0: نفع خود او خواهد. خب ابن هشام رو در صفحه 86 و 87 جلد سوم آورده، ترجمه های مسعود انصاری. بعد ادامه میده ایشون که بعد از ترور حالا ابو رافع که شرحش رو من عرض کردم، شبانه وارد خانه او شدند و او رو در حالی که بر بستر خود بود کشتن، میگوید به نزد رسول خدا رسیدیم و به آن حضرت خبر دادیم که آن دشمن خدا را کشته ایم و در این باره که چه کسی او را کشته است اختلاف کردیم و هر کس مدعی بود که خود او را کشته است. باز هم شما میبینید همون مسئله که عرض کردم، یعنی برتری جویی سازمانی که در سطح کلان اون بین دو قبیله وجود داشت و برتری جویی جزئی، یعنی در درون خود اون قبیله هم باز افرادی میخوان با افتخار بگن که من تروریست هستم، من بودم که او رو کشتم. به همین دلیله که شما در درون همین نظام جمهوری اسلامی و گروه های تروریستی هم میبینید افرادی که به عنوان نمیدونم ابو جلاد و این نام ها برای خودشون انتخاب میکنند و اینها افتخار هم میکنند، بسیاری از کارها رو خودشون به عهده میگیرن به عنوان مغز متفکر یا چیز دیگری. ممکنه برای ما خیلی مذموم باشه چگونه یک انسانی میتونه قتل کشتن کودکان رو به عهده بگیره، ولی اینها به دلیل اون نگاهی که در حوزه اخلاقیات دارن که اخلاق سازمانی رو بر اخلاق عرفی و اجتماعی برتری میدن، به راحتی این ترورها رو به گردن میگیرن. در واقع یک رقابتی هم هست برای اینکه چه کسی کشته. رسول خدا فرمود شمشیرهایتان را بیاورید. ما شمشیرهایمان را آوردیم و آن حضرت به آنها نگاهی کرد و درباره شمشیر عبدالله ابن انیس فرمود. این نام آشناست، درسته؟ همان کسی است که سفیان ابن خالد رو کشت و من اشاره کردم یکی از تروریست های برجسته صدر اسلام بوده و در چند قتل دیگر هم دخالت داشته. فرمود این شمشیر او را کشته است، نشان خوراکی را که آن دشمن خدا خورده بود در آن میبینم. و بعد حسان ابن ثابت که شاعر پیامبر اسلام هست در مورد این گروه حالا شعر هم میگوید. دقیقا همون چیزی که شما میبینید بلافاصله بعد از حذف یک نفر یا دستگیری یک نفر، تلویزیون جمهوری اسلامی شروع میکنه به سخن گفتن در مورد سربازان گمنام امام غائب. حالا ایشون هم داره به شکل کلی در اون شعر اینها رو به عنوان کسان برجسته نام میبره. خدا خیر دهد گروهی را که با آنان روبرو شدی ای فرزند حقیق، و نیز تو ای پسر اشرف، اون دو شخصی که ترور شدن. شمشیرهای سبک را به سوی شما روانه می کنند با نشاط، مانند شیران بیشه‌ای انباشته از درختان، تا اینکه در محل سرزمینتان به سراغتان آمدند و با شمشیرهای کشنده شما را کشتند. پس در میدان نبرد و به شکل رو در رو نبوده، به سرزمین اونها رفتن در دل شب، هم کعب ابن اشرف و هم ابن ابی الحقیق، هم اسماء، همه اینها رو، حتی سفیان دیدین، همه اینا شبانه بوده، کشتن. با بینش به یاری دین پیامبرشان شتافتن و هر اتفاقی را که موجب از بین رفتن جان و مالشان میشد کوچک میشمردن. در صفحه 89 این رو هم ابن شام آورده است. خب بعد بخاری که خب یک محدث است، یک محدث سعی میکنه یک سری خانواده های حدیثی ایجاد بکنه، یک بابی رو به اون اختصاص بده که اهل تحقیق بتونن به اون مراجعه بکنن. دقیقا همین ترور ابو رافع رو در جلد سوم در صفحه در حدیث 3023 آورده. و نکته جالب این هست که حتی بابی که باز میکنه عنوانش باب کشتن مشرک در خوابه، یعنی حتی ایشون دیده که ابن ابی الحقیق در جنگ با پیامبر هم نبوده، چون ترور کعب ابن اشرف و دیگران رو هم حتی با لفظ الفتح به اهل الحرب آورده، اینجا باب کشتن حتی مشرک در خواب آورده. و بعد به این حدیث اشاره میکنه رسول خدا گروهی از انصار را به سوی ابو رافع فرستاد و عبدالله ابن عتیق شبی به خانه‌اش در آمد و او را در خواب کشت. بنابراین شما میبینید که محدثین از دل همین کتاب‌های تاریخی سعی میکنن باب‌های مختلفی رو باز کنن. همین باب‌ها و همین روایات در مساجد در اروپا، در کانادا، در امریکا برای مؤمنان خوانده میشه، برای کودکان خوانده میشه، به عنوان یک دستورالعمل به اونها تزریق میشه و از دل چنین تفکراتی هست که شما میبینید گروه های تروریستی به وجود میاد، شعبات مختلفی رو دائر میکنند و بدون اینکه جهان غرب بداند که واقعا این مؤلفه ها در درون اسلام نهادینه و به شکل دستورالعمل هست، فکر میکنن که نه خیر، باید به سخنان سه چهار نفری که به برخی رسانه ها دعوت میشن و اسلام رو غیر آن چیزی که واقعا هست به مردم میشناسانند بپذیرن. پس این ترور سیستماتیک رو که ابن هشام آورده، آقای سلابی هم همین نکته رو اشاره میکنه. حالا دقت بفرمایید، یک مورخ اهل تسننی که الان هم در حال حاضر داره این مطالب و کتابهای او منتشر میشه، ایشون چه میگه؟ ایشون بعد از کشتن ابو رافع به این مسئله، به همان نکته‌ای که ابن هشام اشاره کرده، اشاره میکنه. تمامی افراد این سریه از طائفه خزرج بودند و با این کار میخواستند با برادران اوسی خود که کعب ابن اشرف را کشته بودند به رقابت بپردازند. یعنی رقابت برای ترور. حالا ایشون کتابش اسمش الگوی هدایته. دقت بفهمید به این کلمات. یعنی ایشان با این کتاب میخواد الگوی هدایت رو به مؤمن مسلمان امروز نشان بده. زیرا سعی و تلاش هر کدام از این دو طائفه این بود که در راه خیر و اعتلای نام خدا از دیگری سبقت بگیرد. یعنی ترور رو راه خیر میدونه و اعتلای نام خدا. و بعد ادامه میده چند سطر بعد. هدف آنان کسب رضایت خدا و پیامبرش صلی الله و رسیدن به سعادت ابدی و اخروی بود، که ما دیدیم اون عصایی هم که پیامبر اسلام داد در همین راستاست، در جلد دوم کتاب الگوی هدایت صفحه 468. ببینید مورخان صادق جهان اسلام این افراد هستند. یعنی مبانی استدلالی اونها از نگاه درون دینی مبتنی است بر قرآن، سنت و اون چیزی که صحابه انجام دادن و بعد از اون برداشت امروزی دارن، اما یک نوع اندیش دینی جز فریبکاری کاری انجام نمیده. به همین دلیلی که برای ادعای خودش حتی یک شاهد و یک مصداق هم نداره. آنقدر استدلال او نحیف و ضعیفه، برای اینکه بخواد حرفش رو منطقی نشان بده به سراغ ویتگنشتاین میره، نمیره به سراغ کتاب‌های روایی خودش، نمیره به سراغ قرآن و سنت پیامبر اسلام، نمیره به سراغ تاریخ، بلکه میره سراغ ویتگنشتاین، میره سراغ کانت، میره سراغ هگل. چرا؟ به دلیل اینکه میخواد ذهن مردم رو منحرف بکنه. کسی که میگوید ترور در اسلام وجود ندارد، چون من بارها شنیدم این افرادی که حالا نام هم نمیبرم ازشون در رسانه‌های مختلف، هیچ کدامشان مبتنی بر واقع سخن نمیگن. این یک شیادی علمی است. در حالی که مورخان صادقی مثل آقای رسول جعفریان که من در نوبت پیشین چند فراز از نوشته هایشون رو خواندم و این آقای علی محمد السلابی که اهل تسنن هست، دقیقا بنابر همین رفرنس ها نشان میدهند که اصلا این یک ترور سیستماتیکه و همه اینها در راه خیر و اعتلای نام خداست. چندی شاهد هم برای مطالب خودشون هم می آورن. جالب این هست که بعد از ترور ابو رافع، مردم خیبر یک شخص دیگری رو که حالا اسیر ابن رزام یا اسیر ابن زارم هم ضبط شده که به نظر می رسه اختلاف نگارشیست، رو به عنوان رهبر تعیین می کنن. پیامبر اسلام باز هم سعی میکنه افرادی مثل عبدالله ابن رواحه و یک گروه 30-40 نفری رو اجیر بکنه. این بار چون تجربه یهودیان نشان داده بود که اشتباه کردن و نباید به برخی از افراد اعتماد میکردن، این بار پیامبر اسلام سعی میکنه از در دیگر وارد بشه. یعنی هدف رهبر خیبره مثل ابو رافع. این بار دیگر آن سلاح‌ها کارگر نیست. یعنی شما نمیتوانید از مادر رضایی استفاده ببرید، از دانستن زبان عبری عبدالله ابن عتیق استفاده ببرید و شخص رو بکشید، چون یهودیان کمی هوشیار شدن. این بار پیامبر اسلام از یک حربه دیگری استفاده میکنه و آن این که عبدالله ابن رواحه رو با 30 نفر میفرسته که شما بروید و به اسعید بگویید که من میخواهم حکومت او رو تایید بکنم، یعنی بیاد و با من همکاری بکنه، ما یکی خواهیم بود. به این بهانه او رو از درون قلعه خیبر بیرون میکشن. در میانه های راه ابن زاره متوجه این خدعه مسلمانان میشه که چگونه پیامبر اسلام اساسا میخواد من رو به عنوان رهبر یهودیان تعیین بکنه و من رو تایید بکنه. بنابراین در اونجا وقتی متوجه این مسئله میشه، افرادی مثل عبدالله ابن انیس، عبدالله ابن رواحه و دیگران او رو میکشن. شاید نزدیک باشه تقریبا به داستان های روح الله زم که وعده های ساختگی دروغی از طریق کانال افرادی که ظاهرا مورد احترام هستند داده میشه، افراد رو به سمتی میکشونن و در میانه راه یا جاهای دیگه دست به این کار میزنن. حالا من بعدا در نوبت فریکون جلسه سوم به داستان یک پرستو هم اشاره خواهم کرد در قتل اسود انسی و ترور او، که اینها همه سابقه اسلامی داره که زوایای اون روشن بشه که چگونه حتی میتوان از همسر افراد هم استفاده کرد برای کشتن مخالفین خودش. بنابراین این واقعه هم بعداً دوباره بر روی یک دیگر از رهبران خیبر رخ داد. اما یکی دیگر از قتل‌هایی که یا ترورهایی که رخ داد، چون من اشاره کردم بخشی از این انگیزه جذب تروریست‌ها یا گروه‌های دیگر انگیزه‌های مالی هم هست، یعنی شاید انسانی مؤمن هم باشه، مسلمان هم باشه، اما نسبت به ترور اندکی حالا دیدگاه بدی داشته باشه، ولی انگیزه های مالی هم چه بسا بتواند افراد رو تهییج به این کار بکنه. شما حتما دیدید یا شنیدید بعد از اینکه فتوای قتل سلمان رشدی صادر شد، نهادهایی آمدن و جایزه تعیین کردن، گفتن آقا ما فلان میلیون دلار پول میدیم، یکی آمد فلان میلیارد تومان پول میدیم، من یکی گفت من خانه خودم رو میدم. در واقع خواستن با ایجاد انگیزه مالی اون افرادی هم که چه بسا درجه دوم هستن، یعنی بعد از عملگرایی هستن، رو هم انگیزه بدهن که ما برویم و این قتل رو انجام بدیم. یکی از اینها ابن ابی حدرد، تازه دامادی که برای جور کردن مهریه سعی میکنه به یک در واقع عمل تروریستی دست بزنه. خب من این رو بخونم. ابن هشام آورده این رو از قول ابن اسحاق. ابن اسحاق میگوید یکی دیگر از سرایا اعزام ابی حدرد اسلمی به قابه بود. حالا ابن ابی حدرد داستان مقدماتی رو تعریف میکنه. من، یعنی ابن ابی حدرد، با یکی از زنان قوم خود ازدواج کردم و 200 درهم را کابین او قرار دادم و به نزد رسول خدا آمدم تا برای پرداخت مهر زنم از او کمک بخواهم. فرمود چقدر مهر مقرر کرده ای؟ عرض کردم ای رسول خدا 200 درهم. فرمود سبحان الله، اگر قرار بود که آن را از سنگهای درون یک وادی هم پرداخت کنند این مقدار زیاد بود. خدا می داند من چیزی ندارم که به تو کمک کنم. اینو پیامبر داره به ابن ابی حدرد میگه. در این حال خبر می رسه که رفاعت ابن قیس به همراه قبیله قیس به دنبال اتحاد هستند برای نبرد با محمد. حالا اینها همه از قول مورخین اسلامی است برای توجیه کشتن یک شخص، چون زمانی که ترور انجام میشه ما متوجه میشیم که این شخص یک انسانی نه چندان دارای جایگاه برجسته بوده. حالا دقت بفرمایید، محمد 2 نفر رو به همراه ابن ابی حدرد به همراه یک الاغ میفرسته به این جنگ که نوبتی سوار اون الاغ بشن و برن به طرف رفاعت ابن قیس. اینها مواضع خودشون رو شبانه میگیرن. حالا ادامه داستان. ما که سلاح خود را از قبیل تیر و شمشیر با خود همراه داشتیم به راه افتادیم و به هنگام غروب آفتاب به محل آنان نزدیک شدیم و من در گوشه‌ای به کمین نشستم و به همراهانم هم فرمان دادم که در گوشه دیگری از محل سکونت آن قوم کمین کنند. به آنان گفتم وقتی شنیدید که من تکبیر گفتم و به سوی این قبیله حمله کردم، شما هم از آن سوی تکبیر بگویید و همراه با من به دشمن حمله کنید. این تکبیر گفتن که امروز هم شما میبینید شعار تروریست هاست که یک نفر الله اکبر و لا اله الا الله گویان و از این قبیل شروع میکنه به رگبار بستن مردم و کشتن، این هم ابداعی نیست، بلکه برگرفته از سنت صحابه پیامبر اسلام. خب ایشون ادامه میده که رفاعه ابن قیس برای اینکه دید توی چوپانی داشت به خانه نیامد، آمد بیرون که بخواد اون رو پیدا بکنه، این چوپان رو. ادامه میده به نبی حضرت: از محل بیرون آمد تا اینکه میخواست از کنار من بگذرد و من کاملا بر او مسلط شدم. تیری به سوی او پرتاب کردم و به قلبش زدم. سوگند به خداوند که سخنی نگفت و من روی او پریدم و سرش از تن جدا کردم و تکبیرگویان به سوی آن قوم یورش بردم و همراهان من هم از دیگر سوی تکبیر می گفتند و حمله می کردند. بعد ادامه می ده چند سطر بعد: ما توانستیم شمار بسیاری از شتران و گوسفندان را با خود بیاوریم و آنها را به حضور رسول خدا صلی الله به مدینه آوردیم و من سر رفاعه ابن قیس را هم با خود آوردم. آنگاه رسول خدا از آن شتران 13 نفر را به من داد و من توانستم مهر زن خود را پرداخت کنم و او را به خانه خیش آورم. این رو شرح این داستان رو ابن هشام در جلد سوم در صفحه 593 تا 595 به شکل مفصل آورده که عزیزان میتونن مراجعه کنن، که دامادی برای انگیزه مالی و پرداخت مهریه همسر توسط پیامبر اسلام به یک سریه تروریستی اعزام میشه، میره برای یک شخصی رو میکشه که شما هیچ گونه حالت جنگی در اون نمیبینید. حتی این 3 نفر میروند با شتران بسیار زیاد، با گوسفندان زیاد و سر اون شخص هم بر میگردن، در حالی که اگر اون شخص عده و عده‌ای داشت، کسان نمیتوانستن با شتران و گوسفندان اینقدر سریع حرکت بکنن که به نزد پیامبر بیاین. در واقع اینها مخالفین منفرد و انفرادی پیامبر اسلام بودن که ایشان سعی میکرد در ماهای حرام، حالا بنابر مواضع مختلف و یا استفاده از افرادی که بتوانند نفوذی داشته باشند در اونها استفاده ببره و حتی با گفتن دروغ یا مسائلی از این دست مقدمات ترور و حذف مخالفین خودش رو فراهم بکنه. با توجه به اینکه در جلسه آینده مطالب دیگری هم از مصادیق ترور عرض خواهم کرد و به یکی دو نمونه هم در میان شیعیان که به هر حال هم مسئله بسیار مهمی است اختصاص خواهد داشت خواهم پرداخت، عرایزم رو در اینجا تمام میکنم و به پرسش و پاسخ با عزیزان در همین مقوله ترور و تروریسم نسبت به دو مسئله ای که ما در این دو جلسه عنوان کردیم خواهیم پرداخت. خواهش من از عزیزان این است که لطفاً سوالات متفرقه رو مطرح نکنن که ما رو از بحث دور میکنه و چه بسا برای برخی از عزیزان که به این موضوع علاقمند هستن هم میتونه خسته کننده باشه که مثلا در مورد زندگی محمد با فاطمه یا با عایشه یا با دیگران بخوان مطلبی رو بشنوند و بپذیرند. برای همین کاوی عزیزم، من در خدمت شما هستم. عزیزانی که پرسششون در این رابطه هست تشریف بیارن و من در خدمت این بزرگواران خواهم. ممنونم از لطف شما. جلسه سوم هم مطالب بسیار مهمی رو عرض خواهیم کرد.
1: ممنونم ایمان عزیز، خسته نباشید. من فکر میکنم یکی دو دقیقه ایمان یه حالا نوشیدنی بخوره، آبی بخوره، گلویی تازه بکنه تا دوستان بیان بالا و خب ادامه بدیم. دوستان همونطور که ایمان عزیز گفت لطفاً، چون دوستانی هم که در اودینس هستن برای همین موضوع جمع شدن، همونطور که ایمان گفت بهترین سوالایی که میشه در همین راستا باشه که استفاده کنید. ممنونم ازتون. من دوستان رو یک نفر میارم بالا که خیلی شروع نشه استیج و دوستان که سوالشون رو کردن اگر موفت آریانس بکنن ممنون میشم. مرسی پویای عزیز، اگر میای بالا یه 30 ثانیه یه سب کن ایمان یه گلوی تازه بکنه.
2: سلام کامل جان. ایمان عزیز، واقعا من از اول جلسه بودم و واقعا لذت بردم. مرسی ازتون، خیلی خیلی آموزنده بود. یعنی واقعا خیلی چیزای زیبایی شنیدم. فقط ایمان عزیز من یه سوالی داشتم، چون با توجه به چیزهایی که خب ما خوندیم و شنیدیم از این طرف و اون طرف، حالا ممکنه اگر من اشتباه می‌کنم منو تصحیح کنید. خب ظاهراً که محمد با علی رابطه نزدیکی داشته. آیا علی هم دخالتی داشته توی این ترورها؟ چون ظاهراً خیلی آدم جنگاوری هم بود. اونجایی که ما می‌دونیم، البته ممکنه کاملا این اطلاعاتی که من دارم اطلاعات کاملا جهت‌دار و بایاس جامعه شیعی باشه. اما آیا علی هم تأثیری داشته؟ یعنی علی هم کاری می‌کرده با تجربه نزدیکی که به محمد داشته یا این؟
0: ببینید پویای عزیزم، من اشاره کردم به نکات ظریفی که شما باید در این تروریست ها نگاه بکنید. اول اینکه بتوانند خودشون رو به یه قبیله منتسب کنند. بنابراین وقتی عبدالله ابن انیس میگوید من از افراد بنی خزاعه هستم، خب او رو نمیشناختن، بنابراین او راحت میتونست خود رو جزء بنی خزاعه بداند. ولی ابوبکر و عمر و علی و عثمان رو همه میشناختن که اونها قریشی هستند. بنابراین این مکر و حیله ها کارگر نبود. یا مثلا در تروری که من عرض کردم در مورد ابو رافع، اگر شما عبدالله ابن عتیق رو که زبان عبری میدانست، مادر شیری داشت در درون قلعه خیبر و همینطور میان یهودیان خب تا حدودی شناخته شده بود، رو میتوانستند بپذیرند. ولی علی و عثمان رو میگفتن خب اینا برای چه به اینجا آمدن مگر اینکه بخوان شری رو راه بیاندازن. بنابراین اینها ابزار مناسبی برای ترور نبودن، چون همه اونها رو میشناختن که جزء نزدیکان محمدن. علی میتوانست برود و بر محمد دروغ بگه، خیلی سخت قابل قبول بود. اما یک انصاری میتوانست این کار رو بکنه، چون غالبا تعداد اونها زیاد بود، از طرفی هم در میون اونها افراد ناشناخته کم نبودن، بنابراین به راحتی میتونستن دست به این کار بزنن. استفاده نکردن از علی، عثمان، عمر و ابوبکر به این دلیل بود که اونها خیلی راحت تر شناخته میشدن و شاید برای اهداف مناسب نبود.
2: بسیار عالی، بسیار عالی. واقعا نکته بود که من اصلا بهش دقت نکردم، کاملا از خوش اومد. مرسی کاوه جان، من چون برام سوال بود گفتم بیام بپرسم، من میرم پایین ایمان جان. مرسی، خیلی لذت بود.
0: پویای عزیزم یه نکته عرض کنم. ببینید غالبا کسانی فریب میدهند که یک شبه نیامده باشند. قتل دکتر شاپور بختیار توسط کسی است که حتی او رو فرزند دکتر شاپور بختیار می‌دانستند، مثل فریدون بویراحمدی. یا جناب روح الله زم عزیز رو کسی فریب داد که سالها با او کار می‌کرد. اگر یک نفر یک دفعه بیاید، آن هم شما می‌دانید جزء عناصر خاصی است، آیا به راحتی می‌تونید به اون اعتماد بکنی؟ نه. بنابراین این رفتارهایی که شما امروز می‌بینید در حالا ترورهای مختلف که من در نوبت بعد نقش زن اسود انسی رو هم عرض خواهم کرد که شاید او یکی از همون پرستوهایی باشد که ما امروزه میتونیم ببینیم، اینها ابتدا جبی رو ایجاد میکنن که بتواند طرف رو فریب بده و بعد بتونن اون عمل خودشون رو انجام بدن. این کار نزد برخی از اشخاص شاید انجام شدنی نبود. حالا مثلا مسئله دروغگویی یا اینها خب بنای اعتقاد انجام میشه، ولی نیاز هست که شما یک شخصی هم باشید که برای اون شخصی که میخواید ترور کنید اونقدر محل تشکیک نباشید که بخواد شما رو صحت سنجی بکنه، چون این کار نیاز به یک فوریتی داشت و از این افراد بر نمیاد. عرضم تمام.
2: بله بسیار ممنونم ایمان جان. بابا جان مرسی، خیلی لذت
1: بردم. خواهش میکنم. مرسی، ممنونم خوی عزیز. همین عزیز دست بکنه شما هستم. آرمین جان سبی منون داری؟ خب من فکر کنم آرمین سرای ما رو نداره. خب از دوست دیگه یه دعوت کنیم. پژمان عزیز
3: سلام عرض میکنم خدمت سرای منو داری بابا جان؟
1: بله سرای شما میاد پژمان عزیز.
3: من یه سوال کوتاه فقط از ایمان جان دارم، میخوام ببینم کسی رو مشرکین یا افرادی که فرستادن که خود پیامبر رو ترور بکنه یا نه؟ چون من چیزی ندیدم. در از دیگه این رو مزدیشون رو مزدی کردن بعدن کشتن. همینطور مراخت میشه.
0: بله ما مصادیق اون رو هم داریم، از جمله کرمت ابن ابی جهل، کسی رو در واقع اجیر کرد که به مدینه بره و پیامبر اسلام رو ترور بکنه. بله بعد از ترورهایی که پیامبر اسلام انجام داد، افرادی هم سعی کردن این رو جبران بکنن. حالا بعضی ها مثلا سفیان ابن خالد رو که ترور کردن، اونها میدانستن ترور محمد سخته، از یک ترفند دیگری استفاده کردن، آمدن و قبایل دیگر رو تهیج کردن مثل ازل و غاره و دیگران رو که شما بروید از محمد درخواست چند قاری قرآن بکنید که بیاید و به قبایل عربی که حالا در آن زمان در اون حوزه بودن آموزش قرآن بده. محمد هم فریب خورد و تعدادی قاری قرآن رو با اونها فرستاد. اونها اینها رو بردن و به قبیله حذیل تحویل دادن و در قبال کشته شدن سفیان ابن خالد حزدی آنها هم اون قاریان قرآن رو کشتن. یعنی در واقع آن ترورهایی هم که قصد داشتن بر علیه پیامبر باشه که یکی دو مورد بود، بعد از نقشی بود که خود پیامبر اسلام بعد از ترورهای متعددی که ایجاد کرد سبب شد که یک واکنش مترادف با اون رو انجام بدن، وگرنه در ابتدا کسی قصد ترور پیامبر اسلام رو هم نداشت. آن هم که آوردن در مکه دیگه قصد داشتن پیامبر اسلام رو بکشن از قبایل مختلف، باز هم نیازمند بررسی مقدماتی است که ما می‌بینیم بعد از پیمان عقبی دومه، که پیمان عقبی دومی پیمان نظامی بود و طبیعتاً قریش فهمید که محمد قصد داره بر علیه اونها دست به کار نظامی بزنه، بنابراین سعی کردن پیش دستی بکنن و او رو از میان بردارن. ولی ترور به معنای اخص اون رو شما میتوانید در ابتدا در سنت پیامبر ببینید. بقیه واکنش هایی هستش که در راه اون کنش پیامبر اسلام رخ داده، ولی مصادیق اون رو هم ما داریم در یکی دو مورد.
1: ممنونم جناب ایمان. محیای عزیز میشنویم صدای شما رو.
4: درود میگم به تو کاوه عزیز و درود میگم به استاد ایمان گرانقدر و سپاسگزارم بسیار از تلاشاتون در راستای خرد افزایی و روشنگری و باعث افتخاره که شما رو داریم و بسیار ارزشمند حضورتون. من پرسشی که دارم استاد عزیز این هستش که تعداد ترورهایی که در راه اسلام، الله و محمد بوده چقدر بوده و چند مورد هست؟ و پرسش دیگرم این هستش که آیا این عمل مذموم و غیر اخلاقی و جنایتکارانه، این کار ترور میان جامعه و قبایل آن زمان متداول بوده؟ پیش از محمد کسی مرتکب این فعل پلید می شده یا پس از اون شروع میشه و محمد آغازگر این ترور و اخلاقیات این چنینی بوده؟
0: درود بر شما دوست گرامی. ببینید نه، معصوم نبود، به دلیل اینکه شما در درون جامعه عرب شما یک حاکم نمیبینید که کسانی به عنوان مخالف بخوان او رو از صد در واقع راه خودشون بردارن، یا یک نفر رو نمیبینید که یک قرائت از دین بیاره بخواد همه رو مطیع بکنه، بنابراین بستری برای ترور وجود نداشت. اما قدرت پیامبر اسلام و مخالفین او که بخششون اعتقادی بودن مثل یهودیان و بخششون سیاسی بودن مثل مشرکان قریش و دیگران، همه اینها سبب شده بود که عده‌ای در صدد مخالفت با محمد بوده. محمد هم سعی میکرد این ترورها رو سازمان بده تا بتونه قدرت خودش رو تثبیت بکنه، یعنی با برداشتن یک محور، چون در جامعه قبایلی یک شخص میتوانست نقش بسیار تعیین کنندهی داشته باشه در اتحاد قبایل، بنابراین پیامبر اسلام سعی میکرد با این رفتارها اون محور اتحاد رو برداره، که ما نمونه هایی که ذکر میکنیم از این دست اشخاص هستن، کسانی که میتوانستن برای پیامبر اسلام خطرناک باشن اما خودشون چندان خطرناک نبودن، ولی نوع رفتارهای آینده شو میتونست خطرناک باشه، مثل داستان ابو رافع که در خیبر بود و اصلا محل نزاع نبود او رو میبینیم، یا کعب ابن اشرف که از بزرگان یهود بود ولی شاعر بود، نقش فرماندهی در جنگ ها رو هم به عهده نداشت. اینها رو شما میتوانید ببینید. بنابراین ترور به معنای ویژگی خاصه که ما داریم از اون صحبت میکنیم به شکل سیستماتیک همراه با ایجاد رعب و وحشت، توسط پیامبر اسلام در حجاز بنیان نهاده شده بود. هرچند در نظام‌های سیاسی گذشته مثل امپراتوری روم یا در ایران اینا وجود داشت کم و بیش، ولی به شکل ویژه اون در حجاز با برآمدن پیامبر اسلام بود. اما تعداد اونها رو واقعا من احصا نکردم، نمیدونم که چند نفر بودن یا چه تعدادی، ولی حدودا 13 یا 15 نفر رو ما میتوانیم در نظر بگیریم، مثل افرادی مثل ابن یامین و دیگران که چندان اهمیتی هم نداشتن، صرفا به خاطر مخالفت با پیامبر اسلام ترور شدن، که او حتی از برادر همسر او استفاده میکنه در این راه. اینا رو حالا من بهانه‌ای شد محیای عزیز که من در نوبت بعد حتی به این ترورهای خیلی ساده هم بپردازم که نکات شاید جالبی هم داشته باشه، ولی تعداد اونها رو منابع مختلف که ذکر میکنن ما میتونیم در حدود 10 تا 15 نفر رو ذکر بکنیم که این چنین بودن.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. بازم تاکید میکنیم

0: و در این صفحه و کتاب رو معرفی میکنه. امیدوارم مسلمانان آزرده خاطر نشن از این بابت و کمی دقت کنن و توجه کنن که اگه مسئله گفته میشه فقط اون زوایای مخفی هست که از ما پنهان شده، از همه ما. ممنونم. من دوست عزیز دیگه‌مونو روی استیج بیارم. امین حسین بیدر عزیز،
1: درود بر شما کاوه گرامی، درود بر شما ایمان، استاد بزرگ. واقعا باید نام بزرگ بر نام شما نهاد. حالا اینجا نمیخوام به اصطلاح شخصیت بزرگ سازی بکنم، ولی واقعیت کاری که شما داری میکنی خیلی اهمیت زیادی داره. من یه پرسشی دارم. در اصل طبق همونجور که کاوه جان فرمودن، بی احترامی به کسی که باور به یک به اصطلاح دینی داره به اون ندارم، ولی اینی که من چون خودم اعتقادی به دین ندارم، فکر میکنم آدم اگر با ذهن باز به قضایا بتونه نگاه بکنه خیلی مهم باشه. نمیدونم پرسشم در سمت و سو اتاق شما هست یا نه. برخی اینجوری برای خودشون برداشت میکنن که جمهوری اسلامی هیچ ربطی به اسلام نداره، ولی وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، میخونیم، یا همجور که جناب ایمان گرامی اینجا توضیحات واقعا چند سویه میدن، یعنی فقط به یک واقع از مرکزش نگاه نمیکنن، از اطراف به اون وقایع نگاه میکنن، توصیف میکنن. من یک همبستگی یا هم برابری بین جمهوری اسلامی و تاریخ واقعی اسلام و چیزی که خودشون نوشتن میبینم، یعنی مسئله سیستم مافیایی که در جمهوری اسلامی وجود داره، اینو در بعد به تولد اسلام هم در تاریخش نگاه میکنیم. آیا جناب ایمان موافق هستن با این مسئله یا نه؟ یعنی یه توضیح، نمیدونم سوالم رسید یا نه، توضیح بدیم سپاسگزار میشم.
2: بله، ببینید جناب امیر عزیز، من معتقدم بسیاری از وقایعی که در گذشته در اسلام رخ داده امروز هم در حال رخ دادنه. فقط نقش ها تغییر میکنه یا سازمان ها ایجاد میشن به جای اشخاص یا قبایل، وگرنه ترفند ها همونه. ببینید شما امروز میبینید جمهوری اسلامی از حالا افراد خاصی استفاده میکنه برای ترور کردن یا حزب مخالفین، که اخیراً سخن از به خدمت گرفتن اشرار، کارتل های مواد مخدر، گروه های تروریستی خیلی خاصی است که بتواند خود رو مخفی بکنه. یعنی مثلا کشته شدن شخص الف رو در یک شهری در اروپا نسبت بدن به مناسبات او با یک گروه مواد مخدر. خب چرا جمهوری اسلامی به سراغ اونها رفته؟ برای اینکه سعی کرده تا آنجایی که میتواند از خودش رفع شبهه و اتهام بکنه. اما انگیزه های مالی همیشه وجود داشته. من در یک برنامه اشرار در خدمت اعتقاد به این مسئله پرداختم که این هم در اسلام سابقه دیری نداره. ببینید من وقتی به انگیزه مالی اشاره میکنم، میخوام به این مسئله در لابلای ترورها بپردازم. وقتی ابن یامین که من در نوبت قبل عرض کردم عمرو بن جهاش رو که در واقع داماد او هم بود، با 10 دینار شخصی رو اجیر میکنه که تو برو و او رو بکش، میخواد خلوص خودش رو به محمد نشان بده که من حتی از هم خانوادگی های خودم هم میکشم در راه اعتقاد. با انگیزه مالی کسی رو جلب میکنه، 10 دینار یا حالا آوردن 5 بار شتر خرما، شخص رو میفرسته که او رو بکشه. خب این انگیزه مالی رو ما امروزه هم در گروه های تروریستی میبینیم، در آن زمان هم میدیدیم. نقش سیستماتیک رو که من مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه عرض کردم، این رقابتی که وجود داره برای اینکه خودشون رو هم مخلص نشان بدن، انقلابی نشان بدن، مفید نشان بدن، دقیقا شما میبینید همین گزارش رو هم افرادی مثل جعفریان، صلابی، ابن هشام و دیگران آوردن که میان اوس و خزرج همین نگاه سیستماتیک وجود داشت که بتوانند کاری رو انجام بدن که مطلوب پیامبر اسلام. خب فقط نقش ها تغییر میکنه، کسانی که خب سازمان بودن، دسته بودن، گروه بودن تغییر میکنه، ولی کنه مطلب یکیست، ابزارها یکیست،

0: روش ها تقریبا شبیه همه. استفاده کردن ها، اون ترفند ها تقریبا یکیست. برای همینه که شما می توانید یک نسبت سنجی ببینید میان آن وقایع صدر اسلام و امروز، به خصوص در مسائل حاد. کسانی که امروزه داعیه مسلمانی دارند و مؤمن بودند اما میگویند ترور در اسلام وجود ندارد، خب دروغ میگن. اما یک مسلمانی، نمیدانم شاید خودش مسلمان بدانه یا ندانه، ولی اگر بگوید ترور غلط است، در اسلام وجود داشته ولی غلط است، من حداقل او رو صادق‌تر از این میدانم که کسی بگوید ترور در اسلام وجود نداشته. بنابراین روی سخن ما این است که با خانش این وقایع، جدای از این که بتوانیم اسلام واقعی رو به مردم نشان بدهیم، بتوانیم خودمان هم از اینها پند و درس بگیریم که مرتکب اشتباهات نشیم. اگر کسی بعدی پولی داد، بلند نشیم از کشور دیگری به کشور دیگری بریم. اگر کسی به ما وعده مقام داد، بلند نشیم به اونها اعتماد بکنیم. اگر کسی یک شبه آمد و اشاره کرد که بله من هم مثل تو هستم، میخواهم مبارزه بکنم در درون اپوزیسیون، فکر نکنیم که او هم اپوزیسیون است. این مشکل بزرگ اپوزیسیون ماست. من در یک برنامه اشاره کردم که این مشکل اپوزیسیون ما برمیگرده به همین فقر اطلاعات تاریخی که جمهوری اسلامی یا افرادی دیگر سعی میکنن از این روش استفاده بکنن، اپوزیسیون های جعلی بسازن، وارد احزاب بکنن و بعد در آن زمانی که مهمترین وقایع در حال رخ دادن هست، اونها نقش اصلی خودشون رو بازی خواهند کرد. اینها رو اگر ما ندانیم، عالم علم سیاست نیستیم، تحلیلگر حوزه سیاست نیستیم. بله بنده میتونم بیام یه تاریخی رو بخوانم از ابتدا تا انتها مثل یه قصه، اما باید برداشت‌های درستی داشته باشم، باید تحلیل‌های درستی داشته باشم که بتونه برای امروز من کارگر باشه. وقتی من 4 سال 3 سال قبل مقاله می نویسم که طبق آیه 60 سوره انفال ساخت بمب اتمی در درون تفکر اسلامی مجازه و حتی توصیه شده و بعد رفرنس های متعددی میدم، ممکنه یک نفری هم آنقدر ساده لوح باشه که نه تقویه رو، نه مکر رو، نه خدعه رو در درون فقه شیعه و اسلام بدونه، آیه 60 انفال رو هم ندونه با تفاصیلی که هست و بعد برگرده بگه چون آقای خامنه‌ای فتوا داده است، که البته ما ندیدیم چون این فتوایی رو، صرفا یک نقل قولی است، پس او به دنبال ساخت بمب اتمی نیست. خب یک تحلیلگر سیاسی باید بتونه در درجه اول این ایدئولوژی که داره با اون مبارزه میکنه رو بشناسه. و فکر کنم این نقل قول پوپره، میگه من نگاه نمیکنم که اون شخص چقدر سلاح دستشه، نگاه میکنم طرز فکرش چیست. ممکنه کاوی عزیز جلوی من نشسته باشه، یه اسلحه اینم دستش باشه پر فشنگ، اما وقتی من میدانم او از این سلاح استفاده نخواهد کرد، به راحتی کنار اون میشینم. اما اگر یه آخوندی رو ببینم یه چوب مسواک هم دستش باشه، من میترسم. چرا؟ چون او همان چوب مسواک رو هم میتونه بر علیه من استفاده بکنه. حالا آخوند عرض کردم به عنوان، نه اینکه همه آخوندها، به عنوان یک طیفی که دیدگاه مؤمنانه دارن. پس شما تفکر یک انسان رو باید نسبت سنجی کنید، نه اینکه در دست او چیست. بعد از این مسلمانان عزیز رو حتما خب عنایت دارن، چرا فرانسه بمب اتم داره، چرا فلانی بمب اتم داره؟ آخه دوست عزیز من، شما یک اسباب بازی اتمی هم به دست شما بدهن، شما دنیا رو نابود میکنید. شما همین الان یک جوان فرانسوی رو بفرستید به اتحادیه اروپا، یک مسلمان برای به نابودی کشاندن اتحادیه اروپا کافی است. چرا؟ چون طرز تفکر او مشکل سازه. کشورهای دموکراتیک دنیا این سلاح‌ها بازدارنده است، اما در درون جهان اسلام این سلاح‌ها تهاجمی است، چون تفکر اونها برگرفته از این اندیشه هاست. شما همین امروز می‌بینید با اندک پولی که دارن کل منطقه رو به آتش کشیدن. عربستان سعودی از یک طرف، ایران از یک طرف، ترکیه از یک طرف. حالا فرض کنید اینها بمب اتم هم داشته باشن، بر سر مناسباتی که میان خودشان هست چه کار خواهند کرد؟ پس مسئله برمیگرده به تفکر. دوست مسلمان من که اشاره میکنه اون هم داره، من هم باید داشته باشم، به مسئله ذهنیت توجه نمیکنه. در کشورهای دموکراتیک به این سادگی نیست کسی بخواد دست روی ماشین اصلا اتمی ببره. من دیدم حالا بعضی میگن در ژاپن استفاده کردن، بله اشتباه هم کردن، استفاده کردن، ولی حداقل قبل از استفاده از اون چندین بار به ژاپنی ها اخطار دادن که دست از جنگ بردارید، از آدم کشی بردارید، بیشتر این نزار رو طول ندید. ولی خب طرف مقابل هم قبول نکرد و اشتباه کرد. ایالات متحده هم در استفاده از بمب اتمی اشتباه کرد. بله کشتن انسانها اشتباه است. اما مسئله بر این است که تفکر یک مسلمان تفکر جهادی و تهاجمی است. من حالا نمیخوام اینجا یه مطلبی رو عرض کنم چون موضوع بحث ما نیست. سوء استفاده از حقوق بشر رو همین آقای سلابی به صراحت در کتاب الگوی هدایت خودش با استفاده از داستان شیب ابی طالب آورده که بله، حالا که جهان غرب این فضا رو آماده کرده که ما مسلمان ها فعالیت بکنیم، باید برویم در اون فضا و اسلام رو تبلیغ بکنیم، احکام اسلام رو تبلیغ بکنیم تا بتونیم اونجا به نوعی مبارزه بکنیم، جهاد بکنیم. پس ببینید حتی قوانین حقوق بشر رو مستمسک این قرار دادن که ما بتوانیم اون نظریه جهادی و تهاجمی که حالا برگرفته از حالا نگاه ایدئولوژیک هست در حال حاضر، چون زورشون فعلا نمیرسه که بحث نظامی رو پیش بکشن، حداقل از نظر تئوریک وارد جامعه غرب بکنیم که اسلام چیز خوبی است، بیاید مسلمان بشوید، عضوگیری بکنیم، یارگیری بکنیم و بعد هم بتوانیم در مواقع مورد لزوم از اونها بهره ببریم. پس به این نکته خیلی باید عزیزان من توجه داشته باشن که ذهنیت یک ایدئولوژی بسیار خطرناکه. ذهنیتی که اون ایدئولوژی به یک شخص تزریق میکنه بسیار نگران کننده است. اگر امروزه نژاد پرستی رو ما محکوم میکنیم، به این معنا نیست که هیتلر 60 70 سال قبل 80 سال قبل این رو آورده. نه، به خاطر اینکه این ایدئولوژی میتواند توسط هر کسی که دوباره باز تولید بشه، خشونت رو ایجاد بکنه، تبعیض رو ایجاد بکنه و فجایعی رو به بار بیاره. وقتی میگیم اسلام چنینه، به این معناست که مسالمت آمیز زندگی کردن با مسلمانان نیازمند این پیششرط هاست که شما اینها رو بشناسید، در مساجدشون کنترلشون کنید، ببینید چه چیزی به جوانان آموزش میدن. این اصل اوله که شما ببینید آیا ادبیات نفرت پراکنانه ای رو در درون این مساجد به دانش آموزانشون انتقال میدن یا نمیدن. این همه افرادی که در اروپا عضو داعش شدن، همه جا انسان‌های ضعیف از نظر فکری و ذهنی وجود دارن، شکی نیست. اما اینها حاصل یک تبلیغاتی است که جذب شدن. اگر شما این ایدئولوژی رو بشناسید، راحت‌تر میتونید با اون مبادله بکنید، معامله بکنید، حریم خودتون رو حفظ بکنید و چیزهای دیگر. ولی اگر نشناسید و اون وقت بگید من نظریه پرداز سیاسی هستم، من تحلیلگر سیاسی هستم، شاید دیگران به به و چه چه کنن، ولی من اون تای کلاس که نشستم به شما میخندم. عرضم تمام.
1: ممنونم جناب ایمان، توضیحات خوبه. دوستان من یه لحظه از روم افتادم بیرون، یک سری از ریسندهای قدیمی رو از دست دادم، اگر ممکنه ریسند کنیم دوباره. کامی عزیز
2: سلام خدمت کاوی عزیز و ایمان گرامی. جناب سلیمانی، من سوالم در خصوص لیلة المبیت، اگه شما نکنم همون شبی که قریش تصمیم داشتن که پیامبر رو بکشنش و اون شب علی خوابید در بستر پیامبر، سوالم در خصوص این قضیه بود، چون ما خب اکثرا بچه شیعه بودیم و از قدیم این توضیح رو میدادن که علی جنگاور بود و اونی میدونم این داستان و اینا، اینو اگه میشه مقدار باز بکنید ببینیم اون چیزی که تا حالا ما شنیدیم صحیح بوده یا نه. و دوم این که اگر اون شب اون کسایی که برای کشتن پیامبر اومدن علی رو دیدن و معروف به این بود که علی هم از طرفداران پروپا قرص محمد بوده، چرا آسیبی به اون نرسوندن؟ آیا اصلا این روایت صحت داره یا یه جورایی چیزه؟ چون حالا شما از دیده یک ناظر بی‌طرف تاریخی داریم به این قضیه نگاه می‌کنیم، خواستم از اون بود بشنویم که قضیه چی بوده و این تفسیر تشیع رو ببینیم صحیح بوده یا نه. مرسی.
0: خواهش می‌کنم. عرض درود دارم خدمت شما. من ابتدا صدای پرندگانی رو شنیدم در پس زمینه، خواهش می‌کنم اونها رو آزاد کنید و در واقع اونها رو در قفس نگه ندارید اگر مقدوره. اما نکته دوم این که ببینید، مسئله لیلة المبیت و مسائلی از این دست من عرض کردم، بعد از رفتارهای خود پیامبر اسلام دیگر چاره‌ای برای قریش نماند مگر اینکه محمد را از راه برداره، چون او دیگر با قبایل مدنی مثل اوس و خزرج در عقبه دوم یک پیمان دفاعی بست و این در میان مردم قبایل مختلف یک خیانت آشکار بود. پس طبیعی بود که قبایل متعدد تصمیم بگیرن او را از میان بردارن. اما اینکه چرا به خانه او در روز حمله نکردن یا به نوعی در شب حمله نکردن و ایستادن، نقش ابولهب بود. ابولهب اشاره کرد که در این خانه زنان و کودکان هم هستند و شرافت قریشی من و هاشمی من اجازه نمی‌دهد که شما شبای که دشمن پیامبر اسلام هم بود، ولی اجازه نداد که شبانه به خانه محمد حمله کنند، ایستادن که روز بشود. هرچند این خبر به محمد رسیده بود که در دارالندوه جمع شدند و قصد دارند شما را از میان بردارند. اما اینکه چرا به علی حمله نکردن، خب نیازی نبود، چون علی از نظر اونها یک شخص درجه دوم بود، نه یک شخصی که با برداشتن او اسلام برداشته بشه. بنابراین به او حمله نکردن. هرچند ما می‌داریم در قرآن آیه آمده ولا تذر وازرتون وزر اخرى، بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. حداقل در اینجا شما می‌بینید قریش این رو رعایت کردن، اما مسلمانان در بنی قریظه به خاطر گناه کعب ابن اسد و رفاعت ابن شموئیل و غزال ابن سموئیل و دیگران، کودکان رو هم، حالا اونهایی که به سن رشد رسیده بودن، گردن زدن، زنان و کودکان رو هم فروختن. یعنی اون آیه رو حتی مشرکان قریش بهتر از خود مسلمانان اجرا می‌کردن. بنابراین این بود که نخواستن علی رو بکشن، چون با کشتن او، حالا جدا از این که خب مناقشات بیشتر می‌شد و علی گناهی نداشت جز این که در خدمت پیامبر اسلام بود، اما هدف اونها برداشتن علی نبود، هدف اونها برداشتن پیامبر به عنوان یکی از طرفین معاهده عقبه دوم با اهل مدینه.
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. دوست دیگه ایمان دوست عزیز، میشنم این شما رو.
2: درود بر شما جناب سلیمانی گرامی و کاوه محترم، بسیار لذت بردم از صحبتی که کردید. خیلی سوال کوتاهی داشتم جناب سلیمانی، و اون این است که شما با منابع و ریفرانس های مختلف از موضوع در واقع اقدام به ترور، اقدام به قتل در واقع نام بردید. با توجه به اینکه به هر حال حضور شما در اتاقهای مختلف و رویارویی شما رو با حالا شریعت مداران، اسلام دوستان یا هر کس دیگه دیدم، پرسشم این هست که علمای در واقع اسلام در قبال مواردی که شما میفرمایید، اونایی که حضور دارن اینجا، آیا اصلا رفرنس های شما رو زیر سوال میبرن؟ آیا ترور رو یه مورد به اصطلاح مباح میدونن و یا اینکه اصل ماجرا رو انکار میکنن؟ دوست داشتم همین موضوع رو بدونم جناب سلیمانی. خیلی ممنون.
0: ببینید، خب بستگی داره به موضوعش. گاهی اساسا منابع رو زیر سوال میبرن که پیشترها خودشون اون رو به عنوان یکی از منابع مهم پذیرفتن، مثل نهج البلاغه یا کتب اربعه خودشون رو. گاهی سعی میکنن مطالب رو توجیه و تأویل بکنن که خب یک عقل سلیم میتونه با یک نسبت سنجی متوجه شه که این استدلال ها تا چه اندازه قوت و در واقع قدرت داره یا نداره. گاهی هم شما میبینید که این مسئله رو به بعد زمان و مکان تقلیل میدن که اینها مربوط به زمان خودش بوده. ولی خب من نمیدونم چرا هنوز هم یک مسلمان نماز میخونه، روزه میگیره، تیمم میکنه، وضو میگیره. خب اینها مربوط به زمان خودش بوده. یعنی عرب آن زمان شاید به دلیل گرسنگی سعی میکرده یک ماه رو حداقل روزه نگاه داره، یا سه روز در ماه رو روزه نگاه داره. خب چرا امروز شما روزه میگیرید؟ یا عرب آن زمان بوده که میرفته حج، چرا امروز شما میرید حج؟ یا عرب آن زمان بوده که نظام مالیاتی نداشته، زکات و خمس میگرفته، حالا به طرق مختلفی در جنگ ها یا غیر جنگ ها زکات میگرفته، چرا شما امروز دارید میگیرید؟ دوست عزیزی جناب بهزاد فکر میکنم در جلسه اول همین اتاق بود اشاره کردن که این روایت ها ظنی و احتمالی هن، در حالی که شما اشاره، حالا من اشاره کردم و شما ملاحظه فرمودی، بزرگترین مورخان جهان اسلام اینها رو آوردن، بزرگترین محدثین جهان اسلام هم اینها رو به شکل باب به باب تبویب کردن، و افرادی که امروزه هم در این حوزه پژوهش میکنن، مثل آقای جعفریان، مثل آقای سلابی، حالا ما دو نمونه رو آوردیم، آقای مکارم شیرازی و دیگران هم به این مسائل پرداختن. اما این عزیزان اشاره میکنند که اینها ظنی و احتمالی است. ما هم گفتیم خب بسیار عالی، اگر ظنی و احتمالی است، شما چگونه با همین روایات ظنی و احتمالی جان مردم رو میگیرید، مال مردم رو میگیرید، با آبروی مردم بازی میکنید، به خاطر تار موی یک دختر او رو 20 سال حبس میدید، کفار، مشرک یا افرادی از این دست رو دستبندی میکنید، اونها رو ترور میکنید، گردن میزنید. آیا کسی به خاطر یک روایت احتمالی با جان و آبروی مردم بازی میکنه؟ آنجایی که به نفع شماست همه اینها قطعی و صدورن، همون گونه که مثلا در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق به صراحت اشاره میکنه که من در این روایت ها چون قطعیت صدور اون رو از معصوم، از نظر خودش البته، از معصوم اثبات کردم و میدانم، بر اساس اون فتوا میدم. بعد شما این رو آوردی جز کتب معتبر خودتون، به او گفتی شیخ صدوق. اما امروز که من در نفی این اعتقادات شما، در نقض این ادعاهای شما روایت از همان کتاب میآورم، این روایت ها میشوند ظنی و احتمالی، آن هم روایات اجماعی که مورخین و محدثین پرداختن. پس بنابراین دیدگاه اونها همیشه همین بوده که در دفاع از اون مبانی شریعت خودشون سعی کنن انواع روش ها رو به کار بگیرن. ولی این مخاطب عاقل است که متوجه میشه کجای کار میلنگه، کجای کار دچار اشکاله. یکی از کارهایی که من سعی کردم به اندازه توان خودم انجام بدم استدلالی کردن ذهن مردم، یعنی این که وقتی کسی ادعایی رو مطرح میکنه ببینیم آیا شواهد دیگری هم اون رو تایید میکنه یا نه. اگر کسی میاد و استدلالی رو مطرح میکنه آیا توانایی این رو داره که بر همون پایه بیسته و دفاع بکنه یا نه. وقتی ما روحانیونی رو داریم ابتدا میگن نخیر همچین واقعی وجود نداره، وقتی ما منابع میدیم میگن همچین منابعی وجود نداره، یا حالا منابع درست نیستن. بعد اشاره میکنیم که فقیهی در حال حاضر هم همین نظر رو تایید کرده، میگن اصلا ایشون فقیه نیست. یعنی ببینید کار به جایی میرسه که اصول خودشون رو هم نقض میکنن. و این بزرگترین پیروزی برای منتقدینه که شخصی رو در جایی گرفتار کنید با استدلال و با منطق که خودش رو نقض بکنه با شواهد و بالا معیدات فراوان دیگه. این است که خب دیدگاه های اونها رو داریم. من حالا در جلسه آینده که به بحث شیعه شد حتما خواهم پرداخت به نظر آقای مکارم شیرازی که پیشتر هم در جلسه اول خواندم. یعنی ایشون هم میگه ایمان فتک رو قید میزنه، اما در موارد استثنایی شما میتوانید ترور هم انجام بدید. پس ترور از نظر آقای مکارم شیرازی مذموم نیست، فقط یه سری قیودی داره که البته اون هم باز بستگی به اون شخص حاکم داره که آیا از اون قیود استفاده بکنه یا نکنه. پس ترور در اسلام به رسمیت شناخته شد. شما با خوانش این کتاب ها خیلی راحت می توانید پاسخ این افراد رو بدهید. ولی در نهایت من فکر می کنم با منابع، با این قوه استدلالی که در شما عزیزان هست، به راحتی می توانید به مخاطبین بی‌طرفی که کنار نشستن نشان بدهید که کدام یک از این مدعاها دارای شواهد و قرائن بسیار زیادتر و قابل استناد است. من عرضم
1: ممنونم جناب ایمان. دوستان لینک رسمی کانال رسمی ایمان عزیز، کانال تلگرامیشون رو من پین کردم بالای همین اتاق میبینید. اگر برنامه قبلی ایمان عزیز رو خواستین دنبال بکنید، این کانال رسمی ایمان عزیز هست، میتونید رجوع بکنید. من بعد از 4-5 دقیقه این لینک رو عوض میکنم و کانال یوتیوب ایشون رو هم قرار میدم. دوست دیگر رو بشنویم. پوریای عزیز،
3: درود به خدمت جناب سلیمانی عزیز و کاوه عزیز. من سوالم این بود که گفتن یک سری از اینهایی که مثلا ترور کردن افراد به خصوص مهمی هم نبودن، مثلا دلایل اینا سودشون از این ترورها چی بوده؟ و نکته دوم این که به محمد کسی هم مثلا اتاق فکری داشتن که مثلا به اینا مشاوره بده، مثلا به محمد مشاوره بده که مثلا بریم اینو ترور بکنیم، این شخصو ترور بکنیم یا نه، مثلا خودش تنهایی تصمیم میگیره؟ یعنی دلیل تصمیم گیریش برای ترور اون افراد چیا بوده؟ من سوالم این بود. خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. بله ببینید، من عرض کردم برخی از این اشخاص شعرا بودن، یعنی نقشی در به عنوان حالا شیخ قبیله، رئیس قبیله، فرمانده نظامی نداشتن، مثل اسماء بنت مروان به عنوان مثال. ولی خود این شعرها که نقدها بود برای محمد آزاردهنده بود. کعب ابن اشرف در میان یهودیان شخص مورد اعتماد و احترامی بود، شخص تاجری بود. اما محمد دستور ترور رو او رو میده، به خاطر اینکه او در شعرهای خودش به هر حال سعی میکرد محمد رو نقد کنه. ابو رافع رو شما دارید، نقش برجسته‌ای داشت در میان یهودیان خیبر و افراد دیگر. بخشی از این افراد شعرا بودند، بخشی دیگر فرماندهان نظامی بودند، بخشی شیوخ قبایلی بودند که میتونستن تیرها رو متحد کنند. بنابراین اهمیت اونها در اون بستر قابل بحثه. دیگر نکته این که محمد قطعاً اتاق فکر داشت. اتاق فکر نه به این معنا که یک جلساتی میان یک عده خواص تشکیل بشه و بعد بیایند و بگویند چون این تصمیمی در دراز مدت بگیریم. نه، مسائل ساده بود اما او مشاورانی داشت، مثل محمد ابن مسلمه، حباب ابن منذر، ابو لبابه و دیگران. اینها کسانی بودند که در جنگ ها بارها به محمد مشورت میدادند. یعنی مثلا او یک موضع غلطی رو اختیار میکرد نزدیک حالا به نوعی چاهی یا جای دورتری، دیگران به او پیشنهاد میکردند که یا رسول الله چنین نکنید، بیایید در این مواضع، یا مثلا ما در جنگ هامون از این حربه استفاده میکنیم. بله، اتاق فکرهای او مشاورانی بودن که سعی میکردن چنین بکنن. یا به عنوان نمونه عرض کنم، همین مسئله ترور به عنوان ترس و وحشت آفرینی، زمانی که محمد اسرای بنی قریظه رو گرفت، اسید ابن حزیر به پیامبر اسلام پیشنهاد کرد که یا رسول الله شما دو نفر دو نفر این افراد رو، حالا بخشی حالا که در واقع در بازار گردن زده شدن رو کنار بگذارید، بخشی رو دو نفر دو نفر به محله های مدینه بفرستید تا در میان اون محله ها جلوی چشم افرادی که حالا مخالف ما هم نیستن ولی موافق ما هم نیستن گردن زده بشوند، که کسی دیگر یارای مخالفت با ما رو نداشته باشه. یعنی یک ترس عمومی با گردن زدن اسرای بنی قریظه در مدینه ایجاد کنیم. این پیشنهاد اسید ابن حزیر و ابو لبابه و دیگران بود و محمد امون رو پذیرفت، چون احساس کرد ایده خوبی است که بتواند یک رعب و وحشت ایجاد بکنه که افرادی که هنوز مسلمان نشدند که بونا اوس منات میگفتند و دیگر قبایل بتوانند مسلمان بشن، که این ایده کارگر هم افتاد. برای این اتاق فکرها این گونه بودند و محمد هم نگاه میکرد و میپذیرفت اگر در راستای هدف او قابل تحقق بود. بله، این گونه اتاق فکرها هم یا به نوعی بگویم اشخاصی که به او این فکر یا اندیشه رو تزریق میکردن در پیرامون او وجود داشتن. بله،
1: ممنونم جناب ایمان عزیز. دوستان فقط ببینید، دوستان ما مردم هستیم، هیچ کس به ما آموزشی نمیده، این دیگه چاره ای نداریم. با سیستمی که آموزش های نوع خاصی رو در دستور کارش داره و خرافات رو اشاره میده در مدیای خودش، ما چاره ای نداریم جز که خودمون به هم کمک بکنیم. از شما عاجزانه خواهش میکنم که کانال تلگرام ایمان عزیز رو، همینطور یوتیوبش رو به دوستانتون معرفی بکنید و همینطور سعی بکنیم که در جامعه حداقل این مدیایی که خیلی هم گسترده نشده و شاید قسمت اعظم جامعه هنوز ازش خبر نداره رو آگاه کنیم. ازتون خواهش میکنم، تک تکمون مسئول هستیم، این نوع اتاق ها رو و این نوع کانال ها رو به هم دیگه معرفی بکنیم و بتونیم استفاده بکنیم. به هر حال ایمان عزیز خیلی زحمت کشیده و به همین راحتی در اختیار ما قرار میده. چه خوب که بتونه قسمت بزرگتری از اجتماع از این استفاده بکنه. از تک تکتون خواهش میکنم که در این کار با ما هم قدم بشین تا بتونیم این آگاه سازی رو، هرچند به کندی پیش میره، ولی در نهایت بتونیم انجامش بدیم. ممنونم از شما. دوست دیگرمون رو بشنویم. رضای عزیز، رضا جانی، خب رضای عزیز ظاهرا نیستی. شما کیانوش عزیز،
4: بله صدام میاد دوستم؟
1: بله کیانوشم.
4: من درود میگم به شما دوتا عزیز که خیلی هم دوستتون دارم. والا من سوال خیلی داشتم ولی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. من الان یه لحظه رفتم یه تاپیکی یه دوستی دیدم که میشناسینش، خواستم اینو بخونم. اینم دوست عزیزم ایمان، البته اگه اجازه بدید، مال آقای حسین نارویی، شاید خودتونم خوندینش. منظورش این تاپیک چیه؟ بخونم.
1: باشه عزیز، من فکر میکنم بسیار سخیف هست و اصلا مطرح نشه. اگر سوال خودتون رو از ایمان عزیز بپرسید که بتونیم اتاق رو بهتر اداره کنیم، چون این روم هم ریکورد میشه کیانوش عزیز، پس بهتره مواردی گفته بشه که مرتبط با تافیک هستش. ممنونم.
4: آها بله، چشم. خب من در مورد تاپیکم نیست، تقریبا سوالم در مورد آیه 33 یا 34 سوره نساء. اگه اینم اجازه نمیدید من مزاحمتون نمیشم اینو بخونم. البته سر کارم ولی دیشب میخونم.
1: ممنونم. بله کیانوش، آره. متوجه شدیم درباره چی صحبت میکنی. اگه ایمان عزیز مایل بودن که تون برشون برنامه ریکورد میشه و نیاز هست که مرتبط باشه، اجازه بدید پس ایمان عزیز تصمیم بگیره که اینو جواب بده. ممنونم ازت. ایمان عزیز
0: خواهش میکنم. ببینید، من یک دکتری رو در ابتدا عرض کردم و اون خواهشی بود که از عزیزان داشتم مسائل رو مرتبط با موضوع تعیین کنم، ولی من سوال رو یادداشت میکنم، در روز دیگری حتما ذیل یک تاپیک دیگر خدمت این دوست نازنینم عرض خواهم کرد مطالبش رو حتما.
1: ممنونم ایمان عزیز. دوست عزیزمون رضا جانی عزیز، من دوباره شما رو اینوایت کردم، اگر تشریف بیارید رضا جان. رضا صاحبان نمیتونه بیاد. کاوه کامرانی عزیز،

0: Dur sanırım. Mahsus sanırım sallıyorum hani. Kalacağım. Şomu gofti ki linko gözü şi var lan bu çizine mi bineyim ben açıkçası
1: اشکالی
0: تمام
1: اشکالی
0: اول
1: نداره، من توضیح
0: بگو
1: میدم، من توضیح میدم. ای سوالی داری عزیزم؟
0: نه فقط همین مخواستم بگم می نفعی
1: مرسی. خب دوستان عزیزی که لینک رو نمیبینن احتمالا شما آپدیت نیستید دوستان، لطفا آپدیت کنید در کلاب هاستتون رو و اونو میبینید. اگر هم نمیتونید کانال جناب سلیمانی رو ببینید، روی پروفایل من دوستان وارد بشین، یه بخشی هست برای دانلود اتاقهای ضبط شده، اولین لینکی که من گذاشتم داخل پروفایلم دانلود اتاقهای ضبط شده، اولین کانالی که میبینید الان من لینک رو اونجا میذارم، تشریف ببرید و ببینید. ممنون از شما. هم لینک یوتیوب هم اونجا خواهم گذاشت. آرمین عزیز
2: با درود خدمت استاد و آقای کاوه و بقیه ای که دارن روشنگری بین مردم ایجاد میکنن، من یه سوال از استاد داشتم. این که میگن ریشه ابن ملجم ایرانی بوده و در انتقام به خاطر ورود اسلام و کشتار ایرانیان بوده، این چقدر صحت داره؟ فقط این سوال رو داشتم. با تشکر.
3: خب باز هم سوال مرتبط با موضوع نیست. من هرچند به این مسئله در گذشته پرداختم،
2: چون من حالت ترورشه دیگه، ترور علی بوده، ترور و تروریسم، من گفتم شاید در مورد این موضوع باشه.
3: بله این ترور هم که مؤید همین نظر وجود ترور در اسلامه، یعنی فقط ترور علی نبود، برای معاویه هم رفتن، برای امرواس هم رفتن، بنابراین ترور در اسلام به رسمیت شناخته شده، اون هم توسط حتی خوارجی که بسیار به شریعت پایبند بودند. ولی اینکه ایرانی بوده یا نه، من خلاصه عرض کنم خیر، اما توضیحات مبسوط اون رو من در گذشته عرض کردم. در مورد تاریخ خلافت علی هم دوباره عرض خواهم کرد که در جای خودش حتما به سمع و نظر و اطلاع شما خواهد رسید.
1: ممنونم ایمان عزیز. دوستان حتما به برنامه های قبلی که توسط ایمان عزیز رکورد شده مراجعه بکنید. خیلی از سوالایی که دوستان دارن اونجا پاسخ داده شده و به هر حال این برنامه رو دنبال کنید. مهتاب عزیز
4: ممنونم. من سلام میدم خدمت کاوه نازنین و استاد گرانقدرم آقای سلیمانی. آقای سلیمانی من میخواستم بپرسم در موقعی که ترورها انجام میشد ما هیچ تروریست زنی هم داشتیم ثبت شده؟ ممنونم.
3: منظور شما صدر اسلامه یا بعد از اون؟
4: بله در زمان پیامبر.
3: بله عرض خواهم کرد یکی از اون کسانی که نقشی داشته همسر اسود انسی است که حالا من به مرور به اون هم خواهم رسید اگر اجازه بفرمایید.
4: ممنونم ازتون.
1: ممنونم مطلب عزیز. در برنامه آتی حتما در واقع صحبت خواهد شد. امیر میریان عزیز، عزیزم من اینوایت کردم شما رو.
5: درود بر شما آقای سلیمانی عزیز و کاوی مهربون و خیلی خوشحالم که صدای منو میشنوید. من فقط میخواستم یه سوالی داشتم و البته میخواستم قبلش یه فیدبک هم بدم که بسیار بسیار هم کانال تلگرام آقای سلیمانی امیری بسیار بسیار عالی هست، من استفاده میکنم، و هم کانال یوتیوبشون، و من دیدم که الان جمعیت بسیار بسیار زیادی هم اینجا هستن و واقعا این روشنفکری و روشنگری که اینجا انجام میشه، گفتم یه فیدبکی بدم که بسیار ارزشمند هست و به نوبه خودم به عنوان یه آودینس خواستم که تشکر کنم. سوال من این هستش که چون من واقعا لذت میبرم از صحبتهایی که مخصوصا در باب مغالطات میکنن آقای سلیمانی امیری، و خواستم ببینم که در مورد ترور، چون این یک مسئله هست که عموماً مسلمانان مطرح میکنن و اینکه میگن که شاید این رو بشه در با شیوه مغالطات این رو مطرح کرد، و اینکه بگن اینها استفاده اشتباه از دین هست، دین اسلام واقعی که این نیست، دین اسلام واقعی مثلا زمان پیغمبره. بعد میگیم خب زمان پیغمبر هم اینطوری بوده اینطوری بوده. نه، اینها
6: تأویل ها و تفسیر های هستن که اون زمان یا بعضی از افراد
1: امیرعلی کانکشن شما خیلی ضعیف هست. اگه بتونی خیلی خلاصه تر بگی، چون بعضی از کلمه هایی که نمیشتم این سری از واژگانی که به کار میبری.
6: من خواستم این وضعیت و میشه گفت موضوع ترور رو از باب مغالطات هم یک بررسی آیه عبیلی بکنم و همین. اگر صدای من رو میشنوید من سوالم تمام هست.
3: ممنونم از شما جناب امیر عزیزم. ببینید خب طبیعیه مسلمانان ممکنه هر ادعایی رو انجام بدن، ولی باید شواهدی همون رو تایید بکنه. این که اینها نوعی برداشت های اشتباه از دینه، خب سوال پیش میاد آیا عبدالله ابن انیس هم برداشت اشتباه داشت که پیامبر عصایی به او پاداش میده؟ آیا عبدالله ابن عتیق هم برداشت اشتباه داشته؟ آیا مصعب ابن عمیر هم برداشت اشتباه داشته؟ همه این صحابه‌ای که ما نگاه می‌کنیم هیچگاه از سوی محمد مورد خشونت قرار نگرفتند، کار اونها نفی نشد، اونها رو به نوعی مورد شماتت قرار نداد، بلکه حتی به اونها پاداش داد، القاب و عناوین داد، عصا داد، یا به نوعی به اونها به عنوان کسانی که به خدا و پیامبر او یاری رساندن نزد صحابه نام بود. خب همین ها نشان می‌دهد که این برداشت ها از دین اشتباه نبوده، بلکه حتی مورد پسند پیامبر اسلام هم قرار گرفته. پس اینها نشان دهنده این است که این برداشت ها نمیتواند صرفا برداشت های یک شخص باشه که خودسرانه دست به چنین کاری زده باشه. من پیشتر مطلبی از آقای رسول جعفریان خواندم که به صراحت گفت صحابه پیامبر اسلام بدون اجازه او دست به قتل کسی نمیزدند. خود این بزرگترین اقراره که تمامی این ترورها با هماهنگی و برنامه ریزی و دستور پیامبر اسلام رخ داده. پس این رو نمیتوانید تقلیل گرایی بکنید و بگید این یک برداشت خودسرانه یا شخصی فرض عبدالله ابن عتیق بوده. به هیچ عنوان. اگر میبود حتی یک بار هم شما نمیتوانید گزارشی ببینید که پیامبر اسلام اینها رو مورد نکوهش قرار داده باشه. من عرضم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز. دوست دیگه‌ای که من جناب مسعود ولی، اگر صدای منو میشنوین جناب مسعود.
7: سلام از ایمان و کاوه عزیز، باعث به سفر من رئیس اندیش کردم و اجازه دادی صحبت کنم. ایمان عزیز رو خیلی وقت افتخار دنبال کردنش رو دارم، فقط توی چند وقت پیش توی کلاب هاوس توی یه بستر به زعم من نامطلوبی دیدمشون، که نامطلوب از لحاظ من که اصلا دوست نداشتم تو اون بستر، اما یه اثر سینرژی عجیبی بین ایشون و یک فرد دیگه، یه دانشمند دیگه، یه خانم دکتر شیرانی، یه اثر بسیار بسیار بزرگی روی من گذاشت. پرسش پاسخهایی که ایشون و خانم دکتر شیرانی با هم جواب میدادن خیلی من رو به فکر بود، و مقایسه شخصیت محمد و خمینی 4 ماه 5 ماه من رو به فکر می برده. ازتون اولا دو تا خواهش دارم، یعنی یه خواهش دارم یه سوال، این که این گفتگوها رو و این همکاری ها رو، شاید من ساده لوح باشم اما اگر ادامه بدیم بدن برم، خیلی خیلی اثر خوبی روی ما داره. دوم این که میتونیم برای افرادی با سطح سواد من از آزاد سیاسی و از آزاد دینی پایین خصوصیات مشترک محمد بن عبدالله و خمینی رو به صورت لیستوار بهتوار بگیم و
3: درود بر شما جناب مسعود گرامی. بله من هم در واقع چند وقتی هست که در اتاقها نیستم، خانم دکتر شیرالی عزیزم رو هم چند وقتی است که ندیدم و با ایشون گفتگو نکردم، ولی همیشه افتخار میکنم به حضور در جمع زنان فرهیخته‌ای که این چنین شجاعانه نسبت به مسائل اسلامی به هر حال مطالب خودشون رو به هر طریقی که شده منتشر میکنن. در مورد نکات و نقاط مشترک میان پیامبر اسلام و آقای خمینی، خب اینا بحث های خیلی مبسوطی است که ما باید ببینیم در کجا نقاط مشترک وجود داشته و کجا نقاط افتراق، کدام یکی با اختیار بوده، کدام یکی با اکراه. خب اینها بحث های خیلی گسترده است، یعنی نمیشه یک لیست ساده ای رو آماده کرد و در اختیار عزیزان قرار داد که بگیم فقط در این نقاط هست، در جای دیگری نیست. گاهی مشترکات اونها یک دلیل واحد داره، گاهی هم دلایل متعدد هستند که سبب افتراق میشه. اینها رو باید خیلی به شکل جزئی نگاه کرد. حتی بین من و پدرم هم خب تفاوت‌های عمده‌ای وجود داره که بستگی به اون نوع دانش، نوع فرهنگ، نوع احساسات، عواطف، حتی نوع اهدافی که ما داریم، اینها متفاوت میشه. این هست که اینها رو باید در اون راستا سنجید و به نظر من دادن یک لیست چندان کار خردمندانه نیست، ولی حتما سعی میکنیم در همین بحث ها هم نگاه بندازیم به این رقابت ها یا نوع دیدگاه ها، تعطیل کردن برخی احکام، که حالا اینها مسائلی است که به مرور حتما سعی میکنیم در این اتاق ها به اون بپردازیم.
1: ممنونم جناب ایمان. من فقط یکی از دوستان که یه تکسی داره و سوالی کرده، نمیدونم، مطمئن نیستم چقدر آفتاپیک هست، ولی چون به ترور و تروریسم در اسلام هست، چون ما نگاهمون امروز معطوف هست در واقع بحث امروزمون به تروریسم در اسلام، اما دوست سوال کرده به غیر از اسلام آیا دین و آیین دیگری هم بوده که به صورت مشابه با استفاده از ترور و خشونت حاکم شده باشه؟ خب البته در تاریخ داریم، در تاریخ معاصر هم داریم، ولی خب حالا احتمالاً ایشون منظورش همون تاریخ عتیق هست، اگر یا به این صورت سیستماتیک در آن زمان شروع کرده باشه. ایمان عزیز،
3: بله، من در ادیان ابراهیمی به این وجه ندیدم، یعنی شما در تورات یا در میان یهودیان هم نمیبینید چون این مسئله ای رو، یا من ندیدم. در مسیحیت هم که اصلا وجود نداشته کسی توسط مسیح یا به دستور او ترور بشه، توسط موسی یا حالا به هر حال افراد دیگر ترور بشه به این معنا، من ندیدم. اما به شکل سیستماتیک اون رو شما میتوانید فقط در سنت پیامبر اسلام تا این وجه و به این حوزه ببینید. البته ترورهای سیاسی قبل از محمد هم وجود داشتن در جوامعی که خب حالت امپراتوری داشتن، نزاع‌های میان شاهزادگان وجود داشت، افراد متعددی سعی می‌کردن مناصب و مقامات دولتی رو تصاحب بکنن، ولی اینکه ترور مقدس بشه،
1: یعنی بله بحث ادیان هست اینو نازید.
3: بله، من نشنیدم در آیینی کسی ترور رو مقدس بداند، به تروریست ها پاداش بده و در درون جامعه دینی آن زمان به این وجه به شکل سیستماتیک اون نوعی ترور رو ایجاد بکنه که مقدس دانسته بشه و برای اون پاداش در نظر گرفته باشه و مشروع باشه و محدثین هم تازه آمده باشن و برای ابواب مختلفی رو ذکر بکنن که مشرک رو در خواب بکشید، با اهل حرب فتک بکنید، افراد مختلف رو از راه بردارید، حتی اگر زنان باشند و این قبیل کارها. نه، این مختص دین اسلام هست که حتی در میان ادیان ابراهیمی هم چه بسا شما نمیتوانید چنین وقایعی رو به این شکل که تأیید خود شارع یعنی خدا و پیامبر رو به دنبال داره داشته باشید. این مختص اسلام.
1: ممنونم. بله، سوال ایشون هم در واقع درباره ادیان بود و شما برخواد جواب فرمودین. دوست عزیزی من دعوت کردم، حالا محمد فرمودی شما نمیتونم دقیقا بخونم، بوزرجردی یا همشیفی. محمد جان اگر میشنم این سرای منو تشریف بیاریم بالا. خب اگر مشکلی داری اکی لاپاس خارج شو و برگرد، من دوستان دیگر رو بیام روی سیج. سعید عزیز، سعید اعظمی،
8: سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان. سوالی داشتم از استاد عزیز. بسیاری از صحبت ها هست در برای ترورهایی که پیامبر در رابطه با رسیدن به امیال جنسیشون بوده. خواستم این رو عرضم به شما برام من پاسخ بدید، مخصوصا توی شهیدها در جنگ خیبر. لطف میکنید این رو توضیح بدید آقای استاد. ضمن تشکر از سوالی بنده سوال دیگه.
1: مرسی سعید. حالا بازم فکر کنم آفتابی کسا رو بر ایمان عزیز
3: ببخشید من متوجه فرمایشون نشدم، یعنی ایشون شخصی رو ترور کرده به خاطر امیال جنسی؟ من حداقل همچین مطلبی ندیدم در جایی.
1: منم نشیده بودم چیزی. ایمان عزیز،
3: غالبا ترورهای پیامبر اسلام مخالفین عقیدتی او و سیاسی او بودن. ایشون برای کارهای جنسی من نشنیدم که کسی رو ترور کرده باشه. شاید در کتابی باشه که من نخوندم هنوز. اگر ایشون نامی رو میتونن به من بدن خیلی خوشحال هم خواهم شد.
1: ممنونم دوست عزیزی که من اینوایت کردم. سعید فتحی عزیز اگر صدای منو میشنوی،
9: الو
1: درود بر شما، بفرمایید.
9: سلام جناب کاوه عزیز، خواستم عرض ادب بکنم خدمت شما و استاد بزرگم آقای سلیمانی، و در درجه اول میخواستم بگم که من این راهو با استاد سلیمانی شروع کردم، حدود 2 سال الانشون رو دنبال میکنم و چقدر خوشحالم که با ایشون آشنا شدم. در درجه دوم یه چند تا سوال داشتم راجع به موضوعتون. یکیش در درجه اول این بودش که آیا توی یه دونه مباحثه بود جناب سلیمانی داشتن، قبلا هم بارها بحث شد، این بودش که آقای سلیمانی ثابت کردن که پیامبر تروریست تروریستا بود. میخواستم بدونم که آیا واقعا اینجوری بودش که ترور اول توسط پیامبر انجام شد یا نه مثلا کفار. یکی این سوالی که دیگه هم راجع به ائمه میخواستم بپرسم که مثلا ما که داریم دیگه امام حسن و اینا به اون صورت حالا وفات پیدا کردن، اینا رو ممکن جزء ترور حساب کنیم و چند تا از امامای شیعیان به سبک ترور از بین رفتن؟ ممنونتون میشم اگه پاسخ بدید.
3: بله، مسئله تروریست تروریست ها، ببینید خب اولین تروری که حداقل ما در تاریخ اسلام میتونیم نگاه بکنیم و من اشاره کردم برمیگرده به اسماء بنت مروان، حالا برخی ها کعب ابن اشرف. همین ها یهودیانی بودند که هیچ کدام اینها در صدد ترور پیامبر اسلام نبودند، بلکه شعرا بودند، حتی از کفار قریش هم نبودند. بنابراین پس نگاه بکنید متوجه خواهید شد که ترور پیامبر اسلام در واقع شروع کننده ترورهای بعدی بود و از حالت اعتقادی به حالت سیاسی هم تسلی پیدا کرد. اما در میان امامان شیعه و بحث ترور، شاید شاخص‌ترین اونها خود علی باشه و در بقیه امامان شما موارد نامشخصه. مثلا آیا علی ابن موسی یا امام رضا رو با سم کشتن یا نه اختلاف وجود داره. بنابراین اینها رو نمیتوانیم با قطعیت ترور بدانیم و حتی برخی از علمای شیعه هم این رو که امون سبب کشته شدن علی ابن موسی شده رو تشکیک کردن در اون. ولی آن چیزی که میشه به شکل خیلی دقیق اون نام برد مسئله علی هست. اما اینکه حسن رو اسماء یا جعده دختر اشعث و دیگران کشن، اینها همه محل تردید هست و به شکل یقینی نیست. حداقل آن چیزی که به شکل یقینی هست باید به علی ابن ابی طالب منصرف کنیم.
1: ممنونم جناب ایمان سلمانی. دوست عزیزمون امیر حسین بیگدر،
10: با سپاس و درود دوباره به من اجازه پرسش دوم رو میدید. البته این پرسش من رو تا حدودی یکی از دوستان پیشتر کرد، ولی برای من کوشش کنم پرسش رو واضح تر بکنم. و اون تطبیق رفتار و سیاست خمینی، روح‌الله خمینی، بن لادن و محمد است. به باور من اون چیزی که من در نوشته ها، مثلا چیزی که احمد خمینی در مورد پدرش نوشته بود و تجربه شخصی که خودم از خمینی داشتم، شخصی که منظور سیاست هایی که در زمانی که خودم در ایران بودم به چشم دیدم و اون چیزی که آدم در تاریخ میخونه، اتفاقاتی که افتاده، این یه طرف قضیه. پرسش اینجاست که این تطبیق در سیاست وجود داشته؟ یعنی این دو شخص که من نام بردم، خمینی و بن لادن، در عملکرد سیاسیشون دقیقاً خودشونو در چهره و مقام محمد دیدن و می‌بینن؟ به عبارتی اگر بخوایم در زمان حال صحبت بکنیم، و دوباره تطبیق دیگری، این یعنی دو سال در یک ساله، تطبیق دیگری بین سیاستی که علی خامنه‌ای در حال کنون در ایران انجام میده و سیاستی که سلسله اموی در آغاز به اصطلاح قدرتش داشتند که اونم پیرو خط اسلام هست، اسلام سیاسی دیگه، چون به صورت یک سلسله نظام حکومتی در اومده بود. جناب سلیمانی اینو میبینن یا نه؟ و یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، جناب سلیمانی تو پروفایلشون آدرس تلگرامشون که گذاشتن اون علامت اتو سمت راست گذاشتن، اگه سمت چپ نام خودشون بذارم فکر کنم سعیده تر میتونیم تلگرامشون رو پیدا بکنیم. سپاس گذارم.
3: بله، ممنون از تذکر شما جناب امیر عزیز. ببینید، من خمینی یا بن لادن یا گروه‌های دیگری که به هر حال سعی می‌کنند چه زمانی که دارای حکومت شده اند یا در صدد احیای یک حکومتی هستند به خشونت و ترور دست بزنند رو در راستای عملگرایی می‌بینم، نه اینکه خود رو در قامت محمد ببینند، هرچند ممکنه تعاریفی هم در این قبیل داشته باشند برای اینکه بتوانند دهان مخالفان رو ببندند که شما با یک موجود یا یک انسان مقدس روبرو هستید، ولی بیشتر اینها عملگرایی است. یعنی همه اونها در صدد اجرای شریعت هستند و رقابت آنها بدین نحو است که میخوان بگوین این ما هستیم که شریعت واقعی رو اجرا میکنیم. ولی خب حفظ حکومت برای این افراد به قدری اهمیت داره که این مؤلفه ها مثل ترور که مشروعیت هم داره خیلی زیبا به کارشون میاد، بنابراین به راحتی میتونن مخالفین خودشون رو از صد راه بردارن. بنابراین اینها رو باید در راستای عملگرایی دید که هم به عنوان یک مؤمن و هم به عنوان یک حاکم سعی میکنن اونها رو اجرایی بکنن. اما در مورد مسئله بنی امیه من متوجه مطلب نشدم که سوال شما چه سویه‌ای داشت، ولی به هر حال اگر دوباره فرصت شد بفرمایید که دقیقاً منظور شما چه بوده که حالا بنی امیه یا شروع حکومت بنی امیه رو مثال زدید، من بهتر شاید بتونم متوجه بشم.
1: ممنونم جناب امام. فکر میکنم اجازه بدین که دوستمون برای جلسه بعد اگه ممکنه همین رو مطرح کنه، چون به هر حال همین تاپیک رو خواهیم داشت. محمد عزیز، اگر سوالت رو کوتاه بگی عزیزم، چون در اواخر روم هستیم، یک سوالی داشته باشی و بعد هم که یک دوست دیگر نهایت ما بتونیم بپذیریم روی سج و دوستانی هم که نتونستیم بیاریم روی سج عذرخواهی میکنم. محمد عزیز،
11: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما و آقای ایمان عزیز. من احساس میکنم یه مقداری بی‌انصافی شد در مطالبی که آقای سلیمانی ارائه دادن و یک جایی حتی به نظر من ایشون از همون معلومات خودشون هم باید به هر حال شاید نوعی سرپایین انداختن داره. ایشون در پاسخ به سوال یکی از دوستان که فرمود در مقابل شما چه مسائلی بیان میشه، ایشون اشاراتی کردن.
1: محمد عزیز، من از شما نپرسیدم که جواب دوستانو بدی، من ایمان پرسیدم که جواب سوالا رو بده. شما میتونید روم بزنید دوست عزیز و بگید ایمان اینجا اشتباه کرد، یا دوستان رو دعوت کنید به روماتون و موارد که تا حالا مخفی کردید از مردم رو اگر جرأت بازگویی دارید برای مردم بگید. خب ایمان عزیز، در واقع این تابلو
11: حالا اگه اجازه بدید من مطالبمو بیان کنم. کاوه
1: مطالب عزیزم اینجا در پرسش و پاسخ هست. محمد عزیز، از ایمان عزیز سوال کنید مثل بقیه دوستان، تشریف ببرید پایین و بشنوید. ما بعداً میتونیم
11: سوال میکنم. باشه، سوال میکنم.
1: اجازه بدید من صحبتم تموم شه محمد عزیز، بعداً ما میتونیم جلسات نقد ایمان سلیمانی امیری بگذاریم البته توسط شما دوستان، و میتونید اون کارتون انجام بدید. اینجا روی این استیج دوست عزیز نه منبر هست که همچنان دستتون هست دوست عزیز، میتونید ازش استفاده بکنید. اینجا پرسش و پاسخ هست. یک پرسش کنید، تشریف ببرید پایین و گوش کنید. ممنونم.
11: بله، سوالی که هست این که یک روایت، فقط یک روایت از معصومین ما، یعنی 12 معصوم یا 14 معصوم حالا داشته باشیم که در اونها بیان شده باشه به شکل صریح ترور قابل دفاع و برید ترور کنید. من فقط یک روایت غیر از آنچه که از تاریخ میاد، به هر حال آقای ایمان عزیز میدونند که کتابایی که آقای بلاذری بنویسه، ابو مخنف بنویسه، ابن هشام در قرن سوم بنویسه، اینها منبع برداشت حکم فقهی و اصول عملیه نیست. قطعا این مقدمات رو میدونن. فقط یک دلیل بیارن که برای امروزه جامعه بشری امروزه که بر اساس اون مجتهدین و مراجع حکم صادر میکنن، یک روایت صحیح السند، نه صحیح المنبع. جناب ایمان سعی کنید به دوستان بگید چه فرقی از بین منبع و سند که میگید منبع میارم، سند هم مهمه. یک روایت صحیح السند نه صحیح المنبع بیارید که در اون اشاره شده باشه به جواز ترور. ممنونم ازتون.
1: ممنونم، مرسی.
3: خب من اجازه بفرمایید بخواست یک نکته عرض کنم با اون این که بعضی از این عزیزان به دلیل عدم اشراف به منابع اسلامی فکر میکنن همه چیز در کتابهای حدیثی آمده، در حالی که بسیاری از وقایع اسلامی در کتابهای تاریخی آمده. آن بخشهایی که منشأ احکام است بعضن در کتابهای ربایی هم ثبت و ضبط میشه، اما مسائل تاریخی همه اون در کتابهای ربایی نیامده. این نکته اول. یعنی خواستم عرض کنم ما مجبور هستیم به کتاب‌های تاریخی هم مراجعه کنیم. نکته دوم این که من از مورخینی، کسانی که در حوزه تاریخ نگاری شیعی حداقل صاحب تألیفات هستند و روحانی و آخوند هم هستند، مثل آقای جعفریان رفرنس آوردم. شما حتی یک نفر رو نمیتوانید بگویید و ذکر کنید که بر آقای جعفریان خورده گرفته باشه که تمام این کتاب‌هایی که شما نوشته اید چون از منابع تاریخی هست و منابع روایی نیست پس بی اعتباره. اگر این گونه باشه ایشون امروز استاد دانشگاه تهران نیستن در همان جمهوری ولایت فقیه. این نکته دوم. نکته سوم که سخن از مراجع کردید، شاید جلسه اول نبودید وگر این اشتباه رو مرتکب نمی شدی. من از آقای مکارم شیرازی در کتاب پیام امیرالمؤمنین جلد دوم در پاورقی شماره 4 این مسئله رو خواندم. دوباره هم می خونم برای شما. ایشون در توضیح روایت الایمانو قید الفتح می گوید ایمان کشتن غافلگیرانه را ممنوع کرده است و به مؤمن اجازه اقدام به چنین کاری نمیدهد. این در واقع یک اصل است و هیچ، دقت بفرمایید این بخشش رو، و هیچ مانعی ندارد که بعضی از استثناهای محدود و معدود داشته باشد. یعنی شما می توانید حتی مؤمن رو هم ترور بکنید. پس این که میگوید ایمان غافلگیران کشتن رو مقید می کند، حتی داره استثناهای معدود و محدوده. حالا میدونید چرا؟ به واسطه همین هست که امام شما دستور ترور فارس ابن حاتم رو میده که از وکلای امام بود، بعد با او سر مخالفت گذاشت، وجوهات شرعیه رو به نام خودش دریافت میکرد و به امام نمیرسان.

0: کافر و مشرک هستن که دیگه جای خود، چون اونا اصلا خونشون هدره. بنابراین این دوست بزرگوارمون متاسفانه اشرافی به این مسئله نداشتن که من پیشتر هم عرض کردم. آقای مکارم شیرازی حتی مسئله ایمان رو هم قید میزنه و میتونید شما یک مؤمن رو هم بکشید و ترور بکنید، چیزی که در تاریخ اسلام و حداقل امامان شیعه شما هم رخ داده. عرضم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز. من فکر میکنم دیگه به اواخر روم نزدیک شدیم.
0: کاوه جان اجازه بدید من رفرنس این رو هم بگم. کتاب پیام امیرالمؤمنین که شرح نهج البلاغه هست در جلد دوم صفحه 457 پاورقی شماره 4.
1: ممنونم. من فکر میکنم دیگه به اواخر روم نزدیک شدیم. من یک دوست دیگه ای رو، مهدی کریمی عزیز، اگر صدای منو میشنوید من شما رو اینوایت کردم. من فکر کنم که ایمان عزیز این دوستمون رو هم بشنویم و دیگه بکنم میشه از این مزاحم شما نشیم. ایشون رو من دعوت کردم تشریف نیاوردن. علیرضا عزیز، علیرضا جان، علیرضا من بکنم بله تشریف آورد.
2: آقای ایمان، آقای کاوه، درود بهتون. خیلی ممنون واقعا رومی که گذاشتید، اطلاعی که دادید واقعا آگاهی که میکنید. یه خسته نباشید. بهتون میگم سوالی که من دارم یه جورایی حالا شاید خودزنی باشه، ولی راجع به همین چیزی که الان آقای ایمان سلیمان امیری فرمود که گفتش که ترور در خفه و یه همچین چیزی برای مؤمن ممنوعه، ما توی ایران خودمون نمیدونم زمان سلجوقیان فکر کنم ما حسن صباح رو داشتیم که خیلی هم سر داستانه این که مسلمان ها بخوان به ایران تسلط پیدا کنن جنگید. من میخواستم بدونم حکم اون چجوری میشه، آیا اونم ما میتونیم بهش بگیم ترور یا کارهایی که میکرده تروریستی بوده؟ چون بالاخره یه جورایی میشه گفت فرق میهنی و میهنپرستی داشته. من میخواستم بپرسم ببینم این چجوری میشه، چون این فتوایی که شما آقای مکارم شیرازی خوندید الان دقیقا مخالف این داستان و چیز تاریخی بوده که ما تو کشور خودمون حتی داشتیم. چرا اون زمان خوب بوده ولی الان یه همچین چیزی ممنوع شده، مثلا که بخوای مؤمن رو توی خواب حالا از بین ببری یا بخوای از پشتی جایی توی خفا مثلا یه جوری بخوای یه حرکتی باش بزنی. من اینو فقط می‌خواستم بپرسم ازتون. خیلی ممنون.
0: بله ببینید دوست عزیز من، طبیعتاً حسن صباح، فرقه های اسماعیلیه و دیگر فرقه ها، بله اینها ترور می‌کردند، اما ترورشون نقش سیاسی داشت، بیشتر دیدگاه‌های سیاسی بود. آقای مکارم شیرازی هم با همه سعیش در قباحت ترور در عصر کنونی باز هم نتونسته در برابر شواهد تاریخی به نوعی خودش رو منطبق بکنه و کنار بیاد. بنابراین از یک طرف سعی میکنه بگه ایمان ترور رو به نحوی سعی میکنه محدود بکنه، اما در موارد استثنایی و محدود میتوان ترور هم کرد. یعنی ایشان هم در یک تناقضی گرفتار میشه، چون شواهد تاریخی نمیتواند اسلام رو پاکیزه بکنه از آنچه که امروزه سبب مذمومیت ترور شده، ولی سراسر تاریخ اسلام را اگر شما نگاه بندازید ترور رخ داده، چه از طرف خود صحابه پیامبر اسلام، چه بعدها توسط خوارج، چه بعدها توسط اسماعیلیه جمهوری اسلامی گرفته و افرادی که در میان اهل تسنن هم هستند و ابواب مختلف فقهی هم در این باب دارند. درسته آقای مکارم شیرازی هم نتوانسته در برابر این مسئله بگه نخیر ترور به هر نحوی مذموم و حرامه، بلکه ایشان هم حتی ترور مؤمن رو در برخی مجوز داده. اما برای عرض کردم کفار و مشرک اساسا خون اونها هدر هست، دیگه فرقی نمی کنه جهاد، ترور یا چیز دیگری شما بخواید اونها رو از راه بردارید. عرضم تمام.
1: ممنونم ایمان عزیز، خسته هم نباشی. دوستان من کانال یوتیوب ایمان سلیمانی امیری عزیز رو بالای اتاق پین کردم، اگر که نمی بینن دوستان روی پروفایل خود ایمان عزیزم هست و میتونید اون رو داشته باشین. مناظره های ایشون و جلسه هایی که ایشون داشتن حتما استفاده بکنید. مطالب بسیار عالی در این کانال یوتیوب وجود داره، همینطور در کانال تلگرامی ایشون. ایمان عزیز فکر میکنم که دیگه به پایان روم رسیده باشین و اگر سخن آخری هست بشنویم و روم رو ببندیم.
0: خواهش میکنم. در این جلسه هم سعی کردیم چند مصداق ارائه کنیم، نکات ظریف و پنهان اون رو برای پندآموزی و درس آموزی امروز مورد نظر قرار بدیم در سرلوحه

0: کشورهای خودمون در جلسه آینده نگاهی به ترورهایی که توسط شیعیان انجام شده هم خواهیم داشت و نگاه دیگری به مسائلی مثل استفاده از همسران برای کشتن شوهران رو هم در درون جامعه اسلامی به بررسی خواهیم نشست. امیدوارم اینها البته ذره ایست و واقعا بحث در این خصوص بسیار گسترده هست بتونه کمک بکنه حداقل در زیر سوال بردن ادعای مسلمانان عزیزی که با نفی و انکار این همه شواهد تاریخی در صدد هستند که اسلام رو از ترور پاکیزه نگاه دارن و تطهیر بکنن. امیدواریم اینها بتواند برای ما در مباحث مفید واقع بشه و بتونه استدلال ما رو در برابر این عزیزان قوی تر بکنه. ممنونم از شما کاوه عزیز که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید و سپاسگزار هستم از محبت‌های یکایک عزیزانی که یکی دو ساعتی رو می‌نشینند پای عرایض من. ممنونم از شما.
1: ممنون از اینکه وقت خوب و عزیزت رو برای ما می‌ذاری ایمان عزیز. باز هم از دوستان خواهش می‌کنم لینک میدیاهایی که ایمان در اون برنامه‌هاشون می‌ذاره به دوستان دیگه‌تون هم ارائه کنید. این تنها کاری که ما می‌تونیم به عنوان یک جامعه دردی رو بتونیم از هم دیگه درمان بکنیم و این اتفاق توسط خود ما فقط باید انجام بشه. حرکت بسیار کند خواهد بود اما چاره جز این نیست. این ظاهر ما اسارت گرفته شدیم و ما اسیرایی هستیم که باید این آگاهی رو نفر به نفر به هم دیگه پاس بدیم و این وظیفه تک تک من و شماست. ایمان عزیز کار خودش رو کرده، نوبت توست. حداقل معرفی ایمان عزیز حداقل کاریه که میتونی بکنی. بازم ممنونم از همه دوستان عزیزی که همراه ما بودن و دوستان عزیزی که نتونستیم روی استیج داشته باشیم امشون. هفته دیگه هم برنامه دنبال خواهیم کرد و اگر سوالی مونده بود در اون زمان میتونید داشته باشید. هم مرگ بر جهان شما نیست بگذرد، هم رونق زمان شما نیست بگذرد. آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گردستان خران شما نیز بگذرد. در مملکت چو قردش شیران گذشت رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. تا دیدار دیگر بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم کشان، مال مردم خوران، چپوگران، امامداران، بی امامگان، ریشداران بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت دینی که یه مقداری هم توی این استبل تازه سرازیر شدند که در جمع مدعیان اجرای اسلام ناب محمدی هستند. اینها نمایندگان امام زمان هستند. از ته چاه جمکران و فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف با امر الله، با نظارت امام زمان، صادر کردن زنهای ایرانی به اقصی نقاط دنیا تحت اوامر الله، کشتن، دزدی، بردن، هر کاری از اون بدتر فکر نکنی با اجازه الله. منتها هر روز صبح میرن تایچا یه چیزی اون زیر با امام زمان میخورن، یه کاغذ مهر امضا میگیرن، میان بالا میگن امام زمان امضا کرده. ملت میگه با. گرفتاری اونا نیستن، گرفتاری نادانی ماست، گرفتاری امامزاده سازی ماست، گرفتاری هر کی هر چی میگه ما باور میکنیمه، گرفتاری بت سازی ماست. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این دو روزی که من راجع به عبدالکریم سروش صحبت کردم، یه گروهی یا بسیط شده یا خودجوش، چون نمیدونم چیزی نمیگم، یه مرتبه سروش شد امام سیزدهم. هرچی میگم امام سیزدهم خمینی بود، میگن نه همینه. استناد میکنن سروش بهترین شاگرد حسین علی منتظری بود. حسین علی منتظری کیه؟ اون کسی است که ولایت فقیه رو درست کرد، گفت فقیه عالی قدر باید هرچی میگه مردم بگن با، به امید این که وقتی خمینی به درک واصل شد خودش جای خمینی رو بگیره. اما از اون زرنگتر بودن، انداختنش بیرون، بعد گفت نه اینا بدن، اون آخونده که من بیرون کرده بده، من آخوندی که بیرون شدم خوبم. حسین علی منتظری گفته سروش بهترین شاگرد منه، مثل که اینشتین گفته. کوری ببین اصال کش کور دگر بود. عبدالکریم سروش میگه که محمد تو خواب خیالش چیزایی میدیده، میگه رنگ خدا میشده. حالا خدا چه رنگیه من و تو نمیدونیم ها، ولی چون سروش میگه امامزاده میشه، رنگ خدا میشده، محمد رنگ خدا میشده، خود خدا میشده. ببینید، من دیروز و پریروزم بهتون گفتم یه طراحیه، اینا آمدن محاسبه کردن. مسیحیان جهان رشته های مختلف دارن، ولی واتیکان میدونه چقدر کاتولیک در دنیا وجود داره، اینا رو سرشماری میکنه. اومده میگه کل مسلمونای دنیا از کل کاتولیکا دارن زیادتر میشن، و اگر اینا زیادتر شدند حکمشون هم اینه که باید برن با جنگ و جهاد و قتال و سربریدن دنیا رو بگیرن، به زنای اونا تجاوز کنن. خب بدشون نمیاد فرض کن برن تو افریقا مسلمون یارگیری کنن، تو عربستون مسلمون یارگیری کنن، تو آسیای خاور دور مسلمون یارگیری کنن، بگن بریزین آمریکایی‌ها رو بکشین، زناش مال خودتون، قرآن گفته. اومدن به فکر چاره افتادن، اسلام ملایم درست کنن. برای اسلام ملایم درست کردن میخوان محمد رو ببرن تو قالب عیسی، چون عیسی خود خدا بود یا پسر خدا بود. حالا محمد رنگ خدا شده. هیچ کدوم از آیه های قرآن اینو نمیگه. محمد از خدا میپرسه، خدا بهش میگه اینا رو به مردم بگو. حالا با کلام بازی کردن و زیر حرف قایم شدن و اینا، من مخالفتی باش ندارم. کاری که میکنه به دستور هر کسی هست، حفظ اسلامه، چون این اسلام با این وضعش از بین میره، هیچ چیز قاتل نمیمونه، در یه دوران کوتاه میمونه، اونم اسلامی که همشون با هم دیگه دشمنن. شماها که تو ایران شیعه هستین، سنی ها شما رو داخل آدم حساب نمی کنن. میگن اینا جهنمی هن. شما هم سنی ها رو میگین جهنمی هن. اونا آدم نیستن. ما مسلمونی. تکون بخوری فرقه های زیادی از توش در میاد. خود فرقه ها میریزن همدیگر رو عبین میبرن. چون نقشه رو آدمی که مغز داره میکشه، عمل رو آدمی که مغز نداره میکنه. شما دیدین تو جنگ هایش وقت جنرال ها اسیر بشن یا کشته بشن؟ نه، سربازان که کشته میشن، نمیدونم چرا. اصلا سرباز روبروی رو نمیشناسه، باهاش هیچ گرفتاری هم نداره، ولی این اونو با تیر میزنه، اونم اینو با تیر میزنه. جنرال ها آخر جنگ با همدیگه کنیاک میخورن. بازم میخوای کلید گردنت بندازی بری آدم ها رو بکشی، برو بکش، جون خودته. ولی جلوتو میگیرن که جون اونا رو بین نبری و خودتو میخوای هر کاری بکنی بکن. شهید بشی بری توی بهش، اون یارو ملائکه 140 کیلومتری بیاد ببردت. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی. من برای این که بگم حرفی که من دارم میزنم مستند به قرآنه، محمد گفت جبرئیل اینها رو، آیه ها رو از الله میگیره میاره میده به من. حالا اینا میگن جبرئیلی وجود نداره، یا ما حضرت محمد دروغگو بوده یا اینا دروغگو هم. این دین رو یه گرفتاری داره. دین مثل حاملگی میمونه. هیچ زنی نمیتونه بگه مثلا من 10% حاملم، یا حامله است یا نیست. شما یه دین رو قبول داری یا دین رو قبول نداری. دین یه کتاب داره. یه کسی هم مدعیه که تو آسمون یه چاپخونه بوده، این کتاب رو چاپ کرده داده دستش گفته ببر بده به مردم. شما قبول کردی اینو، کتابی که تو آسمون چاپ شده یه چاپخونه خیلی خوب بوده اونجا اون وقتا، فقط هم عربی چاپ میکرده، زبون دیگه بلد نبوده. وقتی ندونی دین چیه همه اینا رو باور میکن. قرآن تو دستمال حریر بوده، دست حضرت جبرئیل، حضرت جبرئیل هم زیر درخت سدرت المنتهی باشده بوده. کسی نمیپرسه سدرت المنتهی چیه؟ سدرت المنتها، منتهی، منتها، این چجور چیزیه؟ بله زیر درخت سدرت المنتها بوده، بله. خب آقا حرفت قبول دارم، این درخت کجا بوده؟ وسط بیابون عربستون؟ سر کو؟ دم غار حرا؟ بعدم خوش شد رفت؟ علامه طباطبایی میاد درستش کنه، میگه سدرت المنتها یعنی از زمین بوده تا آسمون. تا کجای آسمون؟ هیچکی ازش نمیپرسه. تا آسمون هشتم. آسمون هشتم کجاست؟ همه دروغ میگن. آخوند یعنی دروغگو. وقتی میری پایه دینها رو بررسی میکنی میبینی همش دروغه. ولی خب مردم دوست دارن این دروغا رو قبول کنن، دوست دارن باهاش زندگی کنن، دوست دارن. آخوندا میگن قبل از اینکه آدم خلق بشه محمد نطفش توی اون خاکایی بوده که آخه میدونید خدا اینا مال توراته، اگه قرآن ورداشته بدون اجازه آورده گشته قرآن، این دلیل نمیشه که تو قرآن هم هست، مال توراته. خدا به یکی یکی ملائکه‌هاش میگه بریم پایین، میان یه مش خاک ببرن که با آب بهشت قاطی کنن که خدا بشینه آدم درست کنه، مجسمه آدم. گفته میخوام یه چیزی رو مثل حالا خدایی که به یک کن همه چی میشه خورشید خلق میکنه، این همه کهکشان ها رو این خدا خلق میکنه، ولی یه آدم که میخواد بسازه آسیناشو میزنه بالا و میشینه شروع میکنه آدم ساختن با دستای خودش. منتها که شما ها نمیخونید کاری به این کارا ندارید. یک چکی ملائکه ها از اونجا شیرجه میزنن تو زمین، آخه خدا اون بالاها بوده یا یه چه دیگه بوده. یا بعضی وقتا تو قرآن وقتی راجع به باغ عدن صحبت میکنه، باغ عدن ایران بوده، گارگاتی شده، اصلا ما نمیفهمیم چی به چیه. برای اینکه نمیخونیم، برای اینکه هر چی میشنویم میگیم میخوای بگی بگو، زندگی خودته، مملکت خودته، خونه خودته، هر کاری دلت بخواد بکنی بکن. اسلام ناب محمدی هم بغل دستته. فکرم نکن اینا مسلمون نیستن، اینا مسلمونن، اینا 10% اصل اسلام رو دارن رعایت میکنن، 90% کنون اون سرگنده هجر لحافه. خلاصه ملائکه ها از زمین میترسن، خدا عزرائیل میفرسته. عزرائیل حتما هیبت داره، سیبیل چخماقی داره، یه جوریه که زمین ازش میترسه، هیچی نمیگه. این قصه ها رو باور کنید، همش درسته، همش این حقیقت. میاد یه مش خاک بر میداره میبره می دست الله، الله میاد آب بهشت رو میریزه روی این خاکا، چون محل سلطنت الله بهشته. اونی که تو مکه درست کردن اون مال قشلاقیشه، یلاقیش بالاست، قشلاقیش پایینه. هرچی میگه ما باید باور کنیم. الله میشینه شروع میکنه گل درست کردن و آدم درست کردن. همون زمان نطفه محمد توی این بوده. با با این نطفه دونه به دونه اومده، حالا تو هابیل رفته یا تو قابیل من نمیدونم. توی تورات نمیگه زن قابیل از کجا اومد. خدا میخواد یه آدم یه چیزی مثل خودش خلق بکنه، یا آدم خلق میکنه، بعد میخوابونه، بیهوشش میکنه، عمل جراحی میکنه، یه دندشو در میاره، دنده رو اینجوری اینجوری میکنه، یه شامورچی میکنه، میشه یه دونه زن خوشگل، اسمش میذاره حوا. این آدم و حوا کارهای بدبد میکنن، چون خدا با شیطان شرط میبنده که اینا رو نمیتونی کاریشون بکنی. حوا آدم رو گول میزنه، خدا میگه من انتقام تو رو از همه زاد و رودت میکشم. خدای عادله. با فکر وقتی نگاه کنی بهش خیلی خدا عادله. گناه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. اینا رو با تیپا پرت میکنه به زمین. حضرت آدم رو الله یا یهوه یا حق خدا یا یه خدایی یه تیپا میزنه پرتشو میکنه به زمین. حضرت معزدیش هم رعایت نمیکنه. اینا دو تا بچه به دنیا میارن، توی مسلمونی با بشکیم حابیل و قابیل، اسمش رو عوض کردیم. توی عبری اسمش چیزی هست، برای که منحرف نشین قاطی نمی کنم من. قابیل حابیل رو میکشه، سر این که من هدیه‌ای که برای خدا آوردم بو کباب میداده که خدا بیشتر خوشش اومده، مال اون یکی گندم جو بوده خدا نمیتونسته گاز بزنه بخوره، بعد این ناراحت میشه اونو میکشه، بعد خدا میاد وسط میگه که هر کسی به قابیل نزدیک بشه اذیتش کنه هفت پشتش انتقام میگیرم. اصلا این کسی رو زمین نبوده. چون تازه خدا دو نفر درست کرده بوده، این دو نفر هم دو نفر دیگر درست کردن. بعد 700 سال فقط دو تا کارخونهشون بد کار میکرده، دو تا آدم به دنیا آورده. بعد قابیل را میفته میره اردن زن میگیره. این رو کسی فکر نمیکنه. مثل که یه آدم و حباب تو اردن بوده. ببینید بعد اینا رو کپی کردن گذاشتن تو قرآن. حکایات و قصص قرآن من خودم هم جمع آوری کردم، اینجا هم ندارم الان، نه بگیرید بخونید. قصه تورات اینجاست، قصه قرآن اینجاست، مقایسه کنید. اولین توراتی که خود یهودی ها میگن پیدا شده 900 سال قبل از میلاده، مطابق تاریخی که میدن که آدم چند سال عمر کرد، بچه هاش چند سال عمر کردن، نوح چقدر عمر کرد، ابراهیم چقدر عمر کرد، خلاصه تا به موسی رسید، موسی 3500 سال پیش یعنی 1500 قبل از میلاد میاد و شروع میکنه کاراشو، میره با فرعون دعوا میکنه و مار درست میکنه و خلاصه امت بنی اسرائیل رو بر میداره، از مصر میاد بیرون. ولی 600 سال ما خبری نداریم. اینه من نمیگم، اینه کنیسه میگه. اولین توراتی که پیدا شده مال 900 سال پیشه، 900 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 2900 سال، یعنی 600 سال بعد از داستان موسی. ولی خب درسته، هر چی میگن درسته. با نماینده خدا که نمیشه مخالفت کرد، جنگید که، همش درسته. کاری هم اصلا نداریم به تورات، اینا قصه ها رو براتون گفتم. آخوند میگه الله آدم رو، حالا اون وقت یهوه بوده فرق نمیکنه، میگه الله، تو هم باید بگی بر آدم رو وقتی درست میکرد نطفه حضرت رسول رو توش گذاشت. این نطفه همینجوری پشت به پشت به پشت به پشت اومد تا به حضرت رسول رسید. یا آقای اومده از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد ابن عبدالله بررسی کرده که پدرهای اینا کیا بودن، چی کاره بودن، آدمای خوبی بودن، عرق‌خور بودن، بت‌پرست بودن، یکتاپرست بودن، چی بودن. این کتاب هست، شرح حال و زندگی محمد. اما اینم کسی نمیخونه. میدونی چرا؟ برای اینکه ننوشته نوشته محمد علی امام عبدالکریم سروش. من این حرفا که دارم میزنم، ببینید من از یه مرحله گذشتم. من میدونم دولت انگلیس پشت سر سروشه. اونا مثل اینجوری میتونن منو فردا از رو زمین بردارن، هیچ اشکال نداره. من حرفمو میزنم. خواستن بردارن بردارن، خواستن بذارن بذارن، جمهوری اسلامی خواست برداره، اصلا برام فرقی نمیکنه. ولی مسئله اینه که حرف من میمونه، بیشتر حرف سروش میمونه. نه این که من دانشمندترم عالمترم، چون دنیا به طرف دانایی میره، به طرف دانش میره، به طرف علم میره، دنیا به طرف خریت نمیره. شما هر کاری بکنید جوونا دست به کامپیوتر میشن. حالا هی برو فیلتر از فرنگ بخر بیا بذار اونجا فیلترش کن، تو فکر میکنی اونم میره فیلتر شکم پیدا میکنه. یکیش که در اومد همش در میاد. با دانش نمیشه جنگید. به همین دلیل سروش به قهقرا میره و من میرم بالا، حرفامونو دارم میگم. سروش اومده یک دین اسلام بدون خشونت و میخواد بعد تفسیر کنه که اونجا که حضرت دست به شمشیر میکرد مال 1400 سال پیشه، اونجا که به علی گفت این 700 نفر رو بکشین مال 1400 سال پیشه، به اسلام امروز کاری نداره. هدفی که داره میره اینه، هدفش هم خوبه بد نیست. ولی اگر شما یه روز راستش رو بفهمید اون وقت باز گرفتاری پیدا میکنید. من اینا رو دارم میگم که با مذهب جدید باز سوارتون نشم، چون ما عاشق مذهبیم، عاشق خداییم، عاشق امامزاده ایم. مردم ایران اسیر آب سقاخانه اند. ببخشید این لغت اینجوری دارم میگم، اگه یک کسی بره بشاشه تو سقاخونه بعد بگن این آب معجزه میده، همه سقف میبندن. یه خود با خودتون خلوت کنید، یه خود با مغزتون کار کنید، نه با چشم و گوشتون. این مال من نیست، این ایمیلیش که برام اومده براتون میخونم، با این مناسبت میخونه. همانطور که قبلا هم گفتم بسیار خنددار است ملتی که از هر کدامشان بپرسی نظرتان در مورد آخوندها چیست، میگوین اینها همه مشتی دروغگو و دوز هستند. اما همین ملت حرف این آخوندهای دوز و دروغگو رو در مورد دین بسیار راحت قبول میکنن. حرف درست میزنه. از موقعی که آخوند بالای منبرم ترجمه کرده من بالابر میرود، تا موقعی که پایین میاد همه حرفایش را بدون ذره کم و کاس میپذیرند و حتی از خود نمیپرسند این آخوندهایی که این همه دم از خدا و آخرت میزنند چطور خودشون اینقدر دزد و دروغگو هستند. این سوال از خودتون کردین؟ موضوع این پست آیات 50 و 52 سوره الاحزاب از سوره های مدنی هستند. موضوع این پست، حالا پست نمیدونم به معنی چیه، در این آیات خداوند یا حضرت محمد، هر کدوم میخوای فکر کنی، اگه خود قرآن قبول داری خدا گفته، اگه سروش قبول داری خود محمد رنگ خدا شده بوده، خودشو مثلا آبی کرده بوده، قرمز کرده بوده، یا بیرنگ شده بوده، رنگ خدا بیرنگیه، غیب شده بوده، اینا رو گفته چون تو قرآن هست. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای بر تو حلال کردیم. یعنی پیامبر خودش به خودش گفته ای پیامبر، یا در جلد خدا رفته بوده به خودش گفته ای پیامبر، یا واقعا اون یارو چه حضرت جبرئیل پیام آورده بوده داده بوده دستش، ایشون هم از حفظ میخونده چون از رو بلد نبوده بخونه، امی بوده. هرچی شما میگه. ای پیامبر، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ایم، این آیه 50 سوره احزابه، و تو حلال کردیم و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای، و دختران عموی تو و دختران عمه ها و دختران دایی تو و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند، هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد و مهری قائل نشود، چنانچه پیامبر بخواهد میتواند با او ازدواج کند. اما چنین ازدواجی تنها برای تو مجاز است، نه سایر مؤمنان. ما میدانیم برای آنها در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرر داشته ایم. این به خاطر آن است که مشکلی در ادای رسالت بر تو نبوده باشد و خداوند آمرزنده و مهربان است، فقط نسبت به پیغمبرش. نصف آیه رو آورده، بعد یهو دیده فردا مردم میان همه میرن زنها هم دیگر رو ترتیبش میدن، گفته نه این فقط مال پیغمبره، این استثناءه، من خدای عادلی هستم، فقط این مال پیغمبره، اونای دیگه باید مطابق اون حکمایی که پیغمبر از جبرئیل دریافت میکنه میده مطابق اون باشه. میتونی با عقل بهش نگاه کنی، میتونی با عقل بهش نگاه نکنی. میتونی بگی با، میتونی بگی مگه ممکنه قرآن دروغ بگه، میتونی بگی مگه ممکنه حضرت محمد دروغ بگه. آقای سروش داره میگه، میگه اینا رو جبرئیل مبیل نیبرده، خود محمد بوده رنگ خدا میشده یا خودشو رنگ میکرده، نمیدونم. آیه 52 میگه از این به بعد دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی، بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری انتخاب کنی، هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو آید، در ملک تو آید یا ملک تو آید، و خداوند ناظر و مراقب همه چیز هست. اینجا نمیخواسته با یارو ازدواج کنه، میخواسته یارو رو به عنوان کنیز بغلش بخوابه. لغت تصاحب بکنرم نمیگم، من بیرو دروسی حرف میزنم. دوباره براتون میخونم، از این به بعد دیگر هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتوانی همسرانت را به دیگری تبدیل کنی، نمیتونی اینه بدی یکی دیگه بگیری، بعضی را طلاق دهی و همسر دیگری انتخاب کنی. منظور اینه هرچند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. زنانی که به اینها اشاره شده، یک، زنانی که مهرشان پرداخت شده، دو، کنیزانی که به عنوان غنیمت جنگی به دست مؤمنان مسلمان افتاده است. غنیمت جنگی میدونی یعنی چی؟ یعنی مؤمن مسلمان رفته یه نفر کشته، زن و بچهشو به عنوان کنیز آورده. اسلام نو به محمدی، ایران حمله کردن بیان اسلام بیارن، کنیز ببرن، مال به دزدن، چپو کنن. شریعتی گفته، مردم دستشون رو وا کردن، گفتن بفرمایید بیاین ماها رو بکشید، نمیخوان قبل از کشتن هر کاری با همون بکنین، زن و بچه همون مال شما رو بردارین برین تو مدینه بفروشید. حالا تو جرأت داری بگو بالای چشم شریعتی ابروه، گردن ها رگش سیخ میشه. امامزاده شریعتی، ببخشید، امامزاده شریعتی. سه، دختران عمو، دختران عمه، دختر دایی، دختر خاله که با محمد مهاجرت کردند. چهار، هرگاه زن با ایمانی که خود را به محمد ببخشد. وقتی میگم قرآن رو بخونید، اون وقت میبینید که محتوای قرآن چه چیزهایی هست. میگه اگر به کتب دین فروشان نگاهی بیندازید، مانند همیشه مالی برداشتند و شروع به مالکشی کردند و قضیه ازدواجهای محمد و شهوترانی او را هم به شکل مضحکی برای رسیدن به اهداف سیاسی دانستند، اما هیچ حرفای آخوندی هیچ دلیل خوبی نیست که ما درباره این آیات اندیشه نکنیم. شماره دو زنانی بودند که وقتی مسلمانان به قبیله حمله می کردند و مردانش را می کشتند یا تبعید می کردند به دست مسلمین می افتادند. مسلمانان هم می توانستند با آنها ازدواج کنند و فرقی نمی کرد که آن زن شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. الله بزرگ و علیم و کریمه. زیرا بر طبق حکم اسلامی وقتی زنی توسط مسلمانان اسیر شد، مانند این است که از همسرش جدا شده تا به اصطلاح یا به اصطلاح طلاق گرفته و مسلمانی که آن زن به دست او اسیر شده باید مدتی صبر می‌کرد تا آبستن بودن یا نبودن آن زن مشخص شود، آنگاه می‌توانست با او ازدواج کند. حضرت رسول این رسم هم شکست، همون شب اول این کار می‌کرد. خالد ابن ولید هم همین کار کرد. خواست قلبی و روحیات زن اسیر هم هیچ اهمیتی نداشت. در خود قرآن هم آیه‌ای وجود دارد که چنین میگوید، و زنان آیه 24 سوره نساء، و زنان شوهردار بر شما حرام است مگر آنها را که مالک شدید. اینها رو البته از اول من خیلی سال پیش گفتم، خیلی راحتم گفتم، بدون شیل پیلم گفتم، تو رنگ بازی و این چیزا نگفتم، گفتم تو آسمون چاپخونهی وجود نداره. طبقه هفتم هشتمی هم چیزی نیست. از روزی هم که حضرت رسول از دنیا رفت جبرئیل غیب شده، کسی هم نه جن دیده نه نمیدونم فلان دیده، مگر رمالا و جنگیرا که از زور بدبختی و بیچارگی یکی از بدبختر خودشون گیر میارن، پولیشو میگیرن واسش جن میگیرن، منتها خودش نون نداره بخوره، منتظره تو بری اونجا یه پولی بهش بدی، پول نهارش در بیاد جنهای تو رو بگیره. پول خودته، فکر خودته، برو خودتو در اختیارش بذار. جنگ من با خرافاته، حرف من با مردمی است که اسیر خرافاتم. آدم بدیم، بدم، خوبم، خوبم، اصراری هم ندارم که حرفای منو گوش بدید. فرق من با آدمای دیگه یا همه آقای سروش اینی که اون رو حرفی که میزنه میگه این حرف من درسته و باید قبول کنید، هر کی قبول نکنه یه جهنم بغل جهنم خدا درست میکنم میفرستمشون تو. من این نمیگم، من میگم به خردت رجوع کن. اگه حرفایی که من میزنم حرف بی خوده بنزش دور. من میدونم بیش از 5 میلیارد و 700 میلیون مردم دنیا دینهای مختلف دارن، همه شون هم فکر میکنن دین اونا درسته. برو فردا با یه بهایی صحبت کن، با دلیل و برهان میگه دین من بهترین دینه. با یه یهودی صحبت کن، میگه اینا که تورات تو داری میخونی اینا معنیش اینا نیست، معنیش چیزای دیگه است که تو نمیفهمی. ما یه مسلمون صحبت کن، میگه اینا که تو قرآن میخونی برو تفسیر بخون، حرف خدا علکیه بریزش دور، محمد حرف مفت زده، برو تفسیر طباطبایی رو بخون. منم میگم با امام حسین وسط جنگ تعطیل کرد، گفت یه دقیقه صبر کنین برم قیس هندی رو از دست شیر نجات بدم و برگردم. ما میزدیم تو کلم. یارو میگفت این امام حسین همه جا میگن هر کی شهید بشه مستقیم میره تو بهشت، همه اون تشکیلات حالا هر چی شما ها میخوان بگین که واسه عربا میارن، میارن جلو امام حسین یه خورده سفارشش هم میارن. 1400 سال اونجا داره عشقش میکنه، شما چرا گریه میکنی مصحش؟ اگه به امر خدا شهید شده پس آدم عاقل، آدم خیلی با شعور، یه کسی که امر خدا رو اطاعت کرده رفته اونجا شهید شده، چرا براش گریه میکنی؟ برای اینکه آخونده پول ببره؟ با حضرت عباس رفته آب بیاره نتونسته کشتنش، وای که حضرت عباس یا دروغگو بوده یا امر خدا رو اجرا کرده. ما دروغگویی به حضرت عباس نمیچسبونیم، میگیم امر خدا رو اجرا کرده، بنده خوب خدا بوده، مستقیم هم رفته تو بهشت، عشقش هم داره میکنه، تو چرا خودت جر میدی؟ با خدا دشمنی؟ تو میگی حضرت عباس نباید میرفت؟ اصلا اون کسایی که مأمور شدن سر اینا رو ببرن، اونا رو هم خدا مأمور کرده. چرا اصلا به شمرخولی امر خدا رو اجرا کردن؟ آیه خود با این کله فکر کن، آخه این مغز مال فکر کردنه، مال ببعی بودن نیست. برو، من نمیگم برو علامه بشو، ببین چقدر از آداب و رسوم وحشیای عربستان زمان جاهلیت عربستان اومده تو قرآن و الله سمیع علیم. آخه حج که اختراع الله نبوده، حج اونجا بوده، نوندونی اونجا بوده، هر سال میمدن دنبال بوتاشون، کاری که کردن بوتار در آوردن، یه دونه رنگ الله گذاشتن اون وسط، گفتن الله خونش اینجاست، چون بوتخونه بوده، پدران محمد هم همه بت داشتن، به اون بت هم سجده می کردن. عبدالمطلب یعنی بنده مطلب، مطلب یه شخصی بوده که در یکی از قریه های عربستان برادرش رفته بوده اونجا و این میره به سراغ و میره برادر مرده یه بچه ازش داره، این بچه رو با خودش برمیداره میاره مکه. رسم بوده اینا فکر میکردن بنده خریده، اسمشو میذارن عبدالمطلب یعنی بنده اون آقا مطلب. هرچی هم میگه خوارزادمه برادرزادمه کسی باور نمیکنه، این اسم رو این میمونه، این جد پیغمبر بوده. عبدالشمس، عبدالمناف همه بنده بوتا بودن و بنده آدم ها. ولی آخونده وقتی من به تو میگه که نطفه حضرت رسول در آدم بوده، از صلب آدم منتقل شده به کی؟ به کجا؟ آدم دوتا پسر داشته، هیچ کدومشون هم بچه هاش ما نمیدونیم کی هم. دختری هم نبوده، فرشته ای هم از آسمون نیومده با اینا ازدواج کنه. میخوای قبول کنی قبول کن، تو کتاب آسمانی نوشته، اون بالا چاپخونه هست، چاپ میکنن این کتاب، از آسمون تلپی میزن پایین. توی قرآن نوشته انجیل کتاب آسمانیه. خود عیسوی ها میگن این انجیل ها رو چهار تا از حواریون حضرت رسول حضرت مسیح نوشتن. خودشون میگن، پاپ هم میگه، نامه های پولس یا حضرت سن پولس، اونم نامه ایش که یه آدم نوشته. اون چهار نفرم آدم بودن، نه مسیح بودن، نه خدا بودن، نه پسر خدا. ولی قرآن میگه اون انجیل، ولی که نمیدونه. سر اینجاست که آقای سروش میاد میگه محمد با علم اون روز صحبت میکرده، علم اون روز این چیزها رو نمیدونسته. درست میگه، من باهاش مخالفتی ندارم، اما دین جدید براتون نیاره، مواظب باشی. من از سروش خوشم نمیاد، دلم میخواد سر به تنش نباشه، ولی این حرفو درست میگه. قرآن کلام زمینیه، اون بالا چیزی نیست، هر چی بری خلأه. خونه کعبه هم یه آقای هست معماره، اصرار داره که این خونه سایه نداره، اصرار داره این معجزه است، اصرار داره این معجزه نیست، اصرار داره. میدونی یه ده دفعه هم به من تلفن کرده، داداش من فهمیدم، من پیغام شما رو گرفتم، من دلیلشو میدونم، براتونم یه دفعه توضیح دادم، شما غایب بودی. این خونه چارگوشو ستاره پرستا ساختن. حالا باز یکی تلفن میکنه میگه صاحب این ستاره پرست نیستم. ما چه گفتیم صاحب این ستاره پرستم؟ هرچی خودش باور میکنه، یا تلفن میکنه یا ایمیل میکنه، گوش نمیدن به حرف من. هرچی برداشت میکنن همونه میگن. عاشقان سروش، پیغمبر جدید بر شما مبارک. فکرم نمیخوام بکنه، اصلا فکرم نکن. بذار برم یه خورده از این چیزه براتون بخونم، 4-5 دقیقه وقت دارم. به قول اون رفیق شمال کالیفرنیا، همون برنامه همون پر کنم. من میشه وقت کم میارم، برای من نامه نوشته میگه میخوای برنامه تو پر کنی. ای داده بیداد رفیق، از تو که دیگه توقع نداشتیم که. من تا کجا خوندم؟ اخاب پادشاه اسرائیل به اقوای همسرش ایزابل که او را برخلاف خواست یهوه به تصرف تاکستانی وامی دارد، خشم خداوند را برمی انگیزد و یهوه توسط الیاس نبی به او پیغام می دهد که او را بالکل هلاک خواهد ساخت و کلیه مردان خاندان او را خواه آزاد و خواه محبوس خواهد کشت و دستور خواهد داد که سگان خون خود او را بلیسند و ایزابل همسرش را نیز در نزد حصار یزرائیل بخورند. و آخاب که این را میشنود جامعه خود را چاک میزند و پلاس دربر میکند، روزه میگیرد و زمین میخوابد. در این حال کلام خداوند بر الیاس نازل میشود که دیدی چگونه آخاب از من ترسید و متواضع شد؟ پس از این جهت که در حضور من متواضع شده، دیگر بلایی به سرش نمی آورم. اما در ایام سلطنت پسرش بلا را بر او عارض خواهم کرد. کتاب اول پادشاهان باب 21 آیه های 21 تا 29. این خداسازی انسان هاست. این تخیل انسان هاست. سروش همینا رو داره میگه. که خدا به این پیغام داد، خدا به اون پیغام داد. آخه اگه خدا اون وقتا پیغام میداده چرا حالا دیگه پیغام نمیده؟ چرا رفته قایم شده؟ این حرفا رو میزنم، شما میگه من ضد خدا، من ضد خدا نیستم. شما هر چیزی رو میخواید باور کنید باور کنید، به من مربوط نیست. میگم با خرد باور کنید. قصه ها 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، 2000 سال پیش، 500 سال پیش، 100 سال پیش مردم کمتر میدونستن. امروز توی دورترین نقاط بچه ها درس میخونن. امروز یه خوده این چیزها رو باید خود آخونده باید عوض کنن. میدونید در دین یهودیت یه رفورمیست، یه عده پیدا شدن به عنوان رفورمیست و خیلی خیلی خردمندانه فکر میکنن راجع به دین. البته یهودی های دیگه میگن اونا میرن تو جهنم، میگن اونا دین خارج شدن. دین کسی توش وارده که هر کی هر چی میگه بگه به محض که بخوای سوال کنی اون وقت دیگه دین نیستشون، چون جوابی نداره، میگه تو از دین خارج شدی. چون سلطنت رهبعام استوار گردید، اگه این لغت ها رو من غلط میخونم منو ببخشید، یه بیشتر از این چون زیر و زبر نداره، گردید او با تمامی اسرائیل شریعت خداوند یهوه را ترک کردن و یهوه شیشق پادشاه مصر را به اورشلیم برآورد با 1200 عرابه و 60,000 سوار و خلق بیشمار از مصریان و لوبیان و سکیان و حبشیان، و به شمعیای نبی گفت که از جانب او به رب رهبعام و سروران یهود بگوید که من شما را به دست شیشق هلاک خواهم کرد. آنگاه رهبعام و سرداران اسرائیل تواضع نمودند و خداوند به شمعیا گفت چون که تواضع نمودند ایشان را هلاک نخواهم کرد، ولی بنده شیشق خواهم کرد تا قدر بندگی مرا بدانند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 12 آیه های از 1-8. اینها دلیل اینه که خدا یهوه الله پدر آسمانی یه چیزی کم داره، هی میگه بیاین به من التماس کنین، تواضع کنین، بخوابین زمین قلط بزنین، سرتونو بذارین تحتونو هوا کنین، سرتونو به خاک بمالین. اگه نه من شیشقو میفرستم اونجا شقتون کنه. من دوستانی که 4-5 دفعه تلفن کردید، من این شماره رو باز آوردم، ولی اگر نشنیدید، نصفش شنیدید، آخرش شنیدید، دوباره به من زنگ نزنید که بگو این شماره رو بده. همین اون یه دفعه که گفتم کافیه. حالا یکی از کرمانشاه زنگ زده، یکی از کرمان زنگ زده، یکی نمیدونم از مشهد زنگ زده، آقا شماره رو یه دفعه دیگه بگو. من دارم چیکار میکنم؟ دارم رانندگی میکنم. میگم اگه من حفظم شماره رو، شماره ای که تو تهران هست 916، صحب میکنم بنویسیم 916 635 6237، تلفن دستیه. اونی که تو لندنه 751، اولش که صفره، 751 930 9366. یه بار دیگه میخونم چون وقت ندارم، 916 935 6237 مال ایرانه، 751 930 9366. یه مش فوش بهش بدین، کار دیگه هم باش نداشته باشین. اون وقت میره دنبال خرد، خردمند میشه، بخواد فوش بده، یه راه دیگه پیدا میکنه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیز.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قبادان آدم کشان بی پدر و مادران از خدا بی خبرانه که میگم بعضی وقتا مردم فکر میکنن من جای دیگه هستم ولی اونها چون مدعی اینن که خدا شناسند از دید خودشون میگم از خدا بی خبران دروغ میکن امامداران بی امامگان ریشداران بی ریشان دزدان و دزدان و دزدان و دزدان رهبر اکبر سه تا طویله اسلامی به نام مجلس ها دولت دزد سه قوه دزد انتظامات دزد شهربانی دزد آیت الله و حجت الاسلام و اون طلب فکسنیه دزد البته دزدی اسلامی دزدی با اجازه الله دزدی که یه چیزی عربی میخونن حلال میشه دزدی که در این دین تو میری دزدی میکنی مثلا تو بازار دکون داری سر مردم رو کلا میذاری سفتت رو نمیدی میری معامله میکنی نصفش میکنی مال هرکی رو بتونی میخوری آخر سر میگی پیش آخونده با آخونده معامله میکنی که حلالش کنی میگی رد مظالم میدم من آخونده با خدا رفیقه خدا رای دوزی رو یادش داده یا این رای دوزی رو یاد خدا داده چون با هم شریکن تو قرآن نوشته 20% مال اللهه این زندگیشو چک می‌نویسه میده به آخونده آخوندم چک می‌نویسه برمیگردونه به این 10% 15% هر چقدر با هم توافق کرده باشن برمیداره حلال میشه دزدی اسلامی میشه برای اینکه بتونن این دزدی ها رو همیشه داشته باشند چیکار میکنن؟ بایستی که همیشه مواظب اسلام نو به محمدی باشند بله

اگر اسلام بره همه چی خراب میشه. یادتونه خمینی گفت اسلام در خطر، بابیا ریختن تو خیابون، اومدن بیزه اسلامو چسبیدن که نجاتش بدن، چون الله وقتی تو بیزه اسلامو به چسبی نجات بدی، الله تو بهشت وسط دختران 15 ساله میاره که هیچ وقت 16 سالشون نمیشه. بودو بیزه اسلامو نگهدار، دو دستی هم نگهدار. الله به آخوند اجازه میده شهر نو باز کنه، اما اسمشو بذاره خانه عفاف، تو هر محله ای هم دعتا داشته باشه. چرا؟ تحت نظارت خدا آخوند، حق و حقوقش تو جیب آخوند بره، الله هیچ گرفتاری نداره، ثوابم داره، تو بهشتم میری. به قول اون زنای فاحشه زینب کماندو، فاطمه زهرا گفته صیغه شیرین ترین چیز زندگی. حالا فاطمه زهرا 9 ساله تا 18 ساله تو خونه علی قلدر، صیغه کی شده که فهمیده صیغه بهترینه؟ ولی بابایی میگه با صیغه شیرین ترین فاطمه زهرا، تابلو هم درست کردن براش. اینا رو همه رو الله اجازه داده به اینا، الله رفیق دزداست. من نمیگم الله دزدهان، رفیق دزداست، چون 20% چون میشن آسمون بسرش. میدونی چجوری میشن آسمون؟ میرن توی اتاق درها رو بیبندن، پولا رو میریزن هوا، میگن هرچی الله میخواد بگیره، هرچی اومد پایین ما خودمون بر میداریم. حلال میشه. اسلامیه، اسلام ناب محمدیه. یه الله هم زیر زمینه. هفته پیش هفته اون الله بود، همش راجع به امام زمان صحبت بکردیم. دوستان زنگ بزدن میگفتن ما کلی خندیدیم. حرف خندداری من نزدم، اینا گریه داره. ملت این رو قبول دارم. یه بچه 10 ساله عقلش انقدر میرسه که بگه این خدا چقدر آدم عوضیه. خب اگه کسی رو دوست داره چرا میکنه تش زیر زمین ببردش بالا بیش خودش؟ یه بچه 10 ساله انقدر عقلش میرسه؟ آیا بابایام عقلشون میرسه اینقدر؟ یا میترسن اگه این سوال بکنن سنگ بشن؟ آخوندم صبح به صبح میره تو چا، صبحونهشو میخوره میاد بیرون میگه امضا گرفتم، امام زمان امضا داده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری از آقای هادی خرسندی به دستم رسید برای ختم کار امام زمان. این شعر رو براتون میخونم که دیگه ما با امام زمان کاری نداشته باشیم، شماها برین امام زمان بازیتون رو بکنین، ما هم زندگی خودمون رو بکنیم. وطن علاف چاه جمکران است، خرافاتش کران تا بیکران است. ز فرط ناامیدی خلق محروم، چنین با سر به چاه جمکران شد. ببخشید من از خودم خوندم. وطن علاف چاه جمکران شد، خرافاتش کران تا
بیکران شد ز فرط ناامیدی خلق محروم چنین با سر به چاه جمکران شد. به او گفتند آقا در ته چاه چراغ خانه مستضعفان شد. به او گفتند هر کس اون طرف ها شبی خوابید صبحش کامران شد. نه تبعیض و نه پارتی بازی آنجاست که حضرت بی خیال این آن شد. اگر زخمی کسی هر جای خود داشت سحر با دست حضرت پانسمان شد. اگر از گوش چپ دلخور کسی بود سحر در تیم خود دروازه‌بان شد. اشاره به فوتبال میکنه. اگر آواز اکبر را کسی خواست اطمان اکبر گلپایگانی سحرگاه عازم گلپایگان شد. کسی گر شعر سیمین را طلب کرد سحرگاهان مقیم سحرگاه رهسپار بهبهان شد. سر شب گر کسی تونل هوس کرد سحرگاهان مقیم کندوبان شد. کسی گر خنده زد بر این کرامات خدا با او همیشه سرگران شد. فوری سنگ میشه. نه تنها که خدا با او چپ افتاد که حضرت هم به یارو بدگمان شد. حقیقت دارد این هایی که گفتم که چندین بار حضرت امتحان شد. یکی شب یک شتر از حضرتش خواست سحرگاه صد شتر را ساربان شد. شبی خوابید آنجا یک نفر لال سحرگاه صاحب شش تا زبان شد. یکی از فرط چاقی قصه می‌خورد سحرگاه سحر یک تکه پوست و استخوان شد. یکی را بود رخوت در مثانه یعنی نمیتونست ادرار کنه. سحر یک تکه ببخشید سحر ادرار او هر سو روان شد. یکی را بود رخوت در مثانه سحر ادرار او هر سو روان شد. پشیمان شد ز سرقت یک نفر دزد شبش خوابید و صبحش پاسبان شد. یکی شب قاطرش را بست آنجا سحرگاه قاطر او مادیان شد. یکی همچون که نیت کرد برعکس به جای بنز پیکانش جیان شد. عوضی نیت کرده بوده. یکی حاج اسقر آقا منشیش بود سحر سکرتر او ارغوان شد. یکی زن داشت با همسایه هیز سحر همسایه او ناتوان شد. یکی را عضو مردی بود باریک سحرگاه در کلوفتی استکان شد. این آقای خورسندی هم واقعا دیگه. یکی از کوچکی بیزه نالید سحرگاه بیزه هایش دنبلان شد. ببینید حضرت چه معجزه هایی میکنه. یکی از حیث جنسی ناتوان بود سحر زحمت ده اطرافیان شد. ز چاه جمکران هر کس مدد خواست نیازش داده شد بختش جوان شد. اگر اینها دروغین بود و واهی حقیقت نیز یک قدری عیان شد. یکی بیرق که خرچنگی بران بود هماورد درفش کاویان شد. اون روتیل روی جمهوری اسلامی رو میگه. از این هم حیرت آورتر خلایق که هر عمامه یک تاج کیان شد. خلایق هرچه لایق باورم نیست در آنجا که جفا با مردمان شد. جفا با مردمان از سوی شیخان به نام حضرت صاحب زمان شد. تقاضاها به جز این چند مورد تمامش از برای آب و نان شد. بپرس از خلق نادان و گرسنه چنین تحمیق تا کی میتوان شد. بگو پرهیز باید از خرافات که عمری ما مایه رنج و زیان شد. بگو کافر شوید از مذهب جهل که بهر شیخ و ملا خود دکان شد. بگو
آقایتان در چاه نفت است که چاه جمکران تقلید از آن شد. خوشا گر حرف هادی بل بگیرید، مراد از حضرت پترول بگیرید. به بهانه این شعر و به توصیه آقای هادی خرسندی، من شما عادت کردیم بشینیم یه کسی بیاد نجاتمون بده. پایش هم همین امام زمان بازیه که یه کسی رفته توی سردابه، رفته تو چاه، رفته زیر زمین، رفته نمیدونم شرم خاکی شده، رفته هرچی شده، یه روزی این میاد همه رو میکشه. وقتی همه رو کش، دنیا پر از عدل و داد میشه. عقل و شعورم نداریم فکر کنیم که با کشتن هر ننه قمری میدونه چیزی پر عدل و داد نمیشه. حالا اگه امام زمانم میخواد آدم بکشه، از اون ننه قمرم کمتر میدونه، چون با کشتنی چی درست نمیشه. این همه بکش بکش تو جمهوری اسلامی چیزی درست شده جز اینکه آخوندا میدونن اگر یه خورده شل بدن، تجربه شاه رو دارم، شاه تا شل داد چجوری شد؟ البته اون زمان تمام کشورها، چون 1979 پیش بینی شده بود شاه رو بردارن، موعد تجدید کنسرسیوم بود، ولی به هر تقدیر اون زمان همه طرح ریخته بودن که زنا بیان بیرون بگن که آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، مردان بیان بیرون سنگ پرت کنن و تلویزیونم خون بریزه توی جوب، بگه خون رنگ بریزه، بگه خون مردمه، صدا ترق تروق چیز در بیاد، بگن اون پشت 20 نفر رو کشتن. همه اینا اون کسی که تلویزیون رو میروند اون روز، اون رو هم خریده بودند. چپ و راست و بالا و پایین همه دست به یکی کرده بودند که مملکت رو بدن دست یک کسی دیگه. چرا؟ برای اینکه قرارداد نفت نه تنها تجدید میشه، بلکه به مفت میفروشه. دوستانی که با من هستن میدونن من حدود 5-6 ماه پیش گفتم اینا میخوان مشرف رو بردارن، پاکستان رو به هم بزنن. من دنبال سیاست نمیرم، چون فهمیدم که سیاست نمیفهمم. ولی این آشوب رو که از بالای اسرائیل، از لبنان شروع کردن، دارن همینجوری ادامه میدن به پاکستان. بین پاکستان و هند هم میخوان الان دعوا را بندازن. اون کسانی که این کار رو میکنند، اونها نمیان تو رو نجات بدن. آقای هالو، شما یه روز ذوق میکنی واسه اوباما، یه روز ذوق میکنی برای مکن، یه روز ذوق میکنی برای جورج بوش. اینها خودشون هم دستور بگیرند. دنیا رو کسی دیگه ای داره میگردونه، من تو نمیبینیمش. به هیچ دلیلی هم من تو رو قرار نیست نجات بده. من خودم رو نجات دادم اومدم اینجا. تو هم یا باید بلند شی خودتو نجات بدی، یا همینیست که هست. یا بشینی که تلویزیون ها نجاتت بدن. حالا تلویزیون چجوری، کجا، تو کدوم تاریخ، با کدوم کشور تا حالا تلویزیون تونسته یه مملکت رو بره پس بگیره؟ این 30-40 تلویزیونی هم که اینجاست که 99.5% مال جمهوری اسلامیه، همه فروشندن، اعلا و ادنا، به هر کی پول بدن میگیره.
وطن، مملکت، جوانمردی، وطن پرستی، اینا مرده تو خارج، این چیزا نیست. دنبال اینا نگردید. همه میخوان سر خودشون از آب بیرون نگه دارن. دوست دارید گول بخورید، بخورید. دوست دارید سر خودتون کلا بذارید، بذارید. ولی تا همه بلند نشن هیچ اتفاقی نمیفته. در خارج از کشور رهبری وجود نداره. یا حالیتونه یا از من بدتون میاد، فحش به من بدین. ولی من همیشه میگم زمان همه چیز رو نشون میده. شماها گرفتار یه رویا هستین. چون خودتون نمیخواین کاری بکنید یا نمیتونید کاری بکنید یا میترسید کاری بکنید، اینی که نشستید یه کسی یه جایی یه کاری بکنه. در برمه دمیدم، در میانمار، اونجا همه این کارها رو میخواستم بکنن. زنا و مردا ریختن تو خیابون، گفتن میکشی بکش. همه ریختن، نه 2000 نفر. اینقدر از همه چیز توقع نداشته باشید. اگر اینجوری هستید باور کنید احمدی نژادم براتون زیاده. باور کنید اونم براتون زیاده. ملتی که هرچی تو سرش بزنن هی سرشو پایین تر ببره، از اینم بدتر باید بکشه. فکر کنید تو آینه نگاه میکنید، من دارم راستشو بهتون میگم. بدتون میاد از من، بدتون بیاد، بچید پشت دوری. این حقیقته. هی نشینید فکر اینو بکنید و الان نشستن با هم دیگه یه عده جمع شدن، اون یارو خاتمیه چاچولباز حرومزاده رو بیارن دوباره رئیس جمهورش کنن. آخه این مرتیکه دونگ حدود 8 سال چیکار کرد؟ بعد 8 سال هم اومد گفت رئیس جمهور یعنی تدارکاتچی. این احمق، این بیشعور، این الاغ دوباره اومده چی میگه؟ چقدر آخوند میتونه پر رو باشه؟ این روزا همش بحث مطهریه. این مرتیکه آخوند، این مرتیکه بی همه چیز، این مرتیکه هر رامزاده، این مرتیکه که هرچی بهش بگم کم گفتم، دوتا نوشته داره. نیاکان ما در گذشته چنین میکردن، ما هم چنین میکنیم. چهارشنبه آخر سال میشود آخر سال شمسی، چهارشنبه آخر اسفند ماه. بسیاری از خانواده ها که باید بگویم خانواده های احمق ها، شما ها رو داره میگه. بسیاری از خانواده های احمق ها دیالا آتشی روشن میکنن، هیزمی روشن میکنن، بعد آدم های سر و مر و گنده با آن هیکل های نمیدانم چنین و چنان از روی آتش میپرند. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من. اومخ کسی به این احمق بیشعور گور به گور در به در نمیگه که آخوند پست فطرت عرب حرامزاده. اونایی که میرن تو حج لیلی میکنن و سنگ میندازن و ادای میمون در میارن، اونا کار احمقانه میکنن یا اینا که از رو آتیش میپرن؟ اگر کسی نباید ربط داره
ببخشید بزن اینو یادم رفت بزنم، ولی چیزاش میگیره، این صدای من انقدر بالاست و اینم انقدر حساسه، اون برای حیاتم بذارم میگیره. 1400 سال پیش وقتی محمد اومد اونجا دید که اگه حج و ورداره دیگه مردم نمیان مکه، دکون تخته میشه، همون کاری که میکردن همون پدران احمقشون که خودشون بهشون میگن دوره جاهلیت، همون کار جاهلیت و همون کارهای احمقانه رو، همون لیلی کردنا رو، همون سعی بین صفا و مروه رو، همون دور بتخونه گشتن و همه اونا رو که مال احمقای پدرشون بود داد، تا امروز احمقای میرن این کار رو میکنن. بعد متحری گور به گور شده کثیف لعنتی میاد میگه که چون پدرانمون میکردن اونا احمق بودن ما احمقیم. نه، احمق جد آبادته با همه آخونده، هرچی آخونده زالوه، کثیفه، خانوم بیاره. آخه یه روز چشون رو واق کنیم ببینید این جانورا کیان، چی از جون شما ها میخوان؟ آخون چی از جون شما ها میخواد؟ چند روز پیش صحبت بنی عباس و علوی و نمیدونم بنی امیه رو کردم، این اون دعوه ها رو الان میبینید، اینا که حکومت گرفتن منتظری رو اشتن کردنش تو خونه، بروجردی رو گرفتن کردنش تو زندان. اون زمانم این همین بود، همش سر مال دنیا بود، همش خود محمد روزی که اومد هیچی نداشت، روزی که مرد یکی از ثروتمندان بود، هر کی هر چی داره بیاره بده به من. خب برید زندگیشو بخونید، برید کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید، ببینید این مرد وقتی که از دنیا رفت چقدر ثروت داشت. ثروتشم این رفسنجانی که بیل میزنه در میاره، بیل زده بود در آورده بود. دروغ به شما ها میگن نون جو میخورد علی، نگین پادشاهی ز کرم میداد به گدا. این متحری بی همه چیز بی ناموسه که دختراش این ورانور دارن الان کارهای بد بد بد بد میکنن، میگه آه این چقدر حماقت است، یعنی ارو آتیش پریدن. خب چرا چنین میکنید؟ آقا یک سنت است مال ما مردم، از قدیم پدران ما چنین میکردند. قرآن میگوید اولو کان اباهم لا یعقون شیئا. خب اگه قرآن میگه چرا واسه خودش عمل نمیکنه؟ چرا اون بازی ها رو هر سال تو مکه در میارن؟ اونجا کره کوره نمیفهمه؟ یا مرگ خوبه واسه همسایه؟ قرآن میگه، اما همون قرآن وقتی میبینه که مردم نمیان زیارت میگه پاشیم بیان حج. سوره حج داریم، اگر پدران گذشته تان چنین کاری میکردند شما میبینید یک کار احمقانه است، دلیل خریت پدران شماست، روشونو بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را سال به سال تجدید میکنید؟ منم همینو برای حج میگم، چون پدرانتون احمق بودن، نفهم بودن، بیشعور بودن، میمدن لیلی میکردن، میمدن دور سنگ سیاه میگشتن، میمدن دور بتخونه‌ای که 360 بت توش بود میگشتن، حالا شما میرین اونجا میگین الله توشه دورش میگردین، همون سنگ سیاه رو هم زیارت میکنین، به یه مجسمه هم سنگ میزنین میگین این شیطونه، لیلی هم میکنید، صفا و مروه هم میدوید. پدران احمقتون میکردن، شما هم میکنید، فرقی نمی کنه. قرآن اگه میگه واسه همه میگه، نه فقط واسه آتیش برای روز آتیش پریدن روز چهارشنبه سوری.
بعد اضافه میکنه این فقط یک سند حماقت است که هی کوشش میکنید که این سند حماقت را همیشه زنده اش نگاه دارید. بازم این همین ما مستحج میکن. ما ایم که چنین پدران احمقی داشتیم. بله هر سال 2 میلیون آدم اونجا تو حج همینه میگن. اولو کان اباهم لا یعقلون شیئاً. از طرف دیگر قرآن نمیگوید هرچه که سنت است پس باید در هم کوبید و هرچه کهنه نو است. نوگرایی یک عده هم میگویند نوگرایی. اگر به این سخنان مطهری دقیق بشوید، حالا دیگه این بقیهشو روزهای دیگه براتون میخونم که راجع به فردوسی از دهنش گنده تر حرف زده. نه اون، همه این آشقالا، همه این آشقالا اینا دشمن فردوسی هم. از روزی که فردوسی زنده بود تا امروز هر کی امام سرشه دشمن فردوسیه. برای اینکه فردوسی ایران رو زنده کرد، برای اینکه فردوسی من شما رو نشوند با هم دیگه فارسی حرف بزنیم، و الا من تو هم الان عربی حرف میزدیم. 4 روز دیگه هم ادعا میکردیم میگفتیم ما عربی، ما اصلا نژادن عربیم، پدر و مادرمون هم عرب بوده مثل تونسیا، مثل مراکشیا، مثل الجزیریا، مثل لیبیایی ها. برید تحقیق کنید ببینید 1400 سال پیش مصر چه زبونی حرف میزده. برید تحقیق کنید ببینید در سوریه 1400 سال پیش مردم چه زبونی حرف میزدن. حرف منو باور نکنید، برید خودتون تحقیق کنید. همین عراقی که امروز ادعای عربیت میکنه، برید ببینید 1400 سال پیش به چه زبونی حرف میزدن. کیسفون مدائن کنار دجله بود، اونجا به زبان پهلوی حرف می زدن که الان بغداد هست. خب باید آخوند بدش بیاد، باید ناراحت این باشه که چرا ما ایرانی موندیم. به قول حسن هیکل گفت شما فارسی حرف میزنید چون شما فردوسی داشتید، اگر ما در مصر یه فردوسی داشتیم ما هم الان قبطی حرف میزدیم. این آشغال ها رو از من به شماها نصیحت، آخوند زنده نذارید مگر اینکه بره لباس چه داره توبه کنه، بره مثل آدم ها کار بکنه، نه مثل زالو هرچه شما در میارید او ببلعه. شما زالو نمیخوای، آقای بسیجی، آقای سپاهی. من بچه ها رو میگم، من به اون سرکرده هاشون که خودشونو فروختن، به اون آشغالا کاری ندارم. من بچه هایی میگم که خودشون از زور گرسنگی دارن میرن این کار رو میکنن. آخوند زالوه، خون تو رو میمکه. آقای دکتر رضاییان یه نوشته ای از روی تاریخ بیداری ایرانیان به من دادن، با امروز ما خیلی راحت میخونه. ناظم الاسلام کرمانی که در سال 1297 خورشیدی از دنیا رفت، یعنی 90 سال پیش، در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان جلد دوم رویه 382 می نویسد خاک بر سر ما اهل این مملکت بکنند. چطور که خدا از برای 120 مملکت که در روی زمین است، اون زمان ممالک 120 بود، الان خیلی بیشتره، باید عزت و ثروت و امنیت و عدالت و آسایش و مکنت بخواهد با آنکه همه کافر هستند.
و از برای یک مشی و مسلمان نکبت و فقر و ذلت و احتیاج و ظلم و پریشانی بخواهد. اینکه ظلم است، خدا میگویند ظلم نمی کند، پس این ظلم را چه کسی می کند؟ سپس ایشان پاسخ می دهد که تقصیر از شاه است که مال و جان 30 کرور نفوس را به چند نفر دزد راهزن خدا نشناس با این یک مشت مردم درمانده اسیر ذلیل که هرچه اراده می نمایند انجام می شود. منظورش محمد علی شاه بوده اون زمان. روان ناظم الاسلام کرمانی شاد که ملت ایران از شر شاه ظالم محمد علی شاه خلاص شد. احمد شاه نیز از سلطنت کنار گذارده شد. رضا شاه کبیر بعد از 20 سال خدمت از سلطنت کنارگیری کرد و پادشاه فقید پس از 37 سال خدمت کشور را با چشمان اشک‌آلود ترک کرد، اما ملت همچنان در گمراهی، بدبختی و بیچارگی، از همه مهمتر در خفقان به سر می‌برد. هیچ عوض نشده. 110 سال از روزی که این کتاب نوشته شده گذشته. یعنی شما این دوران پهلوی رو از وسط بردارید، ما برگشتیم به زمان قاجاریه، یه خوردم بدتر. زمان قاجاریه هم همینجوری بود، حکومت دست آخونده بود، عدلیه دست آخونده بود. یکی از دوستان میگه چرا نمیخندی؟ به چی بخندم؟ میگه وقتی تو میخندی ما شاد میشی. اگر جایی حرفی خنده دار باشه منم میخندم. و شاید یکی از خنده روترین مردم دنیا بشم. اما روزی که از ایران اومدم بیرون، اولین عید گفتم عید ما روزی بود که ظلم آثاری نباشد. روز به روز داره بدتر میشه، روز به روز گرفتاریمون داره زیادتر میشه. الان فعلا برای کشور ما خواب فدراتیو دیدند. در امریکا فدراله، ولی هر جاش بدی زبون انگلیسی حرف میزنی. در فدراتیو ایران اگه بخوای بری کردستان باید ویزا بگیری، بعد اونجا کردی حرف بزنی. در فدراتیو ایران اگه بخوای بری آذربایجان باید ویزا بگیری، اونجا ترکی حرف بزنی. در خوزستان باید عربی یاد بگیری حرف بزنی. در بلوچستان باید بلوچی حرف بزنی. در ترکمنستان باید ترکمن حرف بزنی. فدراتیو میخوایم بشیم.

دخترم، دختر 15 ساله که راجب جن صحبت کردی، اینا مزخرفاته. اگه تو قرآنم نوشته مزخرفاته، جن وجود نداره. جن به درد عربای نفهم حالو میخورد، نه قرن 21. جن یعنی ناشناخته. جن چیه؟ من یه جای دیگه دارم صحبت میکنم. دخترم 15 سالته، یه مقداری برو بخون، به شر و رایی که بهت میگن گوش نده. هر چیزی که با این دستت نتونستی لمس کنی وجود نداره. هارو میاد میگه آدم باهوش هوشو نمیشه با دست لمس کنه. پس از کجا مرتی که فهمیدی یارو باهوشه؟ یه چیزی به تو نشون داد که نشون داد باهوشه. وقتی در قرآن نوشته آسمان، آسمانی وجود نداره. این لیر آبی، این رنگ آبی که ما میبینیم، اینو هرچی بریم بالا بهش نمیرسیم تا از این جو رد میشیم، بعد همه چی سیاهه. نور خورشید به این جو، به این هوای فشرده که روی هم رو هم رو همه میخوره، به چشم ما به رنگ آبی میاد. شب این رنگ آبی وجود نداره. میدونی چرا؟ برای اینکه نور وجود نداره. تو قرآن هم نوشته آسمان. عقلشون نمیرسیده، همینقدر که عقلشون میرسیده حرف زدن، طبقه طبقهش هم کردند. در معراج که حضرتش میبرند، در آسمون باز و بسته میشه، در داره اونجا، کلون داره، پشتش یه دربون واسه در رو وا میکنه، بعد در رو میبنده. برای اینه که همش میگم این قرآن رو بخونید، بخونید ببینید چی توش نوشته، با عقلتون چقدرش درست در میاد. جن چیه؟ دیو چیه؟ امیدوارم وقت داشته باشم اینو براتون بخونم. اینو برای تو در آوردم که دنبال جن میگشتی. باورهای مسلمانان، باورهای بچه ها. اول که میخونم مال مسلمانانه، بعد مال بچه هاست. مسلمانان به هر چیزی که در کتابهای مذهبیشون باشد بدون چون و چرا ایمان دارند. بچه ها هر چیزی که در کتاب قصه هایشان وجود دارد بدون چون و چرا قبول دارند. یعنی هر چی تو کتاب قصه است تو تخیل بچه ها هست. وقتی علاءالدین رو برش میخونی، علاءالدینه. این کتاب این خانومه که بیلیونر شد، بیلیون، نمیدونم چی بود که از روش فیلم هم ساختن، 7 کتاب داد بیرون، اسمش الان یادم نیست. همه چیزا تخیلی، همه رو بچه ها قبول داشتن. مسلمانان فکر میکنن حضرت سلیمان قادر بود با حیوانات حرف بزند. آنها حتی معتقدن سلیمان صدای مورچه را از چند کیلومتری میشنید. بچه ها فکر میکنند تارزان میتواند با حیوانها حرف بزند. ببینید مسلمان ها با بچه ها چقدر نزدیکی دارند. مسلمانان فکر میکنند که حیوانها میتوانند همانند انسانها نمیدونم چیزی دار باشند و به حرف نوح گوش دهند و سوار کشتی شوند. نوح گفتش که 2 مورچه بیاد، 3 تا نمیدونم مورچه سواری بیاد، 8 شیر بیاد، 4 تا گاو بیاد، اینا زبوناشون رو میفهمید، بهشون گفت بینید تو کشتی. بچه ها فکر میکنن حیوانات میتوانند همانند انسان ها عمل کرده به فرمان انسان ها گوش فرادهند. بچه ها هم اینجوری فکر میکنن. مسلمانان فکر میکنن ستارگان آسمان را خدا به شیاطین
به شیاطینی که سعی میکنند به اسراری که خدا با فرشتگان مطرح میکند دستیابند پرتاب میکند، منظور تیر شهابه. بچه ها فکر میکنند که ستارگان اسباب بازی های کوچکی هستند که در آسمان قرار دارند، اگر کسی به اندازه کافی بلند باشد میتواند چند تا از آنها را از آسمان جدا کند و به سوی یکدیگر پرتاب کند. مسلمانان نیز همین گونه میاندیشند، مثل بچه ها. بچه ها فکر میکنند زمین صاف است، آسمان سقف زمین است و ستارگان همانند لامپی هستند که برای تزیین آسمان خلق شده اند و به این ستارگان کوچک به دور زمین میگردند. غیر از به دور زمین گشتنش رو بقیه رو همه رو مسلمان ها تو قرآنشون خوندن و همینه میگه که زمین صافه، آسمان هم با میخ، این ستاره ها میخای آسمون هم. مسلمانان به حوری های زیبای بهشتی ایمان دارند، بچه ها به پری قصه ها اعتقاد دارند و آنها را حقیقی می دانند. مسلمانان فکر می کنند وقتی مردن حوریان بهشتی با آنها هم بستر خواهند شد. بچه ها فکر می کنند که پری قصه ها شبها به خوابشان خواهد آمد و در زیر بالش آنها پول خواهد گذاشت. مسلمانان به شیطان و جن اعتقاد دارند، بچه ها به غول و اشباح و روح اعتقاد دارند. مسلمانان فکر میکنند که جنها شبها در تاقدیسها یا در حمام خانه میگزینند، بچه ها فکر میکنند که غولها و اشباح شبها در زیر تخت آنها پنهان میشوند. مسلمان ها به بهشت اعتقاد دارند و امیدوارند که یک روز در بهشت زندگی کنند. بچه ها به سرزمین جادویی فکر میکنند، به سرزمینی که پر از اسباب بازی است و فکر میکنند روزی میتوانند در شهر اسباب بازی ها زندگی کنند. مسلمانان به زیارت کعبه میاندیشند و اگر یک روز موفق شوند که به کعبه بروند فکر میکنند شادترین لحظات عمر خود را در حال سپری کردن هستند. بچه ها به سرزمین والت دیزنی میاندیشند و اگر یک روز موفق به دیدار والت دیزنی شوند فکر میکنند که شادترین لحظات عمر خود را سپری میکنند. مسلمانان در لباس در مراسم کعبه لباس مخصوص می پوشند، سر خود را می تراشند و حجاب را رعایت می کنند، با جمعیت کثیری با خوشحالی همراه می شوند، همونی که الان گفتم که پدران احمقشون می کردند. بچه ها در سرزمین والت دیزنی ماسک شخصیت های کارتونی بر چهره می زنند، تیشرت والت دیزنی می پوشند و با شوق وافری به دنبال جمعیت می روند. مسلمانان با سنگ واقعی به شیطان خیالی میزنند، بچه ها با چوب واقعی با غولهای تخیلی میجنگند. آنان فکر میکنند محمد توانست بر اسب بالداری سوار شود و در آسمان پرواز کند. مسلمان ها فکر میکنند، بچه ها فکر میکنند سوپرمن مردی است که میتواند در آسمان پرواز کند. مسلمانان از مراسم عبادی لذت میبرند و به فرشته خیالی سلام میفرستند. بچه ها فکر میکنند که دوستان تخیلی آنها همیشه با آنها هستند، حتی در موقع خواب. مسلمانان فکر میکنند روزی حوریان را در بهشت به عنوان مثل کادو یا هم چیزی نوشته به عنوان تحفه به آنها تقدیم خواهند کرد و نامسلمانان را با آتش جهنم عذاب خواهند داد. بچه ها فکر میکنند همه بچه های خوب با شیرینی پاداش داده خواهند شد و بچه های بد باید کتک بخورند و تنبیه شوند. به تیکه آخرش خوب گوش بدید، همه شو این تیکه آخر. با همه تفاسیر بچه ها روزی بزرگ میشوند، اما مسلمانان هرگز تغییر نمی کنند. بچه ها روزی بزرگ میشن، به عقلشون رجوع میکنن، ولی مسلمانان با همین اعتقادات میمیرند. خنده داره، واقعا خنده داره.
واقعا خنده داره. سقوط قیمت نفت در جهان، افزایش قیمت نان در ایران. صفحه ها را اشتباهی برندار. هرچی قیمت نفت در جهان پایین می آید، قیمت نان در تهران و برخی شهرهای دیگر افزایش می یابد. تا دو روز پیش قیمت نان سنگک که تا اواخر پاییز سال گذشته از 75 تا 100 تومان و در زمستان پارسال به 100 تا 200 تومان افزایش یافته بود، هم اکنون 200 تا 400 تومان فروخته می شود. در برخی مناطق شمالی تهران که خاشخاشیش هم میکنن به 700 تا بیش از 1500 تومان رسیده یه دونه نون. نان لواش در سال 86 بسته به نوع آرد تحویلی به نانوایی و مکان عرضه آن با قیمتهای از 12 تا 20 تومان به فروش میرسید. در زمستان پارسال به 20 تا 25 تومان افزایش قیمت یافت. هم اکنون تا 100 تومان به فروش میرسد. قیمت نان بربری از 100 تومان سال قبل به 150 تومان، در ابتدای امسال 200 تا 400 تومان در حال حاضر افزایش یافته است. نان تافتون با آرد آزاد نیز اکنون تا 300 تومان عرضه می شود. در ایران 60 هزار واحد نانوایی وجود دارد که 8 هزار چای آنها در تهران است. ملتی که من یادم زمان ناصرالدین شاه نون گرون شده بود، من ببخشید میگم یادم، شنیدم میگفتن شاه کچکلا رفته کربلا، نون شده گرون یک من یک قرون. و وقتی نون کم شد شورش شد در ایران، شورش شد، قائله نان اسمشو گذاشتند. این دفعه وقتی که سیلوهای ایران خالی شد، برای اینکه قائله نان به وجود نیاد، دولت امریکا در ظرف 100 ساعت سیلوها رو پر کرد که مردم قائله نان به وجود نیارن. دولتی که در کنار مردم ایرانه و با دولت ایران پیش شرط داره برای گفتگو، ولی یه مرتبه همه پیش شرط ها رفت کنار. پولی که تریچا پارسی الان در دستش هست و سازمان‌هایی که داره درست میکنه و سناتورها و کانگرسمن‌ها و این چیزها رو، حالا من نمیدونم، بلد نیستم، نمیدونم چجوریه وقتی اینا لابی میکنن، میرن اونا رو استخدام میکنن یا میرن به حزبشون پول میدن یا میرن، نمیدونم، ولی پوله، همش پوله. اگه پول نباشه هیچی درست نمیشه. شماها مردمی که اونجا نشستید، باز هم اول برنامه گفتم، حالا بهتون میگم، به امید کسی در خارج نباشید. بی خودی سنگ حسن و حسین رو به سینه نزنید. اینجا کسی دلش به حال شماها نسوخته. اصلا صحبت میکنم میگه چرا بسوزه؟ مگه پدران شما یعنی همسن و سالای من نبودن دیوونه شدن ریختن تو خیابون فریاد زدن الکی مملکت رو به هم ریخته بودن؟ اینی کسی نمیتونه، حتی اونایی که دروغ هم دارن میگن نمیتونن بگن که ما بهترین کشور خاورمیانه نبودیم. ما بهترین کشور من نمیگم اونجا بهشته برین بود، اینو همیشه براتون گفتم، بهترین کشور خاورمیانه بودیم ما. مرضمون چی بود؟ از پدر و مادراتون بپرسین، از اونایی که رفتن انقلاب کردن بپرسید. دنبال روزی 700 تومان پول نفت بودن. ما 3 میلیون کارگر خارجی تو ایران داشتیم برامون کار میکردند.
یعنی توی 30 میلیون جمعیتی که اون وقت بود 3 میلیون از خارج جمعیت آورده بودیم، از افغانی و فیلیپینی و نمیدونم اروپایی و امریکایی و کره‌ای، و راننده های ما همه کره‌ای بودن. هر کی وقت میخواست پول بده، الان یه وقت دردم میگیره که جوانای ایران بلند میشن میرن ژاپن مرده‌شویی میکنن. چقدر چند میلیون از بین رفتن، بعدم قبول منقل درست کردن واسه کشنده مردم ایران، اسمشم گذاشتن قنبل عظیم، قبر خمینی گجستک کسافت، آخوند کسافت. میدونید برای چیه؟ برای بیخردی ماست، برای اینکه ما با کتاب خوندن قهریم، برای اینکه ما نمیخوایم بفهمیم، ما میخوایم یکی از آسمون بیاد نجاتمون بده. اگر خرد پیدا کنیم این رو از کلمون بیرون میکنیم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع هی پماید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، خانم فروشان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، دزدان، حکومت دزدان، کار هیچ، فقط سعی میکنن خودشونو به یه پستی برسونن بتونن بیشتر دزدی کنند، از رهبر گرفته، اکبر که رئیس دزداست، توله هاشون، تمام آیت الله و حجت الاسلام و روحانی، و هر کسی گفت یا نوشت من روحانیم، بدونید این آدم میتونید ازش خانم بخرید. دیگه از این بدتر که نمیشه که. کسی که اقرار کرد من روحانیم، بدونید شغلش، شغل شریف علی کاخیه. امیدوارم روحانی ها پیام منو بگیرن. سه تا طبیله اسلامی، خبرگان اسلامی، تشخیص مصلحت اسلامی، شورای اسلامی، سه تا قوه قضاییه اسلامی، مجریه و مقننه و قضاییه، تشتکی ها که رئیسشون یارو بونقلتونه است، دزد، رئیس جمهور دزد، دروغ میگه که با گدایی زندگی میکنه، دزده. این پولا که گم میشه انقدرم زرنگه کسی نمیفهمه این پولا رو کجا میذاره. تمام وزراش دزدن، مدیر کلاش دزدند. البته این دزدی، دزدی برای ارتزاق نیست، این دزدی اسلامیه. اسلام اجازه داده به اینا که اینا دزدی کنند. اسلام اجازه داده که شما هر کسی رو که اسم کافر روش میذاری گردنش رو بزنی، بری به زنش تجاوز بکنی. حتی وقتی که در قرآن منع میکنه
مجامعت با زنان شوهردار رو، به شما میگه اگر کسی رو رفتین اونجا بهش حمله کردین و گرفتینش، زنش در حالی که شوهرش زنده است به شما حلاله. اینو قرآن میگه. بخونید، اگر نبود هر چی خواستید به من بگید. کلام خدا، کلام الله، اسمش هست کلام الله. البته در زمان عثمان تدوین شد و نوشته شد و هر کدوم اینا رو نمیخواستن میریختن دور، آتیش میزدن، تو سرکه مینداختن. اون وقت کلام الله نبود، بعد کلام الله شد. این دزدان با اجازه همون اللهی که ساختنش و از زبون اون یه قرآن چاپ کردن دادن دست یه میلیارد و نیم آدم، یه الله اون بالا دارن که هر کاری میخوان بکنن. مثلا الله 1400 سال پیش گفتش که زنای مردم ببریم بفروشیم، فقط و فقط از مدائن، از تیسفون، اینا 300 هزار زن کنیز گرفتن، 60 هزار تاشو فرستن برای

حالا آخوندا در کشورهای مختلف خانم میفروشن بر مبنای همون دستورات صدر اسلام. حمله می کردند برده بگیرند و غارت کنند. ای بر پدر اون کسی لعنت که گفت ایرانیا بغلشون رو باز کردن واسه اعراب که بیان بکشنشون و ازشون برده بگیرند. یا الله رو آسمونه، یا الله زیر زمینه. الله زیرزمینی به درد این میخوره که بشینن به اسم این الله زیرزمینی سهم امام بگیرن. یه مطلبی امروز پیدا کردم از یکی از بیداری های مال دوران گذشته، آقای انقطاع نوشته، یه قسمت هایشو براتون میخونم. هر جام گیر بکنن فوری میرن تای چا غذاشونو میخورن، یه کاغذ برمیدارن میارن، میگن امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، با جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعری برای من فرستادن که با اجازه منوچهر شاعرش من چهار خطش چون خیلی تند بود اینجا هایلایت کردم که نخونم اون چهار خط رو، چون دشنامه، من عادت ندارم دشنام بخونم. در ماه محرم سفری کن، عیش و طرب بی خطری کن، رو در قم و کربلا و مشهد، با وسوسه وقتی سپری کن. اول غمه زن به کله خیش، با بیخردان سینه زنی کن. در صحن حرم نقشه خود را با زاهد، همونی که درباره روحانی گفتم اسمشو نوشته اینجا که با جا شروع میشه، با زاهد فلان عملی کن. کن صیغه یک روزه و خود را همبستر زینب ددری کن. با همت و ابتکار اسلام یا اسلام، با فاحشه ها خاکچوسری کن، با دزدی و مکر و قتل و غارت دین را مدد پرثمری کن. نارنجک و خنجری به دستار، آدم کشی معتبری کن. با وعده 72 حوری هر جنایتی را عملی کن. با خوردن شربت شهادت زین دین تو رفع خطری کن. یا بحر نجات ملک ایران شیرین عمل چون عسلی کن. تف کن تو بر این، باز اینم نباید میخوندم، نمیشه توف کنم تو بر این دین دروغین. من این حرفا رو نمیزنم معمولا، وقتی چیزی برای من میفرسین دوستان سعی کنید این حرفا توش نباشه، این از دستم در رفت. وصلت به مرام دگری کن، اشتباهه، از این دین به اون دین شدن اشتباهه. شو تابه دین گبر و زرتشت، یا سجده به گاوی و خری کن. یا راهی سرزمین چین شو، بر مذهب بودا نظری کن. لیکن ز مسلمانی بشو دور، زین امت وحشی حذری کن. دشنام دهین گروه جلاد، با لعن سباب دگری کن. این پند تو بشنو از منوچهر، زین دوزخیان خودت بری کن. آقای منوچهر خان، یه مقداری وقتی آدم میخواد انتقاد کنه، البته من خودم هم یه وقتی تند حرف میزنم، ولی تا اونجایی که میتونم سعی میکنم با دلیل و منطق صحبت بکنم. مثلا بهتون بگم، روز جمعه بود فکر میکنم، بانوی برای من پیام گذاشته بودن راجع به قرآن و این حرفا. بهشون زنگ زدم، گفتن این مسائلی که تو میگی

کجاست؟ گفتم تو کتاب ها نوشته، من از خودم نمیگم اینو. گفت من هیچ کتابی رو به جز کلام خدا قبول ندارم، یعنی کلام الله اومده و ترجمه کرده بود کلام خدا و فارسیش هم نمیخوام بخونم. گفتم که من همیشه تبلیغ میکنم که قرآن یا به قول شما کلام خدا رو به زبونی بخونید که بفهمید. در بعضی جاها وقتی که شما قرآن رو میخونید به زبونی که میفهمید، میبینید شما از الله، خدا، هر چی اسمش میذارین خیلی عاقل ترین. میبینید حرفای زد و نقیز زیادی داره. میبینید الله میگه من هر کسی رو دلم بخواد به راه راست هدایت میکنم، هر کسی رو دلم نخواد به راه راست هدایت نمیکنم. به پیغمبرش میگه ببین سعی بیهوده نکن، اون کسانی رو که من قلبشون رو سیاه کردم اینا به راه راست نمیان. پس همه چیز دست خود اللهیست که ادعا میکنه. میگه برگ بدون اجازه من از درخت نمیفته. بعد میبینید این همه کار بد در دنیا انجام میشه. بعد میبینید که حرفایی که تو قرآن زده با علم امروز نمیخونه. برای بعضی ها ممکنه بخونه، بعضی ها ممکنه همونها رو قبول داشته باشن، هیچ ایرادی نیست. به این دلیل من به اون بانو گفتم من به هر چی شما اعتقاد دارید احترام میذارم، اگر دلتون میخواد قرآن رو به فارسی بخونید، چون من برام سخته که باور کنم یه کسی اسم خودش رو بذاره الله، بگه هر چی روی زمین و روی آسمون و بین اینا هست من خلق کردم، من تصمیم میگیرم، من همه این کارا رو میکنم، تو باید به من نماز بخونی، تو باید بر من روزه بگیری، خودم هم دلم میخواد دلتو صاف نرم میکنم، دلتو کج میکنم، بعدم هر کدومو تصمیم میگیرم خودم میبرم تو بهش، خانم براش میارم، زنارم راجبشون حرف نزده، چون در دینهای ابراهیمی زن آلت دست، زن دست دومه، زن خلق شده برای اینکه ببینید شما دینتون از رو قرآن یاد نمیگیرید، از روی یه چیزایی مثل این یاد میگیرید. کتاب اسمش هست ترجمه زهر و ربیع. زهر و ربیع یعنی گلهای بهار یا گل بهار. تألیف سید نعمت الله جزائری ره، از انتشارات کتاب فروشی اسلامیه، خیابان بوزرجمهری، در تاریخ 1338 هم چاپ شده. با سپاس از دوستی که این کتاب رو برای من فرستاده، میخوام بگم که اسلام برای زن، وقتی شما یاد گرفتید، به خصوص بانوانی که پیرو این دین هستند، گویند زنی سلیته اکثر اوقات را با شوهر به نزاع و مخاصمه به سر می برد، ولیکن هر وقت که آغاز جنگ و جدال می نمود شوهر بر می خواست و با اون مجامعت می نمود. پس زن آرام می گرفت و به شوهر می گفت هر وقت مرا با تو مخاصمت می شود شفیعی قرار می دهی و واسطه می فرستی که مرا توانایی رد آن نیست. ببینید به زن چجوری نگاه می کنه. مروی است که شخصی به خدمت حضرت امیرالمؤمنین عرض کرد که مرا زنی است که هر وقت با او مجامعت می کنم به من می گوید مرا کشتی. حضرت فرمود بکش او را و خون او با من. تو دینت رو نمی دونی چیه،
تو کلام خدا رو نمیدونی چیه بانوی گرامی عزیز من. من هم میگم برو همون چیزی رو که تو اسمشو کلام خدا میذاری همون رو بخون، نه که با آواز برات بخونن. ببین کلام خدا چی به تو میگه. من حاضرم یه قرآن مجانی برات بفرستم، پول پستشم خودم میدم، ولی قول بده که بخونی، نترسی که اگر قرآن رو بخونی از دین خارج بشی. چون خیلی از شماها این صحبت رو میکنید که اگر قرآن رو بخونم دینم رو از دست میدم. قرآن چون ناقص بوده و نمیتونسته این دین رو ادامه بده، اومدن دوتا براش درست کردن، اونا دیگه کلام خدا نیست. یکی رو گفتن حدیث و گفتن این حرفا رو 400-500 سال بعدش، یکی اومده گفته، یه نفر گفته که حضرت رسول گفته، یه نفر گفته حضرت علی گفته، یه نفر گفته نمیدونم حضرت حسین گفته، و این رو گذاشتن بغل قرآن. قرآن بدون حدیث 2000 نمیارزه. کم آوردن، اومدن رفتن سراغ سنت. خلیفه میخواسته با یه دختر 9 ساله یا 8 ساله عروسی کنه، تو قرآن جایی تعیین نکرده که کجا با کی میشه عروسی کرد. تو قرآن راجب تقسیم ارث اگر برید بخونید تو سوره نساء هست، من حتی حاضرم بگردم آیه هاشم پیدا کنم، یه چیزیه که 10 ریاضیدان و بیریزی رو هم دیگه نمیتونه به شما بگه این ارث رو چجوری تقسیم کنید. نقص داره. بعد اومدن یه چیزهای دیگه گفتن، اینا رو گذاشتن پلوی هم دیگه، اینا رو گفتن سنت. حضرت رسول با عایشه از 6 سالگی تا 9 سالگی هر کدومش رو شما قبول دارید ازدواج کرده، پس بنابراین من مسلمونم میتونم برم یه دختر 9 ساله بگیرم. اینو بهش میگن سنت. حضرت رسول از دخترموش یا دخترعمش خوشش اومده، شوهرم داشته، الله همه اینا رو حلال کرده، دستورم اومده که شوهرش طلاقش بده، الله نشسته بوده این چیزا رو دست. این کلام خدا که شما میگی، وقتی میگم اینو بخون، میخوام اینو بخونی کلام خدا ببینی چیه. بعد این خدا 1400 سال لال شده دیگه حرف نمیزن، دیگه نه کتاب مینویسه نه پیغمبر میفرسته. من با کلام خدا گرفتاری ندارم، شما داری. من میگم کلام خدا رو بخون. این دینی که برای شما درست کردن اینه. از زمان شاه عباس یکم که به انگیزه جنگ های ایران و عثمانی و به انگیزه فرمانروایی دینی صفویان، هم پادشاه بودن هم قطب بزرگ بودن، یعنی بالاترین مرجع دینی بودن، انگلی به نام آخوند در اجتماع ایران رشد کرد. سرزمین ما دچار این آفت خانمان برانداز شد. گروه مفتخاره ملایان با ساختن امامی موهوم به نام امام زمان، دکان پردرآمدی به نام سهم امام برای خود باز کرده اند و بدبختانه این دکان برای همیشه باز خواهد بود، زیرا امامی وجود ندارد تا ظهور کند
و آخوندها نیز بر پایه یک روایت ساختگی خود را نایب او می دانند. یه امام نیست در جهان درست کردن، اینا هم شدن نایبش. اونم که نیست که ظهور کنه، تا آخر دنیا اینا نایبشن و سهم او را می طلبند. سهم امام بده من بخورم. شگفت آ، همان گونه که می دانیم در اسلام نه امامی وجود داشته و نه در قرآن سهمی برای او در نظر گرفته شده است، که این مفتخاران همیشه سوار بر گرده نادانان دست گدایی رو به مردم دراز کردند و از هیچ و پوچ برای جیبشان پول می سازند. راه دیگه درآمد اینا پس از گرفتن سهم امام به رویداد محرم و صفر می رسیم، دو ماهی که بساط روزخانی ها میان تهی مغزان گسترده می شود و آخونده است که با گفتن یاوه ها و پرت و پلاها حسین را برتر از علی و علی را برتر از خدا دانستن، پاکت های پر از اسکناس را به جیب گشاد خود می گذارد و هزینه یک سال زندگی مفت و رایگان خود را در می آورد. به گورستان ها می نگریم، به محض درگذشت یک تن ناگهان سر کله آخوند پیدا می شود. از همان شب نخست درگذشت تا خاک سپاری، ختم، یاد بود، چهلم شب سال بازماندگان را رها نمی کند و پول می گیرد و از همه شگفت‌تر خواندن نمازهای واپس افتاده برای مردگان است. داستان بدین گونه است که آخوندها روایتی ساختند که هر کس در می گذرد بازماندگانش موظفند برای اینکه آن فرد در گذشته، فرد در گذشته از جهان در جهان دیگر از آتش دوزخ بر کنار باشد، نمازهایی و روزهایی را که وی در عزای زندگی خود نخوانده و نگرفته با دادن پولی کلان برای هر سال نماز بخوانند و روزه نگرفته به یک آخوند برای نماز نخونده و روزه نگرفته بیان پول بدن به آخوند، بگن تو برو بگیر بذار به حساب اون، مثل که یه بانک اونجا که هر کی کم داره این میتونه بره بذار به حساب اون، بگه بریز به حساب این، به اون بگوین برای پدر و مادر و یا خیشان در گذشته من نماز بخوان. مولای مفخور پول رو میگیره، میره میخوره، بر ریش صاحب عزا میخنده، ولی نمیدونم چی بگم. من فقط به کلام الله اعتقاد دارم. همه کتابای دنیا رو بریزین دور، کتابی که نویسندش معلومه بریزین دور، اللهی رو که هیچکی ندیده من هرچه قبول دارم. باشه، من گرفتاری ندارم. اونی که فکر میکنی کلام اللهه برو بخون که بفهمی، نه به عربی، به فارسی بخون که بفهمی. بانوی گرامی، حرف زیادی میزنم؟ ببینید عزیزان من، یک روزی انسان باید بیدار بشه. میدونم سخت بیدار شدن، میدونم آدم گرفتار میشه، میگه ای بابا این که این کتابی که من 60 سال میخوندم الان چیزی توش ننوشته، یا شایدم اگه خوندی همینا رو فکر کنی بهترینه، هیچ اشکال نداره، اون وقت با علم و آگاهی دینداری. اگر نخونی ببخشید ببخشید ببخشید ببعیوار دینداری، میگی چون مادرم مسلمون بوده، چون پدرم مسلمون بوده، منم مسلمون. پدر شما سوار جت نمیشد، مادر شما هم نمیشد، شما هم نشو، پیرو اونا میخوای باشی دیگه.
عزیز من، جان من، اینا که من دارم میگم یک دست زوری با کسی ندارم، نمیتونم هم داشته باشم. برای اینکه اگه من بخوام به کسی بگم چه جور فکر کن، اونم حق داره به من بگه چه جور فکر کن. بنابراین من اصلا حق ندارم به شما بگم چه جور فکر کن. همه ی حرفا که دارم بهت میزنم اگر دلت میخواد، توی همین کتاب، توی همین در قرآن سوره نساء آیه یکمشو بخونید، ترجمه شو من براتون میخونم. ای مردم بترسید از خدایی که شما را از یک نفر خلق کرد و از همون یک نفر همسرش را درست کرد. خالق الله، خالق مرده. اون وقت یه تیکه از مرد و کنده زن درست کرده. پس زن جنس دست دومه. سوره نساء آیه اول: و از آنها مردان و زنان فراوانی به وجود آورد. این دروغه، دروغ محضه. در خود قرآن میگه آدم و حوا دو تا پسر داشتن، یکی هابیل یکی قابیل. قابیل هابیل رو کشت. دیگه نمیگه زن از کجا اومد، که این اونجوری که میگم قرآن ناقصه، اینا رو میگم که بغلش رفتن حدیث درست کردن و سنت درست کردن. قابیل از کجا زن آورد که این نسل رو ادامه بده؟ و قابیل اصولا یه آدم کش بود، پس بنابراین تمام نسل بشر آدم کشه، همینجور که میبینید هست. اگر بخوای اونا رو قبول بکنی، اگر با دقت بخونی، گرفتاری های زیاد پیدا میکنی. اگر دلت میخواد این گرفتاری ها رو پیدا کنی، باید بری و قبول کنی. دانستن مکافات میاره برای آدم. مثل من دیوونه میشی، کار زندگی تو ول میکنی، میای میشینی هر روز صحبت میکنی. خواهی چیزی نمیدونستم، الان دنبال زندگیم بودم دیگه، رفتم پول میشمردم، خیلی خودی رفتم کتاب خوندم. ببخشید این تلفنمونم یادمون رفت، خاموش کنیم. آخه به حضورتون عرض کنم که در آیه نخست، حالا خاموش هم نمیشه، چرا شد ببخشید، دیگه صداش در نمیاد، قول میدم صداش در نمیاد. ای مردم بترسید از خدایی که شما را از یک نفر خلق کرد و از همان یک نفر همسرش را درست کرد و از آنها مردان و زنان فراوانی به وجود آورد. و بترسید از آن خدایی که با نام او از همدیگر درخواست میکنید و درباره بخشش کوتاهی نکنید، همانا الله ناظر بر اعمال شماست. در دین اسلام باید بترسی از خدا، از الله. چرا نمیدونم. بعد میگه این اللهی که بعد ازش به ترسی ارحم الراحمینم هست، هر چه دلش بخواد، هر چه دلش نخواد ماکر المکارین میشه، هر چه دلش بخواد توبه رو قبول میکنه، هر چه بخواد نمیکنه. میگه زمانش گذشته، مثل این که اینجا مثلا برات میفرستن که پول بدی، بعد میگی ندارم، بعد به 10 روز مولد میدن، بعد 10 روز دیگه اون وقت هیچی رو قبول نمی کنن. یک گرفتاری های عجیب و غریبی تو این هست.
فقط و فقط باید بترسی. آیه بعدی

بله، آیه بعدی آیه 11 است در مورد ارث که براتون گفتم، اینم براتون میخونم، اگه شما تونستید اینو معنی کنید به منم بگید. عربی که بخونی نمیدونی چی نوشته، فارسی که بخونی گرفتاری برات پیش میاد. حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث ببرند. اگر فقط دختران، خوب گوش بدید، اگر فقط، اگرم متوجه نشدید برید آیه 11 سوره نساء رو بخونید. اگر فقط دختران و بیش از دو نفر باشند، یعنی پسر نداشته باشه، فرض همه دو ثلث ترکه است. یعنی فقط دو ثلث ترکه به این دو تا دختر میرسه، یه ثلث دیگه شو کی میخوره نمیدونم، چون زمانی که اینا گفته شده امامی وجود نداشته، حتما حضرت رسول میخواستی بگیره، بعدم خلیفه، نمیدونم، ولی هیچی نگفته تو قرآن، هیچی نگفته. و اگر یک نفر باشد نصف، اگه فقط یه دختر داشته باشه نصف مال متوفا به دخترش میرسه، نصف دیگه‌اش کی میخوره معلوم نیست. فرض هر یک از آنها که پدر و مادر داشته باشن هر کدام سدس ترکه است، یعنی یک ششم ترکه، در صورتی که میت را فرزند باشد. اگه میت فرزند داشته باشه یه ششم به پدر میدن، یه ششم به مادر، بقیه رو باز اگه پسر و دختر باشه فرق میکنه که چجوری قسمت بکنن، و بقیهش هم تهش هم هرچی بمونه تکلیفش معلوم نیست. اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد، در این صورت مادر یک ثلث و باقی به پدر میرسد. اگه بچه نداشته باشه ثلث زندگیش به مادرش میرسه، دو ثلث دیگه به پدرش میرسه. اگر میت را برادر باشد، در این فرض مادر ثلث خواهد برد. یعنی اگر یک کسی بمیره برادر داشته باشه، یه ششم به مادرش میدن، بعدش هم نگفته چقدر به برادرش میدن. پس از آن که حق وصیت و دین که به مال میت تعلق گرفته استثنا شود، شما این را که پدران یا فرزندان یا خیشان هر کدام به خیر و صلاح و به ارث بردن به شما نزدیکترند نمیدانید. این احکام فریضه ایست که خدا باید معین فرماید، زیرا خداوند به هر چیز دانا و به همه مصالح خلق آگاه است. این ترجمه دشمن نبوده، از روی ترجمه الهی قمشه‌ای در ایران چاپ شده، از روی اون برداشته شده. آیه 34 سوره نساء را من بارها و بارها براتون خوندم، همون آیه است که میگه که زنانتون اول، میگه انسان رجال و قوامون انسا، یعنی مردان را بر زنان برتری دادیم، چون ما میدونستیم که کیا را به کیا برتری بدیم، برای اینکه نون اونا را میدن. البته حضرت رسول یا الله نمیدونستن زمانی میرسه که درآمده یه زن خیلی بیشتر از یه مرد میتونه باشه. گفتن کسی نمیخونه، نمیخونه اینو، بره توش بخونه بگه اینا معنیش چیه. میگه من کلام خدا را قبول دارم. خب کلام خدا چیه؟ کجای کلام خدا را قبول داری؟ چقدر از کلام خدا میدونی؟ من با کلام خدا گرفتاری ندارم، ولی میگم برو بخونش، حرف زیادیه. این مجله آینه جهان مرتب برای ما داره میفرسته، بسیار مجله پرباریه، منتها مثل من ساده حرف نمیزنه، خیلی نوشتارای، یعنی نویسنده های خوشقلمی داره. جرم ها
ناکجا آبادی، رویایی در بهشت، تلویزیون دوست یا دشمن، نیما که بود، نیما چه کرد، زخم را بوسه ده، تجدد و تکامل فرهنگی در ایران معاصر. با سپاس از آقای شهریاری که این رو برای من فرستادن و چشم مطالعه میکنم، اگر چیزی بود که به درد ایر میخورد حتما من در روی ایر خواهم گفت. دو تا ایمیل امروز من دارم که براتون میخونم. هر دوش راجع به خرافاته. اینها از ایران میاد و سپاس کسانی که اینا رو برای من میفرسند. و ببینید، باز با یه نفر صحبت میکردم راجع به شخصیت علی ابن ابی طالب. منم یه وقتی فکر میکردم، چون اینجوری شنیده بودم که محمد وقتی رفت در معراج، حضرت رسول وقتی تشریف بردن در معراج، دستی از اون ور اومد بیرون، یک سیب رو دو نصف کرد و به حضرت گفت نصفشو وردار. حضرت اینا رو آخونده درست کردن ها، حضرت نصفشو ورداش گذاش جیبش. حالا اون لباسای عربی جیبش کجا بود من نمیدونم، چون چفی هم نداشتن، یه چیزی میداختن رو سرشون یا یه تک کونه میبستن روش، چیز دیگه نداشتن اون زمان. این نصفه رو یه جایی حضرت گذاشت، ما شنیده بودیم گذاشت جیبش، بعد فهمیدیم لباسای اون وقتا جیب نداشته. بعد وقتی برگشت از معراج، فردا علی رو دید، حضرت علی رو دید و گفت اینو از معراج برات من سوغاتی آوردم. علی دست کرد جیبش، حالا اونم یه جیب بسش درست کرد. بعد اون نصف دیگر رو در آورد. بعد میگفتن پس علی خود خداست. عکسام خب عکسای آل اندلونی بود همش دیگه، یه ریش میذاشتن یه چیز قشنگ، و الان هم شما دارین عکس علی، عکس حسین، اینا رو دارین. اصلا اینا عربا سیاه بودن، صبح تا شب آفتاب میخوردن. بعد دنبال شخصیت علی در پی همین کارهای اسلامی که میگشتم، شما در ایران کتابی دارید به نام علی مرد نامتناهی. این آقای آل دالفک اون کتاب رو خونده و با اون کتاب اومده یک چیزی رو پیدا کرده از تاریخ درباره علی، درباره هر کدوم از اون قسمت‌هایی که نوشته شده ایشون توضیح داده. یعنی منکر جنگ با عمر ابن عبدود نیست، ولی میگه اونی که به شما گفتن اونجوری نیست، اصل تاریخ اینه. ثروت علی ابن ابی طالب رو رفته بررسی کرده، فرش بهارستان یکی از تیکه های بزرگش رو به حضرت علی دادند، اونی که غارت کرده بودن. حضرت علی معصوم، مال غارتی نمی، اینا مال دزدیه. وقتی یه جا رو غارت میکنن یعنی دزدی میکنن. یه چکشو دادن به حضرت علی، 20,000 درهم فروخت. کتاب رو وقتی میخونی یه مرتبه با یک آدم دیگه غیر از شاه مردان روبرو میشی، غیر از پدر یتیمان، غیر از شوهر بیوه زنان. اینی که کورکورانه و چشم بسته هر چیزی به ما گفتن بگیم چشم، خیلی ها میخوان این کارو بکنن، هیچ اشکالی نداره بکنن.
من روی سخنم با کسانی است که میخوان بیشتر بدونن. اونا که نمیخوان اصلا چرا به من گوش میدن؟ باور کنید من نمیخوام شماها را آزار بدم. 30 تا تلویزیون توی ایران، 60 تا 70 تا 100 تا تلویزیون، برید اونا رو ببینید. با سنای خیلی خوش ترکیب میرخصه واسه تون شعر میخونن. این همه هنرمند داریم در اینجا، همه براتون یه جوری میخونن که شما خوش قشنگ بتونید برخصید. با من چی کار دارید؟ دعوتی من از شما نکردم که حتما بیاد حرف منو گوش بدید. اصراری هم ندارم که حرفایی که من میزنم درسته. من میگم خودتون برید بخونید. کمکم کنید. بین راست و دروغ گیر کردم. امضا آزاده. حدود 1 ماه پیش شایعه شد که نوزادی در شهر صومعه سرا به دنیا آمده و در بدو تولد سخن گفته. 28 آذر در استان گیلان 4 متر برف میبارد. این بچه‌ای که به دنیا آمده گفته روز 28 آذر در گیلان 4 متر برف میاد. پرستار از ترس نوزاد را میاندازد و بچه میمیرد که دیگه حرف دیگه نزنه. وقتی آخوند شایعه درست میکنه بلده که تو دنبالش نتونی بری. این بچه رو کجا چال کردن؟ این بچه مادرش کیه؟ این بچه پدرش کیه؟ اینا رو کسی نمیپرسه. خبرگزاری میگن، شایعه پراکنی میکنه و بلافاصله پخش میشه. یک کلیپ موبایل هم بین مردم بلوتوت میشه که در اون ابرها به شکل چشم در آمدن. اینی که درست کرده همون آخوندی که اون شایعه رو درست کرده و افراد سودجو برای تحریک احساسات مردم زیر این تصویر ابرنوحه گذاشتند. ابرنوحه دیگه نمیدونم چیه. مردم احمق هم فکر میکند اون دو چشم که زمین خیره شده اند چشمانی خشمگینند که در حال کنترل مردم است و جالب این که این چشم را به همان نوزاد نسبت میدهند. اینجوری آخوند آدم ها رو خر میکنه. البته آخوند میدونه که مردم ایران مرید آب سقاخونن. آخوند میدونه که مردم ایران دنبال معجزن. آخوند میدونه که مردم ایران هر چقدر مزخرف بهشون بگی میگه به. برای همین خامنه ای میگه من از قطار پریدم بیرون، نمازم رو خوندم، بعد درست مثل سوپرمن اومدم رسیدم به قطار، رفتم سر جام نشستم. آخوند میدونه شماها فکر نمی کنید، شماها گوش دارید، شماها چشم دارید، منبع قضاوت شماها چشم و گوشتونه نه مغزتون. البته فقط اینها نیست آقای فاضلی عزیز. نامزد من بسیار فرد خرافاتی است. البته من فکر میکنم به خاطر جلب توجه من این حرفها رو میزنه. مثلا میگه من با یه فرشته به اسم جواهر در ارتباطم و اون به من گفته که 4 سال بعد جنگ جهانی اتفاق میفته و ایران با خاک یکسان میشه. خلاصه حرفای چرت و پرت زیادی میزنه. به نظر شما من با این فرد خرافاتی چه کار کنم؟ عزیز من این خرافاتی نیست.
کسانی که فکر میکنن یه کسی، یه فرشته‌ای، یه آدمی، یه چیزی نزدیکشون هست، مرضی دارن که امروز علم پیدا کرده. اسمش هست اسکیزوفرنیا. از دکتر روانشناس، روانپزشک بپرسید، این حرف منو براتون میگه، این نامزد شما مریضه. اسم مرضش هم هست اسکیزوفرنیا. برید با دکتر صحبت بکنید. چون خیلی کسا در طول تاریخ فکر میکردن یه فرشته میاد یه حرفایی بهشون میزنه. اگر هر کدوم حرف من باور نمی کنید، با یه دکتر روانپزشک صحبت بکنید. اسم مرض هست اسکیزوفرنیا. این آدم ها بیشتر مبتلا به سعر هم هستند، نه همشون. چند وقت پیش یا آقای از هلند، من کجا بود، با آقای دکتر هولاکوی تلفن کرده بود، میگفت من تو قطار که میشینم یه نامزد سابقم میاد اونجا روبروم وسط مردم میشینه، فقط من میبینمش، کس دیگه نمیبینه. این خیالاتی نیست، این یک نوع مرضه، یک نوع ناراحتیه، یک نوع معالجه داره. قرص میدن، دوا میدن. خانم آزاده، این نامزد شما مریضه، خرافاتی نیست. طرح امنیت اجتماعی در شرکت ها در حال اجرا شدنه. شرکت لیزینگ که بانک صنعت و معدن واقع در خیابان آپادانا، این شرکت قدیمی ترین و پولدارترین لیزینگ ایران می باشد. تأسیس آن به قبل از انقلاب با کمک خارجی ها برمی گردد. تغییر مدیریت عامل و اعوان و انصارش در این 4-5 ساله امری عادی شده است. حتما درآمد داره. شاید از اول انقلاب تا به حال در حدود 18 مدیر عامل عوض شده. یکی پول بیشتر میده اونو میذاره. به واقع دو تن از اینان در این 4 ماه اخیر عوض شدند. با آمدن این مدیران عامل همواره اتوبوسی از اقوام و آشنایانشان نیز به شرکت می آیند و می روند. اما با آمدن مدیریت عامل جدید بر اتوبوس همیشگی یک اتوبوس دیگر نیز همراه بود و اینان کسانی نیستند مگر همان مأمورین طرح امنیت اجتماعی که تحت عنوان حراست به شرکتها و سازمانها گسیل شده اند. این چون عمومی میشه در ایران، من دارم این رو براتون میخونم، نمیدونم به تایم امروزم برسه یا نه. یک سری پست های سازمانی دیگر نیز به جمع پست های شرکتمان اضافه شده. اینان از همان وقت که در شرکت مستقر شدند شروع به فراخواندن همکاران به دفترشان و پرسش هایی میکنند که مایه تأسف و شرماور است. گوشه ای از آنها را برایتان مینویسم. نام و نام خانوادگی، همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و تمام دوستان و آدرس محل کار و شماره تلفن و محل کارشان. نحوه آشنایی با همسرتان کجا و چجوری آشنا شدید؟ آیا در منزل خود و آشنایان اسلحه سراغ دارید؟ آیا خودتان، آشناهایتان، مبارز سیاسی، معتاد، سابقه کیفری، سابقه زندانی شدن، مبارزه مسلحانه، شرکت در گروهک ها، توده‌ای، مجاهد، ملی مذهبی، سلطنت طلب، جانباز، شهید، بسیجی، آزاده، فامیل خارج از کشور، مقیم، مهاجر، پناهنده سیاسی، بالاخره خودتان خارج از کشور بودید، بودند، داشتید، داشتند، کردید، کردند، شدید، شدند، دارید، رفتید؟ چه کسانی از آشنایان در شرکت‌های دولتی و خصوصی خارجی کار می‌کنند؟ لذا خواهشمند است که نام شرکت ما لیزینگ بانگ صنعت و معدن همه مردم را از این کار شرم‌آور آگاه سازید. باشد با حمایت شما و خواندن این نامه باعث جلوگیری از این کار شرم‌آور شود. تنها شرکت شما و اداره شما نیست، تمام ایران
زیر این چشم ها و گوش ها هستش و تمام ایران باید تون این کار رو پس بده. میدونید چرا؟ برای اینکه دولت، حکومت، دین، خدا، پیغمبر، نمایندش، نماینده امام از هیچی نمیترسند به جز از شما مردم. هی از من نپرسید که چه اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته. یک چیز میتونه این حکومت رو سرنگون کنه، اگر گروه رهبری پیدا بشه. در خارجم دنبالش نگردید، باور کنید راست میگم، در خارج دنبالش نگردید. قدرت دست شما مردم. امسال دیدید دانشجوها چی کار کردن. بیایید نگاه کنید ببینید سال به سال این حرکت پرورده تر میشه. به بهانه 25 آذر حرفاشونو زدن، کاراشونو کردند. اون وقتا میگفتن بچه رو نزنید عادت میکنه. این بچه ها عادت کردن به گرفتار شدن و زندان رفتن و همه اینا. بیایید تخم خرد رو بکارید و ببینید با خرد میشه به جنگ همه چیز رفت. با خرد شما یکی میشید، از هم دور نمیشید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

0: بریم سر اهل بیت.
1: اهل بیت
0: ببینیم چه کسانی اهل بیت
1: خیلی خیلی
0: سوال اسلام حساب میان و در این محدوده قرار میگیرن.
1: ولی ببینید آخوندهای شیعه طوری به ما گفتن که آقا اهل بیت رسول عبارت از رسول، فاطمه، حسن، حسین و علی، درسته؟
0: بله.
1: خب بیت یعنی منزل، اهل یعنی ازدواج کرد، تأهل یعنی ازدواج کردن، خب نه؟ بله. بنابراین اهل بیت یک نفر اول زنان او هستن.
0: بله.
1: نزدیکترین کسان همسران یک شخص هستن دیگه. بنابراین اهل بیت اول زنان هستن و بعد کودکان و غیره که تعمیم ممکن است پیدا کند به خیشان خیلی نزدیک. اما اهل بیت حقیقتا اونهایی هستن که در بیت اون شخص زندگی میکنن. و عجیب اینجاست که آخوندهای شیعه مثلا عایشه را جز اهل بیت حساب نمی کنن. این خیلی کار عجیبی است واقعا. دختران رسول رو که جز در واقع زندگی
0: استدلالشون چیه؟ این کار نمی کنن.
1: باید از خودشون پرسی. به جهت این است که حالا در باب عایشه عرض می کنم چرا با عایشه دشمنی دارن. شما اگر تشریف ببرید اندونزی، هندوستان، پاکستان، از هر 10 دختر مسلمان 4-5 دفعش اسمش عایشه است. خیلی مقام داره عایشه. حالا چرا عایشه رو اینها حتی کاری کردن که در واقع عایشه، کلام عایشه این نام یک فوشه در تشیع. شما در تمام ایران یه عایشه پیدا نمی‌کنید مگر برادران حضرت‌فندان ما.
0: من به خوبی یادم میاد در زمان کودکی یه مادر بزرگی داشتیم، وقتی عصبانی میشد با یه دختری حتما میگفت عایشه خانم. این کار
1: بدترین فوش بود.
0: بدترین فوش بود.
1: بدترین فوش هم عایشه بود. عرض کنم به دو دلیل بوده. یکی اون که یه ماجرای برای عایشه اتفاق افتاد. در یکی از لشکرکشی های رسول عایشه رو با خودشون می بردن. و عایشه هم دختر نوجوانی بود بسیار سبک وزن. در همین کجاوه سوار میکردن، میبردن. در یکی از جنگ ها وقتی رسیدن به مدینه دیدن عایشه نیست، اونجا خالی هست. فردای اون روز دیدن که عایشه سوار شتره و یعنی کسی که از پشت سپاه حرکت میکرد که ببینه کسی گم شده یا نشده او رو پیدا کرده به نام صفوان و آوردن به مدینه. شروع کردن مردم بد و بیرا گفتن و اتهام زدن به عایشه که عایشه با این ارتباط داشته. حالا حضرت رسول
0: عقبدار قافله.
1: بله بله. یعنی ایشون پیاده میشه برای قضای حاجت به قول معروف، خوابش میبره، کاروان حرکت میکنه بدونی که اینا وقتی کجاوره بلند میکنن وزن اینقدر نداشته که 4 نفر که بلند میکنن متوجه باشن که عایشه هست یا نیست، میذارن روی شتر رو میارن. بعد این از پشت میاد و عایشه رو پیدا میکنه و میاره. خیلی خوب پیغمبر میاد و طوری که طبری به ما گزارش میکنه و دیگر مورخان که ما چه بکنیم با عایشه. علی میگوید که به اندازه یک بند نعلین شما ارزش نداره، طلاقش بده. در حالی که
0: از پیامبر
1: به پیامبر، پیامبر ولی عاشق عایشه است. اینه که آمده یه در شلاق زده، حتی حسان بن ثابت که شاعرش بود شلاق زده و گویا 17 آیه در عصمت عایشه نازل کرده
0: در همین فاصله که عایشه گم شده و پیدا.
1: نخیر وقتی عایشه برگشت به مردم اتهام می‌زدن، عایشه رفت منزل پدرش و گریه می‌کرد. حضرت آمدن دست مبارکشون زدن به کریاس در، همونجاش اگر خطا نکنم 17 باید نگاه کنم، فکر میکنم 17 درسته، 17 آیه در عصمت عایشه نازل کرده. دهن همه رو بسته، دو سه نفرم شلاق زده، دیگه کسی جرأت این حرف بزنه چون عایشه عاشق این دختر بود. خب حالا عجیب اینجاست که نیم آیه هم در حق علی چرا صادر نکرد. آقا این همه ما میگیم علی خداست فلان، اسمش در قرآن نرفته. 17 آیه در باب عایشه داریم، نصف آیه در باب علی هم نداریم. حالا بمانه. بعد در موضوع عثمان که وقتی عثمان رو کشتن و علی در اونجا بود و چنین و چنان، گفتن که علی داره پشتیبانی میکنه از قاتلین عثمان، ام المؤمنین عایشه به اتفاق طلحه و زبیر و بسیاری از اصحاب رسول راه افتادن، آمدن بستر رو گرفتن و جنگ جمل به راه افتاد. جمل به جهت اینکه یعنی شتر،
0: جنگ شتر
1: و عایشه سوار اون شتر سرخموی بزرگ بود که ازش دفاع میکردن. اینه که اهل تشیع با عایشه دشمنی ویژه دارن. اهل تسنن بسیار احترام دارن به ام المؤمنین عایشه. مقصودی که اینا به طور کل عایشه و سایر دختران محمد رو از اهل بیت حذف کردن به جز فاطمه، در حالی که از فضیلت‌های علی میگوین که این است که با فاطمه ازدواج کرده، اما به عثمان لعنت میکنن که با دو دختر رسول ازدواج کرده. ذوالنورین دو دختر رسول ازدواج کرده، عثمان
0: داماد پیغمبر بوده همینطور که علی بوده.
1: بله بله، به دو نوبت، یعنی یک دخترشون رو میگیرن و بعد که فوت میشه دختری دیگه رو گیرن. ولی شما از زبان اینا نمیشنوید که آقا این آقای ذوالنورین اونقدر مورد احترام پیغمبر بوده که دو دخترشو بهش داده. یعنی در واقع آخوندهای شیعه اون چه میگوین توهین بزرگی در حق پیغمبر اسلام و خانوادهشه. یعنی وقتی اینها مینشینن، حالا گذشته از این بی‌انصافی و اهانتی که به برادران اهل تسنن ما میکنن که فحاشی رو سب میکنن و در واقع سب خلفا، این است که میگوین که این عمر چنین و چنان بوده، یعنی محمد نمیفهمیده، و عایشه چنین و چنان بوده، یعنی پیغمبر اسلام رو به نادانی و بیخبری اینا دارن متهم میکنن دیگه. یعنی چگونه است که اون نمیدانست که عایشه چه زنی است، اون نمیدانست که عمر چه شخصیتی است، اون نمیدانست که
0: این آیات برای چی هست اگر که
1: بله. و این آیات و عرض میکنم که خب میدونید که وقتی پیغمبر بیمار بودن و اینها به تکرار به عایشه گفتن که آقا به پدرت بگو پیش نماز بیسته، یعنی ابوبکر، و به خاطر همین هم مسلمان ها رأی دادن برای خلافت. این است که اهل بیتش رو که اینا دخترانش بودن، خانوادهش بود، آخوندهای شیعه به طور کل قیچی کردن به وجهی که میخواستن و فقط فاطمه رو گرفتن و علی رو و حسن حسین رو، سایر فرزندان علی رو هم بیرون کردن. آخه اینها ببینید علی چند پسر بزرگوار داشته، به نظر من مهمترین پسر علی محمد حنفیه بوده مطلقاً، و ابداً اسمی ازش نیست، یا عباس، عباس ابن علی. فقط حسن حسین داستان حسن حسین هست و عرض شود که فاطمه.
0: اشاره کردید به اون شاخهی که علی ابن ابی طالب و تا مرز خدایی جلو میبره،
1: هنوز هم هستن؟
0: هستن. این علی اللهی ها همونان از اعقاب اونها؟
1: والا ببینید در باب این اهل حق که هستن، من هرچی جستجو کردم چیز به درد بخوری که بشه بعد عرضه کرد من هنوز پیدا نکردم، و گروهی میگوین هستن، گروهی میگوین نه، اینها یک رشته از تصوف هست و ریشه هاش در فرهنگ ایران باستان است. من اطلاعات درستی که بشود به اون تکیه کرد در باب اهل حق هنوز به دست نیاوردم، چون کتابی در دست نیست.
0: خب یکی از ویژگی ها یا خصوصیاتی که شیعه رو از اهل تسنن، تشیع رو از تسنن جدا میکنه، این شیوه برخورد با حاکمان زمان هست.
1: بله.
0: در اهل تسنن حاکم زمان انتخابی است.
1: بله.
0: بعد از مرگ یک خلیفه،
1: بله،
0: مردم باید با فرد دیگری بیعت کنند و اون رو به خلافت انتخاب بکنند.
1: بله.
0: در حالی که در اهل تشیع موروثی است.
1: بله بله. بله همینجوره.
0: ادامه پیدا میکنه در یعنی مسئله خونی و نسبی بودن ماجرا.
1: بله بله.
0: ماجرای اصلی.
1: بله بله.
0: چرا چنینه؟
1: ببینید عرض میکنم خدمت شما که عرب مردمی بودن حتی بیابان، در بیابان ها مردمی که قبیله هستن یک نوع احوال دموکراسی قبیله‌ای به طور طبیعی حاکمه، یعنی ما میخوایم از اونجا حرکت کنیم به اونجا یک رئیسی انتخاب میکنیم دیگه، نه یا میگیم آقا ما خود این یک نوع حالت جمهوری داره. در واقع اعراب این رو میفهمیدن، و همین جهت هم هست که وقتی که رسول فوت شدن در اون صحیفه جمع شدن و بیعت کردن با ابوبکر. بله. شیعه این رو یه گناه کبیره میدونن، فحشه ناسبی، یعنی ناسبی یعنی ای کسی که معتقدی به نسب امام از طریق رأی گیری، یعنی در واقع این آخوندهای محترم شیعه که مملکت ما اومدن 32 ساله کاری در راه دموکراسی مملکت نکردن و تمام انتخاباتشون هم تقلبی بوده، هنوز در

0: اما وقتی که میخواد در واقع از تشیع دفاع کنه، چون چیزی در دستش نیست، به مغلطه میفته بیچاره. خب میگوید که چون خداوند تبارک و تعالی رأیش باید در زمین جاری باشه، حتما یک امامی رو در زمین داره، ما باید بگنه پیداش کنه. و چون مردم از سوی دیگر، چون مردم بد عمل هستن و گرایش به بدی و جرم و جنایت و گناه دارن، یک امامی دائم بایستی باشد که اونها رو راهنمایی بکنن. خیلی خوب، اینها آمدن و گفتن امام بایستی که منصوص علیه باشه. حد تشیع میگه که ما حق نداریم وکالت عامه رو خودمون بدیم دست یک کسی. حتی بحث مشروع خواهان در مشروطم همین بود که آقا چه معنی داره؟ اصلا قانون نویسی گناهه، انتخابات چیز گناهیه، باید منصوص علیه باشد، یعنی مطابق نص جلی و یا نص خفی این امام از سوی خدا یا پیغمبری کسی برگزیده شده باشه یا امامی دیگر. کما اینکه در باب حضرت علی گفتن که این حضرت با نص جلی که همون دروغ بزرگ قدیر خمه که در ایران جشن میگیرن و اینها، و نص خفی که ما نمیدانیم ولی بوده و علم لدنی یاد علی داده و علی هم به بچه هاش یاد داده، و بنابراین این بایستی موروث باشه، معصوم باشه، از تبار معصوم، یعنی معصوم یعنی کسی که هیچ گونه معصیتی انجام نداشته باشه، در حالی که خود پیغمبر هم ادعای عصمت نکرد هیچ موقع. توجه میکنید؟ و ایرانیان به جهت این که پادشاهی رو میشناختن، حکومت موروث رو میشناختن و دوست داشتن، و ما میبینیم در روزگار ساسانیان یک آدم بزرگی مثل بهرام چوبین پیدا شده، پشتیبانیش نکردن و گفتن ما از نطفه مقدس میخواییم. این داستان نطفه مقدس هر سبب که ایرانی ها بیشتر درش دخالت کرده داشت. بله، پسر فلانی، پسر فلانی، توجه میکنید؟ حتی امام جعفر صادق پسری دارد به نام اسماعیل.
1: ببخشید.
0: بله بله.
1: در مورد این نطفه مقدس یه مقدار توضیح بدید.
0: نطفه مقدس عرض میکنم یعنی این که یک پادشاهی میاد حکومت موروث رو بنیاد میکنه، بعد از او پسرش اعقابش رو تا برسه به عرض کنم 300 400 500 سال از یک نژاد. ایرانی ها عادت کرده بودند
1: و اینو وارد اسلام کردن،
0: اینو تقویت کردن. بله دیگه، تقویت چگونه است که فقط در دنیای امروز فقط یک کشور شیعه بیشتر نیست، اینم ایران. خب هیچ کشور شیعه نیست در جهان. بنابراین این که این نطفه مقدس کار بیشتر ایرانی ها بوده، از خاندان نوبختی شروع شده و ادامه پیدا کرده. بزرگترین فقهای شیعه ایرانی هستن، بزرگترین متکلمان ایرانیان بودن. این است که عرض می شود که حتی وقتی قاجارها آمدند، اونقدر مردم علاقه به نطفه مقدس صفوی داشتند که نمی پذیرفتن قاجارها رو. اینا آمدن به تقلب گفتن که قاجار صفوی تا مردم پذیرای اینا شدن. متوجه ازم هستی؟ آها، اینه که این نطفه مقدس که از نژاد علی باید باشد و اینها ادامه پیدا بکند و پیدا کرده. این عرض می کردم امام جعفر صادق پسری داره برام اسماعیل که قرار بود جانشینش بشه، چون فاسد و فاجر بوده و امام بهش گفته است ای فاسق فاجر تو باعث
1: پدرش.
0: بله، امام جعفر پسرش میگه تو کردی فلان کار رو، تو باعث مرگ فلان شدی، و موسای کاظم رو به جای خودش مینشاند. کیا گفتن؟ نه، اسماعیلیان گفتن نه، نژاد معصوم نمیتواند گناه بکند. بنابراین اصلا هر کاری که اسماعیل کرده این ثواب بوده، چون از نطفه مقدس بوده. ببینید اصلا جایی برای عقل باقی نمیمونه آقای فروزنده، یعنی کاملا به سیم زدن و بیعقلی کردن دیوانگی. و بعد اینا
1: این جنون ایرانی ها داشتن،
0: این جنون فقرا و بیسوادا بوده، کار بیسوادا بوده. حالا به شما عرض میکنم که بعد که میرسه به امامی که هرگز نبود و فرزندی هرگز نداشت، امام عسکری، گفتن خیلی خوب حالا که رشتش منقطع شده رفته تهشا. حالا شما فکرشو بکنید. و بعد در مملکت ما
1: چرا چهار رو انتخاب کرده؟
0: خوب سوالی کردید. ببینید، در آیین زرتشت آخرین سوشیان که پیدا میشه دنیا نجات میده، از دریا میاد بیرون، از دریاچه. این هم در واقع ما کتاب ها داریم که اهل تسنن در رد اهل تشیع نوشتن

0: فضائح الروافض میگوید که این شیعه‌گری همان گبرکی‌گری است که از گریبان رفت سر به در آورده و یکی یکی مطابقت میده مبانی عقیدتی تشیع رو با زرتشتی‌گری، یعنی ایران و ایران باستان. این است که اینها اومدن دیدن در اون بیابان‌ها که دریاچه نیست، گفتن به چاه دیگه، به هر صورت یه کپی برداری از دریاچه است اگه ما بخوایم ریشاشو در اونجا پیدا کنیم. اینا میگه رفته به دریاچه. خب حالا این چیز مضحک و خنده آور در مملکت ما ایران زمین شده از قانون اساسی و این آخوندها بایستی به مملکت ما حکومت بکنن و جنایت بکنن تا اون امام ظهور کنه. حالا برو پیدا کن پرتغال فروش را آقای فروش
1: از تایچابیاد
0: تایچابیاد اینا باستی کلید حکومت رو بدن دست اون از تایچابیاد.
1: حالا من نمیدونم این اطلاع من درست یا غلط جناب مشیری، که به علت این که سر جاه چمکران خیلی شلوغ هست و در واقع حضرت امام نمیتونن که مراسلات مردم رو با سرعت کافی انجام بدن، یه چاه دوم هم دارن میزنن.
0: بله بله نقوی بله بله
1: بله، که در اون چاه هم به طب با ارتباطی که از اون زیر هست حضرت امام میتونن نامه ها رو میدونید که کاملا ارتباط های پستی و الکترونیک هست.
0: بله بله حتی نامه میدازن. من شنیدم بعضی کسان که اموالشون رو گرفتن و اومدن به آمریکا، خانوماشون حالا خوششون کشته شدن، نام میرن و نامه رو میدازن بلا فاصله
1: پاسخ میاد.
0: نه خیر، یک گردن کلوفتی از این تحریش ها و اینا میاد، میگه که نامت امام زمان رسید و امام زمان گو ببینیم چی داری، سند مندت کجاست از این حرفا. یه پولی از این خانم میگیره، مثلا اگر زمین این خانم که موروث هست 10 میلیون دلار میارزه، یه چیز حدود 500-600 هزار دلار آخر کار بهش میدن و از مملکت هم بیرونش میکنه. اون نماینده امام زمان.
1: خب لااقل 500 هزار دلار دستشو میگیره دیگه.
0: خب بالاخره
1: خرج امام زیاده.
0: خرج امام بله خب بله از جدیدتر خرج بیشتر. بله
1: جان مشیری، من سعی میکنم امروز خیلی آدم سربراهی باشم، ولی توضیحات شما گاهی اوقات ما رو به جاهایی میبره که
0: خب بله دیگه
1: خطر ایجاد میکنه.
0: بله خطر به اشکال نداره، ما گذشته بله.
1: خب جان مشیری، این نکته بسیار اساسی اینجا مطرحه. ببینید شما خودتون اشاره کردید که یه جامعه بوده که ابوبکر انتخاب کرده، پیر دیر بوده، قابل مورد احترام بوده و بعد عمر رو برای یه شخصیت متفکر استراتژیست در
0: اسلام. بله بله درود بر شما، خیلی خوب گفتید.
1: بعد عثمان میاد در این جامعه، یه دفعه پیروان علی تحت عنوان شیعیان علی رشد میکنن. دلیل این که اینا تونستن رشد بکنن و این همه خرافه رو بر دامن اسلام اضافه بکنن اصولا چی بوده؟
0: خب ببینید، علی بر کار نبود، بیچاره کنار ایستاده بود، فرزندانش هم همه ناکام بودن، اینا فقط کشته میشدن، یا اینا دست به شمشیر میکردن کشتنشون، یا یکی میگرفتن زندانشون میکردن. اینا هیچ موقع به خلافت نرسیدن، همه سخن از ناله و گریه و زاری ناکامی این هاست داستان ها. و عرض کردم اون قشری که به این تشیع میگرایی آدم های فاضل دانشمند ثروتمند هیچ موقع نبودن، به خصوص ابتدای کار. اون قشر بیچاره و فقیر و اسیر و بیسواد و اینا گرایش داشتن. آدم هایی هم که برای اینا حرف میزدن از همین گروه بودن. ما مؤلف شیعه نداریم در ابتدا، خیلی خیلی اندک هستن، یعنی اون چه کردن اهل تسنن کردن. ما یک مورخ داریم که شیعه است، عرض کنم که آقای یعقوبی، بقیه مورخان همه مورخان سنی هستن. این است که چون پایه و مایه نداد، چاره جز دروغ و جفن گفتن براشون باقی نمیمون. این که میگوین اینا ابداع کردن در دین و دین رو خراب کردن، درست میگوین اهل تسنن. مثلا فرض فرمایید که در نماز، خب این اشهد ان علی ان ولی الله یک چیز کفریست آقا، چون مبتکر نماز محمد بوده، بلال حبشی نمازخوانش بوده، از اون گوش بوده این داستان. اینا همه رو ابداع کردن و اضافه کرد. یک ادم بودن که همیشه خریدار داشتن، تا ما میرسیم به روزگار صفویان. تا روزگار صفویان هم مردم ما شیعه نبودن آقای فروزنده. اقلیتی بودن در خراسان، به خصوص سبزوار و قم و کاشان و شمال شیراز. بعد در واقع یک جریانات سیاسی جدیدی که حاکم بود بر این سرزمین که نامش هم گم شده بود، سبب شد که این تشیع رو دوباره به خاطر جریانات سیاسی بر مملکت حاکم بکنن و به ضرب شمشیر و شکمپاره کردن و کشتن.
1: قبل از اینکه به این دوران برسیم، مختار ثقفی کی بوده؟
0: خب ببینید، اینه یک تاریخ در همیست، برمیگرده به اون روزگار. حالا به شما عرض به مختار ثقفی کی بوده.
1: آخه نمیشه تاریخ تشیع رو ببینیم بدون اینکه.
0: بله، نخیر، درود بر شما، زنده باشید. ببینید، ما میاییم علی رو در نظر میگیریم. علی جنگ کرده، شکست خورده، رفته. حسن آمده، حسن ابن علی باش بیعت کردن، آمده به مدائن در قصر ابیض، پیغام داده به معاویه، صلح کرده، یک پول گزاف گرفته و شرایطی که میخواسته بارها گفتیم گرفته و معاویه اینم چیز شده. بعد حسن رو داریم، حسین رو داریم، حسین هم آمده و کشته شده. در این راستا زید ابن علی ابن حسین رو داریم، یعنی زید پسر امام چهارم علی ابن حسین. بعد یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین رو داریم که اینا یکی یکی میمدن و کشته میشدن و میرفتن دنبال کارشون. بسیار خوب، تنی چند از اولاد علی از سیاست کنار کشیدن و جان به در بردن، یکیش امام جعفر صادق، یکیش هم محمد حنفیه. بله، حکومت اموی بعد از یزید به معاویه دوم رسیده. معاویه دوم 40 روز حکومت کرده و کنار رفته و بعدش مروان حکم رو آوردن. این مروان حکم بسیار مرد مهین سیاستگری بود که در ماجرای عثمان پیشکار عثمان بود. در یوم الدار که جنگ خانزون، یک شمشیرم به گردنش خورد، گردنش هم کج بود، آمده خلیفه شد. اینجا یک جنگ داخلی در گرفته بین عرب
1: در زمان مروان.
0: در زمان مروان، بله، درود، در همون مقطع. و اگر ما یک لیدر نظامی درستی داشتیم، همون روزگار اینا رو بیرون کرده بودیم از مملکت، ولی متاسفانه چنین نشد.
1: به مروان فرض شقی هم بوده به قول
0: خب شنیدن. به هر صورتی که بله، هر که وارد کار سیاست شد شقی هم باید باشه دیگه، به زور، حکومت زور. ما اونجا عبدالله ابن زبیر رو داریم که رفته و کعبه رو گرفته، مروان رو داریم در اینجا و امام محمد حنفیه رو داریم. مختار ابو عبید ثقفی پیدا شده. اینا یک بازی قدرتی بوده که این گروه با همدیگه جنگ میکردن. مختار پیدا شده به عنوان خونخواهی حسین، ولی قدرت رو برای خودش میخواسته، اما پایگاه شرعی نداشته. چند نامه جعل کرده از امام محمد حنفیه و بعد خیلی داستان شگفت‌انگیزه واقعا در روزگار. این است که 2/3 سپاهیانش هم ایرانی بودن، همین مختار، همین موالی ایران بودن و این نوکرایی که از ایران گرفته بودن بیچاره ها رو رفته بودن که خونخواهی بکنن. و بعد ما جنگ مختار رو داریم با مصعب ابن زبیر. مصعب زبیر چند پسر مشهور داره، یکیش مصعبه، یکیش عبدالله است. وقتی رویارو شدن مختار شکست میخوره و قبل از اینکه شکست بخوره، اجازه بدید اینو عرض کنم که برای خودش دست و پای قدرت میکرد. محمد حنفیه نامه می نویسه که تو به نام خونخواهی حسین آمدی، قاتلان حسین هستن. اینه که میره ابن سعد رو میگیره میکشه، شمر رو میگیره میکشه، چند نفری که چیز بودن میکشه، ولی نهایتا جستجوگر قدرت برای خودش بود. ما ایرانی ها
1: مختار
0: بله، یک آدم مهیلی بود، بسیار مرد شجاعی بود، ولی در این بازی قدرت جستجوگر قدرت برای خودش بود، نه اینکه دنبال خونخواهی حسین باشه. مجبور شد که این کارا رو انجام بده. بعد شکست می‌خوره از مصعب بن زبیر. اینا 6000 نفر بودن، پناهنده شدن به یه قلعه، گفتن تسلیم بشوید. مختار گفت من تسلیم نمیشم، شما هم تسلیم نشید، مردانه جنگ می‌کنیم، کشته میشیم. این برادران ایرانی ما که حالا تسلیم علی خامنه‌ای هستن، گفتن آقا ما تسلیم میشیم، ما رو میبخشه و اینا. اینا تسلیم شدن، آمدن سر همه رو بریدن. در واقع داستانش مفصله و بعد مختارم کشتن. البته
1: به پایان وقت برنامه رسیدیم آقای مشیری، ولی هنوز خیلی چیزها وجود داره که در موردش صحبت نکردیم. نمیشود گفت ما در مورد تاریخ تشیع صحبت بکنیم مگر اینکه زندگی این 12 امام رو، دورانهاشو بررسی کنیم و ویژگی هایی که هر دوران داشته. و بعد از اون در پایان این من فکر میکنم باید بیایم به دورانی که تشیع در ایران سربلند میکنه.
0: بله،
1: در دوران صفویه.
0: بله.
1: حکومت به ویژه کشتار عظیم شاه اسماعیل صفوی، بدون تردید اگر این بررسی ها رو نکنیم، این بررسی تاریخ تشیع ما در واقع کافی و درست نیست. پس بنابراین شما باز هم مهمان برنامه خواهید بود،
0: با هم صحبت کنیم.
1: سپاسگزارم.
0: شما خیلی ممنونم. سپاسگزارم از هموطنان که توجه فرمودید.
1: گلندگان ارجمند، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگارتون به کام باد. مطمئن هستم که این روشنگری ها به ویژه از سوی افرادی مثل بهرام مشیری که بر مبنای مطالعات طولانی تاریخی بهش رسیدند، امروز در اقصا نقاط ایران نفوذ کرده. امروز در ایران به بهرام مشیری به عنوان یک ناجی نگاه نمی کنند، خوشبختانه. به عنوان یک رهبر سیاسی نگاه نمی کنند، خوشبختانه. از او به عنوان یک کسی که بر نقاط تاریک تاریخ ما پرتوی افکنده و در تلاشی خالصانه سعی میکنه اون رو روشن بکنه نگاه میکنند. هر جا که هستید بدانید که روزگار نهایتاً به کام مردم ایران خواهد بود.
0: بدرود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه بفرمایید که یک چند بیتی کوتاه از بوستان شیخ اجل سعدی برای شما بخوانم، بعد گزارشی مفصل از این عرض کنم دیبیتی که داشتیم در شهر بیکرزفیلد به خدمت شما خواهم داد. بله، عرض کنم که بوستان که از شاهکارهای زبان فارسی است، باب تواضع. سعدی یکی بربتی در بغل داشت مست. مست اینجا در واقع فاعل جمله است. یک مستی بربتی در بغل داشت. بله، یکی بربتی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. چو روز آمد آن نیک مرد سلیم، بر سنگ دل برد یک مشت سیم. زد بر سر یک درویشی، بربط رو خورد کرد، سرشم مجروح کرد. صبح که باش برن شد از خواب، این نیک مرد سلیم یعنی همون کسی که بربط بر سرش خورد شده بود، یک مش نقره برد برای صاحب بربط. یکی بربطی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. چو روز آمد آن نیک مرد سلیم، بر سنگ دل برد یک مشت سیم. که دوشینه معذور بودی یا مست، تو را و مرا بربط و سر شکست. مرا به شد اون زخم و برخاست بیم، تو را به نخواهد شد الا به سیم. از این دوستان خدا بر سرند، که از خلق بسیار بر سر خورند. بله، این حکمت گمشده معنویت ایرانی است. بربط رو بر سرش خورد کرد، فردا این آقایی که کتک هم خورده بود سل پول برد سکه و گفت آقا دیشب بربط تو و سر من شکست، سر من خوب میشه، معالجه میشه، بربط تو جز به با پول و سیم درست نمیشه. و میگوید علت این که خداشناسان و صدر می نشینند و احترام دارند به جهت این که رنج می بینند و تحمل می کنند. این بوده است، عرض بکنم، داستان. و مقصود دین هم همین بوده، جز در این حوزه کار دیگری نداشته، گسترش فضیلت بوده، برای چماق و شکنجه و عذاب نبوده. به وجهی که امروز هست، به حالا چند دهه است که بادی به شکم اسلامیون افتاده است که بله این اسلام عزیز می شود، دموکراسی مطابق با اسلام باشد، بله صلاح و صلاح ما در این اسلام عزیز هست و قوانین اسلام عزیز. ببینیم آیا این اسلام و قوانینش و ساختارش و احکامش و نگاهش و جهانبینیش اساساً با مدرنیته سازگار هست یا نیست. این ننشینید بگوید مشی دین ستیزی میکنه. آقا ما کجا دین ستیزی کردیم؟ ما که اینجا آوردیم متون اصلی اسلام از بزرگترین مورخان اسلام که اینا مورد احترام همه علمای جهان و دارالعلم‌های جهان هستن، آوردیم خدمت شما، خواندیم برای شما. دین ستیزی رو آخوند دارد میکند در ایران با صدای نکره اون عرض کنم قاری اهل مصر یا اهل سوریه، بچه های ایران رو شکنجه می کنند و شکنجه می کردند با صدای قرآن. دین ستیزی رو کسی دیگری می کند. ما اینجا سعی می کنیم که در حد امکان روشنگری بکنیم در باب حقایق از متون اسلامی. هیچ کدوم این اختراعات من نبوده. آقا قولیست این واقعی در تاریخ نویسی، قولیست این محمد ابن جریر در تاریخ نویسی. اینها بزرگترین علمای اسلام بودن. آقا نماز روزشون هم ترک نمی شده. اینها مردم اینها احترام داشتن. اینها آدم های کمی نبودن. اینها در هزار سال پیش تاریخ های اسلام رو نوشتن. ما به خدمتتون می خونیم. ما دین ستیزی نمی کنیم. شما حقیقت گریزی کرده اید تا به امروز. و عرض میکنم که این سخن هندو رو من بایستی باید تکرار بکنم که میگوید کسانی که از حقیقت گریزانند محکوم به زندگی با دروغ هستند. این رو هم خواستم فراموش نکنید. باری معمولا بهترین ایران شناسان ما کسانی بودند که مهر ایران رو در دل داشتند. ما بایستی شخصیت های مثل آقای گونزالس رو تشویق کنیم. حقیقتاً چون ما نیازمند این داستان ایران شناسی هستیم در این آمریکا و جاهای دیگر، توسط کسانی که مهری به ایران دارند. یعنی تاریخ ثابت کرده است شخصیت مثل ادوارد بران، پروفسور هرتسفل، عرض میکنم که آرتور کریستنسن که اینها واقعا دوستان صدیق این ملت بودند، کارهای بزرگ کردند، ما رو به ما معرفی کردند، نکات تاریخ رو، تاریخ تاریخ ما رو اینها روشن کردند. این هست ما واسه تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم، بسیار خوشحال باشیم. جوانانی مثل آقای گونزالس هستن که عرض میکنم که علاقه به ایران دارن و کارها میکنن. من مطمئن هستم که عرض کنم در آینده 10 سال دیگر، 15 سال دیگر اگر ایشان کارشون ادامه بدن، محقق بسیار خوبی خواهند شد در زمینه مسائل ایران. کتابشون هم اینجا به شما معرفی میکنم. بسیار هم قیمت پایینی دارد این کتاب. یعنی که از که برای تشویق آقای نیتن گونزالس من توصیه میکنم هموطنی کتاب رو بخونن. مطالب بسیار جالبی است. در سوابق شیعه نوشته است، در باب ملایان نوشته است، در باب عرض بکنم موضع آمریکا و اینها. کتاب مفیدی است و همونطور که عرض کردم ما نیازمند این هستیم که جوانانی مثل ایشون باشن و آینده ایران شناسی رو تأمین بکنن. این هست که خانومشون هم ایرانی بود و اینا بسیار به بنده محبت و لطف کردن اینها و 30 دقیقه صحبت کردن. ابتدا دین مدرسه یعنی رئیس دانشگاه صحبت کرد و بعد معرفی کردند و اینها و بعد ایشون 30 دقیقه صحبت کردن، از تزشون دفاع کردن. این 5 نقطه‌ای که بنده با شما مخالف بودم، البته خیلی به نرمی و احترام، اما جواب این مطالب و مسائل رو داریم و بینابین به قضایای مهم هم اشاره کردیم. مطلبی که بنده در این کتاب ندیدم اشاره به حقوق بشر هست. این داستانی است که مهمترین هست. یعنی برای بنده خدمت شما هستم، حقوق انسان مهمترین موضوع است در ایران. یعنی تا روزگاری که ایرانی میترسد از حکومت، تا روزگاری که ایرانی داره شکنجه میشود و ایرانی اعدام میشود و ایرانی حقش پامال میشود و از دولتش وحشت میکند و شب از وحشت دولت میخوابد، این مملکت به جایی نمیرسد. مهمترین موضوع برای ما موضوع حقوق انسان بایستی باشد و تا اونجایی که به سیاست خارجی آمریکا هم مربوط هست، 4 مشکل عمده آمریکا با ایران دارد. یکی از اینها دنبال کردن قضایای تقلیز اورانیوم هست که بارها بارها شنیده اید و فکر میکنم همه قضایای دیگر رو تحت شعاع قرار داده. باری یکی از مسائل آمریکا پس از ثبت موضوع اتمی هست. مطلب دیگرش این عرض کنم مخالفت بسیار بسیار شدیدی است که آخوندها با صلح خاورمیانه دارن و سالی 100 میلیون دلار. این کتابی که در دست من است یکی از مهمترین کتابهایی است که من در باب ایران دیدم. استدعا می کنم هموطنانی که انگلیسی می دانن این کتاب رو بخرند و بخوانند. The Persian Puzzle یا معمای ایران، شخصیت بسیار مهم و مطلعی نوشته به یک شیوه فوق العاده زیبا و محققانه
2: و من ایشون رو به شما معرفی میکنم. آقای کنیت پولاک میگوید که دایرکتور ریسرچ بوده است در باب خاورمیانه و عرض میکنم که از 1955 تا 1966 و چندین شغل بسیار مهم داشته است در National Security Council و رئیس دفتر ایران بوده، چندین سال در CIA کار کرده، مستقیما با مسائل ایران، تاریخ ایران درگیر بوده و همه اطلاعات پشت پرده رو این جناب کنیت پولاک در این کتاب آورده و این کتاب رو از A تا Z خواندم و بسیار از این مرد آموختم. درود میفرستم برای این نویسنده، عرض میکنم که این حقایق رو در اونجا آورده است. بنابراین اول موضوع اتمی است، دوم عرض کنم که دیریل کردن به قول خود این آقای پولاک صلح خاورمیانه است و سالی میگوید سالی 100 میلیون دلار پول ملت گرسنه ایران به حماس فقط میرود. حالا حزب الله سرش من فکر میکنم یک زمانی بود پادشاه ایران میخواست مسافرتی بکند، میرفتن از روسا 1 میلیون نمیدونم لیره قرض میکردن که شاه بره مسافرت. امروز به خاطر این چند بشکنه 100 میلیون دلار پول ملت بیچاره در سال میرود به گنگاه تروریستی حماس. شما فکرشو بکنید، شاه دستور میدهد به میرزا طی‌خان گویا بوده است که 20 تومان بدهید به این میرزا آقاسی یا قائم مقام، یکی این دوتون می‌نویسد که آقا 20 تومان پول بیچاره ایران به میرزا آقاسی مفخور نمیرسد. 20 تومان بنابراین عرض شود که این مشکلاتی که آمریکا با ایران دارد بر سر جای خود هست و پشتیبانی از تروریسم و حقوق بشر. بنابراین آمریکا 4 مشکل با ایران داره. متاسفانه حقوق بشر تحت شعاع این قضایای اتمی اینها قرار گرفته، در حالی که می‌دانیم زمانی که آقای جیمی کارتر آمد که من معتقدم ایشان آدم نیک نفس نیست و دوستان شاهی حمله کردن، آقا خب نیک نفس آقای آدم خوبی است، سیاستمدار خوبی نیست، هنوزم داره نجاری میکنه برای عرض کنم بی بذات منزل میسازه، نامه هاش احتمال در منزل شما هم آمده، آدم خوبی است. تفاوت هاست بین آدم خوب بودن و سیاست مدار خوب بودن. مگر بازرگان آدم بدی بود؟ یکی از شریف ترین شهروندان تاریخ مملکت مهدی بازرگان بود. اما آقا میواد آخوند میشد، آقای کارتر هم میواد میرفت کشیش میشد. اتفاقا در رده بندی هایی که کردن در این بین رئیس جمهورهای قرن 20 اون مجله تایم دیدم که ردبندی کرده بود و روزولت رو اول گذاشته بود، عرض می شود که فرانکلین روزولت نه تئودور روزولت، تئودور روزولت هم پرزیدنت بزرگی بوده، جیمی کارتر بین 20 نفر 20 بود، نوشته بود که این باعث می رفت کشیش می شد، اشتباها سیاستمدار شد، ولی که نیک نفس بود که بود. باری این آقا که آمد محور اصلی سیاست خارجی آقا جیمی کارتر حقوق بشر بود و فشارها وارد کردن به شاه که آقا حقوق بشر اینا، ایشون هم که ترس زده بود بیچاره، به من میده آمریکا صحبت میکنه میلرزید، تمام اعضاش به لرزه میافتاده. اینا کشوری که مدت 25 سال خفقان بود و نمیدونم گرفتاری بود و روزنامه نبود، اینا یک مرتبه شده به اصلاحات و آزاد کردن و باز کردن فضا خب مفجر میشه مسلما. حالا بماند اینا میگه باری امریکا امروز توجه زیادی به حقوق بشر ندارد. باری این مشکلاتی است که دولت آمریکا با ایشان در این کتاب کوچکترین اشاره به حقوق بشر نکرده و این اندکی من رو آزرده کرده بود. عرض می‌کنم که یکی از عللی که من خدمت شما اینجا هستم همین داستان حقوق انسان هست. ما نمی‌توانیم نسبت به حقوق انسان دیده بر هم بگذاریم و بگوییم به ما چه ربطی داره، حالا پسر فلانی رو کشتن به درک حتما یه کاری کرده بود، فردا میان سراغ پسر خودمان، تازه چه فرقی میکنه؟ مگه فرقی میکنه؟ دختر فلانی رو بردن تجاوز کردن کشتن، مجاهد بوده میخواست چشمش گوش مجاهد نشه، اینم شد استدلال، اینم شد هر بنده نمیدونم یک کسی که یک 25 سنتی در جیبش هست یک اعلامی علیه آخوند دارد، فرض میکنیم این جرم هست، آیا تکه تکه کردن بدن این جرم بزرگتری است در زندان‌های عدالت اسلامی یا پخش یک اطلاعیه؟ خب از این قضایا بگذاریم. بله ما اونجا شده. حالا خدمتتون امروز عرض میکنم که بنده فکر کردم بد نیست یک اشاره‌ای به سوابق مناسبات آمریکا و ایران داشته باشیم تا معلوم بشه بعد وقتی که در دوره دوم حکومت آقای خاتمی نامه می نویسد با آقای جورج بوش، نامش رو می زنن در زباله‌دانی به درستی. عرض کردم این آقای جورج بوش هر شبت که در پایین رده های رئیس جمهوری ها قرار خواهد گرفت، اما یک چیز رو این آقا فهمیده و اون خطر آخوندیسمه. این رو فهمیده، این یکی رو درست فهمیده به نظر من. و توضیح میدم که چرا اساسا وقتی که آقای خاتمی در دوره دوم، این مردی که بیشترین خیانت رو به امید کرد، این آقا میتوانست چهره ایران رو دگرگون بکند، این آقا میتوانست که این حکومت منحوس رو دگرگون بکند، یک حکومت دموکراتیک در ایران بیاد، اما عرضه و لیاقت و ظرفیت و جگرش رو نداشت. کارهای گران مرد کار دیده فرست سعدی. این ظرفیت در همه کس نیست، ظرفیت رهبری و کار سیاسی در همه کس نیست. خدمتتون توضیح میدم، عرض میشود که برمیگردیم به روزگار خمینی و موضوع جنگ ایران و عراق، و عرض شود که ایشون میگفت جنگ جنگ تا پیروزی، قدس از راه کربلا. مردم ما هم دوچار یک شور انقلابی بودند، فداکاری های واقعا تحسین انگیز کردند بچه های ایران در این جنگ ایران و عراق و اینا، تا رسید به ماجرای گرفتن بصره. و عرض کنم که یک عملیات نظامی خیلی درخشانی که ایرانی ها کردند، یعنی عبور از شط العرب با قایق ها و محله فا و محاصره بصره، این بسیار عالی بوده. اما اون جنرال شیپ و این اندیشه نظامی نبید حالا بعد چه کار میکنیم. شیش دیوار حفاظی عرض کنم صدام حسین تشکیل داد و اینا جمعت 15-20 هزار تا ایرانی بودن در این سنگرها، اون هم مرتب بمباران میکردن و اینها. و صدام حسین آمد و عرض میکنم اون ریپابلیکن گاردش که بهترین ارتشش بود، اینها رو تمرین ها دادن متناسب با وضعیت جغرافیای منطقه. ناگهان 1500 تانک علیه 50 تا تانک ایرانی، تمام نیروی هوایی، بمب‌های شیمیایی، 100 هزار نفر، همه ایرانیان را قتل عام کردن و از بصره ریختن بیرون. و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی گفتن آقا ما شکست خوردیم و پیروزی غیر ممکن است و این شعار شما که جنگ جنگ تا پیروزی و قدس از راه کربلا، عرض کنم جوانان ایران کشته شدن، 500 هزار ایرانی کشته شده و ما شکست خوردیم، آقا جام زهر رو نوشید. و عرض کنم که خمینی در یک وضعیت ضعیف قرار گرفت و همین آقای خامنه ای و این آقای رفسنجانی که اینا رو غربی ها به غلط بعض اوقات میگن لیبرال پرگماتیکس، نه آخوند لیبرالی هرگز وجود داشته، نه آخوند پرگماتیکی هرگز وجود داشته، نه آخوند روشنفکری، خیلی کم، بسیار کم، عرض کردم روحانیت مترقی وجود نداره. اینها متناسب با منافعشون حرکت میکنن. بهترین آخوندشناسی رو حافظ کرده، بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. زمانی که مصلحت آخون ایجاب بکند هست، زمانی که ایجاب بکند نیست. بنابراین نه اینا پرگماتیک هم، نه اینا لیبرال هستن، اینا آخون هستن تشنه قدرت. حاضر فرمایید یک موسیقی.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
4: پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن رو میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی ویژه‌ای است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی همبستران عضو شدند و برنامه ها برای آنها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بود که خواستم حضور شما داده باشم.
2: وارتان گرامی، یکی از ویژگی های ساز استاد جلیل شهناز بلاغت است. معنی بلاغت رو ما میفهمیم اگر با شاهنامه مانوس باشیم. قدما میگفتند بلاغت انطباق کلام است لمقتضی الحال، یعنی فراز و فرود سخن متناسب با عواطف شنونده است و جای سخن متناسب. یک عبارت بیجا شما در کار استاد شهناز نبینید، متناسب با حال، چه فراز و فرودها و چه زیبایی ها. بله، عرض شود که برگردیم سر داستان این موضوع جنگ. بعد از اینکه آقای خمینی این شراب میدونم جام شوکران رو نوشید و اینها، وضعیت مملکت بسیار خراب بود. با این پرتاب موشک‌های اسکاد به شهرها چند میلیونی بیرون رفته بودند، وضعیت اقتصادی بد بود، بیکاری بود، ناامیدی شده بود و اینها. پرگماتیک ها به قول این آمریکایی‌ها، چقدر ساده دلم، به آخوند رفسنجانی، آخوند خانم پرگماتیک و لیبرال ها آمدن گفتن آقا ما واسه با آمریکا مذاکره کنیم و وضعیت اقتصادی رو درست کنیم و اینها. داشتن رفته رفته کار خمینی رو هم روبرا میکردن، چون خمینی شخصیت خودش رو در مخالفت و دشمنی با آمریکا کسب کرده بود. در این هیس و بیس بودن که ناگهان داستان رشدی آمده، حالی که 5 ماهی بود این کتاب رشدی همه جای جهان پراکنده بود، ناگهان یه آقا آمد و سر و صدا و اینها و فتوای قتل و این داستان ها صادر کرد، دشمنی با آمریکا. هر شبت که از همونجا آغاز شد و سر و صداها بماند. این قضایا خیلی مفصل و پیچیده هست، حالا بنده واردش نمیشم که داستان چگونه و چگونه آمریکا از یک سو ایران رو کنترل میکرد با کمک به صدام حسین، چون عرض کنم که وقتی حمله شد به این داستان بصره و اینا، یا گفتن آقا اگه ایرانی‌ها بگیرن این عراق رو، حرکت بعدی اردن است، بعد اسرائیل به خطر میفته. اگر به جنوب حرکت کند این میدان‌های نفتی عربستان سعودی باعث این ایران رو کنترل کنیم به صدام کنیم. که از سوی دیگر هواپیماها بود که به ایران میرفت، موشک‌های تو و موشک‌های ها که با همین‌ها حمله کرده بودن به عرض کنم که فا و مسئله بصره، اینا نگه داشته بودن طوری به قد آتش و باروت میدادن به قول عوام که اینها هم دیگر رو بزنن به جای دیگه سرایت نکنند. باری این با دراز کردن این موشک‌های عقب افتاده اسکاتش میگن گشته بود الحسین، بیشتر از 200 موشک به تهران انداخته بود و وضعیت خراب شد و اینها. دوباره خمینی آمد و این سر و صدا رو به راه انداخت و عرض می شود که از این داستان ها بگذریم. اما مهمترین وضعیتی که پیش آمده است و لازم است ما در بابش اینجا صحبت کنیم و ثابت کنیم که چگونه مذاکره با آخوندها میسر نیست، موضوع عرض کنم انتخاب آقای خاتمی است که می دانید سال 1997 کسی خاتمی رو به درستی نمیشناخت. این آقا در میدونم وزارت ارشاد بود و کارا کرده بود و گویا مرد سلیم النفسی هم هست یا بوده. باری ایشان آمد و خود رو نامزد کرد، کسی هم او رو نمیشناخت. 230 نفر دیگر هم آمدن، اما شورای آخوندهای عقب افتاده همه اینها رو رد کردن عدم صلاحیت، جز 4 نفر. یکیش ناطق نوری بود که 100% گمان داشتن که این آقا پیروز خواهد شد، یکیش خاتمی بود که گفتن حتما این قرار نخواهد شد، و اون دو تن دیگر یادم نیست کیا بودند و اینها. اما انتخابات که شد مردم مشت محکمی به دهان این عرض کنم که محافظه‌کاران و آخوندهای خرف کوبیدن که اساسا گیج شدن، به گریه افتاده نیستن چیکار بکنن. اما این خاتمی عرضه این رو نداشت که این قدرت رو به دست بیاره و اون قولهایی که در باب دموکراسی آزادی آزادی مطبوعات اینها داده بود عملی بکنن. این کاره نبود این آقا، یعنی هم اونها دوچار شک شدن هم این آقا که حالا باید چیکار کنم، حالا که بریم چیکار بکنیم. اینم گیج شده بود. داستان اون آقایی که عرض کنم که شکار شیر کرده بود، بالا سرش خودش هم وحشت کرد افتاد، این من بودم شیر رو شکار کردم. در حقیقت این رأی برای خاتمی رأی نبود برای اون داستانی، کلیشه رو شما بارها شنیده اید، اینم قولها داده بود و آمد و عرض کنم که اولین مصاحبه‌ای که با CNN کرد گفت ملت بزرگ آمریکا، فرهنگ بزرگ آمریکا و این داستان در کاخ سفید با اهمیت روبرو شد، چون آقا برنده انتخابات شده بود علی ظاهر و یکی از این وزراش بود، نمیدونم دوستانش بود، آمد گفت مذاکره با اسرائیل هم به نظر من مانعی ندارد از اینها. این اخبار خیلی خوشی بود، آمده بود از سوی خاتمی و خاتمی رو خیلی جدی گرفتند و اینها. و این آقا آمد 12 نفر عرض می کنم که به طور سری فرستاد به واشنگتن که با آمریکایی ها مذاکره بکنند. این آقا اونجا بوده و با اینا صحبت کرده، در CIA کار میکرده. میگن ما با اینا خیلی گرم گرفتیم و اینا پیغام های خیلی خوب دادن که آقای خاتمی گفته است ما نیازمند گسترش اقتصاد هستیم، یا آقای خمینی اقتصاد نمیفهمید چیه، داستان ها از این دست. و این آقای کلینتون هم عرض شد که خیلی قضیه رو جدی گرفت و گفت ما بایستی با ایران مناسبات خود رو درست کنیم، به عرض می شود که مناسبات دیپلماتیک برقرار کنیم و از اینجور داستان ها. و برای اینکه اینها هم نشان بدهند که حسن نیتی دارند، آمدن و یک تیم کشتیگیر فرستادن به تهران. حتما خاطرتون هست کشتیگیران آمریکایی رفتن ایران، وقتی برگشتن اینا رو دعوت کردن به کاخ سفید ببینن برخورد ایرانی‌ها چگونه بوده، آیا مهربان بودن نبودن. و این آقا نوشته این کشتیگیران ما خیلی شجاع بودن که رفتن. در پیداست که اینا رو ما رو به درستی نمی‌شناسن، که آقا ایرانیان مردمان میهمان دوستی هستن، میهمان دوستی این جزء لاینفک این فرهنگ است، امکان نداره برای کشتیگیران آمریکا اتفاق بیفته و اینها. باری و از جمله کارهای دیگری که آقای کلینتون کرد برای اینکه عرض شود که مناسبات درست بشود، یکی هم گذاشتن مجاهدین بود در لیست ترور و یک کار عظیمی بود از نظر آخوندها، چون آخوندها از تناگوری که وحشت دارند و اینها از مجاهدین هستند. و یک مطلبی هم در باب برادران مجاهد بگویم، واقعا آدم نمی‌دونه چی بگه. این همه ایثار، این همه جوانان رشید و دلاور ایرانی از روزگار شاه داره کشته شدن از مجاهدین. اما این آغاز که یکی از عرض کنم که دست اندر کاران هست و بسیار به امور وارد هست و خودش در سیاه بوده، متاسفانه بچه های مجاهد باید این جواب بدن به این داستان. واقعا میگوید این برادر مجاهد رفته بودن آلت دست صدام حسین شده بودن، اونجا کمک میکردن به صدام برای کشتن عراقی ها و امروز هم آلت دست سیاه هستن. آقای چینی گفته است ما اینها رو باید نگه داریم به عنوان دشمن آخوندها، برای رژیم چنج ما اینها رو لازم داریم. واقعا این بچه های مجاهد واسه فکر بکنه ببین آقا این داستان چیست. این بسیار بسیار چارج خیلی خطرناک و ضد وطنی است. این نظر ایشون هست، امیدوارم کسی از من نرنجه، چون ما هر جا موقع اینجا می نشینیم تعداد دوست برای خود می سازیم، تعداد دشمن. از این که ما با دیکتاتورهای سابق درگیر هستیم و دیکتاتوری امروز در جنگ هستیم و دیکتاتوری آینده، البته دشمن هم زیاد. بعد از دوستان مهربان و از روی لطف و مرحمت به ما زنگ می زن آقا فلان کس در فلان تلویزیون به شما بد و بیرا می گفت. آقا بذاریم بگوین بد و بیرا، انتظار داشتیم ما بد و بیرا نگویند. حالا بنده نمیخوام اون بیت مولانا رو بخوانم که حمله بر خود ستایی بشه بعد ماجرای مهتاب و سگ و اینجور چیزها. هر کسی کار خودش رو میکنه. باری این آقا میگوید بله اینها رو گذاشتن در لیست ترور که آخوندها رو راضی بکنند و منتظر شدن. و همچنین این تحریمی که کارخونه بوئینگ داشت، چون میدونی که سیستم های هواپیما های ایران، این همه بوئینگ بود و اینها عرض کنند که نداشتن وسایل یدکی و کارخونه بوئینگ هم اجازه داد کلینتون که بدهد، خیلی 13 کار کرده کلینتون. آقای خاتمی هم با زوری که واقعا قدرتی که مردم به او داده بودن شروع کرده بود از این صحبت کردن و مناسبات کردن و اینها. دو نامه هم آقای کلینتون نوشته است، آقای خاتمی به دست خاتمی نرسیده، پستچی حضرت رهبر و بقیه دزدا هر شب به دست اون نرسیده. سرانجام مجبور شده تا اونجایی رفته آقای کلینتون که معاونش آقای الگور رو فرستاده پیش این پادشاه عربستان که پیغامش رو از اون طریق پیغام پرمهرش از دست که آقا به آقای خاتمی بگه آقا ما آماده هستیم برای مذاکره و صحبت با شما. و فراموش نکنیم در سال 1996 بود که عرض شد که موضوع خبر پیش آمد، برج خبر رو منفجر کردن، آمریکایی رو کشتن و گفتن به کلینتون گفتن که آقا این آمریکایی ایرانی ها هستن. جنرالاش رو دعوت کرد شورای جنگی تشکیل داد و گفت من از این دست اینا خسته شدم، نقشه حمله به ایران و گرفتن ایران رو شما پیاده کنید و من آپریشن نیمه کاره لازم ندارم. آقای کلینتون و این طرح آماده بود، اینا منتظر بودن که عرب ها یعنی عربستان سعودی بیاید و مدارک و اسناد خود رو به دولت آمریکا نشون بدن، نقش ایرانی ها نشون بدن، اونا هم دست دست میکردن. دو گروه شدن، این تشکیلات شاهی عربستان، بعضی از این شاهزاده ها، حالا شاهزاده من نمیدونم چی، اونا به اینا میشه گفت شاهزاده، بابا با پادشاهی سیستمی داشت، داستانی بود، عدالتی داشت در ایران، سیستمی داشت، برترین نیروی نیک بود، یک مش آدم شکم گنده نمیدونم چی اسمش خواستن شاه، آبرو شاهی هم بردن این عربا. حالا بماند، اینا دو گروه شدن، گروه گفتن آقا ما بدهیم ایران از ما انتقام میگیره، این گروه گفتن امریکا حمله کنه نیمه کار است، ما بعد دشمن داریم، اینها نمیدادن، خلاصش خلاصه این مطلب نمیدادن، اما طرح حمله به ایران آماده بود و بهانه به قدر کافی برای اینکه عرض کنم که عقیده عموم رو علیه ایران تحریک کنن کاملا در دست کلینتون بود، این پرونده هم در دست اینها بود، یعنی منتظر بودن عربا چی میگن، اما در عین حال گفتن ما مناسباتمون درست کنیم، شاید بسرفت که ما حمله نکنیم و این مناسبات رو برقرار. یک سخنرانی هم آقای کلینتون در کاخ سفید کرد و از اینها و از ایران و اینها به بزرگی یاد کرد و اینها، و سرانجام گفتن آقا درد اینها این هست که میگویند در سال 1953 آمریکا کمک کرده است و MI6 اینها کودتا کردن، ماجرای کودتا در ذهن ایرانی یک نوع زینوفوبیا، ترس از خارجی و عدم اعتماد به خارجی ایجاد کرد، ما باید برای این مشکل حل کنیم. خانم آلبرایت که وزیر امور خارجه بود آمد و شروع کرد به اعتراف کردن که بله ما بد کاری کردیم، ما کودتا کردیم، اسنادش هست، 1953 ما این کاری کردیم، اون کاری کردیم، آقای کلینتون هم متاسفه، ما هم متاسفیم. این دیگه تا کنون دولت آمریکا از جای معذرت خواهی نکرده، یعنی هرچه اصرار میکنن و الحاح میکنن و اینها، آقا حتی سیاه‌پوستان که آقا شما اومدیم 100 میلیون از ما تو کشتی ها مورد ما رو به بردگی کشیدین، هنوز دولت آمریکا معذرت خواهی نکرده، اما در این باب معذرت خواهی هم کرده. اما در این فاصله بود که ریش این آقای سید محمد یزدی رو گرفتن، بودن گفتن مرد حسابی تو کی هستی از این کارا میکنی، اینا تو چی میگی، بخوا قدرت از دست ما بگیری، پدرتو در میاریم به سر جات نشانیم. اینا بعد از صحبت آقای خانم آلبرایت که خیلی صحبت شگفت انگیزی بود، متنش هم همینجا هست، اینها سه روز بعد آقای علی خامنه‌ای عوام الناس رو جمع کرد که بله ایها الناس عزیزان من، شنیدید که این دولت شیطانی آمریکا، این وزیرشان آمده است و میگوید که ما گناه کردیم، ما در کار شما دخالت کردیم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. اینم حاصل عرض کنم که اینها بود. بندوبست تشکیلات و اینها و بعد موضوع بل وقت ما که من نمیدونم این چه یک ساعتی 10 دقیقش که از اون بعد پرید، حالا 6 دقیقش از این بپرد، من نمیدونم، من برنامه نیم ساعته گویا داریم اینجا. بارتان اشاره میکنیم که 4 دقیقه نخیر، بنده تا 5 خواهم رفت. آقای بارتان خیالت راحت باشه، 1 دقیقه هم ما اینجا عقب نشینی نخواهیم کرد. بارتان گرامی، حالا هیچ ما بگو 4 دقیقه با آقای شجره میتونیم بگیم، قرار بوده که ما 58 دقیقه حداقل اینجا صحبت کنیم، در 4 دقیقه بنده نخواهم رفت مگر با توپ و تفنگ. عرض شد که بله اینا آمدند و بعد موضوع عرض شد که عرب ها آمدند و گفتن بله اینم پرونده، اینم ایرانی ها و اینها و اینم شواهد کافی که اینها با ایران در تماس بودند و چنین بودند و چنان بودند و این آدمی فرستن پیش سلطان قابوس، سلطان قابوس میگن آقا شما این کار کردین، ترور کردین، قول بدین نکنید، اینها رو تحویل عربستان بدین. یه مورد دیگر هم شد دوباره و که گفتن نخیر شما اگه میخواید ما کار کنیم مجاهدین ما تحویل بدهید، یه همچین داستانی شد در روزگار بوش هم شد و اینها، و خلاصه مطلب این که نشد. حتی آقای کلینتون زمانی که آقای خاتمی آمد در سازمان ملل متحد رفت نشست، هیچ رئیس جمهور آمریکا تا حالا این کارو نکرده که از ابتدا بنشینه به سخنرانی تا آخر گوش کنه، بلکه یک شیک هندی به قول معروف یک داستان از این دست اتفاق بیفته برای شور مذاکرات، که آقای خاتمی آمد با اون قیافه و هیبت و هیئت و آخوند خندان صحبتش کرده، 4 تا ریشون آورده بود پشتش کردن و ماشاءالله اینها دو چیزشان عرض کنم که مشخصا بزرگ، یکی گردنشان یکی ضد مافوقشان، تابوند و پیچوند و رفت از در بیرون و اینها، چون رهبر پوشش گرفته بود و عرض شد که بعدم که موضوع دانشجوها انقلاب واقعا داشت میشد در ایران، این آقای خاتمی عرضه رهبری و انقلاب دوم رو دیگه نداشت، در 18 شهر ایران دانشجوها اومده بودن بیرون، رهبر رو به گریه انداخته بودن. بنابراین صحبت این آقا که میگوید که آقای خاتمی در دوره دوم نامه‌نویس به جورج بوش که آقا بیا ما مصاحبه کنیم اینو انداختن تو زباله‌دان، این صحبت بیهوده است که آقای خاتمی در دوره دوم چیزی نبود، صفر بود، گرد و خاک تبدیلش کرده بودن، این بدبخت تو سرش زده بودن، آمده به گفته من نگفتم دموکراسی، گفتم دموکراسی اسلامی. مقصودی که روی هم که جمع میکنیم اساسا این آقای رهبر جمهوری اسلامی امروز این به جهت اینکه آخوند میان مایه ایست و صلاحیت این کار رو نداره، مجبور رول رادیکال رو بازی کنه. یعنی شما اگه یه گروهبان رو بیارید بذاری به مقام سپهبدی، خب سرلشکرها میخندن میگن ای آقا رو یه گروهبان بذار، این برای اینکه ثابت قدرت داره معلومه 4 تا اعدام کنه، همیشه صحبت های تند بکنه، اشتلم بکنه، داد و فریاد بکنه، خودش رو به گوشه بزنه که بتونه این صلاحیت خودش رو به اثبات برسانه. این بود که منتظری گفت آقا برین دنبال کارتون، آقا ما اینا رو ما نوشتیم، یعنی تو که بی سوادی مرد حسابی، یعنی آیت الله های قوم و این صحبت تو همون صحبت های سفیهان خودش این آقا رو قبول ندارن. این است که این آقا که به نام پراگماتیک مشهور بود و در قبل خمینی یک مرتبه شد از رادیکال هم رادیکال تر. و موضوعات اتمی که متأسفانه وقت نداریم، وقت بنده مایل هستم خط رو باز بکنیم وارتان گرامی، و این یک ساعت خیلی سریع گذشت. عرض می شود که اجازه بدید من تلفن‌های سرزمین جاوید رو ضمنی که ما اعلام می‌کنیم هنوز تلفن قدیمی است که اون هم برجاست در تگزاس اعلام کنم خدمتتون. 972 292 0101 این تلفن مستقیم هست که به آفیس جدید ما در دالاس متصل هست. 972 292 0101 اگر مویستر هست وارتان جان خط رو باز کنین لطفا، باز خط، ولی من اینجا چیزی نمیدم، این تلفن چیزی نشون نمیده، شما باید به من بگین. آها این است که 292 22 23 و مطلب دیگر اون که عرض شود که این آخوندها قضای خود رو دنبال میکنن و اساساً معامله با آمریکا برای اینها به مثابه آن است که از اهداف استراتژی خودشون دست بردارن و فکر میکنن با صلح با آمریکا هویت انقلابی خودشون که میراث امام هست رو از دست میدن. اینا قضایای بسیار مهمی است، فراموش نکنید. و دیگر اون که وقتی آمریکا بخواد با ایران مذاکره کند و دوستی باشد، آدم‌ها بروند بیایند، مردم با آزادی، با دموکراسی، با قضایایی که این مملکت رو ساخته، لیبرالیسم، اینا آشنا میشوند که آخوندها نمیخواهند. و این آقا می نویسد که اینها در یک نبردی با آمریکا قرار گرفتن که اینها گذاشتن asymmetric war یعنی که اینها هر سبت که می خواهند با اعمال ترور و ایجاد وحشت آمریکا رو از منطقه بیرون بکنن، بدون اینکه از اون خط قرمزی که لازمش حمله نظامی آمریکاست عبور بکنن. این است که داستان خیلی پیچیده است، به این آسانی نیست. آقای گونزالس هم جوان خیلی جون خط یک، بله بله تلفن بفرمه قربا.
5: سلام از کنم جناب مشیری، من علی هستم از هلند.
2: علی جان درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما جناب مشیری، من میخواستم از شما خیلی تشکر کنم به واسطه این که من 37 سال بیشتر سنم نیست، زمان انقلاب حدود 8 سال داشتم و شما واقعا حکم یک آموزگار روشنبین و روشنفکر رو دارین.
2: ممنونم، محبت
5: رو که در هلند زندگی میکنم از اون روزی که برنامه شما شروع شد مرتب توجهی که امکان داره تعقیب میکنم. فقط میخوام بگم که خواهش میکنم از هر گونه باد ناموافق، جریانی که دل شما رو بخواد سرد کنه، حتما فاصله بگیرین، چون اونایی که روشنبین هستن به شما عشق میورزن.
2: قربون شما برم،
5: انشاءالله که شما باشین تا زمان سیطره دموکراسی در ایران.
2: قربان شما،
5: جز رهبرانی باشین که من مطمئنم بسیاری هستن که به شما هم رأی خواهند داد. ولی اینکه اونم نباشه، واقعا حق دارین به گردن روشنفکری جدید برای ایران.
2: ممنونم، خیلی خیلی لطف میکنیم برادر، قربون شما برم. ممنونم، خیلی لطف کردین عزیزم. سوالی نداریم.
5: یه شعر بود یکی از آشنای من گفته، بعدا من برای شما فکس میکنم، فکر میکنم میتونین ازش استفاده کنیم.
2: خوشحال میشم ببینم عزیزم، قربون
5: شما
2: برم. قربونتون برم، متشکرم از شما عزیزم. گفت که داستان سهراب و هجیر، گفت تعریف از رستم خیلی میکرد، گفت تو مردان جنگی کجا دیده ای که بانگ پی اسب نشنیده ای. اگه قرار بود که ما حالا بدرسیم و رمانیم بشیم و از 4 تا 7 تا 2 تا پادو و 3 تا نمیدونم عرض کنم که آدم سطحی و چهار تا آدم فحاش و اینها که ما اصلا وارد این حوزه نمی شدیم عزیزم. نه، داستان از این قوی تر و غنی تر هست. نه، شما هیچ نگران نباشید، ما در خدمت شما هستیم و مردم هم قضات دانایی هستن. من معتقدم به مردم ایران، من اعتقاد دارم به بینش و دانش و قضاوت مردم همیشه هست. شما هر وقت عکس حرکت آب شنا بکنید، البته کار آسانی نیست، اما عرض می شود که بایست این کار رو کرد، چون هزار سالی است که در توبره ما همه چیز گذاشتن. عزیزان ما این توبره رو بازی بگذاریم نگاه کنیم، کار آسانی هم نیست ولی این کار رو میکنیم حتی الامکان. این است که عرض شود که گفت ما هم بیدی نیستیم که از این بادها عرض شود که بلرزیم. شما نگران قضیه نباشید، اما سخن بسیار سنجیده گفتید، بسیار خوب صحبت گفتید، صحبت کردید. من از لطف شما بسیار ممنونم. من عرض کنم که شغل من و کار من و عرض کنم نقش من به عنوان یک هموطن معمولی، ایرانی معمولی، همین کاری است که امروز می کنم. یعنی بنده ضرورت این رو در خودم حس کردم که زبان گویای زبانهای بریده و دهانهای خرد شده و قلمهای شکسته باشم حتی الامکان، تا آنجایی که می توانم. و کسانی که در ایران هستند و عرض کنم که اجازه سخن گفتن ندارن و کسانی که هستن خارج از کشور به دلایلی نمیخواهم سخن بگویند و نمیگویند، من سعی میکنم بیان اونها باشم، دامبوزرم این دیاغت رو داشته باشم و این کار رو خواهم کرد و بایستی همواره کسانی باشند که قضایا رو به درستی مطرح کنن، نقد کنن، تحلیل کنن. اینها به حال جامعه به نظر من سودآور است. این داستان عرض میکنم ماجرای حکومت اسلامی و اسلام و احکامش و تاریخش و تاریخ ایران و موضوع استبداد، اینها چیزای کمی نیست. ما عقب مونده ایم هموطنان، ما گرفتار هستیم، اسیر هستیم، بسیار عقب مونده ایم. بسیار مشکل است دوباره برپا کردن یک دموکراسی و باز کشور رو به حرکت در آوردن و حق ملت رو دادن، اما باید این کار انجام بشه و چاره دیگری هم نداریم. راه دیگری جز دموکراسی نداریم. دوران استبداد گذشته، هموطنان، دوران استبداد پوتینی، لعلینی، عرض میکنم فاشیستی، مارکسیستی، همین ها دورانش طی شده رفته و اینها واقعا موضوعات کهنه ایست. فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نار که نورا حلاوتی است دیگر. با سپاس از شما هموطنان گرامی، از شما خداحافظی میکنم. وارتان گرامی درود میفرستن، برنامه رو واقعا به شایستگی رهبری میکنه. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
6: درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم. بالاخره بعد از مدت‌ها وقفه این برنامه رو از سر گرفتیم با هم و قراره که در ارتباط با شاهنامه فقط یه مجموعه برنامه‌ای رو تهیه بکنیم، فقط راجع به شاهنامه، و این قسم اولین قسمتش هستش که با هم انجام بدیم. بریم به سراغ پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
7: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر پسران و دختران خوبم که درفش رستاخیز بزرگ و سرنوشت‌ساز زن، زندگی، آزادی را همچنان بر دوش می‌کشند. پیش از کشته شدن مهسا، دختر زیبا و بیگناه کرد ایرانی به دست سربازان امام زمان، من و افشین برام بودیم که با نگر به رویکرد جوانان ایرانی به شناخت بیخوبون فرهنگ خودی و بنمایه های فرهنگ ایران شهری ما هم به شاهنامه بپردازیم و در این راستا چراغی فراراه جوانان دانشپژوه و دیگر جویندگان دانش برافروزیم. بسیار شادمانم که روزگار یار شد و من توانستم گشایشگر این راه باشم. چرا میگویم گشایشگر؟ برای اینکه میدانم زمان بسنده برای بررسی این گرامی ترین نامه در میان نامه‌های جهان نخواهم داشت. ولی میتوانم آغازگر و گشاینده راه باشم. پس از من از میان همین گروه از دختران و پسران دانشپژوه که همراه ما هستند کسانی به پا خواهند خواست و این چراغ را در دست خواهند گرفت و درفش کاویانی را بر دوش خود خواهند کشید. همینجا باید بگویم که شیوه کار ما در بررسی شاهنامه اندکی دگرگونه خواهد بود. ما شاهنامه را برای شیرین کردن کام از شیرینی داستانهای پهلوانیش نمیخوانیم. برای شناخت بیخوبون فرهنگ خود میخوانیم. ما در این نشستهای شاهنامه پژوهی نمیخواهیم پا به پای پهلوانان شاهنامه در میدانهای رزم و بزم با آنها همراه شویم. میخواهیم پسا پشت واژه ها را بکاویم تا رازوارگی های نهفته در لابلای سخن را دریابیم. به سخن دیگر، به خواندن رجهای سیاه که از حامی خوشنویز فردوسی تراویده اند بسند

و با سرودن نامورنامه خود سرود سربلندی مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر دوری از تاریخ و در هر جایی از جهان که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم، نه مسلمان، نه عرب، نه سید اولاد پیغمبر، نه ترک، تنها ایرانی. یک خانواده بزرگ و آبرومند با اندامهای زیبا و با شکوه مانند کرد و بلوچ و آذری و گیلانی و تالشی و مازندرانی و لور و ترکمن و عرب خوزستانی و ارمنی و آشوری و یهودی و خرد فرهنگهای بسیار و با یک زبان همگانی بسیار شیرین و شکرین به نام پارسی که شیراز بند این ملت بزرگ چند فرهنگی است. این واژه اقلیت را خواهش میکنم از لغتنامه یا از واژه نامه سیاسی خود دور بیاندازید. ما در ایران اقلیت نداریم، در ایران ملت ها نداریم، در ایران اقوام نداریم. یک ملت بزرگ داریم بسیار باشکوه با اندامهای بسیار زیبا و با شکوه. نامهایی که بردم شاید نامهایی رو نبردم، شاید از ذهنم بریستم، ولی همه این خرد فرهنگ ها، همه اینها اندامهای بسیار زیبا و بسیار با شکوه از این تنه بزرگ یک ملت هم به نام ملت ایران. همه گونه که من یک بدنم، یک تنم، ولی این تن، تن بزرگ، اندامهایی دارن: دست، پا، چشم، گوش، بینی و جزیرها. به خود ببالیم که ما فرزندان زال و رودابه و پرورش یافته در آشیانه سیمرغیم. ما بالیده در دامن سیمرغ زن خدای خردمند ایرانی هستیم. ما فرزندان رستم و گیو و گودرز و سیاوش و کیخسرویم. ما فرزندان سیندخت و گردیه و منیژه و فرانک و فرنگیسیم. ما فرزندان گردآفرید دلبریم، نه توله های بجا مانده از زنبارگی های محمد و آل محمد، یا خونریزان و آزاردهندگان جان مانند ترکان مغول و ترکان سلجوقی و ترکان غزنوی و ترکان قزلباش و ترکان صفوی و ترکان قاجار و دیگر ترکان ایرانسوز و ایرانستیز و دیگر ایرانستیزان. ما شاهزادگانی هستیم که در کاخ پادشاهی پدر شادمانی میزیستیم و از بهترین خوراک و نوشاک و پوشاک شاهانه بهره میبردیم. روزی گروهی از دزدان بیابانگردی بی فرهنگ با درفش الله اکبر از خواب نابهنگام نگهبانان کاخ سود جستند. ناجوان مردانه به کاخ پادشاهی پدر یورش آوردند، تاج شهریاری از سر پدر برداشتند و او را در برابر دیدگان ما کشتند. به مادر و خواهران من در برابر دیدگان ما به نوبت همخوابگی کردند. کاخ را با همه شکوه و بزرگیش با آتش کشیدند و ما را که کودکان بودیم با خود به بیابانها و ریگزارهای بی آب و گیاه خود بردند. به زور تیغ و تازیانه وادارمان کردند که روزانه چندین بار در برابرشان زانوسا بشویم، پیشانی بر خاکشان بساییم و نیم خورده های گندیدشان را بخوریم و گنداب اندیشه های بیابانی و دین و آیین اهریمنیشان را بر سر و روی خود بمالیم تا متبرک شویم. فردوسی این همه ننگ را بر خود و بر همیهنان خود بر نتافت. در آن گرماگرم ستمباریه های خلفای عرب و ترکان خونریز غزنوی که سرسپردی خلیفه عرب بودند به پا خواست و با سرودن نامورنامه خود از یک سو کاخ صد ستون ستم بارگی های ترک و تازی را به لرزه درآورد و سوی دیگر راه خانه پدری را که همان فرهنگ ایران شهری بود فرادید ما گذاشت تا به کاخ شاهانه پدر بازگردیم و از بهترین خوراک و

0: پوشاک و پوشاک شاهانه و اندیشه‌های جهانساز برخوردار کردیم. نام درست این ابرسخنسرای ایرانی را نمی‌دانیم. پس از یورش تازیان مسلمان، ایرانیان نمی‌توانستند نام‌های باشکوه خود مانند تهماسب و گشتاسب و زرتشت و هوشنگ و گیومرت و جمشید و فریدون و کوروش و داریوش و رودابه و سیندخت و گردآفرید و جز اینها را بر فرزندان خود بگذارند. این یکی از گندیده ترین نیمخورده های زهراگینی بود که تازیان مسلمان به خورد ما دادند و ما را از خیشتن خود بیگانه ساختند. نام های ما همه به خاکروبه های تاریخ رفت و نام های غلام، غلام علی، غلام حسن، غلام حسین، محمد علی، محمد رضا، باقر، رقیه، سکینه، فاطمه، زهرا و خدیجه را به خورد ما دادند. در روزگار فردوسی هر کس می توانست با سه نام شناخته بشود. یکی نامی که پدر و مادر به هنگام زاده شدن به او می دادند. دوم نامی که سپستر به او داده می شد، آن را به شیوه تازیگویان کنیه می گفتند، که امروز می توان آن را تا اندازه ای با نام خانوادگی این همان دانست. این کنیه برای پسران با اب آغاز می شد، مانند ابوالقاسم و ابوالحسن، ابوالحسین و جز اینها، و برای دختران با ام آغاز می شد، مانند ام کلثوم، ام حبیبه، ام خدیجه و جز اینها. از همین جا می توان به ژرفای سیاه روزگاری ما مردم ایران پی برد. سوم پاجنام یا لقب بود که هر کس برابر کار و پیشه و هنری که داشت برای خود برمی کشید. این شیوه هنوز هم در ایران و در بسیاری از سرزمین های جهان روایی دارد. برای نمونه شاملو خود را الف بامداد می نامید و مهدی اخوان ثالث میم امید و بس بسیاران دیگر. فردوسی، این واژه فردوسی یا نام واژه فردوسی، پاجنامی است که یا لقبی است که این سخنسرای بی همتا برای خود برگزید. نامش فردوسی نیست، این برنامه پاجنامه یا لقب اوست. کنیه او را هم می‌دانیم که ابوالقاسم است. چه شرم‌آور است برای ما ایرانیان که چنین مردی را ابوالقاسم بنامیم، ولی به هر روی چاره‌ای نیست. سپستر یک واژه زشت و زمخت حکیم را هم بر آن افسودند و او را حکیم ابوالقاسم فردوسی نام دادند تا مبادا واژه‌های دلنگیز پارسی مانند دانشور، دانشپژوه یا فرزانه را برای او به کار برند. گفتندش حکیم، که من دچار دلاشوبه می شوم با این واژه حکیم، حالم به هم می خورم، مبادا که من فردوسی را حکیم برم. نام کوچکش را هم که پدر و مادر به او دادند نمی دانیم، دست کم من نمی دانم. بیشینی زندگی نام نویسان نام کوچک او را حسن ابن اسحاق ابن شرفشاه نوشتند. درستی یا نادرستی این را نمی دانم، ورزش ویژه‌ای هم به آن نمی دهم. حالا حسن بوده باشد، حسین بوده باشد، گمان نمی کنم نزد هر ایرانی، نزد من که جای خود دارد، نزد هر ایرانی دیگر هم هیچ ارزشی ندارد که نامش چه بوده است. همین که ایرانی نبوده است بس. هرچه باشد، یک نام تازی و وارون خواست و آرزوی خود این بزرگ مرد ایرانی بود. از کودکی او هم چیزی نمی‌دانیم. آنچه که از گذشته های او می‌دانیم این است که روزگار جوانی و میانسالی را به خوبی و سرخوشی گذرانده و از دارش و آرامش بسنده برخوردار بوده است. به سواری و گردش و ورزش و شکار دلبستگی بسیار داشته است. تا پیش از نیمه راه زندگی دست کم تا 60 سالگی تندرست و نیرومند زیسته است. برای گذران زندگی هارون سخن پردازان دریوزه، گداسرشت و ایرانسوز زبان به ستایش فرمان روایان ستم پیشه نگشود است. از همان آغاز جوانی گرایش بسیار شورانگیز به ایران و ایرانگرایی و فرهنگ ایران و زبان پارسی داشته و همین فروزی ایرانگرایی او را از هرزه درایی و هرزه گویی مانند بسیاری از سخنسرایان روزگار خود باز داشته و در دری را زیر پای خوکان نریخته است. از دیدگاه باورهای دینی فردوسی را به هیچ روی نمیتوان یک مسلمان و باورمند به یاوه باوری های آیین بیاباری اسلام یا مذهب ایرانسوز شیعه پنداشت. در جای خود به این نکته خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که گفتار اندر ستایش پیغمبر و یارانش که در برخی از نسخه های کهن شاهنامه آمده از بیخوبون نادرست و از بخش های افسوده به دست نسخه نویسان کوته بین بود است. کسی که گرامی ترین نامه جهان را با نام خداوند جان و خرد می آغازد بیخوبون واژه خدا و خداوند را می داند و می داند که خدا کمترین پیوندی با الله دیوخوی تازی ندارد. می داند که خدا کاری به تنزیل و وحی ندارد. خدا کاری به امر و نهی ندارد. کسی که می رود تا کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران را برافرازد نمی تواند بنده اهل بیت نبی و ستاینده خاک پای وسیع باشد. هرگز نمی تواند. اگر چنین بود در دوسی نبود، شاهنامهش ارزشی نمی داشت. کسی که می رود زبان شیرین و شکرین فارسی را از کام عرب بیرون کشد و بیاراید و به فرزندان ایران بوم بیاموزاند، واژه ناسازگار حکیم را برای خداوند جان و خرد به کار نمی برد و خود را خاک پای حیدر نمی شمارد. اینها همه افسوده های بر شاهنامه. ابر سخنسرایی که می خواهد زبان پارسی را زنده کند این همه یاوه به هم نمی بافد که یکی پهن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس. فردوسی خوب می داند که هیچ پیوندی میان عروس و چشم و خروس نمی توان یافت. این گونه سخنان را از مولوی بلخی و ناصر خسرو قبادیانی و خاقانی شروانی و دیگرانی از جنس آنها می توان پذیرفت، ولی از شاهنامه سرای ایران هرگز. این را در جای خود برخواهیم رسید و ناسازگاری فردوسی با دینهای ابراهیمی به ویژه با دین بیابانی و خردسوز و جهان ویرانگر و زندگی ستیز اسلام را نشان خواهیم. اگرچه در جای جای داستانها گرایش خود را به آیین زرتشت و آیین مهری و دیگر آیین‌های ایران پیشا اسلام نشان می‌دهد، ولی این راد مرد بزرگ را نه یک زرتشتی می‌توان نامید نه یک مهری. او یک ایرانی پاک نژاد است. خودش را فرزند زمین می‌داند. کاری به آسمان و آسمان نشینان ندارد. روزهای زندگی را به امید رفتن به روسپیخانه الهی نمی شمارد. یک جام شاهنشاهی پر از می ناب ایران را به همه حوریان بهشتی و شراب طهورا در آن روسپیخانه دراشوب الله و نبی نمی دهد. وارون مولوی بلخی و بسیاری از سخنسرایان ایرانی که گاه هرزگی و هرز درائی را به اوگ می رسانند تا جایی که خواننده از خواندنشان سرخی شرم به چهره می آورد، پیر شاهنامه‌گوی ما سخت پایبند ادب است. ارج سخن می داند. هرگز دهان به یاوه نمی گشاید و سخنی وارون ادب بر زبان نمی آورد و نمی نویسد. از آغاز تا پایان این گرامینامه همیهنانم یک رنج یا یک بیت، یک پاره یا یک نیم بند، یک مصرع، یک واژه نمیتوان یافت که نشان گزافه‌گویی یا به پردازی و شوخی‌های هرزه و دور از ادب ایرانی باشد. خورشیدی است درخشان در سپهر فرهنگ جهان، سرشتی است روشن و استوار که با همه رنجی که روزگار به پادفره سرایش شاهنامه بر او شیره گرداند، هرگز در زیر بار سنگین روزگار خم نشد، هرگز سر کرنش در برابر توانمندان فرومایه بیگوهر فرود نیاورد، هرگز خود را شکست بال ندید اگرچه گرسنه ماند. به جای سپر افکندن در برابر سختی های روزگار، هر روز بیشتر از پیش کوشید تا فروزه های پهلوانان شاهنامه را در خودش بپروراند و خود را به فروزه های پهلوانی آراسته بگرداند و خودش یک پهلوان بشه. جهانی که برای خود ساخت جهانی بود روشن از پرتو راستی و داد و مهر به زندگی، مهر به هستی، تراز منشی، توهی از امامزاده و چاه جمکران، توهی از مسجد و حسینیه و زیارتگاه های خرسوس و میهن بر باده، جهانی توهی از دروغ و دقا و تقیه و خطعه و دیگر پلیدی های اسلام و مسلمانی، جهانی که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه و آزمون روزگار بر سه پایه همیشه استوار اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک سامان میپذیرفت و کاری با آموزه های جهان ستیزانه، زن ستیزانه، شادی ستیزانه، زندگی ستیزانه محمد و آل محمد نداشت. با همه دلبستگی ژرف که به ایران داشت، نگاه او و گرایش او به سوی راستی و درستی و دادگری بود و پرهیز از دروغ و کژی و ناراستی. در این راستا دوست و دشمن در پیشگاه او برابر بود و هیچ یک بر دیگری برتری نداشت. هر کس که پا از چنبر راستی بیرون نهد، کژی و کاستی و ناراستی پیش گیرد و در بیداد بکوشد، اگر پادشاه ایران مانند گشتاسپ و کیکاووس باشد، از دست فردوسی سیلی می‌خورد. اگر بزرگ پهلوان ایران مانند توست باشد، پیر شاهنامه‌گوی ما او را گوشمالی می‌دهد. اگر سام نریمان جهان پهلوان ایران باشد، از زخم زبان فردوسی در پناه نمی‌ماند. اگر رستم هم که باشد، فردوسی بی کمترین چشم پوشی اگر لغزشی از او سردار دیده شد، گوشش را می‌گیرد و او را به راه می‌آورد. بر هیچ کس رحم نمی‌کند. اگر شاهزاده رویین‌تن ایرانی مانند اسفندیار باشد، نمی‌تواند از تازیانه فردوسی در پناه بماند. با همه رویین‌تنی از فردوسی تازیانه می‌خواهد. و هر کس که در راستی و داد پیش گیرد، اگر دشمن هم که باشد، همیهنانم از دید فردوسی سزاوار ستایش است. ببینید، او دوست و دشمن نمی‌شناسد. از دید او پیران سالار سرزمین توران که بر والاترین جایگاه فرمانروایی در دستگاه افراسیاب تورانی نشسته است، هزار بار گرامی‌تر از طوس شاهزاده و جهان پهلوان ایرانی است. او را عرض می‌نهد، طوس را می‌نکوهد. خودی و بیگانه نمی‌شناسد. فردوسی هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش را می‌شناسد. شایست و ناشایست و نیک و بد و پیایند آنها را می شناسد و می داند که هر جا که باشد داد هر جا که باشد بر بیداد پیروز خواهد شد. این داد است که در سراسر شاهنامه بر بیداد پیروز است. او ستایشگر داد است نه ستایشگر شاهان و پهلوانان. همسر نازنینی دارد که در سرآغاز داستان بیژن و منیژه با ستایش انگیزترین واژه ها به ما میشناساندش. آنچه که خواننده ژرف‌بین از این ستایش نامه در میابد این است که اگر این نازنین بانو نبود، همیهنانم فردوسی هم نبود، شاهنامه هم نبود، ایران هم نبود. به سخن دیگر با دلیری میتوان گفت که ما مردم ایران شاهنامه را که شناسنامه ملی ماست از این نازنین بانو داریم، از همسر فردوسی. شاهنامه را بیشتر به همسر فردوسی بدهکاریم تا خود فردوسی. همینجا بگویم که من به نام یک ایرانی بسیار بسیار شرمندم از اینکه در هزار سال گذشته که از زندگانی این گرامی نامه میگذرد، بیش از هزار سال البته، ما مردم اسلام کوبیده ایران آن گونه که باید ارج این نازنین بانوی شاهنامه آفرین را ندانسته و سپاسش را به جای نیاوردیم. من امروز پیران سر از سوی خود و سوی همه کسانی که با من همراه خواهند بود در برابر روان و افروهر این گرامی بانوی ایرانی که بیگمان یکی از گرامی ترین بانوان در نیابوم اهورایی ماست سر کرنش فرود می آورم و از او می خواهم که کوتاهی ما را در گرامی داشت او بر ما ببخشد. این ستایش نامه را برای شما می خوانم تا در این داوری با من همراه شوید و بباورید که شاهنامه از زهدان اندیشه های این گرامی بانو زاده شد، نه از مقص و اندیشه فردوسی. دریقا و دردا که ما مردم خرد در بازار دین گم کرده، در سایسار ننگین اسلام و مسلمانی نام این گرامی بانو را هم نمی‌دانیم. آیا شرم‌آور نیست همیهنانم؟ آیا شما هم مانند من شرمنده نمی‌شوید که نامش را هم نمی‌دانید؟ همین نکته نشان می‌دهد که ما تا چه اندازه از خیشتن خود بیگانه مانده ایم. پس از یورش تازیان و پس از چیرگی اسلام بر این سرزمین اهورایی، همه چیز در یک شب تاریک و بسیار هراس‌انگیز رخ می دهد. هراس‌انگیز از تاریکی، یک تاریکی بسیار بسیار بی همتا. بسیاری از شاهنامه شناسان این شب تاریک و هراس‌انگیز را خجسته ترین شب در تاریخ ایران دانستن و خوشا که چنین است. انگاری که ایزد بانو اردویسار آناهیتا، ایزد بانو دین، ایزد بانو اشی، ایزد بانو چیستا، ایزد بانو رام، ایزد آذر، ایزد سروش و همه دیگر ایزدان و امشاسپندان دست در دست یکدیگر همازون شدند و آن شب تیره و تار را پدید آوردند تا نازنین بانوی فردوسی تخم اندیشه سرایش شاهنامه را در دل و مغز و روان شوی خود بکارد و بارور کند. نگاه میکنم. شبی چون شبه روی شسته به قیر. شبه یا شوه که با واو هم نوشته میشود نام سنگ سیاه و درخشنده است، نرم و سبک. سیاهی این سنگ همراه با سیاهی قیر نشاندهنده تاریکی بیش از اندازه آن شب است. شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. بهرام و کیوان و تیر هر سه از اختران و از روشنان آسمانند. دگرگونه آرایشی کرد ماه، بسیج گذر کرد بر پیشگاه. شده تیره اندر سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ. ماه خود را در پشت تاریکی پنهان کرده و پرتو سیمینش را که همیشه گردن آویز سپهر بود از سینه سپهر برداشته است. ز تاجش سه بهره شده لاجورد، سپرده هوا را به زنگار و گرد. سپاه شب تیره بر دشت و راغ، یکی فرش افکنده از پر زاغ. باز هم نماد دیگری از سیاهی، پر زاغ. نموده زهر سو به چشم اهرمن، باز اهرمن هم نماد دیگری از تاریکی. چمار سیاه باز کرده دهن، چو پولاد زنگار خورده سپهر. تو گفتی به قیر اندران دود چهر، هر آنگه که برزد یکی باد سرد. چو زنگی برانگیخت زنگشت گرد. زنگی باز هم نموده دیگریست از سیاهی، انگشت هم یعنی زغال. این واژه را انگشت نخوانید، انگشت زغال است. چو زنگی برانگیخت زنگشت گرد، مانند یک زنگی، یک سیاهی که از انگشتانش زغال میبارد. چنان گشت باغ و لب جویبار، که جا موج خیزد ز دریای قار. که جا یعنی که، این را هم کجا نخوانید. دریایی به سیاهی قیر را همیهنان در نگر بیاورید. بانگاه از این دریای سیاه قیرگونه خیزابه های کوه پیکر در انگار خود بسازید، تا گوشی از سیاهی هراس‌انگیز آن شب را دریابید. فرو مانده گردون گردان به جای، نمی جنبد شده سوست خورشید را دست و پای. آها، انگاری که خورشید دست و پای خود را از دست دادد، در اندیشه آمدن نیست. این را به نماد درازی آن تاریکی آن شب می‌دانم. انگاری که آسمان و زمین و زمان از چرخش باز مانده، نشان از هیچ گونه جنبشی در زمین و آسمان نیست. انگاری که چرخ گردون از کار افتاده و همه چیز در کام یک اژدهای هراس‌انگیز سیاه فرو رفته است. نگاه کنید به عمامه های سیاه و عباهای سیاه این آخوندها، تا شاید گوشی از آن شب سیاه را بتوانید در انگار داشته باشید. زمین زیر آن چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. جهان از دل خیشتن پر هراس، جرس برکشیده نگهبان پاس. جرس همان زنگ و درای است، پیکری میان توهی که از آهن یا مس می ساختن و آوازی بلند از آن پدید می آورد. نگهبان پاس هم کسانی بودند که در شهرها با کوبیدن بر این پیکرهای میان توهی، زمان به ویژه فرارسیدن بامداد را به آگاهی همگان می رساندن تا به کار و کوشش روزگار روزانه برخیزند. در آن شب تاریک انگاری که پاسداران زمان هم از ترس رخ پنهان کرده و توان کوفتن بر زنگ بامدادی را ندارند. هیچ نشان از بامداد نیست، نه آوای مرغ و نه هرای دد. پیش از برآمدن خورشید مرغان نغمه پردازی میکنن، ولی آوای مرغی در کار نیست که ما نشان برآمدن خورشید بدانیم و پایان این شب سیاه. هرا هم آوای هراس‌انگیز ددان است. زمانه زبان بسته از نیک و بد، نبود هیچ پیدا نشیب از فراز. دلم تنگ شد زان شب دیر یاز، بدان تنگی اندر بجستم زجاد. یکی مهربان بودم من در سرا، یک مهربانی، یک نازنین بانوی در خانه داشتم. خروشیدم و خواستم زو چراغ، در آمد بت مهربانم به باغ. همیهنانم، در دفتر ادب پارسی کسی را نمی شناسیم که از همسر خود با برنامه بت مهربان یاد کرده باشد. بسیاری از سخنسرایان دلبر یا دلدار خود را دل بت نامیدند، ولی نه همسر خود را. فردوسی نخستین مرد در میان مردان ایرانی به ویژه در میان ادب مردان ایرانی است که این گونه بزرگوارانه همسر خود را بت مهربان می نامند و این هم نشان مهر ویژه فردوسی است به همسرش و هم پایگاه والای آن بانو در اون خانه و در اون کشور و در اون سرزمین و در تاریخ ایران. مرا گفت شمعت چه باید همی؟ شب تیره خوابت نیاید همی؟ آقا بگی بخواب. در این شب تیره که تاریکی را کرانه پیدا نیست، خوابیدن بهترین درمان است. بخواب، به این تاریکی میاندیش. بدو گفتم ای بت، نیم مرد خواب. بیاور یکی شمع چون آفتاب، بنه پیشم و بزم را ساز کن. آقا گور پدر هرچی تاریکی، آقا نی بیار، بزم را ساز کن. به چنگ آر چنگو می آغاز کن. می همون می که البته درستش می هست، ما گاهی می هم میگوییم، زیانی هم نداره، ولی بهتر است که می بگوییم. به چنگ آر چنگو می آغاز کن. نازنین من این تاریکی را بر نمیتابم، باید کسی نگه تاریکی را بشکافم. خواهش میکنم برخیز، چراغی بیاور، اون چنگ را در آغوش بگیر و با سرانگشتان پرهنرت چنگ بنواز تا جامها به هم زنیم و می بنوشیم و پشت به تاریکی روی به روشنایی یکدیگر کنیم و دل بورزیم، عشق بازی کنیم. همیهنانم چون این مردی را مسلمان شمردن، خود را به ریشخند گرفتن و بر خرد نداشته خود خندیدن است. کسی که همسرش را به میگساری برمیانگیزد و با او به میگساری می نشیند و او را به خنیاگری برمیانگیزد، از دید یک مسلمان باورمند به آیین بیابانی اسلام یک کافر است، نه یک مسلمان، یک مرد پشت به مردی کردی بی غیرت است، نه یک مرد راستین. مرد راستین کسی است که زنان را در رده حیوانات بشمارد و به پیروی از آموزه های علی زن را ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان بداند، نه اینکه با زن خود به میگساری بنشیند و او را به مطربی برانگیزد. هنوزم میخواهید بگوید که فردوسی مسلمان بود؟ برفت آن بت مهربانم زباق، بیاورد رخشنده شمع و چراغ، می آورد و نار و ترنج و بهی، زدوده یکی جام شاهنشاهی. زدوده یعنی پاکیزه و درخشان. خب باز هم میپرسم، آیا هنوز هم میتوان فردوسی را یک مسلمان پنداشت؟ آیا یک مرد مسلمان در چنین سامه های هراس‌انگیز نماز وحشت میخواند و به الله و رسول و امامان پناه میبرد، یا با همسر دلبند خود به میگساری مینشیند و مطربی پیشه میکند؟ از این جستار که بگذاریم و به جام شاهنشاهی نگاهی بیندازیم، از همین جام شاهنشاهی که میتواند یک جام زرین یا یک جام کریستال باشد، میتوانیم به توانمندی مالی فردوسی در روزگار جوانی پی ببرید. آدمی نادار نبود، آدمی بود که در خانه خود جام شاهنشاهی داشت و میرا در جام پاکیزه شاهنشاهی با همسر خود می نوشید. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت. حالا همسرش گاهی می گسارید یعنی ساقیگری کرد و با هم به تندرستی یکدیگر جام در پی جام نوشیدن. گهی می گسارید و گه چنگ ساخت یعنی ساز زد. تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. هاروت و ماروت همان دو امشاسپند هاوروتات و امرتات هستند که امروزه خرداد و امرداد میگویند. ایرانیان اسلام پذیرفته به همان شیوه ناستوده که فروزه های رستم رو به علی، فروزه های سیاوش رو به حسین، فروزه های زرتشت رو به محمد زنباره بخشیدند، از این دو امشاسپند ایرانی که همراه با امشاسپند سپند دارمز گروه سگانی امشاسپند بانوان را می سازند و نماد مادر خدایی اهورامزدا هستند، دو فرشته بزهکار ساختند خود ایرانی ها، خود ایرانی های مسلمان شده، و آنها را از چاهی در سرزمین بابل که همین عراق کنونی باشد سرنگون آویختند. در این باره در جای دیگری سخن خواهیم گفت. فقط خواستم بدانید که واژه هاروت چرا اینجا آمد. دلم بر همه کام پیروز کرد، این بانو دلم بر همه کام پیروز کرد، شب تیره همچون گه روز کرد. مرا مهربانیار بشنو چه گفت، از آن پس که گشتیم با جام جفت. با جام جفت شدن یعنی باده پیمودن به تندرستی و شادکامی یکدیگر، جام در پی جام نوشیدن، و در اینجا میتوان گفت در آغوش هم لمیدن و گهگاه بوسه ای از لبان یکدیگر دزدیدن. مرا گفت آن ماه خورشید چهر. ببینید از اینجا آغاز میشه، همه اینها پیشگفتاری بود برای پدید آمدن شاهنامه. مرا گفت آن ماه خورشید چهر که از جان تو شاد بادا سپهر. به پیمای می تا یکی داستان، ز دفتر برد خانمت باستان. تو می بنوش تا من برایت از دفتر باستان، از تاریخ ایران داستانی برایت بخوانم، که چون گوشت از گفت من یافت برخ. برخ یعنی بهره. شگفت اندرو مانی از کار چرخ. هنگامی که از زبان من این داستان بشنوی، گوشت آتش خواهد گرفت. شگفت اندرو مانی از کار چرخ، پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ، همه از در مرد فرهنگ و سنگ. مرد فرهنگ و سنگ گواش از مردان ادبمند و فرهنگیار و شکوهمند است. بدون سر بن گفتم ای ماه روی. ببینید چه واژه هایی به کار میبرد برای همسرش. بدون سر بن گفتم ای ماه روی، مرا امشب این داستان بازگو. گوشم با توست، بگو. اینجا به جای بت مهربان یا مهربانیار، پاجنام سروبن را برای گرامی همسرش به کار میبرد. براستی شگفت‌انگیز است این مرد، این فردوسی. سرو درختی است راست راسته و سر به آسمان کشیده که تا 22 متر و گاه بیشتر بالا برمی‌افرازد. در شاهنامه نماد ایرانی و آزادگی است درخت سرو. برخی از پهلوانان ایران مانند سیاوش را با برنامه یا عنوان سرو آزادی می نامد. نامورنامه خود را هم سرو سایه فکن نام داده است. نگفته از شاهنامه، گفته از سرو سایه فکن. سرو بون می شود بیخوب بون و ریشه سرو. با این نگرش همسر خود را بیخوب بون آزادگی و بلند بالایی و راستی و پهلوانی می شود. بدان سرد بن گفتم ای ماه رو، مرا امشب این داستان بازگوی، که دل گیرد از مهر او فر و میر، بدو اندرون خیره ماند سپر. مرا گفت که از من سخن بشنوی، به شعر آری از دفتر پهلوی. پهلوی را برخی پهلوانی و برخی زبان پهلوی دانستند، که به باور من زبان پهلوی درست است. میگوید به شرطی این داستان برایت خواهم گفت امشب، که تو آن را به شعر درآوری. ببینید به روشنی میتوان فهمید که چرا آن شب تاریک را درخشنده ترین و فرخنده ترین شب در تاریخ ایران پسا اسلام دارستند. اگر آن شب تاریک نبود، این گفتگو میان فردوسی و همسرش پیش نمی آمد. بگفتم بیار ای مه خوب چهر، بخوان داستان و بیفزای مهر. مگر طبع شوریده بکشایدم، شب تیره زندیشه خواب آیدم. ز تو طبع من گردد آراسته. ببینید تا این دم طبع سرائی یا سرایش فردوسی خواب است. یک بار دیگر این را میخوانم. ببینید فردوسی هنوز آماده سخن سرائی نیست. میگوید مگر طبع شوریده بکشایدم. تو بخوان، تو بگو این داستان رو، بشود که طبع شوریده من بکشایدم، گشوده بشود. شب تیره زندیشه خواب آیدم، ز تو طبع من گردد آراسته. ابا مهربان یار پیراسته، چنان چون ز تو بشنوم در بدر، یعنی گام به گام، به شعر آورم داستان سر به سر. بگویم ز یزدان پذیرم سپاس، همه را به شعر خواهم گفت و یزدان را سپاس خواهم گفت که این فرصت به من داد. بگویم ز یزدان پذیرم سپاس، ابا مهربان یار نیکی شناس. به گفتار شعرم کنون گوش دار. اینجا دیگه خودش میگوید با ما، میگوید اکنون که دانستی چه شد، به گفتار شعرم کنون گوش دار. خرد یاد دار و به دل گوش دار. ببینید داستان سرا فردوسی نیست، همسر فردوسی است. فردوسی هنوز این داستان ها رو نشنیده است. فردوسی دل باخته این نازنین بانوی خود است. درباره این بت مهربانش دو پهلو و گره گره و جویده جویده سخن نمی گوید. اندیشه اش مانند سر نسای فکن یا همون سر بن راست و بالا کشیده است. ستایش بسیار شیرین و خیالانگیزی که از نازنین بانوی خود به جای می آورد، نیرومندی و سادگی او را می رسد. تا آنجا که می داریم فردوسی پسری داشت و دختری. پسر جوانش در سن 37 سالگی، هنگامی که فردوسی 65 ساله بود، چشم از جهان فرو بست و پدر را در غم جانکاه بر جای گذاشت. برا سال بگذشت بر 65، ننیکو بود گر بیازم به گنج. مگر بهره گیرم از پند خیش، برندیشم از مرگ فرزند خیش. دانستیم چه شد. میگوید که مرگ پسرم تلنگری بود بر من که در پی اندیشه این جهان نباشم، در اندیشه نام باشم. پس از مرگم چه خواهد شد؟ باید از من نامی خوش بماند. برندیشم از مرگ فرزند خیش، مرا بود پستا برفت آن جوان. ز در دشمنم چون تن بیروان. پستا یعنی نوبت، که میگوید مرا بود پستا، یعنی نوبت من بود، من میبایست میرفتم، یعنی او رفت. شتابم همی تا مگر یابمش. شتابم یعنی دوست میدارم هرچه زودتر بمیرم تا مگر یابمش. چو یابم به بیقاره بشتابمش. بیقاره یعنی نکوهش، سرزنش. پیدایش کنم و او را به باد نکوهش بگیرم که چرا پیش از من چشم از جهان فرو بستی. شتابم همی تا مگر یابمش، چو یابم به بیقاره بشتابمش. که پس تا مرا به بیکام من، چرا رفتی و بردی آرام من. زبدها تو بودی مرا دستگیر، چرا چاره جستی ز همراه پیر. مگر همراهان جان یافتی تا کس پیش من تیز بشتافتی. جوان را چو شد سال بر 37، نه بر آرزو یافت گیتی برفت. هنگامی که به 37 سالگی رسید، جهان را برابر آرزوهای خود و کام خود نیافت، رفت. نه بر آرزو یافت گیتی برفت. همی بود همواره با من درشت، برا شفت و یک باره بنمود پشت. با من خیلی سر سازگاری نداشت، و یک باره به من پشت کرد و رفت. برفت و غم و رنجش ایدر بماند، دل و دیده من به خون در نشاند. کنون او سوی روشنایی رسید، پدر را همی جای خود خواهد گزید. برآمد چنین روزگاری دراز، که از آن همراهان کس نگشتند باز. همانا مرا چشم دارد همی، زدیر آمدن خشم دارد همی. از من خشناک است که چرا زودتر به او نمی پیوندم. ورا سال 30 بود، مرا 67، نپرسید زین پیرو تنها برفت. وی اندر شتاب و من اندر درنگ، ذکردارها تا چه آید به چنگ. روان تو دارنده روشن کناد، خرد پیش جان تو جوشن کناد. همی خواهم از کردگار جهان، ز روزی ده آشکار و نهان. که یک سر ببخشد گناه مرا، درخشان کند تیره گاه مرا. این تنها گله او از پیری نیست، ناخرسندی خود از روزگار پیری و فرسودگی را در اینجا و آنجای داستانها زبانی می کند. بسیار گله‌مند است از روزگار پیری، همون گونه که من. الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند؟ چو بودم جوان در برم داشتی، به پیری مرا خار بگذاشتی. همی زرد گردد گل گام کار، همی پرنیان گردد از رنج خار. دوتا گشت آن سرو نازان به باغ، آن بالای بلند دوتا گشت خمیده گشت. همان تیره گشت آن گرامی چراغ، اون چشمانی که از دور می دید، آن چراغ تیره گشت. پر از برف شد کوه سار سیاه، ماهای سیاه افشان سپید شد. پر از برف شد کوه سار سیاه، سرش را میگوید، موهای سرش را. همی لشکر از شاه بیند گناه، همی اندام های تن گناه را به گردن سر میاندازند، که مغز است، جای مغز. به کردار مادر بودی تا کنون، ای روزگار، ای آسمان، ای سپر، در جوانی مرا به کردار مادر بودی تا کنون. همی ریخت باید زرنج تو خون، باید زدست تو ای سپر خون گریست. وفا و خرد نیست نزدیک تو، پر از رنجم از رای تاریک تو. مرا کاش یا کاش هرگز نپرورده ای، کاش مرا به جهان نمی آوردی. چو پرورده بودی نیازرده ای، آقا دندانهایی دادی به من سپید همانند مرواری. ولی همه را یکان یکان با درد از من پس گرفتی. موهایی به من دادی سیاه افشان، ولی در آسیا به زندگی سپیدش کردی. آرد پیری بر سرم ریختی. بالایی بلند به من دادی همچون سر و آزاده، ولی در زیر بار زندگی خمم کردی، کمانم کردی. با اون کمان پیر و فرسودم را هم داری از من میگیری. هرانگه که زین تیرگی بگذرم، بگویم جفای تو باداورم. هنگامی که رفتم نزدیک خدا، به او خواهم گفت از دست تو آسمان، از دست تو سپر زمین، روزگار از دست شما گله خواهم کرد. بنالم ز تو پیش یزدان پاک، خروشون به سربر براکنده خاک. چون این داد پاسخ سپهر بلند، خواهش میکنم اینا رو خوب گوش کنید. گلی میکند، داد میزند، فریاد میزند که میروم از تو شکایت میکنم، پدر در میآورم که با من چنین کردی. چون این داد پاسخ سپهر بلند که ای مرد گوینده بیگزند، چرا بینی از من همی نیک و بد؟ چون این ناله از دانشی کی سزد؟ دانشی یعنی دانشمند، یعنی دانشمند. آه این همه ناله از یک مرد دانشمند مالد تو فردوسی سزاوار نیست. آقا چرا از من گلی میکنی؟ تو از من به هر باری برتری. سپهر روزگار به من میگوید آقا تو چرا نمیفهمی؟ تو از من به هر باری برتری. مگه من توان دارم؟ من سپهر، من خورشید، آسمان، ما، روزگار، زمان، من که کاری نیستم در این میان. روان را به دانش همی پروری، بدین هرچه گفتی مرا راه نیست. من دستی در این کار ندارم، سپهر میگوید به فردوسی. البته در اینجا فردوسی خودش با خودش گفتگو میکنه، خودش را مینکوبد. یا این داد و بیداد چیز که راه انداختی، این همه ناله برای چیز؟ سپهر بیچاره گناهی ندارد. این خورشید در یک سامان بسیجیده هر بامداد می آید و هم هر شامگاه می رود. کجا می رود من نمی دانم. این باد هر روز می آید از یک سو می رود به سوی دیگر، کجا آرام می گیرد نمی دانم. اگر خودش می داند، خب خودش هم نمی داند. خور و ماه زین دانش آگاه نیست. آقا تنها تویی، تو آدم که مغز داری، خرد داری، بینش داری، اندیشه داری، تو میتوانی بیاندیشی. مگر خورشید و ماه خرد دارند؟ خب ندارند. نه ماه خردمند است، نه خورشید خردمند است. مهره ایست از مهره های به هم پیوسته گیتی در زیر فرمان و هنجار یک سامان بسیجیده، ولی از خودش خردی ندارد. نمیتواند بگوید امروز این سویه میروم. نمیتواند، باید آن سویی که برای او برنهاده شده است برود. ولی تو میتوانی، تو آدمی، تو خردمندی، تو دارای اندیشه هستی، میتوانی راه زندگانی خود برگزینی، کج بروی، راست بروی. خور و ماه زین دانش آگاه نیست، خور و خواب و رای و نشست تو را، به نیک و به بد راه و دست تو را، ازان خواه راحت کراه آفرید. پس برو به سوی، اگر میخواهی درد دلی داشته باشی، برو به سوی آنکه راه آفرید و تو را آفرید و خرد در مغز تو گذاشت. شب و روز و خورشید و ماه آفرید. افشین جان زمان داریم هنوز؟
1: عرضم به خدمتتون که ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم کلن، و الان ما در حقیقت فقط داریم فردوسی رو معرفی شما کردیم، درسته؟
0: بله، من گمان میکنم در نشست آینده هم این رو ادامه خواهیم داد. چرا؟
1: یعنی هنوز به نام خداوند جان و خرد نرسیدیم.
0: نه، شتابی نداریم. در آغاز گفتم که باید بدرنگیم. چرا من این رو اینگونه پیش میروم؟ گمان میکنم در همینجا بسنده خواهم کرد، دنبالی سخن رو هفته آینده پیش خواهیم گرفت و در نشست آینده هم باز هم همین گونه خواهیم رفت تا فردوسی رو خوب بشناسیم. اگر ما فردوسی را نشناسیم، به باور من اندکی بیداد کرده این بر خود شاهنامه. باید فردوسی را بشناسیم، چگونگی زیست او را، چگونگی اندیشه اش را، چگونگی نگرشش را به هستی، چگونگی نگاهش را به زبان پارسی و چرا این مرد همه زندگانیش را داد در این راه. ببینید، ما کمتر کسی میشناسیم. امروز بسیاری از جوانان ایران رو میبینیم که میآیند به خیابانها و جان افشانی میکنند در راه آزادی و سربلندی، ولی شاید بسیارانشان به راستی شاید ندانند که چه میکنند. یعنی نمیدانند که امروز میرود و کشته خواهد شد. آمادگی دارد ولی نمیرود برای کشته شدن، میرود برای رسمیدن. فردوسی آگاهانه می دانست که می رود که زندگانی خودش را تباه کند. کسی که جام شاهنشاهی در دست داشت و آنگونه چنگی در خانه داشت و که همسرش بنشیند برای او چنگ بنوازد و میگساری کنند، خواهیم دید که در روزگار پیری برای یک سیخ کباب، برای یک نان، برای یک نقل، برای یک نبات، برای یک درم فرو مانده است و همه را هزینه کرده است. هزینه چه راهی؟ هزینه که افشین نریمان بماند، ایرانش بماند. اگر ایران نماند، افشین نریمان زاده نمی شود در ایران. اگر هم زاده بشود، نامش افشین نخواهد بود و به زبان پارسی نخواهد گفت، به زبان دیگری خواهد گفت. پس من فردوسی همه آنچرا که دارم، همه آنچرا که در توانایی من هست، از دارش و دسترنج و خرد و آگاهی و اون شیوه سخن فردوسی، همه را میدهم و گرسنه خواهم مرد در آرزوی یک سیخ کباب، ولی ایرانم را زنده خواهم کرد. اینها را اگر ندانیم گمان نمی کنم چرا باید بشه تاب. آرام می رویم تا ببینیم که تا برسیم به خداوند جان و خرد.
1: سپاس از شما پدر عمر، واقعا خسته نمیشیم از گوش کردن به شما و چون وقت برنامه رو میخوایم روی یک ساعت نگه داریم هر برنامه رو، برای همین که تموم میکنیم اینجا و هفته آینده ادامه میدیم این بحث رو.
0: سپاس بیگرم. من بدرود به همه شما فرزندان بسیار خوبم، دختران و پسران بسیار زیبا، بالا بلند و خوشندیش ایرانی. بدرود.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم، برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروزم روز دوشنبه است و 17 از ماه ژانویه، بله، سال 2022. در روزهای دوشنبه و روزهای چهارشنبه خدمت شما هستم. آغاز سخن رو با شعری آغاز میکنیم معمولا. امروز خدمت شما یک قصیده از ملک الشعرای بهار، بزرگترین شاعر 600 سال گذشته ایران، مرد بزرگ، وطن دوست، شاعر، محقق، میخونم خدمتتون. اینجا این جهنم رو مسخره کرده. جهنم رو اون توصیفاتی که قرآن کرده در واقع بهار تمسخر کرد. خود شما در خواهید یافت هر بیتی چه معنی داره و مقصود شاعر چیست. می فرماید: ترسم من از جهنم و آتش فشان او، اون مالک عذاب و عمود گران او، اون اژدهای او که دومش هست 100 ذراع، اون آدمی که رفته میان دهان او. دروغای شاختار ببین، داستان این مردم روی کره زمین رو ببینید، چه لاتائلاتی و چه مزخرفاتی عرض کنم که به دام کشیده. واویلا، اون اژدهای او که دومش هست 100 ذراع، اون آدمی که رفته میان دهان او، اون کرکسی که هست تنش همچو کوه قاف بر شاخه درخت جهیم آشیان او، اون رود آتشین که در او بگذرد سعیر، سعیر یعنی مایه آتشین، اون مار هشت پا و نهنگ کلان او، اون آتشین درخت که از آتش دمیده است، اون میوه های چون سر اهریمنان او، اون کاسه شراب حمیمی که هر که خورد از ناف مشتعل شودش تا زبان او، اون گرد آتشین که فرو گذارد از هوا بر مغز شخص آسی و بر استخوان او، اون چاه ویل در طبقه هفتمین که هست تابوت دشمنان علی در میان او، اون عقربی که خلق گزینند گریزند، اون عقربی که خلق گریزند سوی مار از زخم نیست.

کار این رو نوشته، تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل که خداوند تبارک و تعالی شخص رو میبره اونجا، آتش میزنه، تا خاکستر که شد دوباره زندش میکنه، دوباره آتش میره، تا کی؟ برای همیشه. که چیکار کرده؟ که مثلا خمس و زکات نداده به نمایندگان دروغین او در بیابونای مدینه. چه بکنیم ما؟ بله، خب اون عقربی که بله، اون چاه ری در طبقه هفتمین که هست، تابوت دشمنان علی در میان او، اون عقربی که خلق گریزند سوی مار از دفن نیش پرخطر جانستان او، جان میدهد خدا به گناهکار هر دمی، تا هر دمی از او بستانند جان او، از مو ضعیفتر بود از تیغ تیزتر اون پل که دادن به دوزخ نشان او، جز چند تن ز ما علما، مثل سید علی، جز تن تن ز ما علما، جمله کائنات هستند غرق لجه آتش فشان او، جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ هست روز قیامت مکان او. حالا ما شیعیانه جامون در بهشته، تمام این عهد سنت و اینا از عمر گرفته تا ابوبکر و غیره و همه این مسلمانان، یک میلیارد و نیم نمیدونم چی، اینا همه میرن به جهنم، ما شیعیانیم که فقط میریم بهشت. یه خنگتر از ما شیعیان کسی هست؟ نه والا. نادانتر و جاهلتر از ما کسی هست؟ نه به خدا. حالا به شما نشون میدم قبرستان بقیعه، یه قبرستان بقیعه، اونجا جای کسانی بود که میمردن اونجا، از کنند که دوستان محمد و آل او اینها. بعد یه آدم عاقلی آمد پیدا شد، گفت آقا این کار مثل بت پرستیه، این چیه داستان؟ همشو صاف کردن و خراب کردن، جعفر صادق و غیره و همه صاف صوف خوب. حالا بعضی ها میرن اونجا که ما میخواهیم که در گورستان بقیعه ما رو به خاک بسپرن، این خیلی خوب، شما $10,000 بدین اونجا میندازنش توی چاله، توی چاله و یک بشکه اسید سولفوریک میریزن روش، ظرف چند ثانیه بخار میشه، بخار میشه، یک کسی دیگه، همه دنیا رو میشه کرد تو همون یه سوراخ. بله، خب جز چند تن ز ما علما، جمله کائنات هستن غرق لجه آتش فشان او، جز شیعه هر که هست به عالم خدا پرست، در دوزخ هست روز قیامت مکان او، و از شیعه نیز هر که فکل بست و شیک شد، سوزد به نار هیکل چون پرنیان او، و اون کس که با امامه سر موی سرگذاش، هر کس که با امامه سر موی سرگذاش، مندیل او سوی درک ریسمان او، و اون کس که کرد کار ادارات دولتی، سوزد به پشت میز جهنم روان او، و اون کس که شد وکیل و ز مشروطه حرف زد، دوزخ بود به روز جزا پارلمان او، وان کس که روزنامه نویس است چیز فهم، آتش فتد به دفتر و کلک و بنان او. بله، وان عالمی که کرد به مشروطه خدمتی، سوزد به هش جان و تن ناتوان او، وان تاجری که رد مظالم به ما نداد، مسکن کند به قعد سقر کاروان او، و اون کاسب فضول که پالان او کج است، فردا کشند سوی جهنم انان او، مشکل به جز من و تو به روز جزا کسی

0: زون گود آتشین بجهد مادیان او. تنها برای ما و تو یزدان درست کرد خلد برین و اون چمن بیکران او. موقوفه بهشت برین را به نام ما بنمود وقت واقف جنت مکان او. اون باغهای پرگل و انهار پرشراب، اون قصرهای عالی و آب روان او، اون خانه های خلوت و قلمان و حور عین، اون قابهای پر ز پل و زعفران او. بلقص به کار دنیای عقبی به کام ماست، بدبخت اون که خوب نشد امتحان او. فردا من و جناب تو و جوی انگبین، وون کوسری که جفت زنم در میان او. باشد یقین ما که به دوزخ رود بهار، زیرا به حق ما و تو بد شد گمان او. اینم قصیده مرحوم ملک الشعرای بهار در تمسخر بهشت و جهنم. خب ما خدمت شما در باب پیدایش باب و بها و اینا صحبت کردیم. در حقیقت سه آیین و سه دین تقریبا در یک مقطع تاریخی به وجود آمدن. یکیش باب و بها بود، حالا باز یه نکاتی هست در بابش باید حتما بگم. یکیش هم عرض کنم که این دینی که در عربستان سعودی به وجود آمد، بله، از محمد ابن عبدالوهاب، وهابی بهشون میگن، محمد ابن عبدالوهاب. و این محمد ابن عبدالوهاب از کدام خود اینا، از کنند که خود اینا دنبال روی ابن تیمیه هستن، ابن تیمیه هستن، یعنی طالبان و همین وهابی های عربستان و اینا. ابن تیمیه که بود، ابن تیمیه یک آخوند سختگیره، عرض کنم که فلان ابن فلانی بود در روزگار مغول، در روزگار قازان خان، در همون روزگاری که اینها حمله کردن به سوریه و چندین جنگ پیاپی کردن و تنها جایی که مغول شکست خورد در جنگ مصر بود، از ترک‌ها شکست خورد، وگرنه خدا می‌داند که تا کجا می‌رفتن اینها. باری اینها می‌گویند که یعنی اون ابن تیمیه بر این بود که اون چه بیرون از قرآن و حدیث هست کفر است و این ساختمانسازی و این تشکیلات تزیینی و اینها بت‌پرستی است. بله، بت‌پرستی است. و این اندیشه های ابن تیمیه که مربوط می شود به قرن دوازدهم، این محقق نشد تا زمان پدر همین شاههای عربستان سعودی. اینا گفتن صحیح هست و باید چنین کرد و اولی کاری که کردن یک گورستان بقیع رو براندازی کردن. ببینید این گورستان بقیع بوده است، نگاه کنید توی همین گنبدی که هست 7-8 تا امام از نسل علی اینجا خاک بوده، من جمله امام جعفر صادق. اینا ببینید چه خبر بوده، چه گورستان، چه کسافتکاری بوده اینجا. واویلا اینا آمدن بلدوزر گذاشتن کله هم خرابش کردن. لطفاً جعفر صادق نشون بدید، ببینید جعفر صادق حالش چطوره. یکی از جعفر صادق فرستادیم که بله این حالا جعفر صادق حالا امروز اینه. خیلی احترام کردن این جعفر صادق، اینا حالا برداشتن همشو صاف کردن، سمنت ریختن همونطور که عرض کردن و آبرومندش کردن. ما ایرانیان ماشاءالله فرزندان کوروش کبیر، بچه های ابن سینا و رازی و بیرونی، هرچه طلا داریم بار خر میکنیم. بفرمون نمیدونم جعفر صادق باید باشه یکی از اونا، بار میکنیم طلاها رو میفرستیم برای اونا. حقیقتاً یک نسلی از ایران زمین بایستی که پیدا بشه و به این حماقت ها پایان بده و به این خریگت، خیلی عوض میخوام که یه سخنی نمیدونم چه کجا بیارم، لغت نمیدونم از کجا بیارم، به این حماقت و خریگت پایان بده و عرض کنم که این سرزمین آریایی که هیچ نسبتی به لحاظ زبانی و به لحاظ فرهنگی و به لحاظ چگونه عرض کنم خداشناسی هیچ نسبتی با این عربای بیابانی ندارن، نجات بده، نجات بده. ما نیازمند نجات هستیم، واقعا نیازمند نجات هستیم. و عرض کنم که من میخواستم اشاره بکنم به این دین جدید اینها و اجداد این، عرض کنم که خاندان شریف همین عرب ها، اینها وقتی که این ایده رو پذیرفتن، بله، که پرستش نمیدونم گور یک نوع کفر هست و بغی و عناد و این حرفا هست، پول نداشتن، گفتن پول از کجا میارین؟ گفتن همین، گفتن رافضی ها، رافضی گنبده رافضی همش طلاست. یک روز در بیان حمله میکردن و این طلامله ها رو غارت میکردن، میدزدیدن و اولین پولی که دست اینا رسید، دست شاه عربستان، حالا 5000 لیره گفتن تا 50000 لیره از سوی کسانی که دنبال نفت میگشتن، پولی در چنگ این بقا گذاشتن، اینا از دوزی دست کشیدن و شروع کردن به نفت فروشی و همچنان به نفت فروشی مشغول هستن و گسترش اندیشه های ابن تیمیه. یعنی شما پاکستان تشریف ببرید، به کرات و مرات این رو شنیدید، بچه های زبان بسته کوچولو نشاندن اونجا دانه دور از صبح تا شب این قرآن رو میخونن، والا چیزی در این قرآن نیست، خدا شاهده هیچی درش نیست. بذارید حالا هم حرفا رو زدیم، ببین از اولش تا آخرش که این حقیر فقیر کمتر از قطمیر بنده خوندم، هیچ ارزشی من درش پیدا نکردم، هیچ ارزشی درش من پیدا نکردم. حالا عقل کم من بوده، فوزلا هم فراری هن ازش، یه آدم های مثل فروزانفر، حالا قوم پیشاش بعدشون میاد بیاد، گفت ما این کتاب رو خوندیم هیچی در اون ندیدیم. کسروی میگه من تصمیم گرفته بودم این رو حفظ کنم، دیدم چه چیز رو حفظ کنم، کجاش حفظ کنم. خلاصه مطلب این گیری که ما افتادیم، به این تله که ما افتادیم، دست توانا میخواد که ما رو رها بکند از این تله. دوستان ببینید که اصلا تفکر راجع به این مصیبت و این تراژدی که ما بهش در واقع دچار شدیم نگفتنیه، نگفتنیست. ما در روزگاران گذشته پادشاهی داشتیم، نادرشاه افشار، از بر به تیرش جهان میلرزید، آمد گفت این پدر سخته ها رو قطع کنین، این عذر میخوام رومود خوبی ندارم، گفت قطع کنین پولی که این شکم گنده ها میخورن، برای چی پول میگیرن؟ قطع کرد و تمام این اوقاف رو خرج ارتشی کرد، خرج سپاه کرد، در مدتی که نادر برکار بود همیشه بر پشت زین بود، هیچ موقع هم در شهر نخوابید، همش زیر خیمه بود، حتی وقتی که مریض میشد و میافتاد به واسطه مشکلی که داشت، اون حکیم سوئدی بازن میگوید، گفتم حالا از دست بستی شما استراحت کنید، گفت باشه، گفت 10 دقیقه بعد دیدم نشسته به پشت زین داره تاخت میکنه و نمیتونست از زین جدا باشه. گفت این فلان فلان شده، اینا آمدن صدر و صدورشان را زمان آیت الله و مایت الله، این قوانین اینا بایستی غیر قانونی اعلام بشین، یعنی هر کس گفت آیت الله 2 سال زندان. بله صدر و صدور میگفتن رئیس کلشون آمد که اعلی حضرت همایونی تمام این چیزهای ما را قطع کرد است و اینا تو تاریخ ها. شما چه میکردید؟ این پولا رو میگرفتید برای چی؟ گفت قربان ما میگرفتیم پولا رو میخوریم دعا میکردیم در حق شاهنشاه. و از اینکه یه تعداد آدم آمدن از افغانستان و شاه شما رو بی آبرو کردن و پای تخت رو گرفتن تخریب کردن، پیداست که دعای شما در دربار حق مستجاب نیست. باشه گوره تو گم کن. این در حالی که میرد یه اشاره این تو سرش اشاره کرد از پشت خیمه یک شمشیر نادری به گردن این مردک زدن سرش چند متون طرف نفر همه تمام ماساری کیسه کرد. و چنین بود زمان کریم خان زند دلاور و زمان رضا شاه. بارها عرض کردن اگه آخوند میخواست عقد بکنه حق نداشت با لباس آخوندی تو خیابون را بره، لباس میرفت شهرداری لایسنس میگرفت، برای 2 ساعت لایسنس میگرفت که این لباس گند و ننگ رو به تنش بکنه بره عقد کنه. خبر مگیش زمان رضا شاه حیف از رضا شاه که کاراش رو با امریه میکرد نه با قانون، نه با قانون. اگر احترام به قانون میکرد اینها ادامه میافت، مثل آتاتورک این کارا رو بنیاد کرده بود، ریشیکن کردن آخوند رو، ولی با قانون، با قانون. امروز خر مردم ترکیه جهیده، یعنی از این پول عظیم و کثیف آخوندیسم جهیده. اون سو یه کاریش نمیشه کرد، هم در جامعه زنان ترکیه و مردان ترکیه اینها گذشته کارشون که یه آدم احمقی مثل این مردکی که هست حالا بخواد دیگه به اسلام برگردونه. نه، مردم ترک، مردم دلاور ترک زیر بار این اسلام دیگه نخواهند رفت، چون ما هم دارن میبینن دیگه، ما ضربود مثل خوبی هستیم برای بدبختی و نکبتی که اسلام داره. نه، دوست یک سوم جهان رو گند زده این اسلام و تخریب کرده و به جهالت برده و به بدبختی نشانده. یک تعدادی آدم باید پیداش از دست اسلام این دنیا رو نجات بده از دست این اسلام. یک چیز بیابانیه، وحشیه، بیرحمه، عرض کنم که متجاوزه. هرچی بگید در حقش کم بود. آمده به کره زمین و حقیقتا حیف این کره زمین که ملوث شده با این اسلام، حیف از این کره زمین. باری خب، پس این یک دین بود و غیر از این که خدمت شما بنده معروض داشتم، مورمون ها هستن اینا، درست چیز زمانیشون و هم خیلی نزدیک مورمون ها هستن. اونا هم 4 تا بودن در واقع، بزرگان اینا 4 تا بودن. جوزف اسمیت یکیش بود، امروز هم اگه نگاه کنین عرض کنم که ویلیام یانگ اون دیگه بزرگترین اینا هست و 3 نفر دیگه هم هستن، یک دین آینی آوردن که برجاست. ولی آمریکایی‌ها اون کاری که ما با باهائی‌ها کردیم نکردن با این مردم. ما خیلی بیرحمی نشون دادیم و نشون دادیم که ما فرزندان کوروش نیستیم. یکی دلش میخواد این آینه بپسنده، یکی دلش میخواد اون آینه. شما نگاه کنید به این بخشی از افغانستان که به ایران نزدیک سمک میگن، تو این کوه سوراخ صدها سوراخ هست که بودایی ها اونجا شب دعا می کردن یا دعا می خوندن و کسی کار به اینها نداشت، کسی کاری نداشت به اینها. این دین یک امر کاملا شخصی است، به کسی مربوط نیست. این آخوندها اگر که عرض کنم که وضعیت جهانی ایجاب میکرد، یک بهایی زنده نمیذاشتن. همین سید علی، همین سید علی خونخوار جرار که میبینید. اجازه بدید یک بریکی بگیریم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با درود دیگر هموطنان گرامی، از سه آیینی که در یک مقطع از زمان بیرون آمدن، آیین جدید صحبت میکنیم. این مورمون ها هستن، امروز در جنوب آمریکا هستن، کسی هم نیاورده اینا رو شلاق بزنه یا بکشه یا سر ببره اموالشون رو بگیره، همون کاری که در ایران دارن با باهایا دارن انجام میده به طور روزمره. این که چه تعداد باهایی کشته شد از آغاز پیدایش باب تا به امروز به درستی معلوم نیست. بین 3000 تا 22000 نفر گزارش شده است. اون چه در عرض کنم که از شیراز بگیرید تا آذربایجان و تا شمال و اون قلعه مشهور که جنگ دو سو در گرفت، اینها هیچ دانسته نیست چه تعداد باهایی کشته شد. و باهایی ها بزرگترین شجاعت رو از خودشون نشون دادن در مقابل این آخوندها وقتی که اینها آمدن. میدونید که خصومت آخوند با باهایی نوعاً دیده نشده به این غلظت. چرا؟ چون باب و دیگران که اومدن مثل بهاءالله آخوند رو قدغن کردن، وجود کثیف آخوند رو قدغن کردن. آخوند نداره، بهایی آخوند نداره. و در تبریز دوستان من گزارش داد که این بابای بود، همون اردن تبریزی اردبیلی نمیدونم چه کوفتی بود، این مأمور شده بود که باهایا رو محاکمه کنه. میگه بابا شما تو این بازار شهرتی داری، ما نمیخوام تو رو بکشیم، فقط بگو من باهایی نیستم. یک باهایی پیدا نشد که انکار کنه، دینشو گفته نخیر من باهایی هستم و میخوام کشته بشم. یک نفر دیده نشد که جانش رو سالم برداره بره منزل به قیمت این که بگوید من باهایی نیستم. نکردن این کار رو نکردن. بله، و خدا میداند که چه تعداد کشتن و آرزوی اینها این است که آخرین باهایی هم بکشن. ولی دین باهایی دیگه گسترش پیدا کرده، یعنی در واقع دومین آیینی در ایران الان هست آیین باهایی است و تعداد جمعیت رو بین 7 میلیون تا 9 میلیون نفر در دنیا گزارش میکنن. بله، و شما تصور بفرمایید که خانواده ایرانی، بله، 100 سال گذشته از داستان باب، یه خانواده ایرانی باهایی به دنیا اومده، بله، از کار محروم، از مدرسه محروم، بله، و از میراث پدر محروم. همین چندی پیش بود در مازندران آمدن یه از این پاسدارای بی وجدان، شکم گنده، شکم پرست، شکم خاره، اینا رفتن اونجا و رسمن زمین های دو سه تا خانواده باهایی بود، زمین هاشون از اینا گرفتن. حالا با چه بکنه؟ و این داستان نمیدونم سازمان ملل متحد و نمیدونم این داستان همش بازیه، همش گیمه، مگه میشه این کاری که؟ مگه میسره چنین چیزی؟ ولی در ایران میسره. یک عمری رو زمین کار کرده، پاسدار میاد میگه ببرو بیرون. متدرجن اینا دارن این کار رو میکنن، متدرجن این کار رو میکنن. یعنی نمیتونم بگم از کاری که جرمن ها با یهودی ها میکردن بدتره، ولی چیز در همون حدوده، یه چیزی در همون حدوده. خب یک کتاب من پیدا کردم، یک وزیر مختار انگلیس زمان مظفرالدین شاه آمده به ایران و کتاب خیلی جالبی نوشته، منتها اونی که اینو چاپ کرده وارونه کرده از چپ به راست و اسما رو ننوشته. خلاصه خیلی خیلی بد کار کرده، ولی خب مطالبش که خب هست، ما باعثی از چپ به راست بخوانیم. میگوید برای تشریح وضع شیعیان ایران در جهان اسلام قبلا باید این نکته را در نظر گرفت که مکتب تشیع تابع هیچ گونه ریاست عالی مذهبی نیست. زعمای این مکتب خود را ملزم به اطاعت از اوامر هیچ مافوق دنیوی نمیدانم، اهم از این که این مافوق تاجدار ارسی یعنی شاه ایران باشد یا خلیفه ارسی نظیر سلطان عثمانی باشد، احکام و مسببات شوراهای مذهبی از قبیل مجمع روحانیون اسکاتلند هم که برای پروتستان ها آن کشور واجب العام است، به فرض این که نظایرش از طرف شورای مشابه اسلامی سازه شود، در نظر علمای شیعه به هیچ وجه لازم الاجرا نیست. شاه ایران به عکس پادشاه انگلیس و تزاران روسیه و قیصرهای امپراتوری مقدس روم هیچ گونه اقتدار و نفوذ مذهبی ندارد و اگر درست دقت کنیم وضع او به وضع شهریاران پیدمونت بیشباهت نیست، اما اکثریت شیعیان مؤمن لااقل در آن زمان که من در ایران بودم 12 امام شیعه را به عنوان رؤسای حقیقی مذهبی خود قبول داشتند و اینها ائمه هستند که شجره نسبشان مستقیما به علی ابن ابی طالب و همسرش که دختر یزدگرد پادشاه آتن پادشاه ایران همچین هم چی اتفار نبکنه چاره اینجا سوادش نم کشیده اینجا نبونده. در نظر اغلب شیعیان جهان امام 12 این سلسله هنوز زنده است و گذشت زمان و داشتن عمری متجاوز از 1000 سال هیچ گونه خللی در سلامت مزاج و قوه حیات طبیعیش وارد نکرده است. طعم داره میزنه این انگلیسیه، ادنانم میخندیده وقتی مینوشته. بقیده شیعیان امام زنده اونها مثل موسی بن عمران که در وادی سینا ناپدید شد به نحوی اسرارآمیز غیبت کرده است و هیچ بشری تا کنون از محل اختفای او خبری ندارد. شما داریم؟ چطور خبر نداریم؟ بله، معلوم و به اعتقاد همین شیعیان امام غایب در قعر چاهی خشک و بی‌آب واقع در جبل نمیدونم کجا بین نهره نشسته و منتظر روزی است که فرمان ظهورش از جانب خداوند صادر شود. در چنین روزی وی یعنی امام مهدی به دستور الهی دفعتا پدیدار خواهد شد تا راه بهشت طریق الهدا را به شیعیان و پیروان خود نشان دهد. با اندک دقتی میتوان دریافت که این عقیده مذهبی شیعیان با اندیشه‌ای که رهبر سنی سودان محمد احمد مهدی اون را تبلیغ میکرد و خود را مهدی موعود مینامید فقط از حیث جزئیات فرق دارد. خب اینا این توضیحات دیگه. حالا بعد میخوایم یک تفریح بکنیم اینجا خدمتتون که دو تا آخوند بودن، میدونید مراکز آخوندی چند جا بود؟ یکیش که اصلش در کربلا و نجف بود، خدا خرابش کنه. یه مرکزم ما در تهران داشتیم، یک مرکز در اصفهان داشتیم، یک مرکز آخوند در خراسان داشتیم، بعد قم اضافه شد. دو تا آخوند بودن که خیلی معروف بودن، آقای مامغانی و آقای شربیانی و یکی دیگه حالا اسمشون اینجا هست. این میاد تهران، خوب توجه بفرمایید، این آخوند میاد تهران، میره حضرت عبدالعظیم اونجا عرض کنم که زیارت میکنه، نماز میکنه. مظفرالدین شاه شاه بوده، شاه بوده، ازش خواهش میکنه که تشریف بیاره به دربار. میگه من تون کسافتخانه من نمیام، میخونم براتون. و بعد ببینید مظفرالدین شاه چیکار میکنه. خب مظفرالدین شاه وقتی که شنید این روحانی پارسا وارد ایران شده است، از او دعوت کرد چند روزی به تهران تشریف بیاورد. حالا این پادشاه ایران جانشین کوروش و نادر، یه آخوند صفیحی کثیفی آمده، این از اون خواهش کرده تشریف بیارید دربار، گفته برو دنبال کار زندگی، من اونجا پام نمیذارم. خب تشریف بیاورد، ولی مجتهد زینفوز این استدعای ملوکانه را صریحا رد کرد و دلیل آورد که حاضر نیست وجود خود را به کثافت شهری آلوده کند، که این همه یهودی و عیسوی در آن ساکنند و زنها و دخترهای بی‌حجاب خود را در کوچه ها و خیابان های شهر به نامحرمان نشان می دهند. اما در ذهن به شاه اطلاع داد، چون خیال دارد هنگام عبور از حومه پایتخت در حضرت عبدالعظیم نماز بگذارد، از ملاقات اعلی حضرت در آن مکان مقدس امتناع نخواهد کرد. ما مرحمتی که در حق تو میکنیم ای شاه ایران این است که من چون میخوام در نماز بخونم بیایی اونجا، اشکالی نداره، من میبینمت. بله، از ملاقات اعلی حضرت در آن مکان مقدس امتناع نخواهد کرد. یکی از کسانی که خود شاهد عینی ملاقات این دو نفر بوده است، بعدن شرحی بسیار عجیب و شنیدنی از جریان برخورد اونها برایم تعریف کرد. به گفته راوی موقعی که شاه وارد، خوب گوش کنید، شما رو به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر و به گیس مادر وهب گوش کنید، شاه مملکت رو ببینید. بله، میگه که موقعی که شاه وارد صحن حضرت عبدالعظیم شد، با کمال احترام پیش آقای مامغانی تعظیم کرد، ولی مجتهد با نفوذ کوچکترین اعتنایی به این تواضع و ادب ملوکانه نگذاشت. یعنی پادشاه ایران زمین، بله، جانشین انوشیروان و نمیدونم که بگم کوروش کبیر، تعظیم کرده به این آخون، کرد سری هم تکون نرده، آدم حساب نکرد. خب آقای مامغانی، بله، کوچکترین اعتنایی به این تواضع و ادب ملوکانه نگذاشت. آقای مامغانی پیرمردی بوده است بسیار نحیف و پلید رنگ، با دماغ بزرگ و عقابی، و عمامه بزرگ و مشکی داشت به سر داشته است که از زیر لایه‌های پیچیده اون با چشمانی نافذ و رخنگر به دنیا و مافیها مینگریسته، مثل شیاطین. هنگام رفتن به منبر با یک دست به عصا و دست دیگر به بازوی ملای جوان و کمسن تکیه می کرده که موی ظریف زنختانش تناقضی آشکار با لحیه سیاه و انبوه او داشته است. شاه به قراری که راوی نقل کرد شخصا دو سه استکان متوالی از آن آبی که این شخصیت روحانی در اون وضو گرفته بود نوشید. اون حوض کثیفی که اینا پاپتی می شدن می رفتن چلمن چرک پا توی این حوضکی که اونجا بود، این رفته سه لیوان از اون برشته خورده. یعنی میخوام بگم که الاغ ببری سر اون چیز، اون الاغه ممکنه بگه شرقه از کثافت اون حوض. خب شاه و قراری که نرمی کرد شخصا دو سه استکان، حالا دنبالش گوش کنید، متوالی از آبی که این شخصیت روحانی در اون وضو گرفته بود نوشید و با این به این هم اکتفا نکرد، بلکه دستور داد چندین شیشه خالی را که از تتمه چندین شیشه خالی را از تتمه آب وضوی آقای مامغانی پر کنند تا بعدن مخدرات حرم یعنی خانم ها و کنیزکان اونها نیز به عنوان تبرک و تیمن از آن بیاشامند. خود مرحوم مغفور شاه ایران سه لیوان از این خورده، گفته پر کنید اینها را ببرید، این اهالی حرم به تبرک و تیمم از این آب بخورن. حالا چه جونی داشتن که مریض نشدن و نمردن اونو دیگه من نمیدونم. بیاشامن، ولی به هر حال این مسافرت آخرین آقای مامغانی بود، زیرا اندکی پس از ورود به مشهد مقدس و زیارت قبر امام هشتم که بیشتر به همین منظور به ایران آمده بود در همونجا درگذشت. درباره این روحانی مرجع تقلید که متولد آذربایجان بود میتوان گفت که چنین و چنان دیگه صحبت دیگر کردن. خواستم شما ببینید که مظفرالدین شاه چجور آدمی بود، بیچاره بدبخت، و روزگار چگونه بود و آخوندها که بودن. خیلی خیلی خوندنی بود این کتاب، کلن خوندنیست، بسیار بسیار خوندنیست.
2: پرسنل ارتش مدت هاست که شرایط معیشتی سختی دارن. مسئولیت اونها حفاظت از مرزهای کشوره. چنین مسئولیت سنگینی نیازمند حمایتی همه جانب است. شرایط زندگی در منازل سازمانی، حمایت‌های مالی و بیمه و خلاصه زندگی روزمره اونا اصلاً حال و روز خوبی نداره و روز به روز هم بدتر میشه.
3: این بدبختای ما چه گناهی کردن که زن و بچه یه نظامی شدن؟
4: چطور این حکومت بودجه برای بشار اسد و سپاه دارد ولی برای ارتش ندارد؟
5: فقط وعده میدن.
2: دولت و فرماندهان قولهای زیادی در رفع این کمبودها دادن، اما این وعده ها تا به امروز یا عملی نشده یا اگه شده کافی نبوده. چرا ارتشیان برای احقاق حقوق خودشون به خیابون ها میاد؟ موضوعی که پیش از انقلاب 57 هرگز دیده نشد. اما چرا ارتش به چنین حال و روزی افتاده؟
6: 13,000 افسر ارشد رو تصویه کردن، چی برای این ارتش میمونه؟
2: اونا همکاراشون رو در سپاه میبینن که شرایطی به مراتب بهتر دارن. چرا ارتش و سپاه از نظر معیشتی، امکانات نظامی و بودجه متفاوتن؟ این گزارش وضعیت معیشتی، سیاسی و اجتماعی ارتشیان رو از ابتدا تا به امروز مورد

0: پرسنل ارتش از یک سو نگران حفظ و مراقبت از مرزهای کشور هستند و از طرف دیگه نگران اینکه چطور با حقوق ناچیز خودش و خانواده‌اش یک ماه صبر کنند. تجمعات بازنشستگان ارتشی که این روزها به پرداخت نشدن به موقع مستمریشون معترضن از نشانه های بارز مشکلات نیروهای مسلحه.
1: ارتش پول ما رو برده 35 میلیون 3 سال، پول پرسنل خود ارتش رو برده، زمین بهشون بده تو اهواز بهشون نداده. پرسنل نیروی هوایی هم اینجا برای اعتراض وایسادن و تجمع کردن.
0: بزرگترین نیروی نظامی کشور نگران حقوق و تأخیر در پرداخت به موقع اون مسکن و بیمه خودش و خانواده‌شه.
2: این درد است برای ما که نگهبانی چاه‌های نفت و شرکت‌های نفتی رو می‌دهیم، ولی حقوق‌های آنها نجومی و ما زیر خط فقر زندگی می‌کنیم و همیشه باید شرمنده خانواده‌هایمان باشیم. چطور این حکومت بودجه برای بشار اسد و سپاه دارد ولی برای ارتش ندارد؟
0: هزینه های سرسام‌آوری که هر روز هم بیشتر میشن زندگی این بزرگترین نیروی نظامی کشور رو در تنگنا قرار داده. یک درجه دار سابق ارتش در این باره به ما گفت:
3: نفر به خاطر خون سازمانی اعزام شد سوریه، داماد یه ماه بود. همون جوونیم که میگم از تیپ 321 شهید اشراف نیاز که به شهادت رسید.
0: از طرف دیگه اختلاف حقوق و مزایایی که پرسنل ارتش و سپاه پاسداران دریافت میکنن به این موضوع دامن زده. برای مثال وقتی یک سروان ارتش میبینه که یک پاسدار با درجه مشابه حقوق و مزایای بهتری داره.
3: دانشگاه دفتری رفتی، مدرک لیسانس گرفتی، شغل سروانی داری، یعنی جایگاه 13 داری، با نقدی در مقابل سپاه اونم همونو میگیره. اما یه امای کوچولو داره. این مثلا به محض ورود یک سپاهی به سپاه 50 میلیون وام بلاعوض بهش میدادن 4-5 سال پیش، زمانی که خونهای به اصطلاح مسکنهای مهر 14 میلیون تومن بود.
0: اما چرا حقوق کارکنان ارتش به موقع پرداخت نمیشه؟ چرا نیرویی که وظیفه مهم حفاظت از مرزهای کشور رو به عهده داره باید یه دغدغش تحرکات دشمن در مرزهای کشور باشه و دغدغه دیگش حقوق، مسکن و بیمه خودش و خانواده‌اش؟ وزیر دفاع دلیل تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل ارتش رو اختلاف محاسبه بودجه بین دولت و ارتش عنوان کرد. اما این موضوع اولین بار نیست که اتفاق افتاده. حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح بارها به موقع پرداخت نشده. بنابراین احتمال این که اختلاف محاسبه بین دولت و ارتش تنها دلیل اون باشه درست و دقیق به نظر نمیاد. مجموع پرسنل کادر قوای سگانه ارتش بالغ بر 420 هزار نفره که بعد از اسرائیل بزرگترین ارتش خاورمیانه محسوب میشه. بودجه اختصاص یافته به ارتش در سال 97 2.8 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با رقباش در منطقه بسیار ناچیزه و این خودش نشانی از تضعیف این بازوی نظامی کشوره. البته در کنار ارتش ایران، سپاه پاسداران بازوی دیگه نظامی کشور بودجه کاملا مجزا داره. بودجه نظامی سپاه پاسداران که از طرف دولت در سال 97 در نظر گرفته شده 3 میلیارد دلاره. این در حالیه که کل پرسنل کادر سپاه پاسداران حدود 125 هزار نفر، یعنی کمتر از یک سوم نیروی کادر ارتشه. در این باره با هوشنگ حسنیاری مدرس کالج نظامی سلطنتی کانادا صحبت کردیم.
4: در حالی که سپاهیان با وجود دسترسی به تمامی منابع و ورود عظیم اونها به اقتصاد در شرایط اقتصادی بسیار بسیار مطلوبی قرار دارند، با وجود این از دولتی که برآورده از جمهوری اسلامی است ایراد میگیرند، گله‌مندند، در حالی که ارتش به چنین رفتاری دست نمیزنه.
0: البته گفته میشه بودجه واقعی سپاه از کانالهای دیگه هم تأمین میشه که هیچ وقت اعلام نشده. در گفتگویی با یکی از افسران سابق ارتش از او در این باره بیشتر پرسیدیم.
5: این سازمان، این نیروی نظامی به این شکل هستش که برای پاسداری از منافع اقتصادی و نظامیش و همچنین سیاسیش میاد چیکار میکنه؟ پرسنلش رو به ارگانهای مختلف مأمور میکنه، به عنوان مثال مثلا فرودگاه پیام یا مثلا بنادر مهم و تمام مبادی ورودی کشور که اصطلاحاً از لحاظ تجاری اهمیت داره، اینا تمام مدیرای این ارگانها از طرف سپاه مأمور هستن. توی خود ستاد فرماندهی کل سپاه توی تهران اینا تصمیم میگیرن که نیروها رو به کجا بفرستن.
6: این زمینا همه متعلق به سپاه است و این تمام این مجتمع هم که میبینید ساخته شده، بازار وصال، ارماتشهر، خیام، سپاه، و این مجتمع ها همه مال سپاه است. سپاه رو روی ساخت و ساز دست گذاشته و این کارا رو انجام میده.
0: چرا ارتش و سپاه با هم ادغام نمیشه؟ یک نیروی واحد و یک بودجه واحد شاید بتونه به وضعیت معیشت اونها کمک کنه. چرا همیشه ارتش زیر سایه سپاه قرار داره؟ و اصلا چرا دو تا نیروی نظامی موازی هم در کشور وجود داره؟
4: گویی که جمهوری اسلامی کوششش بر این هست که از هر نهادی دو تا داشته باشه، یا اینکه اینها همدیگه رو خونسا بکنن و یا اینکه جمهوری اسلامی قادر به این نیست که اینها رو در هم ادغام بکنه. در مورد سپاه و ارتش همچنین وضعیتی وجود داره و در نهایت جمهوری اسلامی از ادغام این دو نیرو خودداری میکنه، به خاطر اینکه این دو نیرو فرهنگ‌های خاص خود رو دارن، کاملا مجزا هستن، دید اینها نسبت به امنیت کشور، رفتار اونها با مردم، و نتیجه دو تشکیلاتی هستن که نمیشود اینها رو در هم ادغام کرد و بهترین راهی که در شرایط بسیار بد کنونی وجود داره نگهداری هر دو این هاست که به تبع این بار بسیار سنگینی رو بر بودجه مملکت فشار میاره.
0: این کمبود منابع مالی تا اونجا پیش میره که حتی در قدرت و توان نظامی ارتش که اصلی ترین شاخصه های اونه آشکار میشه.
5: دو تا رزمایش گذاشته، رزمایش محرم برای سپاه، حیدر کرار برای ارتش بود. این محرم که مال سپاه بود که نیروهاشون فرستادن لب مرز که آذربایجان غربی، من تانکاشون دیدم همه منظم، تجهیزات عالی، تانکا T-72 نفر برای BMP-1 همه قشنگ اوورهال شده، توپ خودکششی رد 2. حالا حیدر کرار ارتش تانکاشون همه تانکای M60 فرسوده، حتی بعضیش معیوب بود، چراغاش مثلا نبود یا حتی توپ فرمانده مسلسلش نیست، مثلا بدون مسلسل فرمانده فرسودن دم مرز.
0: با کاهش بودجه بیمه خدمات درمانی هم محدودتر شد، مثلا بعضی بیماری های خاص از جدول پوشش بیمه‌ای خارج شد و پرسنل ارتش و خانواده های اونا رو باز هم بیشتر تحت فشار قرار داد.
3: واسه بیماری های خاص یه هزینه نگهداری میدم فقط مبلغ 250,000 تومان. شما حساب کنید نفر داریم MS داره، نظامی MS داره، بازنشستش نکردن، شاغل در حال حاضر الانی که من دارم صحبت میکنم، با 250,000 تومان میتونه آمبولاشو تهیه کنه.
0: ارتش هم مثل بقیه نهادهای کشور برای رفع کمبودهای مالی اقدام به تأسیس چندین تعاونی برای حمایت از نیروهای تحت امر خودش کرده که بنیاد تعاون ارتش و بانک حکمت ایرانیان از این جمله است. از جمله اقدامات حمایتی بانک حکمت، ایجاد بیمه تأمین آتیه سباست.
3: ماهیانه از اینا پول کم میکنن، مثلا 100,000 تومان، میگه آقا آخر سال مثلا ما به شما 30,000,000 تومان، 50,000,000 تومان، 1,000,000 تومان میدیم، بعد میای از اون پول مثلا پولت شده 4,000,000، میخوای وام برداری، میگه خب من وام به شما میدم با سود 25%.
0: این چیزی نیست به جز استثمار نیرویی که قرار امنیت رو به هنگام جنگ و ناامنی حفظ کنه. اما داستان به اینجا هم ختم نمیشه. بیمه تأمین آتی سبا در فهرست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی نیست و در صورت ورشکستگی این مرکز مالی تکلیف پسنداز سپرده گذاران اون مشخص نخواهد بود. اقدامات دیگه‌ای هم در ارتباط با رفع کمبودهای مالی نیروهای مسلح و البته به گفته مسئولان کمک به بافت شهری انجام شد که طرح خروج پادگان‌های نظامی از مرکز شهرها از اون جمله است. مجلس در سال 88 قانون فروش و انتقال پادگان‌ها به خارج از حریم شهرها رو تصویب کرد که بر اساس اون ارتش و سپاه موظف شدند تا زمین‌های خودشون رو به شهرداری‌ها فروخته و خارج از محدوده شهری اسکان پیدا کنند. در این قانون اماکن نیروهای سپاه انصار، مقاومت بسیج، ناجا و وزارت دفاع مستثنا شدند. در حالی که 30 پادگان ارتش در سراسر کشور از مراکز شهرها یا منتقل شدند یا در حال انتقال هستند، سپاه پاسداران فقط پادگان ولیعصر در تهران که به نیروی هوایی اون تعلق داره رو تخلیه کرده و بقیه مراکز سپاه پاسداران همچنان در مراکز شهرها باقی موندند. جالب اینه که سپاه پاسداران حتی این پادگان رو به شهرداری واگذار نکرده و خودش رأساً اقدام به ساختمونسازی کرده که مخالفت شهرداری شهر تهران رو هم به دنبال داشته. پادگان قلعه مرغی تهران یکی از مراکزی بود که قرار شد با تخلیه اون به فضای شهری کمک بشه. کارشناسان معتقدند با توجه به احتمال بروز زلزله، منطقه‌ای با این وسعت در قلب پایتخت میتونه محیط مناسبی برای اسکان موقت باشه، در حالی که ساخت و ساز در مناطق مذکور این امکان رو از بین میبره.
5: بخش شمالیش که پایگاه سنه هواپیمایی نیرو انتظامی یا ناجا بود که زمیناش متعلق به نهاجا بود در اصل. حالا اونا دادن به شهرداری، فروختن، پولم گرفتن. بنیاد تعاون ناجا میخواد شهرک بزنه و اومد از شمال بان شروع کرد. اون از یه طرف. از یه طرف سپاه اومد، یکی از ارگانهای اقتصادی سپاه میخواست هایپرستار بزنه توی شرق فرودگاه. از یه طرف هم شهر آفتاب بود، میخواستن بزنن و اصلا یک نقشه ریخته بودن که اونجا حسابی سود کلون ببرن که درگیری رسیده بود به ستاد مشترک، یعنی ستاد مشترک سپاه، ستاد کل فرماندهی سپاه که دیگه خامنه‌ای ترسید که اینا انقدر درگیر شدن، گفت اینجا دیگه بوستان.

0: اما چرا پادگان‌های ارتش رو به خارج از شهرها منتقل می‌کنند در حالی که مراکز سپاه همچنان توی شهرها باقی موندن؟ آیا واقعاً موضوع کمک به بافت شهری و محیط زیسته؟ آیا منفعت‌های اقتصادی عامل اونه یا نه مسائل دیگه‌ای وجود داره؟
1: از این میترسن که ارتش توی شهرها باشه. خب اگر قرار باشه یه روزی روزگاری یه اتفاقی بیفته و ارتش بخواد پشت مردم رو بگیره در اون شهر باشه، راحت‌تر به مراکز دولتی نزدیک‌تره، مثل خیابان پاستور بیت رهبری یا اینجور جاها. ولی سپاه رو درون شهرها نگه داشتن.

0: ارتش در تاریخ معاصر ایران فراز و فرودهای بسیاری داشته. بعد از جنگ جهانی دوم و پایان اشغال ایران به وسیله متفقین و تلاش نافرجام اتحاد جماهیر شوروی برای اشغال و تجزیه استانهای شمالی کشور، نیروهای مسلح ایران به شدت ضعیف شدند و دولت وقت ایران هم بودجه کافی برای بازسازی اون نداشت. نیروهای نظامی ایران رفته رفته با کمک آمریکا به صورت محدود و موقت بازسازی شدند. به تدریج محمد رضا شاه پهلوی سرمایه گذاری زیادی برای بازسازی و نوسازی ارتش کرد. دیری نپایید که ارتش ایران به جنگ افسارهای روز دنیا که هم ساخت جهان غرب و هم بلوک شرق بود مجهز شد و وضعیت معیشتی پرسنل ارتش به مراتب بهتر شد، به طوری که گفته میشه بعد از صنعت نفت پرسنل ارتش از بهترین حقوق و مزایا برخوردار بودند.
1: اون زمان خب به عنوان یک سرباز وظیفه شرایط بسیار مناسبی داشته من و همردیفان من، و از اونجایی که در پادگان ها چه در تهران و چه در شهرهای دیگر از جمله تبریز خدمت کرده بودم، به عنوان شاهد میتوان گفت که شرایط وضعیت ارتشی ها در اون زمان بسیار مناسب بوده. ارتش خب معروف است که ارتش به عنوان نمونه بیمارستان هایی رو که داشت بیمارستان های درجه یکی بودن از نظر تجهیزات، تشخیص بیماری ها و رسیدگی به وضعیت مرد، به وضعیت نه تنها ارتشی ها بلکه بسیار کسان دیگری هم که از این تشکیلات مؤسسات استفاده می کردن. و همینطور تعاونی که وجود داشته، تعاونی بسیار درخور توجهی بوده، به این دلیل بسیار ساده که از دید رژیم پهلوی ارتش یک نهادی است که وظیفه بسیار سنگینی بر عهده داره و تا اونجایی که من اطلاع دارم ارتشی ها برای نان گله نمی کردن. امروز متاسفانه چون این وضعیتی وجود داره.
0: چرا ارتش ایران قبل از انقلاب تا این اندازه مجهز شده بود و پرسنلش از حقوق و مزایای قابل توجهی برخوردار بودن؟ آیا همون گونه که برخی انقلابیون در ابتدای انقلاب 57 میگفتند خریدهای بیهوده و وابستگی شاه به غرب بود یا نه دلایل دیگه‌ای داشت؟ توس طهماسبی پژوهشگر تاریخ معاصر و روابط بین المللی در این باره به ما میگه
2: تا اوائل دهه 40 در واقع تمام تجهیزات سنگینی که ایران دریافت کرده از طریق برنامه کمک نظامی ایالات متحده بوده و پولی برای اونها پرداخت نشده. اما شاه ایران از طریق لابی ها و روابطی که در سطح بین المللی داشت و شناختی که از شرایط جنگ سرد، رقابت ها و منافع قدرت ها داشت، تلاش پیوسته رو انجام داد برای متقاعد کردن در واقع متحدین غربی ایران، به این منظور که ایران نباید صرفاً وابسته به پیمان های نظامی با قدرت های غربی باشه، چرا که ممکنه شرایطی پیش بیاد که ایران ناچار باشه که خودش به تنهایی در واقع روی پای خودش بیسته. اتفاقا برخلاف اون چیزی که گفته میشه، آمریکایی‌ها علاقه‌ای به فروش تجهیزات نظامی به ایران نداشتن، خیلی مشتاق نبودن و در واقع شاه حتی به این منظور تلاش کرد که از طریق خرید اسلحه از شوروی آمریکایی‌ها رو به شکل در واقع منفی تحریک کنه برای موافقتشون با فروش تسلیحات پیشرفته‌تر به ایران.
0: حضور شوروی در شمال و سقوط پادشاهی در عراق شاه رو بر این داشت تا به تقویت هرچه بیشتر نیروی نظامی کشور بپردازه و خودش رو برای نبرد احتمالی آماده کنه. با وقوع انقلاب 57 ارتش تا مرز فروپاشی و انحلال پیش رفت، ولی با حمله عراق نیاز به وجود ارتش بیش از پیش احساس شد و ارتش تونست موجودیت خودش رو حفظ کنه.
3: با اینکه خیلی زود در جریان انقلاب 57 ارتش اعلام بیطرفی کرده بود، اما از فردای روز 22 بهمن ماه زبده ترین و عالی رتبه ترین عمرای ارتش به دست جوخه های اعدام سپرده شدند.
0: احزاب چپ و سازمان مجاهدین خواستار انحلال ارتش شدند که البته با مخالفت آیت الله خمینی مواجه میشه. اعدام‌ها حتی گریبانگیر فرماندهان و افسرانی که نقشی در سرکوب انقلابیون نداشتن هم شد. گروه زیاد دیگه هم یا اخراج شدن یا بازخرید یا بازنشسته. هوشنگ صمدی فرمانده گردان تکاوران در روزهای آغازین جنگ ایران و عراق خاطرات خودش از تصفیه در ارتش رو این گونه بیان میکنه.
4: ارتش در اول انقلاب عمراش سربریده شد رفت. این هرم فرماندهی بالاش بریده شد. رسید به افسر ارشد، سرهنگ، سرهنگدو، سرگرد و سروان به پایین. 13,000 افسر ارشد رو تصویه کردن، گذاشتن کنار. 13,000 افسر ارشد در یک ارتش. چی برای این ارتش میمونه؟
3: همزمان با شروع جنگ، سپاه پاسداران که تا اون زمان یک نیروی شبه نظامی کوچک بود، به سرعت رشد کرد. اما هرچه سپاه رشد و توسعه بیشتری پیدا کرد، ارتش بیشتر به حاشیه رونده شد.
0: سپاه به سرعت بعد از جنگ وارد کار بازسازی شد و ابر پروژه های اقتصادی رو یکی بعد از دیگری تصاحب کرد و روز به روز بنیه اقتصادی خودش رو تقویت کرد.
5: با توانمندی بالایی که مهندسی سپاه در صحنه جنگ به دست آورده بود و داشت، این توانمندی باید به خدمت مردم، در خدمت مردم قرار می‌گرفت و بهترین عرصه‌اش همین عرصه سازندگی بود که در واقع سپاه سازمانی رو آماده بکنه که در واقع به کمک دولت بیاد برای کمک به سازندگی در بخش‌های مختلف.
0: این بنیه اقتصادی تونست پروژه‌های مهم وزارت دفاع رو تصاحب کنه و عملاً ارتش دستش از پروژه‌های بزرگ نظامی قطع بشه.
6: بیشترین فسادشون توی اون وزارت دفاعه. اینا بیان مثلا قراردادایی می‌بندن برای ارتقای تجهیزات ارتش، مثلا برای بروزرسانی و یا حتی بازامار یا همون اوورهال هواپیما، هلیکوپتر یا چیزای دیگه، قیمتا رو 3-4 برابر حساب میکنن. پولای کلان میگیرن که دیگه الان از عهده ارتش بر نمیاد که بخواد این هزینه ها رو بده. خود وزارت دفاع نیروهای مسلح الان به طور غیر مستقیم تحت تسلط پرسنل سابق و یا پرسنل کنونی سپاه. بیشتر ارگان ها به خصوص اون بخش موشکی مثل صنایع شهید باقری.
0: این توان اقتصادی به سپاه اجازه داده وارد عرصه سیاسی بشه و بعضی جریانات سیاسی رو حمایت و برخی دیگر رو کنار بذاره.
1: شما نمیتونین یک موردی رو پیدا کنین که به نوعی سپاه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در اون نداشته باشه. سپاهیان وارد ورزش شدن،

0: 57 اعلام بیطرفی خواهد کرد یا حتی مقابل سرکوب مردم توسط سپاه و بسیج خواهد ایستاد.
1: به خود ما بیایی به تفصیل از روزی که این ارتشایی باز نشسته حکم جهان بدهد. به والله قسم هیچ نیروی مقابل ما نخواهد بود.
2: وقتی در تو کلمه ایران صحبت میکنیم شما حالتون چطور میشه؟
3: من عرض شما من این وضعیت پیدا میکنم.
2: چرا؟
3: من ایرانیم. این خط قرمز رو بخون بالا بالا.
0: این عدم اعتماد از فردای انقلاب 57 تا به امروز بوده و همین موضوع سبب شده ارتش در همه زمینه‌ها تحقیر شده و مورد بی‌مهری‌های زیادی واقع بشه.
4: ارتش بی سر و صدا تو پادگانا باشه، آب این کشور رو ببره، اصلا اونا هیچ صداشون نمیاد، هیچ موضعی، هیچی.
0: تضعیف موقعیت اجتماعی ارتش بعد از جنگ در آثار سینمایی و هنری به خوبی دیده میشه.
5: و چه باک اگر همه ما هم فدا شویم.
0: در فیلم ها و سریال های دفاع مقدس یا خبری از ارتش نیست یا همواره سعی میشه ارتش تشریفاتی با سلسله مراتب و در سایه سپاه نمایش داده بشه.
5: همچون تمثیلی از این آرمان نهایی.
6: خیلی از فیلم های مثل مثلا پایگاه جهنمی، فیلم کانیمانگا، عقاب ها، فیلم های این فرمی داریم که در واقع ارتش نقش اول هستش و همیشه اونا هستن که اصلا فیلم راجب ارتش ساخته شده. ولی حالا اینکه به مرور زمان جلو میریم و این رنگ هم رنگ تر میشه، آره من هم فکر میکنم که ما تو در واقع سینمای دفاع مقدسمون هرچی به سمت انتهای جنگ و دهه 70 و حتی در دهه 70 فیلمایی که ساخته شده، سپاه و نیروهای بسیج و نیروهای مردمی رنگ بیشتری به خودشون گرفتن، پر رنگ تر بودن در واقع نسبت به ارتش.
0: اما این همه تغییرها، بیمهریها و کمبودها نتونسته در عزم ارتش برای انجام وظیفش خللی وارد کنه. برای مثال نیروهای ارتش از اولین گروهای امداد و نجات بودند که به صورت هماهنگ و سازمانی کار تأمین امنیت و کمک به زلزله زدگان رو پیش از گروه‌های دیگه آغاز کرد.
3: این خط قرمز رو
2: دوست دارم کفنم پرچم ایران باشه.
3: دوست دارم کفنم پرچم ایران باشه. همیشه آرزو مینه.

0: شاه در دیماه سال 1341 اعلام کرد تصمیم گرفته تا برای ایجاد یک تحول بنیادی در کشور برنامه هایی رو در قالب اصول ششگانه انقلاب سفید اجرا کنه.
1: اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و بدون واسطه مستقیماً رأی مثبت ملت ایران را در استقرار آن تقاضا می کنم به شرح زیر است: الغاء رژیم ارباب و رعیتی، تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور،

0: فروش سهام کارخانجات دولتی، تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاحی قانون انتخابات، ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.
1: در اون زمان نزدیک به 70% مردم ایران دهقان و کشاورز بودند که اغلب تحت نفوذ زمیندارهای بزرگ و اربابان زندگی می‌کردند. شاه قصد داشت با برانداختن نظام ارباب رعیتی زمین‌ها رو از مالکان بزرگ خریداری کنه و با سندهای جدید در اختیار کشاورزان و دهقانان بگذاره. شاه در مورد اهداف خودش از انقلاب سفید می نویسه: اگر کشور ما می خواست در زمره کشورهای پویا، پیشرو و آزاد جهان باقی بمونه، چاره ای نبود جز این که نظم سنتی و ابتدایی جامعه تغییر کنه و ساختارهای آینده بر مبنای سازگاری با نیازهای روز بنا بشه. این نیاز به انقلابی بنیادی و اساسی داشت تا به بی‌عدالتی، ستم، بهره‌کشی و همینطور نیروهای ارتجاعی که مانع پیشرفت هستند پایان بده. بعد از معرفی اهداف انقلاب سفید، شاه اعلام کرد تأیید و تصویب نهایی این اصلاحات رو به همه پرسی عمومی می‌گذاره. اما قبل از برگزاری همه پرسی مورد نظر شاه، بعضی گروه‌های سیاسی و مذهبی با اقدامات او مخالفت کردند. بزرگترین دسته مخالفان انقلاب سفید شاه گروهی از روحانیون رادیکال بودند که شخصی به نام روح الله خمینی در رأس اونها قرار داشت. خمینی انقلاب سفید رو به دلیل بعضی از اصولش مغایر با باورهای اسلامی مردم میدونست. اعطای حق رأی به زنان و اصلاحات ارضی مهمترین این اصول بودند. خمینی در اعتراض به شاه اعلامیه صادر کرد و به دنبال اون گروهی از بازاریان در تهران و قم دست به اعتصاب زدند و بخش‌هایی از بازار رو برای 3 روز به تعطیلی کشوندن. اونها می‌خواستند با این اعتراضات و فشار به شاه او رو مجبور به عقب نشینی کنن. اما برخلاف انتظار خمینی و هوادارانش، شاه به جای عقب نشینی تصمیم گرفت 3 روز قبل از برگزاری رفراندوم به شهر قم بره و کمپین انقلاب سفید خودش رو از مرکز اصلی مخالفت‌ها شروع کنه. شاه با سخنرانی در جمع کشاورزان و دهقانان قمی، خمینی و هوادارانش رو انگل‌های اجتماعی و سیاسی و گروهی متحجر معرفی کرد که برای کشور حتی از کمونیست‌ها هم خطرناک‌ترند. شاه در این سخنرانی برای اولین بار از خمینی و مریدانش با نام ارتجاع سیاه اسم برد. در نهایت با وجود مخالفت‌های خمینی و طرفدارانش، رفراندوم انقلاب سفید شاه در 6 بهمن سال 1341 برگزار شد و برای اولین بار در تاریخ زنهای ایران در کنار مردها به پای صندوق‌های رأی رفتند و اکثریت قاطع مردم به اصلاحات شاه رأی مثبت دادند.
0: این انقلاب تکمیل نمی‌شد اگر ما نصف جمعیت مملکت را باز در حال خاموشی، وحشت و عقب ماندگی نگه می‌داشتیم. افراد این مملکت را که نصف آن را شما تشکیل می‌دهید آماده درک این انقلاب بزرگ ملی ما نمی‌شدند اگر خود شما از حقوق اولیه بشری امروز دنیا و تمدن امروزی ما محروم می شدیم.
2: ویدیوی مستند آریا مهر فقط در وبسایت و اپ منوتو.
3: با تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان و یاران گرامی، ایمان سلیمانی در روز جمعه 10 بهمن ماه سال 1399 برابر با 29 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. در برنامه امروز پاسخهایی رو خواهیم داد به پرسشهای دوستان گرامی و این نوید رو میدهم که با توجه به استقبال شما نسبت به این برنامه ها در صدد هستیم که در آینده برنامه های زنده ای رو در کانال یوتیوب با شما عزیزان داشته باشیم که عزیزان بتوانن سوالات خودشون رو به شکل زنده مطرح بکنن و ما هم به شکل زنده پاسخ این عزیزان رو بدیم، کاری که یکی دو بار فکر میکنم در جمهوری بی خدایان انجام شد و در خدمت عزیزان بودیم. نکته دیگر این که برخی از دوستان خب در طول این دو سه روز با ما صحبتهایی داشتن، نکاتی رو فرمودند و ما اینجا عرض کنیم، حالا وارد بحث جزئیش نمیشم، ولی عرضم این است که هر عزیزی در هر حوزه‌ای که فعالیت میکنه و ما او رو نقد میکنیم یا نظرات او رو، که خب طبیعتاً ما هیچ وقت نقد شخصی نداریم کسی رو بخوایم حالا در مورد مسائل شخصی نقد بکنیم، اما هر عزیزی که اندیشه های او، فعالیت های اجتماعی او، فعالیت های سیاسی او مورد نقد قرار میگیره، ما با روی باز استقبال میکنیم از هر گفتگو، مناظره و هر چیز دیگری، به شرط اینکه اصول یک گفتگو و مناظره رعایت بشه و ما برای این مسئله آمادگی لازم رو داریم. این است که خواستم عرض بکنم اگر ما در برنامه اندیشه‌ای رو نقد کردیم، روی گشاده و بازی هم خواهیم داشت برای نقد نظرات خودمون و یک بحث در خصوص موضوع مشخص. خب دوستان سوالات متعددی رو مطرح کردن. بخشی از سوالات این عزیزان رو که جنبه عمومی تری داشت من یادداشت کردم که در خدمت شما عزیزان ارائه کنم. بعضی از عزیزان هم چندین سوال مطرح کرده بودن که خب با توجه به ضیق وقت و حفظ حقوق دیگر عزیزان، ما علل حساب فقط به یک سوال اونها پاسخ خواهیم داد. بخش دیگر از سوالات اونها که خب جنبه مطرح کردن رو هم داشت و باید مطرح میشد رو ما در جلسات آینده به اون خواهیم پرداخت. دیگر نکته این که اگر برنامه امروز من طولانی شد و در واقع پاسخ دادن به پرسش ها نیازمند یک شرح و بستی بود، من سعی میکنم این رو در دو فایل خدمت عزیزان عرض کنم، حالا دو فایل حدود 40 دقیقه‌ای، که دوستان بتونن بهتر از این برنامه ها استفاده بکنن و ما هم یک استراحتی کرده باشیم. خب وارد سوالات خواهم شد. بخشی از سوالات خب خیلی مفصل بود و من سعی کردم اون نکات اصلی و مهم رو یادداشت بکنم که برای عزیزان بخوانم، که اون مسئله اصلی سوال هست. دوستی پرسیده بودن که خب بسیاری از مسلمانان معتقدن رفتار خامنه‌ای و خمینی زشت و ناپسنده، اما این رفتار ربطی به اسلام، محمد و علی ندارد. لطفاً با ذکر چند مستاق این مسئله را نشان دهید که آیا رفتارشان منطبق هست یا خیر. خب دوستان عنایت دارن، ما در برنامه‌های متعددی که چه در کانال خودمون چه در شبکه‌های مختلف داشتیم، وقتی به دوران پیامبر اسلام پرداختیم، شواهدی رو ارائه کردیم و بعد یک پلی هم زدیم به دوران معاصر و نشان دادیم که بسیاری از این احکام، رفتارها در قوانین و قواعد جمهوری اسلامی وجود داره، حتی به شکل یک نوع رفتار رخ میده. بنابراین طبیعتاً ما مصادیق متعددی رو در گذشته ارائه کردیم که حالا من چند مورد رو، حالا دوست عزیزمون خواست من عرض خواهم کرد. ببینید، شاید سرفصل‌های مهم این نوع رفتارها به عنوان مثال من عرض میکنم، شما تضییقاتی که الان مثلا در نظام جمهوری اسلامی بر علیه بهائیان هست، بر علیه یهودیان هست، برخلاف مسیحیان هست و افراد دیگر، حتی زرتشتیان که ما دیدیم افرادی حتی به عنوان شورای شهر انتخاب شدند ولی خب اجازه فعالیت به اونها داده نشد، افراد دیگری به عنوان بهایی اجازه ثبت نام مثلا در جاهای مختلف علمی دانشگاهی ندارند و انواع اقسام این تبعیض ها. خب میدانیم در زندگی پیامبر اسلام، در احکام او، در سنت او و همینطور زندگی و زیست علی ابن ابی طالب بارها این مسائل رخ داد. یعنی شما اگر به اصل دین اسلام، علوم قرآنی، کتب تفسیری، کتب تاریخی، کتبی که در حوزه روایات نوشته شده دقت بکنید، انواع و اقسام تبعیض‌ها بر علیه دیگر قوم‌ها، دیگر امت‌ها وجود داره. یعنی شما اگر مسلمان نباشید، مسیحی باشید یا یهودی باشید، برای اینکه در امان بمانید باید جزیه بدهید. اگر غیر مسیحی یا یهودی باشید، جان شما هدره، مال شما هدره، یعنی مسلمان میتواند یا شما رو بکشی یا شما مسلمان بشوید. بنابراین در جمهوری اسلامی، حالا به دلیل یک نوع انقلابی که رخ داد و حالا اندیشه هایی که در گذشته وجود داشت، در رژیم گذشته که افراد با مذاهب مختلف آزادی به نسبت خوب و عالی داشتن، اینها مجبور شدن در قانون اساسی حداقل برای کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان یه چند تا نماینده در مجلس بگنجونه. خب این همچین چیزی در اسلام وجود نداره. یعنی در این حوزه جمهوری اسلامی که انواع و اقسام تبعیض‌ها رو روا می‌داره چند درجه بهتر از صدر اسلامه. شما در صدر اسلام اگر نگاه بکنید، خود پیامبر اسلام در زمان نزدیک شدن مرگ اشاره می‌کنه که در جزیره العرب دو دین نباشه، یعنی در کل جزیره العرب باید مسلمان باشن. به همین دلیل عمر افراد یهودی که در خیبر بودن و در جاهای دیگه اونها رو کوچان به جاهای دیگر. خب شما امروز در درون ایران میبینید ارمنی ها، مسیحیان، نمیدونم افراد مختلفی که حالا عرب هستن، اهل سنتن، افراد دیگری که حالا به نوعی زرتشتی هستن، دارن زندگی میکنن. پس بنابراین در اینجا باید بپذیریم که رفتار آخوندها و روحانیون خیلی بهتر از صدر اسلامه. فقط چون ما گزارشاتی از صدر اسلام به شکل تصویری نداریم که به مردم نشان بدهیم، عزیزان هم زحمت نمی‌کشن کتاب‌ها رو مطالعه بکنن، فکر می‌کنن در دوران محمد یک دموکراسی حاکم بوده، همه آزاد بودن حرفای خودشون رو بزنن، دیگر اندیشان برای خودشون معابد داشتن، کنیسه داشتن، کلیسا داشتن، اصلا چنین چیزی نبود. خب این مسئله. نکته دیگر این که شما وقتی وارد قوانین میشید، قوانین جزایی متحجرانه در واقع جمهوری اسلامی، بسیاری از قوانین رو نگاه میکنید که این قوانین شرعی هن. الان در خیابان ها میبینید افراد رو میآورن شلاق میزنن، در گذشته سنگسار میکردن، افراد رو اعدام میکنن در ملأ عام. خب اینها سنت محمده، یعنی کسانی که به حد محاربه محکوم میشن می آورن، حالا محمد اون داستان اورینه و دیگران، قبایل اورینه و دیگران، این افراد رو آورد، دست و پاشون رو قطع کرد، بر چشمان اونها میل کشید، در گرمای سوزان اینها رو انداخت که از تشنگی هم مردن. خب این مجازات محارب بود در سوره مائده هم آمده. حدود در سنگسار کردن، پیامبر اسلام چندین نفر رو سنگسار کرد، کسانی که مرتکب زنای محسنه می شدن همه سنگسار می شد. در زمان علی هم همین گونه بود. قطع دست سارق بارها رخ داد. زنی از بنی مخزوم را آوردن نزد پیامبر، اسامه بن زید آمد شفاعت، گفت به هیچ عنوان، اینا حدود الله است، شفاعت هیچ کسی رو نمیپذیرم. حالا نکته جالبتر این است که در نظام جمهوری اسلامی به خاطر نوعی حالا ارتباط رسانه ها و به نوعی حالا نظارت های مختلف، اینها چون دیدن واکنش جهانی در پی داره، سعی کردن مجازات سنگسار رو که حدوداً 20-25 سال قبل در ملأ عام اجرا می کردن، مؤمنان مسلمان جمع می شدن، سنگ می انداختند و به نوعی طلب خیر می کردن، افراد مختلف رو به نوعی اعدام می کردن با اون وضع خاص، حداقل سعی می کنن الان در مرعا و منظر انجام ندن، هرچند برخی از مجازات های اعدام یا چیزهای دیگر رو می آورن و در ملأ عام هم انجام می دن. اما در صدر اسلام هزار برابر بدتر از این چیزی بوده است که الان شما مشاهده میکنید. بنابراین این نوع مجازات ها در صدرستان وجود داشت. تازه جمهوری اسلامی برخی هاش رو انجام نمیده. مثلا شما مجازات لواط در درون سنت اسلامی، پرت کردن شخص از کوه، به زیر دیوار نهادن، سوزاندن جسده، اما جمهوری اسلامی کار انجام نمیده به خاطر اون واکنش های بین المللی. شما سنت دیگری هم باز در میان اینها میبینید، این که اگر کسی مخالف ما هست، بر قرآن نقد میکنه، بر ولایت فقیه ایراد داره، ما بیایم به او بهتان بزنیم. شما میبینید این وارد ادبیات بسیار از این بسیجی های عزیز هم شده، فلانی عامل صهیونیسمه، فلانی نمیدونم همجنسگراست، فلانی معتاده، اما اقسام این چیزها رو میگه. خب این بهتان زدن سنت نبوی بوده. ایشان عمرو ابن هشام مخزومی معروف ابوالحکم رو میگفت ابو جهل، ابو عامر راهب رو میگفت ابو عامر فاسق. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه با او مخالف بودن، اندیشه های او رو نمیپسندیدن، با او احتجاج میکردن. او سعی میکرد به خاطر اینکه افراد رو پراکنده بکنه به اونها بهتان بزنه. بعد ها همین روایت هم آمد، یعنی اشاره کردن کسانی که به اسلام یا دین اسلام نقد وارد میکنن، شما به اونها بهتان بزنید، دشنام بدید که مردم از گرداگرد اینها پراکنده بشن، بگن ای سلیمانی مثلا عامل صهیونیسمه، سلیمانی همجنسگراست، سلیمانی معتاده، سلیمانی کلاهبرداره، خب پس حرف او درست نیست. این سنت اسلامی. و شما میبینید زیر انواع اقسام برنامه های ما وقتی نظر میدن همین حرکات رو انجام میدن. خب این در زمان محمد هم بود، به جمهوری اسلامی هم رسید، حالا از طریق تریبون هاشون این رو اعلام میکنن. در گذشته محمد این رو در زبان شعرایی مثل کعب ابن مالک، حسان ابن ثابت، عبدالله ابن رواحه و دیگران میذاشت. امروزه حسین شریعت مداری، نمیدونم روزنامه، نمیدونم فلان، کیهان، تلویزیون، اخبار 23، 4 تا شبکه دیگه این کار رو انجام میدن. همین سنت در میان برخی از انسانهای به ظاهر متمدن که حالا نشستن در اروپا، در جاهای دیگه برنامه تلویزیونی میسازن هم هست. شروع میکنن بر علیه یکی حمله شخصی کردن، فلانی از فلان سازمان پول میگیره، فلانی از فلان جا جاسوسی میکنه، بدون اینکه کلام شخص رو نقد بکنن. اعتقادات شخص رو سواد میخواد، نقد اعتقاد یک دانش میخواد، یک سواد میخواد. خب اینا که نمیرن کتابی بخونن، خب زحمت داره. مگه ما دیوونه ایم بریم 20 40 کتاب مثلا یه چیزی رو بخونیم تا یه چیزی یاد بگیریم؟ نه، یه برنامه میسازیم، یه برنامه جنجالی، دو تا فوش به این بدیم، دو تا فوش به اون شبکه بدیم. چون مردم ما هم متاسفانه میراثدار این فرهنگ بد هستن، علاقمندن. بریم ببینیم یه چیزی یاد بگیریم، فلانی سردار پامنگلی مثلا یه چیزی مینویسن، در ظرف یه ساعت 100,000 تا ویو میخوره. بعد نگاه میکنه اسم رفت، خب پامنگلی نمیدونم فلان چه حرف. این وارد اندیشه های افراد سیاسی به ظاهر متمدن ما هم شده، یعنی کسانی که میگن آخوند بده ما ما خوبیم، اینها هم همون دام رو دارن، این گروه به اون گروه، اون گروه به اون گروه، بدون اینکه اندیشه همون نقد بکنن. به هر حال این سنت هم یک سنت دینی بوده، به جمهوری اسلامی هم رسیده، در حق دیگران به کار میبره. سنت دیگر ترور، ترور و تروریسم یک سنت نبوی است، اینو ما بارها اثبات کردیم. روایات متعدد، کشتن زنان، افراد مختلف، شعرا، حالا افراد سیاسی، کسانی که مخالفن. خب این کار در صدر اسلام انجام شده، در زمان پیامبر اسلام انجام شده، امروز هم جمهوری اسلامی اون رو انجام میده. اینها رفتارهایی هستن که ما کم و بیش میبینیم، بنا به مقتضیات این افراد انجام میدن. شکنجه، شکنجه کردن در زندان ها، اعتراف گرفتن، انواع اقسام اینها. خب ما نشان دادیم انواع اقسام این شکنجه ها توسط پیامبر اسلام انجام میشد. داستان کنانت ابن ربیع رو در جنگ خیبر آوردیم، برای گرفتن اموال به شدت زبیر او رو شکنجه میکنه و بعد هم او رو میدن به محمد ابن مسلمه که در قبال کشته شدن برادرش محمود مسلمه او رو بکشه. گروگانگیری از یکی از مشکلات عمده که الان ما با او روبرو هستیم، و متاسفانه اروپایی ها انقدر احمق هستن که متوجه این مسائل هم نمیشوند. یکی از اونها بحث گروگانگیری. آقا یک اندیشمندی وارد ایران میشه به دعوت یک دانشگاه یا مؤسسه، زمانی که کارش به اتمام میرسه در زمان خروج او رو جلوش رو میگیره شما جاسوسی. حالا هدف چیست؟ هدف این است که این شخص رو با اتهام واهی جاسوسی به زندان بیفکنن، بعد بگویند فلان دولت، شما که توسط مردم خودتون تحت فشار هستید، در قبال آزادی این شخص ما اون عامل خودمون رو میخوایم که شما به عنوان عامل تروریستی یا به عنوان عامل حالا هر چیز دیگری دستگیرش کردید، محاکمش کردید، در زندانه. به همین سادگی. دیدید الان امروزه چندین مورد از اینها ما داریم. چند وقت گذشته یه خانم استرالیایی بود، او رو آزاد کردن در قبال آزادی دو سه نفر از تروریست های جمهوری اسلامی در دقیقا نمیدونم کجا بود، مالزی، اندونزی، در جای دیگه. سنت گروگانگیری، این هم سنت نبویه. پیامبر اسلام روزی یکی دو نفر از این مسلمان ها در طائف دستگیر شدن، اسیر شدن، او آمد یکی از افراد بنی عقیل رو دستگیر کرد، پیرمردی بود، گفت آقا برای چه من رو گرفتید؟ من اومدم حج، من کاری با شما ندارم. گفتن نه خیر، تو همپیمانه، یعنی شماها، یعنی بنی عقیل همپیمان اهل طائفی، چون اونها دو نفر از ما رو به گروگان گرفتن، ما شما رو نگه میداریم تا اونها آزاد بکنن، بعد ما آزاد بکنیم. و اروپایی هایی که خب نگاه حقوق بشری دارن، چندان به این مسائل اشراف ندارن، در این دام ها میفتن. یعنی کسی از حالا افراد شهروندان اروپا میخواد برگرده به ایران، باید به این تذکر رو بدهن که شما اگر به ایران برگردی چون مشکلی ممکنه برای شما پیش بیاد، چون فلان پرونده در فلان دادگاه در حال رسیدگی است. متاسفانه به این مسائل گوش نمیدن و این مشکلات پیش میاد. چند روز گذشته در واقع من برنامه‌ای داشتم با این عنوان که اشرار در خدمت اعتقاد، و در اونجا عرض کردم افرادی که در گذشته پیشینه های بدی داشتن، مثل ابوذر غفاری که اهل گردن زدن بود و غارت کردن بود و اساسا قبیله بنی غفار همین گونه بود، حالا ابوذر در میان اونها شاخص بود، ایشان بعد از اسلام هم به همان شغل گردن زنی مشغول بود، کاروان قریش رو میزد. خالد ابن ولید در آدمکشی معروف بود، در میان مسلمانان از او دعوت کردند بیا به جمع ما، که ما نامه برادرش رو به او خواندیم، نامه برادر او خود ولید ابن ولید رو به در واقع به خالد خواندیم، که در اسلام همه چیز آماده است. بنابراین مهم این است که شما یک آدمی باشید که یک سری شرارت ها از شما بر بیاد. حالا ما در ایدئولوژی از شما استفاده میکنیم. شما در جمهوری اسلامی میبینید، من در زمان این قیام هایی که شده بود در ماها و روزهای مختلف میدیدیم افرادی رو به عنوان اشرار به سطح خیابون میارن، و خیلی ها گفته بودن که اینها سازماندهی شده در واسه سپاه هستن. حتی من حالا نام اون شخص رو هم فراموش کردم، از این افراد سپاهی گفته بود ما چندین نفر از این اشرار رو سامان دادیم، سازمان دادیم برای کارهای مختلف جمع کردن مردم از خیابانها. خب بله، اینها در درون یک نظام به کار گرفته میشن، که اگر روزی ما احتیاج داشتیم شما بتوانید در خیابان غمه کشی کنید، چاقو کشی بکنید، افراد جمع کنید، چون تخصص دارید تو این کار. ما هم از انواع اقسام کارهاتون، زورگیریهاتون صرف نظر میکنیم. دیگر نکته این که شما حالا امروزه به خصوص مسائل اختلاس و این نوع رفتارها باب شده. من دیدم یکی دو روز قبل برادر این آقای جهانگیری با توجه به اختلاسی که کرده بودی 2 سال حبسی بهش دادن برای کار فرمالیته، یا اون آقای تبری که انواع اقسام این کارها رو میکرد. و بعد شما میبینید افرادی که در درون همین نظام حالا آقازاده و خانومزاده و اینها هستن، بلافاصله سرمایه‌ای رو پدر اختلاس میکنه، از جای دیگه میگیرن، میرن اروپا، آمریکا، کانادا، جاهای دیگه، ملک و املاکی میخرند و زندگی تشکیل میدن و یه گرین کارتی میگیرند و کارت اقامتی میگیرن، اما مردم بدبخت ایران رو در همون شرایط نگه میدارن. تازه میگن که اروپا برای چی میخواید برید؟ اونجا مردم وحشی هن، اونجا مردم عقب افتادن، حقوق بشر در قم رعایت میشه، حقوق انسان ها در مشهد سر جاش هست، اما آقازاده های خودشون رو به جای دیگه میفرستن. بعد هم با وقاحت اشاره میکنم بله این سهم ما صفه انقلابه. یادم هست دختر یکی از این وزرا چون این چیزی میگفت. خب چند وقت پیش هم یکی از این دختران وزیر، حالا نمیدونم چه کسی بود، نعمت زاده، نمیدونم چه کسی، در کار دارو بود، انواع و اقسام این داروها رو احتکار کرده بود و کارهای مختلف کرده بود. خب فرزندان فلان مقام رو نگاه میکنید داره ثروت، اینها هم مربوط به صدر اسلامه. یعنی سهم گرفتن از غنایم، سهم گرفتن از آن چیزی که شما به عنوان استقرار حکومت میبینید سنت نبویه. پیامبر اسلام زمانی که خیبر رو فتح کرد برای تمام عشیره خودش از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب سهم مقرر کرد، برای زنان خودش 80 بار شطور خرما و 20 بار شطور جو مادام العمر تعیین کرد، برای علی، برای فاطمه، برای عباس، برای فرزندان عباس، برای دیگران همه سهم گذاشت از زمین و به نوعی حالا محصولات مختلف. سفره انقلابشون بودی باید میخوردن. در زمان عمر که غنایم سرزمین های مفتوحه ایران و شام و جاهای دیگه میرسید، ایشان دیوان ترتیب داد. حسن و حسین رو که اصلا در جنگ بدر وجود نداشتن، به دنیا نیامده بودن، جز اصحاب بدر مقرر کرد. سهم اونها رو بیشتر از بقیه در نظر گرفت همراه اصحاب بدر. چرا؟ چون نبی پیامبرن. بعدها در قرآن سهم ذی القربا آمد. این تالی فاسد به جایی رسید که در زمان صفویه قبل از اون افرادی می آمدن یک سند سیادتی رفت و جور می کرده که ما سیدیم، اجداد ما می رسن به علی و فاطمه، ما سهمی در این اموال داریم، به ما بدید، آقا هستیم، سیدیم، آقاییم، پولشون رو به ما بدید. بله این نمونه هاییست که باید خدمت شما عرض کنم کاملا منطبق با صدر اسلامه. حالا جزئیات بسیار فراوان دیگری هم داره که حالا محل بحث ما نیست. خب دوست دیگری سوالی پرسیدن و اون این که با توجه به عصر مدرن که انسان پاسخهایش را با علم مییابد چه نیازی به دین است؟ طبیعتا ما اگر به سابقه ادیان نگاه بکنیم که اتفاقا یک برنامه‌ای هم ما در خصوص دین شناسی و شناسایی ادیان ابتدایی داریم، به همین مسئله می‌خوایم بپردازیم که ببینیم ادیان در گذشته چه نقشی داشتن و امروزه چه نقشی دارن. خب در گذشته ادیان پاسخگوی همه معضلات و مسائل فکری انسان‌ها بودن، جدا از اینکه بحثشون درسته، غلطه، صادقه، کاذبه، ما اصلا به این چیزا کار نداشتیم. یک پاسخی به انسان میدادن. اگر زلزله میامد، دین یا حالا کاهنه ها یا افراد دیگر به شما میگفتن که دلیلش چیه. اگر کسوف و خسوفی میشد، دین میدانست. اگر باران آمده، دین میدانست. اگر جنینی در شکم مادر بود، دین به شما جواب میداد. اگر انسان بدکاره بود دین به شما میگفت، اگر انسان خوبکاره بود، نیکو رفتار بود، دین به شما میگفت. در مورد مسائل مختلف هم دین نظر میداد. با برآمدن علم، دین از حوزه هایی که مدعی پاسخگویی به اونها بود عقب نشینی کرد. یعنی در حوزه طب دین نظر داشت، عقب نشینی کرد. در حوزه سیاست، در حوزه اخلاق، در حوزه حقوق، در حوزه اقتصاد و انواع اقسام اینها. اما امروز با توجه به این که علوم در شاخه های مختلف تقسیم شده، تخصصی شده، دقیقا هم نشان داده که پاسخ دین به برخی از این پرسش ها چند اندازه اشتباه هم بوده، اما دین مدعیست من به چیزهایی پاسخ میدهم که علم با همه پیشرفتش هنوز نمیتونه به اون پاسخ بده. این به این معنا نیست که دین درست میگه. مثلا علم نمیدونه بعد از مرگ انسان، انسان زنده میشه، به کجا میره، آیا عمر جاودانه خواهد داشت، نخواهد داشت. اما دین به شما پاسخ میده، میگه بله، شما اگر مردید، انسان خوبی باشید، شما رو میبریم مثلا در یه بهشتی، اونجا حوری است، یه جوی عسلی هست، یه درختی هست، زیرش میشینید، مشغول گپ و گفتی هستید با دوستتون. یه دفعه مثلا میبینید محمد ابن مسلمه داره رد میشه با 6-7 حوری کنارش، دست تو دست هم دارن رد میشه. دختران باکره، نمیدونم از این داستانا. دین به شما پاسخ میده. این که آقا ما به هر حال از غیب خبری نداریم، شب خوابیم، روح ما کجا میره، چگونه دیگری رو میبینیم، همه چیزو دین به شما پاسخ میده. در پدیده‌های اجتماعی خب سوال میپرسید، یک نفر آمده میلیون‌ها نفر رو کشته، آیا این شخص به راحتی میمیره؟ احساس میکنیم که یه جای کار ایراد داره، نباید اینقدر راحت بمیره، باید اون رو بیاریم خیلی اذیتش کنیم. دین به شما میگه بله بله، منم با شما هستم، این رو میبریم در جهنم، در آنجا به هر حال اون کاری که نباید بکنیم باش میکنیم. پس علم تا اندازه‌ای میتونه پاسخگو باشه، اما آن بخشی رو که علم بهش دسترسی نداره، دین مدعیه که من پاسخگوام. اما کذب بودن ادعاش از کجا مشخصه؟ از آنجا که یک، هیچ دلیلی براش نداره، دو، در حوزه‌هایی هم که در گذشته میگفت من میدانم، امروز مشخص شده که نمیدانه. دقیقا مثل یک استاد دانشگاهی که البته مدعی است من استاد دانشگاهم، دانشجوی ترم اول ازش سوال میکنه بلد نیست، دانشجوی ترم دوم و سوم و چهارم ازش سوال میکنه میبینه بلد نیست، اون وقت یک نفری که دانشجوی مقطع دکترا هست بیاد فکر کنه که این مثلا میتونه استاد او باشه. خب کسی که اون مقدمات رو اشتباه گفته، پدیده‌های علمی رو اصلا نمیفهمه، نمیدانه، جهان رو مثلا مشخص نیست چگونه فرض میکنه، که در قرآن بارها ما از این داستان‌ها دیدیم، در ادیان دیگر هم دیدیم، خب اون چگونه میخواد برای آن چیزی که اصلا در دسترس ما نیست نسخه صادقی بپیچه؟ اینها اماره و نشانه هایی است که برای ما مشخص میکنه که دین نمیتواند مطلب درستی در مورد اون ادعاها بگه. اما چرا میپذیریم؟ به این دلیل که یکی از خصلت های انسان اساسا اینه، این در مورد بسیاری از انسان ها که بیشترشون هم عوامن، در اینه که دین یک نوع معنا میده به اونها، اونها رو دلخوش میکنه. شما میدانید انسانی که درگیر گرفتاری های روزمره هست، با نوشیدن مشروبی برای ساعاتی از اون گرفتاری ها بیرون میاد، یا با استعمال مواد مخدر خاصی از اون گرفتاری ها خودش رو رها میکنه. این به معنای این نیست که در اون حالت سرخوشی مشکلات رفع شده، نه، اون بدهکاری که تا قبل از استعمال این مواد مخدر داشتی، بعد دو سه ساعت که این حال و هوا از سرت افتاد، اون بدهی سر جاش هست. مشکل همسرت، مشکل فرزندت که سبب شد تو بیایی و حالا به نوعی مشروبات الکلی استفاده بکنی، با سرخوشی تو رفع نشده. بعد از اینکه این سرخوشی از سرت افتاد، اون مشکل سر جاش هست. دین میاد به این کار رو برای مردم انجام میده، میگه حالا فعلا غصه نخور، اگر تحت ظلمی، اگر مالت رو بردن، اگر حقت رو خوردن، نگران نباش، اون دنیا خدا میگیره و بهت میده. یک معنای کاذب به شما میده. در حوزه اندیشه این باید صادق و صدق و کذبش مشخص باشه، اما خب بسیاری از انسان ها دوست ندارن اساسا بفهمن که آیا این مسئله صادقه یا کاذبه، چون اسباب دردسر میشه. ذهن یک مؤمن یک ذهن کودک، شما اگر یک کودک رو ببینید به راحتی میشه رو فریب داد. اگر چیز با ارزش او رو هم بگیرید، به او وعده بدهید، او راضی میشه. شما الان فرضاً به کودک بگید فلان چیز رو به من بده، فردا برات میخرم، در اختیار شما میذاره. اگر والدین کودکی فوت بکنن به او بگوین که پدرت در بهشته، او راضی میشه. حالا اصلا مهم نیست بهشتی وجود داره یا نداره، او نمیخواد اصلا بفهمه که بهشتی وجود داره یا نداره. همین که این معنا رو به او بده که خیالش رو جمع کنه راحت. نکته دیگر مسئولیت پذیریه. بسیاری از انسان‌ها تحمل پذیرش کاری که انجام میدهن رو ندارن، همیشه میخوان بخشی از مسئولیت خودشون رو با دیگران به اشتراک بگذارن. این یک مسئله روانی است در درون بسیاری از انسان‌ها. یعنی جنایت میکنه، میگه چرا این کارو کردی؟ میگه خب قرآن گفته، الله گفته. اگر به این چیزها مثلا کاری نداشته باشه میگه نه، او واجب القتل بوده. میگه چرا آقا پولمون ثروتمند رو دزدیدی؟ خونسازی ذهنی انجام میده، میگه نخیر این پول فلانی رو دزدیده بود، از بانک وام گرفته نداده، مالیات دولت رو نداده، و چون مالیات دولت رو نداده پس من حق دارم برم اون مالیاتی که باید دولت برای من خرج کنه از این آقا مستقیم بگیرم. یعنی در واقع دین سعی میکنه یک نوع معنای خاصی به زندگی بعضی از افراد بده. به این دلایل هست که در آینده هم دین از بین نخواهد رفت. حداقل دورنمایی که بنده داریم میبینی، من و شما، دین از بین نخواهد رفت. چون علم مطمئناً به همه حوزه ها در حال حاضر نمیتونه نفوذ بکنه. یک سری حفره ها میماند که دین با نوع اندیشه هایی که آورده به اون پاسخ میده، که عرض کردم این اندیشه ها قابل صدق و کذب برای ما الان فعلا نیست، اما یک مؤمن دوست داره اون رو صادق فرض بکنه. از طرفی هم کار معنا بخشی به زندگی انسان ها میده، به زندگی بعضی از افراد. اونا اهل استدلال نیستن، اهل این هستن که دین چیزی بگه اونها قانع بشن. به همین دلیل دین خواهد ماند و اینگونه نیست که دین از بین بره، اما حوزه هاش کوچکتر خواهد شد. یعنی در حوزه هایی که در گذشته همه امور انسان ها رو تحت شعاع خودش قرار داده بود، امروزه دیگه این مسئله نخواهد ماند. روز به روز کوتاه و کوچکتر خواهد شد. حالا در برخی جوامع خیلی سریع‌ترین اتفاق رخ میده. دین نحیف میشه، فقط به حوزه اعتقادی یک شخص با خدای خودش مربوط میشه. در برخی جوامع عقب افتاده مثل کشور ما و کشورهای پیرامون ایران این مسئله دیرتر رخ میده. ما الان در ایران میبینیم دین در حوزه فرهنگ وجود داره، در حوزه حقوق وجود داره، در حوزه اقتصاد وجود داره، در حوزه‌های مختلف وجود داره. تا زمانی که ما به دوران مدرن از نظر اندیشه و سیستم اجتماعی راه پیدا بکنیم، اون وقت هستش که بتونیم این رو تغییر بدیم. خب دوست دیگری سوالی پرسید و اون که با توجه به تغییر رسم الخط، اعراب گذاری و تغییرات اینچنینی در قرآن، آیا ممکن است که به مرور زمان دچار تغییر و تحریف شده باشد؟ در این شک نکنید. یعنی اینکه قرائت قرآن اصلا 14 قرائت و 7 قرائت و از این دست قرائت ها هست، این به دلیل این بود که حتی در همان زمان هم نمیشد قرآن را از تحریف مسون دانست. مثلا ما چندین روایت رو بخاری، مسلم و دیگران آوردن. عمر در مسجد در حال نشستن بود، شخصی آمد شروع کرد آیه از قرآن رو خوندن در نماز. عمر گفت خیلی تحمل کردم که نمازش تمام بشه، بعد یقه این شخص رو میگیره و به نزد پیامبر میبره. میگه یا رسول الله این قرآن رو مثلا اشتباه میخونه. بعد گفته که شما به او اینجوری یاد دادید. گفت بخوان، اون شخص خواند. بعد به عمر گفت تو بخوان، عمر هم خواند که متفاوت بود کاملا. بعد گفت هر دو درست میخونید. جبرئیل برای من این مطلب رو آورده که شما قرآن رو میتونید به 7 نوع، 7 لهجه و 7 حرف بخونید. همین داستان در مورد عبدالله ابن مسعود و دیگران رخ داد. حالا در زمان خود محمد، یعنی اختلاف قرائت به حدی بود که کلمات اصلا زیادی داشت. یعنی خود عمر در اون روایت اشاره میکنه که اصلا زیاده میخوان، یه چیز دیگه میخون. اما محمد چون اینها رو یک بار برای اون یکی خونده بود و یک بار برای عمر خونده بود و امروز نمیتونست بگه که بله اون یکی رو من نخوندم، این یکی رو من خوندم، گفت هر دو درست میگید. جبریل گفته به 7 حرف میتونید بخونید. بخشی از آیات قرآن اساسا در مصحف دیگران مثل عبدالله ابن مسعود و دیگران اصلا کاملا متفاوت بود. حالا سوره ها، آیات، کاملا بسیار از اینها تحریف شد، اضافه شد، کم شد و این یک امری است که طبیعتاً در هر نوشتاری که با اون سبک قرآن جمع آوری شده باشه وجود داره. این مقشوش و در هم بودن و پیچیده بودن آیات، و شما مثلا یه آیات مکی رو نگاه میکنید وسطش یه آیه از آیات مدنیه، مثلا سوره عنکبوت رو نگاه میکنید یه دفعه ببینید در آیه 11ش 12ش بحث از منافقان میکنه. منافق که در مدینه وجود داشت، در مکه منافقی وجود نداشت. بعد تازه مسلمان ها میگه نخیر اینا همه عیناً جبرئیل گفته که مثلا شما این آیه رو در کجا قرار بده. خب اینها برای این است که یک مسلمان سعی کنه قرآن رو معجزه بدانه، چون نمیتونه بپذیره یک همچی کتابی اصلا معجزه هست. به هر حال کتاب حتی مقبولیه، نمیتونیم بپذیریم. این است که مسئله تحریف در قرآن یک مسئله کاملا جدی است که رخ داده. اوضاع و احوال هم مؤید همین مسئله است. بعد اشاره میکنه قرآنی که مسلمان امروزی در سراسر دنیا را میخوانند چقدر به قرآنی که پیامبر اسلام آن را نازل کرده شباهت دارد. خب ما که چیزی از پیامبر اسلام ندیدیم که بخوایم بعد تطبیق بدیم ببینیم چقدر نزدیک به اونه. این قرآن بعدها جمع‌آوری شد، اعراب گذاری شد، به نوعی برای اون نوع نام حتی انتخاب شد، چون اول حتی نام قرآن را هم نذاشته بودند. بعد عده‌ای گفتن مصحف، عده‌ای گفتن فرقان، اما اقسام نام‌ها به او دادن تا این گفتن آقا بزنیم همون قرآن. طبیعیه، این کاری بود که در زبان محمد انجام نشد، بعدها انجام شد. بنابراین ما گزارشی نداریم از دست محمد کتابی آمده باشه که ما بخوایم حالا این رو تطبیق بدیم با اصلش، بگیم که چقدر شبیه هستن یا نیستن. اما از اوضاع و احوال راویان و کتبی که در زمین تاریخ قرآن نگارش شده میتوان کاملا فهمید که این قرآنی که امروز دم دست مسلمانان هست یک کتابی کاملا دستکاری شده، انواع و اقسام دخل و تصرفات شده، با بی سلیقگی به نوعی در کنار هم قرار دادن آیات و سوره ها و حتی ترتیب نزول سوره ها مشخص نیست. هیچ چیزیش مشخص نیست. آیات منسوخ مثلا در قرآن هست. خب به چه دلیل آیه‌ای که اجرا نمیشه در قرآن شما قرار دادید؟ اما آیه‌ای که عمر مدعی بود حکم رجب سنگسار در اون هست در قرآن نیست. در حالی که حکمش اجرا میشه اما آیه‌اش نیست. اما آیاتی هستن که اصلا حکمش اجرا نمیشه. در واقع مسئله قرآن یک مسئله است دوستان بسیار ساده. کمی اگر خودتون رو از اون جنبه ایمانی داستان فاصله بدید متوجه میشید که شما با یک کتاب بسیار کودکانه روبرویید. یک سری اعتقادات رو جمع آوری کرده، مسائل شخصی محمد رو آورده نوشته، برخی آیات اصلا فاقد موضوعیت، آیات بسیار سبک، جلف، زننده، یه سری مسائل مختلف عادی قومی، دشنامگویی ها، اینها رو در این کتاب نوشته. ولی خب اگر شما مؤمن باشید هیچ کس نمیتونه مثل این کتاب بیاره. اینها جنبه های ایمانی داستان. خب این سه پرسش رو من پاسخ دادم، تقریبا 38 دقیقه در واقع زمان برد. هنوز مونده، من نزدیک به 11 سوال رو من یادداشت کردم که بتونم پاسخ بدم. یه استراحت کوتاهی خواهم داشت، بعد برمیگردم و ادامه مباحث رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. شاید حتی به 3 فایل هم برسه، نمیدونم. به هر حال با من باشید، این بحث رو ادامه خواهیم داد بعد از یک استراحت کوتاه.
4: توجه، این برنامه شامل صحنه هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد.
5: ویروسی که در ابتدا چندان خطرناک به نظر نمی اومد در عرض 4 ماه به یک پندمی مهار ناپذیر بدل شد.
6: That COVID-19 can be characterized as a pandemic.
5: صدها هزار نفر را در سراسر جهان مبتلا کرد. بیش از 200 هزار نفر رو به کام مرگ کشید.
7: متاسفانه حجم اموات خیلی زیاد هست
5: و اقتصاد جهان رو با رکودی باور نکردنی مواجه کرد. اینها نخستین تبعات انتشار ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 در سراسر جهان. ویروسی که جهان رو به وحشت انداخت.
8: از ساعت 2 تا الان اخبار فقط مختص انتخابات. این ساعت از خبر میگذره، تازه داره اعلام میکنه که 2 نفر کود کردن به اثر کرونا.
5: مؤثرترین عامل گسترش وسیع این ویروس پنهانکاری دولت‌های غیر دموکراتیک به ویژه چین و ایران بود. پرسش اینه که این دولت‌ها با عدم اطلاع رسانی به موقع چه واقعیت‌هایی را از افکار عمومی پنهان کردن؟
9: There is no evidence to show that there is a sustained human to human transmission.
5: و این پنهانکاری چگونه به قیمت از دست رفتن جان هزاران انسان تمام شده؟
10: اینم وضعیت انزلی، بنده خدا چند بار افتاده، نیم ساعت اینجای نه آمبولانسی نه چیزی، همه جام زنگ زدیم، بنده خدا هم داره جون میده، خدا اینا رو لعنت کنه.
5: در این ویژه برنامه از رپورتاژ تلاش میکنیم به این سوالات پاسخ دهیم.

0: آبان ماه 1398 شهر ووهان در مرکز چین، شهری با 11 میلیون نفر جمعیت، جایی که برای اولین بار ویروس جدید کرونا به انسان منتقل شد. یک زن فروشنده ماهی و محصولات دریایی که نشونه های یک سرماخوردگی معمولی مثل سرفه و تب داره به رئیسش خبر میده که نمیتونه سر کار حاضر بشه. او در بازاری کار میکنه که مشابه اون در بیشتر شهرهای چین و بعضی دیگه از کشورهای شرق آسیا هم وجود داره. در این بازار علاوه بر فروش غذاهای دریایی، گوشت حیوانات وحشی مثل مار و همینطور حیوانات وحشی زنده که از محل زندگیشون در طبیعت به طور قاچاقی شکار شدن هم به فروش میرسه. حیواناتی مثل نوعی مورچه خوار پولکدار به نام پانگولین که امروز دانشمندان احتمال میدن ویروس کرونا توسط اون به انسان منتقل شده. ویروسی که منشأ اولیه اون تنها پرنده پستاندار یعنی خفاش بوده. چند روز بعد با وخیم شدن حال این فروشنده، او در بیمارستان بستری میشه. با پیدا شدن چند بیمار دیگه با علایم مشابه، پزشکان شروع به تحقیق درباره عامل این بیماری میکنن. خیلی زود مشخص میشه که بیشتر مبتلا شدگان در همون بازار ووهان کار میکردن. در بیمارستان مرکزی ووهان یک تیم پزشکی 7 نفره به سرپرستی لی ون لیانگ بر پایه آزمایشات به این نتیجه رسیده که این بیماری جدید توسط ویروسی مشابه ویروس مرگبار سارس ایجاد شده. دکتر لی که با دیدن تعداد زیاد بیماران حالا احساس خطر میکنه، یافته‌های خود و همکارانش رو در مورد جدی بودن تهدید این بیماری در یک شبکه پیام‌رسان چینی منتشر و به پزشکان همدوره‌ایش توصیه میکنه برای مبتلا نشدن به این بیماری از ماسک و عینک استفاده کنن. اما گفته‌های این پزشک چینی جدی گرفته نمیشه. و فردای اون روز مسئولان بهداشتی چین اعلام میکنن این بیماری فقط از طریق حیوانات وحشی منتقل میشه و از انسان به انسان قابل انتقال نیست. اونها همچنین عنوان میکنن که بیماری تحت کنترله و برخی از بیماران با علایم خفیفتر از بیمارستان مرخص شدن. Most patients are showing lighter symptoms and some of them have already been discharged. یک روز بعد دولت بازار ووهان رو تعطیل و اعلام میکنه به این ترتیب دیگه هیچ خطری وجود نخواهد داشت. اما در واقعیت تعداد بیمارانی که حتی یک بار هم به این بازار نرفتن در حال افزایشه. در ووهان حالا 4 روز بعد از هشدار دکتر لی ون لیانگ، پلیس او و پزشکان همکارش رو به خاطر انتشار اطلاعات نادرست احضار و با تهدید مجبور به پس گرفتن ادعاهاشون کرده. علاوه بر این، دولت که کنترل پیام‌رسان‌های اجتماعی رو در دست داره، کاربرانی رو که مطالب او رو به اشتراک گذاشتن تهدید به مجازات می‌کنه. کمتر از یک هفته بعد نتیجه تحقیقات عامل بیماری رو ویروسی جدید از خانواده ویروس‌های کرونا اعلام می‌کنه. در شرایطی که درستی هشدارهای لی ون لیانگ مشخص شده و نگرانی جهانی افزایش پیدا کرده، سرانجام دولت چین در همین روز درباره احتمال شیوع این بیماری خطرناک گزارش خودش رو به سازمان بهداشت جهانی ارائه میده. گزارشی که در اون همچنان بر ادعای منتقل نشدن این ویروس از انسان به انسان تاکید میشه. با وجود اعلام چین، اولین مورد ابتلا به ویروس در خارج از مرزهای چین و در تایلند گزارش میشه. Thailand has reported the first case of the Wuhan coronavirus found outside of China. The patient arrived at Bangkok Suvarnabhumi Airport from Wuhan. زنی که در بازار ووهان کار میکرد. در حالی که نگرانی ها درباره احتمال انتقال ویروس از انسان به انسان افزایش یافته، سازمان بهداشت جهانی تنها به اطلاعات ارائه شده توسط دولت چین اکتفا و در توییتی تاکید میکنه در تحقیقات اولیه مسئولین چین هیچ نشانه ای از احتمال سرایت ویروس از طریق انسان کشف نشده. با این تایید، سازمان های بهداشتی و درمانی کشورهای دیگه جهان تهدید این بیماری را چندان جدی تلقی نمی کنند. یک هفته بعد اما ورق برمی‌گرده. در حالی که 20 روز از شروع سال نو میلادی گذشته، برای اولین بار مقامات چین تصمیم می‌گیرن تا بالاخره یک واقعیت مهم رو به دنیا اعلام کنن. این بیماری از انسان به انسان قابل انتقاله.
1: This is though an emergency in China, but it has not yet become a global health emergency. It may yet become one.
0: چین تعداد مبتلایان به این بیماری رو هم 400 نفر اعلام میکنه. در این میان اما درز خبری مربوط به دو هفته قبل پرده از پنهان کاری دولت چین درباره خطر بیماری برمی‌داره. دو هفته قبل رئیس اورژانس بیمارستان ووهان دکتر آیفن اعلام کرده بود که وقتی او و همکارانش تصمیم داشتن جهان را از خطر این ویروس مرگبار آگاه کنن، مسئولین مانع اونها شدن. او در حال حاضر ناپدید شده و کسی از اون خبر ندارد. در حالی که حالا در کشور هنگ کنگ هم اولین موارد وجود ویروس کرونا گزارش شده، از 3 بهمن چین ارائه آمار تعداد درگذشتگان رو به صورت روزانه آغاز میکنه. در آمار ارائه شده تعداد کشته شدگان در هر روز زیر 150 نفره. به این ترتیب 2 به شروع سال نو چینی باقی مونده، سرانجام دولت تصمیم به قرنطینه ووهان میگیره

0: نگرانی ها اما در دنیا جدیه و عملا مرکز ماجرا سه شهر مهم چین رو فلج کرده.
1: در عرض چند ساعت بعد از اعمال قرنطینه، با اینکه شهر ووهان تبدیل به شهر ارواح شده، تعداد مبتلایان هر لحظه زیاد و زیادتر میشه. با اینکه مقامات پکن ارتباط هوایی ووهان با سایر مناطق چین رو قطع کردن، اما این ارتباط با کشورهای دیگه هنوز برقراره.
2: هان در ینوان جاچنگ لا گوانکونگ و لیجیه شی دای تامن لیکای و جینوو د شو کنن یاو دوی تامن جینیشینگ یی شی جنچا.
3: In the coming days, hundreds of millions of people will travel for the Lunar New Year celebrations, the biggest annual human mass migration on the planet.

0: کسی دیگه قبول نمی‌کنه، فقط پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه که از اونجا هم با یه پرواز برن به چین، جایی که نه ترکیش اینا رو قبول کرده، نه امیری، نه قطر. بس
1: ما الان از پرواز استانبول اومدیم و تو پروازمون تقریبا نصف بیشتر پرواز چینی بود تا ایرانی، متاسفانه تو فیلم میبینید. ما گفتیم که چرا خوب این کار میکنید، پس چرا اصلا دعا میدید چینی ها رو؟ گفتن که دست ما نیست و به ما مربوط نیست و دست دولت ایرانه، اون دیگه خودشون باید درست کنن.
2: همزمان با گشایش 13 نمایشگاه بین المللی گردشگری در تهران، وزیر میراث فرهنگی به تصدیق سند توسعه گردشگری در هیئت دولت خبر داد.
3: در ایران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با برگزاری جشنواره زمستانی ایران با شکوه به استقبال گردشگران چینی میره که ایران رو برای گذراندن تعطیلات انتخاب کردن. با اینکه مسئولان دولتی از شیوع بیماری کرونا در چین آگاهن، اما همچنان فرودگاه بین‌المللی تهران به روی مسافران چینی بازه. دولت ایران هم از ماه‌ها قبل ویزای ایران برای گردشگران چینی رو لغو کرده و اونها بدون ویزا میتونن به ایران سفر کنن. به دستور مسئولان وزارت بهداشت در فرودگاه بین‌المللی تهران اسکنرهای حرارتی نصب شده و ماموران با تبسنج مسافران رو مورد بازرسی قرار میدن. با ورود مسافران چینی به کشورهای مختلف، این ویروس خطرناک به سرعت در جهان پخش میشه. کشورهای اروپایی که در اونها اخبار دقیق‌تر و شفاف‌تر منتشر میشن، از نخستین کشورهایی هستند که اخبار مربوط به کرونا رو با جدیت بیشتری دنبال میکنن. همین حساسیت خبری کافی بود تا افکار عمومی این کشورها دولت‌هاشون رو برای مقابله جدی با این ویروس تحت فشار قرار داده و مقامات متوجه مسافرانی بشن که از چین به اروپا می‌آمدن. طولی نمی‌کشه که اولین ناقلان ویروس کرونا در اروپا گزارش میشه. 9 بهمن 98 دو گردشگر چینی که برای تعطیلات سال نو چینی به روم پایتخت ایتالیا اومدن ناقل ویروس کرونا هستند.
4: ricoverati presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, due pazienti positivi al test per il nuovo coronavirus. Trattasi di una coppia di nazionalità cinese proveniente dalla città di Wuhan, provincia di Hubei in Cina.
3: خبر ورود کرونا به ایتالیا زنگ خطر رو برای کشورهای عضو این اتحادیه به صدا در میاره. با وجود عملکرد ضعیف دولت چین که حالا باعث گسترش بیماری در سطح جهانی شده، 10 بهمن ماه تدروس انهانوم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در توییتی عملکرد دولت چین رو بسیار موفق اعلام میکنه. اما در همون روز او که 2 هفته قبل اعلام وضعیت فوق‌العاده در جهان رو غیر ضروری میدونست، با اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی جهان رو شگفت زده میکنه. I'm declaring a public health emergency of international concern
5: over the global outbreak of novel coronavirus.
3: نگرانی اصلی این سازمان در مورد احتمال انتشار ویروس در کشورهایی که از سیستم بهداشتی ضعیف‌تری برخوردار بوده و آمادگی لازم برای مقابله با اون رو ندارن.
5: Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems.
3: با این حال مقامات این سازمان همچنان تاکید می‌کنند که بستن مرزها ضروری نیست.
6: در پی افزایش شیوع ویروس
3: به دنبال اعلام وضعیت اضطراری بین‌المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی، در ایران جلسه فوق‌العاده‌ای با شرکت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و اعضای دولت در 11 بهمن برگزار میشه. در این جلسه با درخواست وزیر بهداشت و موافقت معاون اول رئیس جمهوری، دولت تصمیم میگیره از 12 بهمن پروازهای ایران به چین و بالعکس برای دوره محدودی لغو بشن و ادامه جشنواره ایران با شکوه هم از دستور کار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خارج بشه.
7: پروازهای رفت و برگشتمون به کشور چین فعلا متوقف بشود. در رابطه با هموطنان عزیزی که ما در چین داریم و مایل به برگشت به وطن هستند، طراحی یک سیستمی رو برای برگشت اونها، پروازهای ویژه‌ای رو بفرستن و این عزیزان بتونن به کشور برگردن و ما به شکل نظارت ویژه در رابطه با آلودگی یا عدم آلودگی با ویروس در اونها

0: وارد عمل بشیم.
1: اما یک روز بعد صفحه اعلان پروازها در فرودگاه بین‌المللی تهران نشون میده که پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان که با سپاه پاسداران همکاری نزدیک داره به شهرهای مختلف چین همچنان برقراره. همچنین معاون گردشگری استان همدان ورود دو گروه از مسافران چینی رو تایید میکنه که پس از گردش در استانهای غربی ایران وارد همدان شدن. همزمان خبرهایی از بیمارانی در شهر قم منتشر میشه که علائمی مشابه بیماری کرونا دارن. پزشکان از همون آغاز به این علائم مشکوک شده و دستور آزمایشات لازم جهت تشخیص این بیماری رو صادر میکنن، اما درخواست اونها از سوی وزارت بهداشت با مخالفت روبرو میشه. پنهانکاری و سانسور اخبار سبب شده تا شبکه‌های اجتماعی به عنوان تنها منبع خبری مورد استفاده مردم قرار بگیرن.
2: با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، در مورد شیوع عفونت کرونا ویروس در استان کردستان، خصوصا شهرستان سقز که مرکز ابتلا به این بیماری باشد، متاسفانه با تذکرهای مکرر بنده معاونت درمان و دانشجوی علوم پزشکی با حقایقی که در این استان روبرو هستیم کاملا مخالفت کرده و آماری که من عرض می کنم حاکی از آن است که این استان به شدت درگیری می باشد و آمار متعلق به عفونت کرونا ویروس در شهرستان سقز از 3 رقمی خارج و به 4 رقمی بارش شده است. امیدوارم به حمایت دوستان و هموطن عزیز با ماندن در خونه از انتشار عفونت به دیگران جلوگیری کنیم.
3: وکه کرونا یک نفر الان بستری بود مرستان توحیده نامه محرمانی چوب و توا به تشکل فرم معذبن اطلاعرسانیش کرد با قامو فهمی دست دهنن و روبوسی و نزنم معچوموج کردن و استخر و مکانگل عمومی تختیل کرد.
1: طولی نمی کشه که اخبار مربوط به بیماران با علائم مشکوک در شهر رشت هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و مسئولین بهداشت درمان این شهر رو وادار به واکنش میکنه.
4: در رشت بیمارستان رازی نوشتم پذیرش بیمارستان تنفسی حاد، در صورتی که من که یه رو به اینجا هستم هیچ امکانات اولیه نیست، هیچ پرستاری، هیچ دکتری اینجا نیست که به داد مردم برسه. تو عرض یک روبی که من اینجا اومدم متاسفانه 2 نفر جونش خودشون از دست دادن.
1: 12 بهمن 98 فردین مهرابیان معاون دانشگاه علوم پزشکی رشت که در تلاش تا آرامش رو به جو ملتهب شهر برگردونه ادعا میکنه که در استان گیلان هیچ موردی از ابتلای افراد به کرونا وجود نداشته و انتشار اخبار در فضای مجازی شایع است.
5: چه موردی از ابتلای فرد یا افراد به بیماری کرونا در استان گیلان نداشتیم و شایعی هم که ایجاد شده بود این رو به مردم شریف استان عرض بکنم. عرض کردم هیچ موردی از بیماری کرونا نبود. 2 مسافری رو که در فضای مجازی مطرح شد آزمایشات اونها منفی در اومد و ابتلا به بیماری کرونا نبودند و از این بابت مردم عزیز اصلا نگران نباشند.
1: بقیه دستگاه اجرایی هم در یک هماهنگی کامل تکذیب خبر مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور رو پوشش میدن.
6: سازمان پدافند غیرعامل در اطلاعیه‌ای درباره ویروس کرونا اعلام کرد وضعیت عمومی کشور از منظر امنیت زیستی در شرایط سفید قرار.
1: معاونت وزارت بهداشت هم ثبت هر گونه بیمار کرونایی در کشور رو رد میکنه.
7: کاملا تکذیب میکنم، اطلاعات پیش ماست، ما آزمایش میکنیم.
1: همزمان در شهرهای دیگه ای ایران خبرهای مبنی بر بیمارانی با علائم مشابه گزارش میشه.
8: مثل اینکه از این بیماری‌ها گرفته.
1: اما مقامات همچنان به نبود این بیماری اصرار داشته و خود را برای برگزاری سالگرد انقلاب اسلامی آماده می‌کنند.
9: الحمدلله با نظارت بی‌وقفه توانستیم کیس‌هایی رو که مشکوک بودن از چین وارد شده بودن همه رو تحت نظر قرار بدیم، بستری کنیم در چند استان. خوشبختانه پریشب آخرین مورد اینها هم که تحت نظر و بستری داشتیم بعد از آزمایشات مکرر منفی شد و مرخص شد.
1: وقایع مربوط به اعتراضات آبان ماه و ارائه آمار غیرواقعی در مورد جانباختگان این حادثه و همچنین سانحه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و پنهانکاری درباره اون به شدت افکار عمومی را نسبت به عملکرد حکومت بدبین کرده. از این رو برپایی مراسم پرشور راهپیمایی 22 بهمن امسال از اهمیت ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی برخوردار است. اما انتشار اخبار مربوط به کرونا میتونه میزان مشارکت هواداران حکومت رو تحت شعاع خودش قرار بده.
0: فر و جلال مردم خیلی بالاست، باید همه تعظیم فرود کنند.
1: بدین ترتیب سانسور کامل خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در کشور در دستور کار صدا و سیما قرار میگیره.
10: سخنگوی وزارت بهداشت هم از مردم خواست به شایعات توجهی نکنن و اخبار دقیق رو در این باره از مراجع رسمی پیگیری کنن.
11: مرجع رسمی برای اعلام ابتلا یا ورود این ویروس به کشور قاعدتا وزارت بهداشت، معاونت بهداشتی وزارت بهداشت و مرکز مدیریت بیماری های واگیر خواهد بود.
1: با این حال اخبار مربوط به این ویروس خطرناک در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران داخل و خارج از ایران دست به دست شده و پزشکان و پرستاران شهرهای مختلف ایران از وجود بیماران و قربانیانی خبر میدن که نشانه های شبیه بیماران کرونایی در چین دارند.
12: سریع سرم آمپول بزن تا تمام شد را بیاد رو بگرد.
13: The U.S. now declaring a public health emergency amid this outbreak of the coronavirus across the globe.
1: با ورود این ویروس به اروپا، انتشار اخبار مربوط به کرونا شکل دیگه‌ای به خودش می‌گیره. مطبوعات و رسانه‌های آزاد در این کشورها به سرعت دست به کار شده و به طور مستقیم اخبار مربوط به این بیماری رو با جزئیات به روز رسانی می‌کنند. مقامات رسمی، کارشناسان و متخصصین در تلویزیون ها ظاهر شده و درباره این بیماری به مردم هشدار میدن.
14: Keep good personal hygiene and cough and sneeze etiquette.
1: 18 بهمن 98 تا کنون 25 کشور وجود ویروس کرونا را تایید کرده است.
15: The World Health Organization says the risk of the virus expanding worldwide is now classified as very high.
1: اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر نبود ویروس کرونا در کشور پافشاری میکنند.
16: تا امروز ما هیچ مورد مثبتی از کرونا جدید در کشور نداشتیم و تایید نشده.
1: همزمان از چین خبر میرسه. دکتر لی ون لیانگ که اولین بار از خطر این بیماری مرگبار پرده برداشت، حالا قربانی اون شده. انتشار این خبر در چین با خشم و اعتراض مردم روبرو شده و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا میکنه.
17: The censorship that followed just further kind of galvanized us and made us feel that really the government was prioritizes censorship and suppressing free speech rather than acknowledging that they've made a mistake in arresting him.
1: در پی واکنش ها بیمارستان مرکزی ووهان ابتدا خبر رو تکذیب، اما مدتی بعد در نهایت تایید میکنه.
18: Han also expressed condolences on behalf of the government and the people of the city over the death of Dr. Li Wenliang. Let's take a listen.
19: Dr. Li was infected with the new coronavirus in the fight against the epidemic.
1: دکتر لی ونلیانگ پیش از مرگ نامه تهدیدآمیز پلیس رو منتشر کرده بود، نامه ای که او رو مجبور به پس گرفتن گفته هاش کرد. پوشش اخبار مربوط به مرگ دکتر لیانگ افکار عمومی جهان رو نسبت به نحوه اطلاع رسانی حکومت چین درباره انتشار ویروس کرونا بدبین کرد. اما این تنها دولت چین نیست که درباره انتشار اخبار مربوط به این بیماری خطرناک مورد سوءظن قرار گرفته. آمار شیوع و مرگ و میر احتمالی ناشی از کرونا در ایران هم شفاف نیست. درست 24 ساعت پیش از راهپیمایی 22 بهمن خبر فوت اولین بیمار مشکوک به کرونا در کشور توسط مسئولین یکی از بیمارستان‌های پایتخت به پلیس 110 اطلاع داده میشه. خبری که به نوشته سایت همشهری آنلاین دو روز بعد منتشر میشه.
20: از اعتقاد گذری زدیم به اعتماد. اعتمادی از حضور مستحکم در انتخابات.
21: این حضور آغاز یک شروع است.
2: و ادامه آن با انتخابی درست در دوم اسفند 98 به اثبات می‌رسد.
21: که مرکز ما میگن که آقا ما موردی کشف نکردیم، توی شبکه اجتماعی میگن که نه کشف کردن، میخوان نگن. حالا بعدش میگن میخوان بعد از 22 بهمن میگن خب حالا 22 بهمن که تموم شد.
1: 24 بهمن ما غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل اعلام میکنه هیچ مورد اثبات شده ای از ورود ویروس کرونا در کشور نداریم.
21: خب تقریبا از همه آزمایشگاه‌ها که مرکز تشخیصی بود نتایج رو گرفتیم، حتی همه شایعاتی که دوستان مطرح میکردن رو کنترل کردیم. جنبندیمون این بود که هیچ کدوم از مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی ما هیچ مورد اثبات شده‌ای مبنی بر ورود کرونا ما نداشتیم. به خاطر همین هم که تبلیغات جهانی ممکن بود آسیب به روابط روانی رو ذهن مردم بزنه، در واقع اعلام کردیم وضعیت ما وضعیت سفیده.
1: با اعلام وضعیت سفید در ایران و به دنبال اون رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط شهروندان، انتشار این ویروس سرعت بیشتری میگیره.
22: در سال 98 دوم اسفند پای صندوق آرا توسط ملت بزرگ و هوشیار ما آفریده بشه انشاءالله.
1: انتخابات مجلس در راهه و کاندیداها مشغول مبارزات انتخاباتی هستند. حضور مردم در صفهای طولانی اخذ رای درست مثل راهپیمایی 22 بهمن از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. از این رو صدا و سیمای جمهوری اسلامی این بار با سیاستی جدید وجود ویروس کرونا در ایران رو به تمسخر میگیره.
23: We need to strike a balance. We need to finance the simple public health solution that can help us to contain the outbreak now, but at the same time prepare for the future for any eventualities by investing in the vaccine.
1: با افزایش شمار قربانیان در چین، سازمان بهداشت جهانی یک تیم 25 نفره از کارشناسان خودش رو برای بررسی بحران کرونا به چین اعزام میکنه. این کارشناسان در گزارش پایانی خودشون بدون اشاره به پنهانکاری و سانسور اخبار از سوی دولت چین، عملکرد مقامات این کشور رو مورد ستایش قرار میدن. در حالی که دنیا نظاره‌گر عملکرد دولت چین در مهار ویروس کرونا است، اخباری از ایران به دنیا مخابره میشه. سیوم بهمن وزارت بهداشت ایران در بیانیه‌ای از مرگ دو نفر در شهر قم بر اثر بیماری کووید 19 خبر میده.
24: با تایید دو مورد ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم، همکنون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدابیر پیشگیرانه را برای مقابله با این ویروس اتخاذ کرده است.
25: تا صبح امروز ما تعداد مواردی که شناسایی کردیم و به طور قطعی جواب آزمایششون گرفتیم 5 مورد بوده.
26: ساعت 2 تا الان اخبار فقط مختص انتخابات، ساعت از خبر میگذاره تازه داره اعلام میکنه که دو نفر فوت کردن برای سر کرونا.
27: همشهری عزیز اصلا نگران نباشن و کارهایی که لازمه داره انجام میشه با مشاهده هر گونه علائم سرماخوردگی، تب، سرفه، تنگی نفس ان شاءالله مراجعه بکنید.
1: در حالی که در دیگر کشورهای دنیا خبر کرونا ابتدا با اعلام مبتلایان به این ویروس خطرناک اعلام میشن، ایران تنها کشوریه که خبر ورود کرونا رو با مرگ افراد و نه تعداد مبتلایان اعلام میکنه.
28: این آقا از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی هم برای ما این برگر رو آوردن، گفتن که وظیفه شهروندی خودشون دونستن اینا رو پخش کنن و میگن که ویروس کرونا به تهران یعنی ایران اومده ولی اینا اطلاع رسانی نمی کنن و همچنین گفتن که ماسک و این مایه ضد عفونی آورده بودن که بین مردم تو امامزاده پخش کنن ولی ظاهرا اجازه این کار رو نداده بودن.
1: با اینکه برخلاف انتظار دولت هنوز حاضر به تعطیلی اماکن زیارتی یا قرنطینه قم نیست، اما تعطیلی مدارس در فردای این روز نشون از آگاهی دولت از وخامت شرایط داره.
29: ماشینای قرنطینه خیلی اوضاع جدیه.
0: گرفتیم برای تلویزیون منوتو گرفته میشه. همون چیزی که می‌دونید روز به روز به تعداد مبتلایان ویروس کرونا داره اضافه میشه.
3: بیمارستان فرقانی در حال ترخیص و تخلیه بیمارستان هستن و این بیمارستان برای قرنطینه بیماران مبتلا به ویروس کرونا استفاده خواهد شد.
1: حدود 700 طلبه چینی در مدارس حوزه علمی این شهر به ویژه مؤسسه جامعة المصطفی مشغول تحصیلند.
4: من علی هستم، از چین آمده اینجا.
1: علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت هم اعلام کرده ویروس اولین بار توسط همین طلبه های چینی وارد کشور شده. در این شرایط اما هنوز هم در بیشتر گزارش‌های رسانه‌ای وجود ویروس کرونا در قم موضوعی در حد شایع تلقی میشه.
5: امروز اولین روز از اسفند و آخرین ماه از سال 98. نکته قابل توجه این بود که شایعات فراوان فضای مجازی
1: با این وجود صدا و سیما در روز قبل از انتخابات با تهیه گزارشی از شهر قم سعی میکنه همه چیز رو عادی نشون بده و مردم رو به حضور در مکانهای عمومی تشویق میکنه.
6: شاید خیلی اوکی، همه چی ردیفه، مشکلی هم نیست. من نمیدونم حالا این کرونا شاید حالا چند نفر گرفته باشن تو بیمارستان بوده باشن.
7: این چیزا توجه کنی اصلا ما زندگی نکنیم. باید مغازه برنی برید.
8: این فضا سازی ها گاهی ممکنه خیلی این واقعا میخواد حضور مردم رو توی صحنه مثلا انتخابات تحت شعاع قرار بده.
1: اما گزارش‌های مردمی در فضای مجازی خبر از اتفاقات نگران کننده ای میده که توسط رسانه‌های حکومتی پوشش داده نمیشه.
9: پنجشنبه اول اسفند
10: ساعت 2:18 خبر 14 شبکه 1. از موقعی که این خبر شروع شده، این بخش خبری شروع شده، اصلا در مورد کرونا هیچ صحبتی نشده. دارن شادی مردم و آمادگیشون برای رأی دادن در روز جمعه دوم اسفند ماه دارن گزارش پخش میکنن.
11: چند دقیقه هستش از دیروز بعد از اون مطلع شدیم که چند نفر از هموطن ما دچار ویروس کرونا شدن، فوتی داشتیم، انتقالی داشتیم به بیمارستان قم، ولی هیچ اطلاع رسانی نکردن. و از دیشب که من دارم نگاه میکنم زیرنویس کانال خبر اصلا در مورد بیماری کرونا انتقالی و فوتی نیستش، فقط در مورد رأی هست. واقعا متاسفم.
30: البته گزارشگر خوب منو تو اینجا بیمارستان امام ساری، یه نفر آوردن تو این بیمارستان قرنطینه کردن، پیرمرد 60 ساله‌ایه، کروناش مثبته. اینو میگیرم واسه گزارشگر خوب منو تو.
31: سلام، این گزارش رو برای گزارشگر منو تو میگیرم. توی داروخانه ها ماسک نمیدن، به ازای هر نفر فقط یه دونه ماسک میدن و با قیمت 2000 تومان. جمهوری اسلامی ایران وقتی که خودشون داشتن ماسکی رو به چین صادر میکردن و همه پروازا دایر بود، نتیجهش میشه این، جون ملت اصلا براشون مهم نیست. و فردا هم دوم اسفند از مردم میخوان بیان که رأی بدن، بیان پای صندوق ها.
14: همکنون مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور پیدا کردند و قراره که ایشون تا لحظات دیگر رأی خودشون رو به صندوق بیاندازند.
1: ساعت 8 صبح انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان در سراسر کشور آغاز شده.
32: هر کسی که به منافع ملی کشور علاقه‌منده در انتخابات شرکت.
1: با اینکه در گزارش‌های صدا و سیما وجود کرونا در کشور تایید نشده، اما برای رهبر ایران جوانب احتیاط رعایت شده و افراد در فاصله دورتر از همیشه قرار دارند.

0: از اونجا که اقشار مختلف مردم از هفته‌های قبل شرکت در انتخابات رو تحریم کردن، تعداد شرکت کنندگان پایینه.
1: جهرم حوزه شماره 49 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
2: مسجد تو مرزداراره، هیچ خبری نیست.
3: قم خیابان باجک.
4: کنید یک نفرم تو شعبه افزرای نیست.
5: و اینم جمعیت رای دهندگان شهرستان بروجرد.
6: کلن داخلم 20 نفر بیشتر نبودم.
7: یکی از شعبه های اخذ رأی هست توی اصفهان، ولی همون چیزی که میبینیم نه کسی وارد میشه نه کسی خارج میشه.
8: میزان مشارکت تقریبا صفره.
0: با این حال برای همون تعداد محدود از رأی دهندگان هم هیچ تدبیر بهداشتی صورت نگرفته. در نتیجه رأی گیری در سوم اسفند، وزارت کشور عدم استقبال عمومی از انتخابات مجلس رو به مسائل سیاسی ربط داده، اما باز هم از مشارکت 42% مردم خبر میده.
9: ما در شرایطی که این انتخابات رو برگزار کردیم حوادث مختلفی داشتیم در کشور، شرایط اقلیمی نامناسبی ما در این ایام داشتیم، بحث بیماری کرونا مطرح شد، اون شرایط سیاسی و شرایط حوادثی که باعث ما از قبیل سقوط اون هواپیما بود، بعد مباحث آبان بود و مسائل دی بود، در حال اتفاقاتی در کشور که فضای عمومی کشور علی رغم میل همه مردم عزیزمان که در این نوع انتخابات با شور و شوق شرکت کردن، از نظر ما شرایط کنونی و میزان آرا و حضور و مشارکت مردم کاملا قابل قبوله، یعنی 42.57% میزان مشارکت در این دوره بوده.
0: بلافاصله بعد از پایان انتخابات مجلس، موضوع کرونا شکلی علنی به خودش میگیره. شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه میده و پس از تایید رهبر، ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل میشه.
10: وزیر بهداشت گفت ستاد فنی اجرایی کنترل بیماری کرونا مسائل و اخبار را رصد و تصمیمات لازم را اتخاذ میکند.
0: حضور ارگانهای مهم اجرایی کشور در این ستاد به ریاست سعید نمکی نشون میده اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران جدیتر از اونه که در رسانه‌های دولتی به اون پرداخته میشه.
11: متاسفانه یکی از فوتی‌های ما در قم بازرگانی بود که متاسفانه ما اخیراً پیدا کردیم که سفرهایی رو در همین دوران آلودگی از پروازهای غیر مستقیم به کشور چین داشته.
0: با وجود احتمال گسترش ویروس از قم، مراکز پر ازدحام مذهبی هنوز بازند و برخی از روحانیون حالا بحث قرنطینه این شهر مذهبی رو توهین‌آمیز و توطئه‌ای از طرف دشمن میدونن. در بیشتر گزارش‌های تلویزیونی ایران هم حالا هرچند وجود بیماری رد نمیشه، اما خطر اون از آنفولانزای معمولی کمتر عنوان میشه.
12: بعضاً تا 90% هیچ اقدام درمانی، هیچ دوا، هیچ بستری، هیچ چیزی نمیخوان. مثل یه آنفولانزای معمولی که میگیریم، یه کم تب میکنیم، سرفه میکنیم، نمیدونم بدن درد میگیم، خود به خود خوب میشه و اصلا فرد متوجه نمیشه که این ویروس کرونا رو مثلا گرفته.
13: این ویروس ویروسی نیست که خطرناکتر از ویروس آنفولانزای فصلی باشه که ما پشت سر گذاشتیم.
0: همزمان آیت الله خامنه ای هم خبر شیوع کرونا رو توطئه دشمنانی میخونه که قصد منصرف کردن مردم از شرکت در انتخابات رو دارن.
14: شب پنجشنبه که جمعهش انتخابات بود، خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد. شب پنجشنبه، سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رای دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. ببینید، یعنی از کمترین فرصتی استفاده کردن، نگذاشتن حتی چند ساعت هدر بره.
0: و از مردم قم هم به خاطر حضور با شور و نشاط در صفهای طولانی رأی‌گیری قدردانی میکنه. این سخنان بالاترین مقام کشور در حالیه که محمد رضا قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرده وضعیت این شهر مناسب نیست.
15: وضعیت قم شاید زیاد وضعیت مناسبی نباشه. من همینجا استدلال میطلبم از وزارت بهداشت و عدلیه دولت که باید قم رو ویژه ببینن که خدای نکرده شاهد اپیدمی در قم نباشه. من که در خط مقدمم، در میان بیمارا هستم و دارم درد دل سیستم رو به صورت صادقانه میگم، چون عادت کردم با مردم صادقانه صحبت کنم. باید نگاه ویژه به قم داشت.
0: قدیر همچنین گفته از طرف وزارت بهداشت دستور داده شده تا آمار مبتلایان به کرونا در قم اعلام نشه.
15: به شکل متمرکز توسط اداره کل اطلاعات رسانه‌ای وزارت بهداشت اعلام بشه و ما گفتن که آماری نباید اعلام بشه.
16: مردم نباید نگران باشند.
0: در رأس دولت حالا حسن روحانی در پاسخ به تقاضای تعطیلی و قرنطینه شهرها اون رو توطئه دشمنانی میخونه که به دنبال تعطیلی اقتصاد ایرانن. او وعده میده که از روز شنبه اوضاع به روال عادی برمیگرده.
16: از روز شنبه همه روالها به صورت عادی خواهد بود در کشور، مگر مورد خاص با شرایط ویژه که خود ستاد ملی اعلام میکنه به اونها.
17: با سلام خدمت گزارشگر منوتو، با وضعیتمون تو ایران خیلی بده. نموتون یه زندان خیلی بدی افتادیم. از شب قراره بچه همون برم مدرسه، ما بچه رو با خونه دل بزرگ کردیم، نمیتونیم به خاطر رجبازی سیاست برارم و بچه همون رو بفرستیم مدرسه.
18: نام شبکه مناطق 5 اسفند. اینجا بازار بزرگ قمه، همینطور که ملاحظه میکنید مغازه ها تعطیل کردن، هیچ آدمی هم تو بازار نیست.
19: 7/12 ملت از ترس کرونا بیرون نیومدن، یه دونه آدم اینجا نیستش.
20: این فیلمو میگیرم برای شبکه مناطق. انتقال بیمار کرونایی در خیابان کاشانی صادقیه.
0: در این بین 9 اسفند ماه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور اعلام می‌کند به درخواست وزیر بهداشت و درمان و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا، نماز جمعه این هفته 9 اسفند ماه در مرکز 23 استان برگزار نمی‌شود.
21: نماز جمعه فردا 9 اسفند ماه بر اساس تصمیمی که اخیراً به این ستاد ابلاغ شد برگزار نمیشه و با توجه به ملاحظات مربوط به شرایط بهداشتی اخیر کشور و لذا تقاضای ما این هست که برای فردا نمازگزاران محترم تهرانی به مصلی امام خمینی رحمت الله علیه مراجعه نفرمایند.
22: ببینید یه مشت دیوونه شلمغز مصلی رو بستن وایسادن دارن نماز میخونن دارن. بابا آلوده است. چطوری باید بگم؟ این گزارش رو میفرستم برای گزارشگر خوب منو.
0: 10 روز از اعلام رسمی ورود کرونا به کشور گذشته و حالا ویروس به 23 استان سرایت کرده. با وجود کمبودها، وزارت خارجه ایران پیشنهاد آمریکا برای ارسال تجهیزات پزشکی به ایران رو رد میکنه و اون رو ادعای مضحک و یک بازی سیاسی روانی میخونه.
23: We have made offers to the Islamic Republic of Iran to help, and we've made clear to others around the world in the region that assistance, humanitarian assistance to push back against the coronavirus in Iran is something that the United States of America fully supports. We will continue to support. That's true for every nation. We will bring to bear our diplomatic power and our capacity to deliver technical and medical assistance wherever we can.
24: و حالا اگر اونها قصد خیر داشتن و نیت خیر داشتن طبیعی بود که قبل از اینکه موضوع رو رسانه‌ای بکنن و در گروه کرنا بکنن که آماده هستن به ایران کمک کنن اون رو رسانه‌ای نمی کردن و دنبال اهداف تبلیغاتی نبودن.
25: طریقه بردن مریض مشکوک به کرونا تو این مملکت، حتی جرات ندارم نزدیکش بشم. با خود که رفیقاشونیم فقط برانکار رو این گزارش میفرستم واسه گزارشگر خوبه. من
1: سلام، این فیلمو میگیرم برای گزارشگر من و تو، یه کرونایی در بازار تهران 15 خرداد پامنا. تو رو خدا رسیدگی کنید، دارم ما رو میکشن.
2: این بنده خدا که میبینیم بیهوش افتاده کنار خیابون، من خودم همین الان اینجا دیدمش، زنگ زدم به آمبولانس که بیاد این بنده خدا رو ببره. اینجا قاسم آباده، من دارم میرم خونه از سر کارمون.
0: همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره خطر گسترش کرونا، سازمان بهداشت جهانی حالا تجهیزات پزشکی به ارزش $300,000 برای مقابله با کرونا در اختیار ایران قرار داده و همزمان فرانسه، بریتانیا و آلمان هم برای ارسال کمک‌های خود به ایران اعلام آمادگی کردند. در همین حال سخنگوی دولت عملکرد اون را از ابتدای ورود ویروس کرونا به کشور شفاف و صادقانه عنوان می‌کنه.
3: امروز بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی بیش از 60 کشور درگیر این موضوع شدند. اتفاقا ایران جزو شفافترین کشورها در خصوص اعلام این موضوع بوده و به رغم وجود برخی کاستی‌ها از تمام ظرفیت‌های خود برای پیشگیری، کنترل و درمان این بیماری و ارائه خدمات به مردم خود استفاده کرده است. ما برخلاف برخی از کشورها که در این خصوص مصلحت اندیشی های سیاسی اقتصادی را مقدم بر جان و سلامت مردم خود کردن عمل نکردیم.
0: در حالی که سخنگوی دولت از صداقت و شفافیت میگه، ویدیویی از غسالخانه قم دست به دست میشه که خبر از تعداد بالای کشته شدگان میده.
4: ببینید از صبح انجام شده کارشون، ولی متاسفانه حجم مواد خیلی زیاد هست و هرچه انجام میشه ولی تموم نمیشه. اینا همه کرونایی هستن که باید جسته بشه. اینا همه متاسفانه کرونایی هستن که باید بعضا جنازه ها مال 5 روز 6 روز پیشه. وضعیت خیلی وضعیت اسفباریه. خدا هم انشالله رحم بکنه.
0: با این حال صداقت دولت مورد تایید آیت الله خامنه ای هم قرار گرفته. او حالا با عنوان اینکه کرونا مسئله چندان بزرگی نیست و نباید اون رو بزرگ کرد، خوندن دعای هفتم صحیفه سجادیه رو در این شرایط به مردم توصیه میکنه.
5: من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بیه عقد المکاره و یفتح بیه حد الشدائد.
0: 12 اسفند 98 محمد میر محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و فردای اون روز احمد توی سرکانی، مشاور رئیس قوه قضاییه، بر اثر کرونا جون خودشون را از دست میدن.
6: 12 اسفند 98 در عرض 10 دقیقه تقریبا 4 ماشینه که همینطوری دارن بیماره کرونایی میارن.
26: ما هم مثل بقیه منتظر هستیم. فعلا تعویق افتاده مسابقات، همونطور که قبلا هم اطلاع دادیم، و تا زمانی که این ستاد به ما اعلام نکنه نمیتونیم از سرگیر بشوشیم.
0: روند گسترش بیماری حالا علاوه بر تعطیل لیگ فوتبال ایران باعث نگرانی سازمان بهداشت جهانی هم شده.
27: بعد از 1 ساعت اورژانس رسیده که بنده خدا رو ببره، نه از وضعیت مملکت ما.
28: آقا اینم وضعیت انزلی، بنده خدا چند بار مفتاده، نیم ساعت اینجای نه آمبولانسی نه چیزی، همه جا هم زنگ زدیم، بنده خدا هم داره جون میده، خدا اینا لعنت کنه.
0: در حالی که ایران حاضر نیست از آمریکا تجهیزات پزشکی دریافت کنه، سازمان بهداشت جهانی با اشاره به کمبود تجهیزات درمانی در ایران اون رو مانعی در جهت مهار این بیماری میدونه. واشنگتن پست در یک گزارش شواهدی از ارائه آمار غیر دقیق و همینطور پنهانکاری حکومت ایران هنگام ورود ویروس به کشور ارائه کرده. گزارش واشنگتن پست این احتمال را مطرح می‌کنه که حکومت ایران برای شرکت مردم در انتخابات وجود ویروس در کشور را اعلام نکرده. یک هفته بعد از اعلام رسمی کرونا، با وجود وعده روحانی به بازگشت سریع به شرایط عادی، ویروس در مناطق مختلف گسترش یافته و حالا استانهای قم، تهران و گیلان به مرکز شیوع بیماری تبدیل شدند.
29: خبرای دروغ مرگ نداره، هیچی نداره. 4 نفرم خود کرد، 10 نفرم اومد. لحظه ای که من اینجا کنم 4-5 ساعتی که فقط من اینجا 4-5 ساعت 4 نفر موردم. نام دروغ میگن آمار تکنم. فهم اکنون من یه کرونایی بعدی این پنجمیش که جلوش شنانده ساعت 4 صبح.
27: یه گزارشگر خوب من و تو اینجا بیمارستان امام ساری
0: در استانهای مازندران و کرمانشاه هم در شرایط کمبود تجهیزات پزشکی و افزایش شمار بیماران وضعیت قرمز اعلام شده.
7: کرمانشاه، خیابان برق، بیماری مشکوک به کرونا.
0: در آن سوی مرزهای ایران، مقامات پکن خبر از 11 مورد جدید کرونا در استان گانسو در شمال غربی این کشور میدن که همگی مسافرانی از مبدأ ایران بودند. حالا چین در حالی از قرنطینه شدن این مسافران خبر میده که قبلا وعده داده بود از کشورهایی مثل کره شمالی، ژاپن، ایتالیا و ایران که ویروس کرونا در آنها گسترش یافته مسافر نپذیره.
8: ما ارادت داریم و انشالله شما و آقای رحمانی فضلی و دوستانم کمک میکنند قانونی انجام بشه. نشد ما مجبوریم مردممون رو بگیم آقا آتیش به اختیار خودتون نجاتتون بدید، خودتون نجات خود یه پس همه در یابید دیگه دیگه از این حد منطقین تر و کارشناسین تر و حساب شده تر من چی داریم نه خدا ما
0: در ایران در حالی که با نزدیک شدن تعطیلات 15 استان اعلام کردند که از پذیرش مسافران نوروزی خودداری می‌کنند، رشد به کانون بحران کرونا تبدیل شده. موضوعی که نماینده این شهر در مجلس اعلام می‌کنه.
9: شخص آقای رئیس جمهور، معاونینشون، هیئت دولت، اگر واقعا فکر کنید اینجا خبر نیست، تشریف بیارید اینجا. ما همیشه میزبان شما بودیم، بازم میزبان شما هستیم. ولی فکر کنم این دفعه باید باقی رضوان چون شوخی نداریم، اینجا
10: بس
9: خیلی خرابه.
10: اینجا باقی رضوان شهر رشت دم به ساعت این آمبولانسا دارن میرن جسد میارن خالی میکنن. آمار کشته ها وحشتناکتر از اون چیزی که ما فکرشو میکنیم.
11: در حدود 10 استان هم مستقر شده.
0: در شرایطی که درخواست ها برای قرنطینه شهرها بیشتر شده، ایرج حریرچی قرنطینه رو مربوط به دوران قرون وسطا اعلام میکنه.
11: در مورد قرنطینه ما به هیچ وجه موافق نیستیم. قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز از خود چینی ها الان از این قرنطینه ای که انجام شده خیلی راضی نیستن.
0: در این شرایط هم ما علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی برای انتقال تجربیات ایران به کشور عراق اعلام آمادگی میکنه. این در حالی که از 2 هفته قبل عراق و 5 همسایه دیگه ایران برای جلوگیری از ورود کرونا مرزهای خودشون رو به روی ایران بستن. دولت عربستان سعودی هم صدور ویزا برای زیارت کعبه رو تا اطلاع ثانوی لغو میکنه. سازمان بهداشت جهانی در 21 اسفند رسما اعلام میکنه شیوع ویروس کرونا به مرحله همگیری جهانی یا پاندمی رسیده.
12: We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
0: در داخل کشور، محمد مختاری کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان که در صفحه اینستاگرامش آمار دولت رو دروغ دونسته بود، توسط سازمان اطلاع سپاه پاسداران دستگیر میشه. دستگیری‌ها به همینجا ختم نمیشه و روز بعد مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز هم به خاطر انتقاد از مدیریت کرونا در توییتر بازداشت میشه. حکومت ایران در روزهای بعد با دستگیری منتقدان دیگه مثل مصطفی فقیهی نشون میده که هیچ اعتراض و انتقادی رو تحمل نمیکنه. همزمان با فشارهای حکومت ایران برای سانسور اخبار و آمار کشته شدگان، روزنامه واشنگتن پست در 22 اسفند با استناد به تصاویر ماهواره‌ای خبر از حفر گورهای جدید در شهر قم میده. گورهایی پوشیده شده با آهک که بنا بر تحقیقات این رسانه حفرشون از 2 روز پس از خبر اولین قربانیان قم و برای دفن اجساد بیماران کووید 19 آغاز شده. در سراسر جهان ویروس کرونا در حال گسترشه. در ایتالیا حالا آمار مبتلایان و کشته شدگان از چین هم بیشتر شده. تلاش دانشمندان برای یافتن واکسن این بیماری هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و کم کم کشورهای مختلف وارد قرنطینه و تعطیلی کسب و کارها میشن. اما به نظر میرسه موضوع کرونا در ایران جدی گرفته نشده. و دولت قصد تعطیلی گسترده و به دنبال اون قرنطینه شهرها رو نداره.
13: اگر جایی باید برای یه روز، برای دو روز، برای کمتر، برای بیشتر تعطیل بشه، تشخیصش به عهده این ستاد هست. نه استانداری، نه فرمانداری، نه وزارتخونه، هیچ کس مرجع این تشخیص نیست.
14: بازار شب عید مردم خروجه انشالله ایز ازن کرونا وجود نداره.
15: اینجا شهرستان دیدار، مردم برای مقابله با کرونا از خونه بیرون در نیومدن ماشاءالله.
16: اسفند 1398 منطقه سعادت آباد، انگار نه انگار که اینجا ویروسی هست.
0: در حالی که 4 روز به سال نو باقی مونده، سرانجام با درخواست وزارت بهداشت، متولیان اماکن زیارتی مشهد و قم تصمیم به تعطیلی این اماکن گرفتن.
17: اگه میخوام ببندن بیان رو جنازه مارد.
0: اما این تعطیلی برای برخی قابل تحمل نیست و با تجمع شکستن در این مکانها وارد اونها میشن.
15: باز کردن درب مسجد توسط مردم خود بلوچ که به زور درب باز کردن، قفل رو شکستن.
0: در آخرین روز سال 98 سخنگوی وزارت بهداشت اعلام میکنه نرخ ابتلا به 50 نفر در ساعت رسیده و هر 10 دقیقه یک نفر جونش رو از دست میده.
18: من خدمت شما عرض کنم از ساعت 8 صبح امروز تا ساعت 14 که معلوم خدمت شما هستم، تعداد فوتی های کشور فکر کنید چقدر بوده. ما ساعتی 50 نفر در کشور در سر ابتلا به بیماری های مختلف، در عوارض بیماری های مختلف و یا حتی حوادث ترافیکی فوت میکنن. این که در یه شرایط بحرانی یه روز آنفولانزا، یه روز کووید 19 هر فوتی رو ما منتسب کنیم به کووید 19 درست نیست و دلیلی هم نداره. البته یه رفتار خیلی غیر متعارف و بی هدفی هم خواهد بود چنین اقدامی.
19: بچه ها ما اومدیم مسجد صاحب الزمان دیگه دارن کرونایی دفن میکنن ها، الان هم داشتن آهک میریختن. الان بذار من بتونم از اینجا نشون بدم این آخونده نگاه لباساشونو تو قصابخونه و آقایی که خاک میداد گفت روزی 20 تا 30 تا تو کرمان داریم دفن میکنیم ولی اعلام نمیکنن. نگاه
15: روزی 20 تا کرونایی دفن میکنی ها به کرج ها.
20: به سرا حداقل روزی طرف میگفت 250-300 تا فقط فوتی داریم.
21: به سرا تشریف در حال کار بعد وقت صداقت خیلی خوب آجید.
22: بعد از یک هفته ایشونو مرخص کردم با اینکه حال خوبی نداشت و موقع ترخیص متوجه شدیم داخل پرونده نوشتن عدم وجود بیماری کرونا، یعنی به عنوان یک بیماری عفونی ثبت شده داخل بیمارستان. بعد از پیگیری‌هایی که کردیم از بخش پرستارا فهمیدیم که این موضوع به این علت نوشتن که آمار به بیرون ندن از طریق بیمارستان‌ها که چند نفر آلوده شدن به کرونا.
30: شهرستان نطنز در شرایط بحران است.

0: بینندگان گرامی، ظرفیت بیمارستان های استان رو به تکمیل است و وضعیت بیماری کرونا نگران کننده. از منزل خارج نشوید، سلامتی خود و دیگران را به خطر نیندازید، در خانه بمانید و به هشدارها توجه کنید.
1: وابسته بودن بیشتر ادارات، رفت آمدها کمتر شده و بدون اینکه دولت قرنطینه اعلام کرده باشه، کشور برای چند روزی در شرایطی مشابه قرنطینه است. حالا انتظار میره سرعت شیوع کووید 19 کاسته بشه.

0: همزمان مشاور حسن روحانی در توییتی با دفاع از قرنطینه نشدن کشور نوشته به رغم همه دشواری‌ها از این نوروز تا نوروز آینده و در آستانه قرن تازه دو مناسبت را جشن خواهیم گرفت. جشن شکست کرونا و جشن پایان دادن به تحریم‌ها. اما اجازه نخواهیم داد ایران رو قرنطینه کنند. استاندار قم، جایی که حالا به کانون گسترش بیماری کووید 19 تبدیل شده، هم امیدواره با اجرای محدودیت‌های ورود و خروج و همینطور جلوگیری از تجمعات تا 15 فروردین کرونا ریشه‌کن و مهار شده باشه. دو روز بعد وزیر پیشین بهداشت حسین قاضی‌زاده هاشمی در صفحه اینستاگرام خودش خبر میده که از 3 ماه پیش، یعنی اواخر آذر ماه، نگرانی خودش رو درباره گسترش این ویروس به اطلاع مسئولان ارشد از جمله رئیس جمهوری رسونده و پیشنهاداتی هم به اونها ارائه کرده. در مقابل اما وزیر بهداشت فعلی دلیل دیرکرد اطلاع رسانی درباره ورود ویروس کرونا رو نداشتن کیت تشخیص اعلام میکنه. علاوه بر این، بحران کرونا فرصت تازه‌ای برای دستگاه دیپلماسی ایران فراهم کرده تا با به راه انداختن کارزاری بین‌المللی دولت آمریکا رو برای رفع تحریم‌ها تحت فشار قرار بدن. در پاسخ به این تلاش‌ها که از سوی برخی کشورها مورد حمایت قرار گرفته، وزیر خارجه آمریکا اعلام می‌کنه ارسال تجهیزات پزشکی و درمانی و همینطور کمک‌های بشر دوستانه به ایران هرگز تحریم نبوده.
1: And yes, I have let it be known that we'll help people including North Korea, including Iran and including many other countries. It's very important to do that.
0: دولت آمریکا پیشنهاد می‌کنه کمک‌های پزشکی در اختیار ایران قرار بدن که با واکنش تند آیت الله خامنه‌ای روبرو میشه.
2: دانیان، شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید.
0: او همچنین دولت آمریکا رو متهم به ساخت این ویروس به طور ویژه برای ژن ایرانی میکنه.
2: با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخشی رو برای ایران درست کردن.
3: تهران به سمت شمال.
0: از طرف دیگه مسئولان دولتی از سفرهای نوروزی مردم انتقاد و اعلام میکنن آمار روزانه به تفکیک استانها اعلام نخواهد شد. با گسترش بیماری، سفیر ایران در فرانسه از تصمیم سازمان پزشکان بدون مرز برای راه اندازی یک مرکز فوریت پزشکی با حضور 9 متخصص و 50 تخت در شهر اصفهان خبر میده. اما فردای همون روز و در حالی که تقریبا تمامی کشورهای درگیر با کرونا از نظر امکانات درمانی و کادر بیمارستانی در مضیقن، مشاور وزیر بهداشت اعلام میکنه فعلا نیازی به کمک خارجی نداریم و حضور عوامل پزشکان بدون مرز لغو میشه. در حالی که وزارت بهداشت از بی‌نیازی کشور به پزشکان خارجی میگه، برخی پزشکان داخلی با اشاره به اینکه از هفته‌ها قبل از اعلام رسمی وجود ویروس بیمارانی با علائم کووید 19 در قم دیده شده، از تأخیر دولت در برخورد با این بیماری انتقاد می‌کنند. گسترش ویروس کرونا در آمریکا با سرعت جنون‌آمیزی ادامه دارد. تا هفته آخر ماه مارس بیشتر از 124 هزار نفر آلوده به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده و حالا آمریکا در صدر جدول کشورهای آلوده به ویروس کرونا قرار می‌گیرد.
1: $6.2 trillion. I've never signed anything with a T on it. I don't know if I can handle this one, Mitch. We can't chicken out at this point.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 2 تریلیون دلار به خسارت‌های ناشی از بحران کرونا اختصاص میده. کرونا بازی‌های المپیک تابستانی 2020 توکیو رو هم به تعویق میندازه.
4: The decision of IOC is in line with what I just said to hold the event in a complete forum.
0: در برخی کشورهای اروپایی تعداد بالای کشته شدگان با توجه به سیستم خدمات درمانی پیشرفته جهان را به وحشت انداخته. تعداد کشته ها در ایتالیا به سرعت به روزانه بیش از 750 نفر و در مجموع بالای 10,000 نفر رسید.
5: One month ago there were 25 ICU beds and we're going to end up with almost 100.
6: Siamo in difficoltà col personale, con i medici, con l'assistenza. Abbiamo bisogno di mezzi di protezione individuale per combattere questa malattia del secolo. Grazie, dateci una mano.
0: مشاهده آمار ایتالیا در مقایسه با آمار اولیه چین حالا پرسش‌های جدی درباره احتمال پنهانکاری دولت چین در ارائه اطلاعات و آمار صحیح به وجود آورده.
7: sono 45 ne arriveranno altri, mi hanno detto, e preghiamo per loro, la comunità prega per loro.

0: ستاد اپیدمیولوژی اعلام میکنه در بدبینانه ترین سناریوی ممکن کرونا تا خرداد ماه ادامه خواهد داشت. با این وجود محمد رضا نجفی نماینده مجلس در نامه سرگشاده به حسن روحانی مینویسه اقدامات ایران در مقابله با ویروس کرونا ساده انگاران است.
1: 16 نفر همچنان از استان قم و شهر قم بودند که تایید شد تشخیصشون.
0: 8 فروردین وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه در طول 24 ساعت 2926 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و در مجموع تعداد مبتلایان در کشور به 32332 مورد افزایش یافته که حال 2893 نفر از اونها وخیمه. این در حالیه که تعداد تخت مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها در کل کشور 6800 تخته.
2: تخت ویژه و مراقبت‌های ویژه و ICU ما هم در بسیاری از شهرها خالی است. در مجموع ما 6800 تخت ICU داریم، 4000 تاش الان مشغول است، بقیه این تخت‌ها در کشور خالی است.
0: با این حال حسن روحانی اعلام می‌کنه امکانات بیمارستانی برای مداوای بیماران بیش از حد نیازه.
3: 10000 تخت نقاهتگاهی الان در سراسر کشور آماده است که تقریبا از این تخت ها استفاده نشده. این تخت ها برای شرایط بسیار بدبینانه ما پیش بینی کرده بودیم.
0: در حالی که مراکز درمانی در کشورهای اروپایی از کمبود شدید دستگاه های تنفسی و کیت تشخیص کرونا خبر دادند.

0: کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت میگه کارشناسان ایرانی موفق به تولید کیت‌های تشخیص کرونا با کیفیت شده و احتمالاً هفته 80 هزار کیت وارد چرخه استفاده میشن که بعد از رفع نیازهای داخلی کشور به بقیه کشورها هم صادر خواهند شد.
1: اولی که 100% کاملاً بومی هستن، بنابراین امکان تولید اونها با سرعت وجود داره. در مرحله اول نیاز نیروهای مسلح، نیاز کشور که از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد و همچنین در واقع در صورت نیاز کشورها میتوانیم نسبت به صادرات این کیت اقدام بکنیم.
2: اجرای طرح غربالگری کرونا در کشور،
0: این در حالی که طرح‌های مختلف نظیر طرح غربالگری در مبادی شهرها با ترافیک سنگین و مسدود شدن بزرگراه‌ها مواجه شده. حالا و با اجرای دیرهنگام طرح فاصله گذاری اجتماعی، مسئولین امیدوارن بتونن تا حدی بحران کرونا در ایران رو کنترل کنن.
3: خونه 13 آبان جایی که از همه جا شلوغ‌تره و باید بیشتر مراقبت واسه مردم باشه.
4: اینجا مترو صادقیه، ساعت نزدیک 7 صبح به سمت کرج، وضعیت مترو رو هم ببینید.
5: متاسفانه حجم قطارها رو تعدادش کم کردن، ازدحام جمعیت زیاد شده، آلودگی هم باعث میشه بیشتر بشه.
6: ورودی شهر شیراز
7: ترافیک سنگین، الان دقیقاً 45 دقیقه است تو ترافیک موندیم.
0: اما با شروع تعطیلات نوروزی به نظر میرسه بسیاری از ایرانیان موضوع گسترش ویروس کرونا رو جدی نگرفته و با وجود هشدارهای پی در پی به مسافرت رفتن.
8: 8 فروردین 1399 ورودی کرج،
9: ترافیک بسیار سنگین،
10: حدود دقیقاً 1 ساعت و 20 دقیقه است که ما توی ترافیک هستیم.
11: اینجا بلوار اندرزگوه، هر شب همینجوره.
12: اینجا میدان

0: به صدر جدول اومده و تعداد
1: سخنگوی وزارت بهداشت علت افزایش تلفات رو سفرهای نوروزی مسافران معرفی میکنه و از مردم میخواد این سفرها رو متوقف کنن. این در حالیه که بسیاری مسافرت نوروزی خودشون رو از روزهای پایانی اسفند آغاز کردن.
2: اینجا ورودی اندیمشک، همونجور که میبینین الان نوساندار خوزستانه که اومده ما رو نگه داشتن. پلیسا به زور گفتن شما حق ورود به خوزستان رو ندارید.
3: بچه موشه داری؟ کجا زندگی میخواییم؟ میشه بیمه نامت رو ببینم پسر خود؟ ما به خاطر خودتون نیست کنیم که چون پلک ماشین موشهری نیست، پلک شهرکار داریم، نمیتونیم که بیم.
1: آشفتگی و ناهماهنگی در ارگان‌های اجرایی کشور سبب شده تا طرح خروج از استان‌ها به درستی اجرا نشه.
3: می‌بینیم بعد نزدیک عبورزی تهرانیم، راه رو بستن 40 تا موندن به عبورزی، همه جا رو گرفت، جا رو بستن، نمی‌دونم ماشین رو برم فقط پلکای تهران اونورم که بسته است، کلاً اونور بستن ورودی نمی‌ذاشتن ماشین خروج کنن پلکای تهران.
4: اینجا ورودی شهر شاندیز، یه ترافیک خیلی زیادی هست برای ماشینایی که میخوان بیان داخل شاندیز برن.
5: اینجا شهرک جدید سهند تبریزه، ماشینای پلاک غیر بومی رو نگه داشتن، دارن جریمه میکنن.
1: اجرای طرح فاصله گذاری هم علاوه بر شهرهای پرجمعیت در برخی مکانهای بسته مانند پادگانها و زندانها مدیریت بحران رو برای حکومت با مشکلات جدی روبرو کرده.
6: زندان دیزل‌آباد حتما کرونا رو شکست میدیم، حتما. 8199
1: با آنکه قوه قضاییه در اواسط اسفند ماه با مرخصی 50,000 زندانی موافقت کرده، اما وضعیت بهداشتی در زندان‌ها سبب اعتراض زندانیان در برخی زندان‌های کشور شده. بسیاری از زندانیان در اعتراض به اینکه چرا اونها به مرخصی نرفتن دست به شورش زدند.
7: همین الان درگیری در زندان عادل‌آباد، صدای تیر شنیده میشه، درگیری شدید بوده.
8: همین الان زندان سپیدار تمام زندانی‌ها فرار کردن، گاز اشکاور زدن، همه جا پر گاز اشکاوره.
9: زندان عادل‌آباد شورش اتمه شدید. زندان عادل‌آباد شورش اتمه.
1: شامگاه 8 فروردین بیش از 80 زندانی از زندان سقز که 6 نفر از اونها حکم اعدام داشتن در اعتراض به وضعیت بهداشتی زندان و خطر ابتلا به کرونا فرار میکنن. اجرای قوانین منع خروج با از کار افتادن چرخ اقتصاد برخی از کشورها همراه شده و دولت‌ها را با مسئولیت سنگین مدیریت صنایع حیاتی و همچنین پرداخت حقوق بخش وسیعی از مردم که مجبورن در خونه بمونن روبرو می‌کنه. اما در ایران به نظر میرسه دولت توان پرداخت چنین هزینه‌هایی رو نداره.
10: سلام، من یک شهروند جهرومی هستم. به ما میگن که در خانه خودتون رو قرنطینه کنید. خب وقتی که ما میخوایم در خونه خودمون رو قرنطینه کنیم، بعدی مواد غذایی باشه که ما بخوریم زنده بمونیم. برای خریدن مواد غذایی که اینقدر هم گرونه، بعد یه پولی باشه. برای به دست آوردن پولم بعد بریم سر کار. پس مجبوریم از خونه هامون با ماسک و دستکش بیرون بیان. اگر که دولت میخواد که این آمار رو به کاهش باشه و ما در خونه هامون بمونیم، لطف کنه، وظیفه‌شه البته، یه پول به حساب ما بریزه که ما بتونیم در خونه هامون راحت بمونیم. ما که مرض نداریم الکی بیایم بیرون توی خیابونا.
11: مجموعه اون چه که بهداشت درمان ما نیاز داره و همچنین کمکی که این صندوق بیمه بیکاری نیاز داره یک رقم 1 میلیارد دلاریه.
1: حسن روحانی همچنان منتظر تاییدیه آیت الله خامنه ای برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بحران کرونا است.
11: و امیدواریم مقام معظم رهبری هم موافقت کنه که 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در اختیار معضلات و پیچیدگی های بحث کرونا، مخصوصا در زمینه بحث بهداشت درمان که ما الان نیازمندی های فراوانی داریم برای تجهیز بیمارستان ها و اقداماتی که باید انجام بگیره در این زمینه.
1: دانشمندان که در بیش از 600 آزمایشگاه جهان بر روی کووید 19 کار میکنن

معتقدند تهیه واکسن ضد کرونا بین 9 تا 18 ماه طول خواهد کشید. این یعنی وضعیت به وجود اومده به زودی به حالت عادی بر نخواهد گشت.

0: در میان اخبار ناگوار مربوط به کرونا و وحشت مردم جهان از این بیماری خطرناک، دولت چین با تبلیغات گسترده از موفقیت خود در مهار کووید 19 در شهر ووهان خبر میده. بعد از 2 ماه قرنطینه کامل در شهر ووهان، آرام آرام برخی قوانین سختگیرانه لغو شده و اولین قطار مسافربری وارد این شهر میشه. این اقدام دولت چین از سوی منتقدین در فضای مجازی به عنوان اقدام نمادین معرفی میشه و بسیاری از مردم ووهان همچنان نگران خطر این ویروس در شهرشون هستن.
1: 20% بودجه امسالمون رو اختصاص دادیم به بحث کرونا.
0: در ایران هم دولت مدعی با اختصاص 20% بودجه سال 99 کل کشور، یعنی 100,000 میلیارد تومان، به مبارزه علیه کرونا موفق به کنترل اپیدمی این ویروس شده.
1: برای دنیا شاید تعجب‌آور باشه که یک کشور در حال تحریم چگونه تونسته، ضمن اینکه بیمارستانهاش مجهزه، ضمن اینکه تختاش مجهزه، ضمن اینکه پزشکش با روحی است، پرستارش با روحی است، اصلا مردم جامعه ما آرامش دارن. درست ناراحتن، عده ای از عزیزانشون رو از دست دادن، اما در کل جامعه آرامه. این آرامش که در جامعه وجود داره و اینکه دولت تونسته در عرض همین یک هفته 100,000 میلیارد تومان به عنوان بلاعوض یا به عنوان وام و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار افرادی قرار بده که اونها دچار مشکل شدن.
2: تست دادیم اینا بالغ 357,000 تومان پول گرفته. بعد به ما میگه هر کی پذیرش بشه شبیه خدا تومن بعد پول بیمارستان بده. حساب کن یکی کرونا داشته باشه، پول نداشته باشه، بعد بره بمیره.
3: داداش این چند روز دندون رو جگر بذار. چند روز برو تو خونت استراحت کن، این مریضی میاره برات.
4: خودمشون مرد هستن میگم یه هزار تومن بهتون. هر کجا بخورم؟ خرج به چمو کی میده؟ روزی 75 تا پول دارو میشه. هر کجا بیارم؟ برم دوزی کنم؟ برم نواز بروشم؟ برم آدم بکشم؟ چیکار کنم؟ مجبورم این پلاس کنم رو جمع کنم بفرم. بودم شب کنم. من از داره من رنگ میوه نهیدم، رنگ گوشت نهیدم، به کدوم سرمونی بگم؟ این اسلامه؟
3: در هر صورت اگه بتونی تحمل کنی تا این مریضیه تموم بشه.
5: الان این بچه تو این وضعیت که کرونا وجود داره سطل رو باز کرده تا نصف رفته توی سطل و داره آشغالا رو جمع میکنه. این بدبختی این مملکته با این بچه های بیگناه.
6: جان بوشهره، جنوب کشور ایران، به منبع گاز، منبع همه چهچ که فکرش بکنیم، ولی میبینیم تو شهر ما که این بنده خدا، هرچند برای من زشته که بخوام این فیلمو بگیرم، ولی این بنده خدا برای روزانه خودش داره لباس می‌دهد برای عید سال زن و بچه خودش.
7: اینم وضعیت قزوین در این وضع کرونا.
1: و خدا رو شاکریم که ما جزو اون کشورهایی نیستیم که بیمارهای ما تو سالون بیمارستان رو زمین افتاده باشند. خدا رو شاکریم ما جزو اون کشورهایی نیستیم که نعش‌های افراد فوت شدهشون اونقدر زیاد باشه که کامیون‌های بزرگ یخچالدار رو بیارن در کنار بیمارستان برای اینکه نعشا رو بتونن بریزن در کامیون‌های یخچالدار. خدا را شکر ما جزو اونهایی نیستیم که مریض‌های ما در پیاده رو و در چمن بیرون بیمارستان روی زمین افتاده باشند. این شکرگزاری داره در پیشگاه خداوند.
0: اما تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی این ادعای حسن روحانی رو تایید نمی‌کنه.
8: انجام شده کارشون، ولی متأسفانه حجم اموات خیلی زیاد هست و اینا همه متأسفانه کرونایی هستن که باید این اتاق هم متأسفانه بعضن جنازه ها مال 5 روز 6 روز پیشه. به عنوان مثال این پیکر مرحوم خسروشاهی هست که چند روزه.
9: سلام، اینجا فولادچهر اصفهان. همین الان دو تا کرونایی آوردم خاک کنم. این یه نشکش، اونم یه نشکش، اینم خونه هاش. شهر کوچیک مثل فولادچهر که نزدیک به 20 تا کرونایی کشته بده، دیگه وای به حال کل مملکت.
0: در حالی که در سطح جهانی پیشبینی پیک این بیماری بسیار محتاطانه و با تردیدهایی انجام میشه، مقامات دولتی در اظهار نظرهای شتاب زده و متناقض گاهی از رسیدن به پیک و گاهی از عبور از اون میگن. این بار اما حسن روحانی اعلام کرده تا پایان تعطیلات نوروز گذشتن یا نگذشتن از پیک بیماری در کشور مشخص نیست.
10: این بود که در بعضی از استانها بله، ما از پیک عبور کردیم و آمدیم در شیب پایین قرار گرفتیم، اما در بعضی از استانها هنوز نمیتونیم با اطمینان صحبت کنیم. برخی از اونها میگفتن باید منتظر پایان تعطیلات عید نوروز باشیم و بعد قضاوت کنیم که ما در چه وضعیتی هستیم.
0: در داخل کشور شک و شبهه نسبت به آمار دولتی بیشتر شده. سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی درخواست می‌کنه که تمام آمار مربوط به کرونا شفاف، صادقانه و به تفکیک شهر و استان اعلام بشه. در همین حال در سطح جامعه انتقادها به رهبر ایران افزایش یافته. 100 نفر از استادان دانشگاه و فعالان سیاسی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای با اشاره به ناکارآمدی حکومت و همینطور قدردانی از کادر درمانی کشور، رهبر ایران رو مسئول پنهانکاری حکومت درباره ویروس کرونا و تبدیل شدن اون به فاجعه‌ای ملی می‌خونند.
11: کرونا
0: دولت اعلام کرده افرادی که تست اونها مثبته باید خودشون رو قرنطینه کنن و طرح کنترل ترددهای غیر ضروری همچنان ادامه داره. در پایتخت شهردار تهران با دفاع از تصمیم دولت دلیل عملی نبودن قرنطینه کامل رو وجود مشکلات اقتصادی عنوان می‌کنه.

0: بعضیا پیشنهاد میکردن قرنطینه چینی را ما پیاده کنیم.
1: در آخرین روز تعطیلات نوروزی حسن روحانی همچنان معتقده که قرنطینه در ایران قابل اجرا نیست و با وجود آمارهای رسمی وزارت بهداشت که نشانگر گسترش بیماری تاکید میکنه شیوع بیماری در حال کاهشه.
0: عبور از پیک هم در اکثر استانها مربوط میشه به روزهای اول فروردین. یعنی الان ما آمار رو نگاه میکنیم در استانهای مختلف دوم فروردین، سوم فروردین از پیک عبور کردن و شرایط نزولی آغاز شد و شروع شد.
1: بیست و دو روز از زمان اعلام همه‌گیری این بیماری گذشته و حالا در سراسر جهان بیش از 1 میلیون نفر گرفتار این بیماری هست. در ایران با پایان تعطیلات نوروزی، با اینکه مدارس هنوز بازگشایی نشده، مردم در سر کار حاضر شدن و همه چیز در حال بازگشت به روال عادیه.
2: سلام خدمت برنامه خوب شبکه من و تو گزارشگر. اینجا گمرک تهرانه. بدون فاصله گذاری اجتماعی مردم اومدن که کاراشون انجام بدن. اینم اوضاع گمرک.
3: آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا
1: در دولت همچنان بر سر شیوع مقابله با بحران کرونا ناهماهنگی و اختلاف نظر وجود داره. وزیر بهداشت در مخالفت با اون خطاب به روحانی می‌نویسه شعله های تصمیم آتش به اختیار دستگاه دولتی، غیر دولتی، فرهنگی، مذهبی می‌تونه به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب با اون اقتصاد کشور رو بگیره. علاوه بر این، حالا کم کم ناگفته هایی هم از آگاهی وزارت کشور از شیوع ویروس کرونا پیش از برگزاری انتخابات افشا میشه. نماینده شیراز در مجلس بهرام پارسایی اعلام کرده که وزیر کشور همزمان با شیوع کرونا در ایران با پیشنهاد به تعویق افتادن انتخابات مخالفت کرده. در ادامه سردرگمی ها بر سر قرنطینه شدن یا نشدن، یک روز بعد رئیس دفتر رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیر بهداشت تاکید میکنه همه کسب و کارها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از 20 فروردین به کار بازگردند. این در حالیه که نه تنها اداره‌های دولتی باز و متروها شلوغن، بلکه مردم در نبود حمایت اقتصادی دولت مجبور به بازگشت به کار شدند.
4: بحث فاصله گذاری اجتماعی جوری که هم چرخ ماشینا به چرخه، هم چرخ اقتصاد به چرخه، هم چرخ بهداشت به چرخه، می‌بینیم که چه وضعیتی از تراکم ماشین‌ها توی تهران.
5: آقای دکتر سلام، خسته نباشید. اول از آمار بفرمایید و همچنین وضعیتی که در مورد دستورالعمل‌ها هست، آیا قرار هست تغییری بکنه با توجه به اینکه حتی بوستان‌ها هم امروز گفتن باز.
1: فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی هم نسبت به رشد 28% مراجعه به بیمارستان‌های پایتخت و فشار روی کادر درمانی هشدار داده.
6: ملاحظه می‌فرمایید که آمار ما تقریباً آمار نگران کننده است و همونطوری که ما پیش بینی می‌کنیم این آمار در روزهای گذشته با یک شیب ملایمی رو به افزایش هست. طبیعی است با حضور متراکم در شهر، ترددهای فراوان‌تر و پرتراکم‌تر میتونیم مسئله این سناریو رو نگران کننده تر بود.
7: با سلام خدمت گزارشگر خوب منتون، من یکی از پرستاری شاغل تو بیمارستان هستم. متاسفانه تا این 1 ماه اخیر تعداد زیادی از همکارای بنده رو، اهم از پرستار، کمک پرستار و خدمات رو تعدیل نیرو کردن به بهانه اینکه تعداد بیمارا کم شده.
1: سیاست فشار به منتقدان برای محدود کردن هرچه بیشتر آگاهی رسانی همچنان ادامه داره. رحیم یوسف پور، پزشک ساکن سقز که پیش از این با انتشار ویدیویی آمار مبتلایان به کرونا در این شهر رو 4 رقمی اعلام کرده بود، این بار در ویدیوی دیگه خبر از احضار خودش به مراجع قضایی میده.
8: طرف خدمت دوستان عزیزی که هر پستی مادر تازه مجازی میذاریم میگن این نیست، دروغ هست، فلان هست. بنده یک ماه پیش در مورد بیماری کووید 19 هشدار دادم و به خاطر همین مسئله هشدار دادم. در ایام تعطیلات 8 مهرداد برای بنده اومد. بنده فردا باید دادگاه برم برای اینکه واقعی رو گفتم. حالا دوستانی که میگن شما حقایق را بیان نمی کنید بدانند، اگر ما فردا نبودیم دلیلش مبتلا به کرونا یا تصادف یا اقدام دیگری نیست. سالم سالم.
1: در دولت در ادامه صحبت‌های ضد نقیض مسئولان، سخنگوی وزارت بهداشت برخلاف ادعای حسن روحانی که برخی استان‌های کشور را در وضعیت سفید اعلام کرده بود، میگه هیچ استانی در وضعیت سفید نیست. او حالا برای اولین بار از آمار و گزارش‌های اولیه دولت چین هم انتقاد و اعلام می‌کنه این گزارش‌ها باعث شده کشورهای جهان کرونا را چیزی مانند آنفولانزای معمولی تلقی کنند. سفیر چین در پاسخ از جهانپور میخواد با دقت بیشتری کنفرانس‌های خبری رو دنبال کنه. سخنگوی وزارت بهداشت هم در مقابل از سفیر چین میخواد کنفرانس‌های وزارت بهداشت ایران رو دنبال کنه. بعد از این جدال توییتری پای وزارت خارجه به موضوع باز میشه و با تشکر از چین از سخنگوی وزارت بهداشت میخواد به حقایق و همینطور ملت بزرگ چین احترام بذاره. روز بعد سخنگوی وزارت بهداشت از کمک‌های چین به ایران تشکر میکنه.
0: مقام معظم رهبری همه جا حمایت فرمودند، هر جا ما نیاز داشتیم خدمتیشون.
1: سرانجام 2 هفته بعد از درخواست حسن روحانی برای برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی جهت مقابله با کرونا، علی خامنه ای با اون موافقت میکنه.
0: بدخواهان ما خیلی عصبانی و ناراحتن دیگه، حالا خودشون میدونن.
1: به دنبال این خبر وزیر بهداشت در توییتی اون رو موافقت محبت‌آمیز مقام معظم رهبری مینامه و برای اون خدا رو شکر میکنه. همزمان رئیس دولت اعلام میکنه اعتبار 1 میلیون تومانی به همه 23 میلیون خانواری که در کشور یارانه دریافت میکنن اختصاص داده شده، مبلغی که البته قراره به طور اقساط به دولت برگرده.
0: ما برای همه اونها وامی رو مد نظر قرار دادیم، بهشون اعلام میشه. این وام همونطور که اعلام شده نرخش 12%، مدت زمان بازپرداختش 2 ساله.
9: آخه بگو مرد حسابی، 1 میلیون تومان به کجای زندگی مردم میرسه؟ با این تورمی که شما درست کردید آخه دیگه 1 میلیون تومان پوله.
10: آقای روحانی، به نظرتون کفاف زندگی مردم را میده؟ وجدانان خودتونم اینقدر مصرف میکنی؟ به خدا مردم بدبختن، کرایه نشینن، گرفتارن، شام شب ندارن. آخه این چه وضعیه که سر این ملت در آوردید؟
11: انگار نه انگار این با این وضعیت کرونا برای این 1 میلیون تومانی که میخواد بده باز پس بگیره اعلام کردن هر کس سیم کارت به نام خودش نداره بیاد اینجا واسه سیم کارت بگیره برای اون 1 میلیون تومانی که میخوام بدن و پس بگیرن.
12: تو رو حضرت عباس پخش کنید ببینید مردم به چه روزی نشوندن. خدا لعنتتون کنه. این فیلمو میفرستم برای گزارشگر خوب شبکه منتون.
13: اینجا خیابون توحید قومه و این افرادی که اینجا جمع شدن برای گرفتن سیم کارت همراه اول برای بحث وام 1 میلیون تومانی که هنوز معلوم نیست میخوان بدن یا نه.
1: در حالی که رئیس جمهوری و برخی مسئولان دولتی خبرهای امیدوار کننده از پیشرفت در مبارزه با کرونا میدن، در مجلس رئیس کمیسیون اجتماعی از شیوه برخورد با بحران کرونا ناراضیه و با تاکید بر لزوم اجرای قرنطینه کامل هشدار میده که با برخورد شل کن صف کن مشکل کرونا حل نمیشه. بیستم فروردین در حالی که کشورهای جهان به طور فزاینده با بحران کووید 19 درگیرن و این بیماری هر روز تعداد بیشتری قربانی میگیره، ووهان، شهری که مبدا پیدایش ویروس کرونا و گسترش اون به جهان بود، از قرنطینه خارج میشه.
14: Now, the Chinese city where COVID-19 first emerged, the city of Wuhan, has allowed people to leave the area for the first time since it went into lockdown in late January.
15: China's government just lifted travel restrictions on the city where the worldwide coronavirus outbreak began.
16: A lot of the folks here are hesitant that this virus is gone for good. In fact, many of them believe there could be a second wave.
1: برخی کارشناسان با اشاره به بی‌اعتمادی نسبت به آمار دولت چین بر این باورند که در حالی که این بحران پیامدهای سهمگین اقتصادی برای جهان داشته، دولت چین در برداشتن قرنطینه ووهان حفظ اقتصادش رو به تهدید سلامتی مردم خود و جهان ترجیح داده. در حالی که مقامات چین هر گونه پنهانکاری دولت این کشور رو رد می‌کنند، کارشناسان در حال بررسی هرچه بیشتر نشانه‌ها و شواهد این پنهانکاری، انگیزه ها و همینطور پیامدهای اون بر جان و مال مردم جهان هستند.

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با شادباش های نوروزی به شما بینندگان دنیای کتاب، دنیایی که هر چقدر بیشتر درش غور بکنی، درش غرق بشی، بیشتر به اوج میری، بیشتر خودتو میشناسی، بیشتر راست و دروغ و تشخیص میدی، بیشتر میدونی کی راست میگه کی دروغ میگه. شب سال نو که من اینجا صحبت میکردم و راجع به قدمت نوروز صحبت میکردم که از کجا اومده و تاریخی براش، پیرتر از تمام اعیاد دنیاست، منتها هنوز جوان سال مونده. هیچ جشنی رو ما نداریم که همزمان نوروز شروع شده باشه هنوزم باشه، برای اینکه با طبیعت حرکت میکنه، برای اینکه این بهار صد هزاران سال پیش هم همین بهار بوده، این گردش همین گردش بوده، خورشید همین خورشید بوده، و نیاکان ما شاید قبل از آریاها، قبل از اومدن آریاها اینجا یه سرزمین متمدنی بوده. زن متمدن که دارم میگم، فکر نکنید میگم امریکا بوده، شهرنشینی درش به وجود اومده باشه، یعنی مردم رفته بودن شهر درست کرده بودن و تو شهر زندگی میکردن، تو غار نبودن دیگه. ما تاریخ 10,000 ساله ایران رو داریم، خیلی راحت اینا رو میگه، منتها ما چون همیشه دست به دست گشتیم، هیچ وقت نشده بریم کنکاش کنیم و گذشته های خودمون رو پیدا بکنیم. در زمان پهلوی دوم داشت یواش یواش این کارا انجام میشد. رضا شاه بزرگ خیلی سعی کرد ما رو به خودمون برگردونه، اسم داشته باشیم، فامیل داشته باشیم، مثل همه دنیا لباس بپوشیم، مثل همه دنیا فکر بکنیم. و متاسفانه طرحی که برای مملکت ما ریخته شد دوباره 29 سال پیش ما رو برد به 1400 سال پیش. البته از نظر من این یه رنسانس، برای چون تا فشار زیاد نباشه تبلور ایجاد نمیشه. الماس در معدن زغال سنگ به عمل میاد، اونجاهایی که زیاد فشار به این زغال اومده یه تیکه الماس به وجود اومده. من مطمئنم الماس هایی در ایران داره به وجود میاد یا به وجود اومده، و فردای ایران رو خیلی روشن میبینم با این فشارهایی که داره میاد. با یکی از دوستان صحبت میکردیم، گفت تو موافق بودی که کی ببره؟ گفتم همینایی که دارن میکنن بهترینه. روزی که این مردک دلقک گفت من رئیس جمهورم، من گفتم این خوبه، چون اگر رفسنجانی حق باز، خاتمی حق باز، یا کروبی سه دوزه باز، ده دوزه باز می شدند، اون وقت باز 25 سال گرفتار بودیم. با این تکلیفمون روشنه. الان باد شده، داره کارشو میکنه. من نمیخوام تو برنامه کتاب حرف سیاسی بزنم، ولی این مسئله ربط پیدا میکنه. ما اگر میدونستیم، میفهمیدیم این طرحی که ریختند و چندین و چند سال روش کار کردند، آخوندهایی رو که بردن زندان تربیتشون کرد، ساواک تربیتشون کرد من نمیدونم، زندانیا تربیتشون کردن من نمیدونم،
خامنه‌ای آدم کش نبود، از زندان که اومد بیرون رفت سینما رکس و 400 نفر رو جزغاله کرد توش. بعدش هم مثل ریگ آدم میکشه، براش فرق نمیکنه خون آدم، میگه حضرت رسول هم این کار رو کرد. ما اگه این حرف رو بزنیم گرفتاریم، اما اگر کتاب بخونیم میبینیم حقیقت داره. اون شب راجع به وهمنه من صحبت کردم. وهمنه یعنی اندیشه نیک. همه چیزهای نیک از اندیشه نیک سرچشمه میگیره. پایه اندیشه است و اندیشه رو با کتاب شما میتونید تقویت کنید. مولانا میگه ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی جز استخوان و ریشه‌ای. تفاوت انسان با حیوانات، با چارپایان، با تمام موجودات دیگه فقط اندیشه‌شه، چیز دیگه‌ای نیست. اندیشه است که ما رو سوا میکنه و بین ما انسان‌ها اندیشه است که ما رو از همدیگه سوا میکنه. کسانی که اندیشه میکنند خود به خود جدا میشن از جماعت. گفتم این حرفایی که من زدم، فکر نکنید حرف سیاسی زدم، اینا رو گفتم نتیجه گیری بکنم که کتاب با من و شما چیکار میکنه. من از هیچ چیزی دریغ نمیکنم. یه بانویی از لندن تلفن کرد به من، گفت آقا از سعیدی سیرجانی چیا هست؟ گفتم سیمای دوزن هستش، ضحاک ماردوش هست، شیخ صنعان هست، 7-8 کتاب نوشته. این کتاب های آخریه که دفعه پیشم من معرفی کردم اینا رو. هر جا رفتم دیدم سیمای دوزن و ضحاک ماردوش نیست. بالاخره به یه جای رسیدم سیدیشو پیدا کردم، یعنی در واقع کتاب گویا رو پیدا کردم. برای کسانی که حوصله کتاب خوندن ندارن، پشت ماشین میشینن، عوض دلی دلی اینو میذارن با صدای گرم فریدون فرهندوز، یکی از چیزایی که امروز آوردم بهتون معرفی کنم اونه. یعنی شما رو میبره توی داستان، توی قصه، قصه گوتون صدای خوبیه، آدم باسوادیه، آدم فهمیدهیه، نویسنده کتاب هزاران حرف زده که شما وقتی کتاب رو بخونید ممکنه به طنزش پی نبرید، ولی طنزش در گفتار قشنگ معلوم شده. امروز برای اولین بار من دارم اون رو روی ایر معرفی میکنم به شما. کتاب‌هایی رو که امروز براتون انتخاب کردم از این کتاب تولدی دیگر رو من هر دفعه خواهم گفت، هر دفعه، برای اینکه اعتقاد دارم هر کی تولد دیگر رو بخونه شروع میکنه به کتاب خوندن. کتاب تولدی دیگر رو شما اگر اینو بیارینش روی چیز درستش رو بیارین، من آقای وارتان بعد این کتاب تولدی دیگر رو من هر دفعه راجع بهش حرف میزنم، ایران کهن در هزاره نو، این گفتگوییست با نسل جوان ایران. این کتاب رو هر کی میخونه دوباره متولد میشه. روش نوشته گفتگوی ضروری با نسل سازنده ایران فردا، کسانی که من الان راجع بهشون صحبت میکردم، درباره واقعیت‌های غالباً ناشناخته ایران دیروز و ایران امروز. این کتاب در آخرین سال سده بیستم و در آخرین سال هزاره دوم، یعنی سال 1999 نوشته شد. بیش از 14 بار چاپ شده. هر کسی این کتاب رو خونده رفته معرفی کرده، گفته من باور کنید با کسی نبوده که این کتاب رو بفرستم براش به من تلفن نکنه و نگه آقای فاضلی خیلی ممنونم، زندگی من عوض کردی.
از این کتاب من روزها یه برنامه دارم که 8 تا 9 صبح از همین تلویزیون، هر کسی هم که گمش میکنه میتونید برید روی www.rezafazili.com نگاه بکنید تا 25 روز پیش رو. یه قسمتی هست من دارم میخونم که از تورات شروع میشه، بعد میره سراغ انجیل، بعد میره سراغ قرآن. گاهی اوقات اعتراضاتی میشه، میگم با کمال میل اعتراض شما رو میگم. یه بانویی تلفن کرد گفتش که آقای شجاع الدین شفا نمیدونم سوادشو نداره. گفتم باشه قبول دارم، شما درست میگی. گفتش که آقای شجاع الدین شفا همشو نمینویسه. گفتم شما بگید من مینویسم. گفت شما تو برنامه‌تون خوندین که تو این نوشته حضرت موسی به مردم گفت چیز بیارین، پول بیارین و نمیدونم طلا بیارین و نقره بیارین و اینا. گفت نه، این مال معبد سلیمان بوده، اینو سلیمان گفته. گفتم شما میگی مردم توراتو میخونن میدونن که چی گفته، ولی چون شما میگی من رو ار میگم. یه بانوی از سان دیگو تلفن کرد گفت حضرت موسی گفته اینا رو بیارین من میخوام بارگاه، یا خود حضرت سلیمان گفته بیارین من میخوام بارگاه بسازم، من پول ندارم شماها پول بدین من میخوام بارگاه بسازم. خمینی امروز که اومد ایران یه دونه سطل گذاشت اونجا گفت بیارین بدین برای خدا، بشکه بود. گفت علنگوهاتون، گوشواره‌هاتون، هر چی دارین بیارین بریزین اینجا. نمیخوام اینا رو مقایسه بکنم، ولی تعصب گرفتاری داره، بعضی ها نمیتونن تحمل کنن. من وقتی یه چیزی میخونم، بارها و بارها گفتم من نه با تورات بدم، نه با انجیل بدم، نه با قرآن بدم، نه با بقیه دین ها، اصلا به من مربوط نیست، هر کسی هر دینی میخواد داشته باشه. من میگم اگر دلتون میخواد کتاب بخونید ببینید کجاش درسته کجاش غلطه. مثلا یه دی با من دشمنن چون من همیشه اصرار میکنم قرآن رو به زبونی بخونید که میفهمید. یه دی بعدشون میاد، یه دی ناراحت میشن از این حرف من. خب من نمیتونم حرفم رو قطع کنم چون یه دی ناراحت میشن. یه دی دوست دارم، شاید تا حالا 20,000 قرآن فارسی همین جا توی آمریکا من به دست مردم دادم. این غیر از قرآن‌های فارسی است که بنیاد ایمان، مجاناً تلفن کنین 10 تا براتون میفرسته. 10 تا. بعضی وقتا میگه پول پست بدیم، بعضی وقتا پول پست هم نمیخواد، بودجه دارن برای این کار. ولی همون هم بگیرید بخونید. بدید آدمای دیگه هم بخونن. با عقل بخونیدش، نه با ایمان. اگر با عقل بخونی اون وقت یا ایمان میاری 100% یا ایمانت 100% میره. من از الان دارم اخطارشم میدم به شما. کتابی هست درباره مولای متقیان، علی ابن ابی طالب. این کتاب هست علی نماد شیعه‌گری. یعنی اگر حضرت علی نبود ما شیعه نداشتیم، شیعه معنی نداشت. ما همه حرفمون اینه که حضرت رسول در غدیر خم حضرت علی رو بلند کرد سر دست، مرد 60 ساله، ماشاءالله چقدر قوی بوده، بلند کرد حضرت علی به اون گردن کلفتی رو سر دست و گفت این شون جانشین منه بعد از من. هر وقت من رفتم 120,000 نفرم اونجا بودن، این 120,000 نفر هیچ کدومشون نیومدن بعد که ابوبکر به خلافت نشست، حتی خود حضرت علی نیومد اعتراض بکنه. پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری، کتابی است که توصیه میکنم من، و برای ما شیعیان این کتابی است که به شما میگه. دفعه پیشم من اینو براتون آوردم، خاندان نوبختی، عباس اقبال اینو جمع آوری کرده. اولین چاپش 1311 بوده، دومیش 1345 بوده که به سرعت جمع شد و نابود شد. به من گفتن 1357 هم چاپ کردن ولی دست کسی نیست.
این رو من چاپ کردم، خاندان نوبختی، ماجرای پسری که برای امام حسن عسکری درست کردن و اون چهار تا نواب اربعه و بعد ادامش تا به امروز، خاندان نوبختی. خیلی تون تون و تلگرافی داریم میگیم که یک کتابی است در مورد شیعه‌گری، یک کتاب دیگه هست که امروز یادم رفته بیارم به نام، به همین عرض و طول این کتاب، الان اینو دیدم یادش افتادم، افسانه قدیر خم، بررسی خیلی جالبیه، بررسی علمی جالبیه با دلیل و برهان. اون رو هم من پیشنهاد میکنم، افسانه قدیر خم، کتابی است که از دستش ندید. این کتاب هست خاندان امام خمینی، البته امامش رو ضرب در زده روش. این نشون میده که از پدر بزرگ خمینی روابطش در کشمیر چیکاره بوده، چجوری اومده جلو. اگر این رو ببینیم، بعد این رو قشنگ الان میتونیم ببینیم، خاندان امام خمینی میبینیم رو امامش هم ضرب در خورده. آقای مهدی شمشیری این کتاب رو نوشته. این یه کار تحقیقیه، چیزی هم نمیشه، برای بچه ها همین رو دارم که بعد الان خدمتتون خواهم گفت. این کتاب انگلیسی. بله، Pictorial History of Iran. پرسپولیس چیز دیگه است عزیز من. این تاریخ از اول ایران، از پیشدادیان، یعنی از قبل از شاهنامه تا آخر ساسانیان، به زبان روون ساده انگلیسی. بله، تخت جمشید نصفش فارسیه نصفش انگلیسیه. تخت جمشید نصفش فارسیه نصفش انگلیسیه. خاندان امام خمینی یک نشونی کامل از آمدن خمینی ها، یعنی پدر بزرگ و ایناش، نوع زندگیشون، از رفتن از کشمیر به عراق، از عراق به ایران و چطور شد در خمینی رفتن، همه اینا رو توضیح میده براتون. و کتاب بعدی که بعد از اون میریم سراغ کتاب های سی دی، یعنی کتاب های گویا. این کتاب از شرح حال و زندگی محمد ابن عبدالله، پژوهشی ارزنده از شمیم و رشدیه با همکاری نادر کوشا. این کتاب از 300 سال، درست 300 سال قبل از تولد حضرت محمد این کتاب نوشته شده. پدران و پدران و پدران و پدران محمد از کجا آمدن، چجوری از جنوب عربستان کوچ کردن به طرف مکه و در مکه چه اتفاقی افتاده، خانه مکه، سرنوشت خانه مکه، به دنیا آمدن پدر حضرت محمد، خود حضرت محمد. از این کتاب تحقیقی تر درباره حضرت محمد شما نخواهید یافت. اگر میخواید مسلمون خوب باشید، پیغمبرتون رو بشناسید، کتاب شرح حال و زندگانی محمد رو من پیشنهاد میکنم حتما بخونید. یک کتاب واقعا قطوری، 490 صفحه است که خیلی هم درشت نوشته نشده، یعنی در واقع این کتاب 800 صفحه‌ایه. و من خیلی خوشم اومده، این کتاب رو دو بار تا حالا خوندم. اول برنامه خدمتتون عرض کردم که من دفعه پیش این کتاب رو معرفی کردم، شیخ صنعان. شیخ صنعان از حکایت آنچه بر ما گذشته است به روایت سعیدی سیرجانی، این کتاب در میان
آخرین آثار زنده یاد سیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برسد. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش و سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زنده گشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شد. شیخ پیری که به عشق زیبا روخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوچبانی و هرچه ناکردنیست دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال و 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. نسخه پیام‌آور جاودانگی آتش زندگی در دل آزادگان سرفراز میهن. این کتاب رو سعیدی سیرجانی، کسی است که در تاریخ امروز ما زیاد راجع بهش نمیدونیم، ولی جز موندگارهای تاریخ ایرانه. حلاج زمان بود، حرفش رو زد، جانش رو بر سر حرفش گذاشت. ایرانی بی نظیری بود، ایران جزو ایرانی های ما ایرانی ها ترسوییم، یه حقیقت رو به هم دیگه بگیم. سعیدی سیرجانی نترس بود، سعیدی سیرجانی راحت حرفش رو میزد، سعیدی سیرجانی گرفتاری با کسی نداشت. میگفت تنها چیزی که میتونید از من بگیرید جونمه، ولی این میمونه. لعنت برای کشندگان سعیدی سیرجانی میمونه و این افتخار برای سعیدی سیرجانی. شرکتی هست در اینجا به نام شرکت انتشارات سایه که هیچ کاری با سایه سعیدی سیرجانی نداره، امتیاز خریده. اسم این شرکت از اول سایه بوده، این کتاب ها رو چاپ کرده. امروز من پرسون پرسون رفتم دنبال این کتاب، وقتی آدرسشون رو پیدا کردم رفتم جاشون رو پیدا کردم، گفتم آقا من کتاب های دیگرم میخوام، ضحاک ماردوش هم میخوام. گفتم من دلم میخواد یه خدمتی به سعیدی سیرجانی بکنم، مردم رو با سعیدی سیرجانی آشنا بکنم. گفت اونها رو به صورت دیگه ای داریم، ضحاک ماردوش. این ضحاک ماردوش علی اکبر سعیدی سیرجانی، این کتاب نیست، من حالا توضیحاتش رو براتون میخونم. 6 تا سیدیه آقای بارتان، 6 تا سیدیه. سیدی اول صدای خود سعیدی سیرجانیه. 5 تا سیدیه دیگه چی هست؟ تمام کتابه با صدای فریدون فرهندوز که برای شما قشنگ این کتاب رو میخونه. بزنین نوشته پشتش رو براتون بخونم. ضحاک ماردوش، افسانه ضحاک ماردوش به صورت موجود محصول تجارب مردمی است که هزاران سال پیش از ما گرفتار پنجه شاه ستمگر خونخواره ای بودند و داستان روزگار سیاه سلطه‌ای او را سینه به سینه منتقل کردند و در هر انتقالی به اقتضای زمانه شاخ و برگی بر آن افسوده اند و فرزندان و نوادگان آن اجداد که به نوبه خود در پنجه ظلمی گرفتار آمده اند برای تهییج کاوه‌ای و فریدونی به چارجویی برخواسته اند و افسانه دیرینه برای انعکاس تباهی روزگارشان مدد گرفته اند. این کتاب گویا که یکی از شاهکارهایی است که این من اصلا این تو انگلیسی مسئله هست، میگه I was stone، من سنگ شده بودم، که اینها آمدن به این قشنگی برای ما ملتی که با خوندن سر کار نداریم، با گوش کردن و با دیدن بیشتر آشنا هستیم، این کتاب گویا رو درست کردن.
6 تا سی‌دی قیمتش هم خیلی مناسب گذاشتم به نسبت سی‌دی‌هایی که امروز تو بازاره، یعنی کل اینا 60 دلار به اضافه خرج پست در هر کجا که بخوان. ضحاک ماردوش وقتی شما میخونید یا میشنوید خمینی رو میبینید، میبینید اصلا خمینی رو میبینید، ضحاک دیگه نمیبینید. به این روشنی سعیدی سیرجانی حرف زد و به همین روشنی جونش رو سر این راه گذاشت. خیلی راحت میدونست میکشنش. شما وصیت نامه سعیدی سیرجانی رو توش میشنوید که داره حرفاشو میزنه. کتاب دیگه ای که دنبالش بودم همیشه سیمای دوزن، لیلی و مجنون نظامی گنجوی، یکی از شاهکارهای عشقی دنیاست، همچنین شیرین فرهادش. دو تا زن تو این دو تا داستان وجود داره، یکی لیلی زن عربه، یکی شیرین زن ایرانیه، چون ارمنستان اون وقت جزی از ایران بود. فرهنگ این دوتا رو خیلی راحت تو این داستان میبینید شما. من کتابش خوندم، هنوز نرسیدم این سیدی رو گوش بدم، ولی میدونم اینم با صدای فریدون فرهندوزه، یکی از قشنگترین صداهایی که ما در ایران داشتیم. شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی. سیمای دو زن روایتی ظریف است از مقایسه حضور دو زن، لیلی و شیرین، در زندگی دو مرد، مجنون و خسرو. لیلی دختری است مظلوم، بی تجربه و سراپا تسلیم سرنوشت. مثل این بابایی ها که از ایران زنگ میزنن و میگن چرا به حضرت آقای خامنه ای تو بعد میگی که شیره ایه، اون شیره میکشه. که با ازدواجی ناخواسته خود را به اشک و آه و حسرت می سپارد و محبوب را به جنون. مرد دیوونه میشه، زنه شروع میکنه به گریه کردن. و شیرین دختری است آزاده، واقع بین و تسلیم ناپذیر که برخورد سنجیدهش با مقوله عشق برای خودش خوشبختی میآفریند و برای محبوب شکوه بازیافتن انگیزه ای نامحدود برای تلاش. قشنگ این دو فرهنگ و جنگش رو با هم دیگه میبینید، میبینید این دو تا فرهنگ چقدر با هم تفاوت دارن. اگر آقای وارتان محبت کنن یه راهانی درشت نشون بدن، این سیمای دوزن، این هم مثل همون یکی 6 تا سیدیه. سیدی اول خود آقای سعیدی سیرجانی صحبت میکنه و 5 تا سیدیه بقیه کل داستان سیمای دوزنی است که نوشته شده و بعد بقا روی سیدی. کسانی که بیشتر توی مثلا توی آشپزخونه دارن کار میکنن، سیدی هم میذارن اونجا و اینا قشنگ گوش میدن. پشت ماشین نیستن، میذارن توی سیدیشون گوش میکنن. موقع خواب میذارن رو سیدی، به عوض این که کتاب بخونن این رو گوش میکنن. خیلی چیز قشنگیه، خیلی. اصلا احتیاج دیگه به کتاب خونی هم ندارید، چشمتون هم خسته نمیشه، عینکتون هم مثل من همیشه نمیزنید. و سومینی که از اونجا آوردم براتون که براتون معرفی کنم، من این 4 تا کتاب گویا رو معرفی میکنم، بعد میریم یه استراحت میکنیم، یه موزیکی براتون میذارم، موزیک نوروزی. من به خاطر نوروز امروز از خودم چیزی نیاوردم، فقط برنامه نوروزیه، روز دوم نوروزه. برنامه صبح منم اگر شماها دیدید برنامه دیروز بوده، که دیروز در صورت تلویزیون نوروزی بود، مال ما رو روز دومش کردن، ما همیشه دست دوم. افسانه ها، این هم با صدای فریدون فرهندوزه و این هم باز یکی از شاهکارهاست. حکایت واقعیت های تلخی است که اگر حقیقت بر آنها دیده می‌بست تلخ‌تر هم می‌شدند. حکایت ریاکاری صاحبان زور و بی‌تفاوتی مالکین زر
درویی شیخ و سودجویی و زیاده خواهیش با آب و رنگی پذیرفتنی به نام دین و بیمهریش به نیازمند و بیحرمتیش به ذات هستی برای سودجویی از اتاقکی به نام دنیا. این هم کتاب افسانه هاست. ببینید چقدر شیک و قشنگ درست شده، کار واقعا زیباست. اینم این قسمتشه، هم تو کتاب خونه جا میگیره، هم میتونید بغل تختتون بذارید، هم توی ماشینتون میتونید استفاده کنید. این سه تا سیدیه افسانه ها. و آخرین که خدمتتون معرفی میکنم مال مردی است که کمتر ازش صحبت میکنیم و همیشه راجع بهش تا اسم ده خدا میاد ما یاد فرهنگ ده خدا میفتیم. ده خدا امثال و حکم هم داره، الان نایابه، من تو کتابخونم دارم 4 جلد امثال و حکم ده خدا. ده خدا یک بخش نوشته داره به نام چرند و پرند، یک بخش قصه داره ده خدا، داستان داره که وقتی اصلا اینقدر راحت این مرد حرف زده، اینقدر علم این، بی خودی بهش نمیگن علامه ده خدا، به یک جایی رسیده بوده. بعضی وقتا آدم به بعضی ها حسودیش بشه، اگه میشه آدم اینقدر بفهمه، اینقدر دانش داشته باشه، اینقدر کنکاش بکنه. این چرند و پرند

بود که مکتب جدیدی را در عالم روزنامه‌نگاری و نثر معاصر ایران پدید آورد. انتشار این مقالات منجر به قتل میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل و تبعید دهخدا شد و زمینه تحولات بعدی انقلاب مشروطه ایران را فراهم آورد. چرند و پرند دهخدا. این چهار تا کتاب گویاست. برای کسایی که حوصله کتابخونی ندارن، یکی افسانه دو زن، یکی لیلی و مجنون، یکی افسانه ها ببخشید یکی ضحاک ماردوش، سیمای دو زن، افسانه ها و چرند و پرند از شرکت سایه اگر استقبال بشه. کتاب های دیگه ای دارن که من امروز لیستشو گرفتم، اینا رو همه رو خودم باید برم، کتاب گویاس البته، گوش بدم و بعد ببینم کدومش به درد ما میخوره، بیارم به شما معرفی بکنم. از آقای بارتان خواهش میکنیم که یک موزیک نوروزی بذارن برای نوروزیان ما و ما یه چند دقیقه استراحت کنیم، شما بتونیم تلفن کنیم.

0: میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. با درود دوباره و سپاس از اینکه همه اینا رو تحمل کردید. من اگه میدونستم آگهی دارن میگفتم اون آهنگ نوروزی رو نرن، چون دفعه پیشم این آهنگ نوروزی رو ما رفتیم و نمیدونستم آگهی هست. ببخشید خلاصه ما عذر میخوام. نمیدونم، من عادت به آگهی ندارم، یا این رسم دیگه، اگه آگهی نباشه امورات نمیگذره. در بقیه کتاب هایی که امروز براتون آوردم و میخوام راجع بهش صحبت بکنم، کتابیست که دفعه اول نیست من راجع بهش صحبت میکنم، قبلا هم صحبت کردم و بارها صحبت کردم. دو تا شخصیت تاریخی هست، یکیش کوروش بزرگ. حاج آقا اگه نری ازت شکایت میکنم، چون آقای وارتان رو ما میخواییم اونجا. کوروش بزرگ، محمد ابن عبدالله، این دوتا شخصیت تاریخی در این کتاب مقایسه شدن با هم دیگه، همه چیزشون. من یک قسمتی از صفحه اولش میخونم براتون که ببینید که چه چیزهایی رو از کوروش و حضرت رسول آقای دکتر مسعود انصاری با هم مطابقت و مقایسه کرده. این کتاب تولد کوروش هست، جوانی کوروش هست، زندگی کوروش هست و بعد شرح زندگی محمد ابن عبدالله هست، تولد محمد ابن عبدالله و جوانی محمد ابن عبدالله. در بخش دومش رفتار کوروش بزرگ با یهودیان، پیشینه تاریخی بابل، تسخیر بابل به وسیله کوروش، آزادی یهودیان به وسیله کوروش و فرمان برگشت آنها به اورشلیم. فصل چهارم رفتار محمد ابن عبدالله با یهودیان، قلع و قمع یهودیان به وسیله محمد ابن عبدالله، تبعید طایفه یهودی بنی قینقاع و تصرف اموال و دارایی آنها، قتل کعب ابن الاشرف، اخراج طایفه یهودی و بقیه داستان که میتونید قبیله قبیله اینها رو، یه عده‌شون رو اخراج کردند و یک قبیله را هم همه رو گردن زدند. در این کتاب بیشتر استناد شده به تاریخ نویسان و نویسندگان خارجی که درباره کوروش نوشتن، مثل گزنفون، تورات، گیروشمن، کنت دو گوبینو، دیودوروس، سیسالوس، هرودوت، افلاطون، فلویگل، پرسی سایکس، جورج راولینسون، ادوارد مایر، ویل دورانت و در فصل 12 این کتاب عادات حضرت رسول رو میخونید شما، پرهیزکاری محمد، عادات محمد در خوردن و آشامیدن، عادات محمد در مسافرت، عادات محمد در همخوابگی، عادات محمد در نظافت شخصی، عادات محمد در پیشگویی، عادات محمد در سلام و تعارف، عادات محمد در عطسه کردن و خمیازه کشیدن، روش محمد درباره تعبیر رویا، تجویزات و درمانهای پزشکی محمد، درمان بدچشمی، عادات محمد در انجام فرایض مذهبی، عادات و احوال و حقوق و امتیازات ویژه محمد، نظر اسلام شناسان خارجی درباره رسول خدا، مونتگومری وات، دانته، سیل، دوبولن، ویلی بورز، ویلیرز، ساواری، ولتر، دیدرو، توماس کارلایل، تا ویکتوره آندره، گوستاف ویل، الویز سپرینگر، ویلیام مایر، مارگولیوت، تیودور نورتکه، جان آرچر، ماکسیم رادیسون، دوگو برترن، کوله، ویلسون کش. اینها رو آقای مسعود انصاری رفته تمام این کتاب‌ها رو خونده، مقدار زیادی جمع‌آوری کرده. شما بخونید و قضاوت کنید. من نمیگم خوبه، نمیگم بده، برای من خوب بوده. شماها قبل از اینکه من توصیه به شما بکنم این کتاب رو بخونید، این دو شخصیت تاریخی رو با هم مقایسه کنید و بشناسید، اگر دلتون میخواد، اگرم دلتون نمیخواد هیچ. کتاب بعدی آقای مسعود انصاری، این کتابی که اصلا فروشش برای ما جز ضرر چیزی نداره، چون این کتاب پرصفحه‌ایه، گرونم میخریم مطابق بقیه کتابا به شما میفروشیم. این کتاب اسمش هست الله اکبر. الله اکبر مصطلح ترین چیزی است که از اول اسلام شروع شده. البته امروز الله اکبر یعنی سر یه نفر رو ببرن در ملأ عام، ولی الله اکبر مصارف دیگه داشته، بیشتر در زمان جنگ ها مصرف داشته. اگر یادتون باشه همین حیله رو خمینی زد و قبل از اومدنش مردم میرفتن روی پشتوناشون و فریاد میزدن الله اکبر. در فصل اول این کتاب تئوری دین و مذهب رو میخونید، تعریف دین رو میخونید، وضعیت خدا و انسان رو میخونید، سر آغاز پیدایش دین و مذهب رو میخونید. این خیلی مهمه که ما بدونیم دین از کجا شروع شده. دین حتما 1400 سال پیش شروع نشده، دین از خیلی قدیمتر شروع شده. و ما بریم ببینیم مثلا دین چیه که شروع شده و از کجا شروع شده، چجوری هی به شما مسلمان‌های اصلی رو دارم میگم، نه شیعه ها، چون شیعه ها بعد از اینکه حضرت محمد گفت من خاتم النبیینم، 12 تا پیغمبر دیگه پشترش آوردن و بعد از اونم هی پیغمبر اومده تا حالا، هر کسی به راه خودش رفته. یعنی خود حرف حضرت محمد هم ماها قبول نداریم. حضرت محمد گفت من قبر نمیخوام که من کسی نیاد به قبر من متوسل بشه. ما شیعه ها رفتیم قبر واسه بچه هاش درست کردیم، اونم معلوم نیست بچه هاش باشن یا نباشن، تو هر امام صدقی معلوم نیست چی چاله. تئوری شبه پرستی، شبه چیزیست که ما نمیشناسیمش، تئوری یکتا پرستی، تئوری سحر و جادو، تئوری راحت اندیشی، تئوری خدا و تحولات آن در دوره‌های گوناگون. تحولات تئوری خدا پیش از دوره رنسانس، تحولات تئوری خدا در دوره رنسانس. رنسانس زمانی بود که انکیزیسیون کلیسا کار رو رسوند به اونجا که هر کسی می‌خواست حرف علمی بزنه زور داشت، می‌فرستاد پاسداراشو، می‌فرستاد لباس شخصیاشو، آدما رو می‌کشتن. قتل‌های زنجیره‌ای اختراع جمهوری اسلامی نیست، قبلش مال همین آخوندهای مسیحی بوده. حتما انگلیس‌ها به اینا یاد دادن. تحولات تئوری خدا در سده 18، تحولات تئوری خدا در سده 19، تحولات تئوری خدا در سده 20 و حالا ما قرن 21 هستیم. جنبش مرگ خدا، دورنمای تئوری خدا در سده آینده، یعنی قرن 21، اینجایی که الان ما هستیم، چون این کتاب در قرن 20 نوشته شده. در فصل 4 میخونیم الله بت پرستان و الله بت پرستان و الله مسلمانان. الله بت پرستان چی بوده؟ الله مسلمانان چیه؟ اصلا واژه الله چیه؟ الله در عربستان پیش از ظهور اسلام، برابری های فرهنگ اسلام با فرهنگ بت‌پرستی، نماز، روزه، حج، ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو تئوری نسبیت، این دیگه از اینجا به بعد تموم میشه که اینها در جاهلیت که خود مسلمان ها میگن بوده، در اسلام هم یه مهر تأیید الله روش زده. یه بار دیگه براتون میخونم اینا رو که بدونید اینا چیه که از جاهلیت به اسلام اومده. آها اینجاست، من دنبال این میکردم. نماز، روزه، اینا قبل از اسلام بوده. حج، ماه‌های حرام، قصاص، بردهداری، رباخاری، جن، روح، دیو، اینها از قبل از اسلام اومده تو قرآن و الله هم تاییدش کرده. فصل ششم، الله و آفرینش. این رو من اگه بخوام براتون بخونم تمام روز رو باید به این بدم، برای اینکه تمام چیزهایی که سرفصلاش رو بخوام بخونم 4 صفحه است. این کتاب خیلی روشنگره، تمام کتاب های آقای انصاری روشنگره. از نظر من از همه بهتر و راحت‌ترش در چی صحبت میکنه؟ در نگاهی نو به اسلام. این کتاب الله اکبر رو بخونید، باز خودتون قضاوت کنید. من فقط معرفی میکنم. کتاب دیگه ای هست که اگر یه خورده میخواید تفریح بکنید، یه خورده میخواید کار علمی نکنید، کار کمدی بکنید، برید سراغ این کتاب. کتابی هست از انتشارات راهنما، جناب آقای حاج روح الله الموسوی الخمینی، هنوز امام نشده بوده، این کتاب رو نوشته. کاشف الغطاء و تحریر الوسیله رو هم نوشته. و کاش یک کسی تمام این کتاب ها رو برمی‌داشت اون زمان پخش می‌کرد و مردم یه عده‌شون می‌خوندن و می‌فهمیدن آدمی که داره از ماه میاد مغزش چقدر توش جا هست. هرچند این آدم ها روزی که اون هیچی معروف رو شنیدن بازم براشون فرقی نکرد، همون کار خودشون رو کردن، همون براشون هیچ تفاوتی نمی‌کرد که چی میگه. به هر تقدیر این هم یکیه. کتابی آوردم براتون که قبلا هم باهاتون صحبت کردم، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری. زیرش نوشته روحانیت مساوی است با بنیادگرایان ضد عقل. این کتاب نوشته دکتر حسن رهنوردیه، آخرین کتابشه. الانم مشغول یه کتابی است در این ردیف. این کتاب رو هم دوستانی که خوندن خوششون اومده، دوست داشتن. کتابی که من وقتی داشتم این بار کتاب ها رو معرفی می کردم به خانم زنگ زدن و سوال کردن که اون کتابی که بچه ها بتونن تاریخ یاد بگیرن چیه و چجوری میتونن بکنن. این کتاب هست، ببخشید پشت رو گرفتم، Pictorial Day، ببینید Pictorial History of Iran. این کتاب به زبان انگلیسی ساده است، بیشتر برای جوانها و نوجوانها، بیشتر برای نوجوانها. یک تاریخ مختصری از قبل از تاریخ، قبل از پیدایش، قبل از اینکه ما از کجا اومدیم تا آخر ساسانیان، به زبان ساده انگلیسی به بچه هامون یاد میده که ما نژادمون از کجاست، از کی شهر نشین بودیم و وقتی که خمینی گفتش که 2500 سال آمریکا ما رو استعمار کرده، کسی حرفی نزد، کسی متوجه نشد که آمریکا 2500 سال پیش کجا بوده ما رو استعمار کرده، ما کی بودیم 2500 سال پیش. اگر می فهمیدیم همون روز همون روز این کارو میکردیم. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. میرفتیم دنبالش. کتاب شیخ صنعان، اینا رو همه رو براتون گفتم، و سه تا کتاب از محمد رضا شاه. چه من معرفی بکنم چه نکنم، هر دفعه که من میام رو ار صحبت میکنم، ما اوردر داریم. هنوز به قول ایرونیا اون خدا بیامرز خواننده داره. کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا پهلوی بدون هیچ القاب و عنوانی. این کتاب از روی نسخه اصلی ترجمه شده از فرانسه چاپ شده. این کتاب ایران چاپ نشده بیاد. از روی نسخه اصلی که از فرانسه اومده این کتاب چاپ شده. محمد رضا شاه پهلوی در سال 1356 کتابی نوشت تحت عنوان به سوی تمدن بزرگ، که در حقیقت طرح برنامه‌هایی بود که در ذهن داشت و خود را به سختی گرفتار آن کرده بود. در آن زمان مملکت ما در شرایط کاملا ویژه‌ای قرار گرفته بود. شیدایی و شیفتگی شاه به آنچه در سر می‌پروراند و لرزه‌ای که در درون جامعه از سالیان دور لانه کرده و منتظر یک تب کوچک بود که خود را نشان بدهد، دلسوز وطن زیاد بود اما گوش شنوایی برای دلسوزی وجود نداشت. عارف کهنه‌کاری از روی دلسوزی گفت و در تاریخ هم ضبط شد و اعلیحضرت رضا شاه فقید پدر تاجدارتان نمیشد دروغ گفت. گفت و متاسفانه به اعلیحضرت نمیتوان راست گفت. روی بر میگردانید و دیگر اجازه شرفیابی نمیدهید. محمد رضا شاه پهلوی اولین شاهی نبود که در ارزیابی خود به خطا رفت و موجب سقوط رژیمش شد، اما آخرین کسی بود که یک نظام 2500 ساله را برای همیشه منحل کرد. خطای شاه باز کردن حساب روی کسانی بود که اتفاقاً باید روی آنها به هیچ وجه حساب نمی کرد و مخالفت و عناد موهوم با کسانی بود که اتفاقاً بیش از همه دلسوز وطنشان بودند. دو سال بعد شاه کتاب پاسخ به تاریخ را در تبعید نوشت. این کتاب آرزوهای برباد رفته مردی است که به راستی وطنش را دوست می داشت و به راستی که شیدائی و شیفتگی او مانع درک او از واقعیت ها بود. دوست من که این کتاب رو قبول کرده و پولش داده و چاپ کرده، آدمی بوده که در سابق برانداز بوده، یعنی جزو تودهی ها، دو تودهی نه، چریک فدایی بود و خیلی سخت، و امروز انقدر شهامت داره که بگه ما نفهمیدیم. به سوی تمدن بزرگ همون کتابیست که در بارش گفته میشه. منتها هر چیزی یک پایه‌ای داره، از یه جایی باید شروع بشه. یک مرتبه هر کسی بره اون بالا بشینه، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. نردبون رو پله پله باید ببره. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. غافل است آن کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. بایستی دو تا چیز آدم رو زود از بین میبره، یکی قدرت و یکی شهرت. قدرت و شهرت دست به دست هم میده و انسان رو داغون میکنه. اگر کسی بتونه در مقابل این دو مقاومت بکنه، اون کسیش که راحت از پل میگذره. این کتاب به سوی تمدن بزرگه که باز همون دوست من چاپ کرده، همون کسی که میگفت پشت این کتاب نوشته ای کاش ما اون روز این کتاب رو میخوندیم، ای کاش انقدر متعصب نبودیم، از چی میترسیدیم که کتاب ها رو بخونیم؟ همون کاری که الان ما میکنیم. ما با کتاب دشمنیم، ما کتاب خون نیستیم و به دنبال کتاب نمیریم. آخرین کتابی که امروز بهتون معرفی میکنم، کتاب مأموریت برای وطنم، مأموریت برای وطنم. این اولین کتابی است که محمد رضا شاه نوشت و فکر میکنم با همت زنده یاد سیاوش بشیری در خارج اولین بار چاپ شد. لندن من این رو میفروختم و داشتم نسخه اصلی رو و از همون نسخه اصلی استفاده کردیم و این کتاب چاپ شد. مأموریت برای وطنم. بخونیم ببینیم که مردی که این همه قلبش برای ایران میتپید چی شد که ایران به این حال افتاد. ما اگر از اشتباهات گذشته پند نگیریم، هیچ وقت در آینده به جایی نخواهم رسید. من چقدر وقت دارم آقای ادوارتان؟ 3 دقیقه. خیلی ممنونم. دوستان عزیز، این که من میام اینجا زندگیمو ول میکنم، میشینم با شما راجع به کتاب صحبت میکنم، برای 2 تا کاره. اولش به تلویزیون پارس کمک بکنم که اگر کتاب فروشی رو من در تلویزیون پارس بتونم باب بکنم، از فرش فروشی کم میشه به کتاب فروشی اضافه میشه. کتاب فروشی رو برای این نمی کنیم برم کتاب سطح یقاز برای شما بگیرم پکیج درست کنم بدم دستتون، نه. کتاب رو تا نخونم به شما معرفی نمی کنم. کتاب رو بخونید، اگر اشکالی داشتید با من تماس بگیرید. کتابای ما حتما از کتاب فروشی گرونتره، برای اینکه ما کتاب از کتاب فروشی میخریم، برای شما به هر کجا باشد پست میکنیم. این وسط یه پولی میمونه. فرض کنید من تو هر برنامه بتونم صد کتاب بفروشم، پول ارد اینجا رو در آوردم دیگه. آقای شجره نمیره، میگم آقا این استفادت بابت پول ارد به فرش فروش نه. فرش فروشی کار بدی نیست، ولی من ترجیح میدم این تلویزیون کتاب بفروشه تا فرش بفروشه. آقای صدق که میاد جواری والا میفروشه، یکی دوستان منه، به منم همیشه محبت داره. من ترجیح میدم کار فرهنگی اینجا بشه تا کارهای دیگه بشه، اما این کار نخواهد شد مگر با پشتیبانی شما. یعنی اگر شما پشتیبانی نکنید، کسانی دیگه هستن این ساعت رو اجاره کنن، پول خوبی هم میدن، خیلی راحت تر از دیگه قیافه منم تحمل نمی کنین، وسطش هم براتون سازن ضربی میذارن، هر کاری بخواین براتون انجام میدن. من کاری که دارم براتون میکنم اینه که خرد رو به خونه شما راهنمایی میکنم و شما کمک میکنید. من آقای وارتان اگر اجازه بدید دیگه اون 3 دقیقه مثل این که تموم شده و خداحافظی بکنم. باز لغت خداحافظی رو اینجا این 3 دفعه، دفعه سوم هم یادم باشه، هر دفعه 1 دلار جریمه هم کنیم. به درود و پاینده ایران. تا دوشنبه صبح که در خدمتون هستم از ساعت 8 تا 9 صبح. اگر خواستید به سایت www.rezafazili.com روز شنبه و یک شنبه ها برنامه کتاب دوباره پخش میشه روی اون و 25 روز میمونه راجع به هر کتابی که میخواین روی اون برنامه ها میتونین تصمیم بگیرید. به درود و پاینده ایران.
1: با درود به شما دوستان گرامی و بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی هستم. روز جمعه 16 آبان سال 1399، در روزهایی که قرار داریم، خب آن چیزی که تیتر روزنامه هاست و به عنوان اخبار امروز در اروپا و شاید جهان وجود داره، مسئله تروریسمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی رو در خود غرق کرده. مشکلات عمده‌ای که در بسیاری از کشورهایی که مسلمانان فراوانی در اونها هستند و یا دولت‌های اسلامی توسط مراکز اسلامی در آنجا نفوذ پیدا کرده اند به جان اصول دنیای مدرن افتاده. بدون شناخت این ریشه ها طبیعتاً راه درمان آن هم فراهم نخواهد بود. این که ما بخواهیم این موارد رو رفع بکنیم یا توجیه بکنیم یا نادیده بگیریم، خب مسئله ایست علاهده و بستگی به سیاست کشورها یا نوع نگاه سیاست مداران اونها و حتی مطبوعات، مردم و به نوع جامعه مدنی اونها ربط داره. اما ما به عنوان پژوهشگران در حوزه اسلام شناسی، تاریخ اسلام، آیات قرآن، روایات و بسیاری از این امور هم وظیفه به عهده ما هست. به هر حال کشور ما سالهاست که درگیر یک حکومت اسلامی است و در گذشته هم دین اسلام به عنوان دینی که 1400 سال امور مردم ما رو زیر نظر گرفته، طرز تفکر اونها، فرهنگ اونها، تاریخ اونها، سیاست اونها، اقتصاد اونها و حتی حوزه های اندیشه اونها رو هم تحت تسلط دارد، باید مورد بازشناسی قرار بگیره. و این وظیفه کسانی است که تبرقی در این کتاب ها کرده اند و بتوانند اون رو شجاعانه، آگاهانه و بدون چشم پوشی از بسیاری از معذورات در اختیار مردم قرار بدن. به هر حال تکلیف ما با روحانیون مشخصه. اونها کسانی هستند که طبق کتب اسلامی، طبق تعالیمی که دیدند، آن چیزی که مورد نظرشان هست در این کتاب ها وجود داره و اون رو اجرا میکنن. یعنی اگر ما به حوزه سیاست امروز ایران نگاه بکنیم، بسیاری از این امور رو روحانیون با استناد به آیات قرآن و یا سنت محمد اجرا میکنن، طبق روایات امامان شیعه انجام میدهن و هیچ ابایی هم ندارن از این که بگویم بله ما طبق قال الله تعالی، قال رسول الله، قال فلان، قال فلان امام این کارها رو انجام میده. تکلیف ما با روحانیون و فقهای شیعه یا حالا به نوعی اهل تسنن روشن. اما مشکل عمده ما با نوع اندیشانی است یا متفکرینی است که در این حوزه کار میکنن. یعنی اگر شما به یک فقیه بگویید چرا منابع طبیعی کشور یا سرمایه های مالی ایران رو غارت میکنید و از اونها استفاده های ناصحیحی میکنید، یعنی به خودتون اون رو تعلق دادید، میگوین خب ما این کشور رو فتح کردیم، اینها جزء غنایم ماست یا انفالی هست که به امام میرسه و ما نمایندگان آن امام هستیم و حق هر گونه دخل و تصرف رو در اون داریم. اما اگر به نوع اندیشان دینی بگویید که خب روحانیون چنین میکنن، آنها از اساس یا منکر این داستان هستند که اینها در اسلام وجود دارد، یعنی میگوین نه خیر، در اسلام اصلا غارت وجود ندارد، بردگی وجود ندارد، تعدد زوجات وجود ندارد، یا اگر آنقدر منابع دقیق، مستند، متقن و مدلل باشد که این جماعت نتوانند پاسخگو باشند، بلافاصله از اندیشمندان غرب کمک میگیرند. یعنی میگویند که بله طبق دیدگاه فلان فیلسوف ما باید اون رو در زمان حال بسنجیم، محمد انسانی بوده محصول زمان خودش و به نوعی احکام او هم احکام زمان خودش هست و برای امروز قابل اجرا نیست. حتی کار رو به جایی رساندن که آن چیزی که مسلمانان کلام الله می دانن و در قرآن بارها به نام کلام الله نام برده شده، حاصل رؤیای محمد می دانن. یعنی او خوابی دیده، به هر حال در خواب هم خب طبیعی است، انسان ممکن است مسائلی رو به شکل مقشوش ببینه، یک رؤیایی ببینه و او را آورده تعبیر کرده، توجیه کرده یا به نوعی خواسته با زبان خودش که خب زبان عرف آن زمان بوده با اصحاب خودش صحبت بکنه، که هیچ کدام از اینها جایگاه اسلامی ندارد. یعنی اگر ما از منظر یک مسلمان بخوایم نگاه بکنیم که تسلیم فرمان الله و رسول او باید باشد، این نوع نگاه جایگاهی نداره. بنابراین اونها سعی میکنن با مسائلی که فعلا محل بحث ما نیست و حاصل اندیشه های اندیشمندان غربی است که در دوران مدرن شکل گرفته، اینها رو توجیه و تحویل بکنن تا به نوعی اسلام همچنان شیرین بماند و تمام عیب و ایرادات به پای فقها، روحانیون و افراد دیگر نوشته بشه. آن چیزی که ما امروز به دنبال آن هستیم، یعنی بررسی مسئله تروریسم در اسلام، با ارائه اسنادی از دوران پیامبر اسلام خواهد بود و خب طبیعتاً به دوران حکومت‌های اسلامی هم ما می‌توانیم به وفور این نوع رفتارها رو ببینیم، اما چون پیامبر اسلام هست که اسوه حسنه برای مسلمانان هست، ما نگاهی به دوران زندگی او خواهیم داشت در این حوزه، یعنی بحث از در مقابل تروریسم، آیات قرآن، روایات و همینطور پیرامون مسئله ترور یک چرخی خواهیم زد و گشت و گذاری خواهیم داشت که ببینیم چه مؤلفه هایی در درون اسلام برای ایجاد وحشت، ارعاب تهیه شده و در اختیار مسلمانان قرار داده شده بود و از اون هم بهره می بردن. در واقع ما مرتکب مغالطه عدم تعرض به اصل نخواهیم شد، یعنی آن چیزی که امروز به عنوان مفهوم ترور و تروریسم هست، خب یک مسئله است که بسیاری اون رو به اسلام بنیادگرایانه نسبت میدن، یعنی کسانی که درکی از دین ندارن، روش و منش دین رو نمیشناسن و مؤلفه هایی رو آوردن که اساسا در اسلام نبوده یا اگر هم بوده به شکل استثناء بوده، یعنی یک قاعده و اصل نبوده است، یک مفهومی کاملا منطبق با یک امر خیلی خاص ایجاد شد و محمد یا صحابه او از آن بهره گرفتن، بنابراین امروز دیگه فاقد موضوعیته. ما این مسئله رو در چند جلسه به بحث خواهیم نشست، چون معتقد هستم افرادی مثل من یا دیگران اگر کاری انجام میدهند، علاوه بر این که باید از کلیگویی پرهیز بکنند، باید کاری باشد که با دادن ارجاعات و رفرنس های معتبر در حوزه تاریخ اسلام، روایات و قرآن نشان بدهد که افرادی که علاقه‌مند به پژوهش در این حوزه هستند بتوانند از این فایل ها استفاده ببرند. یعنی یک کلیگویی هایی نباشد در شبکه های تلویزیونی، ما میبینیم افرادی رو به عنوان کارشناس میآورند، یک ساعت و نیم شخص سخن میگه بدون اینکه یک رفرنس یا ارجاعی بده. خب این عدم ارجاع نشان عدم پژوهش یا به نوعی سخن غیر منطقی است. به همین دلیل است که حالا نواندیشان دینی یا کسانی که میخواهند اسلام رو شیرین بکنند در دهان غربی ها یا حتی خود مسلمانان، بلافاصله میگویند که نخیر، اصلا ما ترور نداریم، ترور در اسلام محکوم است، چیزی که برخی از این افراد مثل آقای خزعلی و دیگران هم گفتند. البته ایشان بعد از این سخن هیچ ارجاع و رفرنسی نداشته که کجای این آیات یا روایات اشاره می کند که ترور محکوم است. اما ما نشان خواهیم داد که نه تنها ترور در اسلام محکوم نیست، بلکه خود پیامبر اسلام واضع یک نوع تروریسم سیستماتیک بوده و او رو تأیید کرده. من هرچند در گذشته در یک فایل صوتی این مطالب رو عرض کردم، ولی بد ندیدم با ارائه مصادیق متعدد، بررسی این مصادیق که بسیار هم مهمه، نگاهی جامع به این مسئله تروریسم داشته باشیم. چرا جزئیات دارای اهمیت هست؟ ببینید، بسیاری از این رفتارها یا نتایجی که به بار آمده، خب از سبب مرگ یک شخص شده یا اسباب ترس و واهمه او رو فراهم آورده، اما خود چگونگی به قتل رساندن هم یک نوع روش و ابزاری است که در ایدئولوژی وجود داره و اون رو به افرادی که زیر مجموعه اون اعتقاد هستن تزریق میکنه. بی جهت نیست که مثلا شما میبینید بخاری یا دیگران بابی رو باز میکنن در کتابهای معتبر خودشان مبنی بر این که بله خدعه، فریب، دروغ برای قتل یک مشرک مجوز دارد یا کشتن یک کافر در خواب هم مجوز دارد که حالا ما به اینا خواهیم پرداخت. اما چرا این نکته رو عرض میکنم؟ چند وقت گذشته من مشاهده کردم شخصی به نام آقای فرشتیان ظاهرن که در گذشتم روحانی بوده، در مورد رو بودن آقای روح الله زم که به ظاهر از سوی دفتر آیت الله سیستانی مطالبی جعل شد، ساخته شد، یا حالا ما که به جزئیات اون اشراف نداریم، از آن کانال استفاده شد برای جلب رضایت آقای روح الله زم به عراق رفت. ایشان شاکی بود از اینکه بله این برای نخستین بار بود که از دفتر یک مرجع اعلم شیعه استفاده شد برای فریب دادن فرض یک شخص منتقد حکومت اسلامی. آیا این فریب دادن خلق الصائه بوده، ابداع حکومت جمهوری اسلامی است، یا اینکه نه نوع فریب دادن در واقع به شکل کلی اون، یعنی مجوز فریب دادن در اسلام وجود دارد اما ابزار متفاوته؟ مسئله است که ما می‌خواهیم با نشان دادن جزئیات این ترورها به اون هم برسیم، یعنی دادن وعده به افرادی برای فریفتن اونها وجود داشته. شما افرادی رو میبینید مثلا عبدالله ابن رواحه به اسیر ابن رزام یا زارم به صراحت اشاره کرد که شما با ما به مدینه بیایید، چون ایشان جانشین ابوالحقیق شده بود در قلعه خیبر، شما با ما به مدینه بیایید، پیامبر اسلام قصد دارن شما رو به عنوان زعیم یهود مورد تایید قرار بده و حکم امارت شما رو تنفیذ بکنه. ایشان هم فریب خورد و در میانه راه کشته شد توسط همان مسلمانان. خب این نوع وعده دادن ها آیا حکم کلی او مورد تردید هست یا اینکه فقط ابزار متفاوت شده؟ در گذشته وعده مقام و پول و اینها بوده، امروز هم همان هست، اما به جای درهم و دینار برای شما از دلار و یورو یا ارزهای دیگه استفاده میکنه. خب اینها نکاتی است که با بازشناسی جزئیات برای ما مشخص میشود. به همین دلیل من سعی دارم در چندین جلسه به مقدمات، به مبانی مسائل ترور بپردازم، بعد وارد یکایک مصادیق ترور بشویم، اونها رو مورد دقت قرار بدهیم، حواشی اون یک چرخی بزنیم، ببینیم در مورد افراد دیگر از چه روش هایی استفاده شد. برخی از افراد خب ترسیدند و بلافاصله مسلمان شدند، کسانی بودند، شعرایی بودند مثل انس بن زنیم و دیگران که محمد رو مورد حجب قرار میدادند و بعد از اینکه محمد اونها رو محدور و دم اعلام کرد، این افراد هم خب از آن روش دست برداشتند و مسلمان شدند و کشته نشوند، چون دیده بودند روش های محمد رو در سر به نیست کردن افراد. خب این جزئیات میتواند برای ما بسیار مهم باشه، بنابراین باید یک صبر و طاقت و حوصله ای عزیزان داشته باشند، چون ما قصد نداریم این فایل ها از حالت آموزشی خارج باشه و یک حالت شعارگونه مطبوعاتی تلویزیونی داشته باشه که شخصی بیاد و یک سخنی رو بدون اسناد ارائه بکنه. به همین دلیل است که من اسناد متعددی رو فراهم کردم که حالا به نوبت در جلساتی که در آینده خواهیم داشت وارد این بحث ها خواهیم شد. امیدوارم این بحث ها بتواند مفید و محل ارجاع عزیزانی که میخوان در این زمینه مطلبی بنویسن، مقاله‌ای تهیه بکنن یا برنامه‌ای رو ضبط و انتشار بدن واقع بشه. اما مسئله ترور و مفهوم ترور که امروز در اروپا بسیار مهم است و خب غالب افرادی که دست به ترور در اروپا میزنن اسلام گرایانی هستند که به عنوان مهاجر، به عنوان پناهنده یا به هر حال به عنوان افرادی که به آن سرزمین رفته اند دست به اون میزنن، از کجا ناشی شده است؟ من منکر این نیستم که طبیعتاً مفهوم ترور یا افرادی که دست به این کار میزنن در میان اروپاییان هم وجود دارن، در میان نجات پرستان هم وجود دارن. اما شاید بپذیریم که برخی از این واکنش ها یا به نوعی برخی از این رفتارها واکنشی است در برابر کنش یک مسلمان، که ما نمونه اون رو مثلا در نیوزلند دیدیم، کسی که وارد مسجد شد و افراد بیگناه زیادی رو کشت. این مشکل ادامه خواهد داشت. یعنی به زعم من اگر اروپا امروز نتواند حداقل اون اسلامگرایان تندرو یا مراکز اسلامی تندرو رو ببنده، طبیعتاً بقیه مسلمانانی هم که سعی کردن خودشون رو به نوعی با اصول مدرن تطبیق بدهند هم به این آتش خواهند سوخت. و چون ما هیچ ابزاری برای شناخت یک مسلمان معتقد به دین اسلام به معنای مؤمن اون با یک مسلمانی که عملا به شکل اسمی مسلمانه ولی اصول دنیای مدرن رو پذیرفته نداریم، بنابراین باید ما اصل اسلام رو به عنوان مبدع در نظر بگیریم، در برابر اون آگاهی های لازم رو بدهیم و مراقب رفتارهای چنین افرادی هم باشیم، چرا که این رفتارها سبب خواهد شد نجات پرستان، تندروهایی که در اروپا وجود دارند برای حفظ اصول جهان مدرن دست به اقدام بزنند. وقتی میبینن دولتی این مهاجران رو آورده و امروز اونها بر علیه اونها قیام میکنن، طبیعی است که اونها هم دست به اسلحه ببرن و بخواهند مسلمانان رو بکشن، بیگناهان زیادی رو از بین ببرن و این داستان میتواند اسباب دشواری و مشکلات فراوانی رو فراهم بکنه. اما ما وقتی سخن از ترور میکنیم، ترور به معنای ترس و وحشت است. یعنی در ادبیاتی که به کار میرفته به عنوان یک نوع روشی است که بتواند یک وحشت و هراسی رو ایجاد بکنه. حالا سیبل این هدف متفاوته، گاهی مردمن، گاهی نیروهای مذهبی هستن، گاهی نیروهای سیاسی هستن. و مثلا شما در دوران حالا حکومت اسماعیلیه که سعی میکردن افرادی رو ترور بکنن، بیشتر در واقع افرادی بودن که در رأس امور بودن، یعنی اونها از جنبه سیاسی دست به ترور میزدن، حالا حسن صباح و پیروان او، برای اینکه بتوانند پیامی رو به حکومت منتقل بکنند. اما گاهی این پیام پیامی است برای اصول اجتماعی، اصول دنیای مدرن، که برای اون هر انسانی که معتقد به این اصول هست دشمن محسوب میشه. بنابراین با سربریدن دختران حالا به نوعی برهنه یا کسانی که زیاد به حجاب حالا التزامی ندارند یک پیامی رو میرسانند، یا با حالا ترور کردن یا نابودی بمبگذاری دانشگاه ها که ما دیدیم در این چند روز اخیر در کابل هم رخ داد، تندروها میخواهند پیامی رو برسانند و آن اینکه این دانشگاه ها یا مراکز علمی مخالف است با آن چیزی که ما به عنوان حالا معتقد به دین اسلام به اون باورمندیم، با آن این است که شما باید اصول شریعت رو بیاموزید نه اصولی که شما رو از شریعت دور میکنه. ما در گذشته هم داشتیم افرادی که به هر حال نسبت به علوم جدید مخالف بودن، حتی افرادی مثل شیخ فضل الله نوری و دیگران. اما آن چیزی که مهم است این است که ما باید بدانیم یک هدف مشخصی منظور نیست در ترور، که ما بگوییم فقط چون باید شخص کشته بشود تروریسم معنا پیدا میکنه، اگر بر علیه مردم باشد تروریسم معنا پیدا میکنه، اگر یک حاکم کشته بشود تروریسم معنا پیدا میکنه، نه خیر. بنابراین ترور یک ایجاد ترس و وحشت است. اما مؤلفه‌های دیگری هم در این تروریسم وجود داره. من اگر بخوام یک تعریفی بدهم که خب در برنامه گذشته تلویزیون مانی عرض کردم، من تروریسم کاربرد سیستماتیک یعنی چیزی که بتواند به شکل یک سیستم عمل بکنه. از ارعاب و خشونت غیر قانونی و غیر قابل پیشبینی می دانم که حکومت ها اموال مردم افراد رو زیر نظر می گیرد و می خواهد یک پیامی رو که ناشی از یک نوع ایدئولوژی، مذهب، تفکری است منتقل کنه. این از نظر من مفهوم ترور هست به معنای بسیار ساده اون. پس ما چند مؤلفه داریم؟ یک، ارعاب خشونت، یعنی ارعاب و خشونت به جامعه، در واقع گستراندن آن. دو، افرادی که مورد تهدید قرار میگیرن، میتوانن دولت ها باشن، مردم باشد، افراد باشه و حتی اموال باشه، یعنی شما سدی رو تخریب بکنید، سینمایی رو آتش بزنید که کسی در اون نیست چون بخواید مفهومی رو برسانید، دانشگاهی رو نابود بکنید. میتواند یک نوع برداشت ایدئولوژیک در اون داشته باشه که معمولا هم به این گونه هست، یعنی باید داشته باشد، یعنی وقتی به یک تروریست بگوید چرا چنین کردی، او باید خصومت شخصی نداشته باشه که بگوید بله بنده به دلیل یک نزاعی که مثلا با فلان قوم داشتم اینها رو کشتم. نه، باید یک نوع ایدئولوژی خاصی پشت آن باشه و بتواند مفهومی رو هم منتقل بکنه که من عرض کردم مثلا شما در ترور در دانشگاه ها میخواهید بگویید این دانشگاه ها باید بسته بشود، اگر به سینما تعرض میکنید میخواهید بگویید این سینما ها باید بسته بشود. بنابراین ما میبینیم که در تعریف ترور چند شاخص مهم وجود دارد، اما در کنار این تعریف خب خصائص دیگری هم برای ترور و تروریست وجود دارد. اولین مسئله این است که رفتاری که صورت میگیرد باید خشونت آمیز باشه. این خشونت آمیز هم الزاماً به معنای قتل نیست که حتما تعدادی مردم باید بمیرن، نه، این رفتار باید آنقدر شدید باشد که مردم رو بترساند. اگر شخصی مدعی بشود که بله من میخواهم، یا گروهی حتی، آب شهری رو مسموم کنم یا به نوعی در حوزه ارتباطات دست به تخریب بزنم، اطلاعات شما رو به نوعی مورد تجاوز قرار بدم، اونها رو به دست بیاورم، خب ما داریم تروریسمی که در حوزه اینترنت وجود داره حتی. این میتواند هراس ایجاد بکنه. طبیعتا این رو هم ما میتوانیم در مفهوم تروریسم به کار ببریم، در حالی که کسی کشته نمیشود. نکته دیگر این است که این رفتار و روش باید دارای فایده باشه، یعنی یک امری که دارای سود هست. حالا این سود الزاماً به معنای سود مالی نیست، بلکه میتواند یک سود اعتقادی یا روانی هم برای شخص داشته باشه، در بر داشته باشه. یعنی خود تروریست باید از این مسئله منتفع بشود، یا اون نظام یا سیستم تروریسم باید از این مسئله منتفع بشه. نکته دیگر این است که بتواند یک نوع مفهوم ایدئولوژیک، مذهبی، اعتقادی در درون خودش داشته باشه. میخواهد خودش رو نشان بده به مردم. کارهایی که میبینید بسیاری از این تروریست ها انجام میدهند این است که بعد از انجام ترور مسئولیت اون رو قبول میکنن، یعنی میگن این کار ما بوده. میخواهند اشاره بکنن که بله ببینید این ما هستیم که دارای یک سری مؤلفه ها و مفاهیمیم و با این روش یا با کشتن افراد میخواهیم به شما نشان بدهیم که ما به دنبال چه نوع ایدئولوژی هستیم. اگر سربازانی رو میکشیم به دنبال این هستیم که شما باید از این منطقه بروید مثلا، یا اگر حاکمانی رو میکشیم یعنی که شما باید در درون حکومت آن چیزی که ما میخواهیم رو اجرا بکنیم. مؤلفه دیگر این است که این رفتار نباید شخصی باشه، باید به نوعی سازمان یافته باشه. سازمان منظور من این نیست که حتما یک تشکیلات اداری وجود داشته باشه، نه، ممکنه یک مرامنامه‌ای باشد، یک حالا قانون نوشته شده میان افراد، معاهده‌ای، پیمانی، اساسنامه‌ای، در واقع به نوعی یک ساختاری وجود داشته باشد که این افراد بدانند که متعلق به اون ساختار هستند و دیگران هم بدانند وقتی مثلا داعش میگوید من چنین کردم یا القاعده میگوید من چنین کردم، او دارای یک نوع روش و ساختاری است که میتوان اون رو از گروه‌های دیگه تمیز داد. مهمترین بخش از خصایص این است که بتواند یک نوع مفهومی رو منتقل بکنه که من در نوبت پیش عرض کردم. در کنار این نوع نگاهی که ما به خصائص داریم، طبیعتاً افرادی که جذب این سازمان‌ها می‌شوند یا اساساً این سازمان‌ها رو راه اندازی می‌کنند هم یک انگیزه‌هایی دارند. یعنی یک شخصی که می‌خواد یک گروه تروریستی رو ایجاد بکنه یک انگیزه‌ای داره، و این مسئله مهمترین مسئله‌ای است که بسیاری از دولت‌های غربی از آن ناآگاه هستند، هرچند خود اونها هم در مواقع لزوم دست به ترور میزنن، در این شکی نیست. اما در حالی که امروز ما با تروریسم اسلامی روبرو هستیم، شاید بسیاری از اروپایی ها از انگیزه این تروریست ها بی اطلاع هستند. بنابراین انگیزه مهمترین بخشی است که ما در جذب گروه های تروریستی در میان افراد اونها این رو باید ببینیم. چطور هست که یک شخص انگلیسی، یک شخصی که در اروپا درس خوانده، تحصیل کرده، از طریق حالا رسانه ها، اینترنت یا جای دیگه جذب گروه های حالا بنیادگرایانه یا گروه های تروریستی یا گروه های خشونت طلب میشه؟ اولین انگیزهی که امروز شاید وجود دارد انگیزه های مالی است. یعنی شما افرادی رو میبینید از اقشار ضعیف در درون جوامع عقب مانده از نظر اقتصادی، حالا عمده ترین اونها در افریقا هستند، در خاورمیانه هستند، در کشورهایی که به نوعی حکومت های فاسد داشتند هستند. اینها به دلیل وضع بد اقتصادی و معیشتی جذب این گروه ها می شوند، و اون گروه ها هم خب با تأمین منابع مالی که در اختیار دارند افرادی رو جذب می کنند. حالا من این نکته رو هم عرض کنم، شاید جالب باشه. حتی امروز هم هست، در گذشته هم بوده، روحانیون شیعه به واسطه حالا تأمین منابع مالی خودشون توسط بازاریان یا افرادی که در کار کسب تجارت بودن، یک پنجم از اموال خودشون یا سود خودشون رو به عنوان خمس به اینها پرداخت میکردن، این منابع مالی رو در اختیار داشتن که بتوانن اراذل و اوباش شهرها رو استخدام بکنن که ما نمونه هاش رو زیاد دیدیم. حکومت ها میکردن، اما روحانیون هم به دلیل اینکه این بودجه رو در اختیار داشتن اونها هم دست به چنین کاری میزدن. امروز خب ما میبینیم وقتی دولت‌هایی دارای نفت هستند، دارای منابع مالی متعدد هستند، میتوانند جوانانی رو از افریقا یا جاهای دیگه جذب بکنند با دادن حقوق ماهیانه، تأمین منابع مالی اونها، اونها رو جذب بکنند. و بسیاری از افراد هم آمادگی این کار رو دارن، یعنی با وعده امور مالی دست به ترور میزنن. در کنار این خب ما افرادی هم داریم که عضو سازمان نیستن، اما مثلا شخصی که منتقد پیامبر بوده یا منتقد اسلام بوده رو به مرگ محکوم میکنن و میگوین اگر کسی توانست چنین بکنه من پاداشی به او خواهم داد، حالا یه جایزه هم برای او تعیین میکنن و افرادی دست به ترور هم میزنه که نمونه های اون رو هم ما میتوانیم ببینیم. نکته دوم این است که برخی از این افراد انگیزه عملگرایی دارند، یعنی وارد یک سازمانی، حالا وارد یک دینی میشوند، فرض بگیریم یک مسیحی یا یک یهودی میآید مسلمان میشه، او برای اینکه خود رو ثابت بکنه و بگوید که بله درسته که من یک نوع مسلمان هستم اما مسلمان معتقدی هم هستم، وقتی میخواند که کسی که پیامبر اسلام رو حجو بکنه باید کشته بشود، طبیعتاً او سعی میکنه اینجا عملگرا نشان بده، یعنی بگوید که ببینید من چه اندازه خلوص دارم نسبت به اسلام و من عملگرا هستم. حالا داستانی هم بود، یک زمانی ما فیلمی میدیدیم به نام کتاب قانون که آقای پرویز پرستویی و افراد دیگری اون رو بازی میکردن. ایشان

گفته است اگر 3 روز نمیدونم چیز باشید با هم فلان هستید و این داستان ها و اونها رو به تنگ آورده بود. یعنی کاسه داکتر از آش شده بود. البته داکتر از آش هم نبود، چون مسلمان واقعی بود. بنابراین عده‌ای سعی میکنند زمانی که به دین اسلام میآیند خود رو عملگرا هم نشان بدهند، بگویند ما بنابر آن نصی که پیامبر گرامی اسلام فرموده انجام خواهیم داد، بنابر آن آیاتی که خداوند فرستاده عمل خواهیم کرد، و این عملگرایی نقش بسیار برجسته‌ای در میان مسلمانان داره. کمان که امروزه در مساجد هم بسیار جوانانی که دست به این کار میزنن ناشی از همان آموزش هایی است که روحانیون یا مفتیان به آنها میدن. دیگر نکته ای که باید مورد نظر قرار بگیره کسب جایگاه اجتماعی است. فرض کنید شخصی خب میخواد به یک مدارج بالایی برسه. شما اگر در یک سازمان یا گروهی حضور داشته باشید که این سازمان یا گروه مدارج ترقی خودش رو بر اساس یک نوع روش خشونت‌آمیز ترویج میکنه، شما سعی میکنید به آن روش متمسک بشید. یعنی اگر من بدانم در میان مثلا مسلمانان آن مسلمانی مسلمان است که جهاد بکنه کفار رو گردن بزنه، طبیعتاً به دنبال این خواهم بود که خودم رو در این راه بسیار متحور نشان بدهم، بسیار انسان با درایتی نشان بدهم و با شهامت دست به چنین رفتاری میزنم. همین مطلب میتواند در میان گروه ها هم وجود داشته باشه، یعنی از شخص به گروه منتقل بشه. فرض کنید گروه حالا تحت عنوان نمیدونم لباس شخصی ها، تحت عنوان وزارت خانه ها، تحت عنوان بسیجی ها و به افراد دیگر، فرقی نمی کنه، در میان اهل سنت هم هستن. اونها هم سعی میکنن دست به چنین جایگاهی، برای کسب چنین جایگاهی دست به ترور بزنن. حالا شما این رو بیاورید در سطح بالاتر، یعنی مثلا گروه داعش، القاعده، جبهه نمیدونم النصره، نمیدونم جبهه فلان، همه این افراد سعی میکنن برای اینکه خودشون رو در میان گروه های دیگر اسلامی تر نشان بدهند، نشان بدهند که به سنت و روش پیامبر و قرآن التزام بیشتری دارند، سعی میکنن دست به خشونت بیشتری بزنن. این هم میتواند برای کسب یک جایگاه اجتماعی و سیاسی یا به نوعی جایگاه برتر باشه، که ما این رو هم در زمان پیامبر اسلام میان دو قبیله اوس و خزرج میدیدیم و در مورد اون سخن خواهیم گفت. همین مواردی که عرض کردم، مهمترین خصیصه‌ای که اساساً این حلقه ها و دانه های تسبیح رو به هم وصل میکنه، یعنی آن نخی که از درون این مهره ها عبور میکنه، ایدئولوژی است. حالا این ایدئولوژی ممکنه مذهب باشه، ممکنه یک نوع اندیشه یا ایدئولوژی نجات پرستانه باشه یا هر چیز دیگری باشه، اما یک مفهوم فکری است که میتواند بر افکار عده زیادی تأثیر بذاره، یعنی یک ایدئولوژی باشه. باز هم تأکید میکنم این ایدئولوژی آن نخیست که دانه های جدای تسبیح رو به هم متصل میکنه و اسباب عدم انشقاق و پاره شدن اونها رو فراهم میکنه. اما این ایدئولوژی چه میکنه؟ ایدئولوژی به شما در درجه اول میگوید که شما باید اخلاق سازمانی، اخلاق ایدئولوژی و گروه رو بر اخلاق فردی ترجیح بدهید. حالا شما در سازمان‌های تروریستی هم می‌بینید افراد حق ازدواج کردن ندارن یا خیلی از مشکلات متعدد دیگری دارن، یا زنان موظف هستن با حالا افراد مختلفی به نوبت ازدواج کنن. حالا این داستان‌هایی که بسته به هر گروه متفاوت. یعنی ایدئولوژی به شما میگوید چه بکنید. شما در آن ایدئولوژی حتی می توانید دشمن پدر خودتان باشید، دشمن برادر خودتان باشید، که در اسلام از همان صدر اسلام وجود داشته که در مکه و بعدها در مدینه، اینها رو به مرور خواهیم رسید بدان. و من فقط می خواهم این نکات رو به عرض کنم که اون بستر آماده باشد که ما بتوانیم زمانی که دانه ها رو می کاریم آن زمین و بستر آماده کشت این دانه ها باشه.

پس ایدئولوژی به شما میگوید که اخلاق سازمانی بر اخلاق فردی ارجحه. نکته دوم این است که ایدئولوژی به شما میگوید چه گروه یا چه اشخاص یا چه چیز رو باید هدف بگیرید. یعنی اگر ما میگوییم امروز کنیسه ای رو مورد حمله قرار دادند، امروز دانشگاه رو مورد حمله قرار دادند، شما میتوانید متوجه بشوید که آن ایدئولوژی کجاها رو میتواند هدف قرار بده، چه چیزهایی برای آن ایدئولوژی مهمه که باید مورد نظر قرار بگیره. طبیعتاً برای حفظ اونها هم گروهایی که بر علیه تروریست فعالیت میکنن هم باید آگاه باشن. نکته دیگری که ایدئولوژی به شما یا به تروریست ها میدهد شیوه و روش اجرای اونه، یعنی شما چگونه این کار رو انجام بدید. که من عرض کردم مثلا شخصی مثل بخاری آورده بود افراد رو در خواب بکشید، خدعه بکنید، فریب بدید، نیرنگ بدهید، مال، پیشنهاد مال به اونها بدهید و اینهایی که مال بررسی خواهیم کرد. اما مهمترین مسئله این است که ایدئولوژی حتی روش و ابزار رو هم مشخص میکنه که این هم در اسلام وجود داره و ما به اون خواهیم پرداخت. نکته دیگر این که ایدئولوژی به شما میگوید که برای این هدف و با روشی که دارید از چه ابزاری هم استفاده بکنید، یعنی خود اون ابزار رو هم به شما میدهد. اگر شما میبینید که امروزه حالا با ابزارهای وحشت آوری، حالا کمربندهای انفجاری یا انتحاری دست به چنین کاری میزنن، شاید شما بگید آقا این چه ابزاری است که مثلا شخص خودش رو هم منفجر میکنه و افراد زیادی رو میکشه، یا چرا در این حجم چنین میکنه، یا چرا مثلا داعش زمانی که میخواد گردن اسرا رو بزنه از اونها فیلم میگیره، اونها رو پخش میکنه، رسانه‌ای میکنه. اینا ابزارهایی هستن که برای حراس بیشتر و آن هدفی که اون ایدئولوژی به دنبال اون هست به کار میآیند که اینها رو در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد. بنابراین مهمترین مفاهیمی که به عنوان مبانی تروریسم بود رو من خدمت عزیزان عرض کردم به شکل خلاصه با توجه به اینکه خب ما وقت زیادی نداریم، اما در جلسات آینده وارد منابع اسلامی خواهیم شد، مبانی اسلامی حراس و وحشت رو عرض خواهیم کرد، سپس به مصادیق ترور خواهیم پرداخت، ایدئولوژی های اون رو روشن خواهیم کرد، نوع روش، ابزار و هدف گذاری ها رو نمایان خواهیم کرد. امیدوارم این مطالب مورد دقت عزیزان قرار بگیره. باید این موارد رو با صبر و حوصله چند بار به عقیده من شنید و برای دیگران هم بازنش کرد. امیدوارم بحث امروز مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. در جلسه آینده وارد مفاهیم اسلامی مثل فتح خواهیم شد، مثل ارهاب خواهیم شد و نکاتی رو که نیاز هست ما بعد برای ورود به ترورهای زمان پیامبر اسلام بدانیم رو در خدمت عزیزان خواهیم داشت. ممنون و سپاسگزار هستم از لطف یکایک که شما نازنینان.

ابر مستقیم اومد، یه کفرمون در اومد، یه خشممون لبریز شد، یه وقت تو سر اومد، یه صبرمون سر اومد، یه کفرمون در اومد، یه خشممون لبریز شد، یه وقت تو سر اومد.

0: نویزونی، میسوزه تایرای گانت، با کوکتل میافته از کار، میریزیم روغن کف خیابون، میافته موتور رو کفتار، انگار داریم جلوه میشه، چراغ قرمز چهارا کنده میشه با که ماشینا نجات دهنده فکرن داشت بلدیستیم، بندازیم راشینا، ببندیم ما ماشینا، راشینا میایم برا بیت، برا دوربینا، میایم مرکز کنترل ترافیک، میاد تو هوا، هی آتیش خوش شدی قاتیش، خواستیش ناموسمون رو فروختی، بی پول و پدر آواره کری، حالا بذار پاپیش، کسی نی ناجیش، خانوم و بچه رو برداشت فرار کردن با آجیش، نوبت ماه بزنیم مانیش، مرگ نزدیک، دیگه نمیشه بکنین کاریش، دیریش زنده با جنگ جو کف خیابون، موش نیستن برن تو سوراخ زیر زمین، برن تو بر بیابون، دست بچه های ایران، کف خیابون
1: زنده باد ایران، از شرق و غرب میام برای فتح تهران.
2: و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، با عرض سلام، من حسین توصیفیان از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت می کنم. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، با عرض سلام، من از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز با شما صحبت می کنم. شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی ولیعهد محبوب ایران، تا دقایقی دیگر در پنجمین و آخرین روز سفرشان به استان آذربایجان شرقی، برای اینکه فرصت دیدارشان را به اهالی شاه دوست و میهن پرست آذربایجان داده باشند، به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما خواهند شد و شاهنشاه آریامه طی بیانات تاریخی خود با مردم شاه دوست و میهن پرست آذربایجان سخن خواهند گفت. به طوری که تحقیق کردم، مجموعه ورزشی رضا پهلوی گنجایش 22 هزار نفر جمعیت رو داره، ولی الان بیش از 40 هزار نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف برای دیدار شاهنشاه محبوب، اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد در این مجموعه ورزشی گرد آمدند تا بیانات تاریخی و مهم شاهنشاه را از نزدیک بشنوند و دیگر مردم سراسر آذربایجان نیز از طریق شبکه گسترده رادیو تلویزیون ملی ایران شاهد این مراسم پرشور خواهند بود. مجموعه ورزشی رضا پهلوی با پرچم‌های ایران و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و والا حضرت همایون ولایت عهد و هزاران شعار ملی و میهنی و انبوه جمعیت گویای همبستگی عمیق شاه و ملت و عشق واقعی آذربایجانی‌های وطن پرست به شاهنشاه محبوب و خاندان سلطنت است. در سفر تاریخی اعلیحضرتین به استان آذربایجان شرقی، بسیاری از مردم آذربایجان به دیدار شاهنشاه و شهبانوی خود نائل آمدند و کسانی هم که به علت دور بودن از مسیر یا مسافرت نتوانستند اعلیحضرتین را از نزدیک ببینند، امروز این فرصت تاریخی را پیدا کردند که در مجموعه ورزشی رضا پهلوی در آخرین مرحله سفر شاهنشاه و شهبانو به آذربایجان به دیدار اعلیحضرتین نائل شوند. از ساعتها پیش گروه گروه مردم مشتاق خود را به این استادیوم رساندند تا توفیق دیدار رهبر کشورمان را پیدا کنند و صدای گرم و رسای شاهنشاه خود را که با آنان سخن خواهند گفت از نزدیک بشنوند. سفر شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو به تمام استانها همیشه با خیر و برکت همراه بوده است. در شهر قهرمان پرور تبریز، زادگاه مردان آزاده چون ستارخان و باقرخان، شهری با مردمی شاه دوست که پیوسته در طول تاریخ شاهنشاهی ایران میهن پرستی و شاه دوستی خود را به ثبوت رساندند، در این چند روزه شور و هیجان خاصی در بین طبقات مختلف به چشم می‌خورد. مردم آذربایجان که هستی خود را مدیون شاهنشاه بزرگ خود می‌دانند، همه در آذین بندی تبریز و شهرهای مورد بازدید شاهنشاه و شهبانو برای خوشامد به رهبر عالی قدر میهنمان کوشیدند. شعارهای ملی و میهنی چون نجات آذربایجان به رهبری و اراده استوار شاهنشاه نمودار همبستگی جاودانه شاه و ملت بود، یا این شعار شاهنشاه فرمودند اگر دستم قطع شود سند تجزیه آذربایجان را امضا نخواهم کرد، یا نزول اجلال موکب مبارک علازتین را به سرزمین گردان آزاده گرامی می‌داریم و صدها شعار دیگر از اتحادیه‌های صنفی، کانون‌های حزب رستاخیز ملت ایران، کشاورزان، کارگران، کسبه، پیشه‌وران و اصناف بر ده‌ها خیابان در تبریز و شهرستان‌های سراب، مراغه، اردبیل و همچنین بخش اسکو نشانه همبستگی عمیق شاه و ملت بود. شاهنشاه آریامه در سفر به استان آذربایجان شرقی از نزدیک به بررسی پیشرفت برنامه‌های عمرانی و رفاهی و رسیدگی به نیازهای این استان پرداختند و در هر مورد مسئولین برنامه‌های عمرانی را هدایت و ارشاد فرمودند. علی‌حضرتین در این سفر علاوه بر تبریز از سراب، اردبیل، مراغه، اسکو و دشت مغان دیدن فرمودند و مقامات مسئول استان از فرصت بی‌نظیری که به دست آورده بودند، مسائل استان و جزئیات طرح‌های عمرانی و رفاهی را که به امر شاهنشاه در دست اجراست از نظر ملوکانه گذراندند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو را به مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز مستقیما از مجموعه ورزشی در تبریز برای شما گزارش میکنیم. چون ما در این مجموعه ورزشی هستیم، بد نیست اشاره داشته باشیم به اوامری که شاهنشاه آریامهر در پیشرفت و گسترش امر ورزش صادر فرمودند. همین چند روز پیش بود در شرفیابی وزیر آموزش و پرورش در تبریز به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و معرفی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش، شاهنشاه اوامر مؤکدی درباره گسترش امر ورزش صادر فرمودند. به خصوص شاهنشاه خطاب به معاون جدید وزارت آموزش و پرورش فرمودند من فردا از شما قهرمان نمیخواهم، من میخواهم ملت ایران با ورزش بیشتر آشنا شود، از ورزش کردن لذت ببرد، نشاط را در ورزش جستجو کند. شاهنشاه فرمودند اگر در این راه قهرمان پیدا کردیم چه بهتر. به دنبال اوامر شاهنشاه آریامه، دکتر رهنوردی معاون جدید وزارت آموزش و پرورش در تشکیلات ورزش در یک گرد همایی با مسئولان ورزشی در استان آذربایجان و رؤسای آموزش و پرورش تأکید کرد که استادیوم ها باید به روی مردم باز باشد. ورزش را به میان مردم خواهیم برد. ساختمان های نیمه تمام خواهد شد و مردم بایستی با شور و اشتیاق در امر ورزش شرکت داشته باشند. به هر حال با اوامری که شاهنشاه آریامهر درباره پیشرفت ورزش و سیاست جدید ورزشی کشورمان صادر فرمودند، مطمئن هستیم که در آینده مجموعه های ورزشی ما در همه شهرهای ایران با رویدادهای بسیار جالبی روبرو خواهد شد و ورزش در کشور ما به امر شاهنشاه گسترش بیشتر خواهد یافت. توجه فرمایید، چون لحظاتی به تشریف فرمایی شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو به مجموعه ورزشی آریامهر باقی مانده است، به فیلمی که از مراسم بازدید شاهنشاه و شهبانو تهیه کرده ایم توجه فرمایید.
3: از مسئول داخل زمین شما تقاضا می شود که
2: خب همکارانم دوستانم به من اطلاع دادن که ما مشغول آماده کردن این فیلم هستیم. خود شما در روی صفحه تلویزیون انبوه جمعیت را در مجموعه ورزشی رضا پهلوی میبینید، علاوه بر این که تمام جایگاه‌هایی که برای نشستن تماشاچیان در نظر گرفته شده مملو و از جمعیت است، زمین چمن هم جمعیت بسیاری رو در خود گرفته. سپاهیان انقلاب هم در جمع مردم شاه دوست و میهن پرست شرکت کردند و من نشانه اشتیاق و انتظار رو در چهره همه مردم شاه دوست و میهن پرست به خوبی میبینم. همه در انتظار تشریف فرمایی اعلیحضرتین و والا حضرت محبوب به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تبریز هستند. چون از ساعتها پیش به علت پربودن مجموعه ورزشی رضا پهلوی درهای استادیوم بسته شده، دیگر گروه زیادی از مردم هم در خوش درها موندن. به هر حال الان من توجه شما رو به فیلمی از مراسم بازدید اعلیحضرتین جلب می کنم تا تشریف فرمایی مجددا شما را در جریان خواهم گذاشت.
3: سلام بینندگان ارجمند، به طوری که طی چند روز گذشته و یا دقیق تر بگم از روز یک شنبه 31 مرداد ماه 2535 شاهنشاهی در جریان سرویس های خبری رادیو و تلویزیون ملی ایران مرکز تبریز و همچنین در جریان خبرهای تلویزیون سراسری کشور بودید، شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو برای یک بازدید رسمی 5 روزه از منطقه آذربایجان به این خطه تشریف فرما شدند. آذربایجان این خاک عزیز، این خاک همیشه ایران، این خاک همیشه جاودان به گرمی و با تمام وجود و قلب خودش خوش آمدگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. هزاران دست، هزاران نگاه و هزاران دهان ستایشگر، نظارگر و ثناگوی پادشاه و شهبانوی ایران زمین. آذربایجان و مردم آن مقدم بالای شاهنشاه و شهبانوی کشورمان را با درود فراوان و تهنیت شایان گرامی داشت. مردم آذربایجان که در طول تاریخ ایران پاسدار شاهنشاهی ایران بودند و هستی و آزادگی خود را مرهون رهبری ها و اراده استوار شاهنشاه آریامهر می دانند، صمیمانه ترین و خالصانه ترین احساسات و مراتب حقشناسی خودشون رو به خاکپای همایونی تقدیم داشتند. ما امروز مروری در سفر میمنتبار اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو به منطقه آذربایجان داریم و از یک شنبه 31 مرداد 2535 شاهنشاهی از ساعت 10:45 دقیقه آغاز میکنیم که شاه و شهبانو به آذربایجان تشریف فرما شد. هواپیمای حامل شاهنشاه آریامهر و اولیا حضرت شهبانو روی بند فرودگاه به زمین نشسته است و به طرف جایگاه مخصوص در حرکت است. و باز به طوری که اطلاع دارید این مراسم مستقیما از شبکه سراسری رادیو تلویزیون ملی ایران برای آگاهی تمام بینندگان و شنوندگان پخش شد. شاهنشاه و شهبانو از پلکان هواپیما به صحن فرودگاه تشریف فرما شدند. استاندار آذربایجان شرقی در اینجا خیر مقدم میگوید و شاهنشاه به جایگاه مخصوص تشریف فرما می شوند تا از بار احترام سانه بگیرند.

0: نازه اینا تشکیلاتی هستی
1: در بانوان قیده
2: دیم شانچه آریامیخ در مقابل صفه بانوان و گروه نیکوکاران داوطلب توقف فرمودن و با برخی از آنان صحبت می فرمایند.
0: پای تبریز چی داره؟
1: یه روز همه آذربایجان
0: هست، محله بودن
3: که بودن هست داره؟ بله
0: آذربایجان
2: شاهنشاه ها نشیر فرمایی اعلی حضرت این همواره توأم با خیر و برکت است. به پاس این نعمت بزرگی که خداوند متعال به مردم این سرزمین عطا فرموده، سلامتی ذات مبارک ملوکانه را و همچنین سلامتی اولیا حضرت نیکوکار و خوشقدم و همچنین سلامتی والا حضرت والا گهر چشم چراغ ملت ایران را از درگاه کبریایی با عظمتش مسلط می‌دارد.
0: با این سرشماره جدید که خانده لابا تغییر کار کرد، تغییر بودا شده؟ چقدر بگنه؟
3: نمی‌تونی
0: جمعه
2: شانشاه آریامهر به مقابل صف دانشگاهیان نزول اجرار فرمودند. وزارت دادگستری در آذربایجان
0: این شوراهای چه شهر و چه خانه‌های انصاف روستایی در آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته، زیاد شده.
4: 889 خانه انصاف در سطح استان داریم.
0: پارسال چقدر بود؟
4: پارسال 840 تا بود، ولی تکمیل کردیم از آخر سال جدید فعالیت رو شروع کردیم.
0: شورای داوری؟
4: شورای داوری 24 بود در تمام سطح استان.
0: اونم رو به زیاد هست؟ اصولا مورد استقبال هست؟
4: مخصوصا شورای داوری به خیلی مورد استقبال در شهر است.
0: کادر خودتون که تکمیل میشه؟
4: کادر دادگستری اصلا در این در 15 نفر چست داره که یه عده کار آموز هستن که 3-4 ماه دیگه تمام میشه.
0: چند آقایتون محلی هستن؟
4: محلی در از سطح استان که در حدود 135-6 نفر هستیم، در 15 نفر غیر محلی هستیم. محلی
0: ولی آذربایجانی در سایر نقاط ایران هم که دارید؟
4: بله
0: زیادن؟
4: بله رئیس دادگستری مازندران و چند
0: آذربایجانی. آذربایجان خود شما چی هست؟
4: بهبهانی هست. از بهبهان
0: خب بازم هم جو
2: شانشاه آریامهر و اولیاذر شفانو هم اکنون از برابر صف مدیران کل و رؤسای ادارات دولتی تبریز عبور می‌فرمایند. در برابر صف اعضای انجمن شهر تشریف فرما است.
5: برای غلام جان‌نثار حمید وارسته شهردار تبریز بسیار سخت است چکیده یک دریا آرزو و احساس و اشتیاق مردم تبریز را در قالبی از عبارت و کلام طوری ادا نماید که در عین موجز و مختصر بودن ترجمان همه هیجان‌ها و تپش‌ها و خلاصه از همه خواسته‌ها باشد. با این محدودیت بیان و زمان اجازه فرمایید این طور عرض نمایم. اعلی حضرت ها، همه مملکت و همه شهرهای ایران شاه خود را دوست دارند و می‌پرستند، ولی شاهنشاه ها به خدا تبریز چیز دیگری است. سلام و دعا و شوق دیدار و خوش آمد و درود و سپاس چنین شهری را از پیشگاه مبارک و مالومی استدعا دارد، قبول فرمایید.

خیابان‌های تبریز، این شهر تاریخ و این شهر قهرمان‌ها. امروز چنان انباشته از مردان و زنان و فرزندان این آب و خاک است که گویی هرگز هیچ کس چنین جمعیت هیجان‌زده‌ای را یک جا و با هم این چنین غرق در سرور و نشاط ندیده است.

شاهنشاه آریامهر در اولین روز دیدارشان از تبریز به مراکز آموزش پشتیبانی تشریف فرما شدند. از کلاس‌های آموزش زبان، آموزش مکانیک، کلاس‌های آمار، آشپزخانه و نانوارخانه صحرایی و مرکز آمار و اسناد 50 سال شاهنشاهی پهلوی دیدن فرمودند. استاندار آذربایجان شرقی در بازدید شاهنشاه از مراکز آموزش پشتیبانی به عرض رسانید که به فرمان شاهنشاه آریامهر برای رفاه بیشتر مردم تبریز جاده کمربندی این شهر با 95 میلیون تومان اعتبار سازمان برنامه در دست ساختمانی که حدود 600 متر از این جاده کمربندی از وسط سربازخانه عبور میکنه و به همین علت این طرح نیمه تمام بود. چنانچه اوامر شاهنشاه برای انجام این طرح شرف صدور یابد، از ترافیک سنگین داخل شهر و عبور کامیون‌ها و تریلرهای بزرگ که از وسط شهر عبور می‌کنند جلوگیری خواهد شد. در اینجا شاهنشاه دستور فرمودند چون رفاه و آسایش مردم در نظر است، جاده کمربندی تبریز ساخته شود و ارتباط دو قسمت سربازخانه که به این طریق قطع می‌شود از راه یک کانال زیرزمینی برقرار شود تا هم مردم تبریز در رفاه و آسایش باشند و هم از سنگینی بار ترافیک کاسته شود.

0: شاید پیش از ایشان هیچ بانویی به این اندازه در کارهای خیر و مردمی شرکت نکردند. آسایشگاه مجزومین تبریز نیز امروزه در اثر توجهات و عطوفت شهبانوی رعوف و نیکوکار ایران مرهمی بر دل ریش آن هست. آنها که خود را مطرود جامعه می دانند و این باور شهبانوی ما نیست. هر وقت که شهبانو به تبریز تشریف فرما هستند به دیدار جزامیان می شتابند و در میان این گروه محروم جامعه لحظاتی را برای رسیدگی به حال و وضع آنان به سر می برند. برای مردم بابا باقی، مردمی که به خاطر خشم و ظلم طبیعت گوشه عزلت گزیده اند، هیچ موهبتی بالاتر از این نیست که شهبانوی مملکت به دیدارشان روند، بر سر سفره آنان بنشینند و به درد دل آنها برسند. اولیا حضرت شهبانو به هر کجای ایران مسافرت کرده اند، این چنین روحیه انسانی و خلق و خوی مردمی داشتند. شهبانو در این دیدار در مورد ایجاد یک بیمارستان 57 خوابی دیگر اوامر و موکلی صادر می فرماید.
1: موجبات افتخار و سربلندی و سرفرازی دختران و کودکان و مؤسسات و کارکنان جمعیت تبریز گردیده است. از خداوند بزرگ سلامت ذات اقدس شهریاری و اولیا حضرت شهبانی نیکوکار و والا حضرت همایون ولایت عهد و قادان جدید سلطنت را خواهانیم.
2: سعیدآباد کجاست؟
3: سعیدآباد همینجای اردوی هست که می
2: رفتیم. آه تهرون نرفتی؟
4: رفتیم.
5: سلام.
3: نفر در کلیه مهد کودکان، ولی مهد کودکان رو بستن تا
2: این اولین شبان بود،
3: این اولین مؤسس که اینجا درست شد یه شبان بود و 8 مهد کودک داریم که در تاریخون بستن.
2: امتحاناتون رو خوب دادیم؟
6: بله.
2: همه؟
6: بله.
2: همه قبول شدن؟
7: خیلی شاگرد
2: هم بله. کی شاگرد هم؟
7: کلی اینا
0: اینجا مرکز نگهداری اطفال بی سرپرست است، شیرخوارگاه جمعیت شیر خورشید صلح و یکی دیگر از مراکز مورد بازدید شهبانو در تبریز. و این فکریست ناصحیح که این عده از افراد اجتماع را بی سرپرست بنامیم، چرا که شهبانو عزمشان بر این است خلأ بی سرپرستی در مورد اطفال بی سرپرست باید به دست ایشان پر شود.

کارگران شریف و زحمتکش ما که چرخ‌های سنگین صنایع را به چرخش در می‌آورند، از تشریف فرمایی شاهنشاه به کارخانه تراکتورسازی فریاد شادی کشیدند و در حالی که لبخند بر لب و شادی در دل داشتند، مقدمشان را گرامی داشتند، چرا که کارگر ایرانی از ثمرات انقلاب شاه و ملت بهره‌مند است و همیشه در صف اول جای دارد.

0: داستان‌ها می‌فهمیم، به خصوص در آذربایجان و اوامری که درباره بزرگراه تبریز صادر فرمودید از دیشب باعث دعاگویی و شکرگزاری مردم شده. حالا که در این کارخانه تشریف فرما هستید، از حضور همایونی استدعا میکنم نظرتون رو نسبت به پیشرفت صنعت در ایران به خصوص و اینکه آیا از این پیشرفت ها راضی هستید یا نه بیان بفرمایید و ارشاد بفرمایید.
1: چون تقریبا از صفر شروع کردیم از لحاظ صنعتی در ایران، مسلما از پیشرفت هایی که تا به حال شده راضی هستید و اون توجهی که این وایسی از طرف بالا برای سرمایه گذاری بشه در امر صنعت شده، خوشبختانه می‌بینیم از طرف کارمندان و مدیران و کارگران و اینها برای بهره برداری از ماشین و سرمایه گذاری هم کمال ذوق و شوق و زحمت کشیدن پیداست. کاری که مسلماً در آینده یه تفوقی برای ما ایرانی‌ها در امر صنعت درست خواهد کرد، موضوع دوست داشتن کار کردن است. اگر در بعضی مجامع پیشرفتی می‌بینیم که کارگرها کمتر کار میکنن و ساعتهای کارشون در روز خیلی محدود میشه، ما از ذوق کار کردن ایرانی در آینده این استفاده رو خواهیم برد که جنس بیشتر و طبیعتاً از بازار بین‌المللی ارزان‌تر تهیه بکنیم که به خواست خدا و اگر یک روزی از ثروت‌های طبیعی ما کاسته بشه، مثل ثروت‌های نفت و غیره، این را به وسیله پرکاری و خوب کار کردن جبران. این چیزی که الان می‌بینید خودش با عظمت، ولی دستوراتی که به مسئولین امر خواهم داد این است که ظرفیت این کارخانه را از لحاظ اقتصادی مطالعه کنند و به حد اکثر آن برسانند. و این کارش که فکر میکنم با روند کاری که تا به حال در این کارخانه ما مشاهده کردیم خیلی زود به دست بیاد. یعنی امیدواریم قبل از خاتمه برنامه ششم این کار به خوبی در اینجا انجام بگیره. به همون اندازه‌ای که به عظمت کارخانه و ماشین‌آلات و تولیدات اینجا توجه می‌کنیم، به همون اندازه هم به زندگی و رفاه و آسایش کارگرا فکر می‌کنیم و اون هم متناسب این پیشرفت به مراحل بسیار پیشرفته و خوبی خواهد بود.
2: آگاه هستیم که شاهنشاهمان برای آسایش و رفاه کارگران در هر مکان و موقعیتی عوامل صادر می کنند و حاصل این مراهم شاهانه ساختمان های بسیار.
3: شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه فرمایید. لحظاتی قبل شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانو و بالاحضرت همایون ولایت عهد به مجموعه ورزشی رضا پهلوی تشریف فرما شدند. شنوندگان و بینندگان ارجمند رادیو تلویزیون ملی ایران، توجه دارید که ما مراسم تشریف فرمایی اعلی حضرتین و بالا حضرت همایون ولایت عهد را مستقیما از مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز برای شما گزارش می‌کنیم. شاهنشاه آریامه و اولیا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت عهد لحظاتی دیگر در مقابل مردم مشتاق تبریز به جایگاه مخصوص تشریف فرما خواهند شد و مورد استقبال بیش از 40,000 نفر از مردم مشتاق تبریز و اطراف قرار خواهند گرفت. مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز و شهرهای اطراف آنچنان احساساتی نسبت به شاهنشاه، شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد ابراز می‌دارند که وصف ناپذیر است. هنوز شاهنشاه آریامهر، بالا حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد در جایگاه مخصوص تشریف فرما نشدند. مردم مشتاقانه در انتظار دیدار اعلی حضرتین و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد هستند. مجموعه ورزشی رضا پهلوی در تبریز یک پارچه شور و شوق است. پرچم‌های ایران، شعارهای ملی و میهنی و عکس‌های شاهنشاه، شهبانو و والا حضرت همایون ولایت‌عهد زینت بخش مجموعه ورزشی رضا پهلوی است. پیوند شاه و ملت پیوندی ابدی و ناگسستنی است. شاهنشاه ها مقدمت به سرزمین آذربایجان مبارک باد، شعاری است که بر روی یک پارچه سفید جلب توجه می کند. کانون های مختلف حزب رستاخیز ملت ایران، اعضای این کانون ها با در دست داشتن شعارهای ملی و میهنی و هزاران هزار نفر مردم مشتاق، تمام مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز پوشاندند. در 5 روز سفری که شاهنشاه آریامهر، اولیا حضرت شهبانو به نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی داشتند و گروه خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی ایران که من نیز جزو آنها بودم و افتخار التزام شاهنشاه را در بازدیدهایشان داشتیم، همه جا شاهد پرشورترین و پاکترین احساسات مردم بودیم. توجه فرمایید، شاهنشاه آریامهر، حضرت شهبانو و بالا حضرت همایون ولایت‌عهد در جایگاه مخصوص اعلام فرمودند و هزاران دست مشتاق و فریادهای جاوید شاه مجموعه بر

جاوید شاه ده ها هزار نفر زن و مرد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را به لرزه در آورده است. شاهنشاه آریامه نسبت به مردم مشتاق تبریز با تکان دادن دست ابراز عنایت و مرحمت می‌فرمایند. توجه فرمایید اکنون شاهنشاه آریامه بیانات مهمی خطاب به مردم آزاده آذربایجان ایراد می‌فرمایند.

مردم نجیب و کارکن و مهربان و میهن پرست تبریز و آذربایجان، درود من به شما که از موقعی که به خاطر دارم، چه قبل از شهریور چه بعد از شهریور 20، آنی از احساسات وطنی خود دست بر نداشتید و حتی در سخت‌ترین شرایط مقاومت کردید و در اولین فرصت غیرت و ایرانیت خودتان را نشان دادید.

پدران و پدران بزرگ شما به خاطر دارد که در جنگ بین المللی اول که این خطه شما زیر اشغال و در واقع سم و سطور بیگانه و قرار گرفته بود، اطلاع دارم که غیرتمندانی در این خطه به خصوص در این شهر بودند که تک نفری حتی وظیفه مقابله با اشغالگر را ولو به قیمت جان خیش انجام می دادند.

جنگ بین الملل اول تمام شد و یک معجزه‌ای رخ داد که ایرانی که داشت نابود می شد و از بین می رفت و تقسیم می شد به توسط یک فرزند همین ملت که مادرش آن هم خون آذربایجانی داشت، یعنی سردوزمان خاندان ما توانست این استان زرخیز و این مملکت را دو مرتبه یک پارچه کند و در راه ترقی سوق بدهد که باز برای بار دوم در جنگ بین المللی دوم روی خوشباوری، روی اعتماد به وعده و حقوق و قراردادهای بین المللی یک مرتبه مملکت ما من جمله آستان شما دچار شبیخونی شد که چند سال صدمه و نتیجه آن را دیدیم که حتی در مورد شما برای دوره یک سال منجر به قطع و جدایی شما از مابقی مملکت ایران شد که باز معجزه دیگر توانست در آن واحد، همون موقعی که من بر فراز قافلانکوه پرواز می کردم و پیشروی قوای ایران را به سمت شما نظاره می کردم، شما منتظر ما نشده و خودتون در این شهر و در تمام نقاط آذربایجان قیام کردید. راز بقای این ملت در طول تاریخ همیشه همین بوده است. اگر نگاه بکنیم دوره‌های درخشان تاریخ ما موقعی است که در نظام شاهنشاهی رابطه مستقیمی بین رئیس این مملکت و ملت خودش برقرار باشد. آذربایجان به مام میهن برگشت، ولی هنوز نقشه های شوم و یا عادات استعماری رخت بر نبسته بود. هنوز مطامع استعماری و اقتصادی موجود بود و همان باعث شد که آنهایی که فکر می کردن بعد از مراجعت من از بازدید آذربایجان در 1326، همان موقعی که در نزدیکی های تهران به مستقبلین گفته بودم که سلطنت بر یک ملت فقیری افتخار ندارد، منتظر بودم

منتظر بودن که من اصلاحات رو در این مملکت شروع بکنم، ولی زمینه را نه داخلی نه اونهایی که زالوی اجتماع بودن و نه خارجی که ما را غارت میکرد هنوز آماده این کار نبودند و در با آخرین رمق خود میکوشیدند که این کار نشود، کما اینکه دیدیم چه خیمه شب‌بازی از 1329 تاریخ قبلی را ذکر میکنم تا 1332 در این مملکت برپا بود. اونهایی که وعده ملی کردن نفت ایران را میدادند فقط موفق شدند که در چاهای نفت را ببندند. ولی باز هم قیام شما و سایر مردم ایران در 28 مرداد 32 این دفعه اجازه داد که از لحاظ داخلی مقاومت‌های منفی، مقاومت‌هایی که به وسیله خارجی اداره می‌شد از بین برود، می‌ماند فقط مقاومت‌های خارجی. مقاومت‌های خارجی چون که ریشه دار بود، تنها راه از بین بردن منافع نامشروع استعماری اقتصادی خارجی موقعی ممکن بود که در ایران یک انقلاب همگانه و همه جانبه انجام بگیرد. آن است که از همون موقع در فکر من انقلاب ششم بهمن 1341 پیریزی شده بود. ببینیم که انقلاب ششم بهمن و یا انقلاب شاه و ملت چه نتایجی داده است. 17 اصل انقلاب را مرور بکنید و خواهید دید که این انقلاب تا به امروز به کجا رسیده است. و باز همینطوری که گفتم تکرار می کنم، انقلاب هیچ وقت متوقف نمی شود و هر جایی که کوچکترین نقصی و جایی که بشود آن را بهتر کرد، این راه خود را پیدا خواهد کرد. دهقان ایرانی آزاد شد. مدت‌ها دهقان‌های ایران را بر سبیل عادت افرادی یا به وسیله یه سندی یا خانهایی به سمت‌هایی که میل داشتند اراده و اداره می‌کردند، چون اونها از غیر از اطاعت چاره‌ای نداشتن، روزیشون بستگی به همین داشت. معمولاً خارجی آن خانها و سایرین را به یک طریقی گول می‌زد و در اختیار خود می‌گرفت. آنها از بین رفتند.

خارجی از دو نوع ارتجاع دیگر استفاده می برد، یکی ارتجاع سرخ و یکی ارتجاع سیاه. آنها هم به جای خود نشانده شدند. وقتی که ابزار کار خارجی از دستش گرفته شد و انقلاب ششم بهمن شروع گردید، ما توانستیم گره کوری که سالها به دور گردن ما بود باز بکنیم و حقیقتاً بزرگترین ثروت ایران که هنوزم نفت هست به دست خود و به اراده خود بگیریم.

یک مقایسه کوچک، یک مطالعه مختصر و همه شما اجازه می دهد که ببینید مملکت شما از اون روز تا به حال چطور هم ظاهر و هم باطن فرق کرده است. این آذربایجانی که من در این سفر نگاه می کنم

امروز نمونه های بارزی از پیشرفت، از ذوق، از اشتیاق شما مردم به ترقی، به زندگی بهتر به چشم می‌خورند. ولی در هر جایی، چه در اینجا موقعی که با افرادی تماس پیدا کردم، چه در سفر به اهر، اردبیل، سراب و امروز دشت و مغان و دیروز مراغه و سایر نقاطی که ایستادیم، اسکو و غیرو، در گفتگویی که با مردم داشتم می دیدم که طرز برداشت مردم و تقاضاهای مردم امروز با دیروز چیز دیگری است. امروز دنبال اساس کار می روم. امروز به چند اصل مهمی توجه می کنند که اساس زندگی و اساس پیشرفت است. امروز با من صحبت از آب می کنند، صحبت از برق می کنند، در صورتی که دیروز شکایت از ارباب و از مالک بود.

این آب مایه حیات، مایه تمدن، مایه پیشرفت را تا آخرین قطره اش مهار خواهد شد و به خدمت شما جامعه و پیشرفت شما به اختیار در خواهد آمد. در دره ها سطح‌های کوچک، سطح‌های بزرگ، چاه‌ها و بهتر کردن سیستم آبیاری همه کار خواهد شد که تا آخرین قطره آن به نفع شما مورد استفاده قرار گیرد.

موضوع برق است، موضوع جاده است، موضوع ارتباطات است. آذربایجان می تواند چند میلیون کیلووات برق مصرف بکند. آنچه که دارید لااقل ضرب در ده بکنید، بلکه بیشتر. اینها تهیه خواهد شد. برق، برق از گاز، برق از نفت، برق از آب، برق از اتم، برق از خورشید، برق به هر وسیله‌ای که شد در استان شما ایجاد خواهد شد. به این دو وسیله هم کشاورزی شما رونق پیدا خواهد کرد، مدارج ترقی و تکامل را خواهد داشت و هم صنعت ایجاد خواهد شد. همین الان در تبریز کارخانجاتی موجود است که به خصوص با نقشه های تکمیلی هر کدوم به مقیاس بین المللی کارخانجات مهم می خواهند بود. تعداد این کارخانجات در آتیه بیشتر و بیشتر خواهد شد. از لحاظ آموزش و فرهنگ هنوز کار خیلی زیاد هست. جمعیت ایران از طرفی به قدری سریع رشد می کند. رشد آن بیشتر از 3.2% در سال است که ما با کمال خوشبختی هر جایی که می‌بینیم به قدری بچه زیاد دیده می‌شود که می‌گوییم معلوم می‌شود این بچه‌ها حالا که به دنیا می‌آیند باقی می‌مانند و از بی‌توجهی از بین نمی‌روند و سالم هم خواهند بود.

برای اینکه وسیله سلامتی اونها را چه از لحاظ تغذیه چه از لحاظ مداوا فراهم شده و بیشتر خواهد شد. به علت ازدیاد فوق‌العاده جمعیت به همون تناسب ما میبایستی که تمام امکانات خود را در مبارزه با بیسوادی و بعد با سواد کردن افراد این جامعه به خرج بدهیم. هنوز در دهات ما به اندازه کافی مدرسه و آموزگار نیست، با وجودی که سپاهیان پسر و دختر خدمات شایانی انجام میدن. به این کار نیز با اراده قوی تری در آینده دنبال خواهیم کرد.

همچنین موضوع درمان. بهترین درمان کاری است که انسان بتواند انجام بدهد که کسی اول بیمار نشود تا او را معالجه بکند. اما اگر احیانا پس از تمام اقدامات لازم برای پیشگیری و بهداشتی اگر باز هم کسی بیمار شد یا اتفاقی برای او افتاد، وسائل بیشتر و بهتری برای معالجه و مداوای مردم این استان و این مملکت خواهد شد.

اگر بخواهیم راجع به همه تمام 17 ماده انقلاب صحبت بکنیم طولانی خواهد بود. خلاصه میکنم، دهقان آزاد شده، دهقانی که دیروز یکی از شرکت‌های سهامی زراعی را بازدید می‌کردیم نزدیک تبریز خاصبان، ضمن بازدید مزارع و گاوداری و قالی‌بافی و سایر کارگاه‌هاشون به من گزارش داده شد که درآمد زارعین و روستایان اونجا 13 برابر قبل از اصلاحات ارضی شده است. تا حدی که شاید بعضی ها پیدا بشوند که به درآمد فعلی کاملا قانع باشند و از سود سهام اون شرکت سهامی بخواهند فقط زندگی بکنند، ولی این فکر میکنم که برای ما ایرانی کار خوبی نباشد. از دو جهت، یکی این که هیچ وقت به زندگی فعلی خود قانع نباشیم و همیشه دنبال بهتر کردن زندگی خود باشیم. دوم، بدانیم که اگر به اسم ایرانی به دنیا آمدیم و از زحمات ایرانی دیگر خوردیم، لباس پوشیدیم، زندگی کردیم، شاید لذت بردیم، دین ما نسبت به این جامعه و این مملکت چیست؟ اولین دینی که داریم این است که ما هم به سهم خود به حد اکثر کار بکنیم. این موضوع ممکن است فردا برای کارگر کارخانجات هم پیش بیاید. کارخانجات ایران در حال رونق هست، در حال بزرگ شدن هست. کارگری که امروز بین 2 تا 4 ماه بعضی اوقات بیشتر از 20% سود سهام کارخانه پاداش دریافت می کند و فردا که سهامدار خواهد شد از سود سهام هم مبلغ نسبتاً قابل توجهی به دستش بیاید، اگر فکر بکند که این برای او کافی است، باز هم اشتباه بزرگی کرده است، هم نسبت به خودش هم نسبت به جامعه. برای اینکه او هم زندگیش باید از این بهتر بشود و با کار کردن زیاد به مملکت خود و به ملت خود خدمت بیشتری بکند. مطلب دیگری که بسیار مورد توجه است موضوع مسکن است. هم جمعیت زیاد می شود و هم شما بهتر می خواهید زندگی بکنید که حق شماست. برای بهتر زندگی کردن شرایطی لازم است که شرط اول مسکن، بعد اینکه قدرت خرید پول شما با بودن مغازه های تعاونی، سوپرمارکت های حسابی، اجناس کنترل شده، قیمت‌های حساب شده، بتوانید سقفی که روی سرتون هست و محیطی که در آن زندگی می‌کنید محیطی کاملاً شاد و نشاط‌انگیز و غذایی که می‌خورید لذیذ و پوشاکی که می‌پوشید تمیز و نظیف باشد. ساختمان در شهرها اول و همچنین در روستاها باید هم به مقدار کافی و هم با سلیقه و هم مطابق تا جایی که می شود رسوم و چیزهای قدیمی و به هر صورت ما بتوانیم از آثار باستانی و فرهنگی خود الهام بگیریم و در نقشجاتی که برای بناها می‌کشیم
از آنها استفاده بکنیم. مثلا در یک روستای سردسیر آذربایجان یک نقشه یک نواختی که احیانا برای یکی از بنادر جنوب ایران کشیدند منزل نسازید. و بالعکس برای این کار اول از همه مصالح لازم است و بعد ابزار کار جدید. موقعی که خاطرم هر چند سال پیش ما می گفتیم که آیا در آذربایجان یک کارخانه سیمان کار بگذاریم، محصول اون کارخانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا اینکه زیادی می آید و باید او را به دور ریخت. امروز می بینید که در عرض مدت کمی کارخانه صوفیان که کارخانه کوچکی هم نبوده است باید لااقل سه برابر بشه. این موضوع در تمام ایران صدق می کند. ما در ایران امروز حتی آجر کم داریم، یعنی آهنگ روش و ترقی مملکت به قدری است که حتی آجر به اندازه کافی امروز تولید نمی شود و در آینده باید سیمان بیشتر، آجر بیشتر، مصالح ساختمانی بیشتر و متدهایی که سریعتر بشود کار کرد. برای این کار هم می توانیم بناها و وسیله ساختمان سنتی را ادامه بدهیم و هم از کارخانجات پیش ساخته و ماشینی استفاده بکنیم. برای اینکه کاری که در عرض احیانا 20 سال می شود انجام داد بتوانیم در عرض 5 الی 6 سال انجام بدهیم.

این مختصر دورنمایی که از آینده آذربایجان برای شما گفتم و سایر نقاط ایرانم شاید اطلاع داشته باشید که در آنجا نیز پیشرفت‌های چشمگیری به عمل می‌آید و تمام خطه ایران، این سرزمین کهن و با افتخار شما، یک کارگاه کار و کوشش و جوشش و غلیان احساسات ملی است. آیا باید و آیا می شود و آیا ما حاضر هستیم که بار دیگر تجربه های جنگ اول و دوم بین‌المللی را تجربه بکنیم؟ آیا ما حاضر هستیم که بدون مقاومت مملکت خودمون را به کسان دیگر تحویل بدهیم؟ منتظر جواب شما البته نیستم، چون جوابی غیر از خیر نمیتواند باشد.

2500 سال شاهنشاهی ایران را چند سال پیش ما جشن گرفتیم و بزرگداشت آن در هر نقطه ایران محسوس بود. 2500 سال تاریخ در پشت سر ماست. به خواست خداوند و غیرت مردم ایران، تاریخی که در مقابل ما هست قابل اندازه‌گیری نیست، چون میخواهم بگویم تا دنیا دنیاست ایرانی هم برقرار خواهد بود.

من میدانم که شما آماده و منتظر هر نوع فعالیتی در راه پیشبرد هدفهای انقلاب و ترقی و تعالی ایران هستید. پس همه، هم شما اهالی آذربایجان، هم سایر اهالی ایران، یک دل و یک زبان، بخصوص با وسایلی که امروز فراهم شده است که شما بتوانید در خیلی از شئون زندگی اظهار عقیده بکنید. شما در حزب رستاخیز ملت ایران، در انجمنهای دموکراتیک، در تمام وسایلی که به شما برای ابراز عقیده داده شده است قویاً در آن شرکت بکنید و نظر خود را بدهید. شما یک پارچه و همه با هم به خواست خداوند متعال به پیش.

بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاه دوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی پایان یافت.

شاهنشاه آریامه، اولیا حضرت شهبانو و والا حضرت همایون، رضا پهلوی با تکان دادن دست به ابراز احساسات پرشور مردم شاه دوست تبریز و اطراف تبریز پاسخ می‌دهند.

0: آغاز سلام شاهنشاهی، در حالی که همه کسانی که در این استادیوم بودند
1: از عموم اهالی تبریز استدعا می کنم به امر شاهنشاه بزرگ ارتشداران سرود آذربایجان را بخوانند.
0: استاندار آذربایجان از مردم خواست که سرود آذربایجان را هم بعد از سلام شاهنشاهی بخوانند.

0: بیانات مهم و تاریخی شاهنشاهمان در میان پرشورترین احساسات مردم شاهدوست و میهن پرست تبریز از مجموعه ورزشی رضا پهلوی همراه با سلام شاهنشاهی و سرود آذربایجان پایان یافت و شاهنشاه آریامهر، اولیاحضرت شهبانو و والاحضرت همایون ولایت عهد مجموعه ورزشی رضا پهلوی را در تبریز ترک فرمودند و به این ترتیب به سفر 5 روزه پرخیر و برکت خود به استان آذربایجان شرقی پایان دادند. در اینجا به اتفاق همکارانم در فرستنده و تهران و همینطور فرستنده تبریز و همکاران گروه خبری از مجموعه ورزشی رضا پهلوی با شما خداحافظی میکنم و روز بخیر میگویم. خدا نگهدار شما.
1: امیر عباس هویدا در 28 بهمن 1297 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. او در سن 61 سالگی بر اساس حکم یک دادگاه انقلابی که هیچ نشانه ای نه از یک دادگاه صالح مدرن و نه یک محکمه شرعی بر اساس فقه شیعه داشت، به صورت غیر عادلانه اعدام شد. زندگی سیاسی و فرجام تلخ هویدا آینه آشکاری از مشکل سیاست دولتی و حکمرانی در ایران معاصر ماست. اعدام هویدا و منتسب کردن همه مسئولیت‌های حکومت پهلوی دوم از سوی حاکمیت بعد از انقلاب به او، از منطق مشابه دوران نخست وزیری طولانی هویدا از منظر دربار پیروی کرد. هویدا با نزدیک به 13 سال نخست وزیری بیشترین سابقه صدارت در تاریخ معاصر ایران را دارد که حتی در تاریخ کهن ایران نیز کم سابقه است. آخرین پادشاه ایران میپنداشت با گماردن جمشید آموزگار رقیب دیرینه هویدا و اصلاحات محدود میتواند دولت جیمی کارتر را راضی سازد. او به گذشت زمان برای درگیر شدن کارتر به مسائل داخلی سیاست آمریکا و امنیت جهانی و کنار گذاشتن فشار برای بهبود حقوق بشر در ایران دل بسته بود. امیر عباس هویدا در 17 آبان 1357 با دستور مستقیم شاه به اتهام سوء استفاده از قدرت و اشاعه فساد بازداشت شد. محمد رضا شاه اگرچه در کتاب پاسخ به تاریخ مدعی شد که بازداشت او با فشار فرماندهان نظامی وقت و بعد از جلسه با جمعی از مشاورانش بود، اما دکتر عباس میلانی به درستی بر اساس سند نامه آنتونی باروسنز آخرین سفیر بریتانیا پیش از انقلاب میگوید شاه از مدت‌ها قبل تصمیم بازداشت هویدا و سرلشکر نعمت الله نصیری را گرفته بود و جلسه یاد شده صحنه‌سازی بود. شاه همچنین مدعی شده بود که قرار بود هویدا در دادگاه محاکمه شده و مطمئن بود که او تبرئه می شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول معمای هویدا نوشته عباس میلانی، کتاب دوم تاریخ پهلوی نوشته حمید هاشمی، کتاب سوم امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک و کتاب چهارم خاطرات آیت الله خلخالی نوشته صادق خلخالی، همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. امیرعباس هویدا در 28 بهمن 1297 هجری شمسی در تهران زاده شد. پدرش حبیب الله نام داشت. او مردی از طبقه متوسط با زمینه بهایی بود، هرچند مدارک کمی درباره اعتقاد شخص حبیب الله به بهاییت در بزرگسالی وجود دارد و مدارک باقی مانده نشان نمی دهد که او فرزندان خود را به عنوان بهایی بار آورده باشد. حبیب الله معلم فرزندان سردار اسعد بختیاری بود و احمد شاه مطابق پیشنهاد سردار اسعد به او لقب عین الملک بخشیده بود. زمانی که در عهد رضا شاه داشتن نام خانوادگی اجباری شد، عین الملک نام خانوادگی هویدا را برای خود برگزید. مادر امیر عباس هویدا افسرالملوک سرداری بود. افسرالملوک زنی از سلسله قاجار و شیعه ای به شدت مذهبی بود. نخست وزیری 12 سال و 6 ماهه او طولانی ترین نخست وزیری در تاریخ ایران است، تا اینکه مرداد 1356 برکنار و وزیر دربار شد. با بالا گرفتن تظاهرات علیه حکومت پهلوی، شاه در تلاش برای آرام کردن اوضاع دستور به بازداشت هویدا داد. به دنبال انقلاب 1357 هویدا خود را به انقلابیون تسلیم کرد و در دادگاه‌های اسلامی حاضر شد. اتهامات او فساد فلعرض و محاربه با خدا بود و سوی صادق خلخالی به اعدام محکوم شد. اما پیش از اجرای حکم و در زمان تنفس دادگاه از سوی یک روحانی به ضرب گلوله کشته شد. قاتل او نامعلوم است. جسد هویدا 3 ماه در سردخانه نگهداری و سپس گمنام به خاک سپرده شد. هویدا در پاریس با عبدالله انتظام نیز آشنا شد. انتظام یکی از فراماسون‌های معروف ایران بود و هویدا نیز سالها بعد به تشویق او فراماسون شد. به گزارش ساواک در آن سالها جلسات برگزار شده لوژی که آقای هویدا نخست وزیر عضویت آن را دارا بود، لوژ کوروش نام داشت که در منزل هویدا یا منزل آقای جواد منصور تشکیل می شد. جالب است بدانید اولین کامپیوتر را امیرعباس هویدا در سال 1354 وارد ایران کرد. وزارت دارایی به فساد معروف بود. هویدا با آغاز دوره وزارتش تلاش کرد آن را اصلاح کند و در این راه تکنوکرات های جوان و متعهدی را با خود به آن وزارتخانه برد. در همین زمان بود که او برای اولین بار به طور خصوصی با محمد رضا شاه دیدار کرد و شاه در همان دیدار اول او را پسندید. هر دوی آنها به زبان و فرهنگ فرانسه علاقمند بودند و شاه همیشه از حمایت روشنفکران استقبال می کرد. او هویدا را روشنفکری یافت که اشتهای سیری ناپذیری درباره کتاب‌ها و تفکرات جدید دارد. تولید اولین خودروی پیکان در ایران در سال 1346 صورت گرفت. هویدا در خرداد همین سال یک دستگاه پیکان برای خود خریداری نمود. نخست وزیر وقت ایران در ساعت‌های غیر اداری سفرهای شهریش را با پیکان انجام می‌داد که به گفته یکی از مجلات آن زمان این کار نخست وزیر باعث دلگرمی تولید کنندگان پیکان شده بود، چون یک مقام مسئول در کشور به جای اینکه سوار خودروهای خارجی شود از خودروی ایرانی استفاده می کند. هویدا مالندوز نبود، نه در داخل و نه در خارج ثروتی جمع نکرده بود و از این حیث با اغلب رجال سیاسی متفاوت بود. امیرعباس هویدا چندی پس از مرگ منصور با خواهرزن او لیلا نظام الدین امامی که نوه دختری حسن وثوق الدوله بود ازدواج کرد، ولی این ازدواج در اوج اقتدار وی به طلاق انجامید، ولی دوستی او و همسرش تا پایان عمر هویدا پابرجا بود. فرجام امیر عباس هویدا که 12 سال و 6 ماه نخست وزیر محمد رضا پهلوی بود و نحوه مرگ او هنوز به طور رسمی و حتی غیر رسمی روشن نشده و یکی از رازهای بزرگ تاریخ معاصر ایران محسوب می شود که مورد توجه افکار عمومی و پژوهشگران داخلی و حتی خارجی است. هویدا بارها اتهام بهایی بودن خود را که در زمان اوجگیری انقلاب 1357 ایران از سوی مخالفان مذهبی حکومت به آن متهم شده بود رد می کرد و همچنین وی به مسلمان بودن خود اشاره کرده است. هنگامی که در ایران شایعاتی مبنی بر بهایی بودن هویدا گسترده شد، هم شاه و هم هویدا این موضوع را تکذیب کردند. عباس میلانی می گوید که پدر امیر عباس حبیب الله از طبقه متوسط جامعه بودند که ریشه هایی از بهاییت داشتند، اما مدرک ضعیفی وجود دارد که نشان می دهد حبیب الله در بزرگسالی به آیین بهاییت اعتقاد داشته است. علاوه بر این هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند وی فرزندانش را بر اساس آموزه های آیین بهایی پرورش داده است. وی تنها مقام بلند پایه محمد رضا شاه پهلوی بود که به رغم داشتن امکان فرار از ایران نگریخت، سپس به دادگاه انقلاب تحویل داده شد و به روایتی با حکم صادق خلخالی قاضی دادگاه اعدام شد و با روایتی دیگر او قبل از اتمام دادگاه در وقت تنفس به قتل رسید. برادر او فریدون هویدا و بسیاری از سیاستمداران برجسته جهان تلاش بسیاری برای فرار، آزادی یا حداقل محاکمه آرامتر او را در یک دادگاه دیگر نمودند، ولی هیچ نتیجه ای نداشت. شاید هم هویدا به مهندس بازرگان زیادی امید داشت یا به وساطت فرزند خمینی، یا تصور می کرد یک نخست وزیر اجازه نمی دهد نخست وزیر سابق ولو متعلق به رژیم سرنگون شده اعدام شود، و نمی دانست درباره سرنوشت او حاکم شهر تصمیم می گیرد نه بازرگان نخست وزیر. در زندان هم به امید وکیل فرانسوی خود بود که با وساطت ابوالحسن بنی صدر در راه ایران بود و یکی از دلایل تعجیل خلخالی نیز همین بود. وکیل رسید اما دیر شده بود. هویدا به پیام‌های برخی از سران خارجی نیز امیدوار بود. ابراهیم یزدی مرگ هویدا را اینگونه روایت می‌کند: زمانی که محاکمه مرحوم هویدا در زندان قصر شروع شد و می‌خواست بگوید در دوران 12 ساله زمامداری نخست وزیری شاه چه اتفاقی افتاد و خاطرات خود را بیان کند، پس از این جلسه دادگاه تنفس داده می شود و هویدا به راه رو می آید. یکی از آقایان روحانی که آنجا بوده و من مایل نیستم اسم ببرم، در راه رو با 7 تیر کمری خود هویدا را می کشد و زمانی به خلخالی خبر می دهند که کار از کار گذشته بوده است. هویدا را می برند، روی صندلی می نشانند و عکس یادگاری می گیرند و حکم اعدامش را قرائت می کنند و سپس او را اعدام می کنند، ولی در واقع او را قبل از اعدام کشته بودند. اطلاعات درباره نخست وزیر دیرپای حکومت پهلوی به حدی ناقص است که اطلاعی از محل دقیق دفن او هم در دست نیست و هر از چندی رسانه ها با گمان زنی جایی را به عنوان مزار او معرفی می کنند. علاوه بر اهمیت ذاتی موضوع، رفیق دوست ادعا و اتهام سنگینی هم مطرح کرده است. او در قالب جمله‌ای خبری مدعی شده که هویدا کشته شد، اعدام نشد و انگشت اتهام قتل را نیز به سوی حجت الاسلام هادی قفاری نشانه گرفته است. مشابه این اتهام را اسقر رخصفت، رئیس وقت زندان قصر، ابوالفضل حکیمی، نماینده مردمی حاضر در دادگاه هویدا به عنوان افراد مطلع، و نیز عباس میلانی به عنوان پژوهشگر و تاریخ نگار به هادی قفاری زدند. هادی قفاری اما ضمن رد این اتهام ها روایت متفاوتی از دادگاه و فرجام واپسین نخست وزیر شاه ارائه می دهد. یکی از غم‌انگیزترین قسمت های دادگاه هویدا آنجایی است که هادی قفاری و ردیف پشت هویدا برای قتل او آمدند. برای همین وقتی هویدا می گوید زمستان زندگی من شروع شده، می خندند و به هم نگاه می کنند و یکی از آنها علامت سکوت می دهد. قاتلان با خنده می گویند تو نمی دانی اما زمستانت هم تمام شده. اعدام هویدا با چراغ سبزی که آیت الله خمینی به خلخالی داده بود به صورت غیر قانونی و خلاف روال بعد از انقلاب انجام شد. شورای انقلاب بی اطلاع بود. طبق اظهارات آیت الله سید محمد بهشتی، آیت الله خمینی رسیدگی مطابق آیین دادرسی منصفانه و برخورداری از وکیل و هیئت منصفه را غرب زدگی دانسته بود. سنگ قبر هویدا یکی از مسائل جنجالی پس از مرگ اوست، چرا که ترس آن می رفت که آرامگاهش توسط افراطیون تخریب شود. به همین دلیل نزدیکانش از نام اصلی او بر روی سنگ قبرش استفاده نکردند. به جز بخشی از نام همه چیز با مشخصات هویدا تطبیق دارد. تنها تفاوت سنگ قبر فامیلی وحداد است. الباقی تمامی اطلاعات مطابق هویت هویدا است. اسم، تاریخ تولد، نام پدر، تاریخ فوت که البته تاریخ دفن و تحویل جسد هست، شعر روی سنگ قبر و قطعه دفن همگی نشان دهنده دفن امیر عباس هویدا در بهشت زهرای تهران است. نکته جالب این است که بر روی سنگ قبر پیش از نامش حاج آقا و در سایت سازمان بهشت زهرا حاج عباس درج شده است. مسئله جالب دیگر این که اگر به سنگ قبرهای متداول دقت کنید همه آنها نوشته ای دارد مبنی بر آرامگاه پدری مهربان، آرامگاه همسری دلسوز و غیره. اما چون هویدا همسر و فرزندی در زمان مرگ نداشت از این عبارات استفاده نشده است.

0: وقتی شهن لادی تو کیا قبول اشتی میزن دوله چوک نسوز رو بقیه عرضه کنیم.
1: من نهایت خوشبختم تو عرضوی دیرونه که برمیده موفق بودم.

0: Oh, that's beyond me, baby.
1: It has seen a روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل شد. و اون روز دیگر فاتحه همه مرد.
2: قصه کهنه میخوام اینجا خدمتتون بیارم بیرون و اون ماجرای کربلا هست، آدم هایی که کشته شدن و ریزکاری هایی که شاید تا حالا نشنیده ای از الواقعی خدمتتون میکنم. و چند نکته هست که راجع هست به مال دنیا و اینها. یکی سخنان عباس هست، عباس ابن علی حضرت عباس، خیلی جالب هست، من براتون میخونم. شما توجه کنید که داستان قدرت زر و زور بوده، داستان همه این هجوم ها و این چیزها زر و زور بوده. ببینید که چه گفته است مورخ. حالا من وارد اون قضایایی که حضرت حسین رو کشتن و اینها، لیستی داده از کشته شدگان میخونم خدمتتون. میگوید یک، حسین ابن علی ابن ابی طالب که خدا از او خوشنود باد، او را سنان ابن انس نخعی کشت و خولی ابن یزید اصفهی نفری شده سرش را از فکر جدا کرد. که خولی تلفظ عربیش جز این است، حالا برای سهولت ما میگویم خولی. خب دو، عباس ابن علی یا عباس اصفه که او را زید ابن فلان فلان از قبیله تی کشت، میگوید که 3 و 4 جعفر اکبر و عبدالله پسران امیر المؤمنین علی که هر دو را هانی ابن حضرمی کشته است. عباس به دو برادر خود جعفر و عبدالله میگفته است پیش از من به جنگ روید که چون کشته شدید میراث شما به من برسد و چون من پس از شما کشته شدم فرزندانم و از من میراث ببرم و اگر من پیش از شما کشته شدم و سپس شما کشته شدید میراث شما به محمد حنیفه خواهد رسید، میراث بر شما محمد حنیفه خواهد بود. اونجا حساب پول بوده، میگوید شما کشته بشین، شما برین جلو، شما که کشته بشین میراثتون به من برسه، بعد من میرم کشته میشم میراثم به بچه‌ام میرسه، ولی اگه من جلو برم کشته بشم میراث من به شما میرسه و چون شما بچه ندارید اون برادر دیگرمون محمد بن حنیفه پولا رو میبره. جالبه نه؟ این خمینی یه حساب شماره 100 باز کرده بود و در وصیت‌نامه‌اش من 4 آیت الله معلوم کردیم که پولهای من رو نگهداری کنند. خیلی که توی قبر نمیتون دوانست ببردیم. منتظری میگوید پول برق نمیداد. تا اینکه مأمور شهرداری با امور دستش اینا میامد در قبر کنه، اون موقع با دست لرزان از زیر دوشکش 10 تومانی چیزی در میداده مأمور برق. یاقی رو خب بس حضرت عباس به برادرش میگفته که شما برین کشته بشین میراثتون به من برسه، من که کشته بشم میراثم به بچه‌ام میرسه. بله خب استو بعد نفر پنجم عثمان بن علی. این عثمان بن علی بیچاره که جز شهدای کربلا هرگز آخوند رافضی نام این شهدا رو نبردن، یکی عثمان ابن علی یکی ابوبکر ابن علی. بارها گفتن شما از این آخونده بپرسید که آقا این چی شد این عثمانی، عثمان هم که مثل عباس پسر علی بود که، پس چی شد مثل حسین پسر علی، پس چی شد؟ فقط چون اسمش عثمان بوده. عثمان ابن علی که خولی ابن یزید تیری بر او زد که او را از پای در آورد و مردی از خاندان فلان سرش از پیکرش جدا کرد. ابوبکر ابن علی که گفته می شود با ضرب خوردن به گیجگاهش کشته شد بیچاره. محمد اصغر ابن علی که مادرش کنیزی بوده است و مردی از خاندان فلان او را کشته است. علی اکبر ابن حسین که او را کی کشت؟ عبدالله ابن حسین جعفر ابن حسین ماشاءالله اینا کثیر الاولاد بودن. عبدالله ابن حسین که او را حرمله کاهلی از قبیله بنی اسد کشته است. این ابو عبدالله که میگوییم در واقع چون عبدالله اون بچه کوشش ماهه که بغل حسین بود و داستانو میگن علی اصغر نبود، همین عبدالله بود. چون علی اصغر همین امام زین العابدین هست که بیمار بود اینا. باری و مطلب دیگر که اینجا شایسته ذکر هست خدمت شما عرض میکنم که ببینید که اینا چون آدم هایی بودن وقتی که دندان اینها برای مال تیز شد و دزدی گروهی زیر سایه اسلام جای دزدی انفرادی رو گرفت، دزدان بیابان جمع شدن. اسلام رو چه کسانی بردن به اینجا و اونجا؟ دزدان بیابان، آدم های درست حسابی که نمی آمدن برون دزدی بکنن. خب بین اینا آدم حسابی بود، مردمان آزاده بود، شعرا بودن، متفکرین بودن، دزدان بیابان هم بودن. و این دزدان بیابان جمع شدن برای قارت، یه پرچم اسلام هم داشت. حالا ببینید چیکار کردن با حسین، چیکار کردن. و چون حسین که خدایش از او خوشا کشته شد، سلاح و جامه و خیمه و خرگاهش را به تاراج بردن. البته به سنت جدش باش این کار کردن، چون این سنتی بود که رسول الله گذاشته بود، فراموش نکنیم که قانون کی گذاشته بود. به سنت جدش کار باش کرد. شمشیرش را فلان کرد و شمشیر دیگرش را جمعی ابن فلان، شلوارش را بحر ابن کعب تمیمی بدبخت نفرین شده در بود، یعنی شلوارش را از پاش در بردم این شرره، به پیکرش را برهنه رهاستا، قطیفه او را قیس ابن عجس ابن قیس کندی به تاراج برد و از اون پس او را قیس قطیفه می گفتن، کفش های او را اسد ابن خالد عودی به تاراج برد و عمامش را جابر ابن یزید، شب کلاه او را که خز بود مالک ابن بشیر کندی در بود. مردی از عراقیان در حالی که میگریست، این نکته جالبی است، مردی از عراقیان در حالی که میگریست زیورهای فاطمه دختر حسین را از تن او بیرون میکشید. فاطمه میگفت چرا میگری؟ گفت زیور دختر رسول الله را میدزدم، گریه نکنم. گفت رها کن. پاسخ داد ترسم از آن است که دیگری بدزدد. هم میدزدید هم گریه میکرد. گوه آقا چرا میدوزی؟ گوه بخاطر دلم برای شما میسوزه. گوه خب ندوز. گوه من ندوزم یکی دیگه میدوزه. استدلال رو ببینیم. باری اینم نکته بود. بعد از این هم چند نامه از رسول الله میخوانیم که به اینجا و اونجا نوشته است و تهدید کرده است اگر پول ندهید چنین و چنان میکنیم. در این الواقعی اینها رو همه آورده. بعد نیست شما بدانید تاریخ این آقایون رو بدانید، اینا چگونه میزیدن. انتظار از آخون نداشته باشیم. اگر که ما توانستیم بفهمیم که نه ارتباطی با خدا بوده است هرگز، نه جبرئیلی از آسمان آمده است، اینها یه مش آدم های زمینی بودن، عین همین آخوندها بودن، بعدشون بهتر از این آخوندها بودن، بعدشون هم بدتر از این آخوندها بودن، شاید یک روزی بتوانیم اون ذهنیت رو پیدا کنیم و اون عقلانیت رو پیدا کنیم که از شر اینها خلاص شویم. وگر ما باورمند بمانیم به این که بله اینها دستورات الهی است، آدم کشی و شلاق زدن و دزدی و اینها الهی است، تا ابد اسیر اینا خواهیم ما. حالا یا آخوند خوب، آخوند بد، آخوند گل، آخوند دراز، آخوند خندان، آخوند گریان،

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاتلان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سپاهیان سردار تشتکی، با اون رئیس بونقلتونشون، فکولیه های دزد و استاد دانشگاه دور تا دور دنیا، به خصوص در کشور امریکا، استخون لیسان آخوند، پول بهشون بده، هر چی دارن میفروشن، هیچی حالیشون نیست، پول دلالن، دلال. ما در کشورمون دلال دوست داریم. صفت در تمام اینا در یک چیز مشترکه، دزدی. اکبر دوز، رهبر دوز، طلبه جغله دوز، آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، آخوند دوز، غیر آخوند دوز، وزیر دوز، وکیل دوز، رئیس جمهور دوز، مدیر کل دوز، سه تا طبیله اسلامی دوز، سه تا قانون ساختگی حکومت دینی دوز. حکومت میکنن اسمشو گذاشتن جمهوری، نه جمهوری است نه اسلامی. اسلامی هست، چرا؟ اسلامیه، اسلام همینه. بعضیا خودشونو گول میزنن، میگن نه اسلامی نیست، نه همینه. درس دزدی رو از روز اول داده. امروز بحثمون در مورد الله و حرفهایی که زده و افسانه سازی هایی که کرده و بعضی ها به من میگن نمیدونم بگو خمینی هم دروغ گفته. آقا جان اصل قضیه رو برید پیدا کنید، اینقدر تعصب نداشته باشید. خمینی یه چلغوزی بود، اون هم در این 1400 سال، منتها اونای دیگر شما ندیدید خمینی های دیگر چجوری آدم کشتن. در زمان شاه عباس کبیر که همه ایران رو یک پارچه کرد، گروهی رو داشت به نام آدمخواران، پیششون میکرد، اینا میریختن یه نفر زنده زنده میخوردن. شما ها نبودید، ندیدید، نمیرید بخونید، با کتاب سر کار ندارید. و حکومت دینی اینو میدونه، مغز شوئیتون میکنه، چه داخل چه خارج کشور. حکومت دینی خاصیت منبر رو میدونه، میدونه شماها تحت تأثیر اون حرفای مزخرف قرار میگیرین و ببیوار بهش گوش میدید. من روی سخنم با کسانی است که نمیخوان فکر کنن. اللهشون رو از روز اول نمیخوان بشناسن، دوست دارن سرشون رو بذارین تهشون رو هوا کنن، بگن به الله داریم سجده میکنیم، در حالی که اگه دست

این میخواد که پول بگیره، اگه 7 نقطه باشه میرن به یکی دیگه پول میدن، بیا من چیز جدید آوردم به من پول بده. مور بذار 1400 سال دارن زمینی میکنن، هنو به امام حسین نرسیدن که مورای نزدیک امام حسین به شما ها بدن. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. الله رفیق دزداست، رفیق اکبر دزداست، پشتیبان علی شیرهیه، پشتیبان هرچی آیت الله دزده، ببخشید پشتیبان هرچی آیت اللهه، چون آیت الله غیر دزد پیدا نمیشه. کسی که امامه سرش گذاشت یاد میگیره مال مردم رو چجوری بدزده، چون این کار نمیکنه در طول عمرش، باید از مردم بدزده و بخوره. اگه زورش رسید میشه اکبر دزده، اگه زورش نرسید میاد سفره ابوالکین، روزه ابوالفرض واسط میخونه، ابوالفرض و دستاشو تیکه تیکه میندازه، پاهاشم تیکه تیکه میندازه، قطع قطع قش میکنه، این قصاب پولشو میگیره میره. نه، این الله آسمونی بود که طبقه هفتم درار یکی یکی باید واک کنی تا بری بهش برسی. اون وقتی رسیدی بهش این حرفا رو بهت میزنه. یه الله زیر زمین داریم، تایچا هر چای رو پیدا کنی یه الله توشه. 1200 سال پیش یه الله ساختن، اسمشو گذاشتن امام زمان، با محمد مقایسه گذاشتن، مسابقه گذاشتن، اون الله کرد رو آسمون، این الله رو کردن تو زمین. هر چی داری پنج یکش مال امامه، اون یارو که تو زیر زمینه، تو سرداب قاطی فکر روغنه، منتها چون خودش نیست بگیره. مثل سوره انفال که حضرت می فرمودند بدید به الله و رسولش، اینا میگن سهم امام رو بدیم به ما بخوریم، دزدان میگن، دزدان امامه به سر. وقتی که میبینه حال وجود داره، صبح به صبح بیره تایی چا میخوره و میاد بالا، کاغذ میده میگه پیش امام زمان بودم، بده من 5% 20% ببخشید 5-1 اشتباهی گفتم 5%، 20% 5-1 100 تومن داری، 20 تومنش مال امامه، باید بدی به نایب امام. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. مسئله ای که امروز گفتم میخوام راجع به الله آسمانی باهاتون صحبت بکنم، با استناد به آیه های قرآن، اگر قرآن دارید دم دستتون باز کنید، هر جا رو من غلط میخونم غلطم رو بگیرید، اگرم سواد این کارا رو نداری فوش بده. این کتاب هست داستانها و قصص قرآن در مورد خلقت آسمان ها و زمین در سوره اعراف، الاعراف. پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، پس به عرش پرداخت. عرش همین عرش خودمون، همین میدونین عرش همین که همه تون رفتین بلدین کجاست. عرش، عرش آسمان ها و زمین رو در 6 روز پرداخت، باید رفت سراغ عرش. عرش که میدونین کجاست دیگه، پشت اون خیابون دومیه. ده، پس به عرش پرداخت، شب را در روز میپوشاند.

0: هر روز شتابان آن را می طلبند و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی. خدا آن پروردگان جهانیان بخایت بزرگ است. این آیه 54 از سوره اعرافه. هر قرآنی رو که دلت میخواد واکن ببین غیر از این توش هست یا نه، مگر اینکه اخیراً دیدم توی یکی از این قرآن‌ها مثل که مال قمشه‌ای بود، ماکر المکارین رو نوشته بود نقش خدا نقش کش است، رفته توی چیز امتحانم داده که تو شهرداری نقش کشی رفوزه شده، خدا نقش کش است. ای به گور پدر هرچی آدمه که میگه خدا نمیفهمه و میره یه ترجمه دیگه میکنه. در آیه 40 همان سوره اعراف، درهای آسمان به روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد. من کاری با اون حرفای بعدش ندارم. درهای آسمان یادتون باشه همون بغل عرشه، عرشی که یاد گرفتیم کجا بود که زمین آسمون آفرید بعد به عرش پرداخت، حالا درهای آسمون هم بغل عرشه. تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را اینچنین کیفر می‌دهیم. اینا آیه های قرآن دارم می‌خونم، دلی دلی نیست. تو وقتی دلی دلیشو گوش می‌کنی نمی‌فهمی چی داری گوش می‌کنی. چون خودت هم نمی‌ری بخونی، من آیه ها رو دارم یکی یکی برات می‌خونم. سوره قاف آیه 38، ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید. انگار رنگار روز هفتم هم نمیخواد تعطیل کنیم، برین جنگ آدم بکشی، چون تو تورات گفته روز هفتم خسته شدم میخوام استراحت کنم. این گفته نه، بی خود گفته، یهوه بی خود گفته، من خودم یهوه هم، هیچ خستم نشدم، استراحتم نمی کن. آیه 22 همون سوره قاف میگه و رزق شما و هر چی به شما وعده شده در آسمان است. هر کاری میخوای از آسمون بخوا. بکه یا الله هر چی میخوای تو آسمونه. سیب زمینی رو زیر زمین پیدا نمی‌کنی، رو آسمونه. این درخت‌ها اینا همه از آسمون افتاده. در سوره عنکبوت الله می‌فرمایند آیه 60، چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی می دهد و او دانا و شنواست. برای همینه که تا به امروز هیچ کی از گرسنگی نمرده. همه ی آخوندها را کفن کنم اگه دروغ بگم. کتاب قرآنه. کتاب قرآن میگه چه بسیار جنبندگانی، یعنی هرچی می جنبه ارزه ندارن روزی خودشون رو تحصیل کنن. مثلا کرم خاکی مرغ گیرش نمیاد که جوجه کباب بخوره. بله، این سوسمارا چیزی گیرشون نمیاد، موش میخورن. نام خدا یه موشو، آتون خدا کاری نداره، موش رو هل میده جلو سوسماره که سوسماره بره موش بخوره. امام حسین در دشت کربلا وسط جنگ یک باره پی بش میزنه. ببین آخوند چه حرامزاده ایه، نقل قول آخوند رو دارم میکنم. 5 دقیقه بر میگرده، یا حسین کجا بودی وسط جنگ در رفتی؟ در نرفتم، یه نفر تو هندوستان گیر شیر افتاده بود، رفتم خلاصش کردم برگشت. ای به گور پدر هرچی آدم دروغ گوه. اونا تقصیر ندارن، اونا باور کننده دارن. مقصر تویی که این حرفا رو باور میکنی. آقای یه نامه بر من نوشته از قرقیزستان، کمکم کرده به برنامه، دستشم درد نکن. میگه که بابای من برد سر منو قمه زد، هنوزم جاش هست. خودم از وقتی با شما آشنا شدم فهمیدم که چه کلاهی سرم رفته یه عمری. بابای 62 سالم هم حالا فهمیده چه کلاهی سرش رفته. در سوره عنکبوت یا العنکبوت آیه 60 که براتون خوندم، که جنبندگان و همشونو الله و مال شما رو هم الله اون بالا میفرسه پایین، حتی هروئینا رو هم الله میفرسه، چون بدون اذن الله اتفاقی نمیفته. همه این قاچاق فروشا قاچاق فروشی الله چیز میکنن، شرکت با ابوالفضل دارن، همشون ریش دارن، همشون مسلمونن، همشون روزی 34 دفعه سرشونو میذارن زمین، تهشونو هوا میکنن. در آیه 61 سوره عنکبوت الله میفرمایند اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان و زمین را آفریده، آفتاب و ماه را رام کرده، چون اینا اول وحشی بودن، الله سوار اسب شد، کمند رو گرفت، اینجوری انداخ اینا رو رام کرد. دیدین تو فیلم های تگزاسی اسب و رام میکنن؟ الله اینا رو همینجوری رام کرد. الله وقتی که اومد ما خورشیدی که اون نیافریده بود که، ما خورشید و سرچو میچرخیدم، بعد گفت من آفریدم. خودش هم یادش میره چی میگه، ما خورشید و رام کرد. خواهند گفت خدای یکتا رام کرده، اگه ازشون بپرسی که رام کرده گفتن خدای یکتا رام کرده. پس از چه روی عقیدت دیگرگون می کنند؟ اینا رو همه رو این آیه ها رو الله می داده دست جبرئیل، جبرئیل از عرش که می دونیم کجاست، اون بغل شیرجه می اومده تو مکه، چون دنیا 1400 سال پیش تعطیل بوده، فقط یه دونه دهات باز بوده، اونم مکه بوده، خونه بت پرستا. الله هم ناراحت بوده که اینا چرا بت میپرستن من نمیپرستن، پس پدر صاحب بچه رو در بیارم. چینه به اون پرجمعیتی رو ول میکنه، میره وسط صحرای عربستون. الله دیگه، چون عربی بلد بوده، زبون دیگه نمیفهمه. آیه 63 همون سوره عنکبوت اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت. زمین وقتی خوش میشه یعنی مرده، باش، الله میگه، کتاب مقدسه، تو آسمون چاپ شده افتاده، باید قبول کنی. خواهند گفت خدای یکتا، بگو سپاس خدای راست، ولی بیشترینشان در نمییابند. مثل من در نمییابم. در دوباره سوره اعراف آیه 29 بگو هر چی در دل دارید، چه پنهانش کنید چه آشکارش سازید، خدا به آن آگاه است. او هر چرا که در آسمان ها و زمین است میداند و بر هر کاری تواناست. دروغ میگه، دروغ میگه. یه نفر تو دلش فکر میکنه کشور ایران رو به خون بکشه مثل خمینی. یه نفر مثل عمر ابن خطاب نقشه میکشه که بفرسته لشکر عرب و ایرونی ها رو بکشن، مالشون رو ببرن. یا این الله از این خونریزی اینا خوشش میاد، یا این الله کیف میکنه از آدم کشی، هم عمر ابن خطاب رو کمک میکنه هم خمینی رو کمک میکنه. خمینی میگه بچه هاتونو، بچه های زیر 15 سال بدین به من، من کلید بندازم گردنشون برن روی مین، جای الاغ ازشون استفاده کنم. الله اینا رو میدونه، خودش میگه میدونم من، اما کمک میکنم خمینی بیاد. در سوره الشورا آیه 12 الله میفرمایند کلیدهای آسمان ها و زمین ها از آن اوست، یعنی از آن منه در واقع، منتها حضرت محمد گاهی اوقات جای الله حرف میزنه گاهی اوقات جای خودش حرف میزنه. از آن، اگه الله گفته باید بگه از آن من است، اگه محمد گفته باید بگه از آن اوست، ولی خب ما که نمیفهمیم عربی، هر چی دلش بخواد بگه. در روزی که، در روزی هر که بخواهد، ببین همش راجع به سوم شخص صحبت میکنه، گشایش میدهد یا تنگ میگیرد و او به هر چیزی داناست. این آیه رو مثل این که جبرئیل نیورده از جانب الله، خود حضرت فرمودن. همین جهاز که سروش گیر میکنه میگه اینا رو خود محمد گفته بعد الله آورده، چون حرف خودشو باور نمیکردن. سروش میگه من نمیکردم. در آیه 11 سوره شورا آفریدگار آسمان ها و زمین است برای شما، هم از شما همسرانی بیافرید و نیز برای چهارپایان جفت های آفرید آورد، با آفرینش همسران بر شمارتان می افزاید، هیچ چیز مانند او نیست و اوست که شنوا و داناست. باز اینا رو حضرت رسول فرمودن، خود الله راجب خودش اگه حرف بزنه اول شخص مفرده. اینجا چون حضرت رسول می فرمایند سوم شخص مفرده، نمی دارم من یه خورده صرف و نحو بلدم، احتیاجم نداره، گرامر فارسی هم که بدونید، دستور زبان فارسی هم بدونید همونه. آیه 49 میگه از آن خداست فرمان، همون سوره الشورا، از آن خداست فرمان روایی آسمان ها و زمین، هر چه بخواهد می آفریند، به هر که بخواهد دختر می بخشد و به هر که بخواهد پسر می بخشد. این دختر و پسر رو اونجا که یه دونه بچه دونی نگه داشته، هر کی بخواد یه دونه بهش می بخشه، می کنه تو شکمش. عقلشون که نمی رسیده می گفتم و در آیه 50 یهو یادش میفته ای اینا که گفت بعضی ها دوقلو میارن، و یا هم پسر دهد و هم دختر و هر کس را بخواهد عقیم گرداند. خب چون عقیم هم داشتیم دیگه، سر خودشون کلا میذاشتن میگفتن بچه مال ماست، ولی عقیم بودن، زیرا او دانا و تواناست. در سوره رعد، رعد یعنی تندر، این اسمای سوره هم خیلی مهمه، الله همه خداوندی است که آسمان ها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید برافراشت. آسمان ها را گذاشت ستونم زیرش زد. دیروز بود یا پریروز توپ رو براتون آوردم، گفتم که این توپ چجوریه، بیرون این توپ چجوریه، توی این توپ چجوریه. ولی خب الله میگه آسمانها رو من با میخ کوبیدم به آسمون، به هوا، نمیدونم. کتاب مقدسه، اون بالا چاپ شده، تالاپی افتاده پایین، من تو باید قبول کن. الله همان خداوندی است که آسمانها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید برافراشت، سپس به عرش پرداخت و آفتاب و ماه را که هر یک تا زمانی معین در سیرند رام کرد. اون کمندر یادتون باشه. کارها را میگرداند و آیات را بیان میکند، باشد که به دیدار پروردگارتان یقین کنید. چه دلایل خوبی داره. این قرآن است که تو میفهمی، این قرآنی که من دارم میخونم نمیفهمی، دنبالش نمیری، ایمان در دست میره. ایمان به چی؟ به فهمیدن یا نفهمیدن؟ آدم اگه بخواد ایمان به نفهمیدن داشته باشه، بهتر اون ایمان از دست بره. این آیه دوی سوره تندر بود براتون خوندم، یا سوره الرعد. در آیه سه می فرمایند اوست که زمین را بگسترد، زمین گرد نیست و بگسترد، و در آن کوه ها و رود ها قرار داد و از هر میوه جفت جفت پدید آورد و شب را در روز می پوشاند و در اینها عبرت هاست برای مردمی که می اندیشند. خواه و ناخواه برای خداوند سجده می کنند همه آنها که در آسمان ها و زمینند، و از سایه هاشان نیز بامدادان و شامگاهان به سجده می آیند. یعنی وقتی تو سجده می کنی، سایت هم سجده می کنی. من چرا اینو براتون خوندم؟ ساعت، دقیقه، ثانیه، روز، ماه، سال، شب، صبح، غروب، نصف شب، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اینها روی زمین معنی داره. شما اگر از زمین مسافرت به فضا بکنی، نه شب داری نه روز داری، همیشه در معرض نوری. تو پره که نشونتون دادم، کاش امروزم آورده بودمش. این وقتی به طرف نوره، اون قسمتی که به طرف نوره، مثل این که الان که من دارم برای شما حرف میزنم، نور به طرف محلی که من زندگی میکنم و محلی که شما هستید، به طرف تاریکی داره میره. اینجا روز داره شروع میشه، پیش شما شب داره شروع میشه. شب و روز در اثر حرکت وضعی زمینه. وقتی الله اون بالای آسمونا طبقه هفتم رفته عرشش رو طبقه هشتم ساخته، اونجا زمینی نیست که حرکت وضعی داشته باشه. منتها اون الله عقلش نمی رسیده که روز چیه، شب چیه. گفته من زمین شش روزه آفریدم، شبو کردم تو روز، روزو کردم تو شب. این دنبال اون میره، اون دنبال اون میه. نمیدونسته اون کسی که یا الله ساخته یا خودش گفته، عقلش نمیرسیده که زمین دور خودش میچرخه. نه تنها اون، تا سالها بعد از اونم کسی جرأت این حرفا رو نداشته بزنه. اولین آدمی که اومد بگه زمین ثابت نیست، خورشید دور زمین نمیگرده، خود زمینه که میگرده، شب و روز پیدا میشه، دور خورشید ما داریم میگردیم، کوپرنیک بود، آخوندهای کلیسا کشتنش. هزار سال بعد محمد بود. یعنی محمد اگه نمیدونست، وسط صحرای عربستان یه مش عرب وحشی زندگی میکردن، کاری به این کارا نداشتن، شب دنبال روز میدوه، ماه و خدا کمند نقطه رام کرده، یه حرفا خریدار داشت. امروز قرن 21 با کامپیوتر اگه بازم کسی خریدار این حرفا باشه، کاری باش نداریم، بذار باشه، چون اون فقط بلد پایین تنش بیاره تو دهنش فوش بده، چیز دیگه نمیفهمه، اصلا نمیفهمه من چی میگم. میگه مثلا هر تلفنی بکنم $50 به من میدن، فرق نمیکنه، یه لیست نوشته به اینا تلفن کنه. روز دوشنبه بود، یه آقای به من تلفن کرده بود، این نشونی هایی که میداد من نبودم، دیمی اصلا منو نمیشناسه، هم تو امریکا. ببینید گرفتاری های عجیب و غریب هست. امروز در قرن 21 عصر کامپیوتر، عصری که تلسکوپ هابل در 512 کیلومتری زمین قرار داره. 512 کیلومتری زمین میدونید یعنی چقدر؟ یعنی شما تهران تا یزد رو بلندش کنی اینجوری، انقدر با زمین فاصله داره. 16 متر بلندی لوله تلسکوپ هابله، 4 متر قطرشه. قطر آینه این تلسکوپ 2 متره. عکس از فاصله 11 میلیارد سال نوری زمین میگیره. سال نوری اگر میخواید بدونید چقدر میشه، من براتون اینجا حساب کردم، 24 ساعت با سرعت نور اگه بخوای حرکت کنی 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر فاصله رو طی میکنی. 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر فاصله رو با سرعت نور اگه تو بری در 24 ساعت طی می‌کنی. اینو ضرب داره 365 بکن، بعد حاصلشو ضرب در 11 بیلیون، نه میلیون، 11 میلیارد بکن. تلسکوپ هابل از اونجا داره عکس میگیره. باز من برم بشینم بگم الله زمین و آسمان ها و هرچه در آن هست در عرض 6 روز آفرید و خسته نشد و بعد رب به عرش پرداخت. تو میترسی؟ من نمیترسم. برای تو یک لولو گذاشتن که وقتی مردی انکیر منکر میاد، نکیر منکر میاد، قبر فشارت میده، حیوانات وحشی حمله میکنن، گرز آتشی میاد، سیخ داغ بهت فرو میکنن، تو باور کردی. و چون اونا رو باور کردی میترسی حرفای منطقی منو باور کنی، حرف نفهمی رو میری باور میکنی، هر کی که 1400 سال پیش تو سرای عربستون آوردن واسه حیوانات وحشی تازی گفتند و اونها اومدن پدر پدر بزرگ پدر بزرگ ماها رو ترکیبشون رو دادن به مادرامون تجاوز کردن و امروز تو افتخار میکنی که سیدی. البته این سیدا همه ساختگیه، تا زمان صفویه ما سید نداشتیم. سیدا از زمان صفویه اختراع شد. زمان رضا شاه هر کی می‌خواست بره شناسنامه بگیره میگفت بنویس سید محمود، یا رو هم می‌نوشت سید محمود، این میشد سید. اگر این کتاب سوره های مختلفش حرفایی میزنه که با واقعیت جور نیست، با واقعیت درست نیست، بعد تو میگی نه من مسلمونم، من کاری به این کارا ندارم. ببخشید عزیزم، خودتو به نفهمی میزنی، شمعو خاموش میکنی که نبینی، میگی دانستن درد سر میاره. تلسکوپ هابل رو من نساختم. شما هر کجای دنیا بری رو اینترنت تلسکوپ هابل بزنی، تمام اطلاعات تلسکوپ هابل بهت میده. سایتی هست عکس‌هایی که تلسکوپ هابل گرفته، عکس‌های بسیار زیبایی اینا رو نشونت میده. برو دنبالش، همه رو پیدا میکنی. اینا وجود داره. بعد تو هنوز دنبال درهای آسمونی بکن، یا الله، آسمونی وجود نداره. این آسمون شبا غیب میشه، روزا میاد. هر وقت نور باشه آسمون هست، هر وقت نور نباشه آسمون نیست. نور خورشید که میاد آسمون آبیه، بخار زمین که میره بالا جلو نور خورشید رو میگیره آسمون ابریه. ابر اگر سیاه رنگ باشه تاریکتره، اگه سفید رنگ باشه روشنتره. اگه تو نزدیک دریا زندگی بکنی، به دلیل اینکه بخارات دریا به آسمون میره و جلو خورشید میگیره ابر زیادتر میبینی. اگه وسط یک کویر زندگی بکنی، چون بخار آبی اطرافت نیست، همیشه آفتابه. جزیره مالاگا یه جایی هست در جنوب اسپانیا، یک نوع باد همیشه اونجا هست. این جزیره، این منطقه سالی 360 روز آفتاب داره. بیا مثلا 300 400 کیلومتر 500 کیلومتر بالاترش، یا یک کمی بیشتر و کمتر، میرسی به انگلیس. اون باده نیست، هوا چون نزدیک به استوا نیست، کوران اونجا وجود نداره، ابرا میاد وای میسه بالا سر انگلیس. شما تو انگلیس که زندگی میکنی سقف آسمان کوتاهه. آخه اینا چیزای بچگونه است. اینا رو ما کلاس سوم چهارم ابتدایی میگفتن آقا اگه میخوای ببینی ابر و بارون چجوری درست میشه، یه دونه بشقاب سرد روز زمستون بگیر روی بخار سماور، ببین این بخارا تبدیل به آب میشه و میچکه. الله میگه باران رو من براتون فرستادم که زمین مرده رو زنده کنم. خب من میدونم کلک میزنه، دروغ میگه. بازم بگم تو آسمون چاپ شده، پرت شده پایین، من خب هرچی میگه درسته. اصلا درست غلطه. بعد دلال نمیخواد، آخوند دلال این کاره، چون اینا رو اگه به تو بگه امروز روز حرف مفت میزنه، میاد میگه حسین سرور آزادگان کشته شد. حسین کیه؟ من چه میدونم. آخونده میگه سرور آزادگانه. چرا رفت کوفه؟ من نمیدونم، من قممو میزنم. حرف من با تو این نیست که به حسین اعتقاد نداشته باش. حرف من با تو این نیست که به علی اعتقاد نداشته باش. حرف من با تو این نیست که به محمد اعتقاد نداشته باش، به الله اعتقاد نداشته باش. حرف من با تو اینه که برو الله رو بشناس، برو محمد رو بشناس. امروز روز کتاب نوشتن، شرح زندگانی محمد رو مستند نوشتند. علم به جای رسیده، رفته همه اینا رو پیدا کرده. چرا کسی نمیده شرح زندگانی عیسی رو بنویسه؟ عیسی آدمی بود که رفته بود درس یهودیت خونده بود و آمده بود راجب را یهودیت حرف میزد، نه کتاب نوشت، نه گفت خدا منو فرسته، نه هیچ. در تورات شما خیلی جاها میبینید پیغمبرای یهود میگن که پدرمون در آسمانه. این لغت عیسی رو گنده کردن، 100 سال بعدش، 150 سال بعدش مسیحیت رو درست کردن، گفتن این پسر خداست، از اونجا اومده پایین که قصه درست کردن. برای اینکه استفاده داره، برای اینکه پول توشه. حضرت رسول یتیمی بود که رفت شوهر زن شوهر خدیجه شد و با ثروت اون زندگی میکرد. بعد دید پول توی اون چهار گوشه است که بهش میگن کعبه، اونجا که 360 بوته. اومد گفت سم منه بدیم، منم قریشم، منم پسرموی شما. ندادم. گفت حالا من باباتونو در میارم. آدم زرنگی بود، آدم سخنران خوبی بود. رفت 15 سال احتیاج نداشت کار بکنه. 15 سال زمان داشت سابقه قشنگی برای خودش بذاره. همه این کارها رو کرد. بعد اومد گفتش که یه فرشته اومد و یه ملائکه اومد و یه... چون اون حنفیا بودن، حنفیا الله، الله خیلی قبل از حضرت رسول اختراع شده بود. اون چیزی که تو آسمونه، این اللهی که اینجاست، اینا رو با هم دیگه درست کرد. چون اگه میگفت اینا رو من میگم، میگفتن ما تو رو میشناسیمت. نتیجتاً اللهی درست کرد که اون الله کار رو بکنه. حضرت موسی وقتی که رفت برگشت به مصر، نگفت من اومدم شما رو نجات بدم، گفت یهوه منو فرستاده بیام شما رو نجات بدم. بچم همین یهوه 430 سال با به قول خود تورات ها، من از خودم در نمیارم، من هرچی به شما میگم تورات، قرآن، انجیله. همین یهوه 430 سال این قوم رو ول کرد که مسیحا پدر صاحب بچه رو درارن. اما تو این 430 سال 70 نفر آدم شدن 3 میلیون. برید مطالعه کنید ببینید اگه این درسته. همه چی درست. برید مطالعه کنید ببینید تو تاریخ مصر بحر دمم قلزم چیز شده، شق شده، اینا از کفش را رفتن، نصف آبا رفتیم و نصف آبا 40 سال تو بیابون. اگه اینا درسته، هرچی شما میگین درسته. اما اگه درست نیست، دست سگ و دنبک براش درست نکنید. وقتی الله میگه من 6 روز همه این کارا رو کردم، این روز کجا بوده؟ اینی که از تورات کپی شده در تورات اشتباهی که میشه. روز چهارم خورشید خلق میشه، اصلا یهوه رو زمین زندگی میکرده، چون من هی میرم سراغ اون برای اینکه این همه از اون کپی کرده. 6 روز مال توراته. روز چهارم خورشید رو خلق میکنه. روز اول و دوم و سوم خورشید نبوده. چه روزی بوده من نمیدونم، چه شبی بوده من نمیدونم. کسی حق نداره بپرسی، کتاب مقدسه. تو کتاب مقدس که تو نمیتونی سوال بکنی، تو باید بگی به. فقط حرفم اینه، میگم بخون شرح زندگانی محمد رو، بگیر بخون شرح زندگانی علی رو، بگیر بخون، اما من نگیر، برو هر جا پیدا میکنی بخون. زندگی امام حسین رو همون زمان اعلیحضرت همایونی نوشتم که ما ببینیم امام حسین کیه. چی بود؟ یه آدم فاضلی هم بود ولی آخوند بود. نوشت هرچی دلش خواست نوشت. همونو برین بخونیم. من با کسی دعوا ندارم، من میگم بخونید، نمیخواد نخونید. من میگم همه حرفا که من میزنم، من وقتی اینو واو میکنم اول به شما میگم قرآنتون رو وا کنید، هر قرآنی دلتون میخواد ببینید اینا که من میخونم درسته یا غلطه. اگه غلطه خب همونجا جلوشو بگیرید، اگه درسته فکری بکنید دیگه، قرآن رو باهاش استخاره نکنید. الان نمیدونم استخاره چنده، اون وقتا 5000 بود، نابود حالا 5000 تومنه. شاه سلطان حسین کشور ایران رو با استخاره داد. ما ماهون پرستیم، ما مرده پرستیم، ما روح پرستیم. حافظ گفت جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. 72 ملت 72 مذهبه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. حافظ میدن دست من، آقا بذار یه فال بگیرم واسه در حافظ. ای حافظ شیرازی، تو حافظ، تو دانای هر رازی، به حق شاق نباته این فال ما رو. ما هم پرستیم، امامزاده پرستیم، چوب پرستیم، نقره پرستیم، ورشو پرستیم، طلا پرستیم، چارچوب پرستیم، ما بت پرستیم. آقای جمالزاده نه، یکی دیگه از بزرگان که تبعید بود و در آلمان بود، یک کتابی نوشته به نام خلقیات ما ایرانیان. همه بدشون میاد چون همه رو راست نوشته. تو فرهنگ ماست حقیقت تلخه، نباید گفت. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. ساعتی در خود نگر تا چیستی، از کجایی و از چه جایی چیستی. جمع هستی را بزن بر نیستی، تا ز حال خود خبردارت کنم. آقا همه گفتن، ما گوش نمیدیم. ما دوست نداریم گوش، ما دوست نداریم واقعیات رو بشنویم، ما دوست نداریم حقیقت رو بفهمیم. ما خودمونو گول میزنیم، ما بچه‌مونو گول میزنیم، ما زنمونو گول میزنیم، ما به همه دروغ میگیم، به خودمونم دروغ میگیم. بیایید خلقیات خودمون رو بررسی کنیم. روز دوشنبه یه آقای به من زنگ زد، گفت آقای فاضلی $50 یکی از رفقای من داده، من به شما حواله دادم، شما بر نداشتی، کارت من پیشت بردار. خب معمولا هر آدمی باشه چیکار میکنه؟ فوری میره $50 برمیداره. گفتم صبر کن برادر، میتونی گوشی رو نگهداری؟ از اون ور دنیا بود، از سوئد. گوشی رو نگهداشت، رفتم رو کامپیوتر، گفتم در تاریخ 1/26 از حساب شما من این پولو برداشتم، دوباره بردارم؟ گفت نه، نمیدونم، من ندیدمش. گفتم به هر صورت اینجا پولو به من دادن. ای بابا، حالا که نمیبینه بخوریم مالشو. ما خراب شدیم، ما ملت بدیم، ما آنر نمیفهمیم چیه. آنر یعنی مردونگی، جوان مرد. به هم نخندین این حرفا رو میزنم ها، آخه به بعضی هایی که میگم جوان مردی میخندن به هم، یعنی حرفا قدیمیه. شاید من قدیمیم، شاید من نمیفهمم. من حرفم با شما حرف خرده. باز هم سپاسگزار شما هستم که روز جمعه که من گفتم کمکم کردین. دیروز یه آقایی میخواست $10 بده، گفتم این $10 رو من ماه دیگه ازت کم میکنم. گفتم چرا؟ گفت چرا؟ گفتم که من روز جمعه که گفتم اون محل خالیمو پر کردن، از جیبم ندادم، الان شما احتیاج نداره به من پول بدی، من تا آخر ما وقت دارم، من اینجوری زندگی میکنم. خرم؟ نمیتونم. جوان مردی خنده داره؟ من نمیتونم. حرفایی که میزنم میگم آقا این برنامه اگر خوبه، اگر میپسندی، مفتخوری نکن. راحت بهت میگم، نه التماس میکنم نه چی، میگم مفتخوری نکن. یک. دو، همونقدر که من به نسل آینده ایران بدهکارم و این کارا رو دارم میکنم، تو هم بدهکاری، پس باید کمک کنی. اگر همه ما بجنبیم، نسل آینده ما و نسل بعد از اون ایران خوبی میسازه. من تو نمیبینیم، نبینیم. قصدت معامله نباشه، چون با خدا همیشه برات درست کردن، اینه بده اینه بگیر، من واسه سرم از میزنم زمین، طعم و هوا میکنم، تو منو بر حوری خونه واسم خانوم بیار. خرابمون کردن. بیایم خودمون خودمونو درست کنیم، فقط و فقط با خرد، با کتاب. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: در سال 634 میلادی بهمن جادویه توسط رستم فرخزاد از تیستفون به همراه سپاه و فیلهای جنگی به سواد اعزام شد. از آن سو ابو عبیده ثقفی، پدر مختار ثقفی، همراه با پسر و برادرش نیز در کرانه غربی فرات لشکرگاه زد. در آن محل بر روی فرات پلی واقع بود که ابو عبیده با لشکر خیش از آن پل گذشت و در طی جنگی سخت با حدود 4000 تن از لشکریانش در این جنگ که جنگ پل نامیده می شود کشته شدند و گروه باقی مانده فرار کردند. در این ویدیو قصد داریم به بررسی قتل علی ابن ابی طالب و عثمان ابن عفان بپردازیم. در مورد عمر ابن خطاب که قاتل وی ایرانی بوده، این مسئله اثبات شده است و نیازی به بررسی نیست. اما در مورد علی ابن ابی طالب و عثمان، آیا هر دو توسط دشمنان و ناراضیان داخلی عرب به قتل رسیده اند یا توسط ایرانیان ساکن در مدینه و کوفه از جمله بهمن جادویه و بهزاد همدانی کشته شده اند؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم کامل فی تاریخ نوشته ابن اسیر، کتاب سوم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب و کتاب چهارم طبقات کبرا نوشته ابن سعد. در کتاب تاریخ طبری آمده که ستن از خوارج به نام عبدالرحمن ابن ملجم از قبیله کنده، برک ابن عبدالله و عمرو ابن بکر تمیمی که همدیگر را در مکه ملاقات کردند و با هم به مذاکره پرداختند و پس از اتمام مراسم حج سوگند یاد کردند که علی و معاویه و عمرو عاص را که به اعتقاد خوارج مسئول وضع اسفبار مسلمانان بودند و گمراه شده بودند و با انگیزه انتقام از کشتار یارانشان در نهروان بکشند، روز کشتن را 17 رمضان تعیین نمودند و هر کسی به شهر قربانی خود رفت. ابن ملجم به کوفه، برک به دمشق و عمرو به مصر رفتند. در روز موعود در مسجد کوفه، ابن ملجم در حالی که فریاد می کشید حکمیت خواست خداست نه تو و یارانت، ضربتی به فرق سر علی زد و می خواست فرار کند که یکی از یاران علی وی را به زمین افکند. علی به خانه اش بازگشت و ابن ملجم را پیش وی آوردند و او به علی گفت که 40 روز شمشیرش را تیز می کرد و از خدا می خواست که با آن بدترین مخلوق خدا را بکشد. علی در پاسخ گفت خود ابن ملجم با همین شمشیر کشته خواهد شد و وی را بدترین مخلوق خدا نامید. از میان دو تن دیگر تنها برک موفق شد به معاویه فقط آسیب برساند و او را زخمی کند و دیگری هم شخص اشتباهی که به جای عمرو عاص پیش نماز شده بود را کشت. در منابع روز ضربت خوردن علی 17، 19 و 21 رمضان گزارش شده است، اما شیخ مفید روز 19 را صحیح تر می داند. علی در اجرای شرع اسلامی سختگیر بود و در مورد قصاص قاتلش نیز منابع تقریباً حاکی از آن هستند که وی به فرزندانش وصیت کرد که فقط یک ضربت به ابن ملجم وارد کرده و زیاده روی در مجازات وی خودداری شود. بعضی روایات در مورد چگونگی کشته شدن ابن ملجم این گونه است که ابن ملجم به حسن ابن علی پیشنهاد داد که وی را آزاد کند تا اگر رفیقش برک نتوانست معاویه را بکشد خود او این کار را انجام دهد و بعد از انجام کار نزد حسن بازگردد تا وی در مورد ابن ملجم تصمیم بگیرد، اما حسن نپذیرفت و او را با یک ضربت کشت و این ضربت هم از روی قصاص صورت گرفت. استاد ابراهیم پور داوود، ایرانشناس معاصر و نویسنده کتاب آناهیتا، در صفحه 337 زمان قتل بهمن جادویه را سال 637 میلادی ذکر می کند، در حالی که ابن ملجم علی ابن ابی طالب را در سال 661 میلادی مصادف با 40 هجری، یعنی چیزی حدود 24 سال بعد از کشته شدن بهمن جادویه در جنگ قادسیه توسط تازیان است. در تاریخ طبری نیز از ابن ملجم به نام عبدالرحمن ابن عمر ملجم مرادی از قبیله کنده از یمن یاد شده است. قبیله وی بعدها در مصر ساکن می شود. اثری از ایرانیت او دیده نمی شود و نام پدرش نیز عمر بوده است. او در فتح مصر شرکت داشت. او در ابتدا پیرو علی ابن ابی طالب بود و در جنگ صفین نیز حضور داشت، اما بعداً از خوارج شد. بلازری به نقل از کلبی او را عبدالرحمن ابن عمرو ابن ملجم خوانده است. گفتند تبار وی به اعراب حمیری می رسیده. ابن سعد نیز می نویسد ابن ملجم از قبیله مراد بود که با بنی جبله از قبیله کنده همپیمان بودند. در مورد ایرانی بودن ابن ملجم مرادی هیچ نوشته ای در میان مورخان وجود ندارد و همه مورخان از او به عنوان یک عرب از قبیله مراد یا کنده یا از تبار حمیری و یا اهل یمن یاد می شود. هیچ نوشته ای در مورد ایرانی بودن وی ذکر نشده است. حتی در کتاب طبقات ابن سعد که برخی برای اثبات این مطلب بدان استناد کرده اند، هیچ اثری از بهمن جادویه یا جازویه وجود ندارد. در اینجا متن اصلی کتاب طبقات کبرا به زبان عربی را مشاهده می کنید که به نام ابن ملجم مرادی و تبار او از قبیله یمنی مراد اشاره شده است. بدون شک بهمن جادویه یکی از دلاورترین سرداران ایرانی بود و بارها توانسته بود شکست‌های بسیاری را بر سپاه تازیان وارد سازد، اما در هیچ جای تاریخ ردی از وی در ماجرای قتل علی ابن ابی طالب دیده نمی شود. در مورد دوم، شخصی به نام بهزاد همدانی را قاتل عثمان ابن عفان خلیفه سوم معرفی می کنند که این مطلب نیز پایه و اساس تاریخی ندارد. از شخصی به نام بهزاد همدانی در هیچ کجای تاریخ اسمی ذکر نشده است و تنها نوشته هایی که در این مورد وجود دارد این است که عثمان قربانی شورش های داخلی اعراب شده است. ابن اسیر نیز در تاریخش این مسئله را که سپاهیانی از مصر در قتل عثمان شرکت داشتند تایید می کند. برای مطالعه دقیق به کتاب کامل فی تاریخ ابن اسیر جلد 3 صفحه 287 مراجعه کنید. همچنین طبری نیز در جلد دوم از کتابش در صفحه 661 از فردی به نام جبله بن عمرو ساعدی نام میبرد که در قتل عثمان نقش فعالی داشته است. اهل سنت نیز معتقد هستند که قاتل عثمان یک فرد مصری بود نه ایرانی. دکتر صلابی مورخ مشهور معاصر در کتاب خود عثمان ابن عفان رضی الله می نویسد روایات به صراحت نام قاتل عثمان را ذکر نکردند، اما بدون شک او مردی مصری و از بنی صدوس بوده است. در روزگار صدام حسین تکریتی از این دست روایات جعل می شد و در کتاب‌های درسی عراق گنجانده می‌شد و به کودکان عرب آموزش می‌دادند که ایرانیان علی را کشتند، همانطور که خلفای دیگر همچون عثمان و عمر را هم به قتل رساندند. پشت پرده چاپ این دست مطالب به ایدئولوژی حزب بعث عراق می‌رسد، چرا که عراق کشوری با اکثریت شیعه بودند و در زمان جنگ ایران و عراق بسیاری از شیعیان این کشور از جنگ با ایران اکراه داشتند. از این رو برنامه صدام و حزب بعث این بود که با شایعه به قتل رسیدن علی ابن ابی طالب به دست ایرانیان بتواند از نظر فکری و ایدئولوژی شیعیان عراق را به جنگ با ایران راضی کند و بدین ترتیب ایران ستیزی را در میان شیعیان عراق جدای از بحث ملی گرایی به یک ایدئولوژی مذهبی هم بدل کند. چون این مسئله مهمی اگر در تاریخ واقعیت داشت محال بود پنهان بماند، چرا که اگر اعراب سکوت می کردند ایرانیان اجازه پنهانکاری نمی دادند و در درجه دوم فرهنگ اعراب چنین بود که اگر شخصی توسط مبارز و یا جنگجویی صاحب نام به قتل می رسید به نوعی باعث شرافت خانواده و قبیله مقتول محسوب می شد، چنان که در جنگ خندق زمانی که به خواهر عمرو بن عبدوه پهلوان نامی

0: ابراز خرسندی می کرد که توسط یک مسلمان کشته نشده و قاتل او جنگجوی شجاع و عالی رتبه بوده. مهارت پیروز در شمشیرزنی و مبارزه به حدی بود که در جریان قتل عمر تنها با خنجری که در دست داشت توانست 8 تن از محافظان تنومند عمر را نیز از پای در آورد. به هر روی در مورد جنایات تازیان در ایران آنقدر شواهد و مدارک وجود دارد که نیازی به جعل تاریخ و شایعاتی این چنینی نیست، بلکه طرح مطالبی بی اساس از این دست باعث می شود بعد از مدتی که حقیقت آشکار شد بهانه‌ای برای اسلام گرایان افراطی ایجاد شود که بعداً بتوانند با رد این شایعات موارد قطعی از جنایات، کتاب سوزی ها و برده گرفتن زنان و دختران ایرانی را زیر سوال ببرند و آنها را نیز به کلی رد کنند و مدعی پذیرفتن اسلام با آغوش باز توسط ایرانیان شوند. پس بر ماست که تاریخ حقیقی و درست را بیان کنیم و از انتشار و جعل مسائل تاریخی بپرهیزیم.
1: رضا شاه پهلوی پس از آنکه به قدرت رسید دارای دو ویژگی خاص بود که در معدود پادشاهان دیگر میتوان دید. رضا شاه علاقه به حرمسرا نداشت و هیچ وقت اقدام به تشکیل حرمسرا نکرد و از ویژگی های دیگر وی باید به نحوه انتقال سلطنت و چگونگی برخورد با بازماندگان حکومت قبلی اشاره کرد. رضا شاه متوسل به قتل و غارت آنان نشد و حتی هزینه سفر آنها را به نقاط دیگر و خارج فراهم ساخت. برای آنکه در مورد چگونگی تصرف و مهرموم کردن کاخها و برچیدن باقی مانده اعضای حرم سرای قاجار آشنا شویم، به خاطرات تاج الملوک همسر وی اشاره می گردد. به کانال موجی شو خوش اومدین. در این ویدیو چگونگی تصرف کاخها و برچیدن باقی مانده اعضای حرم سرای قاجار از زبان تاج الملوک همسر وی را بازگو می کنیم. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید. تاج الملوک در خاطرات خود که سرپرستی و نظارت در رابطه با خروج زنان حرمسرا از کاخ گلستان را بر عهده داشت چنین میگوید: من تا آن تاریخ چند بار با کالسکه از جلوی کاخ سلطنتی که در میدان ارگ بود رد شده بودم، اما هیچ وقت درون آن را ندیده بودم و همیشه آرزو داشتم اندرون کاخ شاهی را ببینم. به همین خاطر شب که رضا به خانه آمد و خبر داد کار طایفه قاجار تمام شد و حکم کرده ام فردا کاخ گلستان را تخلیه کنند، من از رضا خواستم که فردا صبح به کاخ بروم و ناظر تخلیه اسباب احمد شاه باشم. رضا سرلشکر طهماسبی را مأمور تخلیه کاخ و امارت سلطنتی و دربار کرده بود. رضا از پیشنهاد من استقبال کرد و گفت از اتفاق فکر خوبی است، چون زنهای احمد و زنهای محمد حسین میرزای ولیعهد در اندرونی هستند و خوبیت ندارد سربازهای عزب و اغلا وارد اندرونی شوند. شما عده‌ای از زنهای محترمه را بردارید و امور مربوطه به زنها را سرپرستی کنید. من فردا به اتفاق خواهرانم و همسران چند تن از نظامی‌ها که به نوبه خود زنان شیردل و با جرأتی بودند روانه امارات شاه در دربار شدیم. محمد حسن میرزا همسر عقدی خود دختر شاه و سلطنه را طلاق گفته و حالیه زن عقدی نداشت، اما وقتی به اندرون رفتیم ملاحظه کردیم بالغ بر 18 زن صیغه محمد حسن میرزا هستند که بزرگترین آنها 14 سال داشت و از اهالی امامه در شمال تهران بود. عده‌ای از زنهای سلطان احمد شاه هم در آن محل حضور داشتند. من به زنها گفتم هرچه وسایل مربوط به خودشان دارند میتوانند بردارند و با خود ببرند و واقعا نظارت کردم که به هیچ کدام از این زنهای بدبخت ظلم نشود. زنهای احمدشاه و محمد حسن میرزا که عموما صیغه‌ای بودند سراسیمه از این اتاق به آن اتاق میرفتند و در صندوقها را میگشودند و

هرچه می توانستند بر می داشتند. این کاخ باشکوه که می گفتند یادگار کریم خان زند بوده و بعدها آقا محمد خان و فتحعلی شاه آن را وسعت دادند، تا به امروز چنین صحنه‌ای ندیده بود. بعضی زنها به من مراجعه می کردند و با گریه اظهار می داشتند برای مراجعت به مسقط الرأس خود پول کرایه ندارند. سرلشکر طهماسبی را موظف کردم به همه آنها خرج راه بدهد. بعضی زنها ترک و از اهالی نقاط مختلف آذربایجان بودند. عده‌ای مال دهات اطراف تهران بودند. خواجه‌ها و خدمتگزاران حرم مثل ابر بهاری در آن سرمای زمستان گریه می کردند. هیچ کس باورش نمی شد کار سلسله قاجار تمام شده و بساط عیش و عشرت آنها منقص گردیده است. این کاخ گلستان کاخ زمستانی احمد شاه بود و در تابستان شاه قاجار به کاه صاحب قرانیه و برادرش محمد حسن میرزا به کاه اقدسیه می رفت. بعد از رسیدگی به امور اندرونی و سر و سامان دادن به وضعیت زنها از آنجا بیرون آمدیم تا سرلشکر طهماسبی و عمله‌هایش اندرونی را مهرمون کنند. از آنجا رفتیم به تالار آینه و اتاق محمد شاهی که در جوار اتاق برلیان بود. ولی عهد را چند ساعت قبل از داخل امارت بیرون کرده بودند. اما صاحب جمع، نوکر وفادار محمد علی شاه، با آن موهای سفید یک دست روی زمین نشسته بود و گریه می کرد. صاحب جمع از زمان خلع محمد علی شاه، احمد شاه و محمد حسن میرزا را ترک نگفته و نسبت به آنها وفادار بود. آقای سهام الدوله، پسر علاءالدوله هم گوشه دیگر سالن گریه می کرد. در این اثنا مرتضی خان یزدان پناه وارد شد و با آنها گفت اگر می خواهید همراه محمد حسن میرزا باشید راه بیفتید، زیرا از سایه او را حرکت خواهیم داد. من آمدم بیرون و از پشت پرده به داخل چشم دوختم. دیدم محمد حسن میرزا، ولیعهد سابق، دکتر اعلم الملک و بوذر جمهری در داخل محوطه ایستاده اند و صحبت می کردند. از مرتضی خان پرسیدم موضوع چیست؟ پاسخ داد بحث پول است. ولیعهد می گوید من پول برای خروج از کشور ندارم. گفتم برو موزه را به رضا اطلاع بده و بگو تاج الملوک میگوید تا آنجا که میتوانی به این بدبخت کمک کن. مرتضی خان رفت و پس از مدتی برگشت و گفت اعلیحضرت رضا خان پهلوی 5000 تومان انعام محرمت فرموده اند تا محمد حسن میرزا بتواند با آن خود را به عراق عرب و بعد هم به اروپا رسانده و به احمد شاه ملحق شود. خلاصه اینکه کاخ گلستان و امارت صاحب قرانیه و اقدسیه و سایر اقامتگاه‌های مربوط به قاجار، اعم از قصر قاجار، اشرت‌آباد، کامرانیه و سایر نقاط در منظریه و امثالهم تخلیه و مهرموم و تحویل گردید و بدین ترتیب پس از حدود 150 سال آخرین شخص منتظر سلطنت که منتظر بود بعد از احمد شاه به سلطنت برسد از کشور رفت و تومار سلطنت قاجاریه در هم پیچید.

0: مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.
1: خب با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم، جلسه دوم در مورد آرای یکی از روشنفکران پیشا مشروطه به نام میرزا فتحعلی آخوندزاده رو در خدمت شما خواهیم بود. در جلسه اول من سعی کردم کار روشنفکری رو به شکل خیلی خلاصه عرض کنم و اینکه روشنفکران که دغدغه جامعه رو دارند و از آن طرف هم سعی میکنند ایرادات، مشکلات، معایب و آن چیزی که در درون جامعه اون رو بیماری تلقی میکنند رو معرفی کنند، بعد به دنبال این باشند که ابزارهای برون رفت از وضعیت رو هم نشان بدن، یک جامعه الگو و آرمانی مد نظرشان که قابلیت اجرایی هم دارد رو برای مردم هم نشان بدن و هم تبیین بکنن و کارهای دیگری که یک روشنفکر باید اون رو در اون زمینه انجام بده. خب من این مطالب رو عرض کردم. از این جلسه وارد آراء میرزا فتحعلی آخوندزاده خواهیم شد، یعنی آنجایی که او بیماری جامعه خودش رو شناخته و میخواد اون رو برای مردم نشان بده. میرزا فتحعلی آخوندزاده چند مشکل در جامعه سنتی ایران می‌بینه و معتقد هست که این مشکلات تا زمانی که رفع نشود نه مردم و نه جامعه اساساً توان پاگذاری به دوران مدرن رو خواهد داشت. برای این کار هم تلاش کرده که حالا ما در جلسات آتی به اون خواهیم پرداخت. میرزا فتحعلی آخوندزاده دلیل نوشتن کتاب مکتوبات خودش رو ذکر میکنه و من سعی میکنم این مطلب رو بخوانم. ببینیم تا چه اندازه او مشکلات جامعه خود رو دیده و خواهش من از عزیزان این است که سعی بکنن به مطالب این اتاق گوش بدن. اگر نظری دارن که شاید میتونه مغایر و مخالف نظر آخوندزاده باشه یا در تایید اون، بعد از این که خب میان و مشارکت میکنن در بحث ما اونها رو ذکر بکنن و از پرداختن به مسائل دیگر لطفا خودداری کنن. ایشان در مورد دلیل نوشتن کتاب مکتوبات خودش اینگونه سخن میگه: بعد از چندی به خیال این که سد راه الفباء جدید و سد راه سیویلیزاسیون در ملت اسلام، دین اسلام و فاناتیزم آن است، برای هدم اساس این دین و رفع فاناتیزم و برای بیدار کردن طوایف آسیا از خواب غفلت و نادانی و برای اثبات وجوب پروتستانیزم در اسلام به تصنیف کمال الدوله شروع کردم. پس در واقع فتحعلی آخوندزاده می دانست که آن چیزی که مانع می شود از شهروند شدن مردم، آن چیزی که مانع می شه از تغییر خط الفبا و عمده مشکلات رو سبب کرده، دین اسلامه با آن ویژگی های خاص که نوعی در اون دوگمیت، جزمندیشی و فاناتیزم وجود داره و اینها اجازه نمی ده که مردم از قول آخوندزاده سیویلیزه بشوند، یعنی شهروند بشوند، دارای حقوق اجتماعی بشوند. آخوندزاده همین مطلب رو هم در خود مکتوبات خودش هم آورده، یعنی جایی که اشاره میکنه برای پیشرفت این مراد هرگز میسر نخواهد شد مگر به هدم اساس عقاید دینیه که پرده بصیرت مردم شده ایشان را از ترقیات در امور دنیویه مانع می آید. در واقع این نکته که آخوندزاده اشاره می کنه مسئله بسیار مهمی است، هرچند به خاطر تعصب ما مقفول باقی میمونه. حتی اندیشمندانی هم که بعضن صاحب نظر هستن سعی نمی کنن این بحث مانعیت دین اسلام و مذهب شیعه با آن نوع اصول و خرافات و توهمات و مسائلی که طبق دستورالعمل داره و مانع پیشرفت هست رو نام ببرن و گویی جوری رفتار می کنن که اساساً اسلام باعث پیشرفت شده. حتی عده‌ای هم معتقد هستن اگر جهان غرب پیشرفت کرد تازه کار ما مسلمانان بوده، اونها بودن که با خواندن آرا و اندیشه های ما توانستن پیشرفت بکنن. اما نکته اساسی این است که خود آخونزاده در جاهای مختلف به این مسئله اشاره میکنه. حتی یک نقلی دارد که میگوید مذهب تو و عقاید تو به لیبرال بودن تو مانع است. این دقیقا جمله است که آخونزاده به کار میبره و این کلمه تو رو که به کار میبره برای من افاده توجه به شخصیت دموکراتیک میکنه که من بارها عرض کردم. درست اندیشمندانی مثل لاسویل و دیگران آمدن در مورد شخصیت‌های دموکراتیک، شخصیت‌های لیبرال صحبت کردن، اما پیشتر آخونزاده به این مسئله توجه داره. یعنی میگه که شما عقایدی رو دارید، مذهبی رو دارید که برای شما خب جنبه احترام و تقدس داره. بدون اینکه متوجه باشید این عقاید مانع از آزاداندیشی شما میشه، مانع از این میشه که شما اهل تساهل باشید، اهل رواداری باشید. شما ممکنه خودتون رو بسیار انسان متساهلی بدانید، روادار بدانید، ولی قطعا با آن رواداری و تساهلی که در حقوق شهروندی در جهان مدرن هست بسیار متفاوته. بنابراین آخونزاده در اینجا به شخصیت دموکراتیک یا شخصیت لیبرال منش هم توجه میکنه و خب من هم بارها عرض کردم اگر ذهنیت ما تغییر نکنه، رفتار ما تغییر نکنه، خلق و خوی ما هم که یک رفتار ثابتی هست تغییر نخواهد کرد. درسته من ایمان سلیمانی ممکنه گاهی انسان مهربانی بشوم، اما خلق و خوی من یعنی آن رفتار پایدار در ذهن و درون من همان رفتار سنگدلانه است، همان رفتار غیر لیبراله، غیر دموکراتیکه. من بعضا میبینم برخی از افراد وقتی در زندگی پیامبر اسلام میخوان مثال بزنن که ایشان اهل تسامح بوده، میگوین در فتح مکه پیامبر اسلام عده‌ای رو بخشید. حالا جدا از اینکه عده‌ای رو هم نبخشید، اما خلق و خوی ایشان رو رها کردن. آنجایی که در بیش از 80 غزوه و سریه شما انواع و اقسام تجاوزات و جنایت ها رو میبینید، نبخشیدن اسرا رو میبینید، گردن زدن مردان رو میبینید، به بردگی گرفتن زنان رو میبینید. پس خلق و خو یا منش یک رفتاری است که در انسان نهادینه شده باشه، هرچند گاهی ممکنه به رفتار دیگری هم دست بزنه اما اون موقت باشه. ما به این میگیم خلق و خو. اخلاق یعنی از همین خلق میایه. با یک گل بهار نمی شود نشان همین مسئله هست. شخصیت دموکراتیک یک شخصیتی است که در همه حال اون آزاداندیشی خودش رو داره، مردم رو به چشم شهروند نگاه میکنه، برای اونها حقوقی همانند خودش قائله. نه اینکه گاهی انسان دموکراتیکی باشد اما در اکثر مواقع انسانی باشد غیر دموکراتیک. پس اخلاق و خلق و خوی یک انسان دموکراتیک یعنی آن چیزی که در درون اوست. تا زمانی که ذهنیت یک انسانی دینی است، حق و باطل می‌داند، زن و مرد می‌داند، کافر و مشرک و مسلمان می‌داند، دارالاسلام و دارالحرب در نظر اوست، هیچ وقت این انسان نمی‌تواند دموکراتیک باشد. چون برای او بخش‌های دیگر مشخص شده هستند. آخونزاده به این نکته بسیار اساسی نگاه می‌کند. یعنی به ذهن شما که غیر لیبرال هست. در مورد مفاهیم دینی و مدرن هم او سخن گفته، یعنی آن چیزی که خیلی از ما فکر میکردیم که بله شدنیست که ما مفاهیم دینی رو در مفاهیم مدرن ادغام بکنیم، یا بگیم اینها برآمده از همان دینه یا اینکه دین هم با آن سازگاره، فرقی نمی کنه. اما آخونزاده به نظر من با شجاعت اشاره میکنه که به نظر من محال میآید، یعنی نمیشود چون این کاری رو، و بعد هم خب در برابر میرزا یوسف خان مستشار الدوله در برابر اون رساله یا کتاب یک کلمه او هم سعی میکنه مواردی رو ذکر بکنه. اما مسئله ذهن، اعتقاد دینی با امر اجتماعی و تناسب آن فقط مختص آخوندزاده نیست. در جهان مسیحیت ماکس وبر که هنوز هم به عنوان یکی از برجسته ترین جامعه شناسان مسیحی یا بهتر بگویم غرب شناخته میشه، به این مسئله پرداخته. ما دو سه شخصیت بسیار شاخص در حوزه جامعه شناسی داریم، مثل پارسونز، مثل دورکیم و به خصوصی ماکس وبر. ماکس وبر معتقد، حالا طبق پژوهش‌های خودش، در مورد جوامع مسیحی یک مطالعه‌ای می‌کنه، یعنی جوامعی که کاتولیک مذهب هستن و جوامعی که پروتستان مذهب هستن، و بعد اشاره می‌کنه که اخلاق پروتستانی است که سبب یک ثروت میشه، در درون اون جامعه کار رونق میگیره، انسان‌ها بدون اینکه معتقد به قضا و قدر الهی و مشیت الهی باشند و سرنوشت تعیین شده خودشون رو در رزق و روزی و کار و پایگاه و جایگاه از قبل در یک مشیت الهی حدس بزنن، سعی میکنن زحمت بکشن، کار بکنن. و برای همینه که اخلاق پروتستانی سبب میشود که جوامع پروتستانی هم داره ثروت بشوند. به همین دلیل شمال اروپا مردم ثروتمندتری داره، جامعه درخشانتری رو داره، اما مردم کاتولیک مذهب در ضعف به سر میبرن، در حالی که حتی سوابق جوامع کاتولیک مذهب خیلی شاخص‌تر بود. مثلا شما ایتالیا رو میبینید، اسپانیا رو میبینید، پرتغال رو میبینید، اینها جوامعی بودن که روزگاری به عنوان کشورهای حاکم بر دنیا شناخته میشدن. قاره امریکا رو همین اسپانیایی ها، پرتغالی ها در جاهای مختلفی در آسیا همین ها فتح کردن، در دست داشتن. اما چه شد که ناگهان اینها عقب ماندن از قافله ترقی؟ ماکس وبر به این نتیجه رسید که بله، یک ویژگی هایی در این اخلاق پروتستانی وجود دارد که موتور محرکه جامعه میشه، یعنی انسان ها رو داره یک ارزشی میدونه، برای زحمات اونها اعتبار قائله، انسان‌ها در اون جامعه متساهل‌ترن، روادارترن، بهتر می‌توانند به جامعه خدمت کنند. همین مسئله در جوامع اسلامی هم وجود داره. حالا ابن خلدون تا حدودی به اون مسئله پرداخته که این خلق و خو سبب نابودی تمدن‌ها شده، در مقدمه کتاب تاریخ خودش به صراحت به این مسائل اشاره می‌کنه. پس طبیعی است که اعتقادات مذهبی میتواند در رشد کلی جامعه تأثیر داشته باشه. در حوزه‌های جزئی هم اندیشمندانی نظر دادن. مارتین لیپسه که یکی از اندیشمندان بزرگ در حوزه دموکراسی است و یک دایره المعارف دموکراسی در سه جلد هم هست، حالا با اندیشمندان مختلف ولی زیر نظر ایشان تألیف شده، در ابتدای کتاب هم به همین مسئله اشاره میکنه که چرا دموکراسی در برخی از جوامع خیلی آسانتر مستقر میشه تا جوامع دیگر، و به یک مؤلفه که اشاره میکنه مسئله مذهبه، یعنی مذهبی که در اون انسانها ارزش دارن، رأی و نظر همه افراد میتونه محترم دانسته بشه، دموکراسی هم خیلی راحت تر محقق میشه، مستقر میشه، تا جامعه‌ای که در اون افکار دیگران پسندیده نیست، جنسیت سبب تفاوت، ادیان سبب تبعیضن، یعنی من مسلمان نمیپذیرم که نظر یک مسیحی در مورد جامعه من به همانند من باشه، اصلا او حق اظهار نظر نداره، یا آنگونه که مثلا شما در متون دینی میبینی خارج از مدینه اساسا افراد حق رأی یا نظر نداشتن، همانگونه که علی بن ابی طالب مثلا به معاویه میگفت تعیین خلیفه به عهده اربابان حل و عقده، یعنی کسانی که باز میکنن میبندن، منظور همان افراد اهل شورا و مهاجرین و انصار اولیه، ما بقیه جهان اسلام هیچ اعتباری ندارن، اصلا اونا نمیتونن نظر بدن که کی خلیفه باشه. خب خب همین نوع دیدگاه هاست که یک جامعه غیر دموکراتیک رو مستقر میکنه و موانع دموکراسی هم اینها خواهد. پس ببینید، مذهب یا اعتقاد در ذهن انسان ها نقش میبنده، از اونها انسان هایی بعضا خوب یا بد میسازه. وقتی این انسان ها دور هم جمع میشن، یک اجتماعی رو ترتیب میدن، همان اندیشه ها رو در اطراف خودشون میارن، برایند اونهایی میشود که یک جامعه نامتساهل داشته باشن یا متساهل، یک جامعه لیبرال داشته باشن یا ضد آزادی، جامعه دموکراتیک داشته باشن یا غیر دموکراتیک. و در حوزه‌های خصوصی هم شما می توانید این مسائل رو ببینید، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در بحث حقوق، در مورد هنر و انواع و اقسام اینها. پس طبیعی است که نقش مذهب بسیار مسئله مهمی بوده. آخوندزاده در کتاب مکتوبات خودش ریشه این مشکل رو ذکر میکنه و برای این کار به خود اعراب هم میپردازه. حالا من این متن رو میخوانم، بسیار جالبه. ایشان اشاره میکنه بعد از این داستان حمله اعراب به ایران و اون وعده هایی که دین اسلام میداد که ما میخواییم هم دنیای شما رو آباد بکنیم، هم آخرت شما رو و انواع اقسام اینها، ایشان می نویسد نتیجه بشارتی که سعد وقاص خبر داده بود این شد: تنها اهل ایران نیست، خود عرب ها به چه روز رسیدند. حالا در دنیا گمنامتر و بدبختر از عرب ها طائفه ای نیست. من در اینجا یک پرانتزی باز بکنم. ببینید دوستان، روی سخن آخوندزاده بر مردمانه، یعنی مردمانی که میتوانند تولید ثروت بکنند، جامعه خودشون رو بسازند بدون فشار، بدون تحکم. و برخی از دوستان نیاین بگوین عرب ها امروز پولدار هستن. عرب ها بله پولدارن، اما نه به واسطه تولید فکر، نه به واسطه مسائل حقوقی، بلکه به واسطه نفت، به واسطه گاز، یعنی منابع زیرزمینی که تولید ثروت کرده. اما خود عرب ها نتوانستن تولید ثروت بکنن. پس اگر یه عربی رو میبینید که یک اتومبیل مدرن سواره و چهار تا همسر خودش رو انداخته پشت ماشین و از اون طرف 20-30 تا بچه خودش رو اون پشت وانت سوار کرده داره در صحراهای عربستان یا امارات حرکت میکنه، نگید به بچه انسان نیست که تولید ثروت کرده. نه، اون نفتی رو که البته اون هم باز تکنولوژی غربی هاست استخراج کرده، فروخته و حالا داره با اون چهار همسر خودش با خوبی و خوشی زندگی میکنه. وگرنه تولید فکری شما در میان عرب ها نمیبینید، تولید اندیشهی نمیبینید. واقعا مکه و مدینه به عنوان ام القرای جهان اسلام یک اندیشمند تا به حال تحویل جهان انسانی نداده که از افکار و چیزی بیرون بیاد. پس این دو رو تمایز قائل بشید. یعنی اگر روزی نفت از بین بره، قطعا وضعیت عرب ها متفاوت خواهد. اگر کالای دیگری که مثلا در افریقا تولید میشه داره ارزش بشه، چه بسا مردمان سرزمین افریقا صاحب اون جایگاهی بشن که شما الان میبینید برای عرب ها. پس در زمان آخوندزاده که هنوز این مسائل نفت مطرح نبود، وضعیت عرب ها رو شما میتوانستید خیلی راحت تشخیص بدید. شما حتی به همین اماراتی که امروز هست برید مثلا در 30 سال قبل نگاه بکنید، یک صحرای خالی از موجودات بود، هیچ پرنده‌ای به اون طرفا نمی‌رفت، هیچ گرگی روباهی به اون سمتا پا نمی‌گذاشت. ولی الان می‌بینید که مردم به دنبال این هستن که از یک محیطی که فراهم هست استفاده ببرن به خاطر ثروت، و خب عرب‌ها هم سعی می‌کنن رشوه بدهن، جام جهانی رو بگیرن و از این داستان‌ها. پول که هست شما می‌توانید به هر حال چهره‌های شاخصی رو استخدام بکنید. سال‌ها قبل هم همین بود، مثلا در وزنه برداری قطر و جاهای دیگه میرفتن وزنه بردارهای بلغاری رو استخدام میکردن که برای ما مبارزه بکنن. عرضم این است که اونا خودشون چیزی تولید نمیکنن و غالبا از اون نفت یا اون ثروت در راستای آسایش خودشون استفاده میکنن. خب آخوندزاده ادامه میده: پس چرا دین اسلام مایه سعادت ایشان نشد؟ الحال گرسنه و برهنه، بی علم و بی هنر، در گوشه‌ای افتاده می‌مانند. هرگاه در بت پرستی باقی می بودند یحتمل به روزی می رسیدند. احتمال زیاد می رود که افسانه های عقاید اسلامیه آن بیچارگان را نیز از طوائف سیویلیزه شده عقب انداخت. در واقع باز هم به نقش مخرب آموزه های دینی در آن چیزی که باعث نگه داشتن مردم از پیشرفت شده اشاره می کنه. افسانه های دینی که خب طبیعی است ممکنه بسیاری از افراد اونها رو بپسندن و به عنوان یک اعتقاد مسلم در نظر بگیرن. اما از دل این عقاید دینی یک نقش مخرب دیگری هم تولید میشه و آن متولیان و علمای یک دینن. یعنی صرفا این نیست که شما یک کتابی داشته باشید، این کتاب دستوراتی رو به شما بده و تمام بشه، اونجایی رو که میپسندید تمام، آنجایی هم که نمیپسندید خب از نظر ذهنی باشه، بلکه در جهان اسلام شما با یک نهادی به نام روحانیت مواجه میشید که اینها منافعی رو دارن و منافع اینها در جهل و تحمیق نگه داشتن مردمه. این دستگاه عریض و طویل طبیعتاً یک نقش مخربی خواهد داشت، چون همان جهلیات و جعلیات و توهمات رو میخواد در قالب یک حق، در قالب یک منطق، در قالب یک استدلال به مخاطب خودش بقبولانه و بگه که ببینید این ما هستیم که مفسر واقعی هستیم و این کتابها رو هم به شما نشان میدهیم که حقه، درسته، و در برابر عقاید مخالف هم مقابله میکنه. آخوندزاده به همین مسئله هم به عنوان یکی دیگر از معایب نقش اعتقادات دینی و برآمدن نهادی مثل روحانیت اشاره داره. ایشان در کتاب مکتوبات خودش شرح مفصلی را آورده، حالا من نکاتی رو میخوانم چون هر کدام از اینها جالبه. ای جلال الدوله، چون حتما دوستان میدانن این شرح یکی دو نامی است بین کمال الدوله و جلال الدوله که دارن برای همدیگه داستانی رو تعریف میکنن، یکی شاهزاده ایرانی است، دیگری یک شاهزاده هندی است. تو میدانی که تحصیل علم اداره و پولیتیکیه در ایران ممکن نیست و لازم است که به فرنگستان سفر نموده در آنجا تحصیل کرد. آیا این ممکن است؟ چگونه سفر میتوان کرد و چگونه با کفار ملاقات و معاشرت میتوان نمود؟ آیا علمای فاناتیک و شارلاتان به این امر راضی میشوند؟ آیا این عقاید پوچ به این عمل فتوا میدهند؟ کل اهل ایران چنین ظن میکنند که در عالم داناتر از ایشان هیچ طایفه‌ای نیست، به جهت آنکه از علم آخرت گویا ایشان بهره‌ور هستند و جز علم آخرت علوم دیگر بیفایده و عبث است. مکرر از اهل تبریز می شنوم که می گویند فرنگی ها واقعا در علوم سوریه یعنی دنیویه ترقی کلی کردند. چه فایده که در علوم معنویه یعنی دینیه در غفلت و ظلمت می باشند. سبب این گونه اشتباهات بیچارگان ملا و واعظ است. یک نکته بسیار مهم نیست در این بخش. در واقع آخوندزاده به یک نکته اشاره میکنه، ما بعدها هم همین رو دیدیم. یعنی او اشاره میکنه که خب ما که دانشگاهی معلمی برای علوم سیاسی نداریم، برای اداره مملکت اقتصاددان نیاز داریم، پزشک نیاز داریم، ارتشی نیاز داریم، کسانی رو نیاز داریم که به امور راهسازی، جاده‌سازی، مهندسی، کشتیرانی، گمرک، به همه این امور مسلط باشن یا دانش داشته باشن. خب ما که این دانش رو نداریم، اولین مرحله این است که اینها رو باید بفرستیم به فرنگ. آیا علما اجازه میدن شما برید با کفار معاشرت بکنی؟ قطعا خیر. حتی جالب این هست که بعدها که افرادی مثل میرزا حسن رشدیه و دیگران سعی کردن علوم غربی مثل فیزیک، شیمی، زبان خارجی و اینها رو بیاورن، فتوا به حرمت اونها میدادن. حتی عباس میرزا وقتی لباس ارتش ایران رو خواست متحد و شکل بکنه، دی گفتن که عباس میرزا میخواد لباس فرنگیان رو تن سربازان اسلام بکنه و در برابر او ایستادن. پس طبیعی علما با این مسئله موافقت نخواهند کرد. این مشکل اول. مشکل دوم این است که مردم ایران هم متاسفانه فکر میکنن علم آن چیزی است که این آخوندها دارن، نه آن چیزی که در غرب هست. یعنی آنقدر در ذهن این مردم تزریق شده که مهم نیست که شما فیزیک بلد باشید، شیمی بلد باشید، اقتصاد بلد باشید، مهم اینه که بدانید که روزی رو خدا میده، مهم این است که شما بدانید که چگونه باید نماز بخوانید. از فیزیک شما جهت قبله رو یاد بگیرید کافی است. از شیمی نیاز نیست، شما فقط بدانید آب کرچه اندازه از وضو چگونه بتونید بگیرید، آب منی از پشت مرد میاد، اینها همین چیزایی است که شما یاد بگیرید کافی است. دیگه نیاز نیست که برید شیمی یاد بگیرید، فیزیک یاد بگیرید، نه. و اشاره میکنه که مردم ما فکر میکنه اینها عالمن، یعنی هنوز علم رو هم تشخیص ندادن. حالا در اینجا یک نکته هم به ذهنم رسید. آخوندزاده داره در مورد مردم عصر قاجار صحبت میکنه، ولی من میخوام به عصر خودمان برگردم. آقای عبدالکریم سروش در جایی اشاره کرده بود که آقای خمینی با سوادترین رهبر این کشوره، و بعد هم دلایلی آورد، گفت چون ایشان فقه خوانده بود، عرفان خوانده بود. یعنی ببینید یک اندیشمند اینقدر سفیه هم می شود که دقیقا این مردم اصل قاجار فکر بکنه، یعنی علم اداری مملکت رو در فقه ببینه، در عرفان ببینه، نه در سیاست بین الملل، نه در اقتصاد، نه در حقوق، یعنی حقوق مدرن. یعنی او هم، یعنی عبدالکریم سروش هم فکر میکنه که بله آقای خمینی چون فقه خوانده بلده که با کدام پا وارد توالت بشود، یا در جماع چه بگونه باید رفتار بکنه، یا چه نعلینی بپوشه، تفخیص چگونه است، نمیدونم آن یکی چگونه است، و اینها میتواند مملکت رو خوب اداره کنه. ایشون باسوادترین رهبر تاریخ این سرزمین. حالا این تازه فیلسوف است، یعنی عمق فاجعه رو دقت بفرمایید. امیدوارم متوجه شده باشید آخوندزاده فرقش کجاست، عبدالکریم سروش فرقش کجاست. آخوندزاده میگه آقا جان این علما در ذهن مردم ما کردن که علم یعنی همین، علم آخرت، اصلا علم دنیایی ما نیاز نداریم. انسانی در جایگاه برجسته است که بتونه علوم دنیایی داشته باشه. اما عبدالکریم سروش میگه نه خیر آقا، ایشون به جای اینکه برای یه الگوی مناسبتری پیدا بکنه که حداقل بشه ازش دفاع کرد، نمیگه که مثلا طرف سیاست بین الملل رو بلده، به چند زبان زنده این دنیا میتونه صحبت بکنه، میگه چون آقای خمینی فقه خوانده بود، کمی هم از عرفان میدانست، از این داستان ها. یعنی یک انسان عصر قاجاری رو شما امروز دارید در قامت فیلسوف. خب آخوندزاده چه میگه؟ یک نکته دیگری هم میگه. میگه از اهل تبریز میشنوم که بله اونها مدعی هستن که ما میدونیم اروپایی ها پیشرفت کردن، ولی چه فایده؟ این علوم، علوم دنیویه. هواپیما ساختن، کشتی ساختن، قطار ساختن، انواع اقسام این کارها رو ساختن، بله همه اینها امور دنیوی، اما چون اونها در آخرت زیانکارن و مسلمان نشدن، بنابراین عملا زندگی اونها تباهه. همین رو آقای خمینی آورده، هم در ولایت فقیه خودش آورده، هم در کتب دیگری. من در تلویزیون مانی این اومد رو خواندم که ایشان میگه بله مردم رفتن به فضا به فلان، ولی چه فایده؟ چون دین اونها فاسده، فایده ای نداره. یعنی آقای خمینی است که آقای سروش میگفت عالم ترین و دانشمند ترین پادشاه یک کشوره. شما فکر کنید یه آدمی مثل آقای خمینی رهبر یک کشور باشه، کل دنیا رو پشت پا میزنه، میگه اصلا نه هیچی نمیخوایم ما. حالا یه عده میگن آقا آقای خمینی میگه واکسن نمیخوایم، اون نمیخواد. خب بله، چون با علم اصلا سر ناسازگاری دارن، برای مردم سرزمینشون نمیدونن چه چیزی مطلوبه. فقط فقه، فقط آخرت. دقیقاً پرسشنامه نکیر و منکر رو بلدن که شب اول قبل میاد بالا سر افراد سوال میپرسه، رب تو کیست؟ شیعه علی هستی؟ میگه بله. میگه خب حل، همه چی حل، مهم نیست در دنیا با نکبت زندگی کردی یا بدبختی. پس میبینید که روشن فکر کسیست که بداند در درون یک جامعه مشکل در کجاست. من در جلسه اول عرض کردم روشن فکر قید و بند ذهنی نداره، سنت او رو محدود نمی کنه، دیانت او رو محدود نمی کنه. اما این ذهنیت دینی به قدری در ذهنهای سروش وجود داشته که ایشون فقه و عرفان آقای خمینی رو برجسته کرده به عنوان عالمترین و باسوادترین حاکم تاریخ ایران. خب بگذاریم. آخوندزاده در همین کتاب مکتوبات خودش نقل چند دانش از همین روحانیت رو مطرح میکنه، بعد نیست حالا یه نگاهی هم به اون داشته باشه. ایشان میگه مثلا شما فکر کنید صنعت چاپ آمده، همه دنیا به دنبال این هستن که از این صنعت چاپ به نحو درستی استفاده بکنن، کتابای علمی منتشر بکنن، در اختیار مردم قرار بدن، اونها رو نسبت به دانش و حقوق مردم جامعه آشنا بکنن. اما روحانیت چه میکنه؟ خب ایشان میگه که ما وقتی صنعت چاپ هم به کشور ما بیاید کتابهای دینی منتشر میشه و ایشان و ادامه میده، شامل این گونه مطالب است که طهارت را فلان طور باید گرفت و نماز را فلان وضع باید گذارد و فطره و زکات و خمس را به فلان نهج باید دار و هنگام غذای حاجت رو به قبله نباید نشست و سنگینی بدن خود را بر پای چپ باید انداخت و اسم این گونه هذیانات را احکام شرعیه نهادهند و یا شامل است بر نقل پاره افسانه های بی اصل که اسم آنها را معجزات گذاشتند. یعنی میگوید که ما حتی از یک علمی که ابزاری که میتونه به ما کمک بکنه در جهت آگاهی مثل صنعت چاپ نه تنها استفاده مطلوب نمی کنیم، بلکه کتابهایی رو منتشر می کنیم که هیچ فایده‌ای برای ما نداره و جز ضرر چیز دیگری نیست. خب در نقل دیگری باز ایشون ادامه میده، علما به عوض اینکه عوام را از این اعتقادات پوچ من کرده باز دارند و به ایشان بگویند همان پول را که به این قسم چیزها خرج می نمایید، یعنی کارهای خرافی، فالگیری، رفتن به عتبات و انواع اقسام این کارها، مریض خانه ها بسازند و مدارس عالیه به جهت علم طب و حکمت و شیمی و سایر علوم با منفعت بنا نموده، ملت را از ظلمت جهالت خلاص کرده و به روشنایی علم و بصیرت داخل سازند، مردم را به این گونه اعمال بیفایده و عوام فریب و ناپسندیده زیاده ترغیب می کنند. یعنی میگن دائما که آقا اینا اصلا به درد نمیگردیم به همون مسائل مختلف، از جمله یکی از اونها خزینه است در حمام. یعنی میگه این علما میبینن که این آب اینقدر کثیفه اما باز هم در مورد اون حاضر نیستن حرفی بزنن، چون جنبه شرعی داره و آب لوله کشی و نمیدونم این چیزها از نظر اونها حرامه. حالا ادامه میدیشون، به جهت اینکه مجتهد گفته است آب خزینه حمام کر است، مردار نمیشود، با اینکه مردم نادان میبینن که ناپاک ترین ناپاک هاست، باز قیاس میکنن که پاک است. یعنی تعطیل شدن خرد و به جاماندن نقل، آن چیزی که اونها روایت میکنن. حالا ادامه میده باز هم از این مزخرفاتی که روحانیت در ترویج اون کوشاست. به پادشاه مالیات بده، یعنی داره مصائب مردم رو میگه. به فقرا فطره و زکات بذل کن، قربانی کش، 100 تومان یا 200 تومان خرج کن به حج رو. عربهای گرسنه را سیر نما و 5 مداخل خود را نیز به من ده، یعنی بابت خمس به آخوندا بده. علاوه بر اینها بیچاره مردم به مرتبه نادان هستند که با وجود این بلیه ها ابدا درک نکردند در کوچه و برزن سینه زنان و مویکنان ناله شاخسی واخسی را به عرش رسانند. میپرسی که بابا چه خبر است؟ آخر چه شده است؟ جواب میدهد که چرا 1200 و چند سال قبل 10-15 عرب 10-15 عرب دیگر را در صحرای کوفه کشتند. در واقع شروعی سخن آخونزاده همینه. یعنی این همه بدبختی ها کم نیست، هی پول بیدیم بابت مالیات، بابت خمس، زکات، حج. تازه باید به سر و سینه خودمون هم بزنیم که چه شده 1200 و اندی سال قبل، که حالا البته الان شده 1400 خورده ای، عده آمدن در صحرای کربلا در عراق حسین ابن علی و نزدیکان اونها رو کشتن. خب این فاجعه است، یعنی فاسد کردن ذهن، بردن مال مردم، ضربه زدن به جان مردم به عنوان مسائل دینی. آخونزاده از یک مسئله غفلت نداره و به نظر من تیزهوشی بسیار بالایی میخواد. در واقع اون روی سخنش اینه که خب مذهب برای چه آمده؟ مدعی چه چیزی است؟ این همه کار رو برای چه انجام میدیم؟ بخشش علما معتقدن برای اخلاق. ما اومدیم اخلاق جامعه خوب بشه، فساد کمتر بشه، انواع و اقسام این کار. دیدی آقای خمینی میگفت مبارزه با فساد میکنیم، فحشا را قطع میکنیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم، همین ها رو وعده میدادن. آخونزاده آن زمان به این نکته اشاره کرده، هرچند ابن خلدون هم به تعریض به این مسئله پرداخته بود که ممالک بی خدا یا بی دین صاحب تمدنن و این تمدن وجود نمی داشت اگر مردم در توحش به سر می بردن. در برابر اون اعتقاد دینداران که معتقدن اگر خدا نباشد همه چیز مجازه، ابن خلدون اشاره کرده بود به هیچ عنوان این گونه نیست. ما کشورهایی رو می بینیم در اونها دین وجود نداره، کتاب الهیاتی خدایی وجود نداره، اما مردم خیلی راحت در کنار همدیگه زندگی میکنن، تولید ثروت کردن، تمدن ساختن. در اینجا آخونزاده به بخش جنایی اون نگاه میکنه، یعنی اخلاقیاتی که سبب اعتلای اون جامعه نشده. خب ایشان چه میگه؟ بعضی اشخاص کوته نظر اعتقاد میکنن که خوف جهنم باعث عدم صدور جرائم است. کدام مسلمان است که فقط از بیم جهنم مال مردم را وقتی که دستش افتد نخورد و هنگامی که بچه بیریش، منظور یک پسر بچه جوان، دوچارش گردد دست به او نزند؟ یعنی اگر این مسلمان ها یا افرادی خاصی ببینن یک بچه جوانی رو روش تجاوز هم میکنن فرصت دست بده، و به دختر و زن مردم در حین فرصت متعرض نشود. جمیع دزدان و راهزنان و قاتلان از عوام الناس و از معتقدان جهنم به ظهور میرسن. این رو هم در مکتوبات خودش آورده. یعنی آخونزاده اشاره میکنه که آن چیزی که شما سخن میگید دین هم برای ما اخلاق به دنبال نیاورده. ما میبینیم فسادهای گسترده ای که این افراد مرتکب میشن، انواع و اقسام جنایت ها. ما در بحث جرم شناسی یه نکته هم داریم خیلی جالبه و آن بحث خونسازی ذهنی است. انسان ها وقتی میخوان عملی رو انجام بدن که جنبه غیر هنجاری داره، یک نوع ناهنجاری است، یک بزهکاری است، یک عمل مجرمانه هست، در ذهن خودشون نیاز به خونسازی دارن. گاهی این خونسازی ها منافع اقتصادی است، یعنی شما احساس میکنید با کلاهبرداری صاحب ثروت عظیمی میشید، میگید خب چرا باید زحمت بکشم 50 سال 5 هفته نقشه میکشم، یک کلاهبرداری بزرگ انجام میدم، با پولشم میرم کانادا، این طرف اون طرف زندگیمو میکنم. پس منفعت اقتصادی، راحتی، آسایش، رفاه برای شما میتواند یک خونساسازی ذهنی ایجاد بکنه برای بردن مال من. گاهی این خونساسازی ذهنی برمیگرده به یک دستور شرعی. حالا خیلی از این خونساسازی ها داریم که نمیخوام بحث رو طولانی بکنم. برمیگرده به یک دستور شرعی. یعنی شما میدانی تجاوز به یک زن اشتباس. اما وقتی معتقد به یک دینی شدید که اون رو به شما دستور میده، تبدیل میشه به یک اعتقاد، دیگه ذهن شما اون صد رو از ذهن خودش، از درون خودش بر میداره، دیگه مانع رفع میشه و شما خیلی راحت دست به جنایت میزنید. شما ممکنه از خیابان دارید عبور میکنید، یه گوسفندی رو ببینید، هیچ کاری باش ندارید، اما اگه عید قربان باشه با لذت تماشا هم میکنید. این دست و پا زدن حیوان رو وقتی میبینید لذت هم میبرید، چون دارید برای خدا این کار رو میکنید. عده‌ای در برابر دوستان خودشون خیلی انسانهای رئوفی هستند، اما در برابر رقبای خودشون را دید اعتقادی بگیم، مثلا کافران، افراد مختلف، بسیار وحشتناکن، چون خونساسازی ذهنی آنجا انجام شده. یعنی یک مسلمان یا یک انسان مؤمن معتقد یک ساختار ذهنی داره، شما اون رو مطلوب میبینید، میگی خب اینم یه انسان عادیست دیگه، مثل ماست. اما اگر او در ذهنیت خودش این رو ببیند که وجود شما مضر به اعتقاد اوست و او دستور شرعی داره مبنی بر این کار و این کار رو انجام خواهد داد، یعنی این خونساسازی ذهنی برای او خیلی راحت رخ میده. خونساسازی ذهنی دیگر هم مثلا تقسیم مسئولیت. شما اگر یک کاری رو تنها بخواید انجام بدید سخته، اما اگر 10 نفر باشید راحت‌تر انجام میدید، چون 9 نفر دیگه با شما هستن و این خونساسازی ذهنی خیلی راحت‌تر صورت میگیره. دستور آمر، یعنی انسانی که وقتی بی‌مسئولیت میشه میگه مأمورم و معذور، او خیلی راحت‌تر جنایت رو انجام میده، چون میدونه مسئولیت به پای آمر هست نه او که مأموره. اینا رو عرض میکنم که دوستان بدانن اساساً بهشت و جهنم نمیتواند مانع از جنایت باشه. اتفاقاً آخوندزاده در یک نامه‌ای که به میرزا یوسف خان مستشار و دوله می نویسه در مورد کتاب یک کلمه به همین مسائل اشاره می کنه. مستشار سعی می کنه مطالبی رو که از قانون اساسی و اون حقوق شهروندی فرانسه هست گرفته با آیات قرآن و روایات و اینها در کنار هم قرار بده و بگه ببینید این همه یکیست. از دل قرآن و روایات هم شما می توانید آن مفاهیم مدرن و اون بحث شهروندی و سیویلیزه شدن مردم رو بیرون بیاورید. اما آخوندزاده سعی میکنه او رو متنبه بکنه، میگه اصلا چون این چیزی نیست، شما مفهوم مساوات رو آوردید به جای مسئله برابری غرب نهادید، در حالی که در اسلام مساوات نیست، زن با مرد مساوی نیست، کافر و مشرک با یک مسلمان مساوی نیستن. به هیچ عنوان شما نمیتوانید بگید حقوق اینا همه یکیست. ضمن این که در همین کتاب قرآن یا کتاب‌های روایی شما مفاهیمی وجود دارن مثل بردهداری، مثل کشتن مشرکان که همه اینا مخالف سیویلیزاسیونه. و این دقیقاً آن چیزیست که آخوندزاده داره به شخص مستشار دوله میگه. خب بردهداری مخالف حقوق شهروندیست، اما همه ما اون رو جنایتکارانه میبینیم، اما یک مؤمن مسلمان جنایتکارانه نمیبینه، چون اون خونساسازی ذهنی براش انجام شده و اون هم کتاب مقدس سنت و سیره نبوی است که اینها رو به رسمیت شناخته و شما هم انجام میدید. بنابراین نقل آخوندزاده کاملا درسته. بهشت و جهنم به هیچ عنوان نمیتواند انسان رو اخلاقی بکنه. تجربه بشری هم این مسئله رو به درستی نشان داده. من به خاطر عرضم طولانی نشه در این بخش به یک نقلی از آخوندزاده بسنده می کنم و اون دلیل این است که چرا، واقعا به چه دلیل این دین و ترجیح ما بر دیانت موجب مصائب ما شد. ایشان چه میگه؟ تا امروز ترجیح ما به حرف اولیای دین بوده است. یعنی هرچی اولیای دین گفتن ما گفتیم سمعاً و طاعتاً، قبول کردیم. و به خاطر دین و ایمان از هجرت تا امروز مرتکب چه نوع امور شنیعه شده ایم که ذکر آنها وحشت افزاست. از قبیل سوختن کتبخانه های علوم که از ملل تربیت یافته مانده بود. من بارها عرض کردم اون نقلی که ابن خلدون آورده در مقدمه خودش مبنی بر کتاب سوزان ایران و آن نقل علی ابن ابی طالب در مورد نابود کردن کتب پیشینیان از همین کارهاست. و از قبیل سفک دما، یعنی ریختن خونها، و امثال ذالک، و دین و ایمان خودمان را نگاه داشته ایم با شرکت بربریت و وحشیت و جهالت که نتیجه دین و ایمان است. و اگر بعد از این نیز همین ترجیح باقی باشد، حالت ما هرگز تغییر نخواهد یافت و ترقی برای ما در دنیا از ممتنعات است و حسن اخلاق محال است. در واقع آخوندزاده روی سخنش این است که از دیانت است مشکل عمده ما، و این دیانت به جنبه‌های ذهنی، شخصی و اجتماعی ما جاری و ساری است. بنابراین مهمترین مشکلی که ما امروز داریم دیانتی است که اولیای دین بر ما هم تحمیل کردند از زمان هجرت تا به امروز مرتکب اعمال شنیع شدیم. ببینید نکته جالبی است. الان شما اگر برید به یک نواندیش دینی سخن بگید، میگن آقا نه، از زمان آمدن فقها هست که این مشکلات پیش آمده. قرائت فقها این گونه بوده است. اما آخوندزاده ببینید با چه درستی و زیرکی و باهوشی اشاره میکنه از زمان هجرت، زمانی که مؤلفه های غارت، سرسختی، تجاوز و انواع و اقسام قوانین غیر اخلاقی وارد سنت پیامبر، سنت اجرایی او، آیات قرآن، جنگ، مسائل مربوط به قتال، انواع و اقسام اینها شده. پس آخوندزاده نمیگه فقها این گونه رفتار میکنن، میگه نه، این از زمان هجرت. در آن زمان هم جنایت ها به وفور بود، منتها یک انسان دین مدار چون اینها رو از رسول میبینه یا از علی ابن ابی طالب میبینه یا از سلف صالحه، میگه نه خیر، اینها همه حقیقته. بنابراین میبینیم که آخوندزاده چقدر دقیق سعی میکنه در اینجا ریشه مشکل رو تشخیص بده. البته ریشه های دیگری هم داره، اما اینها عمده ترین مطالبی بود که آخوندزاده اشاره میکنه. در نوبت بعد من سعی خواهم کرد ابزارهایی که آخوندزاده به دنبال اون هست که ما از این وضعیت بیرون بیاییم رو هم نشان میده، و اون مسئله مختلفی است، از جمله یاد گرفتن علم، حروف الفبا، حکومت قانون و آن چیزی که او از اون به عنوان علم نام میبره در برابر اون اعتقادات دینی که به اشتباه ما اونها رو علما میدانیم و فکر میکنیم اونها باسوادترین افراد هستن. جنبه های مربوط برون رفت از این وضعیت رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. بنابراین در این بخش نشان دادیم که چرا میشود در اینجا آخوندزاده رو روشن فکر دانست، چون او مشکل جامعه رو بدون قیمومیت فکری سنت و دیانت کاملا تشخیص میده، بدون تعارف اون رو در اختیار مردم قرار میده، مصادیق اون رو هم ذکر میکنه. من عرضی ندارم، اگر دوستانی هستن که خب تمایل دارن به گفتگو، اظهار نظر، مدیران خواهش میکنم ایشون و عزیزان دیگر رو دعوت بکنن که ما اینها رو بشنویم. جناب دانیال در خدمت شما هستیم اگر مطلبی دارید.
2: سلام و درود میفرستم بر شما. جناب آقای ایمان سلیمانی گل، خسته نباشید عرض میکنم. ببینید، من در مورد دوره حالا آقای آخوندزاده و انقلاب مشروطه و اتفاقاتی که در آن دوره افتاد، چیزی که خواستم بگم اینه جناب آقای سلیمان امیری. ببینید متاسفانه خب در اون دوره مثلا شما بخواین عملکرد روحانیت شیعه و مثلا وضعیت دین و دینداری رو ببینید در ایران، اینا اکثریت به جرأت میتونم بگم که عملکردشون منفی بوده. یعنی مثلا شما تاریخ معاصر ایران رو بخونید، عملکرد این افراد منفی بوده و در بهترین حالت انسان بخواد قضاوت بکنه، عملکرد مثبتشون خیلی کمتر از عملکرد منفیشون بود. حالا شما استادید، بهتر از من میدونید، ولی خب روحانیت شیعه در دوره آقای شاه اسماعیل صفوی خیلی هاشون از چیز میان، جبال لبنان وارد ایران میشن تا علوم شیعه رو بالاخره گسترش بدن داخل ایران. تو حالا در دوره صفویه به اینا بها داده میشد، در دوره افشاریه کمتر، دوره زندیه که خیلی کوتاه بود، در دوره قاجار مخصوصا از دوره آقای فتحعلی‌شاه دوباره به اینا بیشتر بها داده میشه. و خب عملکردشون منفی بوده. خیلی بخوایم مثبت باشیم میتونیم بگیم در دوره جنبش تنباکو بخشی، تازه بخشی از روحانیت شیعه موافق این جنبش بود، بخشی هم حتی مخالفت میکرد. اینو خیلی‌ها نمیدونن، ولی مثلا در اصفهان موافق جنبش تنباکو بودن در حالی که در مشهد نبودن. و اینکه در دوره حالا آقای آخوندزاده و خیلی از بزرگواران مثل آقای کسروی خیلی‌ها سعی کردن بگن که آقا اینا خرافات

0: کار و مردم بالاخره دیدن. چون ببینید در تاریخ اروپا هم شما ببینین، خب یه چیزی مثل همین الان ایران، الان مثلا خیلی از امام جمعه ها و نهادهای مذهبی مثل آستان قدس رضوی که یک نهاد مذهبیه، یه امپراتوری اقتصادی داره تو اقتصاد سیاسی ایران، یه چیزی شبیه جوری مصداقش رو میتونم دو چیز ببینم، پاکستان کنونی و اروپای قرون وسطی که کلیسا خودش امپراتوری اقتصادی بود که از منابع مختلف کسب درآمد میکرد، از املاک و داریای فئودالی تا مالیات گیری ها و فتو فروش کفاره و اینا. ولی خب ببینین مردم دیدن که مثلا چنین چیزیه و متاسفانه خب هزینه گزافی ها دادن که واقعا حرفای کسایی مثل آخوندزاده و کسروی رو بفهمن. خیلی ممنون استاد سلیمانی به من وقت دادید، من هم شما رو خیلی براتون احترام قائلم، هم کاوش و شما که دارین روشنگری میکنید. ممنونم جناب، اگه من اجازه بدین بالا بمونم ممنون میشه.
1: یه نکته رو عرض کنم شاید مهم باشه، بحث عملکرد منفی شد و البته شما اشاره نفرمودید که این عملکرد منفی رو چگونه استنتاج کردید، استنباط کردید، اما من سعی میکنم یک نکته رو در این راستا بگم. ببینید عملکرد منفی که ما از اون سخن میگیم اساسا در مواجهه با مفاهیم مدرن متوجه شدیم که عملکرد ما منفی است. یعنی تا قبل از ورود مؤلفه‌های مدرن تفاوت چندانی میان شرق و غرب نبود، نوع ادیان فرق می‌کرد، نوع گزاره‌های باوری اونها فرق می‌کرد، اما همه اونها محتواشون یکی بود و اون هم تسلط مثلا یک نفر یا یک نهادی مثل کلیسا یا نهادهای دینی بر مردم بود. حالا اسمشون متفاوت بود، آموزه‌هاشون متفاوت، ولی ساختارشون یکی بود. بنابراین ما زمانی میتوانیم صحبت از عمل کرد بکنیم که یک نگاه تطبیقی داشته باشیم. یک انسان حداقل از دو طریق میتونه یک نگاه تطبیقی داشته باشه. اول با وضعیت خود، یعنی من نگاه بکنم نسبت به 5 سال قبلم توانستم پیشرفت بکنم، عمل کرد من مثبت بوده، بهتر تونستم در راستای یک هدفی حرکت بکنم یا نه. با توجه به اینکه وضعیت دین در درون جوامع عملاً ثابته، با وضعیت گذشته و حالش فرقی نداشت، یعنی دینداری مردم در ظاهر متفاوت شده بود با عصر پیامبر، اما محتوای ذهنی اونها همان یکی بود، چندان تفاوتی نمی‌کرد. پس در درون دیانت اسلامی تغییری حاصل نشده بود به آن معنایی که شما مد نظرتون هست، مگر در موارد خیلی جزئی. اما مشکل در جایی است که شما عملکرد خودتون رو با وضعیت دیگران تطبیق بدید. یعنی یک جامعه‌ای رو دارید از اون مراحل سنتی گذشته، وارد مسائل روز شده، مفاهیم مدرن رو آورده و شما کماکان مثل سابق ماندید. اینجاست که متوجه می‌شوید که داستان از چه قراره. بنابراین عرضم این است که ما وقتی میگیم عملکرد منفی، باید نشان بدیم این عملکرد منفی ناشی از چیست. اگر در خودمان بوده خب باید نقدی بکنیم که چرا نتوانستیم پیشرفت بکنیم. دین ابزار بروزرسانی رو در اختیار ما قرار نداده بود، در جهان مسیحیت هم نداده بود، یک مؤلفه دیگری ایجاد شد، بازخوانی آن متون خاصی که در دوران یونان باستان و دیگر متون بود، اندیشمندانی که سعی کردن مؤلفه‌های جدید بیارن. و دوم وضعیت دیگرانه. امروز هم ما در همین مشکل هستیم، یعنی متوجه هستیم که عمل کرده ما منفی است. گاهی این منفی بودن از درون خود دینه، دین مانع میشه که ما پیشرفت بکنیم، گاهی هم در تطبیق با دیگرانه. یعنی میبینیم که اونها وقتی دین رو کنار گذاشتن پیشرفت کردن، یا نوع نگاهشون وقتی دین رو از اولویت برداشتن، نه اینکه کنار بذارن، گذاشتن اولویت ثانوی درجه دوم و به قانون عرفی و انسانی به عنوان اولویت اول نگاه کردن، بسیار بهتر پیشرفت کردن. اونجاست که ما احساس کردیم عمل کرده ما اشکال داده. هر دو جنبه این میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین آخوندزاده وقتی صحبت میکنه به مسئله دین به عنوان یک راه مسدود کننده پیشرفت،

0: به همه این مسائل نظر داره. میگه دین انسانها رو رشد نمیده، به تعالی نمیرسونه، به خیرات اهمیت نمیده. یک سری توهمات، هزیانات، داستانها، افسانه ها رو به عنوان حقیقت مطلق به مردم قبولانده، از آن طرف هم وضعیت دیگران رو نامطلوب میگه. میگه اصلا چرا نیاز به فیزیک یاد بگیری؟ اصلا نیاز نیست بری شیمی یاد بگیری. در حالی که ما میبینیم وضعیت دیگران به خاطر این صنایع، به خاطر این نوع علم و دانش تولید ثروت کرده برای اونها، اما ما نمیپذیریم. و خب طبیعی است این عملکرد میتونه قابل نقد هم باشه در هر دو جنبه.
1: خانم
0: صحرا
1: شما رو
0: بشنوید.
2: صدای من خوبه بانو؟
1: بله بفرمایید.
2: زنده باشید. درود عرض میکنم خدمت همه عزیزان، همه میهن پرستار، مخصوصا جناب استاد ایمان سلیمانی. من یک سوال داشتم، واقعیت من میخواستم بپرسم آیا میشه این صحبت های شما رو گوش کردم، آیا میشه عادتم جز این مسائل گذاشت که ما مسلمان ها اکثرا عادت کردیم، نه این که دین اسلام اکثرا خب ویروس چی میگن موروثی هستش، بالاخره هممون یه جوری مسلمان زاده هستیم، ولی خب از این بابت یه جوری عادت شده، یه جوری نمیخوام بعضی ها به واقع وقتی صحبت میکنیم میبینیم صحبتاشو میبینیم واقعیت نفت میکنن، ولی یه جوری عادت شده براشون، مثل این که مثلا این که مثلا یک لامپ آشپزخونه میسوزه ولی هر وقت که میریم داخل و میایم بیرون پدیز و برق و خاموش روشن میکنیم، در صورتی که میدونیم نه روشن میشه نه خاموش میشه، کار بیفاید، ولی عادت کردیم، عادت شده برای ماها. میخواستم این سوال ازتون داشتم ببینم آیا عادت هم میشه جزوش حساب کرد که ما بیشتر به عادتی هستش و واقعیت اینجور مسلمان که بخواد این رو داشته باشیم یا مسائل
0: شاید
2: چه انجام
0: بدیم
2: نیستیم. ممنون میشم از سپاسگزارم.
0: درود بر شما. من عرض کردم ببینید ما وقتی صحبت از اخلاق میکنیم خب بحث خلق و خوست و خلق و خو یک رفتار مستمریست که یک انسانی اونها رو انجام میده، یعنی یک انسانی که خلق و خوی او پرخاشگری هست ممکنه در جایی محترم باشه، خیلی خوب صحبت کنه، اما در اکثر موارد برمیگرده به همان خلق و خوی خودش. پس طبیعی است ما به خاطر اون اعتقادات که از محیطی که به دنیا آمدیم به شدت مورد بمباران قرار گرفتیم از نظر فکری، جنبه های تحکم آمیز اون همیشه برای ما بوده، مجازات ها برای عدم انجام اون همیشه بالای سر ما بوده و ما یاد گرفتیم که این گونه باشیم، همینا تبدیل میشه به خلق و خوی ما و راه برون رفت هم بسیار دشواره، نه اینکه نشدنی باشه، بسیار دشواره. برای همینه که خلق و خوی انسان‌ها و جوامع یک شبه تغییر نمی‌کنه، فرهنگ یک شبه تغییر نمی‌کنه، چون مؤلفه‌های فرهنگی مثل دین، سنت، ارزش‌ها، باورها، اینها یک شبه نه به وجود میان و نه تغییر می‌کنن. پس طبیعی است که خیلی از کسانی که مثلا شما دیدید مثلا به ادیان هم باور ندارن، حالا در طیف فارسی زبانمون عرض میکنم، موقعی رفتن میگن خداحافظ، یه وقتی شده میگن والا اینجوری شد، من اونجا رفتن دیدم که به علی اینگونه بود. خب این کلمه والا به علی، نمیدونم خداحافظ، اینها دیگه به واسطه اون عادات در اونها مونده، نه اینکه شخص در حالت عادی به اون باور داشته باشه. و چون اینها در ذهن و ضمیر ما نقش بستن از گذشته، طبیعی است که راه برون رفت دشوار، اما شدنی است، یعنی با تمرین، با ممارست، با اینکه خودمون رو در اون جایی که می‌بینیم یه کاری ناپسند جلوی اون رو بگیریم، خودمون آرام آرام دیگه برای ما راحت میشه. پس این خلق و خوها قابل تغییر هستن اما دشواره. مشکل عمده ما هم همینه. ادهی فکر میکنن جامعه ما با رفتن جمهوری اسلامی بلافاصله به یک دموکراسی بسیار بسیار قوی تبدیل خواهد شد. نه خیلی، نشدنیست، چون مردم ما اساسا شخصیت های دموکراتیک نیستن. اما با رفتن جمهوری اسلامی مانع اصلی دموکراسی برداشته خواهد شد. یعنی حالا تازه ما میتونیم تمرین کنیم برای دموکراسی و قطعا در روزهای اول بعد از رفتن جمهوری اسلامی دشواری خواهیم داشت. اما روز به روز امید بهبودی هست با وجود جمهوری اسلامی به هیچ عنوان، چون خود جمهوری اسلامی نه تنها مانع دموکراسی است بلکه یک تبلیغاتی، یک بستری رو آماده میکنه که شما اصلا قدم اول رو هم نمیتوانید بردارید، یک محیطی رو هم آماده نمیکنه که شما تمرین دموکراسی بکنید. ما الان در مرحله تمرین هستیم، هنوز آماده مسابقات نیستیم، ما در مرحله تمرین هستیم. پس این خلق و خوها باید آرام آرام تغییر کنه، از آموزش، از نهادهای قانونگذاری و ممارستی که نهادهای دیگر باید نسبت به نحوه تفکر فرزندانمون، نحوه حرکت اونها، آموزش و پرورش اونها، تا به سطح جامعه که به اون نوک قله و هرم خواهیم رسید. پس این خلق و خوها دلیل اصلی عقب ماندگی ماست. برای رها شدن از این خلق و خوها هم باید صبر داشت، تمرین کرد و مستمر در این راه کوشش کرد و موانع رو برطرف کرد. ما چاره دیگری هم نداریم. جناب حبیب، اگر شما وضعیت اینترنت
3: بله، با عرض احترام، در خصوص اون موضوعی که حضرت علی اشاره فرمودید که در بین مسلمان ها پیش زمینه یا بستر با استناد به مجوزها و احکام شرعی برای ارتکاب اعمال غیر انسانی وجود داره، بسیار عالی. و یک نکته که به نظرم میرسه و حتما جوابی تبیین خواهید فرمود اینو بعد از عرایز بنده، در خصوص موضوعی که خارج از این هم، یعنی در مواردی هم که شرع مجوز نداده یا مثلا موردی اشاره نکرده، یک قاعده شرعی درست شده به نام از ضرورات و توبیح المحظورات، یعنی اگر ضرورت ایجاب کرد میتونید که هر کاری دلتون بخواست بکنید. یعنی این میشه خیلی تفسیر به رأی انجام داد که غالبا هم در حالا با توجه به اون سیر تاریخی عملا از این قاعده شرعی خیلی خیلی استفاده های در واقع غیر مطلوب و غیر انسانی انجام شده. نکته مهم دیگر که استاد من به نظر میرسه و از جبالی خواهش میکنم که در این خصوص هر چند اندک توضیح بفرمایید، من احساس میکنم که در احکام شرعی خیلی تناقض وجود داره. ببینید مثلا از اونجا موضوع بردهداری، از اونجا تبعیض ما بین زن و مرد، اما مثلا شما فرض کنید در مثلا لمعه اشاره میکنه که آقا در مورد شکار حیوان شما اگر نیازی به اون مثلا حیوان ندارید، گرسنه نیستید، نبایستی، حرمت داری، نبایستی اینو شکار کنید. من نمیدونم، بالاخره اون یه ضرب و مثلی بود که قصابی حالا به خاطر یه پرنده مثلا غمگین بود و از این مسائل. من واقعا نمیتونم این تناقضات رو حل کنم. من جمله که اول نکته که در ذهن بنده اون زمان که دانشجو بودم واقعا شک گرفت، اونم این موضوع بود که استاد ما میگفت آنچه که عقل به آن حکم میکنه شرع به آن حکم میکنم، در حالی که من متوجه میشدم، احساس میکردم که در یک جلسه هم از خدمت حضرت علی پرسیدم چطوری میشه که مثلا یک ولی میتونه با کنیزش ارتباط برقرار کنه و اگر فرزندی به دنیا اومد محروم از ارث، یعنی از اون ارث پدرش هم، یعنی پدر که نه، خب بالاخره برداشت بوده اون کنیز. این مسئله من نمیدونم، عقل من هیچ حکمی نمیده راجع به این موضوع و شرع چجوری اینو در واقع تجویز میکنه، من نمیدونم. ببخشید اطاله کردم، چون زمنان استاد خیلی وقت بود تو دلم مونده بود این حرف آقای سروش که با سوادتن رهبره، خیلی ممنون که اینو گفتید. اونقدر واقعا از درون داشتم میسوختم، هر موقع یادم میافتاد خیلی ناراحت میشدم. متشکرم، ببخشید اطاله کردم. شد
0: درود بر شما بزرگوارید جناب حبیب عزیز. بله، خب این یک در واقع خطای معرفتی بود آی سروش مرتکب شد، حداقل اینکه یک انسانی بعد از این همه سال سن و اندیشه نشانه باسوادی رو فقه بدونه، آن هم برای اداره کشور، چون صحبت از رهبری باسواد بود و مسائل عرفانی دیگه به نظر من جای دفاع نداره واقعا. و این برگرفته از همین تفکری است که آخونزاده اشاره کرده بود دیگه، یعنی کسانی که فکر میکنن اینها عالمن و از علم اونها منفعت عمومی برخواهد خواست، ولی عملا این گونه نیست. اما در مورد قواعد ببینید، گاهی قواعد دینی وجود دارن، قواعد عقلی هم هستن، یعنی مشکلی در اون نیست، مثل قاعده قوه عقاب بلا بیان، قاعده عقلی است، یعنی شما حق ندارید کسی رو بدون اینکه قبلا بیان کرده باشید برای او که اگر این کار رو انجام بدهد مجازات میشه، مجازات بکنید، چون او نمیدونه. شما باید برای او آن چیزهایی که ممنوع هست یا مجاز هست رو ابتدا بگید و بعد اونها رو مجازات بکنید. خب این قاعده است. هرچند در متون درون دینی ما داریم مثلا انواع اقسام قباحت هایی که اتفاقا بلا بیان هم بوده برای افراد آمده و مجازات شده. قاعده که شما فرمودید، بله، از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی اگر ضرورت باشد شما مثلا میتونید کاری که حرام هست انجام بدید، از جمله مثلا خوردن مردگان. یعنی شما فرض کنید یک انسان زنده هستید در یک جزیره دور افتاده، شخصی مرده و شما برای زنده ماندن آیا میتوانید خون، حالا گوشت و هر چیز مردار رو بخورید؟ میگه بله، اشکال نداره، چون اولویت با انسانی است که زنده است. اما گاهی هم ما قواعدی داریم که نه تنها عقلی نیستن بلکه مغایر عدالتن. مثلا قاعده جبر در اسلام، الاسلام و یجب و ما قبله. یعنی چه؟ یعنی اسلام هر چی که شما در گذشته داشتید رو پاک میکنه. شما فرض کنید آدولف هیتلر با این همه جنایت در لحظه مرگ بگوید اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، تمامه دیگه، هر چه عملی در گذشته انجام داده پاک میشه. خب این برخلاف عقله، برخلاف عدالته. و ما افرادی هم داشتیم که دست به جنایت زدن اما پیامبر اسلام طبق همین قاعده اونها رو معاف کرد از مجازات. دوستان کافر و مشرک خودشون رو کشته بودن، آمدن در دامان اسلام و به نوعی با مسلمان شدن، دیگه از مجازات. خب از این قواعد هم ما کم نداریم. یا مثلا آیاتی که در قرآن هست، بلا تذر و وازرتون وزر اخرى، یعنی بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. خب یک حکم عقلی است، بله درسته، من ایمان سلیمانی اگه مرتکب اشتباهی شدم خودم باید مجازات بشم، زن و بچه من چرا باید مجازات بشم، برادر و خواهر من چرا باید مجازات بشم؟ این قاعده عقلی است. اما در دیانت شما مصادیقی دارید که از این قاعده عدول شده. عده ای از بزرگان قوم نوح با او مخالف بودن، اما خداوند ناگهان طوفان میفرسته، نه تنها قوم نوح، بقیه مردمان و حیوانات و انواع و اقسام اینا کشته میشن. از هر حیوانی یک جفت نر و ماده میگیره، میبره داخل اون کشتی که اگر مثلا بر روی زمین نشست دوباره از اونها زاد و ولد رخ بده. خب حیوانات چه کاره بودن این میانه که شما اونها رو کشتید؟ کودکان، زنان، اینها چه کاره بودن؟ چرا بار گناه دو سه رئیس قبیله به پای کل مردم نوشته میشه؟ شطور صالح رو مثلا یک شخصی آمد کشت، الله هم کل اون قوم رو از بین برد. خب بس با اون آیه‌ای که آوردید، بلا تذر و وازرتون وزر اخرى، در کجا قرار میگیره این وقت؟ و همین مشکلات اسلامی است، یعنی قواعدی که وضع میشود اما آنقدر تخصیص خورده، آنقدر استثناء داره که دست رو باز میگذاره برای انواع جنایت ها. یعنی آن قاعده ای که اصولیون فقه مطرح میکنن، ما من عام من الا وقت خصه، یعنی هیچ عامی نیست که تخصیص نخورده باشه، از همین هاست. و گاهی تخصیص ها به قدری زیاده که آن عام دیگه میشه استثناء. مثلا در باب تقیه مشغول گفتگو بودیم با یکی از این روحانیه، ایشان میگفتش که بله تقیه فقط در جایی است که جان شما در خطر باشه. بنده از کنم به هیچ عنوان، هم جان هم مال هم آبرو، از آن طرف هم برای کسب مال شما می توانید تقیه بکنید که داستان حجاج ابن علات سلمی رو براش ذکر کردم، هم برای کشتن دیگران می توانید تقیه بکنید، داستان ترورهایی که در صد اسلام رخ داده رو عرض کردم، هم در معاملات میتونید این کار رو بکنید. خب پس دیگه کجا پس تقیه فقط محدود به جان میشه؟ یعنی هم در امور دفاعی هم در امور تهاجمی کاربرد داره. خب ببینید مشکل در همین هاست، قواعد اخلاقی دینی که هیچ گونه حدود و ثغوری نداره و متولیان دین و افراد مختلف دستشون بازه که هر جنایتی رو توجیه بکنن با قواعد اخلاق دینی. اینجاست که مشکل ایجاد میشه و فرمایش شما کاملا درسته، این مشکلات بسیار بسیار بزرگن و متاسفانه جای تعویل برای برخی از افراد فراقانونی هم فراهم شده، مثل مراجع تقلید که اصلا به قانون هم پایبند نیستن، یه فتوا میدن براشون هم اهمیت نداره که قانون چیست یا مردم چه میخوان. این مشکل بزرگیه. جناب رضای عزیز در خدمت شما هست.
4: درود به شما جناب سلیمانی عزیز. من سوالم مربوط به تاریخ اسلام و ربطی به تایتل نداره، اجازه دارم بپرسم؟
0: ببینید متاسفانه اگر بخوایم باب این مسئله باز بشه که خب سوالات غیر مرتبط پرسیده بشه، خب ما نمیتونیم دوست دیگر رو من بکنیم از این کار. به نظر من اگر اجازه بدید این سوالتون در یک اتاق دیگری که به هر حال عمومی تر هست مطرح بشه، اونجا فکر کنم بهتر باشه.
4: بله حتما، من برای همین پرسیدم، ولی فقط دنبال یه اسم میگشتم، اسمو میخواستم از شما بپرسم.
0: ببینید اجازه بفرمایید که ما این سوالات رو در یک جلسه دیگه ای پاسخ بدیم.
4: چشم، حتما، ممنون.
0: ممنون از لطفتون، تشکر. فکر کنم نوبت اکانت رامون باشه اگر اشتباه نکنم، بفرمایید.
5: با عرض ادب و تشکر به خاطر وقتی که دادید، درود بر همه باشندگان در تالار. اینجا صحبت میرزا فتحعلی آخوندزاده است. اگر اجازه باشه بنده مروری بر زندگی و آثار ایشان و تأثیر ایشان بر پیدایش مدرنیته در ایران و روح ایرانی گرایی سخنانی عرض کنم، اگر اجازه بفرمایید.
0: خواهش میکنم، اگر فکر میکنید در 5 دقیقه میتونید اینها رو بفرمایید خوشحال میشید.
5: چشم. ببینید میرزا فتح نمیشه از مدرنیته، از نقد ادبی و از ایرانی گرایی و دقت در این مسائل و برخورد به عرفان ایرانی سخن گفت در تاریخ معاصر ایران و از آخوندزاده نامی نبرد. ایشان بنیانگذار مدرنیته در ایران هستند. ایشان کسی هستند که تاریخ ایران را به دقت مطالعه نموده بودند. تمامی جنبش روشنفکری ایران چه در مشروطه که تحت تاثیر رساله ایشان بود و چه در نقد ادبی، سیاسی، تاریخی، نقد دین، آخوندزاده رو محققین پدر روشنفکری و پدر مدرنیته معاصر ایران میدونن. ایشون بر این باب اولین کسی بود که از حقوق زنان صحبت گفت، سخن گفت، اولین کسی بود که رمان نوشت که در این رمان در عصر صفوی میگذره و نقد رفتار ایرانیان هست. ایشون کسی بود که بعدها بیشترین تأثیر رو کسروی گذاشت. فقط فرقش کسروی با ایشون این بود که ایشون فردوسی رو بزرگ میپنداش و کسروی به همه تقریبا موافق نبود باشون. ایشون کسی بود که میگفت نمیشه باش افکار دینی افکار مدرنیته را پذیرفت، ما باید خطکشی بزرگ و دقیقی و بتونی بکنیم که اینا با هم قاطی نشن. دین یک مسئله شخصیه و رفتار اجتماعی و دگرکنش‌های انسان مخصوصا در رابطه با مدرنیته یک امر عمومیه، یعنی چیزی که در ما ایرانیان نیست. اگر ایشون باعث انقلاب مشروطه مدرنیته، افکار ایشون بود که پایه‌های فکری دوران رضا شاه را گذاشت. ما میدونیم که ایشون آذری بود، ما میدونیم که سید حسن تقی‌زاده رهبر مشروطه و ما قبل اون قشر میرزا آقاخان کرمانی، میرزا رضا کرمانی و تمامی روشنفکران ما قبل و ما بعد مشروطه ایشون رو پدر روی خودشون میدونستن و افکار ایشون بود که تا اواخر دوران رضاشاه بر اون حاکم بود و بخش ناچیزی از افکار وی به پدیده ایران نوین انجامید. سپاسگزارم که وقت دادید.
0: ممنونم از شما. اگر باز هم مطلب دیگری دارید وقت در اختیار شما هست در حد 3-4 دقیقه دیگه که بخواید مطالب دیگری بفرمایید.
5: ما اگر روح به قول هگل روح تاریخ ایران رو بخوایم بررسی کنیم به طور اجمالی، ما در زمان دیلمیان که به بازسازی حکومت ساسانیان پرداختند، در زمان سامانیان که ما دوباره به هویت خود برگشتیم و روشنفکران زیاد و نویسندگان زیادی را عرضه نمودیم و بعدها در دوران مشروطه به قول آخوندزاده ایشان میگفت ما مردگان متحرکی هستیم که باید زنده شویم. ایشان عرفان رو به دو دسته تقسیم میکرد، عرفان ستیهنده مثل حلاج و غیره که باعث آگاهی میشدن، جنبشی میشدن، و بقیه کتب و عرفان را که انسان را به خمودگی و آرامش دعوت میکرد نمیپذیرفت. گفتند علاوه تاریخی زمانی اگر ما خط تاریخی عرفان در ایران را نیک بنگریم، تحقیق کنیم، بعد از سرکوب مغولان و بعد از هجوم اغیار به ایران است که عرفان نوعی حالت تخدیری پیدا میکنه و واقعا افیون ذهن ایرانی ها میشه و این به شدت با این مخالف بود. میگفت ما ایرانی هستیم، ما باید بالاترین فرهنگ رو داریم و ما باید به حقوق زنان احترام بذاریم و باید یک جامعه مدرن و انسانی داشته باشیم. ایشون در شوروی هم بسیار بسیار معروف بود، حتی روس‌ها آکادمی سلطنتی ایشون را روس می‌دونست و به ایشون اسم آخوندوف داده بود. ایشون سعی کرد یک خط جدید برای ایران بیاره که خط غیر عربی، یعنی اگر ما در ریز کارهای ایشون چه جنبش زنان در ایران در اوائل زمان رضاشاه یا اواخر ناصرالدین شاه، چه مخصوصا رهبر اپوزیسیون فکری ایران در ترکیه، در عراق، در روسیه آن زمان رهبر فکری آنها آخوندزاده بود و متاسفانه خیلی کم به ایشون پرداخته شده است. کوتاه سخن میگم، سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما. بله، مطالبی که فرمودید بسیار عالی و بسیار قابل تأمل بود. در واقع آخوندزاده همان گونه که شما فرمودید بحث ناسیونالیسم رو به عنوان یکی از ابزارهای اتحاد و جهت برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد میکنه که حالا ما اینها رو در آینده بررسی خواهیم کرد، چون بعد از این که عرض کردم یک روشنفکر مشکلات جامعه خودش رو شناسایی میکنه، اونها رو اولویت بندی میکنه، بعد از ابزارهایی که میتونه بهره ببره استفاده میکنه و بعد هم پیشنهاد میده برای وضعیت، مثل همین بحث الفبا که آخوندزاده اشاره میکنه نزدیک 15 سال صرف نوشتن رساله‌ای کرد برای تغییر خط و الفبا، و خب از آن طرف هم برای اتحاد و آن چیزی که او احساس میکرد نیاز هست مردم ما بدیلی بسازند برای ایدئولوژی امتسازی، بحث ملتسازی بود و طبیعی است که او جنبه ناسیونالیسم رو بسیار قوی بکنه و از او به عنوان پدر ناسیونالیسم ایرانی در واقع از او نام میبرن. و خب بله، آثار ادبی متعددی هم نوشته بود در منطقه قفقاز، حتی به مولیر قفقاز هم معروف بود. من اگر دوستان دیگری هم تمایل به گفتگو دارن فرمایشات عزیزان رو میشنوم، چون ما یک 30 دقیقه دیگه فرصت دادیم که این 2 ساعت جلسه ما به اتمام برسیم. اگر دوست دیگری نکته‌ای دارن خوشحال میشیم نظرشون رو در این مورد بشنویم. اگر جناب رامون عزیز نکته دیگری هم دارید خوشحال میشیم.
5: میخواستم بگم که مجموعه آثار کامل آخوندزاده حدود 1 ماه پیش از طریق کانال تلگرامی باشگاه ادبیات به صورت PDF میشه خرید و بعضی از آثار ایشون با چاپ جدید و ویرستاری جدید موجوده. بحثی کردی در رابطه با اگر جمهوری اسلامی بره چی میشه همین فرهنگ. بسیار دقیق سخن گفتید. به قول نیچه بت‌شکنی کار خیلی خارق‌العاده‌ای نیست. ما باید خوی بت‌سازی رو درون خودمون بکشیم. یعنی همه چی باید قابل نقد باشه و ما باید بتونیم، ما ایرانی‌ها باید خودمون رو نقد کنیم، تاریخمون رو نقد کنیم، نداشتن حافظه تاریخیمون رو نقد کنیم که به قول هگل ملتی که تاریخ خودش را نیاموزد مجبور است تکرار کند و فجایع ما در تاریخ ایران، روح تاریخ ایران رو ببینیم، ما می‌دونیم که این فجایع مرتب داره تکرار میشه و این مسئله خیلی خیلی مهمیه که ما بتونیم خودمون تاریخمون رو تک به تک نقد کنیم، آثار ادبیمون و آثار سیاسیمون رو و مخصوصا روی حافظه تاریخیمون کار کنیم. یعنی این چیه که ما سال 57 همه حاضرن کشته بدن تا این شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود، 40 سال بعد حاضرن کشته بدن و میدن ملتی که شاه ندارد، حساب کتاب ندارد، رضا شاه، روحت شاد و غیره. این چیه که یکی از علل سرنگونی رژیم شاه این را این جشنهای 2500 ساله میدونن و لعن و نفرت بود که به هر گونه سلسله پادشاهی در ایران در دهه 40 و 50 میشده. چی شده که الان همه دوباره کورش پرست شدن، باستانگرا شدن؟ و ما اگر همین کلاب هاوس هم نگاه کنیم یا میدین های ایرانی رو محققانه از لحاظ جامعه شناسی بررسی کنیم، ما هنوز در برزخ بین سنت و مدرنیته ایرانی هستیم. یعنی عده زیادی آتئیست، نقد دین و عده زیادی به زرتشتیگری و ادیان دیگه تبلیغ میکنن و ما باید بشینیم یک نقد جدی به خلقیات، به روحیات، به افکار خودمون و مخصوصا حافظه تاریخی خودمون رو بررسی کنیم. به قول هگل زمانها فرزندان شایسته خیش را میزایند و آخوندزاده این گونه بود. سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما. بله کاملا درسته. حتی آخوندزاده خب بحث کریتیکا رو مطرح میکنه، یعنی آن گونه که نگاه نقادانه داشتن به بسیاری از امور و سعی میکنه این رو از مؤلفه های غرب استفاده بکنه. یعنی جنبشی که در غرب را افتاد، یک نوع مقالات نقادانه پیرامون همه چیز نوشته میشه و ما ایرانیان نسبت به این نوع نوشتار آگاهی نداریم. ببینیم، ما امروز هم اشاره کردید به دنبال کوروش و اینها میگردیم. اساسا تفکر ناسیونالیسم برای این ایجاد می شود که یک مردمی که در موضع ضعف قرار دارند به گذشته پر افتخار خودشون رجوع بکنند. یعنی اگر ما ملت بسیار بسیار بزرگی بودیم در حال حاضر، نیاز نبود به دنبال شخصیت های 2000 سال پیش بگردیم. اساسا ناسیونالیسم یک روی سکه مردمی است که در وضعیت موجود در حالت شکست هستند. همین رو در اعتقادات دینی هم وجود داره. یعنی بنیادگرایی هم حاصل نوعی واکنش هست نسبت به ضعف. یعنی وقتی دینداران دیدن در برابر مفاهیم مدرن عقب ماندن، جوامع اسلامی در برابر جهان غرب عقب مانده، احساس کردن برگردیم به دوران صدر اسلام که در آن زمان مؤلفه های اصیل اسلامی وجود داشته و همان مؤلفه ها بوده که سبب شده اسلام جهانگیر بشه، ممالک مختلف رو فتح بکنه، امپراتوری های بزرگی رو از بین ببره. بنیادگرایی حاصل ضعف اعتقادی است که افراد رو مجاب میکنه برگردن به آن دوران باشکوهی که از نظر خودشان در درون اون مؤلفه های دینی وجود داره. پس بنیادگرایی نزد معتقدان دینی به وجود میاد. ناسیونالیسم هم برای کسانی است که سعی میکنن وضعیت اسفناک فعلی رو با گذشته پر افتخار خودشون التیام بدن. پس این مطلب کاملا درست. جناب گوران در خدمت شما هستیم.
6: درود میفرستم به حضرت عالی و حاضرین در روم. در رابطه با واقعا گرفتاری مردم در دام دین، من جمعیت رو به 3 دسته تقسیم میکنم. 1 دسته خب به واسطه مطالعه آگاهی رفته رفته پی میبرن که باید فاصله بگیرن از دین. خب اینا در واقع میشه گفت رستگار میشن. دسته دومی وجود دارن برعکس اینها که رسوبات دینی به حدی در اینها غلیظه و از طرفی فقدان دانش مطالعه که اینها رهایی پیدا نخواهند کرد هیچگاه. اینها هم باز تعدادی هن مشخص، اما بین این دوتا یه مشکل روانشناسی وجود داره که باید اونو حلش کرد که از نظر روانشناسی گرفتار این باورهای دینی هن و نمیتونن از دست اینها نجات پیدا بکنن. لذا مثل یک روانکاوی که میشینه و بیمارش رو از یه بیماری نجات میده، باید واقعا کار روانشناسی کرد روی مردم تا این باورهای غلط، این پدیده های خرافی که به مانند ترس در درونشون ریشه دوونده رفته رفته از اینها خلاص بشن و به اون گروه اول بپیوندن. نمیدونم حالا برداشت من درست هست یا نه، اما از فرصتی که بهم دادید تشکر میکنم.
0: ممنونم از شما. جناب نور محمدی در خدمت شما هست.
7: سلام. بنده فقط یه پیشنهاد داشتم که یکی از دلایلی که بسیاری از افراد نمیتونن باورهای خرافی رو زمین بذارن بحث اخلاقیات هستش، با توجه به اینکه اخلاقیات مصادره شده توسط دکانداران دین، مردم از در این زمینه خیلی ترس دارن. من فکر میکنم که اگر ضمن این بررسی های تاریخی و درون و برون دینی اگر که یه بحث افتراقی، مطالبی که افتراق بده اخلاق رو با اخلاق دینی و مشخص بکنه که تفاوت این دوتا چیه، این رو بتونیم ما به مردم بشناسونیم که اخلاق چی هست و اون اخلاقی که دین در نظر داره اون چیه، واقعیت اون چیه و تفاوتش با اخلاقی که مردم انتظار دارن چی هستش، فکر میکنم خیلی مفید باشه. در خدمت هستم.
0: بله حتما. من هرچند در گذشتم بارها اشاره کردم بحث اخلاق الهیاتی با اخلاق گفتمانی رو، ولی حتما سلسله جلساتی رو هم به این مسئله اختصاص خواهیم داد. جناب نور محمدی عزیز، جناب پیام در خدمت شما هست.
8: خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. فقط یک موردی که به نظر من اومد در صحبت‌های که جناب رامون کردن و خود جناب علی، احساس میکنم که یکی از مشکلات ما همیشه میتونه افراط و تفرید هم باشه. یعنی موقعی که ما میخوایم در مورد در واقع نشنالیزم صحبت بکنیم یا در مورد اینترنشنالیزم صحبت بکنیم یا گلوبالیزم صحبت بکنیم، تمام اینها متاسفانه یک سر نخ رو رها میکنیم و سر دیگش رو میگیریم. اگر توجه بکنیم به اینکه ساختار جامعه همانطور که از خانواده شروع میشه و یک خانواده کوچکترین میتونه بعد از فرد، البته که خود باید خودسازی کرده باشه، خانواده کوچکترین قسم در واقع جامعه هست، میتونه پایه باشه و بعد ما کامیونیتی رو داریم و اون چیزهایی که محلی هست و بعد شهرها، حالا در نقاطی از جهان استانها یا ایالتها و بعد کشور و بعد جهان. ما نمیتونیم با در واقع قربانی کردن یکی از آنها به دیگری برسیم. یعنی اگر قرار باشه ما به یک عقیدهی که پابند بشیم که میبایست به یک صلحی در حالت عمومی و جهانی برسیم، نمیتونیم آنچه که در واقع ملی گرایی هست رو فراموش بکنیم. اگر یک فردی در خانواده خودش، پدری در خانواده خودش مسئولیتی داره، پدر و مادر، قبل از اینکه احتیاجات فرزندان خودشون رو برطرف بکنن نمیتونن بیان و احتیاجات فرزندان در واقع خانواده های دیگر رو برطرف کنن و این رواست که آنها اول به خود خانواده بپردازن و البته زمانی که انقدر در سطح شعور بالا باشن که به دیگران هم کمک بکنن اون وقت جای خرسندی البته و این پیشرفت جامعه. در ایران هم اگر نگاه بکنیم ما تا وقتی که فقر رو از خوزستان و گرفتاری ها رو از بلوچستان برطرف نکنیم، بیمارستان نداشته باشیم، مدرسه نداشته باشیم، میبینیم چقدر زننده و احمقانه هست که میبینیم کمک هایی مثلا به غزه یا لبنان میشه و اینها باعث میشه که افراد واقعا ناراحت بشن. چرا؟ به خاطر اینکه از اون حدودی که باید رعایت بشه یک در واقع فرمان روایی پا فرا گذاشته و در واقع اشتباه صورت گرفته. من اعتقاد دارم که هر چیز در جای خودش پسندیده هست، حتی قضیه نشنالیزم یا ملیگرایی. ما ایران خودمون رو میتونیم با پوست و خون و جانمون دوست داشته باشیم، برای همدیگه جان بدیم، برای کشورمون نهایت جانفشانی رو بکنیم، خدمت بکنیم و در مورد مدرنیته و پیشرفت اون بکوشیم. وقتی که در این به این مرحله رسیدیم، آن وقت میتونیم فکر بکنیم که حال ما در یک جهانی زندگی میکنیم که کشورها به هم مرتبطن و میبایست در واقع به فکر جنگ که نباشیم هیچ، بلکه بیایم در واقع مسائلی رو و مطالبی و کارهای رو انجام بدیم تا کشورهای دیگر هم منتفع بشن و البته و البته که هیچ وقت به فکر جنگ هم نباشیم. اینها میتونه مثل یک ساختمانی که از فونداسیون اون شروع میشه و دیوارها و سقف و اینها و طبقات رو هم ساخته میشه، اون وقت در یک جامعه جهانی زندگی بکنیم. ولی هر وقتی که ما بخوایم این ملیگرایی رو نوعی در واقع چیز مرض در واقع نژادی یا محلی یا کشور دوستی بدونیم، اون وقت من فکر نمی کنم هیچ وقت به یک صلح جهانی هم دست پیدا بکنیم. البته دوست دارم که فرمایشات شما رو بشنوم که حتما در لابلای عرایز بنده مطالب فراموش شده و اشتباه بوده. مرسی.
0: ممنونم از شما جناب پیام عزیز. بله، مسئله حکومت، این که چرا آن چیزی رو که باید برای مردم خودش و در خدمت منافع ملی هزینه بکنه در طبق اخلاص گذاشته برای ممالک دیگر، و اساسا حکومت برای این است که عملگی مردم رو انجام بده، کارگزار مردم باشه، برخلاف آن نگاه سنتی است که حکومت برگزیده شده بود تا مردم به او خدمت بکنند و برای او کشته بشوند، بجنگند، به او مالیات بدن تا جیب حکمرانان پر بشه. اتفاقا آخونزاده به مسئله استبداد حکومت هم توجه کرده به عنوان روشنفکر و یک نکته دقیقی رو او ذکر میکنه که اتفاقا در اندیشه فلسفه مدرن هم هست، یعنی حکومتی که باید برای مردم باشه. اساسا مردم حکومت رو میخوان که بتونه برای اونها مفید باشه. اگر حکومتی مفید نیست و مضر هست، دیگر نگه داشتن او به چه دلیله؟ حالا ببینیم آخوندزاده چه میگه. این از کتاب مکتوبات اوست. ایشون در مورد پادشاهان قاجار داره سخن میگه. میگه جهت این است که آنان بر حسب اتفاق از والدین متشخص، یعنی پادشاهان و امیران، به وجود آمدند و هرگز خیال نمیتوان کرد که آنان چرا باید به این فضیلت سزاوار باشند. آنان به جان و مال ما حمایت میکنند؟ نه، آنان حدود و ثغور مملکت ما را که یک سرش مدائن و سر دیگرش زابلستان است از دشمن صیانت مینمایند؟ نه، آنان اسرای ما را از دست ترکمنان مستخلص می‌سازند؟ نه، آنان به اطفال ذکور و اناث ما مربی هستند؟ نه، آنان برای ما شفاخانه ها بنا کرده اند؟ نه، آنان به جهت ما مدرسه ها گشاده اند؟ نه، آنان به تجارت و کسب ما رونق می‌دهند؟ نه، به واسطه آنان ما در ممالک خارجه احترام می‌یابیم؟ نه، به حمایت آنان در داخل مملکت از شر اشرار ایمن می شویم؟ نه. به سبب آنان ما از فقر نجات یافته ایم؟ نه. پس وجود آنان به چه چیز لازم است؟ دقیقا وضعیت امروز ما هم همینه. یک حکومتی داریم، به واسطه این حکومت بی‌آبرو که شده ایم، از شر اشرار که ایمن نه تنها نیستیم که خود حکومت متولی اشرار شده، کسب و کار ما که از بین رفته، محیط زیست ما که نابود شده، سرمایه های انسانی ما که از کشور رفتن. خب وجود این حکومت به چه دلیل برای ما نیاز هست؟ ما اگر حکومتی نداشتیم، به جد و جهد خودمان می توانستیم به راحتی زندگی بکنیم، منافع خودمون رو خیلی بهتر تأمین می کردیم. پس می بینیم آخونزاده به این مسئله، یعنی کارکرد حکومت برای تشخیص ضرورت وجود او، اهتمام و توجه ده. یه وقتی حکومت این کارها رو نمی کنه، به چه دلیل ما اونها رو بپذیریم؟ چون پدر و مادری داشتن که پادشاه بودن و حالا فرزندی به دنیا آوردن؟ نه، یک حکومت باید کارکردهای خودش رو داشته باشه. وقتی اون کارکردها رو نمیتونه انجام بده، باید او رو برداشت. این مفهومه وجودی حکومت در اندیشه های مدرن. خواستم این نکته رو هم در پیرو فرمایشات جناب پیام عرض بکنم. جناب امیر در خدمت شما.
9: درود بر شما استاد. خیلی علاقمند بودم که آخوندزاده رو شما به مثابه یک جریانی که بنیان گذاشت دنبال می کردید و در نهایت پرسش خودم رو مطرح می کنم از شما. ببینید، وقتی شما آقای آخوندزاده یا آقای کسروی یا علی دشتی رو به مثابه علی دشتی نگاه میکنی و اون چه که نوشته، ابتر میمونه هم روایت تاریخ، هم تأثیر، هم اون جریانی رو که به وجود آورد. بنابراین یه کسی مثل فتحعلی آخوندزاده، یه کسی مثل احمد کسروی، اینها بانیان مکتبی شدن که اون مکتب رد پاش کم و بیش تا الان جاریه در جامعه. یعنی یک دیالوگی رو باب کردن که اون دیالوگ، هرچند دیالوگ شکست خورده شد به واسطه جبر جامعه ها، من اعتقاد دارم که در طول تاریخ این دیالوگ دیگه از این مرحله بیرون میاد، دیگه دیالوگ شکست خورده باقی نخواهد ماند. اما چیزی که واقعیت، دیالوگ شکست خورد، هم دیالوگ او هم دیالوگ احمد کسروی. فتحعلی آخوندزاده اصلی ترین نگاه و جریانی رو که بنیان گذاشت ناسیونالیسم ایرانی بود که حتی نمیدونم، من حدودا فکر کنم یه 40 دقیقه یا نیم ساعتی از اتاق رو از دست دادم، در صدد ایجاد الفبای ایرانی بود به جای الفبای عربی که امروز ما استفاده میکنیم و احمد کسروی هم بسیار پیرو این نظریه بود. این که اون جریان حمایت شد توسط میرزا آقا خان کرمانی، میرزا ملکم خان، فکر میکنم که بهش اشاره شد. اما اونجایی که اینها خیلی باهاش مواجهه داشتن، در نگاه ایدئولوژی که حاکم بر وضعیت تاریخ معاصر ما بود، اصل بر تسلیمه و شما به رهایی نمیرسید مگر از دریچه تسلیم و عشق. یعنی الذین یؤمنون بالغیب باید باشید تا نجات پیدا کنید. اگر یؤمنون بالغیب نباشید، اصلا مفری برای شما ایجاد نمیشه. این اون نقطه افتراق این اندیشه بود. دو دسته شدند کسانی که مکاتب دینی رو دنبال کردند. یه دسته مثل علی دشتی و حالا همین آقایانی که ازشون نام برد، به محض اینکه متوجه باگهای این دیالوگ شدن، عدول کردند و مکتب جدیدی رو بنیان گذاشتن. دسته دیگری که حالا نام بردن ازشون ممکنه که هزینه باشه برای ما، اجازه بدید چیز نکنیم، ولی میتونیم حداقل کاشانی رو اسم ببریم که تا یک جایی اومد همراهی کرد و از یک جایی اومد معامله کرد. اون دسته دانا بودن به این باگها ولی نخواستن که زیر سوال ببرن اون چیزهایی رو که به اسم باگ هست. بنابراین این دوتا روایت دو روایت جاری بر جامعه شد که تا به امروز هم موند و بعد از اون هم دیگه ایرج میرزا ادامه داد و حتی احمد کسروی کتابهای حافظ رو آتش میزد، خودتون که بهتر از من میدونید، به واسطه این که میگفت که شما رو توی یک حوضی اندیشه دور خودت میگردونه، جریان ایجاد نمیکنه که بیرون بزنید ازش. و بعد از اونم رفعت و لاهوتی و یزدی و که این جریان تا حداقل پهلوی دوم ادامه پیدا میکرد. منتها اشکالی که به این دوستان بود و از نظرگاه من کوچکترین شاگرد ادبیات همچنان جاریه، به شدت این ادبیات چپ، اگر اسمش رو ادبیات چپ بگذاریم، وابستگی شدیدی به منافع شوروی داشت و هر کدوم از اینها نگاه میکنیم سرشون تو اون توبره و تو اون آخر هست، هر یک از این نامها. و منافع ایران عملا وقتی مواجه میشد با منافع شوروی، این منافع شوروی بود که ارجحیت داشت. میخوام بپرسم که این جذابیت چه چیزی بود که حالا گفتن شاه به واسطه این که اون جشن 2500 ساله رو راه انداخت باش مخالفت کردن. خود چرا همین الان حاکمیت بیاد 50 تا شاه رو از مملکت های مختلف دعوت کنه، میگه کنفرانس نمیگذارن، کی پاسخ میده؟ اصلا کی میاد؟ حالا اصلا ما این کارم نمیکرد، شاه هر کاری میکرد اونها مخالفت میکردن. منظورم ادامه این جریان ها، اگر زیردریایی میخرید مخالفت میکردن، اگر تجهیزات نمیدونم نظامی میخرید مخالفت میکردن، اگر مدرسه و بیمارستان میساخت، رو همین مدرسه ساختن فکر کنم یک بخشی رو شما یک گریزی بهش زدید، چقدر با همین مدرسه ساختن مخالفت کردن. من دیگه اطاله کلام نمی کنم و خیلی دلم میخواد بدونم شما هم آیا اینطور میدونید که اینها خیلی نگاه به اصطلاح شرقشون قوی بوده یا اینکه من دارم اشتباه میکنم. ممنونم از شما و شنونده شما هستم.
0: ببینید طبیعتا در طیف روشنفکران اتفاق نظر چندانی وجود نداشت، یعنی شما نمونه هایی مثل آخونزاده و میرزاخان کرمانی رو خیلی کم میبینید و خب طبیعی است. من همیشه عرض کردم روشنفکران به خاطر اینکه برخلاف جریان رودخانه شنا میکنن، همیشه دو گروه در برابر اونها قرار میگیرن، یکی روحانیون و دیگری دربار یا حکومت. چون آن چیزی که روشنفکر اشاره میکنه به منافع هر دوی اونها ضرر میزنه، خب عده‌ای مجبور میشن قرائت‌های دیگری به دست بدن، عده‌ای سعی میکنن از دریچه و زاویه خودشون به داستان نگاه بکنن و همیشه این مشکل وجود داشته. یعنی ما نمیتونیم بگیم که پشت اینها یک مقصود خاصی هست یا دیدگاه‌های خاصی هست. بله هر زمان که روشنفکران هم بودن، روحانیونی هم آمدن و دیدگاه‌های خاص خودشون رو ایجاد کردن. حتی حکومتی که خواسته یک جریان مدرنی رو ایجاد بکنه، چون به پایگاه‌های سنتی روحانیت ضربه می‌زده، اونها همیشه سعی کردن در برابر اون بایستن و با حربه‌هایی که داشتن مثل تکفیر و انواع و اقسام کارها، حتی ترور، جلوی هر نوع روشنگری، روشنفکری یا نوع کارهایی که بعضی از نخست وزیران در صدد اون بودن رو هم بگیرن. این مشکل خیلی عمده است و طبیعتاً به مسائل جامعه ایران برمیگرده. حالا امیدوارم روزی فرصت بشه که ببینیم موانع روشنفکری ما تا چه اندازه قدرتمند بوده و تا چه اندازه توانسته تأثیرات گسترده‌ای بر این زمینه بگذاره. بله این بحث مفصلی می‌طلبه که امیدواریم در آینده این فرصت فراهم بشه. جناب آرش عزیز در خدمت شما هست.
10: سلام دوستان. واقعیت من وقتی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلی در حال حاضر تو مملکت ما دینه. من وقتی عمیقا فکر میکنم میبینم دین و باورمندی مردم باعث شده که نتونیم پیشرفت کنیم، نتونیم رو به جلو بریم و نجات پیدا کنیم. در نتیجه من که خودم از قید و بند دین و اینا اومدم بیرون، ولی وقتی میبینم که متاسفانه مردم ما دوست دارن دنبال رو باشن و به خاطر همین، حالا البته شاید من اینجوری فکر میکنم، شاید اشتباه فکر کنم، ولی به خاطر همین گول میخورن. مثال بزنم، اشخاصی هستن که من بهشون میگم بی‌شرفن. چرا؟ چون با اینکه میدونن دینشون بر حق نیست، ولی دارن تمام تلاششون رو میکنن که افرادی که دین زده و دین گریز شدن و تازه دارن از قید و بند دین رها میشن و اصلا طعم زندگی رو میخوان بچشن، و میان یک اسلام رحمانی رو بهشون میخوان معرفی کنن که بعدم من فکر میکنم میخوان نتیجه بگیرن که خب این الان اسلامی که الان هست این خوب نیست، بیاین ما تلاش کنیم اون اسلام واقعی و حقیقی و رحمانی را ارائه بدیم. نمونش یه بند خدایی هست که منکر میشه که حضرت علی علیه السلام 700 تا 900 نفر تو جریان یهود بنی قریظه گردن زده. اصلا میگه دروغه، همچین چیزی از شخصیت حضرت علی بر نمیاد. میدونی؟ من از آقای سلیمانی میخوام بپرسم با اینجور اشخاص چجوری باید رفتار کنیم؟ با اون کسایی که دوست ندارن یا وقتشو ندارن یا توانشو ندارن برن تحقیق کنن، بررسی کنن و متوجه بشن که بابا این بادر دروغ میگه، داره کلا سرشون میذاره.
0: جناب آرش عزیزم، جناب آرش عزیز، ممنونم از نکات شما. بله، بحث در واقع نقد نواندیشی دینی یا تفکراتی که به آن سمت و سو هست و ما در آینده خواهیم داشت. جناب حامد بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
11: خوشحالم در خدمتتونم. استاد من یه سوال دارم، خیلی کوتاه پرسم. اینی که من وظیفه‌ام چیه؟ یه آدم معمولی هم تو سطح جامعه. شما داری اینجا یه روشنگریای می‌کنید. همه کلاب هاست ندارن، همه اهل فضای مجازی نیستن به این صورت که بیام پیگیر مثلا این مسائل بشن، نه که نباشن زیادن. وظیفه منه دارم دیگه دوست. من عامو میگم.
0: بله، وظیفه همه ما این است که نخست آن چیزی رو که یاد میگیریم عمل کنیم، دوم این که به اطرافیان خودمون منتقل بکنیم. حالا گستره اون رو خودتون تشخیص میدید، از خانواده گرفته، در محل کار گرفته، در جاهای دیگه، و این گونه تزریق علم و آگاهی و دانش در درون جامعه میتونه ذهن ما رو باز بکنه، میتونه ما رو شخصیتی حداقل بسازه که به آن چیزی که باور داریم هم عمل میکنیم. به مرور زمان شما مشاهده خواهی کرد که طیف گسترده ای از مردم ایران آگاه میشن. من معتقدم و همیشه هم به این مسئله اشاره کردم، برای تحول اجتماعی نیاز نیست 80 میلیون انسان ایرانی فیلسوف بشن، اندیشمند بشن، به هیچ عنوان. اگر ما 3-4 میلیون اندیشمند واقعی داشته باشیم، شما مطمئن باشید تحول بزرگی در درون این جامعه اتفاق خواهد افتاد. پس شما به آن نیمه لیوان نگاه نکنید که خب تا ما همه مردم رو آگاه بکنیم که دیگه عمرمان، عمر چند نسلمان هم کفاف نمیده. نه، تحولات در درون جامعه رو نخبگان ایجاد میکنن، مردم پیروان اون اندیشه ها خواهند. و روی نگاه من همیشه به این نخبگانه، کسانی که جامعه رو اداره میکنن. شما فکر میکنید در اروپا، در امریکا همه مردم فیلسوفن؟ همه مردم جدا شده از خرافاتن؟ همه مردم متخصص در امورن؟ نه، کارهای زندگی خودشون رو انجام میدن. اما یک بخش مهمی از مردم که تصمیم گیرندگان هستن، اتاقهای فکر هستن، اندیشمندان هستن، اونها کسانی هستن که منافع خودشون رو میدونن، منافع ملت خودشون رو میدونن، منافع کشور خودشون رو میدونن. فریب دادن اونها کار دشواری است. این اون بخشی است که من به دنبال اون هستم. بنابراین برای من اصلا مهم نیست که شما فکر کنید 80 میلیون نفر ما چقدر زحمت باید بکشیم. نه، اگر 2-3 میلیون ما ایرانی داشته باشیم که نخبه باشن، شما مطمئن باشید جامعه یک تکان بزرگی خواهد خورد. من روی دیدم به آن قسمت نیست، من کاری با اون 77 میلیون ندارم، اونها به زندگی خودشون میتونن بپردازن. شما در همین اپوزیسیون اگر 5 شخصیت ممتاز پیدا کنید، دارای اصالت، بدانند چه میخواهند، برای عملگرایی قدرت داشته باشند، اراده داشته باشند. شما ببینید چه تحولی رو خواهد در همین اپوزیسیون. 5 نفر فقط. یعنی اراده‌ای رو که شما مثلا فکر کنید 2-3 نفر من

0: می که روزگاری بسته بودند ظرف 50 سال توانستند به یک قدرت بزرگ تبدیل بشن. بعد از جنگ جهانی دوم چون اون زیرساخت‌های فکری وجود داشت، آن زحمت کشیدن‌ها، آن قربانی شدن برای منافع ملی وجود داشت، دوباره این ملت از زیر خاکستر بلند شد. به آلمان نگاه بکنید. اینا بی سبب نیست. نه اینکه شما فکر کنید تمام مردم آلمان اندیشمند هستن، فیلسوف هستن، تفکر نقادانه رو بلدن. نه. به یک نیروی معدود و محدود اما بسیار بسیار خاص نیازه. اپوزیسیونی که باری به هر جهته، به دنبال منافع خودشه، مردمی که در خیابان کاری ندارن، یکی داره کشته میشه، یکی کتک میخوره، میگن به من چه؟ شما فکر نکن از دل این مردم شما میتوانی وارستگی بیرون بیاری، آزادگی بیرون بیاری. آن مردمی به جایی میرسن که اگر ببینن حیوانی در رودخانه در حال غرق شدنه، جان خودش رو هم میگذاره که اون حیوان رو بیرون بیاره. نه اینکه ببینن دختر مردم در خیابان کتک میزنن، طرف دوربینش رو بلند کرده یک فیلمی میگیره یا نهایت بی شرف میکنه. از آن طرف هم هست عالمی که زبانش بسته است، در برابر مقدسات بیستم، خب میان منو ترور میکنن، منو میکشن، منافع من رو میگیرن، کتابهای من تعطیل میشه، تلویزیون ها دیگه به من تریبون نمیدن. ما وقتی منفعت شخصی خودمون رو نگاه کردیم نسبت به جامعه، نسبت به منافع ملی خودمون، هیچ گونه نگاهی نداشتیم به این ادبار و نکبت و بدبختی افتاد. برای برکشیدن این ملت نیاز نیست 80 میلیون انسان رو آگاه بکنیم، 2-3 میلیون کافیست. امیدوارم این کار انجام بشه. بنابراین کار ما این است که آگاهی رو به درون جامعه تسری بدیم، به مردم بگوییم فریفته نشوند. چگونه فریفته نشوند؟ چه منافعی رو در اولویت قرار بدن؟ اگر من منافع ملی رو در نظر بگیرم، فرزند من، نوه من، نتیجه من، نوادگان من از اون بهره میبرن، چون ملت یعنی همین. اما اگر منافع شخصی خودم رو در نظر بگیرم، چه بسا فرزند من هم نتون، نوه من هم نتون، چون جامعه که دیگه ترد شده دیگه، فقط به جیب خودم نگاه کردم. اگر ساختار درست بشه، فرزند من هم با رفاه و آسایش خواهد، نوه من هم هم. اما اگر ساختار درست نشه و فقط به خودم نگاه بکنم با مرگ خودم، چه بسا انواع مشکلات برای مردم باشه. شما در ایران نگاه بکنید، معلمان اعتراض میکنن، کارمندان دیگر کنار نشستن، گویی اصلا به اونها مربوط نیست. فردا یقه اونها رو میگیرن، معلمان کنار مینشینن، میگن به ما مربوط نیست. همین تیکه تیکه و جزیره ای شدن هست که کار ما رو مشکل کرده. یعنی ما یاد نگرفتیم که منافع همه ما در درون ملت در هم تنیده است. این گونه نیست اگر تو سر معلم زدن، من مثلا کاسب بازار بگم به من چه، آن کارمند شرکت نفت بگه خب بابا به من که وامم میرسه و زندگیم هم که میرسه خوبه، چه نیازی دارم برم در خیابان مثلا از معلم حمایت بکنم. پزشکان بگن آقا به ما چه مربوط، آن دیگری بگه به ما چه، که به ما که خیلی کاری نداشته. کم کم به سراغ اونها هم خواهند آمد، چون ما مفهوم منافع ملی رو درک نکردیم، ملت رو اصلا نشناختیم، ما فقط فرد رو شناختیم و اون فرد هم خودمونیم. خانم منیری عزیز در خدمت شما.
1: من یه سوال دارم که مدت هست ذهنم به خودش مشغول کرده، و اون این که ببین زمان مشروطه ما انقدر باسواد نداشتیم. یعنی من حالا به غیر از چیزایی که اطلاعاتی که مثلا در کتابای تاریخ هست، در خانواده خودمون مثلا اجداد پدریم مثلا یکیشون با سواد بوده و اون مثلا معلم سرخونه بوده، بعد مثلا کتاب نوشته بوده، جزوه نوشته بوده و این کتاب و جزوه ها توی خانواده ما نسل به نسل مثلا گشته بود که مثلا به ما هم رسید. میخوام بگم که با اینکه سواد، یعنی مردم با سواد نبودن، ولی آدم های مثلا همین آخوندزاده، آقا میرزا کرمانی،
0: میزاخان
1: رضا خان یکرمانی

0: و طالبوف نم اینا به وجود میان. یعنی کسانی که فکر میکنن، میتونن فکر کنن، میتونن اندیشه کنن. بعد چی میشه که وقتی مثلا رضا شاه میاد یه عده دانشجو میفرسته غرب، اینا برمیگردن با این حال که خیلیشون هم دکترا هم میگیرن میان، ولی اندیشه تولید نمیشه. و بعد از اون میرسیم به مثلا چه میدونم از اسم الله همه یادم میره تا مثلا به شریعتی میرسیم. و الان که مثلا میلیون ها آدم انسان باسواد داریم ولی اندیشمند نداریم. این چه فاکتورهایی هست، چه چیزایی باعث میشه که اندیشمند ایجاد بشه با این حال که مثلا بی سوادی قوقا میکنه، ولی الان که این همه ما با سواد داریم اندیشمند نداریم؟ مرسی.
1: بله، خب مشکل عمده‌ای که هست مسئله ایست که ما ایرانیان فکر میکنیم که اندیشه واجب کفایی است. یکی انجام داد دیگه ما بقیه راحتیم دیگه، نیاز نیست فکر کنیم، اندیشه بکنیم، تفکر بکنیم. خب یکی انجام داد دیگه، ما باید این رو تبدیل کنیم به واجب عینی. حالا از تعبیر دینیش استفاده میکنم، یعنی سعی بکنیم همه ما جدا از اینکه حالا فیلسوف داریم، اندیشمند داریم، خودمون هم در حد اقل کار تفکر نقادانه داشته باشیم. این جزء فرهنگ ما نشده. برای همین اگر یک نفر روشنگر بود تمامه. الان همین مشکل رو ما در طیف خودمون هم داریم. من بارها عرض کردم مثلا فرض کنید ایمان سلیمانی دیگه وجود نداره، شما به عنوان منتقدین اسلام صرفا نباید بنشینید پای صحبت‌های سلیمانی و بگید خب دلمون خنک شد، یه حرفی یکی آمد به یک آخوند یه حرفی زد. این فکر واجب کفایی بودن متاسفانه در فرهنگ ما هست، دیگران خیالشون جمعه و ما باید این فرهنگ رو برداریم. و این کاریست که خب هم نیاز به فرهنگ سازی داره، هم نیاز به مدارس خیلی خاصی داره، هم نیاز به علاقه داره، ارزش گذاری داره. یعنی ما وقتی قدر روشن فکران و کسانی که تولید فکر میکنن رو در جامعه بدونیم، دیگران راغب میشن به این کار. طرف میگه خب طرف فیلسوفه، خب زندگیشو برو نگاه بکن، در چه گدایی به سر میبره، در چه بدبختی. من ترجیح میدم برم فوتبالیست بشم، یک پس قرارداد میبندم چندین میلیارد میگیرم دیگه. وقتی جامعه ای به متفکر ارزش نداره، معلم در اون جامعه در جایگاهی نیست که شخصیت خودش رو بتونه حفظ کنه، از سر کلاس میاد مجبوره یه پراید خودش رو بگیره بره آژانس بنشینه کار بکنه، بره مسافرکشی بکنه، بره چهار جا کار بکنه، خب دیگران میگن خب این چه معلمی ساخه، این چه شغلی است. اگر علم میتوانست فایده داشته باشه خب برای ناقا داشت. همه اینها با هم دخیله. یعنی ارزش تفکر، استمرار تفکر، نهادینه کردن اون، تزریق اون به جامعه، ارزش گذاری مثبت، قدردانی از اینها، همه اینها مؤثر و مفیده. منتها ما در جامعه بودیم که یا استبدادی بود یا دینی. حکومت‌های استبدادی و دینی هم همیشه مانع هست روشنفکرانن. اگر یک چند نفری هم از تور ترور رو کشتن و سرکوب در رفتن توانستن حرفی بزنن، اما تبدیل به نهادسازی نشد، تبدیل به ارزش گذاری نشد. همه اینها تأثیر گذاره در اون جامعه. بفرمایید اگه
0: من فکر میکنم که منظورم خوب نرسوندم. ببینید همین مسئله که میگین، مثلا مسئله اقتصادی که یه معلم باید بعدش بره مسافر کشی کنه، خب این مشقات زمان مشروطه یا قبل از مشروطه هم بود. من سوال مشخصم اینه که چی میشه که اون زمان اندیشه تولید میشه با این حال که بیسوادی میگم بالای چه میدونم 80-90% بی سواد بودن، ولی الان که با این حال که اینقدر سواد وسیعه ولی اندیشه تولید نمیشه. یا من میگم حتی از سالهای 40 و 50 دیگه اندیشه تولید نمیشه، شاید هم قبلش. سوال مشخص من اینه که چرا در جامعه ما فقط در یک محدوده مشخصی اندیشه تولید شد و بعدش دیگه هیچ قبرسون؟
1: بله من پاسخ دادم خدمت شما. ببینید مسئله بر سر اینه که شما اشاره میکنید چرا در آن زمان یه اندیشه تولید شد. خب من عرض کردم مثلا میرزا فتحعلی آخوندزاده یک نفره، میرزا آقاخان کرمانی یک نفره و با آنها رفتن آنها داستان تمام شد. دقیقا دوران کنونی هم همینه. یعنی شما وقتی تفکر، اندیشه نهادینه نمیشه، ارزش گذاری نمیشه، پاسداشت نمیشه، خب طبیعیه با رفتن یک نفر داستان تمامه. ضمن اینکه شما امروز هم هستند کسانی که اندیشه های خب خوبی دارن، ولی خطرات دوران قاجار وجود نداره. ببخشید، یعنی مثل دوران قاجار نیست که کمی آرامش برقرار باشه. میرزا فتحعلی آخوندزاده در قفقاز زندگی میکرد، برای آرامشی داشت. امروز یک روشنفکر رو در قلب امریکا هم ترور میکنن، در فرانسه ترور میکنن، در جاهای دیگه ترور میکنن. خب این ایجاد رعب و وحشت هم مانع از این میشود که خیلی از افراد سخن بگن، با مردم در ارتباط باشن. ما داشتیم اول عزیزانی مثلا آرامش دوستار گرفته تا افراد دیگر، اینا حضور داشتن. اما خب ترس یک مسئله جدی است. محیطی که افراد منتقد تنفس میکنن یک محیط ساده ای نیست. خیلی وارد این فضا نمیشن. طرف ممکنه قلم خودش رو خیلی لطیف بکنه برای نوشتن، یا در برنامه‌های تلویزیونی حاضر نشه که نکنه سوالی از او بپرسن، او مجبور بشه یک پاسخی فی‌البداهه بده و اون وقت براش مشکل ایجاد بکنه. ترجیح میده بنویسه فقط. و خیلی امور دیگر هست. آزادی‌هایی که در دوران قاجار وجود داشت، نه دستگاه امنیتی بود، نه دستگاه ترور به این معنا وجود داشت. البته که سفرا در صدد این بودن افراد رو بازگردانن، از جمله خود میرزا آقاخان کرمانی رو که برگرداندن و کشته شد. اما هیچ وقت مثل این 40 سال اخیر حکومت ترور وجود نداشت در اون زمان. اندیشمندان در رعب و وحشت نبودن، ولی باز هم با این حال عده‌ای هستن دارن سخن میگن. منتها ما باید توجه بکنیم به سخنان اونها. به جای اینکه برویم مثلا بنشینیم یه اصلاح طلبی با یک نمیدونم خبرنگاری دارن مناظره میکنن بر سر هیچ و پوچ. 13,000 نفر آنجا بنشینیم ببینیم کدام اتاق ها مطالب محتوایی تولید میکنه. نه اینکه آزموده 25 ساله رو دوباره بیازماییم که نکنه از دل فلان آقا یک دموکراسی بیرون بیاید، یک نوید روز نوعی برای ما باشه. امروز هم داریم. اما باید مورد شناسایی قرار بگیرن، باید مورد توجه قرار بگیرن. دیدگاهی که مثلا آقای آرامش دوستدار یا دیگران داشتن، چند نفر نامشو میشناسن؟ هیچ کس نمیشناسن. امروز هم خیلی ناشناختن، چون ارزش نمیدیم ما به تفکر. ما دوست داریم اندیشمندانی داشته باشیم با موج همراه باشن. اگه کسی برخلاف رودخانه شنا بکنه، هم کارش سخته، هم دیگران در او یک نوع حیله‌گری می‌بینند. ناصر پندی دهد گویان در وی حیلتی است، ظالم ار ظلم می‌کند گویان در وی حکمتی است. داستان ماست. شما همین فضای کلاب‌هاوس رو در نظر بگیرید. یک قاتلی رو می‌آورن در اتاقی، 5000 نفر میان میشه. یک اتاقی محتوا داره، 50 نفر هم نمی‌میرن. چون جنس شناس نیستن. نمیدونن برای چی دارن زندگی میکنن. میخوان بخندن، میخوان فلانی به فلانی یه حرفی بزنه بخندن، اون یکی به یکی فوشی بده دلشون خنک شه. مدرسه نداریم ما. ما میدان جنگ گلادیاتورها رو داریم. یعنی عملا این گونه شده. کی حاضره بره مدرسه؟ هیچ کس. کی حاضره بره اتاقایی که دلغک بازیه؟ همه. میریم میخندیم، توهین میکنن به زنان، فحاشی میکنن، لذت بخشه. اما کی حوصله داره بره فکر کنه؟ آقا کی حوصله داره بره بشینه فلانی میخواد از این کتاب بدیم فلان بخونه اون بخونه؟ نه آقا، دو تا فوش بده ما حالشو ببریم، ما بقیه رو بذاریم کنار. ما مردمی هستیم که پای اون جوخه اعدام همه صف کشیده ایم، سنگسار میکنن همه جمع. موبایلامون هم روز به روز عوض میکنیم که دوربینش خیلی خوب باشه، بتونیم اون تنابی که دور گردنه با یه زومی بگیریم که سری پخش کنیم، بگیم آقا ببین ما گرفتیم این یکی که صحنه رو، ما گرفتیم، امت همیشه در صحنه ایم. اما کلاس درس تعطیل، کتابخانی تعطیل، اندیشه کنار. بابا ادبار ما حاصل همین هاست. فتحعلی آخوندزاده رو چند نفر میشناسن در این اتاق؟ چند نفر کتاباشو خوندن؟ هیچکی. میرزا آقاخان کرمانی رو کی میشناسه؟ هیچ کس. آرامش دوستا رو کی میشناسه؟ هیچ کس. اما شما برید ببینید چند نفر از این آدم های بی محتوایی که 40 سال بر روی منبر و دولت و جاهای دیگه صحبت کردن همه میشناسن. واقعا مضحکه. یعنی وضعیت ما، دردی که ما میکشیم، حاصل اقدامات خودمانه. هیچ کس به اندازه خودش نمیتونه به خودش ضربه بزنه. شما بزرگترین دشمن رو هم اگر داشته باشید، به اندازه‌ای که خودتون میتونید به خودتون ضربه بزنید، اون نمیتونه. و ما متاسفانه این کار رو کردیم. در پیشا مشروطم افرادی به شدت با دشواری مواجه بودن، اما حرف زدن. همان زمانها هم شبه نواندیشان بودن، مثل همین میرزا یوسف خان مستشار و دوله که من عرض کردم، یا میرزا ملکم خان ناظم و دوله. اونا هم یک نوع شبه روشن فکری دینی داشتن. امروز هم اگر ارزش گذاری و پاسداش وجود داشته باشه، تولید نیروی متفکر خواهیم داشت. من عرض کردم ارزش تفکر، نه ارزش تقلید. ما یاد گرفتیم مقلد باشیم، فرقی نمی کنه. بابامون چی گفت؟ انجام بدیم. معلممون چی گفت؟ انجام بدیم. آخوند سر کوچه چی گفت؟ انجام بدیم. هیچ وقت یاد نگرفتیم مسئولیت تفکرات خودمون رو بپذیریم. میترسیم. ملت ترسو یعنی ملتی که میخواد مسئولیت‌های خودش رو تقسیم کنه. بگیم امیری چرا اشتباه کردی؟ بگیم آقا من فکر نکرده بودم، این آقای فلانی به من گفت این کارو بکن، من کردم.
0: میبخشید نکته من هم همینجاست. خب همین چیزا زمان آخوندزاده و زن میرزا آقاخان کرمانی هم بود. یعنی
1: خانم منیره، ببینید من میخوام یک نکته عرض کنم. ما آثار آقای آخوندزاده رو چقدر خوندیم؟ الان خود شما چقدر خوندید آثار آقای آخوندزاده رو؟ آثار آقای کرمانی رو چقدر خوندید؟ کدوممون در طول این 20-30 سال این آثار رو به نوعی غبار روبی کردیم؟ اونقدر که ختم انعام کردیم، یک بار این جزوه های 40-50 صفحه‌ای اینا رو خوندیم؟ نه. من ندیدم در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، کسانی بیان راجع به اینو صحبت کنن. اما یه عده رو دیدم نشستن نمیدونم 40 جلسه برنامه هسته‌ای برجام میشود نمیشود، اون یکی از پله رفت بالا، اون یکی از اونجا اومد پایین، چهره ظریف خندان بود، چهره نمیدونم اون یکی عبوس بود، نتیجه میگیرن مفاد برجام چیست و این داست. آقا سر کار گذاشتن مردم یه حدی داره. تولید فکر نیست، تولید محتوا نیست، ارزش گذاری برای تفکر نیست. همه ادعا میکنن که ما هنری کیسینجریم در سیاست، چرچیلی در حوزه فلسفه. همه ما دست بالا رو داریم، هیوم و کانت و هگل و اینا چیکاره بودن اصلا؟ ولی تهش رو نگاه کنی زندگی همه به نکبت منده. اگر شما این همه بار دارید و این همه دانش دارید و معرفت دارید، پس دنبتون کو؟ تو بدترین اوضاع داریم زندگی میکنیم. هر روز هم در دیروز بود یا روز قبل بود، رادیو فردا یه خبری رو منتشر کرده بود، متخصصان پزشکی به دنبال مهاجرت از اون سرزمینه. خب چرا؟ این سرمایه انسانی مگه چیز کمی است؟ این همه سرمایه انسانی در حال مهاجرته. شما فکر کنید اروپا نفت داره، کشورهای دیگه با نفت اداره میشن؟ نه، سرمایه های انسانی که براشون زحمت کشیده شده رو با موقعیت مناسب جذب میکنن، از علم اونها، از دانش اونها، از نوآوری اونها استفاده میکنن. همین یه واکسن کرونا بود که در آلمان ساخته شد، فایزر بیونتک، اندیشمند ترک ساخته بود، یک دانشمند ترک که در آلمان بود در اون پروژه سهم داشت. خب اگه ترکیه کشور درست حسابی بود، این آقا بلند میشد بره تو آلمان، تو کشور خودش میموند. این همه اندیشمندان ما که روز به روز در حال مهاجرت هستن، سرمایه انسانی ما برای چیست؟ برای اینکه با یک حکومتی داریم که به علم و دانش ارزش قائل نیست. برای مردم ما مثلا مهم نیست. برای مردم ما مهم اینه که سردار آزمون کدوم تیم میره. اما این که یک فیلسوف به کدوم کشور مهاجرت میکنه اصلا مهم نیست. آقا بذار بره، کلاس تعطیل بشه ما هم لذت میبریم. 13 روز تعطیلات نوروز بشه 130 روز، همه لذت میبریم. چون ارزش علم برای ما وجود نداره، ارزش عالم برای ما وجود نداره. اونقدری که یک خواننده‌ای در تهران فوت کرده، من مال سال 80 خوردی عرض میکنم، حتما دوستان میدانن، یه خواننده جوانی فوت کرد، دو سه تا آلبوم داده بود به نام آقای پاشایی. اونقدر مردم میدیدم گریه زاری فلان این اون، همزمان با او یکی دو تا اندیشمند فوت کردن، اصلا نه مردم واسه میدونن کی مرده کی نمرده، کجا باید دفن کنن کجا نکنن. من نمیگم اونها رو کنار بذارید، ولی اولویت ها رو رعایت بکنید حداقل. بله اون هنرمند جای خودشان کارهای خوبی کرده، مردم رو خوشحال کرده اینا، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. اعضای ما باید روزی باشه که یک فیلسوف اندیشمند مملکت رو ترک میکنه میره، یک معلم. ما دنبال اینیم که نه فوتبالیستای ما مثلا نرن، خواننده های ما مثلا نرن این کشورهای بغل زندگی بکنن و اینا. طرف میره روی جایی که میخواد بخونه، حالا چیزی هم مصرف کرده یا نکرده نمیدیم، شروع میکنه فحاشی کردن. بلیط های کنسرت او $200 $300 $500 فروخته میشه. اما یک معلم، یک فیلسوف، یک اندیشمند رغبت نمیکنه صحبت کنه. دو ساعت سخنان آوازخوانی یک نفر رو مثلا طرف میشنوه، هیچ محتوایی نداره. 5000 نفر جذب میشن، $300 هم پول میدن، ببین چقدره. حالا شما برو به آقای دکتر فلانی بگو شما میای در کلاب ها صحبت کنی 500 600 نفر هم جمع شن. طرف میگه خب من نیاز دارم مطالعه کنم، مدارک ردیف کنم، دو ساعت وقتم رو بگیرم. بعد در آخر تو چتا به من فوشم میدن. اینجوری ما بدبخت شدیم عزیزان من. شما ببین جامعه اولویتش کدومه؟ نه اینکه در غرب طرفدار نداشته باشن، نه، در غرب هم خوانندگانی هستن مبتذل میخونن یا هر چیزی طرفدار هم دارن، اما هیچ وقت یک معلم، یک اندیشمند رو به زمین نمیزنن، نمیگن که آقا درد داری اشکال نداره از دردت بمیر، برای ما تو مهم نیستی، برای ما مهم این آقاست که داره میخونه، سر صورتش هم نقاشی کرده، اینجا نشسته واسطه داره میخونه، چهار تا فوش هم به اون پایینیا میده، تمام شده رفت، همه راضی برمیگردن خونه. و این ابتذال فرهنگ یک شبه مبتذل نمیشه، آرام آرام اولویت ها ارزش ها برای جامعه تبیین میشه. دولت هم این کار رو میکنه، حکومت هم این کار رو میکنه، حکومت سعی میکنه افرادی رو که احساس میکنه میتونن تولید فکر و اندیشه بکنن محدود بکنه، در کنار این بدیل سازی بکنه. بدیل سازی به چه معنا؟ بگه آقا این فیلسوف و این اندیشمند سیاسی بلد نیست، این یکی جوونه رائفی پور، این یکی بلده، حمایت میکنه، دانشگاه در اختیارش میذاره، گروه های بسیجی او رو دعوت میکنن، یکی دوتا لپتاپ هم جلوش میذاره که علمی تر به نظر برسه. یا علی مدد شروع میکنه حرف زدن، هزار تا مزخرف مهمل به هم میبافه، مورد حمایت حکومت. اما اگر یه فیلسوف اندیشمند بره توی دانشگاه، بسیجی ها پرچم بلند میکنن که آقا نفع این آقا حق نداره اینجا صحبت کنه. این یه بخش. یه بخش دیگر به ابتذال کشیدن فرهنگ مردمه، یعنی میخواد به مردم بگه نرید تو دانشگاه ها، نرید پای سخنان فلان، بیا امشب یک کنسرتی میخوایم بذاریم، یه خواننده ای رو هم دعوت کردیم، شما بیاید در جشن حضرت معصومه، اونجا دو سه تا از این خواننده ها هم هستن، دو سه تا از این کسانی که تقلید صدا هم میکنن اینا هم میان، شب ما شب میشه، هیچ شبی هم مثل امشب نمیشه، بیاییم اینجا. خب حکومت همین کارا رو میکنه، شما منتظر در این جامعه تولید فکر بشه؟ نه، واقعا تولید فکر نمیشه. به هر حال ببخشید عرضم خیلی طولانی شد، ببخشید، ولی این مسئله مشکل بزرگی است که ما در جامعه شناسی به خصوص در بحث های آسیب باید بهمون بپردازیم، که امیدوارم روزی فرصت محقق میشه. جناب لیبرا در خدمت شما هست.
2: حالا با درود به شما و باشندگان و حضار در این اتاق، من میخواستم بگم که این که تودی مردم پیام آخونزاده رو نگرفتن، حالا اون یک طرف مسئله هستش، ولی مشکل اساسی است چرا این نویسندگان و این روشنفکران ما کوتاهی کردن. من حالا میخوام از یکی بگم که در تاریخ هفته ده 1357 از مریلند آمریکا آقای براهنی نوشت به خمینی، نوشت استواری، استقامت، خرد عظیم سیاسی و شجاعت توأم با هوشیاری آن حضرت و فروتنی توأم با بردباری که در برابر ظلم ظالم خیرسری چون شاه و اشرار سرمایه پرست در آمریکا و صهیونیسم جهانی از خود متجلی ساخته اید، چراغ روشنی بوده است فراراه تمام کسانی که تاکنون قدم در راه مبارزه انقلابی گذاشته اید. این یک قسمت از نامش، البته نامش طولانی است، و در همون سال هم در اطلاعات نوشت به آخوندها، علمای عالی قدر اسلام که به رغم برچسب‌های بی‌شرمانه و دروغ‌ها و افترا و تهمت و بهتان سرمایه‌داری و متحد پلیدش صهیونیسم صدای آزادی خواهی در سراسر ایران در دادن، مردمان سراسر گیتی را یکسره متحیر و مبهوت کردند. امپریالیسم و صهیونیسم حالا خودش توی آمریکاست، با تلاش‌های مذبوحانه خود می‌کوشند مبارزات ملت ایران را مردمی ارتجایی و قرون وسطا جلوه دهند و با مخدوش کردن چهره انقلاب زمینه را برای کودتا آماده سازند. مردم ایران این نقشه را بر آب خواهند کرد. حالا بعد یک مقاله در سال 76 به انگلیسی نوشت توی لوموند و توی اون مجله همین پلی هاوس نمیدونم چی، و اونجا گفتش که رژیم، حالا اون از رژیم انتقاد کرده بود، به هر حال گفته بود هزاران نفر اعدام کرده بودن، و در سال 2015 همین آقای براهانی از رژیم اسلامی دفاع کرد. این خیلی جالب هستش، گفت از جمهوری اسلامی ناراحتی به دل ندارم، در حال حاضر کتاب‌های من در ایران چاپ می‌شود، در زندان جمهوری اسلامی با من خوش رفتاری کردند و شکنجه نشدم و هیچ توهینی به من نشد، در صورتی که در زمان شاه شکنجه شدم و من از شاه انتقام گرفتم. حالا من به یک قضیه روشنفکران میخوام یک قسمتی رو بیارم که قابل گفتن هستش. میگه به دنبال بهار پراگ سال 68 و افشای جنایات رژیم کمونیستی، توما قهرمان رمان میلان کونرا مقاله می نویسد در واکنش به ابراز پشیمانی روشنفکران کشورش، یعنی کمونیستا. به نظر توما این ادعای روشنفکران کمونیست که ما نمی‌دانستیم و فریب خورده بودیم، ما صادقانه اعتقاد داشتیم و بنابراین بیگناه هستیم، اصلا کافی نیست. به نظرش مسئله دانستن و ندانستن نبود، مسئله این بود آدمی حتی ندانسته، حتی فریب خورده و با اعتقاد صادقانه به استقرار نظام شر کمک کرده بیگناه است و باید از عقوبت معاف شود. این سوال میکنه، مسئله همان ندانستگی، همان فریب خوردگی، همان اعتقاد صادقانه آنهاست. توما اشاره میکنه تو اون رمان سرنوشت ادیپ شهریار را به خاطر میآورد که ندانسته یا نمیدونسته پدرش را کشته بود و با مادرش به بستر رفته بود، یعنی نمیدونست که با مادرش نزدیکی کرده، و وقتی آگاه شد خود را بی گناه ندید. به جبران گناهی که ندانسته مرتکب شده، شهرش را رها کرد، چشمهای خودش را از حدقه در آورد. یعنی گفت چون من نمیدونستم این دلیل نمیشه که من بیگناهم. توما به روشنفکران کشورش میگوید به خاطر اشتباه و گناه شما این کشور آزادیش را از دست داد و حالا فریاد میزنید نمیدانستید و خودتان را بیگناه میدانید، چگونه میتوانید به اطراف خود نگاه کنید و به وحشت نیفتید؟ اصلا می توانید نگاه کنید، اگر چشمی داشتید باید آن را از حدقه در می آوردید و از این مملکت می رفتید. من باشم به جای آقای براهانی می گویم نه، کور شدن برای تو بس نیست، خیلی ساده خودت را دار بزن. من فقط می خواستم بگم که این توده مردم، حالا ما زیاد بهشون ایراد می گیریم، ولی روشنفکرانی از قبیله، حالا من به سروشم دینی هست، زیاد ممکنه انتقادی نباشه، ولی کسی مثل رضا براهانی که این حرفا رو میزنه و این و خودشو و از رژیم دفاع میکنه، دیگه واقعا فاجعه هستش. خیلی ممنون، تشکر جناب سلیمانی که من این فرصت دادید، ممنونم.
1: بزرگوارید استاد کسب فرمانش عزیز، در خدمت شما هستیم به عنوان آخرین سخنگو و دیگه اتاق رو به پایان بدید برای امشب و تا جلسه سوم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
3: ارادت، من درود میفرستم خدمت همه، درود ویژه خدمت استاد سلیمانی عزیز. من فقط یه خواهش دارم از استاد سلیمانی، واژه استاد رو به من خطاب نکنید، بارها گفتم من شاگردی میکنم و این واژه واقعا برادرنده شماست، من مقیدم نسبت به این موضوع، اسم کوچیک من رو صدا کنید خیلی ممنون میشم از شما، شما لطف دارید نسبت به من. مسئله‌ای که حالا مد نظر من بخوام بیان کنم، البته توضیحاتی که استاد سلیمانی دادن کامل بود، اما از همین نکته دوستمون شروع میکنم که به نظرم اتفاقا یکی از موضوعاتی که خیلی مهمه این هستش که بسیاری از افرادی که توی دانشگاه‌ها تحصیل کردن، افرادی که فرایندهای آکادمیک رو طی کردن، اینها بعضن فریب میخورن. چون کسی که ادعای روشنگری داره یا کسی که بخواد فعالیت‌های روشنگرانه تو جامعه انجام بده، موظفه که اول ذهن خودش رو روشن کنه. یعنی نمیشود ذهن اون فردی که میخواد به مرحله روشنگری برسه تاریک باشه اما بتونه نور بتابونه جای دیگه. اول باید خودش متوجه حقیقت موضوع بشه، یعنی تحقیقش باید کامل باشه، به مسائل رسیده باشه. الان مثالی که از رضا براهنی زدن، خب ایشون شما فرضشو کن ایشون رئیس انجمن قلم کانادا بوده، یک قطبیه تو مسائل ادبی، منتقد ادبی بسیار بزرگیه، خیلی خودشون رو شاگرد ایشون میدونن و متنایی که ایشون می‌نویسه خداست برای خیلی‌ها. اما شما ببینید الان متنی که خوند یا خیلی از متونی که ایشون حالا نوشته چه متنیه، چه فاجعه‌ایه. میخوام این رو عرض کنم، یعنی افرادی هستن که یه سری مراحل رو طی میکنن، مطالعاتشون رو رفتن انجام دادن، دانشگاهشون رو رفتن، اما سعی نکردن که به اون حقیقت درست مسئله برسن، یا گرفتار مغالطه شدن، یا گرفتار یه سری افکار معوّد شدن. به همین جهت میان یک سری مسائل رو مطرح میکنن که جامعه تقریبا گمراه میشه. از این افرادی که ادعای روشنفکری و اینها داشتن اول انقلاب چقدر بودن؟ یعنی یکی از بخش‌های انقلاب 57 که اتفاق افتاد مردم بودن، بخش دیگه دانشجوها بودن، بخش دیگه افرادی بودن که توی دانشگاه‌ها داشتن فعالیت می‌کردن. اینا خیلیاشون استاد دانشگاه بودن، مدرک دکترا داشتن. یعنی اینها سعی نکرده بودن یه جورایی به نظر من دقیقاً بفهمن که چه چیزیست که مردم رو میتونه به اون رفاه برسونه. اینها خودشو تحت تأثیر یک سری انقلابات حاشیه‌ای مثل انقلاب چین و انقلاب روسیه و اینها قرار گرفته بودن و سعی نکرده بودن که فهم درست از مسائل داشته باشن. یعنی ذهنشون سوگیری داشت، یک مسئله رو تو ذهنشون نهادینه کرده بودن تحت عنوان امپریال ستیزی. بعد اینا اومده مسائل رو کج متوجه شدن، به جهت اینکه اون قضاوت و داوری درست و اون نگاه علمی فنی بدون جانبدارانه رو نداشتن. به خاطر همین این اتفاق رقم خورد. بسیار مهمه ما زمانی که میخوایم توی فضای روشنگری قدم برداریم، بهترین کاری که به نظرم، یعنی به نظر شخصی من میشه انجام داد، اینه که رو خودمون کار کنیم. یعنی ما هر چقدر روشن‌تر باشیم، این نور آگاهی که تابیده میشه میتونه فضای بیشتری رو روشن کنه. این یه مسئله به نظرم بسیار مهمیه. مسئله بعدم که فرمودن بحث ارزش اندیشمنده، ارزش فردیه که روشنگره، این خیلی مهمه. بعضی از دوستان حالا بعضی موقع بیان به من میگن که چرا شما فرضاً این حجم از ارادت رو حالا به وریا داری، چرا به استاد سلیمانی رو مثلا اینقدر دوست دارید و اینا. یکی از علتهاش این هستش که ما باید قدر این مدل انسانها رو بدونیم، چون واقعا ارزش اینها غیر قابل توصیفه. افرادی که میان مسائل علمی رو، مسائلی که مربوط به روشنگریه، فکر ما رو میتونه متحول کنه، مسائلی است که درش مملو از استدلاله، مملو از مباحث علمیه. یعنی فرد زحمت کشیده، 20 سال 30 سال مسائل رو خونده، تحلیل کرده، پردازش کرده و یک لقمه آماده رو در یک زمان کوتاه جلوی من و شما میذاره. این خیلی ارزشمنده. ما اگر از یک جایی از یک مسیری داریم عبور میکنیم، خسته این میشینیم یه گوشه، یکی برای ما یه چای دم کنه بیاره، ما 10 دفعه میگیم آقا ممنون، دست در نکنه، بسیار سپاسگزارم. حالا در مقابل افرادی که با فکر ما سر و کار دارن، نه با یک لذت چند ثانیه‌ای، با فکر ما سر و کار دارن. چون فکر همه چی انسانه، انسان یعنی مغز و مغزم با افکار کنترل میشه و افکار هستن که مقدمه عمل ما هستن. وقتی افکار ما درست باشه اعمال ما هم درست. وقتی که افرادی هستن که این افکار رو میان تنظیم میکنن، وجوه مغالطه‌ش رو میان بررسی میکنن، وجوه استدلالش رو مطرح میکنن، ساختارهای منطقی رو، محتواهاش رو، اینها بسیار ارزشمندن. نه اینکه جلوی آقای سلیمانی باشه و امثال آقای سلیمانی. این مسئله به نظر من بسیار واضح و بدیهیه که انسان در مقابل چیزی که از افراد دیگه سعی میکنه اخذ کنه، این چون علم و آگاهی مثل ثروت میمونه. یعنی همینجوری که اموال جزء ثروت محسوب میشه، افکار درست هم ثروت برای انسان هاست. به همین جهت من خودم به شخصه بسیار ممنونم از افرادی که حالا اسم دو تا از دوستان رو آوردم، اینا دوستان زیادی هستن که حالا من اگه بخوام دونه دونه اسم بیارم حالا بس به درازا میکشه، اینها این ثروته رو به ما منتقل میکنن. اگر فرزن یه پدری به فرزندش بیاد فرزن 10 میلیارد پول بده، فرزنده اگر 100 تا پدرش رو دوست داشت این محبت میشه 500 تا. چرا؟ چون 10 میلیارد بهش پول داده. حالا اگر کسی این ثروت فکری رو، ثروت اطلاعاتی رو به من منتقل کنه، من همون تشکر رو نسبت به اون دارم. چرا؟ چون قدر اون آگاهی رو باید بدونیم. اون آگاهی خیلی ارزشمنده. انسان‌ها به قهقرا رفتن در طول تاریخ به خاطر اینکه آگاهی نداشتن. خیلی از زندگیشون تباه شد به خاطر اینکه یک جایی از فکرشون غلط بود. حالا افرادی که این گوشه‌های غلط ذهن ما رو واکاوی می‌کنن و نشون میدن و مسیر درست رو سعی می‌کنن رونمایی کنن، اینها بسیار ارزشمندن. نکته بعدی که حالا تو ذهنم اینه که اتفاقی که حالا تو جامعه میفته، چون بحثا تقریبا تو موضوعات مختلف بود، سعی میکنم یه مقدار شاید پراکنده باشه، موضوعات مختلف بود، بعضن شاید بیخیالی که ما در حالا عموم مردم میبینیم در مورد یه سری از مسائل، یه عده بخوام بندازن گردن سیستم اسلامی، یعنی بگن حکومت اسلامی باعث این شده که مردم ما جنبه فرهنگیشون پایین باشه، جنبه آگاهیشون پایین باشه. تا یه جایی درسته، اما از یه جایی به بعد اینجا مقصر به نظر من دو طیفه، هم حکومته هم بخشیش مربوط به مردم میشه. با یه مثال توضیح بدم. شما فرض کنید ما از چیزی استفاده کردیم، آشغال اون چیز رو وسط خیابون میندازیم و ما میدونیم که این آشغال رو وقتی وسط خیابون میندازیم خیابون کثیف میشه. نیازی نیست اندیشمندی هم بیاد این رو توضیح بده تا ما بفهمیم. ما به بداهت میفهمیم وقتی شما چیزی رو که استفاده کردی آشغالش رو وسط خیابون میندازی، باعث میشه که جامعه شما، اون شهر شما، خیابان شما کثیف بشه. اما ما با این دانسته هم بعضن این کار رو میکنیم. یعنی بعضن مسئله دانستن و آگاهی نیست، مسئله عمل به اون آگاهی است. اگر بخشی از اگر سیستم مانع از این آگاهی شده، اگر سیستم باعث شده که بخشی از اخلاقیات از بین برن یا تضعیف بشن، بخش دیگه از ماجرا به عهده خود مردمه، چون مردمان بسیاری از مسائل رو میدونن. اگر به فرض مثال عرض میکنم، خیلی موقعی صحبت کردم صحبت از برابری جنسیتی میکنم دیگه، زن و مرد باید برابر باشن تو موضوعات حقوقی. البته یه چیز رو با دقت کنیم، ما جنس با جنسیت متفاوته، زن و مرد با هم فرق دارن، اما تبعیض جنسیتی معنا نداره. جنس زن و جنس مرد اینا چون بعضا خلط و مغالطه اتفاق میفته اینجا، اینا با هم برابری حقوقی دارن، خیلی هم بهش معتقدن. اما فرضاً اگر تو مقام عمل اتفاق میفته، من میبینم که زنها رو تو استادیوم های فوتبال راه نمیدن، اما من بدون توجه به این نکته تو ذهنمون جمله قشنگه هست، یعنی برابری جنسیتی هست، اما این رو در نظر نمیگیرم، بلند میشم میرم استادیوم، اصلا هیچ توجهی هم نمیکنم. نصف که مردمان کشور رو راه نمیدن، استادیوم که راه نمیدن، مهم لذت اون چند لحظه ای من یا چند دقیقه ای من یا چند ساعته ای منه. اینجاست که میگویم طرف آگاه هست اما عمل نمیکند به آگاهیش. پس لزوما آگاه شدن مساوی عمل نیست. در این آگاه شدن ما باید اون قوه عمل کردن به آگاهیامون هم داشته باشیم تا بخشی از مشکلات لاقل حل بشه. مسئله بعدی هم که حالا به ذهنم رسید، تفاوت مطالعه با فکر کردنه. خیلی ها هستن که مطالعاتشون زیاده، یعنی متحری زمانی بود میگفتش که من احساسات جنسی در خودم نمیدیدم، رفتم دکتر، به دکتر گفتم که آقا من جوانم اما نمیدونم چرا این احساسات تو من نیست، اصلا حسش نمیکنم. یه با دکتر صحبت کردم و گفتم که آقا من اینجوری زندگی میکنم. دکتر گفت چیکار داری میکنی؟ گفت من آقا من روزی 16 الی 18 ساعت مطالعه میکنم، به خاطر همین اصلا ذهن من نمیره سراغ این مسائل. آدمی بوده که این حجم از مطالعه رو داشته، اما نهایت رفتارش چی شد؟ جمهوری اسلامی. نهایت این همه مطالعات چی شد؟ عدم فهم درست از واقعیت. پس در نتیجه مطالعه زیاد هم لزوما ممکنه ما رو به اون درک نرسونه، چون ما یه بارم گفتم مدرک با درک دو تا چیزه. بعضی دکترها میگیرن درک ندارن. شما آدمهایی ندیدید که دکترا دارن اما وقتی حرف میزنه به قول چیز میگن مرغ پخته خندش میگیره؟ چرا؟ چون اون مدرکه رو گرفته یا مطالعه رو کرده اما ذهن پردازشگر نداره، نمیتونه حقیقت رو بفهمه. بعضا میگن آقا فلانی رفته دانشگاه، همه چی رو خونده ها، اما چقدر شعورش ضعیفه. اما فلانی تو روستا بزرگ شده، چقدر دیدگاه دقیقی داره. حتی اون مصاحبه معروف است که یه خانومی است به ظاهر بی سواد میاد صحبت میکنه، سال 57 میگه اگر خمینی بیاد این کشور فرهنگش به باد میره، اگر شاه بره از کشور فلان اتفاق میفته. کسایی رو داشتیم که دکترا داشتن، دنبال این بودن که شاه رو بندازن بیرون، خمینی رو بیارن داخل. حالا یه فرد روستایی بی سواد همین حرفو میزنه. چه شد که اونی که دکترا داشت و این همه مطالعه و تحقیق و پایان نامه و این داستانا شعورش نرسید، اما اون فرد بی سواد این شعور رو رسید، چون فکر میکنه، چون ذهنش قاطی نشده با ایدئولوژی های دیگه، ایدئولوژی یا مذهب مسموم نکرده اون ذهن رو. پس در نتیجه فکر کردن و پردازش کردن غیر از مسئله مطالعه است. مطالعه بسیار مهمه، بسیار مهمه، اما اون فکر و پردازش و ذهن آزاد و انتقادی موضوع دیگه است که اینا رو با توامان داشت. حالا دو سه تا نکته دیگه هم هست که نمیخوام پرچونگی کنم. بسیار ممنون از صحبتامو شنیدید. بسیار ممنون استاد سلیمانی هست.
1: ممنون و سپاسگزار استاد پرمنش عزیز. برای اتاق ما قرار بود 2 ساعت باشه ولی خب طولانی تر شد و بسیار هم بهره بردیم. امیدوارم که ما بتونیم در جلسات آینده نگاه دقیق تری هم نسبت به آسیب شناسی های جامعه آن روز و البته آسیب شناسی های فرهنگ حاکم آن روز رو بر مردم و حکومت ببینیم از دیدگاه میرزا فتحعلی آخونزاده و تطبیق بدیم واقعا با وقایع امروز که به نظر من این آثار هنوز هم برای ما زنده هستند. به هر حال ممنونم از لطف شما و همه عزیزانی که مشارکت کردند، این مطالب رو شنیدند و درخواست من این هست که در بازنشر این اتاق ها کوشا باشید. امیدواریم که با روشن کردن و دانش و معرفت و آگاهی برای مردم ما بتونیم آینده بهتری رو بسازیم برای چه خودمان و چه نسل‌هایی که بعد از ما خواهند آمد. ممنونم، عرض دیگری نیست و بدرود.
4: خب بریم پرده آخر.
5: یک روز عده از یهودیان آمدن خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کردن آقا جان ما از شما یک معجزه میخواهیم. چه میخواهید؟ بگوید من همونو برای شما نشون بدم. عرضه داشتن ما یهودیان داریم که وقتی بنی اسرائیل آمدن خدمت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه افضل الصلاة و اسکت تسلیم، گفتن یا موسی ما به خدا ایمان نمی آوریم مگر اینکه یک معجزه‌ای به ما نشون بدید. موسی هم اشاره کرد به کوه، کوه را از جای خود بلند کرد، کوه را بالای سر بنی اسرائیل نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کوه را رو سر شما میذارم، همه را زیر کوه میمیرانم. گفتن ما غلط کردیم، ایمان آورد. ما هم یک معجزه میخوایم. میفرماد وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اشاره کرد به حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، عرض کرد عمو جان اینها از من معجزه میخواهن، معجزه به ایشان نشون ده. حمزه سید الشهدا نیزه‌ای به دست داشت، نیزه را زد زیر کعبه، کعبه را از جا بلند کرد، روی سر این یهودیان گرفت. کعبه مثل کعبه امروز نبود، اون زمان کعبه 35 متر در 35 متر بود، الان ظاهرا 14 متر در 14 متر است اگر اشتباه نکنم، اون موقع 35 متر در 35 متر بود. بله، بلند کرد با نیزه، زد زیر کعبه، کعبه را با این آجر سفالی امروزی هم که نبود که، بلند کرد بالا سر اینها نگه داشت، گفت یا ایمان بیارید یا کعبه را روی سر شما میگذارم.
4: یه دستی شب و روزگار خوش.
6: آگاه بشن به استقلال خودشون و از اونجا برمیگردم به یک جمله‌ای که مهناز همیشه در مورد استاد خودش مارسل گوشه میگه، مسئله رهایی از دین، رهایی از دین. و کسی که در فارسی از یک جنبه دیگه از نظر فلسفی کار کرده، همه شما میشناسین آرامش دوستدار که اصلا نظرش کتاب مشهورش که درخشش های تیره اولین کتابشه، که میگه در چنین جوامعی مثل ما که فرهنگ دینی نهادینه شده، چطور کسانی که به وجود میان از نظر تاریخی که میتونن آدم های روشنی هستن، درخشش هایی هستن که در تیرگی به وجود اومدن و به زودی از طرف قدرت و جامعه مستبد و مطیع طرد میشن، که عدم تفکر در فرهنگ دینی. و آخرین کتابش هم باز در مورد این مسئله است که چطور مسئله فرهنگ، چون حیطه کار من هست، من متوجه، یعنی منو بیشتر نزدیک کرده به حرفم که تئاتر و سینماست، که چطور اتفاقاتی که یعنی ما، نسل ما، نسل من در سال 40 و 50، در دهه 40 و 50 تونستیم در عرصه فرهنگی با جوامع مدرن دنیا آشنا بشیم و کار کنیم و هدفمون آگاه کردن جامعه خاموش و مطیع باشه، چطور با دست و پا زدن هایی که به هر حال دهه 40 و 50 دهه درخشش کار فرهنگی بود از نظر نقاشی در تمام عرصه های هنر و نابود شدنش از روزهای اول به حکومت رسیدن در واقع 4 سال طول کشید برای اینکه مقاومت ما آدم های فرهنگی و جامعه مدرن به هر حال که خیلی در اقلیت به وجود اومده بود طول کشید. جنگ در واقع، رسیدن جنگ که میگفت خمینی میگفت نعمته، در واقع به این معنا میگفتش که مسائلی رو پیش آورد که بالکل از نظر فرهنگی بتونن نابود کنن یا خاموش کنن آدم هایی رو که حتی در گروه های سیاسی نیستن، و تبدیل کنن مسئله مبارزه فرهنگی رو به یک امر سیاسی، که الان میبینید که دیگه گوشتون پره از همین اتفاق اخیری که با بکتاش افتاد و تمام زنانی که الان در زندان هستن، همه اینها به جرم امنیتی و سیاسی در زندانند. زنانی که برای جامعه مدرن و خواستهای زنان که از نظر خیلی یا ممکنه سیاسی نباشه، از نظر من سیاسیه، اینها رو خاموش کنن و زندانی کنن. و به خصوص بعد از 40 سال، در این 43 سال اتفاقی که افتاده، اگر نگاه کنیم به دقت، از نظر آموزشی همه ضد ارزش ها رو از نظر ایدئولوژی اسلامی به وجود آوردن، با تکیه به تمام، آقای سلیمانی خیلی خوب توضیح میدن در درس های مختلفشون، یا ایجادی عزیز که راجع به این قضیه خیلی زیاد کار کرده برای اینکه جامعه شناسه، و مهنازم که خب چندین کتاب نوشته از جنبه های از دید های مختلف، که برای ما که در کار فرهنگی هستیم و نگاه میکنیم به کارهای اینا، میبینیم که چقدر توضیح دهنده اینه که اون جامعه ای رو که ما باهاش روبرو بودیم و میخواستیم آگاه کنیم و هدفمون آگاه کرده بود که آگاه کردن بود، چطور دارن توضیح میدن از نظرهای از دیدگاه‌های مختلف. ببینید، از نظر آموزشی اولا تمام اون آدم‌های مطیع رو تبدیل کردن به، حتما خبر داریم که شنیدین که اوایل اتاق راجع به مسئله خشونت کلامی خیلی صحبت می شد، که آقای ایجادی هم اشاره کردن و همینطور میترای بابک عزیز که البته به نظر منم راجع به مسئله پوتین میشه اشاره کرد، ولی میدونین که تمام روشن فکرانی که الان در روسیه هستن، اونایی که گرفته خیلی هاشون رو دارن میگیرن چون دارن مخالفت میکنن با این جنگ. خب و همون یعنی یه جور دیگه ای میبینیم که در ایران اتفاق افتاد، یا خاموششون کردن یا حذفشون کردن یا گفتن که از این مملکت برین، یا هم که گرفتن کردن زندان و خیلی ها رو کشتن. اصلا
7: بحث ما اینجا خشونت در اسلام در...
6: بله، به عنوان اینکه شما مقابل اسلام هستین گرفتن کشتن، تمام مرکای اعدامهای بدون محاکمه سالهای 8 برای این بود، همه رو به جرم دادگاه های انقلاب اسلامی. چی بود دادگاه های انقلاب اسلامی؟ این بود که همه شما ضد انقلاب هستین. تمام ما که در خیلی ها اصلا خواهان محاکمه ما بودن که در زمان شاه کار کرده بودیم، کار فرهنگی کرده بودیم و اسلام رو در اسلام ستیزی کرده بودیم به یک معنا. راجع به زنان که صحبت نمی کنم. من حالا این مقدمات رو به این دلیل گفتم که این صحبت ها شد که هر کدومش رو باید باز کرد و باید یعنی وظیفه ما هست که یک جور باز کنیم هر کدوم این اتفاقاتی که افتاده و داره می افته به اسم اسلام. و الان چون مسئله اجازه بدین لطفاً به من که چون دو روز دیگه روز جهانی زنانه، در این مورد براتون توضیح بدم که اولا در ایران چه اتفاقی افتاد و بعدا در دانشگاه های جهان چه اتفاقی افتاد.
8: اول... خانم دکتر ندای عزیز، جسارت من میکنم شما را قطع میکنم اگر اجازه بدید، یعنی موضوع مهمی رو دارین اشاره میکنید، اگر اجازه بدید این موضوع رو در بخش دوم صحبتتون باز بکنید من ممنون میشم. خیلی جسارت کردم، اگر موافق باشین.
6: خواهش میکنم.
8: ببخشید، ممنون از شما. خانم دکتر شیرالی عزیز، میخوان که حالا ببینید، من یه سری از سوالاتو دارم توی بک چنل میبینم. اگر مشخصا بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم میخونم، دقیقا میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم، از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوالو دارم و آیا واقعا به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده؟ علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم. لطفا خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. ببخشید میشتر میشون رو خواهم دکتر.
7: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم، در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت. جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند، هیچ وقت هیچ مذهبی اونقدر نکشت که این دوتا جنگ کشتند. پس ما چی داریم میگیم؟ من وقتی که در مورد خشونت در اسلام صحبت میکنم، در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مطلقا به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراینو به اسم مذهبش، دینش، ارتدوکسی یا هر چیز دیگری بگیره، رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کارو میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم، اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در عصر حاضر همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن یه چیزی حدود 200 هزار نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان. اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده. و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه خشونتش هر زمانی که دلش میخواد به وجود بیاد. ببینید، برمیگردم به انسانهای اولیه. اولین مشکل انسانهای اولیه طبیعت بوده، بارون و نمیدونم سیل و زلزله و اینها. زمانی که انسانهای اولیه متمدن‌تر شدن و تونستن که بلاهای طبیعی رو کنترل کنند، بلای بعدی که بسیار آزارشون میداد و نمیتونستن کنترلش کنن خشونت بود. یعنی کافی بود که یکی بزنه از یه قبیله یک دیگه رو بکشه، بعد تمام افراد اون قبیله مقتول، فامیلای اون قبیله مقتول میامدن و قبیله قاتل هست و نیستش نابود میکردن. و اصلا یا اینکه اصلا در درون خود قبایل یا کمیونیته ها یا مثلا گروه های اجتماعی کافی بود دو نفر با هم دعواشون بشه، یک دفعه می‌دیدی که جنگی بین این افراد پیش آمد و همشون از بین بردن. اونجا بود که همونطور که رونه ژیرار توی یکی از کتاباش به نام سکره ویولانس یعنی تقدس و خشونت صحبت می‌کنه، میگه تقدس اصلا هدفش این بوده که بیاد خشونت رو کانالیزه بکنه، خب یعنی خشونت رو کنترل کنه. ولی بعد میبینیم وقتی که توی به زمانهای حاضر نزدیکتر میشیم، میبینیم که همین مذاهبی که آمده بودن که خشونت رو کانالیزه بکنن، کنترل بکنن، خودشون خیلی بسیار دست به خشونت میزن. مثلا شما دوره انکیزیسیون رو در کاتولیسیسم ببینید. خب اینها همه چیزهایی است، یا جنگ ها رو، مثلا جنگ های مذهبی که دنیا رو واقعا به نابودی کشونده بودن. ولی الان که دیگه این حرفا نیست. الان ما ببینیم که مذاهبی مثل یهودیت و مسیحیت آرام شدند. دیگه کسی نمیره دیگری رو بکشه بگه چرا چون تو گفتی مثلا مسیح مادرش باکره نبوده پس من تو رو میکشم. اصلا دیگه این چیزا نیست. ولی همچنان میبینیم که یک سری قرائت‌های لیترال کاملا واقعا مو به مو از قرآن وجود داره و یه عده میان همون نثر قرآن و نثر صریح قرآن میگن اونجا که گفته کافران رو بکشید، اینا برمیرن سر میبرن. سوالی که من به عنوان محقق از خودم میپرسیدم این بودش که چرا ما دیگه کسی رو نداریم توی مسیحیت یا توی یهودیت اینجوری سر ببره، اینجوری بکشه به اسم دین، به اسم خدا، ولی توی اسلام همچنان این رو داریم. و بعد نگاه کردم دیدم که مثلا شما قرن دهم، یازدهم، دوازدهم هم دارید میلادی که در این قرون واقعا تمدن اسلامی به شکوفایی حد اعلی میرسه. معتزلی ها رو دارید که میان میگن اصلا در قرآن یک سری آیات ناسخ و منسوخ وجود داره. اینجوری حتی به خودشون اجازه میدن که بگن که نه اصلا ما قبول نداریم این سری آیات قرآن و اینا ناسخ شدن، اینا منسوخن، اینا قابل نسخن، اصلا نباید بهشون اهمیت بدیم. میبینیم که قرن 11 و 12 واقعا قرن اعتلای اسلام، بحث‌های بسیار مهمی در جهان اسلام به وجود میاد. این که من در مورد زمان خود پیغمبر اسلام حرف نمیزنم به خاطر اینکه خیلی چیزی در دستمون نیست، اسناد قاطعی در دستمون نیست، ولی در مورد قرن 10 و 11 و 12 خیلی ما سندها، کتابها، نوشته ها داریم. فقط که مثلا یه مش قلوویات نبوده که یه می اومدن دروغ‌هایی سر هم می‌کردن. واقعا دانشمندان اسلامی رو داشتیم که توی این قرون خیلی کارهای مهم می‌کردن، واقعا دنیا رو مورد تحسین قرار داده بودن. یک دفعه می‌بینیم که بعد از قرن اواخر قرن 12 اوایل قرن 13 یک تحول خیلی خیلی مهم در جهان اسلام به وجود میاد. یک دفعه می‌بینیم که دهان کسانی رو که مخالف فکر میکردن یا عقایدی غیر از دیگران داشتن بس میبندن، خفه میکنن. و اونجاست که مثلا کسی مثل محمد ارکون اسمشو گذاشته کلوتیور دوگماتیک، بسته شدن دوگماتیک فضا. خب دلیل تاریخی داره دیگه اینها همه. دلیل چرا جهان اسلام زمانی که مثلا اروپا در حال تولد، در حال شکل گرفتن و احساس خطر میکنه، میاد خودش رو روی کنسرواتیسم یا روی محافظه‌کاری میبنده و برای اینکه بتونه در مقابل اروپا از خودش دفاع بکنه، قاره اروپایی که در حال شکل گرفتن بود دفاع کنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه پس از این لحظه به بعد هر صدای مخالفی رو در درون شهرهای اسلامی ما خفه میکنیم که بتونیم در مقابل دشمن بیرونی مقاومت کنیم.

0: ابن تیمیه که چند قرن پیش زندگی میکرده یک دفعه مورد لطف خلفا قرار میگیره و میان و تمام تزهای ابن تیمیه رو به کار میبرن برای خفه کردن مردم. سوالی که من از تاریخ کردم این بوده که خب حالا آمدیم و دهان مردم رو بستند و اینها توانستند که از خودشون محافظت بکنن و مقاومتی در مقابل مسیحی ها و جنگ هایی که در اروپا بود بر علیه اینها برخواسته بودند، مقاومتی تونستند بکنن. مشکل امروز جهان اسلام، خیلی سریع دارم البته رد میشم، از اینجا میاد که کشورهای اسلامی همچنان در اون بسته شدن دوگماتیک یا کلوتور دوگماتیک قرن 13 در جا زدند شدیدن و همون جور که میگن که در قرن 13 ها میگفتن فقط یک نفر حق داره، یک گروه حق داره قرآن رو تفسیر بکنه و مردم عادی حق ندارن قرآن رو تفسیر کنن، و این باعث شده که این تفکر همچنان ادامه پیدا کرده و این باعث شده که امروز ما مشکل داریم با کسانی که میان و همون جور به صورت بسیار بسته قرآن رو تفسیر میکنن، قرآن رو شروع میکنن مو به مو پیاده کردن، در حالی که در سایر ادیان الان یه چیزی حدود 200 ساله که اگزژز وجود داره، یعنی تفسیر وجود داره. میان برای آنسیان تستامان یا تورات یا نوو تستامان انجیل میشینن اینها رو تفسیر میکنن، میدونن کلامی که گفته کلامی نیست که همون جور باید پیاده بشه، اینها کلام سمبولیکه، اینها کلامی است که مطلقاً محلی از اعراب نداره در جهان امروز، اینها داستان، اینها شعر، اینها رو نمیشه اینجوری به واقعیت ازشون استنباط کرد، در حالی که این کار در جهان اسلام ممنوع شده از قرن 13 به بعد. دیگه اگر کسی مثل معتزله ها بیاد بگه که ناسخ و منسوخ تفسیر اینو گفته، نه الان دیگه جور در نمیاد، اینا رو دانشون و زبانشون رو فوراً میبرند. مشکل این که امروز به نظر من، البته اونجوری که دیگه دوستان خودشون باید قضاوت بکنن، به نظر من این استش که ما تفسیر رو دهنش رو بستیم، در تفسیر رو در اسلام بستیم و فقط میگیم یک گروه خاص، اون هم علمای اسلام، حق دارن که تفسیر کنن. اونها هم که جرأت ندارن تفسیر کنن، همون تفسیری رو که قرن 13 هم میکردن انجام میدن. هیچ تحولی تو از قرن 13 تا قرن 21 امروز به وجود نیومده. این انجماد تفکر اسلامی، انجماد تفکر اسلامی در قرن 13 باعث شده که در قرن 21 ما داعش رو داریم، باعث شده که ما جمهوری اسلامی رو داریم، باعث شده که ما مثلا القاعده رو داریم. اینها بدبختی جهان اسلامه که ما نمیتونیم ازش به این راحتی بگذریم و نفیش کنیم، بگیم خب پوتین هم خب جنایتکار دیگه. خب البته که هست، البته که هست، ولی جنایات پوتین به اسم هیچ دینی نیست. امروز ادیان دیگر اینجور به خودشون اجازه کشتار نمیدن که مسلمون ها به خودشون اجازه میدن، و این رو من فقط و فقط به واسطه این بسته شدن دوگماتیک میبینم، نبودن این که اجازه این که انسان ها بشینن کتاب های نمیدونم دینیشون رو بخونن و با مغز خودشون، با هوش خودشون، با توان امروزی خودشون بهش نتیجه گیری کنن. آمدن گفتن همه چیز مقدسه و چون مقدسه شما حق ندارید قبول کنید. اینه مشکل رو من اینجا میبینم. اینجا من صحبت رو قطع میکنم و منتظر نظر دوستان و اساتید حاضر در اتاق هست.
1: درود بر شما خانم دکتر عزیز. من یه نکته بگم خدمت دوستانی که روی استیج هستن و هنزوس کردن، حتما ما بعد از اینکه اساتیدمون بحث رو باز کردن، من حتما خدمت تک به تک دوستان میرسیم و سوالات مطرح میشه و پاسخ داده میشه. ممنون میشم که صبوری بفرمه. خانم دکتر بابک عزیز، میشنویم شما رو.
2: خواهش میکنم. البته آقای بنایی اومدن، خوشحالم که در کنار ما هستید. خیلی کوتاه من صحبت میکنم، بعد صحبت آقای بنایی رو بشنویم و بعد یه مقدار بیشتر عمیق‌تر وارد بحث روانشناسیش بشیم. ببین 41 بار کلمه جهاد در قرآن آمده، 41 بار. واقعا این مسئله بسیار بسیار تکان دهنده است. حالا قابل توجه عزیزانیه که اینقدر تلاش میکنن تفسیرها رو متفاوت بکنن. از یه جهت خوشحالم من برای اینکه در عرض این یک سال خوشحالم از این جهت که عزیزان، یعنی

0: مناظره نیست. برای اینکه در طی این یک سال مناظرات بسیار زیادی بوده و همچنان هست در اتاقهای دیگه و ما اتیتیود و یا رفتارها رو دیدیم و فکر میکنم دیگه از این مرحله دیگه رد شدیم و در خوشبختانه البته در اتاقهای دیگه هست، ولی اتاقی باشه که دیگه به بحث مناظره کشیده نشه و بحث منحرف نشه. فکر نکنید که یک جانبه صحبت میشه، بحثا هرگز خصومت شخصی نیست، بلکه بحثا فقط علمی است و به دور از تعصب. فرق من کافر ایتیست با توی دیندار و با ایمان اینه که من بدون تعصب به همه مسائل نگاه میکنم، ولی یک دیندار متاسفانه اولین بخش روانی که تزریق میشه بهش بخش تعصبشه. پس وقتی که ما این بخش تعصب رو برداریم از خودمون که در این اتاق برداشته است، امیدوارم سعی میکنیم که اینچه نگاه کنیم. دیدم که در بکشنال می نویسید که یک طرفه رفتید به قاضی. ما هرگز یک طرفه 1400 سال، هزاران سال ادیان ابراهیمی سعی کردن یک طرفه به قاضی رفتند. اما این بار می خواهیم حداقل این بار مردم صدای متفاوت از دینداران و حوزه ها رو بشنوند. ریشه خشونت رو عزیزان گفتن، مسئله ریشه خشونت بسیار بسیار مهمه. زمانی که من ایماندار میشم و تمام وجودم پر از تعصب میشه، طبیعتا این تعصب نهادینه میشه و وقتی تعصب مقدس میشه در کنار دین مقدس، اونجاست که ما فاجعه بزرگ دیکتاتوری دینی و یا دیکتاتوری کمونیستی و یا دیکتاتوری ماویستی رو میبینیم یا هر ایدئولوژی یا هیتلری رو میبینیم. من اینجا میخوام چون بخش روانشناسیشو میخوام دقیق از نخست شروع کنم، اجازه بدیم که لطفاً آقای بنایی هم صحبت بکنن و بعد برگردم. ممنونم.
1: سپاس از شما خانم دکتر بابک عزیز. من خوش آمدم میگم، ببخشید جسارت کردم، فراموش کردم خدمت استاد بنایی خوش آمد بگم. استاد بنایی گرامی، مقدمه شما به ورود یا ورود به بحث شما رو در این موضوع میشنویم، ببخشید.
2: بله، خواهش میکنم. با درود به همه دوستان گرامی که در این جلسه شرکت دارن، من دیگه تک تک اسم نمیبرم، خوشحالم که امروز در کنارتون هستم. من سعی میکنم یک ورود کوچکی به این گفتگو داشته باشم، چون در اینجا در اصل پرسش اصلی این موضوع یا این جلسه هست، چرایی خشونت در جهان اسلام. و خانم دکتر شیرالی هم به درستی گفتن که در اینجا ما میخوایم مقایسه بکنیم که نقش ویژه اسلام، چون به هر صورت خشونت در همه دینهای دیگه هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در مورد اسلام چنین چیزی رو داشته باشیم. اساسا خشونت از اون جایی به وجود میاد که انسان بنا به دلایلی که به اونها توجیه شده، یعنی اونها براش پذیرفتنی شدن و ملکه ذهن شدن، حاضر میشه در مورد دیگری خشونت اعمال بکنه و این دیگری باید قابل، یعنی با توجیه پذیر باشه خشونت در مقابل اون. چرا ما در حق دوستانمون هیچ وقت خشونت اعمال نمی کنیم در مورد کسانی که دوستشون داریم، در مورد کسانی که نزدیک به ما هستن؟ البته اون از اون جنبه‌های تربیتی که هست یا اشکالات روانی من میگذارم، در یک انسان عادی دارم حرف میزنم، به دلیل اینکه ذهن ما هیچ توجیهی رو برای اعمال خشونت نمیپذیره. بنابراین دین از اون جایی که اساساً بنیادش، البته این فقط در مورد دین نیست، در مورد ایدئولوژی هم همونطوره. من اینجا این جمله‌ای رو که همیشه میگم میخوام تکرار بکنم که ایدئولوژی‌ها از جمله مارکسیسم چیزی جز ادیان بدون الهیات نیستن، یعنی ادیانی هستن که فقط تئولوژی ندارن، وگرنه همه خصوصیت‌های ادیان رو دارن. بنابراین دین یا ایدئولوژی یکی از برترین خصوصیت‌هاش اینه که یک دوگانه خیر و شر درست میکنه، یعنی دوگانه من و دیگری. در ادیان اکثرا مسئله کفر و ایمانه، و مثلا در یک ایدئولوژی مثل مارکسیسم مسئله تضاد طبقاتیه، یعنی یک من خوب به عنوان پرولتاریا یا طبقه کارگر هست و یک دیگری پلید به نام همون سرمایه‌داری زالوصفت یا کاپیتالیسم یا امپریالیسم یا هر چیزی که حالا اسمش رو بخواد بذاریم. به هر صورت با این از این راه میخوام به این موضوع وارد بشم که هر چقدر شما بتونید آن دیگری رو از انسانیت تهی بکنید، یعنی هیولا سازی ازش بکنید، اعمال خشونت در مورد اون هم آسون تر میشه. و اساسا خاصیت دین اینه که، یعنی یکی از خاصیت های دین اینه که خودی رو ستایش کنه و دیگری رو، اون کسی که جز مانند من نیست، اون رو از انسانیت تهی کنه، یعنی در واقع انسانیت زدایی بکنه از اون، به طوری که شما به عنوان یک مؤمن بپذیرید که کافر اصلا در زمره انسان‌ها نیست. بنابراین اعمال خشونت در مورد اون هم توجیه پذیره. حالا سوای این که دین میاد یک کار دیگه هم میکنه به ویژه دین اسلام، و اون هم اینه که جدا از این که خشونت در مورد دیگری رو توجیه پذیر میکنه، برای این اعمال خشونت به شما جایزه هم میده. حالا جایزش دیگه بهشت، ثواب اخروی و گشایش کار در این جهان، همه اون چیزهای به اصطلاح جوایز معنوی به اضافه جوایز مادی که خب طبیعتاً دیگه تا حد تجاوز به زن اسیر شده هم پیش میره، یعنی به شما این مجوز رسمی رو میده که شما کاری رو که در دینتون حرامه، یعنی همبستری با یک زنی که باهاش ازدواج نکردین، به شما میگه که نه، اگر تو جهاد کنی، خشونت اعمال بکنی و در نهایت این خشونت زنی رو اسیر بگیری، میتونی باهاش بهش تجاوز بکنی و هیچ گناهی نداره. در صورتی که در شرایط دیگری که این کار اگر در درون جامعه بکنی، در شرایط جنگی نباشه، این کار اسمش زناست و سنگسار میشی. این هم مربوط به آیه 24 سوره نساء. بنابراین کارکرد دین اساساً همینه، دوگانه سازی، در واقع تهی کردن طرف مقابل از خصایل انسانی، اهریمن سازی از دیگری و به این ترتیب توجیه خشونت بر علیه دیگری. ولی چرا در مورد اسلام این مسئله خیلی خاصه؟ واقعیت اینه که در مثلا شما در تورات و تلمود، به خصوص تلمود، خشونت‌های وحشتناک می‌بینید. اساسا تورات رو بخونید، به خصوص در واقع 5-0 تورات. البته این یه توضیح کوتاه، خیلی کوتاه هم در مورد این بدم، ما تورات رو در واقع به اشتباه به کار می‌بریم. تورات فقط اون 5 کتاب اول یهودیانه و کل کتاب، یا باید بهش بگیم عهد عتیق، یا به اون طوری که مخففش رو در اروپا میگن بهش میگیم تنخ. تنخ در واقع تورات اون ته اول تنخ 5 تاست. به خصوص شما وقتی این 5 کتاب رو می‌خونید، اکثر داستان‌های بعد از کتاب برشیت یا آفرینش، در کتاب های 4 تا کتاب بعدی، اکثرش به خصوص از موقعی، به ویژه از موقعی که دیگه یهودی ها از مصر بیرون میان، اکثر این داستان ها با یک گزاره خیلی وحشتناک تموم میشه. و اونم اینه که مثلا و آنگاه بنی اسرائیل دشمنان خود را تا آخرین مرد از میان بردن، یا وعده هایی که یهوه به یهودیان، من نسل عمالق را از زمین برخواهم انداخت، من ریشه کنعانیان را از زمین برخواهم کند، و خشونت‌های وحشتناکی اعمال میشه در داستان‌های توراتی. ولی یهودیت خب یک تفاوت عمده‌ای با دین‌های دیگر ابراهیمی داره که بهش میرسم الان. در مسیحیت هم همین خشونت رو دارید، یعنی جنایت‌هایی که مثلا در شب بارتولومئوس در فرانسه اتفاق افتاد، اساساً وصف ناپذیره. داستان تعریف میشه که مثلا بچه های کوچیک رو میگرفتن تو دور سرشون، از پاشون میگرفتن دور سرشون میچرخوندن و با سر میکوبیدن به دیوار برای که کشته بشن. چرا؟ برای اینکه از یک دین دیگه بودن. حالا جنگ هم بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود، یا جنایت هایی که در جنگ های 30 ساله اتفاق افتاد، یا کلن خشونتی که اساساً کلیسا در مورد دیگر کیشان و دیگر دینان اعمال میکرد، همه اینها بود. ولی این دو دین یه تفاوت عمده و اساسی با اسلام دارن و این بحثیه که ما امروز در واقع میخوایم بهش برسیم با این مقدمه. ببینید، در تورات، یا دقیق تر بگیم در تلمود که تفسیری بر تورات هست، ما مجازات سنگسار رو داریم. مجازات سنگسار برای زن و مردی که به قول تورات زنا کرده باشن. ولی در سال 71 میلادی، الان از حافظه دارم میگم، اگر درست بگم، یا 70 یا 71 میلادی، یک ربی یا یک خاخام میاد به نام الیازر بن عزریا، میاد و میگه هر دادگاهی که در طول 70 سال فقط یک بار حکم به سنگسار داده باشه، این دادگاه یک دادگاه جنایتکاره. و از سال 70 یا 71 میلادی تا به امروز در جوامع یهودی دیگه سنگسار اعمال نشده، به هیچ وجه این انجام نشده. یا در مورد چند همسری، ما میدونیم که چند همسری در یهودیت وجود داره، ولی یهودیان اروپایی اومدن بنابر اون شرایطی که توی اروپا وجود داشت، به خاطر اینکه از زیر تحقیر جوامع مهمانشون بیرون بیان و خودشون رو نجات بدن، اصلا چند همسری رو برداشتن، در صورتی که تا یمن حتی در دورانی که دولت اسرائیل به وجود اومده بود مهاجرین یمنی می اومدن چون مثلا چند تا زن داشتن، در صورتی که چند همسری در اسرائیل پذیرفته نبود. بنابراین میبینیم که این دین تونسته خودش رو انطباق بده با شرایط جهانی، با شرایط محیطی و شرایط زمانی که درش بوده. در مسیحیت هم تقریبا همین مسئله هست، یعنی ما می‌بینیم از دل مسیحیت مثلا یک جنبشی به وجود میاد به نام جنبش پروتستانتیسم. حالا این که اصلا خوبه یا بده من کاری بهش ندارم، نمی‌خوام داوری ارزش‌گذارانه نمی‌خوام راجعش بکنم، فقط می‌خوام بگم که در اینجا به وجود میاد با خشونت‌های بسیاری همراهه، ولی بعد اینها می‌بینید که در درون همون دین میمونن با اینکه تغییرات عمده‌ای در اون دین به وجود میارن، یعنی یک تغییرات بسیار بسیار بزرگ و بنیادی در اونجا به وجود میارن. البته اینم بگم که خود پروتستانتیسم هم یک، یعنی بنیانگذارش رو اگر لوتر بدونیم، انسان بسیار بسیار خشونتگرا و خشونت، یعنی مبلغ خشونت بوده، به خصوص در مورد جنبش‌های دهقانی میگه که هر جا اینا رو پیدا کردید مثل سگ بکشیدشون، رهبران جنبش‌های دهقانی رو، یا از بالای بلندی پرتشون کنید، یا با طناب خفشون کنید، یا با خنجر پارهشون کنید. این عین کلامیه که لوتر در مورد رهبران جنبش‌های دهقانی میگه، یعنی اونها هم خشونت رو اعمال می‌کردن. ولی چیزی که می‌خوام بهش بگم موضوع دیگریه. شما ببینید در درون این دین یک همچی جنبشی به وجود میاد، خشونت‌های بسیاری اعمال میشه، همه سال چندین دهه یا شاید صده با هم دیگه می‌جنگن، ولی در نهایت پروتستانتیسم بخشی از جهان مسیحیت میمونه، ولی اونها هم الان خودشون میگن مسیحی. در صورتی که در اسلام مثلا آخرین جنبش اصلاحی اسلام رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، جنبش بابیه که در عرض چند دهه، یعنی شاید 20 سال تبدیل میشه به یک دین جدید. چرا اینطوره؟ اسلام تفاوتش با اون دوتا مذهب دیگه در کجاست؟ چرا در اسلام این تغییرات اساساً امکان پذیر نیستن و چرا اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در مورد مسئله خشونت؟ جایگاه ویژه اسلام در اینجاست که برعکس اون دوتای دیگه که کتابشون، کتاب مقدسشون کلام الهی نیست، قرآن کلام الهیه. یعنی الیازر بن عزریا خیلی راحت میتونه بیاد یک حکم دینی رو نقض کنه، برای اینکه این حکم یهوه نیست، بلکه چون کتاب مقدس یهود رو کلام یهوه نمیدونه، بلکه کلام کسانی میدونه که به این آیین باور داشتن. همینطور باز هم عهد جدید که انجیل های چهارگانه یک بخشی از اون هستن فقط، خب به هر حال این شریعت نداره توش، شریعتش همون شریعت یهوده، ولی این هم کلام مستقیم خدا نیست، یعنی کلام کسانی است که فرزند مسیح رو دیده بودند، آموزه های او رو پذیرفته بودند و به یاد داشتن، و چندین دهه بعد از مرگ مسیح اینها شروع کردن به نوشتن این کتاب. یعنی این کتاب تراویده از قلم انسانه، همونطور که تورات اینطوره. در صورتی که در مورد قرآن ما این مشکل، این مسئله رو نداریم به این شکل. قرآن کلام مستقیم و یک به یک الله که بارها و بارها در اونجا میگه که هیچ کس این رو نمیتونه عوض بکنه، اینو مسلمان ها حتی میگن جزوی معجزات قرآنه. و اینجا میرسیم به اون بحث اصلی که چرا اسلام متفاوته با دینهای دیگر. برای اینکه در دینهای دیگر شما میتونید چیزی رو حذف بکنید متناسب با شرایط، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته، ممکنه در اون اوایلش یه جنگ درگیری هایی بشه، باعث انشعاب در دین بشه، ولی در نهایت بازم شما مسیحی میمونید. مثلا فرضاً کاتولیک ها، روحانیان کاتولیک اجازه همسر گرفتن ندارن، ازدواج ندارن، ولی روحانیان پروتستانی رو دارن، یا اونها مثلا اعتراف رو دارن ولی اینها ندارن، و خیلی مسائل دیگه. ولی با این حال هر دوتاشون مسیحی موندن و این باعث یک دینامیک، یک ظرفیتی برای اصلاح در دین میشه. ولی در اسلام از اونجا که قرآن کلام مستقیم خدا به شمار میاد، عملا تمام راه‌های اصلاح بسته شده پیشا پیش، برای اینکه شما کلام خدا رو حق ندارید تغییر بدید. و خانم دکتر شیراری یه چیزی هم در مورد تفسیر گفتن، خود قرآن آیه 7 سوره آل عمران اصلا مسائل ممنوع میکنه یعنی میگه که هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه قرآن رو. البته الان ترجمه هایی هست میگن که هیچ کس حق نداره به جز الله و عالمان دین، ولی من دقیق که این رو خوندم به چند نفر متخصص زبان عربی غیر مسلمان که نشون دادم، گفتن که به هیچ وجه اینطور نیست، این در واقع یک نوع تحریف معنای قرآنه که میگه الله و علمای دین و صاحبان علم اجازه دارند قرآن رو تعبیل بکنن. درستش اینه که این رو هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه یا به تعبیل آن هیچ کس آگاه نیست به جز الله. بنابراین بسیاری از راه‌های تفسیر پیشاپیش اصلا بسته شده و باز هم مهمترین مسئله اینه که ما در یک بحث دیگه هم گفتیم یک کودکسی که بر اساس زندگی پیامبر باشه از درون کتاب مقدس بیرون نمیاریم، برعکس یهودیت و مسیحیت. یعنی یک مسیحی اصلا پروتستان ها همین بود دیگه، میگفتن ما رجعت میکنیم به اون چه که مسیح کرد و ببینیم مسیح در کجا چه کاری کرد، اون کار رو درست میدونیم. ولی این اون چه که در اسلام هست از دل قرآن بیرون نمیاد، بلکه از دل احادیث و سیره ها و روایات بیرون میاد که در اونجا خب طبیعیه. فرض بکنین حتی در اگر بپذیریم که داستان‌های اسلامی واقعا هم درست بودن، این تاریخ نگاری اسلامی واقعا به همون شکلی اتفاق افتاده که هست، حتی در اون دوره کشتن یک زن، اون هم یک کشتن ناقافل یعنی غافلگیرانه، اون هم زنی که در حال شیر دادن به بچهش هست، به طور قطع یک عمل نفرت انگیز به شمار میمده. ولی شما میبینید که در همه سیره ها، از سیره ابن هشام گرفته تا طبقات ابن سعد تا طبری، همه اینها رو تایید میکنن که اسماء بنت مروان بر علیه محمد شعر میگفت و کسانی برای ترورش رفتن، برای کشتنش رفتن، و خود اونها تعریف میکنن که روی تخت خوابیده بود و چند تا بچهش دورش خوابیده بودن و یکی از بچه‌ها روی سینه‌اش بود و داشت شیر میخورد و این کسی که فکر میکنم نمیر باشه، کسی که این رو کشته، اون بچه رو روی سینه‌اش برمی‌داره، شمشیر روی سینه‌اش می‌ذاره، فشار میده تا از اون طرف میاد بیرون. بنابراین این اسوه رفتاری که آفریده شده برای پیروان این دین خودش کسیه که اعمال خشونت میکنه، اون هم در شکل در شدیدترین شکلش، یعنی در نفرت انگیزترین شکلش. بنابراین اون چه که متمایز میکنه اسلام با ادیان دیگه اینه که نه تنها به لحاظ محتوایی بلکه به لحاظ کاربردی هم خشونت، این خشونت که در اسلام اعمال میشه یک خشونت مقدسه، یعنی چیزی نیستش که اگر اتفاق بیفته میشه بر سرش بحث کرد، بلکه چیزیه که الله فرمان داده که این کار رو باید بکنید. یا در مورد مسئله بنی قریظه هست که 700 نفر رو در یک روز گردن میزنن، یا کنانه ابن ربیع اگه باشه اسمش درست یادم باشه از رزمندگان خیبر بود که در اونجا حتی میگه اینقدر پیامبر دستور میده، میگه اینقدر شکنجهش بدین که محل گنج ها رو بگه، یعنی حتی شکنجه یک عمل خیلی قانونی معمولی و روا حساب داده میشه. بنابراین خلاصه حرف من اینه که تفاوت عمده این ادیان با هم دیگه در نوع نگاه به کلام مقدسه. کلام مقدس اسلام برعکس تمام دینهای دیگهی که در روی زمین هستن، حداقل اون دینهایی که من میشناسم، کلام مستقیم اللهه. بنابراین واجب اجراش و اصلاح کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. برای همینم تمام اقدامات اصلاحی منجر به پیدایش دین‌های جدید شده، هیچ وقت اونها دیگه مسلمان نمونده. در دین‌های دیگه هم خشونت هست. در یهودیت ما واژه‌ای داریم به نام گوی که به یکی غیر یهودی گفته میشه، و شما اگه تلمود بابلی رو بخونید مو به تنتون سیخ میشه که چه خشونت‌هایی رو حق دارید در حق یک گوی اعمال بکنید. ولی اینها هیچ کدوم کلام مقدس خدا نیستن. در مورد مسیحیت هم که گفتم تاریخش پر از خشونته، ولی باز هم زمینه اصلاح وجود داره، چون تفاوت عمده این سه دین با هم دیگه اینه که فقط یکی از اینها ادعا میکنه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداست و حق تغییر نداره و تا ابد هم معتبر خواهد بود. با سپاس از توجه و حوصله شما.
1: سپاس از شما جناب منایی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز، من یکی از دوستان مشخصا یه سوالی رو مطرح کردن که به شما مربوط میشه. من قبل اینکه شما بحث خودتون رو ادامه بدین، سوال میکنن که پیامبر اسلام ظاهرا در صدر اسلام برای جلوگیری که در یک جنگ یا و جلوگیری از خشونت خط میکشه روی اسم الله و رسول الله. اول من میخواستم ببینم که آیا این صحت داره و پرسش این دوستمون همینه که پیامبر اسلام اینقدر مهربون بوده و برای جلوگیری از خشونت حتی حاضر شده خط روی اسم الله بکشه. سوال اینه که خب اگر این پیامبر اسلام چنین کاری رو کرده برای جلوگیری از خشونت، چرا ما امروز در اسلام قرن 21 همچنان بسیار خشونت داریم، بسیار جنگ داریم؟ من ممنون میشم که قبل از اینکه ادامه بحثتون رو بدیم این سوال رو پاسخ بدیم و صحت این موضوع رو تایید یا رد بکنید. ممنون میشم، بفرمایید.
3: درود مجدد، عرض ارادت خدمت دکتر بنایی عزیز، دوست گرانقدرم، و خوشحال هستم از حضورشون در این اتاق. شاید منظور این دوست جریان نوشتن صلح حدیبیه باشد، ولی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام نشان نمی‌دهد که ایشان جنگ طلب نبوده یا صلح طلب بوده. اتفاقا کفه ترازو به سمت جنگ طلبی ایشانه. ببینید، ما حداقل در مورد تاریخ زندگانی پیامبر اسلام که سیره نگاران نوشتند می‌دانیم قبیله او یعنی قریش در زمانی مجبور به جنگ می‌شود با قبیله‌ای مثل قیس ایلان، در زمانی که پیامبر اسلام حدوداً 14 ساله بوده، 13-14 ساله، چون آوردند که تیر می‌داده به عموهای خودش در اون جنگ فجار. اما نکته جالب این هست که تا سال دوم هجرت، یعنی اگر شما نگاه بکنید ایشان در طول 13 سالگی تا زمانی که نزدیک میشه به 50 خورده ای سال، نزدیک به 40 سال هیچ جنگی گزارش نمیشه بین قریش با افراد دیگر یا قبایل دیگر. اما به محض اینکه پیامبر اسلام به مدینه میرود، شما میبینید در طول نزدیک به 8 سال بیش از 70-80 غزوه و سریه رخ میده که اینها رو بزرگانی مثل واقدی و دیگران حتی کتاب جداگانی به نام مغازی به اون اختصاص دادن، با جزئیات شرح جنگ ها، شکنجه هایی که جناب بنایی فرمودن، نوع رفتارهایی که با اسرا می شده، با زنان می شده. ببخشید.
1: من تا این فرصت پیش اومده از همه دوستان من عذرخواهی میکنم، اینقدر حجم کامنت ها و مسیج ها برای من زیاده که گوشیم هنگ کرده. من عذرخواهی میکنم اگر پیام همه دوستان رو پاسخ نمیدم یا حتی من یه سری پیام ها رو اصلا نمیتونم ببینم. من عذرخواهی میکنم دوستان، اگر بتونید سوالاتتون رو در چت روم مطرح بکنید من فکر میکنم بهتر دسترسی دارم. بفرمایید استاد
3: سلیمان. خواهش میکنم، ببخشید. بله، پیامبر اسلام رو شما اگر نگاه بکنید میزان خشونت طلبی ایشان بسیار زیاده، هم از تعداد جنگ ها و هم از نوع رفتارهای خشن در جنگ ها. ببینید، عرب سابقه ای نمیشناسه در این که شما اسرا رو بگیرید و گردن بزنید. مثلا وقتی داستان بنی قریظه رو سیره نگاران اسلامی نوشتن، اشاره میکنن که سعد ابن معاذ که داوری کرد در این جریان، وقتی مرد دیدن که جنازه او کمی سبکه و ادعا کردن که این به خاطر حکمی بود که سعد در مورد بنی قریظه

0: دیگر رو باز اون بره دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.
2: اهل دانش و یاران گرامی با درود، ایمان سلیمانی امیری هستم. در روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 16 فوریه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. در دقایق و ساعات پیش رو با بررسی یکی دیگر از مسائلی که هم به حوزه منطق مربوط می شود، هم به حوزه کلام اسلامی، هم به حوزه تاریخ اسلام، آیات قرآن، روایاتی که در این خصوص آمده. به دلیل گستردگی این مباحث این احتمال رو دادم که بحث امروز من در چند بخش خدمت شما تقدیم بشود. موضوع بحثی که من امروز خواهم داشت این است که خب طبیعتاً افرادی مثل ما در برابر مدافعان اسلام همیشه قرار گرفتیم، نه امروز بلکه از سالهای بسیار دور و گذشته و قطعاً در آینده هم چنین خواهد بود. مدافعان اسلام خب طبیعتاً از طیف‌های متفاوتی هم هستند. امروزه هم می‌بینید چه در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و همینطور در گروه‌ها، احزاب، به هر حال مسائلی که در حوزه‌های اجتماعی رخ می‌ده، افراد متعددی هستند که به عنوان مدافعان اسلام حالا در پوشش‌های مختلفی، بخششون در قالب نواندیشان دینی به نحوی شاید آن لباس روحانیت ندارند اما حب اسلام دارند، سعی می کنند از نقدهایی که بر اسلام وارد است و یا وارد می شود دفاع بکنند. بخش دیگر روحانیونی هستند که خب طبیعتاً در درون ایران در حوزه های علمیه یا مراکزی که برای تعلیم و تربیت اسلامی دایر کرده اند در آنجا یاد می گیرند که در برابر مخالفین اسلام بایستند، یه نوعی از شبهات اونها رفع و من به عمل بیارن. بخش دیگر هم خب طبیعتاً در جهت ترویج دین اسلام قدم برمی‌دارن. گروه دیگر هم هستند، حالا طیف‌های اهل سنت که نوع نگاه اونها به دین با اون قرائت حاکم در ایران متفاوته و مردم ما هم شاید به نوعی می‌اندیشند که قطعاً با توجه به حکومت فعلی که بر رأس کار هست و انواع و اقسام تزییقات رو بر اونها روا داشته احتمالاً قرائت دینی سالمی ندارد، بنابراین به دنبال نهله‌های فکری مختلف هستند، مذاهب مختلف هستند که بتوانند در آنها یا در دل تعلیم و تعلم آنها گمشده خودشون رو پیدا بکنند. اونها هم سعی می‌کنند در برابر شبهات کسانی که به اساس دین در واقع معترض هستند نقش دفاعی بگیرند و فعالیت بکنن. گروه دیگری هم هستند در قالب احزاب سیاسی که خب به اسلام علاقه دارن. امروزه شما میبینید خب در میان حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم گروه ها احزاب و فعالین سیاسی هستند که گرایش دینی شدیدی هم دارن، اما معتقد هستند آن دین یا اون مذهبی که توسط جمهوری اسلامی داره اجرا میشه دین واقعی نیست، اسلام واقعی نیست، مذهب درست نیست و اون چیزی که ما قرائت میکنیم آن مذهب یا اون دین و اون قرائت درسته. گهگاهی هم میبینیم حتی این نیروهای اپوزیسیون و گروهک های مختلف به ما هم حمله میکنن که بله شما با نقد دین دارید به جمهوری اسلامی خدمت میکنید، گویی مثلا جمهوری اسلامی یک رژیم ضد دینی است و ما هم با نقد دین داریم به اون کمک میکنیم. در واقع ترس این افراد برمیگرده به این که خب اگر دین از دست برود، مشروعیت آنها هم از بین خواهد رفت. یعنی احزاب، گروه ها، روحانیون یا افرادی که یه علقه و علاقهی نسبت به این دین دارن یا منافعی در دین جستجو میکنن یا به دنبال برخی اهداف و اغراض سیاسی اجتماعی خاصی هستن یا بعضا هم اساسا معتقدن، بنابراین سعی میکنن در برابر ما قرار بگیرن. این مسئله یک امر جدید و حادثی نیست، بلکه از دوران اولیه ادیان هم وجود داشته، حالا در میان یهودیان، مسیحیان یا ادیان دیگر به طرق مختلف، در درون دین اسلام هم به طرق دیگری. برنامه امروز من که برنامه بسیار مهم هست و من تأکید میکنم حتی دوستان این مطالب رو چند بار گوش بدهند، چون نکاتی که عرض خواهیم کرد حوزه‌های مختلفی رو پوشش میده. عرض کردم هم یک نگاه منطقی دارد، هم یک نگاهی که مربوط به فلسفه کلام در درون حالا مسائل اسلامی، هم نگاهی تاریخی به برخی وقایع خواهیم انداخت به عنوان شواهد، مصادیق و مدارک، تا ببینیم این مواجهه اسلامیون با اهل نقد و نظر چگونه بوده. برای این کار من مدد گرفتم از یکی از فیلسوفان ایرانی متقدم که خب اندیشمند بزرگی است، اما خب نظرات او خالی از ایراد و اشتباه هم نیست، اما کارهایی که او کرده است در نوع خود جزء پیشگامان این عرصه بوده. فارابی یکی از این فیلسوفانی است که در حوزه تقسیم بندی علوم مختلف کتاب‌های متعددی نوشته که شاید مهمترین اون احصاء العلوم باشه. و البته خب می‌دانید او فیلسوف اهل هنر بوده، اندیشمند سیاسی بوده، نظرات سیاسی داشته. در اون کانتکست خودش عرض می‌کنم، نه به معنای یک فیلسوف سیاسی مدرن، اما نظرات بسیار جالبی داشته است. او در بخشی از کتاب احصاء العلوم زمانی که خب علوم مختلف رو دسته‌بندی میکنه، در تقریبا انتهای کتاب هست که به علم کلام میپردازه. در میان معرفی علم کلام او سعی میکنه متکلمان رو هم به نوعی ذکر بکنه، کسانی که سعی میکنن با علم کلام به مواجهه با متخاصمین بپردازن. از شیوه ها و حربه های اونها نام میبره که به چه طرق میان و سعی میکنن با متخاصمین خودشون گفتگو بکنن، با خصم خودشون رقابت بکنن، با دشمنان خودشون گفتگو بکنن، از چه حیله های استفاده میکنن، از چه شگردهایی استفاده میکنن. شگفت‌آور است که بسیاری از این دستبندی هایی که فارابی آورده امروز هم وجود داره، که حالا ما وقتی به این دستبندی ها میپردازیم، میخونیم، بررسی میکنیم، کاملا متوجه میشویم که این امری که فارابی هزار و اندی سال قبل نوشته بی مناسبت به مسائل امروز نیست. یعنی این مسلمانان در مواجهه با منتقدین دین حتی روش جدیدی هم ابدا نکردند، از همان روش‌های قدیمی منتها با ابزارهای امروزی استفاده می‌کنند. فارابی وقتی به علم کلام میرسه، خب اجازه بدید من یک نکته توضیحاتی خدمت شما عرض کنم. اساسا علم کلام چیست؟ ما وقتی صحبت از علم کلام می‌کنیم، کلام علمی است یا ابزاری است که یک شخص سعی میکنه با استفاده از علوم عقلی و استدلالی به دنبال اثبات اصول دین یا مناسک و شعائر باشه، یعنی میخواد عقیده ای رو برای مخاطبین استدلالی بکنه، یعنی صرفا نگوید این جنبه تعبدی داره، بلکه ما به عنوان متکلم در پس احکام و اصول دینمون یه سری جنبه‌های عقلایی و عقلانی هم داریم و صرفا از جنبه تعبدی نیست. شاید برای شما سوال باشد که خب یک متکلم همه فیلسوف دیگه، وقتی میخواد از عقل استفاده بکنه، از استدلال بهره ببره. یک وجه افتراقی میان فیلسوفان و متکلمان وجود دارد، با آن این که یک فیلسوف تابع استدلاله نه تابع شریعت، یعنی از عقل و استدلال استفاده میکنه و اگر ببیند که این عقل و استدلال او ناقض و نافی یکی از اصول اعتقادی دین هست یا اصول شریعت هست یا مناسک و عقیده است، آن اصول آن عقیده رو کنار میگذاره، میگه نخیر، چون اینجا با عقل من، با استدلال من، با ادله من، با شواهد و اسناد و مدارک من همخوان نیست، پس من آن قاعده، اون عقیده، اون حکمی که آمده رو کنار میگذارم. اما یک متکلم چون این نمیگه، یک متکلم از عقل و استدلال تا آنجا بهره میبره که فقط بتواند مسائل مربوط به دیانت رو اثبات بکنه، یعنی اگر پا فراتر بگذاره دیگر نمیشود متکلم، بلکه او دیگر میشود فیلسوف. تمام حرف یک متکلم این است که عقل رو تا آنجا به کار بگیره که بتواند خدا رو اثبات بکنه، بتونه شریعت رو اثبات بکنه، بتونه بر درستی یک عقیده‌ای مهر تایید بزنه. وجه افتراقی که میان فیلسوفان و متکلمان بوده سبب شده که بسیاری از فیلسوفان توسط فقها تکفیر بشن. شما مثلا غزالی هم متکلم بود هم فقیه بود، فلسفه رو مطالعه کرده بود، دانش مختلفی داشت، اما وقتی در برابر فیلسوفان قرار گرفت، به آثار اونها نگاه کرد، دید بخشی از اینها مثل همین فارابی، ابن سینا، رازی و دیگران در برخی از مؤلفه ها پا فراتر گذاشتن از آن چیزی که دین میگه. مثلا اونها معتقد بودن جهان ازلی است. اساسا واژه ازل با شروع زمان آغاز میشه و زمان هم با به وجود آمدن جهان حادث شده، به وجود آمده. پس لحظه ای که جهان به وجود آمد، زمان به وجود آمد و زمان به وجود آمد، ازل معنا پیدا کرد. به همین دلیل وقتی فیلسوف میگوید جهان ازلی است، یعنی که زمان با جهان ایجاد شده است، چیزی خارج از اینها وجود نداره. یعنی کسی که میگه خداوند ازلی است اشتباه میکنه، به این دلیل که اساسا ازل معناش ما به وجود آمدن جهان در این جهان کانتکس معنا میده. خب فیلسوفان قبول نداشتن، ارسطو و دیگران و به تبع اون بقیه فیلسوفان ایرانی که از او یاد گرفته بودن و هم شاگردان او و دیگران، اونها میگفتن نخیر جهان ازلی است. اما فقها که این مطالب رو نمیفهمیدن، میگفتن نخیر، مگه میشه جهان ازلی باشه؟ پس خدا چه میشه بدین وسط؟ خدا ازلی است، جهان حادثه، خدا جهان رو خلق کرده. یا مثلا فیلسوفان معاد جسمانی رو نمیپذیرفتن، اینکه آقا ما مثلا بمیریم، بدن ما حالا در طی فرایندهای شیمیایی از بین بره در زیر خاک، بعد بلند شویم بریم مثلا در بهشت، آنجا دخترانه نمیدونم فلان پیدا بکنیم، از این میوه هایی که در همین جهان هم هست که در قرآن هم آمده، اهل بهشت از این میوه ها وقتی میخورن میگن این همین میوه است که ما در جهان هم داشتیم، از اونجا هم بود، منتها اینجا خیلی جنسش خیلی بهتر، گلخونه ای نیست، جنسش خیلی خوبه. خب فیلسوفان مثلا معتقد بودن آقا خداوند علم به جزئیات نداره، چون دقیق میدانستن که اگر خدا علم به جزئیات داشته باشد باید به جبر معتقد بود. به چه معنا؟ یعنی من انسان از همان ابتدای خلقت و اساسا قبل از خلقت جهان، نه خلقت خودم، آن خدایی که خواسته من رو خلق بکنه، جهان رو خلق بکنه، این ترتیب و مراتب رو ثبت و ضبط بکنه، توالی اونها رو بنویسه، به وجود بیاره، میدونه که من ایمان سلیمانی چگونه کار خواهم کرد، امروز چه کار خواهم کرد، فردا چه کار خواهم کرد. همه اینها در یک لوح محفوظی، در یک کتابی نوشته است. او علم داره به وضعیت من، حتی به جزئیات من. خب در این صورت یک انسان منطقی استدلالی متوجه میشه وقتی من مثل یک ماشینی هستم که همه چیز من برنامه ریزی شده از قبل، وقتی من رو روشن بکنن من باید همون جوری کار بکنم. اگر من نوع دیگری کار بکنم، یعنی آن علم خدا جهل بوده، نمیدانسته، یا قدرت من به قدری زیاد بوده که توانستم قدرت خدا رو زیر سوال ببرم، یعنی او گفته بکن من نکردم، او گفته این کار رو انجام بده من نکردم، او گفته اینو بگو من نگفت. پس از این دو حالت خارج نیست، یا قدرت من بیشتر از خداست که میتوانم مشیت او رو تغییر بدم، آن برنامه ریزی که از قبل کرده تغییر بدم، یا اینکه نه، من باید طبق اون فرامین خداوند عمل کنم. خب این وقت دیگه بحث اختیار معنا نداره. اختیار یعنی انسان کاملا مختار باشه، هر کاری که دلش خواست امروز انجام بده، نده، امروز این دین رو داشته باشه، فردا به دین دیگری در بیاد. وقتی هدایت رو خدا کرده، او میداند که من بهشتی هستم، جهنمی هستم. در روایات متعددی آوردن که بله، جنین وقتی در شکم مادر نطفه منعقد میشه، فرشته میاد میگه خدایا این چگونه باشد، سعادتمند باشد یا بدبخت؟ مثلا میگه خب به سعادتمند. پسر باشه یا دختر؟ میگه پسر. چند سال عمر میکنه؟ میگه مثلا فلان قد. همین ها رو فرشته مینویسه، همکار خداست، در قسمت دبیرخانه کار میکنه، مینویسه میبره بالا. البته اون فرشته سوال میکنه، چون خدا قبلا اینها رو جای دیگه نوشته، از بایگانی نگاه میکنه، میگه مثلا فلانی اینجوری بشه. خب دیگه اون طفل، اون نوزاد دیگه اختیاری نداره. به همین دلیل است که توان و قدرت جبر در درون مسائل دینی بسیار زیاده نسبت به اختیار، و دلیلش هم علم خداونده، قدرت خداونده. یعنی وقتی شما معتقد هستید خدایی وجود داره که از روز اول، قبل از این که اصلا خلقت رو ایجاد بکنه، همه اینها رو ثبت و ضبط کرده، میداند که چه میکند، عالمه، قادره، حکیمه و همه اینها مطلقه، طبیعتا دیگه انسان رو نباید مختار بدونید، انسان باید در خدمت او باشه. خب فیلسوفان اینها رو متوجه میشدن. حالا فیلسوفان 1200 سال قبل، 1000 سال قبل، مسلمان های الان اصلا متوجه این چیز هم نمیشن، در ساده ترین مفاهیم عقلی رو متوجه نمیشه. خب متکلمان میدیدن نه، خب اینجا نمیشه واقعا با اونا بحث کرد. فقیه متکلمانی مثل غزالی شروع کردن به تکفیر، کتاب نوشتن، تحاوت الفلاسفه، و در انتهای کتابش هم اشاره میکنه من به این سه دلیل اینها رو تکفیر میکنم، کافرم، اصول مسلم دین رو زیر سوال میبرم، ضروریات دین رو منکرن، متون دین رو قابل اتکا و استدلال و بررسی نمیدونه. خب فرق میان متکلم و فیلسوف در اینجا وجود مشخص میشه. متکلم معتقد بله ما هم به هر حال عقل رو به کار میگیریم، اما تا اثبات دین. حالا این موزه، این مطلب هم خیلی جالب، جان لاک یک کتابی داره در حوزه معرفت شناسی هم هست به عنوان جستاری در فهم بشر، میگه ادیان خیلی، حالا اون به شکل کامل به کار میبره، میگه خیلی جالبن، یعنی افرادی که دائم در زمانی که عقل آن چیزی رو که اونها میگن تایید میکنه، در مدح عقل انواع و اقسام سخنان رو میگن، ببین عقل مثلا چقدر چیز خوبیست، انسان فهمیده چقدر میتونه سعادتمند باشه، مطالب رو استدلالی میکنه، عقلایی میکنه، فلان میکنه. شریعت ما هم حکم کرده به این مسئله، کل ما حکم به عقل حکم به شرع، هر چی هم که عقل حکم بده شرع هم حکم کنه، شرع هم عقل هم بکنه. خب اما جان لاک اشاره میکنه که همین جماعتی که دائما از عقل ستایش میکنن چون آن بخش از دین رو تایید میکنه، اگر بخش‌های دیگری از دین رو نفی بکنه یا مشخص بکنه که اینها عقلایی نیست، همین جماعت شروع میکنن به مذمت عقل. آقا عقل چیه؟ عقل انسان که نمیفهمه. اصلا انسان کیه که بخواد این چیزا رو بفهمه؟ حالا چه برسه به عقلش؟ پای استدلالیان چوبینه، عقل اصلا به کار نمیاد تو این حوزه ها. یعنی کاملا با یک معیار دوگانه نسبت به عقل بحث میکنن. اونجا که برای اثباتشون به کار میاد ازش تعریف و تمجید میکنن، اونجایی هم که یک مسئله خیلی روشن و بدیهی دین رو زیر سوال میبره که یک عقل شاید معمولی هم متوجه بشه، نیاز نیست حالا فیلسوف باشه، اندیشمند باشه، متفکر خاصی باشه، میگن آقا عقل ما که نمیرسه، آقا ما این چیزها رو نمیفهمیم. خب این دوگانگی رو جان لاک همون زمان هم اشاره میکنه به این مسئله. مسئله این است که ما در علم کلام، حالا این نکته هم اضافه کنم چون بحث ما بیشتر بحث‌های آموزشی هم هست، خوبه که حالا ما وقتی بحث از علم کلام میکنیم این چیزها رو هم بدانیم در حواشی اون. در علم کلام تقریبا به همان مسائل مربوط به فلسفه یا مابعد و طبیعه پرداخته میشه. حالا یک فرقی هم بین مابعد و طبیعه و ماورا و طبیعه وجود داره، چون بعضا من میبینم بسیاری از دوستان فرق این دو رو نمیدانن، یعنی به جای هم به کار میبرن. مابعد و طبیعه با ماورا و طبیعه بسیار متفاوته. من یه روزی با یکی از همین گروه های تلگرامی بود 6-7 سال پیش، دوستی گفته بود که آقا ما میخوام با شما بحث کنیم و در خدمت شما هستیم، بحث‌های فلسفی بکنیم و اینها. گفتم که بسیار عالی، موضوع بحث شما میخواد چی باشه؟ گفت یکی از موضوعات ماورا طبیعه رو انتخاب میکنیم بحث میکنیم. بعد ما اونجا گفتیم که خب دوست بزرگوار بذاریم برای یه روز دیگه، من امروز تمایلی به گفتگو ندارم. بعد گفت آقا برای چه؟ آقا شما برای چی گفتید نه؟ اول گفت اعلام آمادگی کردید. گفتم عزیز من، شما که میگید من فلسفه خواندم، آشنا هستم، اولین اصل فلسفی رو شما نمیدونید که موضوع فلسفه اساسا ما بعد و طبیعه است، نه ماورا و طبیعه. ماورا و طبیعه یه سری از نیروهایی که غیر قابل اثبات، مسائل غیر تجربی و برخی از اینا هم حالا به نوعی با اندکی تغییر وارد دین هم شده، جن و روح و نمیدونم از این دست داستان ها. اما ما بعد و طبیعه مسائل مربوط به هستی شناسی است، وجود شناسی است، بحث های عدالت، بحث های مختلفی که حالا در اون حوزه خاص الهیاتی عرض میکنم، به این مسائل میپردازه. ضرورت وجود، حتی به زندگی بعد از مرگ، مسائل پیرامون هستی اولیه، حالا در درون اسلامیش مسئله امامت، مسئله نبوت، اینا همه جز این میشه. اما کلمه ما بعد و طبیعه رو من خلاصه عرض کنم چگونه به وجود آمد. حالا ما میگیم متافیزیک، در واقع این عنوان ما بعد و طبیعه زمانی بود که بعد از مرگ ارسطو، خب او آثار زیادی داشت، حالا بخشیش به عنوان آموزش به شاگردانش داده بود، بخشی دیگر رو نوشتارهای خود او بود، این همه موجود بود. 300-400 سال بعد از ارسطو یکی از شاگردان معنوی او، کسی که با آثار او علاقه داشت به نام آندرونیکوس دیارودیسی آمد و سعی کرد این مطالبی که ارسطو گفته دستبندی بکنه، مشخص بکنه، تبویب بکنه، باب کنه، بخش بخش کنه. ایشان آمد و اون آثاری که مثلا مربوط به ریاضیات بود یک دستبندی کرد، آثاری که مربوط به تاریخ بود یک دستبندی داشت، آثاری که مربوط به اخلاق بود دسته جداگانه، اتیک مثلا آثاری که مربوط به منطق بود، لاجیک قرار داد. بعد رسید به آثاری که در حوزه طبیعیات بود، مسائل فیزیک، طبیعیات، اون چیزی که در طبیعت رخ میده. آمد و این رو در نام فوزیکا یا فیزیکی که ما امروز میگیم فوزیکا دستبندی کرد. حالا در حوزه اقتصاد مثلا یا تدبیر منزل به این معنا، اکونومیکا که بسیار از این کلمات از همونها کلمات لاتینی مشتق شده، دستبندی میکنه. در میان آثار ارسطو او یک سری نوشته هایی رو دید که این نوشته ها با هیچ کدام از این دستبندی ها مطابقت نداشت، یعنی موضوعاتش کاملا متفاوت بود. او بدون اینکه نامی برای این دست اختصاص بده، آمد و در یک مثلا فصلی از این کتاب، مثلا در نظر بگیر انتهای این کتاب، منتشر کرد و عنوانش رو گذاشت متاتافوزیکا، یعنی به معنای فصلی که بعد از فصل طبیعیات میاد. یعنی شما از ابتدا شروع میکنید میاد جلو، یه فصلی میماند به معنای فوزیکا یا طبیعیات و یک فصل آخر که هیچ نامی نداره، متاتافوزیکا، یعنی فصلی که بعد از علم یا مطالب مربوط به طبیعیات میآید. بعدها در نهضت ترجمه وقتی خواستن اینو ترجمه کنن، رفتن نگاه کردن، دیدن که بله در اون آثار به خاطر سهولت تلفظ متافوزیکا شده متافوزیکا. بعد اینها آمدن و این متافوزیکا یا متافیزیکی که ما میگیم به همان معنا ترجمه تحت لفظی کردن، یعنی ما بعد و طبیعه، یعنی آنچه که بعد از طبیعیات میآید. پس موضوع فلسفه چیزی ما وراء طبیعه نیست که شما فکر کنید مثلا به نیروهای خیلی خاصی پرداخته میشه، نه، به مسائلی است که به وجود شناسی میپردازه و حالا مفاهیم خاصی که در حوزه های کلان زیست هستی و تفکرات خاص مورد لحاظ قرار میگیره. حالا معرفت شناسی هم بعدها وارد همین حوزه شد و البته بعدن جداش. خب ما اینها رو داریم، جبر، اختیار، انواع و اقسام، اینها که بخشی هاشون هم وارد مسائل اسلامی هم شد بحث کردن در خصوص این مسائل. خب علم کلام اسلامی هم در این حوزه ها بحث میکنه همه اینها، اما در راستای حفظ دین، اثبات اصول دین. یه نکته کوتاه دیگری هم به عنوان مقدمه عرض کنم و اون این که خب اصلا این علم کلام به چه معنیست؟ وقتی ما میگیم کلام، خب چندین حدس زده شده. یکی این که بله کلام همون برگرفته از نطق، منطقی که ما میگیم، نطقی که میگیم، کلام هم چون با سخنه، یعنی یک گفتگوست، اساس بحث ما ورزش و نمیدونم جنگ و اینها نیست، بلکه یک گفتگوست. حالا گفتگو در حالت خاص خودش، دیالوگ، دیالکتیک، جدل، هر چیزی که هست، با سخن، با کلام، با زبان منعقد میشه. بنابراین عنوانش رو علم کلام. مسلمان آمدن گفتن که بله درسته این هست، اما ممکن است که علم کلامی که ما میگوییم چون در خصوص کلام الله، یعنی ما داریم در همون مسائل اصول دیانت رو دفاع میکنیم ازش، از شرایع و شعائر و مناسک و اون دستورات و عقیده دفاع میکنیم و این عقاید رو نگرفتیم مگر از کلام الله، لذا علم کلام یعنی این که بنده دارم از این کتاب که کلام الله هست دفاع میکنم، این میشه کلام. عده دیگر آمدن گفتن که بله درسته این کلام هست، اما چون ما در حالی سخن میگیم که قبلا در مورد اینها سخن گفته نشده، یعنی کلامی از گذشته منعقد نشده،

یعنی هم استدلال، دلیل، عقل و کلام. و کلامی که ما میگیم علم کلام حاصل شده، که موضوع علم کلام هم این است. بنابراین علم کلام انشقاق یافته این مسائل و این راه است. به حال این حرف هایی بود که در اون زمان زده میشد و حالا ما قصد نداریم بگیم کدومی که درسته کدومی که درست نیست، اما به نظر میرسه با توجه به این که جهان اسلام بعد از خروج از شبه جزیره عربستان با اندیشه های مختلف فلسفی فکری آشنا شد، مجبور به دفاع از اصول خودش شد. یعنی دیگر بحث تهاجم با شمشیر فایده ای نداشت. شما باید بسیاری از مردم رو مجاب بیکردید که به یک دلیل عقلایی پایبند باشن، کما که امروز هم همینه. اما اصلا مؤسسات دینی برای همینه که بتوانن مردم رو مجاب بکنن با دلایل عقلی. حالا بخشیش با شمشیره، با زوره، بخشیش هم با دلایل عقلیه، حداقل برای یاران خودشون که باید یه دلایل عقلی بیارن. پس ما میتونیم بگیم بله، این هم با کلام منعقد میشه و چون به استدلالهای عقلی میپردازه به دنبال حفظ اصول و شرایع دینی، طبیعتاً علم کلام از این مسئله میتونه منشأ بشه. خب من با این مقدمه وارد اصل داستان میشم، یعنی آن چیزی که فارابی در احصاء العلوم آورده و من یادداشت کردم مطالب او رو و همینطور اسنادی که میخوام ارائه بکنم در راستای این نظر. حالا امیدوارم بحثمون در حداقل دو سه جلسه تمام بشه، برای که هم من خسته نشم و هم شما. سعی میکنم در چند بخش، حالا بخش‌های 30 تا 40 دقیقه‌ای، نکات رو عرض کنم. حتما تا پایان برنامه باشید با من که نکات بسیار جالبی دارد فارابی در این مسائل. خب از صفحه 115 که ترجمه شده کتاب احصاء العلوم، شما میتوانید به مسئله علم کلام بپردازید. زمانی که او میخواد این دستبندی ها رو انجام بده در مورد متکلمان که مدافعان دین هستن، من نکات رو میخوانم. خب ایشان میگوید اما راه‌ها و آرایی که باید به وسیله آنها از شرایع جانبداری شود، یعنی حیله ها، حالا جدال احسن که مسلمان ها میگوین، میخوام ببینیم جدال احسنشون چجوریه، اینا چجوری جدال احسن میکنن و راه و روش هاشون چگونه است. خب میگوید گروهی از متکلمان عقیده دارند که جانبداری آنان از شرایع باید در این گفته خلاصه شود. آراء شرایع و تمام دستورهای آنان را نمیتوان با آراء و ادراک و عقول انسانی سنجید، زیرا مرتبه و مقام آنها برتر است، چون شرایع از طریق وحی الهی به دست آمده و اسرار خدایی در آنها نهفته است، اسراری که خردهای انسانی از ادراک و رسیدن به آنها فرو میماند. خب اولین مغالطه‌ای که اینجا صورت گرفته بستن راه استدلاله. یعنی شما مطلبی میگید و وقتی من از شما مطالبه دلیل میکنم، شما به جای آوردن دلیل میگید نه خیر، شما باید دارای یک نوع اندیشه یا یک نوع ویژگی هایی باشید که بتونید بفهمید من چی میگم. دلتون صاف باشه، یه سری چیزهایی که ما میگیم شما اصلا بفهمی وحی چیه، فلان چیز چیه، تا برای شما مسلم بشه که این یک خرد متعالی این رو نوشته. دومین مغالطه مصادره به مطلوب. خب آقا این آقا داره به صراحت اشاره میکنه وحی الهی، کتاب، متونی که در کتاب ما آمد، یعنی مفروض انگاشتن اون چیزی که باید اثبات بشه. ما اصلا وحی الهی را نمیدونیم چیست. شما برای اثبات یک مسئلهی باید برای یک دلیلی شما باید وحی رو برای ما اثبات کنید. مگر وحی، مگه چیزی غیر از این آیات قرآنه؟ خب حالا ما از همین آیه قرآن سوال داریم، این وحی برای ما مشخص نیست. بعد شما به جای اینکه این رو

اثبات کنید که این وحی درسته، میگید که نفع چون وحیه بپذیر. دو مغالطه خاص و البته مغالطات دیگر هم در این راستا میتوانید رخ داده، یعنی مفروض انگاشتن آن چیزی که باید اثبات بشه و دو بستن راه استدلال. بنده چیزی میگم، اگه نمیفهمی مشکل از خودت، نمیفهمی چون باید یک ویژگی های خاصی در شما وجود داشته باشه. خب ادامه میده فارابی و نیز میگویند برای دست یافتن به این اسرار تنها راهی که در برابر انسان گشوده میماند آن است که شرایع به وسیله وحی او را یاری کنند تا از شناخت چیزهایی بهره‌ور شوند که عقل نمیتواند آن را درک کند. خب اصلا چرا خداوند باید چیزی بفرسته که انسان نتونه رو درک کنه؟ یگانه ابزاری که خداوند در اختیار انسان قرار داده، بحث درون دینی دارم عرض میکنم، مگر عقل نیست؟ مگر محمد و دیگران وقتی میان، خب به عنوان یک انسان معمولی یا به عنوان هر انسان دیگری میان، حتی اگر معجزه‌ای هم بیاورن، مگر هدفشون نیست که عقول مردم رو مجاب بکنن به این که بله من پیامبر هستم، من نبی هستم؟ پس چرا او باید به نحوی رفتار بکنه که عقل ما نفهمه، عقل ما درک نکنه؟ به چه دلیل؟ خب اینجوری که خود نبوت یا مسائلی از این دست زیر سواله. حالا ادامه میده، چون پاسخی ندارن به یک موضوع غیر قابل دسترسی شما را ارجاع میدن. چه اگر جز این بود وحی معنا نداشت؟ یعنی وحی باید غیر قابل فهم باشه اصلا برای شما، مثل یه بنده بپذیری هرچی خدا گفت. خب عقل ممتنه. و اگر وحی نیز همان چیزهایی را که قابل ادراک هستند و عقل پس از تأمل به آنها میرسد به انسان بیاموزد، فایده و ارجی نخواهد داشت. یعنی ارج در نفهمی است، نه در فهم. یعنی اون خدایی که داره وحی میفرسته قرار نیست چیزی را همه شما بدونید، شما بفهمید، باید متعبد باشید. حالا من اشاره خواهم کرد اساسا مشکل از کجا به وجود آمده که اینها مجبورن ازش دفاع بکنن. یعنی دلیل این تئوری پردازی ها که نیاز هست یک مؤمن چیزی رو نفهمه ولی اعتقاد داشته باشه، مشکلش از جایی است که حالا اشاره خواهیم کرد به وجود آمد و این متکلمان هم در راه دفاع چون هیچ دلیل عقلایی و استدلالی نمی‌بینن، سعی می‌کنن با ارتکاب مغالطه و تقدیس جهل و نادانی مؤمن رو قانع بکنن. خب ایشون ادامه میده، یعنی اگر چنین می‌بود مردم را به خرد خود واگذاشته بودند و آنان را به نبوت و وحی نیازی نبود. خب بله، کمان که ابن خلدون بسیاری از جوامع رو نام میبره که اصلا پیامبری در میان اونها نیومده اما دارای تمدن هستند، دارای قوانین هستند، دارای احکام هستند، اصلا نیاز به نبوت نبوده در بسیار جوامع. امروزه هم نیاز به نبوت نیست. ما از طریق استقرایی فهمیدیم برای نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر نیاز به نبی نداریم، خودمون خیلی بهتر میتونیم بنویسیم. برای علم، برای صنایع ما نیاز به نبی نداریم. برای درک حقیقت، برای درک حالا مسائل طبیعی ما نیاز به نبی نداریم. اتفاقا این انبیا بودن که هزار چیز غیر واقعی رو به ما گفتن، در کتاب‌های شما هم هست که حالا بسیار از متکلمان در صدد رفع اون هستن، هزاران اشتباه بوده. آنجایی که شما مدعی بودید اینها وحی الهی است و قابل فهم نیست، حداقل ما در بسیاری از این وحی الهی فهمیدیم که اشتباهه، هزاران ایراد در اون هست، هزاران مسائل غیر انسانی غیر اخلاقی در اونه. ما چجوری فهمیدیم؟ با خرد خودمون فهمیدیم. پس اینی که فارابی داره می‌نویسه مردم 1200 سال قبل طبیعی بود، اونها اساسا به علم به این معنا نرسیده بودن. بخشی از چیزها مختص علم غیب خداوند بود. آیه 34 سوره لقمان رو مثلا بخونید، فقط خداوند میداند ساعت نزول باران رو، جنینی که در شکم مادر هست، نمیدونم فلان. نه، امروز همه بشر این چیزا رو میدونه.
خیلی پا رو هم از این فراتر گذاشته. حالا در ادامه بس به اون بخشی که مربوط به آقای سروش هست اشاره خواهم کرد، به این مشکلات که سعی میکنن وقتی یک مسئله دینی رو متناقض با اصول علمی ببینن چگونه برخورد بکنن. خب بنابراین خرد خود واگذاشته شود اتفاق خیلی خوب هم هست. سابقه ما، آن چیزی که بشر به اون رسیده، نشان دهنده این مسئله هست. خب نزدیک به 40 دقیقه شد، یک استراحت کوتاهی هم شما هم بنده داشته باشیم. بحث رو در بخش دوم ادامه خواهیم داد. چندین بخش داره که نکات مهمی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. تا بخش دوم، بدرود.

0: عزیزان عرض سلام و ادب. مراسم اهدای جایزه نوبل در غیاب خانم نرگس محمدی به فرزندانشون و همچنین همسرشون آقای تقی رحمانی در شهر اسلو کشور نروژ با حضور یه سری از مهمانها، در واقع چند تا سلبریتی و آدمهای سیاسی و همچنین حضور چند حزب تجزیه طلب اهدا شد و چند ویدئوی متعدد هم از حاشیه این مراسم منتشر شد که همچنان فکر می‌کنم در فضای مجازی در موردشون داره بحث میشه. پیش از اینکه من چند ماتریال رو با شما در میان بذارم، البته ماتریالی که به هر حال ویدئوها و صحنه‌هایی که در فضای مجازی هست، من فقط اینا رو جمع‌آوری دارم میکنم و در اختیار شما میذارم. من مشخص، شفاف و صریح میخوام با اون عده عزیزان که کمتر با سیاست عملی در تماس هستن چند نکته رو باهاتون در میان بذارم. یکی اینکه عزیزان میدونید خمینی وقتی که جمهوری اسلامی رو در واقع بنا کرد، از دل نگاه خمینیستی دو جریان اساسی از شاگردانش به وجود اومد. یک جریان خامنه ای هست که اینها فکر میکنم که از همون سال 67-8 به این ور، یعنی در به موازات مرگ خمینی، آروم آروم شروع کردن که نزدیک بشن به بخشی از بدنه سپاه، خصوصا به لشکر محمد رسول الله. در کنارش از همون ابتدا یادتون باشه که خامنه ای و موسوی و اینها در دوران نخست وزیری موسوی با هم دیگه مشکل داشتن که اونجا خمینی وساطت کرده بود. خمینی یه سری علایق به موسوی داشت. تیم دومی که در مقابل خامنه‌ای در واقع قرار داشت به شکلی تیم رفسنجانی بود. تیم خامنه‌ای رو در نظر داشته باشید، رفسنجانی، موسوی، اینها رو هم مد نظر داشته باشید. تازه زیرشاخی رفسنجانی، موسوی، اینها کلیت اصلاحات هم هست، یعنی خاتمی، بهزاد نبوی تا اون تیم اطلاعاتی حجاریان، همه اینها اینور، اون تیم خامنه‌ای هم که عرض کردم اون سم. جدای از اینها یه سری شخصیت ها هم بودن که اینها تو خود جمهوری اسلامی حذف شدن، مثل مطهری، بهشتی. اینها آدمایی بودن که به هر حال گنده بودن در خود بدنه جمهوری اسلامی و میتونستن در آینده برای خامنه ای و رفسنجانی شاخ بشن که حذف شدن. ماجرای به رهبری رسیدن خامنه ای که من پیش از اینم توی برنامه اشاره کردم و کمک رفسنجانی و بعد پشیمونیش و بعد حذفش، اینها رو هم طبیعتاً که میدونید. و در کنارش من فقط اشاره بکنم که واقعیتش اینه که در جدال بین تیم رفسنجانی و خامنه ای، تیم رفسنجانی شکست خوردن. اینها تمام پروژه‌هایی که میتونستن در واقع بیارن رو و جلوی خامنه ای رو در واقع بگیرن، قدرتش رو محدود بکنن، انجام دادن، آوردن بالا، ولی خب در بسیاری از موارد به هر حال اینها شکست خوردن، نتونستن اون قدرتی که لازمه رو به دست بیارن. اما تیم رفسنجانی همچنان زنده است. نگاه رفسنجانی رو وقتی که میخواید بفهمید و بشناسید، باید اولا سخنرانی‌های خودش رو ببینید که چقدر نزدیک بود به جوان‌ها. بحث حجاب رو شل کنید، بحث روابط با آمریکا رو یه مقدار سبک بکنید، رابطه با کشورهای خلیج فارس خصوصا عربستان رو در واقع ترمیم بکنیم، آزادی‌های فرهنگی، آزادی‌های سیاسی نه، آزادی‌های فرهنگی، بهبود اقتصاد. خب اون یه لقب سردار سازندگی که بعد شد سردار بازندگی، اونها رو هم مد نظر داشته باشید. یعنی چنین چهره‌ای از خودش می‌خواست بسازه که به طعم و مذاق در واقع خامنه‌ای خوش نمی‌اومد. حزب رفسنجانی یک حزب تحقیرآمیز و بسیار تلخ بود. شکست بسیار عمیقی بود. یعنی شما تصور بکنید کسی در مقام و مرتبه رفسنجانی تایید صلاحیت نشه. از این تحقیرآمیزتر وجود نداره. خامنه ای پیش از این هم بارها و بارها رفسنجانی رو تحقیر کرده بود. اینا رو من گفتم که به چه نقطه‌ای برسیم، به اون جمله طلایی سعید حجاریان، مغز اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اونجایی که با تعبیری نزدیک به این میگه زبان جمهوری اسلامی باید از دهان سلبریتی ها بیرون بیاد. این لایه بسیار لایه پیچیده ای. یعنی بررسی کارهای اطلاعاتی امنیتی که اینها دارن انجام میدن، خصوصا تیم رفسنجانی که همچنان زنده هستن و الان سکاندارش فائزه است اما عقب، بحثی بسیار جدی. ما امروز دیگه با جرأت و صراحت میتونیم بگیم که یک پیوند نامبارکی بین باند هاشمی، کلیت اصلاح طلبها، تا اندازه حتی مجاهدین و در کنارش بخشی از گروه های تجزیه طلب وجود داره. اینو کجا میبینیم؟ موقعی که اینها روی یک صفحه قرار میگیرن و یکی دوتا سلبریتی هم میارن اونجا. چند نفرم ممکنه بازی خورده باشن، من دیدم اونجا چند نفرم به هر حال اونجا بودن که اینها هیچ رابطه سیاسی مشخصی ندارن، اما ظاهرا رو دعوت شدن، گفتن مثلا مراسم نوبل اون بیچاره هم رفتن. ادعی هم بودن که نه، مشخص رفتن و ویدئوی بیرون اومده و این ویدئوی مهمه، انگار با برنامه و مشخص ویدئوه از بغل ضبط شده. آیه مهتدی رئیس حزب کموله به همراه گلشیفته فراهانی جمله های این چنینی بیان میکنن که ما هم پیمانیم. هم پیمان بر سر چه؟ نگاه کنیم.
1: هم پیمان بودیم
2: همیشه، هستیم تا آمد، هستیم ما هم پیمانیم تا همیشه.
0: پروژه اصلاحات شکست خورد، پروژه روحانی و اون بحث امید شکست خورد، بعد از اون رئیسی رسید و الان قرار بر این شده که از دل زندانهای جمهوری اسلامی رهبر تراشی بشه. پیش از این چند نفر خارج از کشورم این داستان رو مدام داد می زدن، رهبر منم، رهبر توی فلان، اینجور خزعبلات که الان داریم نتایجشو می بینیم که خط کجا بود. الان در مراسم اهدای جایزه نوبل خانم بلند میشه میاد اونجا و از خانم نرگس محمدی که شما این عکسشو بگیر برو تو خیابون بگو آقا این خانم کیه، رأی گیری بکنید ببینید اصلا چند نفر از ملت ایرانی خانم رو میشناسن، اصلا اسمشو شاید شنیده باشن. این خانمو میگیم natural leadership، رهبر طبیعی جنبش زن زندگی آزادی. یعنی دیگه زبان قاصر ناتوان از توضیح قضیه که بگیم چگونه یک جریان مشخص سیاسی در داخل کشور از تهران تا پاریس تا لندن تا نیویورک دارن چیزی رو پروموت میکنن که نیست. روی قبر خالی در واقع دارن فاتحه میخونن که آقا ملتی بالا سرش نیست. و بعد من فقط اینجا خطاب به اون عزیزانی که لایک میکنید، داد میزنید، تبریک میگید فلان، من والا اینا رو انجام شده تموم شده، الان دیگه باید حواستون باشه. مشکلی هم نیست، شما خیلی راحت میتونید بگید آقا من جزء تیم رفسنجانی هستم، ادامه رفسنجانی هستم، پشت خانم نرگس محمدی هستم، در کنار خانم نسرین ستوده هستم، شیرین عبادی، همه اینها فضا سیاسیه، اشکالی هم نداره، کسی نمیاد یقه شما رو بگیره و بگه چه نگاه سیاسی اینه، برو دنبالش. اما شفاف باش، نگو من مستقلم، من فلانم، من بسارم. تو داری توی یه تیم میبازی میکنی و باید مشخص بگی. همچنان که ما مشخص به عنوان کسانی که خودمون رو پادشاهی خواه میدونیم مشخص میگیم پشت شاه هستیم، شما هم بیا مشخص بگو، شفاف و روشن بگو. اما بریم ببینیم که چه گفته مشخص این خانم.
3: In September 2022 she took natural leadership of the woman life freedom movement that erupted when 22-year-old Marsha Gina Amini was killed in the custody of the Iranian morality police. The Nobel Peace Prize for 2023 goes to Nargis Mohammadi for her courageous fight for freedom and human rights over three decades, and for taking leadership when a wave of protests swept over Iran.
0: دو بار داره تکرار میکنه. هیچ شکی نیست که برنامه ریزی شده است. 1% هم شک نکنید که این تیم با پشتوانه مالی، با پشتوانه رسانه قوی، لابی قوی، اینها رسماً دارن از یک هیچ رهبر میسازن. به همین راحتی. جایزه رو که قبلا کسی مثل خانم شیرین عبادی هم گرفته و نتایجش هم دیدیم، توجه مردم رو هم دیدیم. اما ببینید خیلی دیره الان. الان برای خمینی سازی دیره واقعیتش. الان برای این بازی‌های حقوق بشری و فلان اینها دیره. خیلی روشن و صریح ما می‌خوایم بگیم بدیلی شما نمیتونید بسازید که این بدیل پشتوانه و مشروعیت مردمی و ملت رو نداشته باشه. بحث بر سر اینه که این حرف‌ها برای جامعه غربی زیباست، یعنی یک نگاه سانتیمانتال قشنگ خوبه که آقا شما نمیتونید با خامنه‌ای و تیمش صحبت بکنید، اشکال نداره، ما تیم رفسنجانی رو داریم، ما رهبر زن داریم، ما حجاب رو به قول معروف میخوایم ورداریم، آزادی های فرهنگی میدیم. حالا اینا رو که من از خودم نمیخوام در بیارم که روشن و مشخص تصاویر هست. آقای تقی رحمانی پیش از این در یک مصاحبه‌ای در یک جایی که به هر حال حضور داشتن، ببینید از چه کسانی یاد میکنن و نام میبرن.
4: در حال برگزاری
5: توجه کنید این جایزه ارزشش هم این بود که به مقاومت جایزه داده شد.
0: میگه به مقاومت جایزه داده شد. مقاومت اسم رمز کیاست؟ مجاهدین خلق. بریم بعدی.
5: لازمه من اینجا علاوه بر نرگس از نام از زنان مقاومی در زندان‌های ایران نام ببرم، مثل ناهید تقوی که یک فعال صنفی است، مثل سپیده قلیان که یک فعال صنفی است، و خانم گلرخ ایرایی که یک فعال مدنی است، همچنین از خانم فائزه هاشمی، همچنین از خانم زهرا رهنورد که 12 سال در حصر. همه اینا یک خواسته مشترک دارن علیه تبعیض جنسیتی در ایران.
0: از 3-4 نفر نام میبره که اصولا چپ هستن، 2 زندانی، خانم زهرا رهنورد و فائزه هاشمی، دختر رفسنجانی. اینم قدم بعدی. اما این اسامی رو حتی بذاریم کنار، یه چیز ترسناکی که آقای رحمانی میگه اینه که اینها برای یه چیز جنگیدن و مقاومت کردن، اونم علیه تبعیض جنسیتیه. یعنی تمام مشکلات ایران به کنار، تمام بدبختی ها به کنار، اینها برای تبعیض جنسیتی جنگیدن. و من تعجب میکنم چرا اون 2-3 نفری که چپ هستن و ما میشناسیمشون، اونها چرا اعتراضی نمیکنن به این قضیه؟ شما به خاطر تبعیض جنسیتی لزوما زندان رفتی؟ فقر هیچی، فساد هیچی، جمهوری اسلامی هیچی، اینها ترورها، کشتنها، آبان، دی، همه هیچی، تبعیض جنسیتی، این چیه؟ این ما رو به کجا داره وصل میکنه؟ بریم پس یه ویدئوی دیگه هم ببینیم.
4: بعضی ها هستن که تصمیم گیری میکنن و وضعیت ما رو بدتر میکنن. ببینید مثلا آمریکا چه کار کرد؟ به عراق حمله کرد و وضعیت ایران رو بدتر کرد. بعد ترامپ از برجام خارج شد و خب این وضعیت رو برای ما بدتر کرد. بنابراین اینها هم هست، نیروهایی که در خارج هستند باید که همراهی استراتژیک داشته باشن.
0: دیگه به صورت مشخص میتونید ببینید دیگه، آقا رفته در کنفرانس خبری برای همین برنامه نوبل و اونجا به جای اینکه از زندان بگه، از بدبختی بگه، از نمیدونم فشارهای اقتصادی بگه، از صادق بوغی بگه، برده رو به خاطر یه دونه رقص گرفتن رفته اونجا داره از آمریکا شکایت میکنه، رفته از برجام داره شکایت میکنه که چرا برجامو شما به هم زدید. خب این حرف کی؟ حرف ظریفه. جمهوری اسلامی، اون بخش از بدنه جمهوری اسلامی که نمیتونست حرفشو با ظریف بزنه، ظریف مذهکی خاص عام شد دیگه، یادتونه امیر کبیر چه فوشا ما سرش خوردیم؟ چجوری شد الان؟ کجاست الان؟ دیگه از زبان اون دلغک نمیتونه حرف بزنه، یه آدم اینجوری میفرستن. اونم کجا؟ سر نوبل. یعنی شما حساب بکنید برنامه نوبل، جایزه صلح جهانی، نفر فقط کلاشینکوفش رو نیاورده، این یکی هم داره از آمریکا ایراد میگیره، از برجام و ترامپ داره ایراد میگیره، کجای جهانی شما؟ من سوالم از اون عده از افرادیه که همچنان میتونن دفاع بکنن و میخوان پشت این داستان باشن و نمیخوان هم خودشون رو شفاف و روشن فاش بکنن. ببینید پشت چه کسانی هستید. اون سانتیمانتالیسم سیاسی که حجاریان در واقع ترویجش میداد که زبان جمهوری اسلامی از دهان سلبریتی باید بیرون بیاد، خصوصا هر چقدر این سلبریتی کمهوشتر از جهت سیاسی اما پرروتر و تا اندازه‌ای وقیح باشه، این صحنه ها رو حالا ببینیم.
6: His Majesty, Her Majesty, Your Highnesses, the great people that are here, I know that you Norwegians, you love protocols and everything goes by protocol. We Persians, we break the protocol. They told us specifically that we should not do this, but this is our tradition. We break the protocol.
0: همینجا بذارید من همین تکای اول رو با شما در میان بذارم. اولا که اعلی حضرت، نمیدونم والا حضرت، اونا رو که میگن، اینا فقط موقعی که در فضای ایرانی هست براشون یه مقدار سنگینه، اما در مقابل غربی ها تا کمر هم خم میشن، که صحنه‌هاشو پیش از اینم دیدیم که وقتی یه سلبریتی مثلا خارجی میبینن چجوری دست و پاشون میلرزه، با اینکه هنوز توشون هستن، نزدیکن، رابطه دارن، اما اون عقده حقارت و کمبینی، خود کمبینی همچنان حضور داره. و بعد شما به چه جرأتی، کی اومده گفته که ایرانی ها ضد قوانین هستن، ضد قواعد در واقع هستن؟ کی این از کجای خودت در آوردی شما که رفتی تو یک مراسم کمترین اندازه پرنسیپ ها رو داری رعایت نمی‌کنی؟ مگه مثلا دور همی خاله عزراس یا عمو عباس مثلا دور هم جمع شدید ما می‌خوایم قواعد بشکنیم؟ نمی‌دونم پیش از اینم ما این بازی ها رو دیدیم، این کارهای سخیف رو دیدیم که نفر رفته مثلا در کنار فلان رئیس جمهور به جای اینکه اونجا بتونه حرف بزنه کار بکنه، شروع کرده به حرکت‌های عجیب غریب، شو، نمایش، ادا، صحنه سیاسیه. هزاران نفر، میلیون‌ها نفر دارن شما رو می‌بینن و کمترین وجه ایرانی رو شما رعایت نمی‌کنید. ادابازی این سنت ماست. تو تاریخ خوندی؟ تو سنت میشناسی؟ کجای سنت ایرانی قاعده شکوندنه؟ اینجوری میخوای ما رو پرزنت بکنی؟ اینجوری ما از ما یاد بشه که ایرانی ها یه مشت آدم ضد قواعد هستن که بله سنت ماست، هر جا بریم ما قواعد میشکنیم، بعد بشینیم شب مهتاب بخونیم. و بعد بدتر از همه اینها در جایی میگه زندانی های ایرانی در ایران میرخصن، زندگی دارن میکنن، راحتن، فلان این حرفا.
6: So the reason I'm standing here is they are dancing in the prison in Iran. They are singing.
0: خالد پیرزاد 100 خورده کیلو رفت داخل زندان و زیر 70 کیلو اومده بیرون، فلج اومد بیرون. سهیلا حجاب وضعیتش اونجوری، خانواده بختیاری وضعیتشون اونجوری. شرم‌آوره. تو به عنوان یک سلبریتی، به عنوان کسی که دیده میشی، نسبت به حرفهایی که میزنی مسئولی، اونم در بدترین شرایط ممکن سیاسی ایران، که هر چیزی همینجوری دهنت میاد بلند میشی بیای بگی که شرایط سیاسی ایران خوبه. اما بحث سر اینه که ما میشناسیم این وضعیت رو، ما میدونیم که این خط از کجا داره تغذیه میشه. همون خط اصلاحاته، همون بحث گفتگوی تمدن هاست، گفتگوی تمدن هایی که سالها پیش از خاتمی شهبانو بهش اشاره کرده بود، شهبانو فرح، و یه نامه اعتراضی هم نوشته بود حتی به سازمان ملل که آقا این شیادهای اینا کانسپت ما رو دزدیدن، اینا چه میفهمن تمدن چیه که بیان گفتگو بکنن؟ مگه شیعی اسلامی مارکسیستی مگه اهل گفتگوئه؟ مگه اهل تفنگه؟ اهل تجاوزه؟ اهل کشتاره؟ همین نگاه حزب توده که به اصلاح طلب ها رسید، که به رفسنجانی رسید، پروموت کنندش سید حجاریانه، الان داره از دهن یک سلبریتی در اسلو بیرون میاد که زندانیان ها آزادن، دارن میگن، میخندن، خوب و خوش و همه چی تر و تمیز داره پیش میره و مردم تو ایران دارن دونه دونه زجر کش میشن، لحظه به لحظه دارن میمیرن. بحث مشخص بر سر اینه. من از یه جهتی بسیار خوشحال هستم که بیش از پیش افراد دارن خودشون رو فاش میکنن. موقعی که اون بحث کذایی ائتلاف اتفاق افتاده بود، تمام نگرانی ها به خاطر این بود و اینجاست که آدم باید 100 بار دیگه تبریک بگه به علی کریمی. یه فوتبالیست اونقدر باهوش، حواسش بود، میدونست چه اتفاقی داره میفته و بعد از اونم با اتفاقاتی که بعدش افتاد مشخص شد که اینها همپیمان چه کسانی هستند، اهدافشون چیست، چگونه میخوان مثل یه کرم از درخت یه شخص بالا برن و بعد موقعی که نفوذ کردن درخت رو از تو بخورن، نابودش بکنن، خودشون به بار بشینن، که خوشبختانه شکست خورد، که خوشبختانه افشا شد با تیزهوشی ملی‌گراها، با حواس جمعی ملت ایران. و ببینید، من در پایان بندی یه ویدئوی دیگه اینو دیگه واقعا جهت تفریح میذارم که ببینید آقای تقی رحمانی چجوری مجاهدین رو تغریس میکنه. این دیگه اصلا نوبره.
7: عادت شریعتی خوندم، گفتم هنوز من جملات شهادت شریعتی میخونم بدن مرمون میشه.
0: شریعتی میخونه بدنش مرمون میشه. آخه تو نگاه بکن، ما 15 سالمون با شریعت میخونیم، اونم ادبیاتش برام جالب بود. این همه سال آخه تو کجای کاری برادر؟ شریعتی میخونی بدنت مرمون میشه؟
7: بعد باشه با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا میکنه.
0: با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا میکنه. رابطه رو میبینی؟ اون میگفت اون خسرو گل سرخی، من که یک مارکسیست لنینیست هستم، اولین بار عدالت رو نزد مولایم علی پیدا کردم. اینم اینجوری ملی مذهبی، یعنی دو تا بالی که یکی این ور داره میزنه یکی اون ور، هیچ وقتم به هم دیگه نمیرسن. اصلا ملی مذهبی یعنی فاشیسم، تجمیع اینها یعنی فاشیسم. و بعد میخوای تز سیاسی در بیاری از شریعتی، و شریعتی چی ادبیاتش؟ زینب، حسین، کربلا. خیلی ما خوش شانسیم عزیزان، خیلی ما خوش شانسیم. من نمیخوام روزه بخونم و ناراحتی بکنم، نه، ما خوش شانسیم. کلاتونو بندازید هوا و شاد باشید، به خاطر اینکه این چیزا رو، به خاطر اینکه 20 سال پیش که اینترنت قوی نبود، هنوز داستان اینجوری رو نشده بود، خیلی ها، خیلی از ماها همه فریب میخوردیم. نسل جدیدیا 17 18 19 20 سالا، خیلی شما خوش شانسید، به خاطر اینکه یه نسلی قبل از شما این چیزا رو دید. الان هم اینترنت هست، یک دو سه سرچ میزنی، نگاه میکنی، در میاری و میفهمی با چه کسایی طرف هستی. و این خطر خطری است که همچنان زنده است. ما ماتم نباید بگیریم، ما فقط باید چشم باز نگاه بکنیم، رصد بکنیم، ببینیم این جریان هایی که دارن کار میکنن اینها چگونه بالا اومدن، چگونه تغذیه شدن، چجوری دارن پیش میرن. الان هم که 1 میلیون خورده هم که گرفته، بره حالشو ببره. اینجوری دارن اینا پیش میرن. حواسها باید جمع باشه. از سمت دیگه در فضای سیاسی عملی ایران هم همین فردا شما تصور میکنید جمهوری اسلامی بره، به هر حال این یک واقعیت سیاسیه، ما که نمیتونیم بیایم تمام مثلا بگیم طرفداران رفسنجانی همه رو بکشید، طرفداران ملی مذهبی ها رو بکشید، مجاهدین رو هم بکشید، اونا رو هم بکشید. نمیشه این کارو کرد. بحث بر سر اینه که ما شفاف به قضايا نگاه بکنیم که فردا روز تو اون لحظه تاریخی و به زنگاه تاریخی وقتی که میرسه و قراره که یک جامعه دموکراتیک بسازیم، ببینیم با چه کسانی طرف هستیم. اون موقع نیایم مثلا یه چیز اشتباه رو به خورد مردم بدیم. ما از الان باید آماده باشیم. اینها هستن. اینا نمیشه که کاری باشون کرد. اینا هستن. فقط بحث اینه که ما چگونه جامعه رو آگاه کنیم که بدون با چه کسایی طرفه. شما به انسان سالم باید بیماری رو نشون بدی، نمیتونی بیماری ازش پنهان کنی، نمیتونی بگی بچه مثلا به این جزامی نگاه نکن، به این تاونی نگاه نکن، نمیدونم به اون که مثلا سوزاک داره نگاه نکن. نه، بذار بدونه. جامعه ما باید بشناسه. در مورد تجزیه طلب ها که الان 21 آذر در سال روز فتح آذربایجان هم هستیم، بذار بدونه که چه کارهایی میخواستن اینا بکنن و نتونستن. کردستان میخواستن جدا بکنن نتونستن، آذربایجان میخواستن جدا بکنن نتونستن، گیلان میخواستن به شکل جدا بکنن نتونستن. بذار بدونن که بعد 10 سال 20 سال نگذره بیرفه بگه ما چه کلاهی سرمون رفت. بحث فقط سر اینه. من استقبال میکنم از افشا شدن، من استقبال میکنم از فاش شدن جریان ها. وقتی اون خانم میاد میگه من هم پیمان شما هستم و بودم و خواهم بود، عالیه عالیه. الان میفهمیم چرا اینا پرچم شیر و خورشید وقتی بهش میرسید دست و پاشون میلرزید، مثل جن از بسم الله فرار میکردن. الان میتونیم بفهمیم. کمترین تعلق خاطر رو به ایران اینا دارن، کمترین عشق رو به تاریخ و سنت ما دارن. تو میگم یا سنت صحبت مول، تو چه نسبتی به سنت؟ اینا رو گفتم که حواس ها جمع بشه، بیش از پیش خطوط رو پیگیری بکنید و بدونید که فضای سیاسی تغییر میکنه. با این جایز مایزه و بوهای رسانه‌ای چیزی تغییر نمیکنه. اون چیزی که تغییر میتونه بکنه با اراده ملت، با هوشیاری و حواس جمعی مردم. مرسی.
8: خب همینان ارجمند با مزدک بامدادان عزیز هستیم. دکتر محسن بنایی، پژوهشگر، نویسنده، پزشک. دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
9: درود بر شما، درود بر همکارانتون و درود بر همه هممیهنان در این روزهای دلهره آوری که همه چشم به راه رخدادهای جدید هستیم. من فقط براشون مثل همیشه آرزوی شادی و تندرستی دارم.
8: آقای دکتر من فکر کنم خیلی علاقه دارن بدونن شما چی میبینید، این دریچه‌ای که باز میکنید، به خاورمیانه نگاه میکنید، چی دیدید، چی میبینید، چی فکر میکنید؟ ببرمید.
9: خب اتفاقاتی که افتاد واقعا مایه شرمساریه دیگه. ببینید من در مورد رابطه ملت ایران با ملت یهود، اصلا دولت‌ها و کشورها رو ما بذاریم کنار، خب در بارها ما اینجا صحبت کردیم، من برنامه‌های مختلفی داشتم، مقاله‌هایی حتی به زبان آلمانی نوشتم و سخنرانی‌های مختلفی داشتم که در اصل در روزگاری 2563 سال پیش بنیانگذار پادشاهی ایران یهودیان را از اسارت بابل آغاز کرد، آزاد کرد. بعد 45 سال پیش هم باز یا حدوداً 40 ببخشید بیشتر در دوران بعد از جنگ جهانی دوم هم آخرین پادشاه تاکنونی ایران هم کمک کرد که یهودیان گرفتار شده در بغداد و باز همون منطقه بابل از کشتار پان عربیسمی که داشت یواش یواش شکل و اوج می گرفت نجات پیدا بکنن. در عملیات عزرا و نهمیا اینها رو نجات حدود 150,000 تا یهودی رو نجات داد در شرایطی که اونا واقعا روزانه کشتار می شدن، به خونه هاشون حمله می شد، پوگروم انجام می شد. یکی از معروف تریناش در سال 47 بود به نام الفرهود در بغداد اتفاق افتاد که در یکم و دوم جون سال 47 اصلا قبل از تشکیل کشور اسرائیل اینها حمله کردن و اونها رو کشتن. ما یک همچین سابقه، یک همچین سند افتخاری برای کشورمون داریم که شاید شاید شاید تنها کشور جهان بودیم در تاریخ که همیشه به یهودیان پناه دادیم، همیشه محافظشون بودیم. اگرچه در کشور ما هم اتفاقات ناشایست و بدی اتفاق افتاده، ولی اون چی که اندیشه سیاسی ایرانی بوده، همیشه محافظ و نگهبان این مردمان رانده شده از سرزمین خود و مورد سرکوب در همه کشورها بوده. یعنی این افتخار رو ما در تاریخمون داشتیم و با این 45 سالی که در گذشته داشتیم و نقطه اوجش موشک پرانی های احمقانه سرداران جنایتکار سپاه در روز شنبه بود، عملا یک خط بطلانی کشته میشه بر اون کارنامه درخشان. به نظر من همیشه با آلمانی ها که صحبت میکنم بهشون میگم که شما میتونین برای گذشته خودتون شرمگین باشین، ولی ما ایرانی ها در رابطه با یهودیان حداقل میتونیم به گذشته خودمون افتخار بکنیم و بگیم که هر وقت که اینها نیاز به آغوش بازی برای پناهندگی داشتن، برای پناه آوردن داشتن، ما دولت های ما تا قبل از حکومت اسلامی این آغوش رو برشون باز کردن، چه در دوران هخامنشیان، چه در دوران اشکانیان، چه در دوران ساسانیان و حتی بعد از اون و در دوران پهلوی هم که به طور خاص. اینها رو گفتم که بگم سوای اون چه که در جلوی چشمای ما داره اتفاق میفته، اتفاقی که واقعا تلخ و دردناکه، این یک میشه گفت یک لگد زدن به اون افتخارات تاریخی ما هم هست در رابطه با اینکه شاید تنها مردمانی بودیم که یهود ستیز به اون مفهومی که در اروپا یا در اروپای شرقی یا اروپای غربی یا در خود آمریکا یا در آفریقا یا در کشورهای عربی وجود داشته به این شکل ما نبودیم. اون چیزی که به این برام خیلی مهم بود که بگم این نگاه تاریخی رو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم و باید همین رو بدونیم که به عنوان دو کشور غیر عرب در شرق و غرب جهان عرب، حالا اسرائیل در واقع در مرکز جهان عربه ولی اگر آسیا رو فقط در نظر بگیریم، اونها در غرب جهان عرب هستن، ما در شرق جهان عرب هستیم و ما متحدین، دو تا متحد استراتژیک هستیم. معنیش این نیستش که ما باید هر کاری که دیگری کرد بهش ببخشیم، بگیم باریکلا کار خوبی کردی، یا تعریف بکنیم یا دفاع بکنیم از همه چیزش، ولی ما دوستان دراز مدت نداریم. این جمله معروف فکر کنم از چرچیل باشه که ما دوست دراز مدت نداریم، ما منافع دراز مدت داریم. منافع دراز مدت ما گره خورده بود و همچنان گره خورده با منافع ملت و کشور اسرائیل و به همین دلیل هم بود که در دوران پیش از انقلاب حکومت پادشاهی روابط خیلی نزدیکی رو داشت. این اتفاقی که امروز داره میفته از یک طرف وجه جهانی ما رو به شدت خراب کرده، یعنی ما رو که نه، وجه جهانی حکومت رو، و از طرف دیگه یک نکته بسیار بسیار مثبتی داشته. یعنی از 7 اکتبر تا به این طرف به این شکل بوده که حکومت ایران حتی در خیابون‌های تهران نتونست به اندازه یک دهکوره اروپا تظاهر کننده جمع بکنه در حمایت از حماس و حمایت و مخالفت با اسرائیل. مردم ایران چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی اعلام همبستگی کردن با مردم اسرائیل و بعد از این اتفاقاتی هم که افتاد، بعد از این موشک پرانی ها، این هشتگ IR که همون میشه Islamic Republic یا جمهوری اسلامی، IR is not Iran، در واقع یک جنها هم جهان هم این رو فهمید با این کنش خردمندانه و هوشمندانه که باز هم من این رو از این نسل زی میدونم، از این نسل دهه 80 ها و اینها میدونم، جهان فهمید که ما دو تا پدیده جدا هستیم، یک طرف جمهوری اسلامیه و یک طرف ملت ایرانه و این دوتا با هم در تضاد هستن.
8: تشکر میکنم. بگم که سفیر اسرائیل هم اشاره کرده به این موضوع، به نظر به اهمیت داره که وقتی نگید ایران، ما با مردم ایران مشکل نداریم، ما با جمهوری اسلام امروز در ایران مشکل رو با این حکومته، نه با مردم، با مردم ایران متحد. آقای دکتر بنای عزیز، برگردیم به شکل، برمیگرده به رشته پژوهشی شما در تاریخ. خب این سرمایه‌گذاری هایی که تو این 40 سال در خاورمیانه شد، سرمایه‌گذاری تروریستی، هدفش کاملا مشخص بود، اینا می‌خواستن موجودیت اسرائیل از بین ببرن. تمام تلاش این بوده که به شکلی نفوذ بدن خودشون به پشت مرزهای اسرائیل، بتونن به درون اسرائیل راه پیدا کنن، یا اسرائیل رو به دریا بریزن یا بکشن یا وادار به فرار کنن. این هدفشون. جمهوری اسلامی بعد از 40 سال نتیجه معکوس داره میگیره و میخواستن مردمان منطقه رو با خودشون هم داستان بکنن. تا حد زیادی به جای موفق بودن، حتی موفق شده یک گروه های رو اجاره بکنن، چه در افغانستان، چه در عراق، در نمیدونم در سوریه اجاره کردن با عنوان نیروی مقاومت. این صورت مسئله عوض شد. یعنی ببینید بعد از 1300 بالاخره از دوره عمر شروع شد دشمنی با یهودیت. بعد یهودیت رو اسلام اهل ذمه میشناخته، تا به امروز از این جزیه میگرفته. در این دورهای از تاریخ مشهور بودن لباسهای مخصوص بپوشن. بعد بهشون گفتن نجسن. ببخشید اصطلاح رو من استفاده میکنم، ولی گفته میشد. کار به جایی رسید که امروز کشورهای اسلامی رفتن پشت سر اسرائیل ایستادن. این یعنی تغییر صورت مسئله هستن در اونم یه صورت مسئله سنگواره ای که جوف اسلام یعنی چسبیده بود بتون آرمه شده بود. این ما رفت بعد از این ماجرا. این فکر میکنی چه نتایجی داشته باشه؟
9: ببینید، ما در کل تاریخ جهان همیشه به این شکل بوده که وقتی که نگاه میکنیم در کل تاریخ جهان همیشه به این شکل بوده که پدیده ها معمولا چند زلعی یا چند وجهی یا چند جانبی بودن و هیچ وقت ما نمیتونیم مثلا بگیم فلان اتفاق اگر افتاد یک دونه دلیل داشت، اون دلیلش هم این بود. همیشه یک مجموعی از عوامل دست به دست هم میدن و این کار میکنن. اون چی که در مورد یهودی ستیزی گفتید، خب یهودی ستیزی اساسا نهادینه شده در درون هم فقه شیعه است و هم فقه اهل سنت و جماعت. من فکر کنم باز هم اینجا از مصطفی احمد ابن حنبل یک بار مثال را آورده بودم که گفته بود با آخر الزمان یا قیامت فرا نمی رسد مگر اینکه جنگی بین مسلمین و یهودیان اتفاق بیفتد و میگه که به هر حال مسلمان ها یهودی ها رو تا آخرین نفر می کشند و اون وقت تازه قیامت یا آخر الزمان فرا میرسه و به تا حدیه که اگر پشت یک تخت سنگی یا یک درختی یک یهودی پنهان شده باشه از دست مسلمین، این درخت یا تخت سنگ به صدا در میاد و میگه که بیاین اینجا پشت سر من یه یهودی قایم شده، بیاین هم بکشیم. در فقه، در اون به اصطلاح اسکاتولوژی یا فرجام شناسی شیعه هم عملا همین هست. در اونجا هم امام زمان نبرد واپسینش رو در که نزدیکی اورشلیم انجام میده، در اونجا باز هم نیمی از یهودیان رو باشون که جنگ میکنه نیمی از اونها مسلمون میشن، نیمی دیگرشون رو میکشه و باز هم همین داستان تکرار میشه که اگر پشت سنگی یک یهودی پنهان شده باشه اون سنگ به صدا در میاد و تا آخر. یعنی نبرد نهایی شیعه و ظهور قائم آل محمد با تسخیر اورشلیم به پایان میرسه. این در تمام سندهایی که شیعه بهش معتقده وجود داره. از اون طرف در قرآن هم اون واژه نجس که میگید اصلا نص صریح قرآنه دیگه، ان المشرکین نجس و ملا تقربوا الی بیت فکر کنم فی مسجد الحرام که میگه من بعد عامه هذا، اگر با از حافظه دارم میگم الان اگر اشتباه کردم بینندگان ببخشن، ولی دقیقا همینه که ان المشرکین نجس و ملا تقربوهم فی مسجد الحرام من عام بعد هازا، که میگه مشرکین که در اونجا معنیش منظورش یهودیان و مسیحیان هستن، میگه اونها نجس هستن و از امسال به بعد دیگه اجازه ندارن که وارد مسجد الحرام بشن، برای اینکه صریحا نفس نجس رو در موردشون به کار میبره. اینها اون پشتوانه های ایدئولوژیکیه که خب اسلامگرایان همیشه داشتن و از اونجایی که هویت عربی خیلی تنگاتنگ با هویت اسلامی با اساطیر اسلامی در رابطه است، یعنی خیلی به هم در هم پیچیده است، این یهود ستیزی هم نهادینه شده در هویت عربی. جز این که حالا به اینم باید پرداخت که اساسا ما چیزی به اسم هویت عربی به اون مفهوم مدرن نداریم. یعنی کشورهای عربی که الان به وجود اومدن کشورهایی هستن که با خطکش دوتا افسر استعماری انگلستان و فرانسه، یعنی ساکس و پیکو درست شدن. یعنی شما تفاوتی بین هویت اردنی، سوری، عراقی، سعودی، کویتی، اماراتی اینها نمیبینید. مصری ها باز قضیهشون جداست، ولی اتفاقی که الان اینجا افتاده به این شکله که در این 40 سال انقلاب اسلامی ما میدونیم، من همیشه گفتم یک پدیده‌ای بود که از درون ایران شروع شد. قدرت‌های خارجی بسیار در اون نقش داشتن، بسیار اعمال نفوذ کردن، هزینه‌هاش رو تأمین کردن، پشتوانه رسانه‌ای براش فراهم کردن از طریق بی بی سی و و و. ولی یک چیز رو نباید فراموش کرد، هیچ شهروند بیگانه‌ای در خیابون‌های تهران تظاهرات نکرد، مردم ایران بودن، یعنی بخش کوچکی از مردم ایران بودن که رفتن تو خیابون و گفتن مرگ بر شاه یا خمینی عزیزم بگو تا خون بریزم. اکثریت خاموشی هم بودن. حالا اینا رو وارد بحثش نمیشیم، میخوام بگم این پدیده در اونجا بود، اتفاق افتاد. انسان خردمند انسانی که از اتفاقات همونجور که میفته به بهترین شکل استفاده بکنه، و به نظر من اسرائیل این استفاده رو کرد. کشوری که در سال 48، در سال 67، در سال 73 تمام کشورهای عربی بر علیهش حمله کردن یا هزینه های حمله دیگر برادران عربشون رو دادن، الان به جایی رسیده که همون کشورهای عربی که همونهایی که مثلا این رو حتی اسمش رو نمی آوردن و می گفتن دشمن صهیونیستی، العدو الصهیونی، اینها الان پاشنه سفارتخونه های اسرائیل رو در سفارتخونه های اسرائیل از پاشنه در میارن که باهاشون رابطه برقرار بکنن. و در این کار آخر ما دیدیم که حتی کمک کردن به ارتش آمریکا، انگلستان، فرانسه و خود اسرائیل برای زدن این پرتابه هایی که از ایران رفته بود. من فکر میکنم که اسرائیلی ها خیلی باهوش و با منطق و دور آینده نگرانه از پدیده‌ای به نام رژیم اسلامی استفاده کردن، خودشون رو در منطقه در موضعی قرار دادن که الان کشورهای عربی میگن این اسرائیل همینقدر بمونه، همینقدر قوی هم بمونه، از این هم قوی تر بشه، چون اگر این نباشه ما از پس این رژیم اهریمنی اسلامی بر نمیایم. و فردا اگر آرامکو یک بار اتفاق افتاد، اگر این نیروها نباشن، اگر ارتشی مثل اسرائیل اونجا نباشه، آرامکو هر روز اتفاق میفته. یعنی این رژیم یه روز به منابع نفتی عربستان حمله میکنه، یه روز به کویت حمله میکنه، یه روز به امارات حمله میکنه تا آخر. این بازیگری سیاسی در تاریخ ما همچین شخصیتایی رو داشتیم، تونستن این کار رو انجام بدن. بعد از جنگ جهانی اول شخصیتی مثل رضا شاه رو داشتیم، در اون بلبشو آشوبی که خاورمیانه رو فرا گرفته بود تونست یک دولت مستقل ملی با همکاری سران مشروطه درست بکنه. این باز اون نگاه خردمندانه بود، کشور اشغال شده و ویران شده رو بیاد دوباره بسازه. بعد از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ما کسی مثل محمد علی فروغی و البته یک تعداد بسیار زیاد انسانهای فرهیخته رو داشتیم که تونستن از اون بلبشو و اون شرایط استفاده بکنن. این نشون میده که شما با نگاه خردمندانه حتی میتونید از بدترین شرایط بهترین نتیجه ها رو بگیرید. اسرائیل این کارو کرد و رژیم اسلامی از اونجا که تمام یهودی ستیزی فقط برای پر کردن جیب‌های خود سرانش بوده، منافع ملت ایران رو به باد داد، سوزوند، آتیش زد. نتیجه این که اینا میتونن موشک پرت کنن به طرف اسرائیل، این شده که یک زن و مرد رو شما فیلمشون رو میبینید که بر سر محتوای سطل زباله با هم دیگه دعوا میکنن. این چیزی بوده که رژیم اسلامی انجام داده، اون نگاه خردمندانه‌ای بوده که حکومت اسرائیل انجام داده. میتونین شما مخالف اسرائیل باشین، میتونین حتی دشمنش باشین، ولی وقتی که خوب کارش رو انجام میده باید تحسینش بکنید. و نکته آخر این که الان شرایط در جهان بسیار بسیار مهیاست برای اینکه رژیم اسلامی به انزوا بره، حتی بشه از پشتیبانی جهانی برای یک انقلاب جدید، یک خیزش جدید استفاده کرد. اگر که ما بفهمیم یک اپوزیسیون منسجم داشته باشیم، شخصیتی رو داشته باشیم که بتونه از این شرایط جدید به وجود اومده حداکثر استفاده رو بکنه، و اون شخصیت به نظر من شاهزاده رضا پهلوی.
8: ممنون، تشکر میکنم. خب همینانم فرکان اونشا گزارشی داری درباره تصمیم جهان غرب برای حذف جمهوری اسلامی، یعنی با کمترین خون با کمترین هزینه فرصت مغتنمی پدید آمده برای اینکه یک دیکتاتوری مزاحم امنیت و آسایش در دنیا حذف بشه. چون واقعا دیگه موندگاری این حکومت به سود هیچ کسی است. تا وقت بهره میگرفتن از این حکومت دیگه نمیکرد. ببینید خامنه ای چه کرد؟ واقعا میگم نقش دلاک رو بازی کرد. رنگ و بس رفت چرک غزه رو از تن نتانیاهو شست. تمیز کرد. کیسه کشید. این بزرگترین خدمتی بود. میگم که پاره یه میگن خامنه پیاده نظام اسرائیله، همه ویران نمیزنن دیروزی رو در مراسم نمازی فلسطینیان نفرین بکنن جمهوری اسلامی که باعث شد اصلا غزه و مزه و فلسطین رو همه چی فراموش بشه. خب برمیگردیم چه باید کرد. همینان حالا که رسیدیم به اینجا چه باید کرد، بریم نظر آقای دکتر محسن بنایی صاحب نظر چیست.

0: پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلودیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند.
1: Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer.
2: And I am Claudius Moustakas. I'm a former Canadian visa officer.
0: ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092.
3: پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات.
4: دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند.
5: انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است.
3: دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com.
6: برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز، خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت جی ال ویز از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک جی ال ویز را برای شما فراهم می‌کند. اشتراک 12 ماهه اپ جی ال ویز بر روی تلویزیون‌های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت تمدید اشتراک فقط 109 دلار آمریکا. برای سفارش لطفاً با شماره تلفن 905-762-5037 تماس گرفته و یا به وبسایت glviz.com مراجعه کنید.

0: بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.
1: اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارک، هایسنس، TCL، ژیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید و یا گوگل تیوی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس‌های GLBiz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های GLBiz از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
2: GLAD Exchange آگهی های تبلیغاتی شما را بر روی بیش از 30 کانال تلویزیونی پربیننده فارسی زبان پخش می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

0: عمیانا برای من پی میگیریم، پرسش مشخص بود با توجه به این وضعیتی که پیش آمده. حالا وظیفه ما چیه؟ آیا بازم میتونیم فرصت سوزی کنیم؟ آیا وقت داریم؟ یا محکومیم به این که واقعا به یک تصمیم نهایی برسیم؟ چون همه چیز برای اپوزیسیون ایران معیاست، کما اینکه همه چیز برای رفتن جمهوری اسلامی معیا شده. سراپا گوشی.
1: فقط میتونم حرفتون رو در مورد مهیا بودن تایید بکنم در رابطه با شرایط بیرونی. در شرایط جمهوری این حکومت اسلامی، من اصلا دوست ندارم به این رژیم بگم جمهوری، چون این کاملا اسلامیه ولی هیچ رنگ و بویی از اون چیزی که در جهان بهش گفته میشه جمهوریت نداره.
0: ولی این
1: توهین به جمهوریت. حالا ما میتونیم جمهوری خواه باشیم، پادشاهی خواه باشیم، ولی اینها رو اگر بهشون بگیم جمهوری، جمهوری رو خراب نکردیم بلکه به اینها یه مقدار ارج و قرب دادیم. اینی که این حکومت در ضعیفترین شرایط پشتیبانی از نظر داخلیشه، یعنی نزدیکترین نیروهاش بهش هم و میدونیم طرفدارای این رژیم، به هر حال این رژیم یه سری طرفدار داره، یه سری کسانی هستن که فقط نون میخورن به خاطر این طرفدارن، یعنی فردا اگه نونشون قطع بشه طرفداریشون هم قطع میشه. یه سری هستن واقعا طرفداران اعتقادی هستن، یعنی اینا واقعا مسئلهشون مسئله حجاب هست، اینها براشون خوشحال کننده است که این حکومت به زنها حمله میکنه، خوشحال کننده است که موازین اسلامی رو رعایت میکنه، ولی خب اینا 3-4% بیشتر نیستن. ولی یک حکومت دیکتاتوری به هر حال احتیاج به چند درصد آدمایی رو داره که به خاطرش حاضر باشن کتک بخورن، یا به خاطر پولی که بهشون میده یا به خاطر باوری که بهش دارن. و این حکومت فعلا تنها تلاشش اینه که اونا رو از دست نده، چون اونها هم میگم اون مزدورا که تکلیفشون مشخصه، تا موقعی که پول میگیرن اون نیروی انتظامی که میاد تو خیابون تو سر و کله زن و دختران ایرانی، زنان و دختران ایرانی میزنه، این پولشو میگیره. یک آدم کثیف، پلشت و خودفروخته‌ایه، هیچ چیزی از انسانیت درش باقی نمونده، حاضره به خاطر پول هر کاری بکنه. خب این اون کارو میره میکنه، تا موقعی هم که پول بهش بدن همین کار رو ادامه میده، چون مسئلهش مسئله وجدانی و مسئله فکری و اعتقادی نیست. اگر کس دیگه پول بیشتری بهش بده برای اون این کار رو میکنه. یه تعدادی هم اونایی هستن که خب واقعا باورمندن، فکر میکنن که به هر حال هرچی هم باشه این داره از حکومت، از اصلا موازین اسلام دفاع میکنه. اینها رو باید برای خودش نگه داره، یعنی هم احتیاج به نمایش اقتدار معنوی و دینی داره که این کار رو با همین گشت ارشاد و این چیزا انجام میده، یا جریمه هایی که مثلا برای بیهجابی میذاره. یه مقدارم احتیاج به پول داره که بتونه اون مزدوراشو پولشونو بده. در هر دو صورتش اینها یک جمع بسیار بسیار کوچکی هستن که اون طرف قضیه، حالا ما نمیدونیم چقدرن، 95% مردمن، بیشترن، کمترن، خب آماری در ایران در دست متاسفانه نیست که بدونیم. بنابراین از نظر نیروی پشتیبان اجتماعی این حکومت در ضعیف‌ترین حالت قرار داره. از نظر اینکه در مناسبات جهانی به دلایل ژئو استراتژیک، همسایگی با نزدیکی به روسیه، اینکه در شمال خلیج فارس قرار گرفته، اینکه در بحرانی ترین منطقه جهان میشه گفت قرار گرفته، منابع اقتصادی خیلی زیادی داره، منابع زیرزمینی، روزمینی، نیروی انسانی زیادی داره، تمام این مسائل هم بذاریم در کنار هم، از این نظر هم به شدت در انزوا قرار گرفته. یعنی حکومت‌های غرب و امریکا باید این رو پذیرفت که تا به حال این حکومت رو حمایت میکردن، نگرش میداشتن. یعنی اوباما در سختترین شرایط به اینا پول داد، بایدن در سختترین شرایط به اینا پول داد، همین آلمان مانع از این شد که سپاه پاسداران توی لیست سازمان های تروریستی قرار بگیره، همین آلمان هنوز که هنوز نزدیکترین روابط رو داره، جریانات چپ آلمانی همیشه نظر خوشی نسبت به اونا داشتن، چون فکر کردن به هر حال یک مسئله ضد امپریالیستی هست. از اون طرف اقتصاد آلمان خیلی سود میبره از ایران، نه اینکه اینا بیشترین تجارتشون رو داشته باشن، ولی وجود ایران در اون منطقه و تهدید دائمی که برای همسایه‌هاش هست، تخریبی که میکنه، وحشتی که به وجود میاره، برای اینها همیشه یک گارانتی بوده برای اینکه بتونن با کشور

0: حکومتیه، نه حتی حکومتی، در واقع یک امر، بله میشه حکومتی دیگه، یعنی استیت در واقع، یک نه به مفهوم دولت مرکل بلکه حکومت آلمان، یک امر حکومتی، یعنی حکومت آلمان خود هر دولتی که توش سر کار بیاد وظیفه خودش میدونه که اسرائیل رو از موجودیتش محافظت بکنه. شما اینا رو در نظر بگیرید، وقتی که شما با این موضع میرین جلو، اون وقت پرتاب موشک رو دیگه به مردم خودتون نمیتونین به عنوان حالا یک چیز بی خطر بفروشین، مجبورین عکس العمل نشون بدین. به نظر میرسه، ما هیچ اطمینانی نداریم، به نظر میرسه که حکومت اسلامی اون سودی رو که برای جهان غرب داشت، و من باز دوباره بینندگان رو دعوت میکنم که این کتاب گامبی شاه رو اثر آقای سیروس جهانبخش رو بخونن، و در اونجا مشخص میشه که چه سودهایی این حکومت برای جهان غرب داشت و تا همین چندی پیش داشته. به نظر میرسه که دیگه الان معامله سود و زیان کفش به طرف زیان خیلی سنگین تر شده، و جهان غرب به نظر میرسه بازم اگر اتفاق خاصی نیفته، اگر باز یک پاندمی یهو به وجود نیاد یا شهاب سنگی به کره زمین برخورد نکنه، یه اتفاق غیر مترقبه اگر نیفته، من فکر کنم که الان دیگه زیان این حکومت برای جهان غرب بسیار بیشتر از سودشه. ما باید از این شرایط استفاده بکنیم. من تو بخش قبلی صحبت هم گفتم دوباره، ببینید الان این حکومت حتی نتونست، یعنی این رو که گفتم از پشتوانی مردمی محرومه، روی هوا نمیگم، در کوچکترین شهرهای آلمان تعداد کسایی که رفتن به نفع فلسطین و بر ضد اسرائیل تظاهرات کردن بسیار بسیار چندین برابر بیشتر از اون 2300 نفری بود که اینا توی میدون فلسطین تونستن در همون شب اول حمله 7 اکتبر جمع بکنن. هیچ وقت اینا نتونستن یه تظاهرات گسترده توی ایران برگزار کنن، برای اینکه ندارن، یعنی نزدیکترین آدم‌ها هم حاضر نیستن برن براشون. بنابراین وظیفه اپوزیسیون به نظر من اینه که، یعنی اون چیزی که شما گفتین همه چیز مهیاست، بله شرایط بیرونی همه چی مهیاست، هیچ وقت شرایط به این خوبی نبوده برای ما، شرایط درونی مشکل ما هم اینه که بخشی از اپوزیسیون ما در واقع یک جمهوری اسلامی شاخه خارجه، یعنی کسانی هستن که به ظاهر مخالف اون حکومت هستن ولی در اندیشه و تفکر همونقدر غرب ستیز، همونقدر مدرنیته ستیز، همونقدر آزادی ستیز، همونقدر اسرائیل ستیز هستن. حتی اونهایی که میان و سعی میکنن یک بی‌طرفانه نشون بدن، وقتی که وارد صحبتشون میبینین تا چه حد نه تنها اسرائیل ستیزی که چقدر یهودی ستیزی در وجودشون هست، چقدر از مقوله یک ایران نیرومند آزاد دموکراتیک و متکی به خود چقدر اینها ترس دارن. برای همین اینها به طور دائمی نامسئله ها رو مطرح میکنن، یه روز انقلاب رو زنون مردونه میکنن، یه روز انقلاب رو قومی میکنن، یه روز مسئله فدرالیسم رو پیش میکشن و و و و. الان وظیفه ما اینه که واقعا نیروهایی که دغدغه‌شون ایرانه، نه حکومت آینده ایران، نه اینکه پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، نه اینکه ساختارش چی باشه، بلکه سرنوشت و هستی ایران براشون مهمه، این نیروها واقعا باید در کنار هم بشینن. خوشبختانه علائم خوبی هست که این رو نشون میده، و باز هم من تکرار میکنم به عنوان کسی که همیشه گفتم من جمهوری رو برای آینده ایران ترجیح میدم، فکر میکنم در شرایط فعلی ما هیچ شخصیتی برای متحد کردن همه این نیروهای ایرانگرا با هر گرایشی که دارن بهتر از شاهزاده رضا پهلوی نداریم. یکی به خاطر سرمایه اجتماعی که ایشون داره، سرمایه تاریخی و فرهنگی که ایشون داره، یعنی نامی که به پشت به اصطلاح نمایندگی میکنه، و یکی هم به خاطرش اون روشی که تا به حال به کار برده، مواضعی که داشته. و یک چیز رو شما میتونید در مورد ایشون ببینید، تمام کسانی که در این دوران اومدن وارد سیاست شدن، هواداران انبوه 100,000 نفری، میلیون نفری گرفتن، یک موقعی شعله حمایت ها ازشون فروکش کرد. تنها کسی که در این 45 سال به طور دائمی بر محبوبیتش افزوده شده و این رو میشه ثابت کرد، شاهزاده رضا پهلویه. و من فکر میکنم که درست مثل بزرگان دوران مشروطه، سرآمدان مشروطه، خردمندان ایران دوست این کشور باید بیان جمع بشن و یک حلقه رو تشکیل بشن، نه اینکه ایشون رهبر باشه، بلکه ایشون به عنوان یک محوری که بتونه این نیروها رو دور خودش جمع بکنه. ما بهترین شرایط رو داریم، ایشون شناخته ترین عضو اپوزیسیونه و من به جرئت میتونم بگم یکی از دموکرات ترین و آزاداندیش ترین های اونها هم است. این وظیفه‌ایه که ما در هفته ها و ماه های آینده در پیش رو داریم.
1: باشه، گرم شازده جزا پرنی مثلا تو این روز

0: آن نبود کی قرار بود پیام مردم ایران رو به گوش دنیا برسون؟ خوشبختانه باز ایشون بودن و بقیه سکوت اختیار کردن یا حرفایی زدن که نه کمک کرد به درک بهتر اون چی که در خاورمیانه داره میگذره. برخی مونده بودن این وسط، برخی حتی وقتی حمله شد اصلا داشتن تغییر موضع میدادن، تصور میکردن حمله صورت گرفته و قراره که اسرائیل کنفیکون بشه.
1: کاملا
0: ولی داریم میبینیم که چه شد. خب آقای محسن بنایی عزیز هستیم آقای، و برای اینکه کاملا مخرز بشه که آقای بنایی چی گفتن و بعد در وقتی میگیم همه چیز معیاد چی سر روزم، این از این چیزها ما هرگز ندیده بودیم، هرگز از این چیزها خلع یک دیکتاتوری مزاحم در را نگاه کنید امیانانم، و تأکید بر این که هیچ وقت جمهوری اسلامی این همه مطرود نبوده، و اشاره به این که در جریان حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل قاعدتاً تکیه همیشه بخشی عملیاتی از این دست در تیه این دهه‌های اخیر یا پیش از اون صورت میگرفت، خب این جواب مسلمان معمولا میرفتن پشت سر اون جبهه و جنایی که قرار بود اسرائیل رو بزنه یا مورد حمله قرار بده یا هرچی. ولی این بار برای اولین بار جهان اسلام در منطقه خاورمیانه کشورهای عرب همه رفتن پشت سر اسرائیل ایستادن، چون از جمهوری اسلامی دیگه بیزارن و جمهوری اسلامی تبدیل شده عنصری که باید یک جسم زائد در اندام خاورمیانه در اندام جهان که باید اون رو بیرون کشید، تا این جسم زائد و این سوزن رو این سنجاق رو از تن جهان بیرون نکشید دنیا نمیتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشه. اینو جمهوری اسلامی اثبات کرد. یه بار دیگه صفحه اول روزنامه فرانکفورت رو شان رو شون بدید امیانا، تیز درستش رو شون بدید. خب تیز هم آقای محسن بنایی هم خوندم. آقای بنایی بفهم دیدم چی میگم
1: بس ببینم من ندیدم این
0: روزنامه
1: نخوندم هنوز. بر نشت ایران
0: دیدید
1: Removed from power. Yeah. بله بله بله. و این چیز به اصطلاح چی میگن دور کرد از خلع قدرت از ملایان ایران در اصل میشه، و اینها بالاخره یک موقعی به قول آلمانی ها میگن که پرچمتو نشون بده، یعنی آلمان که محافظه ترین کشور اروپا در رابطه با حکومت ملاها بوده، الان این اون صدایی که بلندتر از همه شنیده میشه که میگن دیگه نمیشه با اینا کنار اومد. من بحثای تلویزیونی رو دنبال میکنم که نماینده های احزاب مختلف میان تقریبا همشون یک حالت عذرخواهی دارن، بله خب ما این کارو کردیم ولی ما تلاشمون رو میکردیم که از طریق گفتگو، بله ما این اشتباه رو کردیم، یعنی خودشون هم میدونن که روششون غلط بوده، ولی این رو متاسفانه این چیزی بود که بعد اپوزیسیون ایران به اینا تحمیل میکرد، ولی این رو اسرائیل به اینها تحمیل کرد.
0: درست.
1: یعنی با یک حرکت هوشمندانه و زدن اون مرکز جاسوسی که به اسم کنسولگری در اونجا درست کرده بودن و توش داشتن نقشه های احتمالا عملیت بعدی رو میریختن، عملا مجبور کرد حکومت ملاها رو که بیاد و این عکس العمل نشون بده، و این عکس العمل بود که تازه الان صدای این رو که آیا آقا این سپاه پاسداران رو بذارین تو لیست سازمان‌های تروریستی، این صدا رو داره بلند میکنه مرتب، یعنی هی داره این صدا بلندتر میشه، اینا موشک میزنن، مردم بیگناه میخوان بکشن، حتی اگه کلاهک نداشته، حتی اگه میدونستن که گنبد آهنین همه رو میگیره، حساب اینو کرده بودن که ممکنه کسی هم کشته بشه و این رو پذیرفته بودن، ریسک این رو پذیرفته بودن. بنابراین این صداها داره زیاد میشه، و جالب اینجاست که سفیر سوئیس احضار نشده به وزارت خارجه برای اینکه اعتراض کنن به کارهای به اصطلاح آمریکا و این مذاکراتی که داره انجام میشه. پیامی که میخوان ابلاغش بکنن که ما اگر بهمون حمله بکنین میزنیم، سپاه سفیر سوئیس رو احضار میکنه. یعنی ما در ایران با یک جریانی روبرو هستیم، من قبلا هم گفتم سپاه پاسداران مثل نیروی اس اس میمونه، اس اس آلمان ترجمه واژه به واژه‌ش هم دقیقاً میشه سپاه پاسدار، شوتشتافل، شوتشتافل میشه سپاه پاسدار، و این دقیقا هم حالت اس اس رو داره، یک جریان تروریستیه. من امروز رفتم اتفاقا اساسنامه سپاه پاسداران رو خوندم. شما برای اینکه عضو سپاه بشین اصلا احتیاج نیست که ایرانی باشین، شما فقط باید معتقد به ولایت فقیه باشین و انقلاب اسلام.
0: آقای دکتر بنایی، هنوز چند دقیقه وقت داریم، میخوام نظرتون در باره جویا بشم. از زمان خانم مرکل در آلمان خب اعلام شد که اسلام بخشی از آلمان، اسلام بخشی از آلمان. امروز یک بیانیه منتشر شده از سوی مرکز شورای مرکزی مسلمانان در آلمان در اعتراض به یکی از احزاب خیلی مهم سیده بود. اعتراض چیه؟ اینا اومدن در مرامنامه خودشون این جمله را عوض کردن: مسلمانی که ارزش‌های ما را نمایندگی کند بخشی از آلمان به حساب میاد. تغییر دادن دیگه، بنابراین به طور تعمیم نمیدن به کل مسلمان ها، و این به خاطر سوابق بدیست که پاره از مهاجرین داشتن. نظرتون میخواستن
1: یه کاریه که به نظر من حداقل 40 سال دیر انجام شده، ولی بازم خیلی خیلی خوبه که انجام بدن. به نظر من شرط این که من وقتی میرم به یک جامعه پناهنده میشم، مهاجر میشم، به هر دلیلی میرم اونجا زندگی میکنم، شرط اول پذیرفتگی اینه که اینا منو دعوت نکردن، من اومدم اینجا، من اگر اومدم آلمان، من به عنوان یک آدم بسیار یهودی ستیز، اسرائیل ستیز، آدمی بودم که تصورات همون فرهنگی که از ایران با خودم آورده بودم، در اینجا من یاد گرفتم که ارزش‌های جهان مدرن چی هست. هر چیزی که حالا ربطی به فقط مسائل سیاسی و عمومی و جهانی هم نداره، در روابط شخصی خصوصی، برابری زن و مرد، حقوق کودکان، احترام به دیگران، باور به دموکراسی، باور به آزادی عقیده دیگران، آزادی بیان، همه اینها رو من اومدم که در این جامعه‌ای که این بر اساس این ارزش‌ها داره اداره میشه زندگی بکنم، پس بعد اینا رو بپذیرم. اگر نمیخوام باید برم یک جامعه‌ای برای خودم پیدا بکنم که مشابه من باشه، مشابه اون چیزی باشه که من میخوام. به این بهانه که من یک آدم دیگه ای هستم، جور دیگه ای زندگی میکنم، من نمیتونم بیام سبک زندگی خودم رو به مردمانی تحمیل بکنم که به من پناه دادن یا به من امکانی رو دادن که بیام اینجا زندگی بکنم. سوای این اصلا هر حکومتی در هر جای جهان موظفه که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر روابطش رو با شهرونداش تنظیم بکنه، و این کاریه که به نظر من شده و خیلی زودتر باید انجام میشد. هر کس که میاد در اینجا مهاجر میشه یا پناهنده میشه باید به این ارزش‌های اصولی یک جامعه انسانی و احترام انسانی، روابط انسانی با یکدیگر باید خودش رو ملزم بکنه. اگر نمیکنه به نظر من جایی تو این جامعه ها نداره. این نوع رواداری و تولرانس اشتباه نتیجهش اون میشه که ما در دوران بعد از 7 اکتبر دیدیم که در لندن 300 هزار نفر عملا خواهان نابودی اسرائیل بودند، در آلمان 70 هزار نفر بودند، حالا در یکی از تظاهرات فقط، و نمونه های دیگری که دیدید. هر کسی وارد هر جامعه‌ای که میشه باید اون چه اون جامعه هر چیزی که میخواد باشه باید موازین یک زندگی انسانی رو بپذیره و بهش تعهد بده، تعهد بده که من به برابری زن و مرد معتقدم، تعهد بده که من به چیزی به اسم کافر و مشرک و نجس معتقد نیستم، تعهد بده که حقوق کودک رو رعایت میکنم و تمام اون ارزش‌هایی که این جامعه های پیشرفته بر اساسشون ساخته شدن. کار بسیار بسیار خوبیه، فقط خیلی خیلی دیر اومده.
0: نفس شما گرم آقای دکتر مصطفی منایی، تشکر از شما، ممنونم. فوق‌العاده بود. برنامه رو دوبار میکنیم با آقای دکتر محسن بنایی. اگه لازم بود، اگه سیر حوادث به شکلی پیش رفت که خارج از نوبت هم مزاحمشون میشیم، حتما این کارو میکنیم.
1: شما هستم
0: ما خواهند بود. سپاس از شما، سپاس از امیر شورتی که برنامه رو به خوبی هدایت کرد. تشکر میکنم از خانم مرجان نقبی عزیز، همینطور خانم سارا ایرانی، و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید، محبت میکنید، مباهی هستیم به این که به ما اعتماد کنید. ممنونم.
2: به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، آدم کشان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، عمامه‌داران، بی‌عمامگان، ریشداران، بی‌ریشان، اکبر دزده، علی شیرگی و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی. بله، فرستادگان الله از عرش کبریا طبقه هشتم تا طبقه هفتم طبقه بندی الله در اون قسمت روف زندگی میکنه، پنت هاوس بهش میگن در امریکا، بالای بالا روی یه تخت بزرگی نشسته. 80,000 ملائکه این تخت رو نگه داشتن که مبادا این تخت بیفته. حالا 80,000 این مقداری تخت و بزرگیش رو حساب بکنید. و الله چون خود ماها رو مثل خودش ساخته، اینجوری که در تورات و در قرآن میگه، حالا حساب بکنید یه چیزی مثل ماها انقدر بزرگ که 80,000 ملائکه باید این تخت رو نگه دارن. آخونده ها میرن اونجا، اجازه آدم کشی، دزدی، مال مردم خوری، خانه افاف، صادر کردن زن و اقصا نقاط دنیا، کنیز، اینا رو الله امضا میکنه، میده دستشون، میان پایین، اینا اجرا میکنند. و نمایندگان امام زمان که 1100 سال پیش در چاه تشریف بردند و هر روز صبح با آخوندها ملاقات میکنند و با آخوندها قبض و اقباض و مهر و امضا میدن که شماها برید هر غلطی دلتون میخواد به اسم من بکنید. عجب دینی داریم. بح بح بح بح بح بح. کاش 5-6 تا از این دینا داشتیم، اینقدر خوبه، اینقدر منطقیه، اینقدر قابل باوره. آخونده هر روز میره تای چا میگه آقا امضا کن، آقا امضا میکن. حتی صبحونه میبره با خودش، نمیدونم یا اونجا درست میکنن، بالاخره تای چای چیزی میخورن. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی، هر چی دلت میخواد باور کن و به هر گویشی دلت میخواد صحبت کن. کسی که شناسنامش ایرانیه، اول ایرانیه، بعد هر چیز دیگه. حالا از راه به در رفته است، چاره ای نداریم، ایرانیه. رفسنجانی هم شناسنامه ایرانی داره ولی صورتش مغوله. پژوهنده را راز با مادر است، فردوسی میگه. به هر تقدیر این سرنوشت کسیش که 30 سال پیش اگر می گفت به یزدان که گرم آخرت داشتیم به این روزگار بد نمی افتاد. شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد. این تعبیر شد فیلم گنج قارون. می گفت شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد. خیالش می رسد من گنج قارون زیر سر دارم. انار آقایی می کند و گوشت سروری، برای شب عید فقط چغندر پخته گران نشده است. این از خبرگزاری های ایران که بانک مرکزی این آمار داده. اگر مطابق اون پولایی که شما میدید نیست، این آماری است که طبق معمول هر ارگانی وابسته به حکومت دینی باشه باید دروغ بگه، چون پایه دین بر دروغه. اگر دروغ نگه اون وقت دینی نیست، اون وقت حقیقت گوه، اون وقت اعدام باید گردد. بانک مرکزی افزایش جهشوار قیمت گوشت مرغ این هفته با هفته گذشته را با 8.7% اعلام داشت. این خبرها رو رادیو تلویزیون های بزن به کوب نمی خونن برای شما. کسانی هم که خبر پخش می کنن اینا رو براتون نمی خونن. میگن خب میدونن دیگه ما چی بگیم، ما باید بگیم که آمار گرفتیم در ایران 90% با خامنه ای موافقن، برای اینکه مرغ گرون شده، گوشت مرغ در میادین میوه و تربار شهرداری تهران 1750 تومان اگه گیری کسی میاد و در فروشگاه های سطح شهر نیز بین 2200 تا 2250 تومان به فروش میرسد. اگر بیشتر از اینه دروغگو بانک ملیه، من نیستم، دروغگو خبرگزاریه. قیمت گوشت قرمز نیز در مقایسه با هفته قبل حدود 1.7 و به نسبت ماه گذشته 4.6% افزایش یافته. گوشت قرمز اون وقتا که ما بودیم سردست ارزونتر بود، رون گرونتر بود، بی استخون گرونتر بود. حالا نمیدونم اسلامیش چجوری شده، چون اون وقتا گوسفندا که شهید میشدن اسلامی نبودن، حالا گوسفندای اسلامی شهید میشن، گوشتشون جاهای مختلفش نمیدونم چجوری. این چیزایی که من دارم میگم بانک ملیه، بانک مرکزیه. در میادین میوه و تربار شهرداری تهران هر کیلو گوشت گوسفند 7700 تومان تا 8600 تومان 1000 تومان بالا پایین داره و هر کیلو گوشت گساله نیز 6800 تومان تا 7350 تومان فروخته می شود. البته نوشته گساله و گاو، من نمیدونستم گوشت گساله و گاو یک قیمته، این دروغ اسلامی از این حرفا زیاد میزنه. گوشت گوسفند در سطح شهر قیمتی حدود کیلوی 8750 تومان پیدا کرده و دوباره میگه هر کیلو گوشت گوساله و گاو 7354 تومان به فروش میرسد. یارو میگفت 200 تومانی رو که میدی یه دونه نون بگیری باقیشو کسی نمیده، اگه 1000 تومانی هم بدی باقی نداره. دروغ استخوندار اینه که میگه 7534 تومان حتما 3010 هم داشته. غیر از برنج تایلندی قیمت سایر انواع برنج افزایش یافته است. از میادین زیر نظر شهرداری تهران انار، انگور، بادنجان و کدو سبز ناپدید شده است. در عوض انار در میوه فروشی ها آقای میوه ها شده. البته همه اینا وارداتیه، به برکت اسلام ناب محمدی. برای اینه که رأی دادن که 90% مردم طرفدار علی شیره‌ای هستند. ببین این امریکایی ها، انگلیسی ها، اینا فهمیدن که هرچی به ملت ایران بگن ملت ایران به میگه. میگن مرکز آمار ما رفته تو ایران آمار گرفته گفته که 90% موافقن، 50% بمب اتم میخوان، 70% از زندگیشون بسیار راضین. اینا که بیرون میگن نمیدونم عوض کنن، اینا مزخرف میگن. بیاین با همین علی شیره‌ای صحبت بکنین، کارش درسته. این آمارها به اینا موقعیت میده، میگن مؤسسه فلان دوله که انقدر گرفته اینا رو گفته، استناد میکنن. ورودی تاکسی به 200 تومان رسید. کرایه تاکسی رسمن گران شد. ببینید وقتی کار دیگه از همه چی میگذره اون وقت به خبر میرسه. خبر رو کی میده؟ یا بانک مرکزی میده یا راجع به کرایه تاکسی شورای شهر تهران. شورای شهر تهران، اون دزدایی که اونجا نشستن، در یک جلسه غیر علنی سرانجام افزایش نرخ کرایه تاکسی های تهران را تصویب کردند. اونا خودشون کارشون کرده بودن، اینا تصویب کردند. به موجب این مسببه قیمت کرایه تاکسی های خطی 12%، مثلا اگه 100 تومن میگرفتن شده 112 تومن. اینجای بابای آدم دروغ. تاکسی های گردشی 13%، تاکسی های فرودگاه دجال، خمینی و مهرآباد 15%، تاکسی های ترمینال و راه آهن 12% رسمن افزایش یافت. غیر رسمیش اینه که به ما نمیخوره. هنوز این کلام آخر در قیمت روز تاکسی ها در تهران نیست. حتی گزارش نویسان شهری خبرگزاری های داخلی می نویسند در آستانه نوروز ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان است. ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان است. به هر صورت حتما دارید و خرج میکنید و با همین حکومتی که هست راضی هستید، چون چاره دیگه نیست. حالا بخوایم نکنیم چی کار میکنیم؟ ما که کسی رو نداریم که. الان تو آب نمک دارن براتون میخوابونن، آمریکایی‌ها به خصوص. شما ها ممکنه فکر کنید که مثلا امیر عباس فخرآور یه بچه جعلبه، ممکنه اینجوری فکر کنید، ولی واسطه ای شده خبرها رو رد و بدل میکنه، با آدم های گنده گندم داره صحبت میکنه. شما بفروش، خریدار اینجا زیاده. من به این دلیل خودم را از سیاست، از خبر، از این حرفا بیرون کشیدم که فکر کردم به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. من مجبورم براتون باز تکرار کنم. دانشمند آمریکایی نشسته ببینه در زهره چجور میتونه سفینه‌شو پیاده کنه، چجور میتونه سفینه‌ای درست کنه از مجموعه شمسی بره بیرون، چجور میتونه مطالعات بکنه، چجور میتونه داروی یک دردی رو پیدا بکنه. دانشمند ایرانی که یک عمامه قد یه تپه سرشه، آفتاب دستش دم خلا وایساده، میگه که با دست با پای چپ باید برم تو یا با پای راست. امام زمان تو چای مردونه است یا تو چای زنونه است؟ امام زمان 1500 سال پیش رفت زیر زمین، بعد این چا به کجا متصل شد و الان چند سالشه؟ 30 سالشه یا 25 سالشه؟ زن بچه داره یا نداره؟ اون مشغله علمای ما در ایرانه که آبو وقتی میخوای بریزی برای وضو از اینجا بریزی یا از اینجا بریزی. امام حسین گول خورد رفت؟ نه، امام علم لدنی داره، من گول میخوره. از طرف الله بهش امر شده بود برو اونجا سرتو پخ پخ ببرن که گروهی در ایران خودشونو جرباجر بدن، تو زامنشون بشی ببرشون تو بهشت. که الله فهمیده ای داری برای اینکه تو رو ببره تو بهشت؟ به امام حسین گفت برو اونجا سرتو ببرم. البته من در بر ساحت مسیحیان نمیخوام وارد بشم. پسر خودش رو به کشتن داد این الله، این پدر آسمانی، که این پسرش بتونه شفاعت امتش رو بکنه. همه خداها یه جور فکر میکنن. میدونید چرا؟ برای اینکه همه پیروان یه جور فکر میکنن. توی این محبته یا جای عقله یا جای ایمانه. اگر ایمان داری همه چی درسته. تو ایمان بیار 3-4 تا میشه 12 میلیون. اما اگه بخوای محاسبه بکنی با عقلت 3/4 تا 12.5 هم نمیشه. اما اگه ایمان بیاری، تو کتاب تورات نوشته باشه، تو کتاب انجیل نوشته باشه، معجزه 19 قرآن باشه، معجزه 27 نمیدونم اونایی که آخه این کارو یهودیان اختراع کردن، اسمش هم کبالا بود، حالی که اون یهودی زنگ میزنن به من، مثل یارو شدم که سر چهار راه همه رو میگفت با من هیچکی خوب نیست. حالا ببینید، با اینکه با من هیچکی خوب نیست، خرج این برنامه رو میدن. خنده داره نه؟ شما میدونید چند تا یهودی منو ساپورت میکنن؟ شما میدونید چند تا مسیحی منو ساپورت میکنن؟ من هیچ دیگه گرفتاری با هیچ دین و مذهبی ندارم، فقط میگم فکر کنید. پدر آسمانی پسرش رو فرستاد زرج بکشه، کتک بخوره، به بدبختی بیفته، آخرش هم اعدامش کنن، هیچ معجزه‌ای نکرد، روزی که مرد غیبش کرد. چرا؟ برای اینکه در آسمان نزدیک خودش نگهش داره، که توی مسیحی وقتی میمیری حضرت عیسی تشریف بیارن و شما رو مستقیم بفرستن به بهشت. عین این کار رو با امام حسین ما کرد، گفت پشو از مدینه برو کوفه، و الا امام حسین با علم لدنی میدونست کوفیان دروغ میگن، حتما میدونست ابن زیاد اونجاست، ولی چرا باشون جنگید من نمیدونم. میرفت میگفت خب من اومدم شهید بشم که اینجوری بشه. حضرت علی علیه السلام، ابن ملجم وقتی وارده حضرت وارده مسجد شدن، دید ابن ملجم خوابیده اون گوشه. باور کنید اینی که دارم میگم با گوش خودم از آخوند شنیدم. با تو که پا زد به ابن ملجم، گفت مرد پاشو. گفت برای چی؟ گفت مأموریتی امروز داری، بیا پشت سر من وایسا. حالا پشت سر من وایسا رو من دارم بهش اضافه میکنم، من نمیخوام خیانت در امانت بکنم. ابن ملجم از خواب بیدار کرد، بعد رفت اون جلو وایسا که ابن ملجم با شمشیر بزنه تو فرقش. همونی که اینو میگه، همون میگه وقتی علی رو داشتن مجروحش رو میبردن بیرون، گفت اگر مردم با یک شمشیر خلاصش کن، اگر زنده موندم خودم میدونم چی کار بکنم. حالا من اونو باور کنم که علم لدنی داشته، میدونسته این برای چی میاد، اینجا علم لدنی نداشته، نمیدونسته میمیره یا زنده میمونه، چون مرگ دست خداست، ولی علم لدنی اون بر خداست. اونجاییست که وقتی حضرت رسول تشریف میبرن به معراج، از اون بر معراج یه دستی میاد سیب میده به حضرت رسول، دو تا نیمه سیب بوده. وقتی حضرت تشریف میارن به زمین، سیب رو که میدن به حضرت علی، حضرت علی هم نصف دیگر در میاره. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. جوانان ما دنبال علی شریعتی هستند که میگه مردم ایران با آغوش باز اسلام رو قبول کردن. من نمیدونم چرا هر کسی سوربن میره یا آکسفورد میره پیغمبر از کار در میاد. چطور تمام درسای پیغمبری رو در آکسفورد و کمبریج میدن؟ من نمیدونم. شماها اگر میدونید یه فکری به حال خودتون بکنید، چون من اون پیغمبران رو قبول ندارم. در زمانی که ببینید اینا رو میگم که شما چشم به امریکا ندوزید، چشم به فرانسه ندوزید، چشم به آلمان ندوزید. من پارلمان آلمان امرو نشست گفت در ایران باید انتخابات آزاد بشه، حرف مزخرف زده، سگ میره سگ توله میاد. فرقی نمی کنه، یا آخوند میره یا آخوند دیگه میاد. این آخوند ممکنه کلا سرش باشه، ممکنه کلا سرش نباشه، خیلی خر باشه مثل انتری نجات. آخوند نیست دست آخوند ماچ کنه. الان دوباره خاتمی حقباز هزار رنگ داره لیدر میشه، داره میگه که من بیام انتری نجات بره. رفسنجانی کوسه حقباز میگه من بیام انتری نجات بره. فرقی نمی کنه. مگه همین خاتمی نبود که گفتش که رئیس جمهور حکم آبدارچی داره، کاری ازش بر نمیاد. حالا اومده میگه اصلاح طلبان اومدن سلمونی را انداختن، بخوان اصلاح کنن مردم رو. بازم شما از من میپرسید برم رأی بدم یا ندم؟ چه سوال بی جاییه. این گروه رو کسان نو محافظه کاران امریکایی از سال 42 شمسی ما طرحش رو ریختند. در سال 57 که در ایران عمل شد، 5 سال بود که در پاکستان و بعدش در افغانستان عمل شده بود، ولی هیچ کدوم اونا به اندازه خمینی نبودن. خمینی مخترع انفجارهای انتحاریه. اولین بار این کار رو در بیروت کرد، از که 250 تا آمریکایی رو کشت. آمریکایی‌ها به اینا میگن casual of war، ولی میدونستن، همون روز میدونستن که این کار کرده، ولی خمینی رو لازم داشتن، اسلام ناب محمدی رو لازم داشتن، برای اینکه برای اسلام ما با هم میجنگیم. از زمانی که خمینی اومده، حربه انتحاری به جز اونی که در نیویورک پیاده شد در هیچ سرزمین غرب پیاده نشده. یا در پاکستان بوده، یا در افغانستان بوده، یا در عراق بوده، یا در لبنان بوده، یا در عربستان سعودی بوده، یا در آسیای جنوب شرقی اونجاها که مسلمونن. اخیراً تمرهام دارن این کار رو میکنن، اونا که تو سریلانکا هستن. مرکز ایران صادر میکنه به همه جا. چچنها یه مدتی این کار میکردن، پوتین جلوشونه گرفت. پوتین با ایران قرارداد بست که اگه این کار بکنین من این کار میکنم اون کار میکنم. ایران دیگه انتحاری به چچن نفرساد، تعلیمم نداد. آدم ها رو هر جا میگیرن. یه آدمی بود توی آگاهی، من یه دو سه روزی اونجا مهمون افسر نگهبان بودم به خاطر یک مسئلهی، ما رو نفرستن زندان، توی اتاق افسر نگهبان بودیم. روزا می رفتیم با بچه های دیگه صحبت می کردیم. این یارو گفته من می زدن. به یارو گفتم که چرا آخه می زنینش؟ گفت آخه همه دوزی ها زیر سر اینه. شنید گفت آخه فاضلی به خدا دروغ می ده، من بدشانسم، هر جا دوزی میشه اینا میان من میگیرن، از بدشانسی من مال دوزی تو خونه من پیدا میشه. هر جا هر کسی رو میگیرن که کار خلاف میکنه، یه سرش به حکومت دینی ایرانه. الان دو تا حکومت دینی در خاورمیانه هست، یکی اسرائیله، یکی ایرانه. و شما میدونید دور اسرائیل همش جنگه و ایران جنگ رو داره نزج میده. به اینی که من میزنم تو میکشی اون میکنم، تمامش کتاب پول خونه بخونید ببینید زمان جنگ ایران عراق اسرائیل چقدر به ایران کمک کرده. همون زمانی که فریاد مرگ بر اسرائیل بلند شد، بعد من دیدم آقای میبودی از رادیو فردا گله داره، از وایس آف آمریکا گله داره. چه گله داری برادر؟ هر کسی نون شمر رو میخوره واسه شمر سینه میزنه، هر کسی نون امام حسینی میخوره واسه امام حسین سینه میزنه. گله نداره این کار. شما فکر میکنی 70 میلیون دلار 50 میلیون دلار اینا خرج وایس اف آمریکا رادیو فردا میکنن که بیاد ایران نجات بده که چی بشه؟ غیر از این موجود چرکی که گذاشتن اونجا کی میتونست نفت 107 دلار بکنه؟ چه اتفاقی تو دنیا افتاده که نفت 107 دلاره؟ یه دونه اولاق لنگه اینام بردن گذاشتن ونزوئلا. یارو این کلیه چاوز، من میخوام به کولومبیا حمله کنم، نفت 150 دلار. اون یارو مرتی که انتری نژاد، ما نفت رو میبندیم جلوش. انتری نژاد میدونست، اونا میدونن عاملن، خودش میگفت نفت به 100 دلار میرسه، هیچ احتیاج به جنگ هم نداره، بهانه. هیچ موقع مثل الان نبوده که هم نفتی ها خوب بفروشن، هم اسلحه فروش ها خوب بفروشن. این پول نفت به جیب کسی نمیره. اون کسانی که مثلا 30 دلار میگیرن بابت هر بشکه، چون اینا همه قراردادهای طویل مدته، یه مقدارشو به قیمت روز میفروشن، ولی این پول به ایران نمیره، این پول در خارج هست، در عوضش سیب زمینی میره، گوجه فرنگی میره، برنج میره، گندم میره، بعد از خوراکی اگه زیاد بیاد سیگار میره. همین یارو امریکاییه که رفته به ایران و در جزیره کیش گرفتنش، این مأمور یک سازمانی بوده که سیگار فروشی میکردن، یعنی مثلا وینستون میفروختن یا مارلبرو میفروختن. اینا میبینن مصرف زیاد میشه، چجوریه دبی این همه داره سیگار میخره؟ مگه دبی چیکار میکنه با این سیگارو؟ یارو فرستن تحقیق کنه ببینه چه جوری این سیگار چقدر در ایران مصرف میشه گرفتنش. سر به نیستشم کردن. جاشم آخرین جایی هم که دیده شده و دیدنش و با زن بچهش صحبت کرده کیش بوده. دولت ایران میگه آب شده رفته زمین. جواب میده ها، میگه آره ما قبول داریم این اومده تو گذرنامش پاس چیزه نشون داده که وقتی پرواز کرده اومده به کیش، اینجا وارد شده. اون هواپیمایی که اون از اون کشورهای اون طرف خلیج فارس اومده مهر خورده، ولی حالا کاری به جزئیات نداریم، به جزئیات هم وارد نمیشیم، چون یزدان که گرما آخرت داشتیم. این مسئله ایست که هر لحظه باید با خودمون تکرار بکنیم. دیروز مسئله خرد رو میگفتم، هیچ محالی رو باور نکنید. اون وقتا اینجوری بوده، حالا اینجوریه. حضرت موسی رفته دیده درخت داره آتیش میگیره، حضرت عیسی رو آب را میرفته، حضرت محمد سوار قاطر شده رفته به عرش. آخه امروز روز که ما میدونیم این حرفا رو، چرا اینقدر خدا یواشکی یواشکی یواشکی با پیغمبراش؟ مگه خدا رو دربسی داره؟ مگه نمیتونه یه فریاد از آسمون بزنه همه دنیا بفهمه؟ همین قصه هایی که ما میگن، امام زمان از مکه میاد فریاد میزنه همه دنیا میفهمه. به آخونده بگید ماجرا چیه؟ میگه از تو تلویزیون صحبت میکنه، میره الجزیره، اونجا خبرنگار الجزیره میره اونجا، میگه یا امام زمان. اونا عربی نه، اونا انگلیسی بلدن. یه خبرنگار عرب باید بره، چون امام زمان این نامه هایی که میندازین همه رو میده ترجمه میکنن به عربی میخونه. پولایی هم که میندازین، طلاهایی هم که میندازین، اینا روش جون اون کسی که میخوره، تا ابله در جهانه مفلس در نمیمانه. آقای از ایران یه ایمیل بر من فرستادن، این رو دیروز میخواستم در جواب اون دوست روشن فکرمون بگم، ولی وقت نبود. چقدر قشنگ نوشته، بگه به نام شعور و خرد انسانی، با تشکر از روشنگری ها و تلاش بی‌دریغ شما در راه رشد و شکوفایی خرد انسانی. روزی خواهد آمد که فرزندان ما در بند خرافات مذهبی ساختی دست بشر نخواهند بود. داستان دگراندیشی و آگاه شدن من به حقیقت خدای بی پدر و مادر، این فوش نیست، خدا لم یلد و لم یولد، خدا پدر و مادر نداره، به حقیقت خدای بی پدر و مادر به نوبه خودش جالب و شنیدنی است، ولی به خاطر قدر نهادن به وقت گرانبهای شما فقط این خلاصه را میگویم. سال سوم دبیرستان بودم که تهران را به قصد قم ترک کردم، به دلیل آنکه تهران را دیگر برای یک زندگی روحانی و رسیدن به کمال جای مناسبی نمی‌دانستم. باید به مدینه فاضله خودم می‌رفتم تا در کنار سایر برادران دینی خود به خدا می‌رسیدم. در آنجا بود که بعد از مدت زمان اندکی و با مطالعه متون حوزوی و احادیث مجاز برای آخوندها پی به ماهیت پلید دین اسلام بردم. اینا رو من نمیگم، اینا رو یک کسی که رفته دین اسلام رو بخونه میگه. ولی چند سالی یک کسی به من گفت وقتی که میخونی چه کتاب چه ایمیل، نگو اینا رو من نمیگم. بهش توضیح دادم من حرفای خودم مال خودمه، من نمیخوام کسی، ببینید من و شما یه روابطی برقرار کردیم، شما من رو دوست دارید، شماها که با من حرف میزنید، شماها که با من ایمیل میفرستید، شماها که به من کمک میکنید، شما صداقتی در من دیدید که من رو دوست دارید. من از این صداقت نمیخوام استفاده کنم یا سوء استفاده کنم. من همه سعیم بر اینه که خود شماها متوجه بشید، همینجوری که این آقا متوجه شده. اگر خودت متوجه بشی دیگه کسی نمیتونه عوضت بکنه. ولی اگر به خاطر اینکه من رو دوست داری حرف منو گوش بدی، اینه که فردا عوض میشی. برای اینه که میگم این رو من نمیگم، خودت تحقیق کن. وقتی میگم من نمیگم، نمیگم این غلطه، نمیگم اون کتاب غلطه، چون خودم وقتی کتاب میخونم تحقیق میکنم، خودم کتاب رو سرسری نمیخونم. بارها شده یک جمله رو باور کنید 10 بار خوندم. زیر و روی کتاب رو باید پیدا کرد، چیش به درد من میخوره، چیش به من چیز یاد میده، چیش من رو ارشاد میکنه. اون وقتی که میگم من نمیگم، برای اینکه چیزی که من دارم میخونم شما از زبون من میشنوید، ولی من دارم نامه دوستی رو که از ایران نامه نوشته میخونم. ولی چند سالی طول کشید تا بتوانم این مطلب را در خودم حذف کنم که دین اسلام چجور دینیه، چون به خود میگفتم که حتما اینها روایات نادرست میباشند و حقیقت اسلام چیز دیگری است. ولی وقتی با مطالعه بیشتر و به کار گرفتن خرد به این باور رسیدم که همه ادیان ساخته و پرداخته ذهن بشر است، همانند پرنده‌ای که پس از سالیان دراز از قفس آزاد شده باشد، با کمی ترس به پرواز در آمدم. قابل توجه تو باران در شیراز، قابل توجه تو این حرف. با کمی ترس به پرواز در آمدم و پس از مدتی به شگفتی دیدم که در چه دنیای زیبا و قشنگی به سر می برم و دیگر می توانستم تنها به انسانیت انسانها عشق ببرزم. احساس کردم دوباره متولد شده ام و دیگر آن امیری نیستم که دگم و تک بعدی به همه مسائل نگاه می کرد. الان مهندس مکانیک هستم و در شرایط سخت و نابسامان مالی که اکثره هموطنان گرامی در آن هستند به سر میبرم، چون 3/4 حقوق من به صاحبخانه تعلق دارد. من الان زندگی شاد و لذت بخشی رو به همراه همسر و فرزند 8 ساله هم دارم، ولی مطمئن هستم به زودی زود این پوفیوزها به دست خودشان و آگاهی عموم مردم و باج ندادن با آنها از صفحه روزگار پاک خواهد شد. به امید آن روز امضا کرده اسمش رو و زیرش نوشته من یک مرتد هستم. مرتد کسی است که هم حافظم مرتد بود، گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. من چند تا مطلب اینجا یادداشت کرده بودم به شما بگم. یه مقداری اگر بخوام سراغ اون مطالب برم، از اصل مرحله، از اصل گفتگو پرت میشم. شروع صحبت من این بود که کشورهای غربی هم فهمیدن ما ایرانی ها آدم ساده‌لوحی هستیم و هرچی بگن ما باور میکنیم و هرچی فشار بیارن تحمل میکنیم، به این دلیل برامون آمارگیری میکنن. یک بابایی رو اینجا گرفتن، فامیلش بود که صالحی هم چیزی، این اسلحه به ایران صادر میکرده. میتونید در دادگاه چی گفته؟ جرم یه آدمی که این کارو بکنه 30 ساله، 30 سال زندان. در دادگاه گفته من برای رئیس جمهورای قبلی اسلحه صادر میکردم، اسم کسی رو نیورده، که اونها با این اسلحه این رئیس جمهور رو براندازی کنن. آمریکاییام چون دوست دارن خودشونو به خریت بزنن، حرفشو باور کردن. ازش هم نپرسن رئیس جمهورهای قبلی کیه و اونا چجوری میخوان با این اسلحه ها این رئیس جمهور رو ساقط بکنن. عوض 30 سال 3 سال بهش دادن. سفارش از بالا اومده؟ من نمیدونم. وکیل خوب داشته؟ من نمیدونم. فقط اینو میدونم که این آقا 18 ماه در زندان میمونه، برای 36 ماه، 18 ماه که اینجا موند پروبیشن بهش میدن، 18 ماه دیگه شو میره تو کاباره ها خوش میگذرونه. پس بنابراین ما نشینیم که وایس آف امریکا نجاتمون بده، رادیو فردا نجاتمون بده، بی بی سی نجاتمون بده، رادیو اسرائیل نجاتمون بده. این توقع زیادی است که از اینها ما داریم، برای اینکه اونها رو دولتشون پول خرج میکنه، به اینا بودجه میده. 5 میلیون دلار به همین وایس آف امریکا داده، 10 میلیون دلار به رادیو فردا داده، نداده که ایران آزاد بشه، نفت دوباره بشه 40 دلار. اینا دارن میبرن پول رو، پول اقامت کشتی های آمریکایی رو در خلیج فارس که ما گردنمون سیخ میشد، توده یا به خصوص ایران ژاندارم خلیج فارس نیست، یا امریکا باید باشه یا شوروی. اون زمان چرا خلیج فارس تحت نظر ایران باشه؟ ما حالو بودیم، ببخشید من خر بودم، گفتم راست میگه. ما چرا باید خلیج فارس مال ما باشه؟ مال امریکاست. به ما چه مربوطی که خلیج، اصلا این خلیج فارس اسمش نباید خلیج فارس باشه، باید خلیج آمریکا باشه. اگه مسلمونی خلیج اسلام باید باشه، اگه عربی خلیج عرب باید باشه. چرا باید خلیج فارس باشه؟ به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. این خردی که من به شما میگم برای اینه که شماها از همین امروز اگه شروع کنید، از همین امروز شروع کنید به گوش دادن به این سیدی ها. میدونید از کجا اومدید. اگه از امروز شروع کنید به گوش دادن به کوچکترین کتابی که من دارم، ملاحظاتی در تاریخ ایران، اون وقت میدونید از کجا اومدید، میدونید ایران، اسلام، مردم، الله اکبر، چه بلایی سر شما آورده. اگر هم نمیخواید هیچی، این خاندان نوبختی به شما میگه که چجوری مذهب شیعه پا گرفت، درست شد و به گردن من و تو افتاد. این قرآن بهت میگه که دین چیه، اسلام چیه، اللهت کیه. تو این قرآن از الله و از محمد اسم برده شده، از آدمهای زمینی. یه جام وقتی که ابو لهب با حضرت رسول جنگش میشه، الله میپره وسط و جنگ رو خاتمه میده، میگه تبت یدا ابی لهب و تب. اسم کسی دیگه این تو نیست. حالا اگر دلت میخواد بخون بفهمی. از کردستان دوستی بر من تلفن کرده، آقا شما به عراق میتونید کتاب بفرستید؟ من به همه جای دنیا میتونم کتاب بفرستم. شما باید ببینید عراق اون کتاب رو به دست شما میده یا نمیده. آقا به ایران ما چجوری بریم این کتاب رو پیدا کنیم؟ از من نپرسید. من میدونم در ایران اون کسانی که میرن دنبال کتاب پیدا میکنن. نوشتن قرآن فارسی رو کجا میشه پیدا کرد؟ همه ایران پر قرآن فارسیه. ترجمهش رو بخونید هر چقدر دستکاری شده. همون رو بخونید با خرد ببینید به کجا میرسید. این کتاب حاج آقا روح الله خمینی گجستکه. ببینید مغز این آدم چقدر توش بوده، چه ترشحاتی از این مغز بوده. ببینید تو این مغز، تو این کله مغز بوده یا پهن بوده. حرفایی که نوشته بخونید و اون وقت بدونید که تمام مذهبیان، مذهبیون همه جا، این امامه، تمام مذهبیون عقلشون به این اندازه است. نه مذهبیونی که اعتقاد دارن برای خودشون، مذهبیونی که از راه مذهب پول در میارن، خدا میفروشن پول در میارن، امام زمان میفروشن پول در میارن، امامزاده میفروشن پول در میارن، نماز و روزه میخرن، به شما بهش پول میدی وسط نماز و روزه میره دلنگ و دلنگ میکنه، پول بهش میدی میگی برو زیارت حج میره لندن، خمس میدی بچه هاشو میفرسته امریکا. تا زمانی که میخوای این کارو بکنی بکن. کسی حق نداره جلوتو بگیره و کسی جلوتو نمیگیره. پول مال خودته، هر کاری دلت بخواد باش بکن. ولی من فقط میگم فکر کن. میخوای ببینی امام زمانت کیه؟ مسعود انصاری، شیعه‌گری و امام زمان. اون آقایی که از کردستان تلفن کرده بود میگفت از شجاع‌الدین شفا و مسعود انصاری برای ما بگید. شجاع‌الدین شفا و مسعود انصاری جمعاً 20 خورده‌ای کتاب نوشتن برای روشنگری من، چون شما ها که روشن هستید. اختراع امام زمان تو این کتاب هم هست. اینا همه اختراعه، به نام خودشون هم ثبت دادن. تا 1400 سال پیش کسی میدونست اللهی وجود داره؟ الله یه بتی بود توی خانه کعبه و از بتهای دیگه بزرگتر بود. بعد یه مرتبه رفت به آسمون، یه مرتبه از آگاهی های دین زرتشتی اومد توش و اسم های یهودیت، وزیر دست راست و دست چپ پیدا کرد، مشاور پیدا کرد. یا آقای رو پیدا کرده بود که در 23 سالی که حضرت رسول، علی دشتی کتابی داره به نام 23 سال، این خط اولش عرش و مکه کار میکرد، بعد که حضرتش بردن مدینه خط عرش و مدینه کار میکرد، میرفت و میمد، میرفت و میمد، میرفت و میمد. حضرت با ابی لهب دعواش میشد، میمد پایین تو مکه.

شد جبرئیل کاری باهاش نداشت، چون ما آیه‌ای راجع به اونجاها نداریم. برید شرح نزول آیات رو بخونید، برید کشف الآیات رو بخونید، ببینید کاری به اونجاها نداریم، چون اونجاها اتفاقی نبوده، دور و برش کسی نبوده چیزی بگه، جنگی نبوده، دعوایی نبوده، غارتی نبوده، تقسیم اموالی نبوده، دعوایی با زن نبوده، دعوا با عمو نبوده. الله یه مدتی استراحت کرده. یزدان که در ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خاندان امام خمینی، میخواید بدونید این Made in England از کجا، از چند سال طرح‌ریزی ها شده تا اومد همه چیز رو به هم ریخت؟ این کتاب رو بخونید، کتاب تحقیقیه، این کتاب با نام و نشان نشون میده که از کجا اومدن و چجوری روی ما سوار شدند، از یه چیز استفاده کردند، از باورهای مذهبی پاک ما، از کشوری که بجز مذهب هر کسی هر کاری میخواست بکنه سانسور بود، از کشوری که وقتی که یک بچه طلبه‌ای میره به در مشهد به کلانتری میگه چندین نفر به من تجاوز کردن، افسر نگهبانی که الان در واشنگتن زندگی میکنه و جرأت نداره بیاد بگه، جرأت نداره، گزارش میده و بعد یه آیت الله میاد اونجا، یه آدم کله گنده تره آخوند، و اون آخوند رو برمیداره میبره که گندش در نیاد، برای اینکه این شخص رهبر آینده مردم ایران بود. برای اینه اصرار میکنم بخونید، وردا با خوندن شما یا نخوندنتون از من نه چیزی کم میشه نه به هم اضافه میشه. به بچه های خودتون کمک میکنید، اگر بخونید به نوادگانتون کمک میکنید، با اون کسانی که از پشت شما عمل میان و بعد بچه ها و بچه ها به من شما نمیرسه، حتی به بچه های من شما نمیرسه، زمان میخواد. 1400 سال مغزشویی شدیم، ایشالله ماشالله دهنمون نمیفته، خدا رو شکر دهنمون نمیفته. خدا رو شکر برای چی؟ برای اینکه خامنه ای رو رهبر ما کردی. هر کی میخواد بگه بگه. این کتاب، این کتاب جالبیه، اسمش هست زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. هیچ کسی نمیدونه که، البته کار بدی نیست، تابعیت یه که کاغذه، وقتی آدم احتیاج داره باید بگیره، ولی کسی شاید تا حالا فکر نکرده بود که آقای دکتر مصدق تابعیت سوئیسی هم داره. به تقدیر این هم جزو کتاباییست که من پیشنهاد میکنم بخونم. این کتاب جالبه، من اینو با اون اشتباهی گفتم. نوشته نویافته‌هایی در ارتباط با محمد مصدق. یه سوال گذاشته توش. من به خاطر این تا این کتاب دستم رسید نشستم و البته مدت‌ها پیش به دستم رسید. میگه آیا مصدق پسر مظفرالدین شاه نبود؟ چون مصدق پسر وزیر دفتر بود و همه اینو میدونن. این سوال انگیزه این کتاب بود. این کتاب رو دو یا سه بار من خوندم، چون من به زودی چیزی رو باور نمیکنم. نمیخوام بگم اینو باور کردم، این رو دلایلی که میاره رد کردنش خورده سخته، ولی به هر تقدیر اگر محمد مصدق پسر مظفرالدین شاه هم بود، محمد مصدق در

0: این بابت نه گناهی داره نه هیچی، به دنیا آمده فقط و تصمیم گیرنده نبوده. حالا اگر خواستید این کتابا رو به من که تلفن میزنید هی نگید اون گوشی رو بردار، من نمیفهمم وقتی شما تلفن میزنید، پیام بذارید، شماره تلفن بذارید، بجز ایران هر جای دنیا باشید تلفنتون رو برمیگردونم. علت این که تلفن ایران رو بر نمیگردونم به دلیل این که به یکی از نزدیکانم تلفن کردم، این سابقه رو دارم، و اون رفیق من رو برده بودند، ما حرفی جز سلام علیک نکردیم، فقط احوال پرسیدم حالت چطوره. اون بابا رو برده بودند در ارتباط با رضا فاضلی، به این دلیل دیگه به شماها تلفن نمی کنم، برای من تلفن نذارید. هر وقتم به من تلفن میکنید حتما با کارت تلفن بکنید، از تلفن خونتون تلفن نکنید. وزارت اطلاعاتی ها و اونایی که ما رو اونجا هستن از تلفن خونشون استفاده میکنن، همه تلفناشون هم برای من میفته، ولی اهمیتی نمیدم، پاک میکنم بره، به درد من نمیخوره، چون من هدف بالاتر و والاتری دارم که با دو تا آدم مزدور صحبت بکنم. قصد من اشاعه خرده، قصد من معنا کردن خرده، قصد من اینه که خرد رو به خونه شما بفرستم. شما دارید، تلنگر میزنم بیدارش میکنم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف باید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: بدرود باشه هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید که تشبیه به یک قصیده بسیار بسیار معروف زبان پارسی که از جمله شاهکارهای این زبان هست برای شما بخوانم، از فرخی سیستانی. فراموش نکنید ما دو فرخی داریم، یک فرخی سیستانی قرن چهارم در روزگار محمود چغانیان و بعد تشکیلات غزنویان، بعد فرخی یزدی هر می شود که معاصر هست، در روزگار رضاشاه هست، آزادی خواه هست. بعد عرض کنم که او رو به زندان انداختند و پزشک احمدی که مأمور کشتن بود در زندانها با آمپول هوا فرخی رو کشت، البته به دستور دولت. بله، فرخی یزدی، این فرخی سیستانی است. بله، با کاروان حله برفتم ز سیستان، با حله تنیده ز دل بافت ز جان، با حله بریشم ترکیب او سخن، با حله نگارگر نقش او زبان، هر تار او به رنج برآورده از ضمیر، هر پود او به جهد جدا کرده از روان، از هر صنایعی که بخواهی بر او اثر، و از هر بدایعی که به جویی بر او نشان، نه حله‌ای که آب رساند بر او گزند، نه حله‌ای که آتش آورد بر او زیان، نه رنگ او تباه کند تربت زمین، نه نقش او فرو سترد گردش زمان. این حله نیست بافت از جنس حله‌ها، این را تو از قیاس دیگر حله‌ها مدان، این را زبان نهاد و خرد رشت و عقل بافت، نقاش بود دست و زمین اندرون میان. مقصود همه اینها شعرش هست فرخی. حالا یک بار دیگه خدمتون بعد خواهم خواند و توضیحاتی هم خواهم داد در باب این قصیده بسیار بلند و زیبا. عرض کردم که زبان بدین وجه هست که عرض شود که توان پیدا می کند و در جهان مهم می شود به واسطه همین کارهای زیباست در زبان، به ادعا نیست، بله، عرض می شود که در موضوع آزادی دیشب صحبت می کردم و که آزادی به چه معنی است اینها. در ادامه فقط خدمت شما عرض می کنم ما جستجوگر آزادی تشکل و تحزب و رأی گیری بایستی باشیم، آزادی انتخابات، نه اون چه رژیم گذشته به ما میداد آزادی بود، نه اون چه این آخوندها میدهند آزادی است. و این که عرض کردم رژیم تغییر نکرده در ایران، رژیم از روزگار کوروش کبیر تا به امروز سقوط نکرده در ایران، چون رژیم دارای معنی است. رژیم هر این لغات رو، مصطلحات رو مبایستی تعبیر کنیم، معنی کنیم. ابتدا معنی کنید لطفا. اگر ما این مصطلحات رو در حقیقت تعریف نکنیم خود به گمراهی میفتیم. آقا اگر ندانیم مثلث چیست، مربع چیست، راجع به چه چیزی صحبت میکنیم؟ این کلام داره ارزش هست، این مثل سکه های زنگ زده خرج نکنیم. رژیم یعنی این که سیستمی که معلوم میکند حق سیاسی از آن کیست. این تعریف رژیم هست. بنابراین حالا اسمش نمیدونم جمهوری است، مثل نمیدونم جمهوری صدام حسین یا نمیدونم لیبی، که ما خاورمیانه ها مسخره کردیم همه مصطلحات مدرن رو. همه مصطلحات مدرنیته در خاورمیانه به لجن کشیده شدن. رئیس جمهور میپرسی آقا این رئیس جمهور شما چند ساله اینجاست؟ یه والا پدرم که زنده بود و اینا میگفت تا زمانی که یادش میاد آقا رئیس جمهور بوده. آقا چه داستانی، چه رئیس جمهوری؟ خب آقا شاه دیگه اونجا نشسته، چه رئیس جمهوری؟ از سال 1959 بوده، یک بارم انتخابات کردن، 99.99% بهش رای داره. معمولا این دوزده و گردن کلفته و اینها 99.99% رای میارن. لابد میپرسی این پس اون مثلا 0.1% چی شد؟ میگه اونم دو سه نفر بودن سر بریدن اینجا، مخالف بودن. باری اینا رو باید معنی بکنیم. یعنی که در خاورمیانه همه مصطلحات و پدیده های مدرنیته که مربوط به اجتماع هست اینها رو به لجن کشیدن. همین است، انتخابات، انقلاب، پرزیدنسی، اینها داره مفهوم بود. آقا از جاهای آمده، اینها مسخره کردن، آقا ما رو مسخره کردن، سر کار گذاشتن، یک مش آخوند بی سجیه دزد آمده است بگوید انتخابات کنید. آقا انتخابات کردیم، این آقا آمده. کدوم انتخابات؟ مگه میسر هست چنین چیزی؟ چرا مردم رو مسخره میکنن اینا؟ یعنی اینقدر ما رو بی عقل تصور کردن؟ خب معلوم هست وقتی که بگوین امام ته چاه میاد شما رو نجات میده، و بعد این آخوندی هم که در نمیدونم شمال کالیفرنیا است در مقابل شما بدون عمامه ظاهر میشه، اون پشت یک عمامه هشمنی به سر میگذاره، میگوید آقا دنستیزی میکند. آقا حرف من این است که آقا مگر ما سفیه هستیم که کسی از ته چا بیا قبول بکنیم چنین چیزی رو؟ یک روزگاری مردم سفیه بودند و عرض میکنم که گیج بودند، این مزخرفات و مهملات در آوردن. آقا جان تازه حالا قبول بکنن اینو؟ وارد امور سیاست که نمیشه کرد، باش مملکت که نمیشه اداره کرد. امام ته چا، کدوم امام ته چا؟ وقتی قبول ما بقبولانن که چنین چیزی هست و در هر صحبتشون بله این امام زمان عجل الله تعالی فرجه، این مزخرفات، اینها معرفت نیست، اینها مهمله، اینها مزخرفه. حالا بگید مشیری دین ستیزی کرد، حالا دین ستیزی آخوند داره میکنه تو مملکت، مردم رو متنفر و منزجر کرد از دین و نمیدونم ایمان و هر چه بوده هست. وقتی اینها رو به ما به قبولانند، خب میگن آقا انتخابات داریم، مردم میرن تو صف میستن. آقا مگه میشه انتخابات بدون حزب، بدون رقابت های حزبی و عرض میکنم تشکیلات سیاسی؟ اصلا انتخابات معنی نداره، اصلا معنی نداره. این داستان هاست. این است که دیشب از آزادی عرق خوری خدمتون گفتن و دنبلان روی کاپوت. اینها هم همین داستان هاست، فرقی نمی کنه. رژیم سقوط نکرده در هر دو رژیم، بر رژیم های قبل و قبل و قبل مردم حق سیاسی نداشتن. مقصود منده این بود خدمت شما. بله، حالا اجازه بدید بگردیم سر این مقالطات و عرض کنم که این وصیت‌نامه امام راحل صبح تا شب ساندویچ اسلام میدن. آقا این آقای خمینی، اینا همه مغالطات، این همه دروغه. آقا این آقای خمینی حرفاشو بیارید. در پاریس صحبت که میکرد نواراش هست، اون بهشت زهرا هست، هیچ صحبت از اسلام نمیکرد. که کی گفت مردم نماز و روزشون کمه؟ کی صحبت از اسلام عزیز میکرد؟ همش میگفت آزادی، استقلال، ای کارگر، ای دردشی، ما برای شما آزادی میاریم، استقلال میاریم، این شاه مملکت ما رو به خارجی ها دادن، چی شده؟ از این معاملات میگفت. مردم باورشون شده بود، چون این انقلاب برای آزادی بود و به دست آوردن حق سیاسی بود. کمبود نماز روزه که نبود. این دوازده امام شیعه هم همه میشناختن. یکی زامن آهوه، یکیش رفته ته چاه، یکیش نمیدونم چی بوده، یکیش رو زدن کشتن، اون یکی رو خفه کردن، یکیش انگور خورده، اینا همه رو میشناختن. کمبودی نبود از این نظر. هر کس هم کار خودش میکرد. حداقل این دو رژیم گذشته به دین مردم آقا کاری نداشتن که آقا هر کسی دین، اصلا کسی نمیپرسید آقا دین شما چیز. این موضوع حل شده بود در اون مملکت. این بخشش زیبا بود واقعا، اگر انصاف بدهیم در روزگار گذشته کسی نمیپرسید آقا تو یهودی هستی، بهایی هستی، چه هستی. این بسیار جالبه، بایستی جامعه بایستی به دین بچ باشه. عرض کردم یکی سر پیش معاویه گفت که آقا اون عده و فلانی حرفا، اون شخصیت ها، اینها مسلمان نیستن، اینها مثلا ملحدن. میگوید که ببند دهانت را که خداوند صوت تو را قطع بکنند. هم معاویه. این لازمه جامعه است که متلون و متنوع باشه. ما نمیتونیم جامعه یک دست و یک رنگ بسازیم، جز در زمان جدید هیتلرها و آخوندها، هیتلریها و آخوندها. بیرون کنید این یهودی ها رو بروند، این مسیحی ها رو هم بیرون کنید بروند، و اینها یه سخت بگیرید و اینها بروند. ما میخوام یک دست شیعه پاک و سالم بسازیم در این مملکت. بله، این آقا از یادم باشد این انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، نمیدونم چیز اسلامی، مجلس شورای اسلامی که خفه کردن و منفورترین لغت امروز در ایران واژه اسلام هست. این صحبت ها آقا نمی کرد. در فرانسه صحبت اسلام نبود، آقا صحبت آزادی بود و استقلال بود و قانون بود و مطالب. اما در پس ذهن و این ذهن هولناک و عقب افتادش طرح‌های جنایی می کشید برای مردم. حالا بر صورت این است که باید مواظب باشیم. در باب مغالطات چندین نوع مغالطه خدمتتون معرفی کردم و باز دوره کردیم. وقتی آمدیم روی هاتبرد باز مجبوریم از اول برگردیم و این مغالطات رو دادیم. مغلطه یعنی سخنی که مبانی استدلالیش خراب باشه. اگر شما این رو امتحان بکنید هر شبت که میبینید که اشکال داره و سخنی هم که اشکال داشته باشه، اشکال منطقی، به معرفتی راهبر نمیشود. این است که مغالطات دارای اهمیت هستند. یعنی اگر ما اینها رو نشناسیم هر روز سرمان کلا میگذارن. یعنی بارها عرض کردم این تصور که زبان ما در اختیار مغز ماست تصور صحیحی است، اما نه الزاماً. وقتی ما لغات و مصطلحات خاصی رو به کار بردیم و زبان ما عادت کرد به گفتن مهمل یا سخنان عرض می‌کنم بیهوده، این مغز ما تحت تاثیر زبان ما خودمونم باورمون میشه. بعد از مدت می‌بینیم فکر ما یه شکلی شد که اون شکل ساخته زبان ماست. کما اینکه در زبان عربی فرض کن تا اونجایی که به زمان مربوط میشه تاریخ همه چیز مبهمه. شما یه عربی رو پیدا نمی‌کنید که دقیق بگه ساعت 7، ساعت 8، میگه طرفای بعد از ظهر. چون زبان عربی زبان مبهمی است. زبان دقیقی نیست به لحاظ فعل و لغت، زبان دقیقی نیست. یه کسی تحقیق کرده مدت 30 سال میگه هر موقع که ما با عربی کسان عرب زبان عرض میکنم که وعده گذاشتیم گفتیم کی میای تو حرفای بعد از ظهر، ای چون زبان، ذهن انسان تحت تاثیر زبان قرار میگیره. مثلا اجازه بدید من این دو تاثیر دو لغت رو عرض کنم. میگوییم درود، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این دو تا تاثیر مختلف بر ذهنیت ما داره. آقا درود بر شما، پشتش نمیتونی دروغ بگی، چاپلوسی کنی. یک غروری به شما میاره این سخن، یک حالت خاصی که شما دوست دارید که عرض میکنم که سخن رو صحیح بگید و درست بگید. این تلقین این زبان هست. اما السلام علیکم و رحمت الله پشتش ممکن است که بگوید که یه چیز مزخرف دیگر، چون طبیعت این زبان هست، این فرومایگی هست در این زبان، در زبان دین فرومایگی هست، شخصیت نیست در این. باری اجازه بفرمایید که برویم در عرشبت که بله میگوید فالسی آف واژه هست پریجدس، پریجدس یعنی تعصب، پریجدیشیال، این از قضاوت و اینها میاد لغت ریشش، پریجدس یعنی جلو جلو قضاوت کردن، ما میگوییم متعصب، متعصب با پریجدس اینها یه جاهایی به هم برخورد میکنن، اما تفاوت میکنه اندکی، همون که مولانا فرمود سختگیری و تعصب خامی است، تعصب فلان کس متعصبه، معمولا میگیم متعصبه یعنی حاضر نیست استدلال رو گوش کنه، اینها پریجدس یعنی کسی که پیشاپیش قضاوت خودش رو کرده و در اندیشه رو بسته، یعنی کسی نسبت به سیاها پریجدس هست، یعنی به مرد که سیاه میبینه بدونه که بدون آقا محتوای شخصیت این مرد که مقابل او ایستاده یا این خانم که مقابل ایستاده چی هست قضاوت خودش رو کرد. یا عرض کنم که این شیعیان پاکیزه 12 اثنا عشری که خود منمی که از اینها هم بودم، این اهل تسنن کافر هستن، به مرد یا اون که من سنی هستم فاصله میگیره، سنی هم همینجور خیال میکنه شیعیان دم دارن، در بین اهل تسنن شایع است که شیعیان 2 اینچ دم دارن. یه آقای آخوندی به بنده میگفتن که در آلمان یک شبی در یک مجلسی بودیم، یک آخوند سنی بود و اینها نشست سر میز غذا، گفت که آقا شما رافضی هستی یا مسلمانی؟ گفتیم آقا ما رافضی هستیم به زبان شما. گفت که ما شنیدیم شما یک اینچنین تو این دم دارید. گفت آقا ببرم پشت نشونت بدم. گفت نه نمیخوام، میخوام شام بخورم، حالا منو به هم نزن، نمیخوام دمتو ببینم، میدونم داری. شما بکنید. بنابراین این بزرگترین تعصب در حقیقت تعصب دین هست، بدترین و کثیف‌ترینش هم تعصب دین هست. این تعصب دین هست که آدم‌ها را از هم جدا می‌کند، ایجاد کینه و نفاق می‌کند، ایجاد جنایت می‌کند. شما نگاه کنید در عراق این از همین عرض می‌کنم تعصبات دینی و مذهبی است که این آقای سنی میره بم می‌گذاره آقا بین مردمان شیعه، زن، بچه، زن آبستن، پیر، مرد شکسته. چگونه ممکن است شما ادیره بکشید بدونی که چه کسی را دارید بکشید؟ فقط تعصب دین هست که آدم را به این جنایات واقعا ناگفتنی با می‌دارد. ما اینجوری وضو می‌کنیم، اونها اینجوری می‌گیرند، اینها را باید بکشید. سنی اینجوری نماز وضو می‌گیرد، ما اینجوری. اونها سرش را خیس میکنند، ما جدا میکنیم، یک مس میکشیم، مزخرف و مهمل. آخه چه معنی میده در دستگاه آفرینش جز فساد و نفاق چیز دیگری هست؟ واقعا شیعه از سنی بهتره یا سنی از شیعه بهتره یا مسلمان از یهودی بهتره یا برعکس یا مسیحی از مسلمان بهتره؟ این تفاوت ها رو دین به وجود آورده و این دیوارها رو این دین های منحوس کشیدن بین آدم ها. اگه نه همه آدم بودن، آقا بندگان خدا زیر این آسمان بزرگ کننده کبود در این دنیای گذرای عرض میکنن که ناپایدار، هر روز یه دروغوی آمدی داستانی علم کرد روی کره زمین، در دروغا ولی قطع شده ها، دیگه میسر نیست، چون مردم عاقل شدن، نه که دروغوها نیستن، مردم نمیپذیرن. یه کسی بیاد بگه من از اون بالا اومدم، میشوننش دو تا سوال ازش بکن. دیگه اون روزگار نیست که یک مش آدم سفیه بی سواد که سال اونی قبلا تفقدونی، میخندم بهش، دو تا سوال میکنم و تا اونجا که به این برنامه مربوط هست هی به من نامه مینویسن آقا شما حاضرید با این مذهبی ها مناظره کنید؟ آقا اینها حاضر نیستن، چیزی در تو دستگاهشون نیست، 3 دقیقه اینها نمیتوانند مناظره کنن، 2 دقیقه نمیتوانند مناظره، چیزی ندارن جز یک مش دروغ، چیزی ندارن جز یک مش دروغ که بخواد مناظره هم بکنه. خودشون با خودشون باید مناظره بکنن در باب پلو در کشمش، 18 ساعت میشینن حرف میزنن که این پلو در کشمش، در پلو حلال است یا حرام است. چندین دهه در این عرض میکنن که مدرسه اصفهان عمامه بر سر هم میکوبیدن که این کشمش در پلو حلال است یا حرام است. از اینجور مزخرفات میکنن، چه مناظره میخوام بکنن آخه، در باب چه مناظره بکنن؟ یه قرآن نیست که تکلیفش معلوم هست، آیاتش معلوم هست، این همه دستور جنایت که در این کتاب هست در هیچ کتابی نیست. شما نمیتوانید بزنید تجاوز کنید مگر او را اسیر بگیرید. آقای بن جواب بدیم یعنی چه؟ کیو باید اسیر گرفت و بهش تجاوز کرد؟ اگر کسی مسلمان بشه بخواد خارج شود گردنش را ببرید. آقا برای چی باید گردنش ببرید؟ برای چی باید مبارزه بکشی؟ میخواد عقیدش عوض کنه. اسلام دموکراتیک هم میخوان بسازن، چگونه میخوان اینا مناظره بکنن؟ این همه مقالطات و دروغ های شاخدار که قابل دفاع نیست، یعنی هیچ کدوم از این ادیان قابل دفاع نیست. نفکر کنید حالا اسلام عزیز هست، یهودیش هم قابل دفاع نیست، مسیحیش هم قابل دفاع نیست، از بس اینا دروغ و دلنگ و مقالطات اینا در اینا هست. و اصلا اینا در این هیته نباید سنجیده بشن که مناظره هم بشن. اینا برای ایمان هست و دل هست و اینا برن مردم حق و دلش میخوان بکنن باش، حکومت ولی نمیشه کرد. مشکل ما هموطن اینجاست. نفرمایید بنده دین ستیز، بنده دین ستیز نیستم، اتفاقا بنده آرزوی اون دارم که همه هموطنان من آزادانه بدون ترس و وحشت از دولت بتوانن به معابد خود برن، کار خودشونو بکنن. دین به چه ما چه ربطی داره؟ اما باش حکومت و شلاق و زندان و سربریدن و اینها کار دین نیست. دین جاش در حکومت نیست هموطنان گرامی، نمیشه، میسر نیست، نشده. این از مشکل ما که اینجا فریاد میکشیم، وگرنه که به دین چه کار داریم؟ زیباترین جامعه به گمان من جامعه هندوستانه، تشریف ببرید اما با بصیرت نگاه کنید، نگه آقا این یادو اینجا تو آها بو میداد. نه، ببینید چه جامعه ایست، چه جامعه انسانی است این جامعه هند. انسان و حیوان و پستاندار و پرنده و غیره و ذالک با صلح و صفا با هم زندگی میکنه، هیچ کس مسخره نمیکنه، که تو سر کسی نمیزنه. بهشت اونجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. حالا بله بله. و بعد وقتی میگوییم که فالسی یا پریجیدیشال لنگویج، یعنی شما یک زبانی به کار، به عبارتی به کار ببرید که متعصبانه باشه، حالا یا دینی یا غیر دین. وقتی میگوییم این امریکای جنایتکار، این زبان متعصبانه به کار بردید. این اسرائیل خیانتکار، به همین وجه. یعنی داریم استریوتایپ میکنیم گروهی رو، یا در باب کشوری یا چیزی داریم با یک زبان متعصبانه صحبت میکنیم، داریم برچسب میزنیم. این مغلطه است، مغلطه است، فراموش نکنیم. یا برعکسش هم هست، تعریف هم که بکنیم مغلطه است. ما شیعیان پاک و پاکیزه هممون به بهشت میرویم. اصلا دروازه های بهشت رو برای ما گذاشتن آقا، همه جهان میرود به جهنم، تمامش. از اون نیوتن فلان فلان شده کافر بگیرید، تا این اینشتین فلان فلان شده یهودی بگیرید، تا این دکتر سلک فلان فلان شده بگیرید و کوخ و همه اینها، همه اینا جایشان در قعر جهنم است. فقط من و خلخالی و رفسنجانی و گیلانی و اینها هستیم که خداوند ما رو دوست دارد و در بهشت اونجا شیر میخوریم از دست مولای متقیان با اون شکم مبارکشون. یک ملاقه آب خنک ما میدهد و میریم یقه حوری ها رو زیر اون درخت معروف میگیریم. بله، من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، حافظ وعده فردای زاهد را چرا باور کن؟ خود آخونده پیرو این مکتب هنم، فراموش نکن اینا معتقده به اعتقادی به بهشت و جهنم و امام تحجیه اینا هیچ کدومی آخونده نداره. بله خب، پس زبان رو ما می توانیم متعصبانه به کار ببریم. خب یک مغلطه است، the fallacy of false dilemma. false dilemma یعنی شما هر شبت که یک دیلما به وجود بیاورید، یک حق انتخابی ندهید، یا با منی یا بر منی، مثل حرفی که آقای جورج بوش زد وقت بعد از اون جریان، شما بر منی یا با منی، این اصلا مغلطه است. ممکنه که من نه بر شما باشم نه با شما باشم، یک چیزی بینابین باشم. یا شما مسلمان هستید یا کافر هستید. آقا برو دنبال کار زندگی، لغات از کجا آوردی؟ عرض کردم این لغات منحوسه و نجس و ضد بشری که این اسلام عزیز آورده ذهن ما رو خراب کرده. آقا این لغات باید بریزیم بیرون، صحبت کنید با اینها. من نمیدونم آقا کسی تو مملکت نیست؟ کافر، مرتد، زندیق، باقی، باقی به غین، باقی یعنی کسی بر امام زمان یاقی شده باشه، باقی، محارب با خدا. آقا این چه مزخرفات و مهملاتی است؟ آقا اینا معنی نمیده. اینا چه چیزهایی است آقا در این زبان فارسی وارد کردن؟ این زبان را آلوده کردن به این قاذورات. چون وقتی واژه کافر آمد و در این زبان فارسی وارد شد، این قالب رو به دست ما دادن مثل قالب خشمالی، هی میگریم اندازه میکنیم ببینیم کی توی این قالب جا میگیره. آقا کافر یعنی چی؟ مرتد، بیدین، از این جور صحبت ها. اینها ذهن ما رو با این لغات خراب کردن. این واژگان منحوس است. اینها واقعا در شأن ما ایرانیان نیست این زبان لغات رو به کار ببریم. محارب با خدا، اصلا محارب با خدا یعنی چه؟ خب اینا گمان میکردن که این خدا یک چیز ریشه پشم اینا داره، بزرگتر خود، یک هم بزرگتر خودشونه. چیزی نمیدانستن این اولیا و انبیا از تشکیلات خلقت که بیچاره ها، که اون که توراته که خیال میکنه خدا مثل آدم میاد کشتی میگیره و میگه برو عرق بیار برام از این داستانا. اینم که قرآنه که عرض میکنم خدا رو مثل خودش تصور میکنه و سر فحش میکشه به ابو لهب. آقا برین دنبال کار زندگی. اینا حرفا چیه؟ آقا این معاملات چیه اینا؟ حالا باش، این عرض کردم در حوزه ایمان و عرض میکنم اینها مطرح هست، اما حالا که چماق شده بر سر ما مجبوریم همه اینا رو بگیم. حالا که زندگی مردم رو اینا دارن باد بر باد میدهن و عرض میکنم که هست و نیست مملکت ما رو دارن میبخشن به نام این داستان، ما مجبوریم آقا انتقاد بکنیم. فریادمون در اومده، نمیتونیم ساکت باشیم. برای این که این قضیه اینقدر بی آبرو نشود، که بنده میدانم که بنده تنها نیستم، هزارها هزار جوان ایرانی هستن که عرض کنم که دارن تحقیق میکنن و مقالطات و دروغ‌های شاخدار این داستان رو دارن در میآورند، این واسه بگردی به مسجد، جاش تو مسجد در حیطه اخلاق عمل کنه. آقا اگه رذیلتی هم بوده فراموش کنه، بیاد از نیکی بگه، از گستر اخلاق بگه، از حق همسایه بگه، از نمیدونم گسترش نیکی، از عرض میکنم انفاق، از همین داستانه که کار آخوندا بود، آخوندای خوب. قصاص رو آورده تو وارد جامعه ایران کرده. قصاص چیز منحوسی است آقا. این قصاص، این قصاص مال بیابان ها بود آقا. بیابان ها اینا قبایل به صورت واحد های به هم چسبیده متراکم بودن، مثل یک فامیل بودن، این همه با هم ازدواج میکردن. شرمو و پسرمو دخترمو عقدش در آسمان هفتم نوشته. در حالی که این آقا حالا بنده نمیدونم چون در این رسم من چیزی نمیگم، ولی آقا این نمیشه همچه چیزی. آقا آدم چگونه به دخترعموش میشینه ازدواج کنه یا دخترعموش؟ فکر میکردم که مثلا یه کسی با برادرش، آقا دختر اینه پسر این، برادر خواهر اینه، چه داستانی است؟ اینا رو قبایل در آوردن به خاطری که ثروت بیرون نرود، به خاطری که شمشیر زن تعداد زیاد بشود. واسه به اینها نگاه کنید دلایل چی بوده. امروزه دیگر چه نیازی به دختر عمو پسر عمو هست؟ واسه منگول شدن بچه و هزار گرفتاری ژنتیک و اینها میشه که اینها پسر عمو و دختر داستان در آسمان هفتم. اینا مهملات دختر خاله پسر دایی، اینا یعنی چه؟ اینا داستان همه قبایل عرب عرض میکنم اینا خواستن قبیلهشون بزرگ بشه، بماند دختره رو نزننش، اذیتش نکنن. اینا به صورت واحدهای پیوسته بود، یک قبیله یکیش که کشته میشد این همه عزادار میشدن، همه شمشیرا رو میکشیدن حمله میکردن. آقا این قصاص خیلی مترقیانه بوده. آقا اگه این کسی رو کش، این رو بدین اون قبیله با هم جنگ نکنه، خونریزی متوقف بشه. ولی دیگه در جامعه مدرن بعد از آمدن مدرنیته، این همه حقوق و قاضی و دادگستری و این همه تشکیلات، حالا قصاص رو بیارید این چشمی کنید، چشمشو بکنید. این مسخره نیست به نظر شما؟ یک ذره به ذهن شما نمیزنه؟ یک کوچولو هموطن ایرانی، خداوند فرموده، هر کس هم که خداوند فرموده داره دروغ میگه. هموطن، هیچ کس نمیدونه خدا چه ماهیتی داره، هیچ کس نمیدونه خدا در کجاست، هیچ وقت خدا بزرگتر از این حرف هاست که اینها میگوین. اینا خدا رو تحقیر کردن. خدایی که فحش بدهد به ابو لهب و خانم بیارد برای شخصی، آقا چه خدایی، چه داست اینا؟ خدا توهین به خداست، اینا دین اینها توهین به خداست، این عین کفر به نظر من. هفت ستاره در آسمان بیشتر نیست. خدا دیشب به من میگفت. به لحاظ علمی اینا رو نگاه کنید ببینید خنده آوره، واقعا توهین به خداست این داستان ها. خدا بسی بزرگتر از این حرف هاست. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم برمیگردیم خدمتتون. با درود بر شما وطنان گرامی، عرض می شود که این داستانی که عرض کنم خیلی قدیم هست، یونانی های قدیم اینها مطالبی است گفته شده، حل شده، گذاشتن کنار، اینا برای ما مشکل شد. اسماء الله، نام های خداوند 99 تاست. اون کریم است و رحیم است و غفور است و از این جز مزخرفا. ما چه میدونیم خدا چگونه است آخه؟ اینا صفات آدم هاست، اینا صفات آدم ها، خودشون صفات خودشون رو نسبت دادن به یه چیزی. حالا فرض محال که محال نیست، سخن منم نیست، سخن یک یونانی است در نمیدونم 600 سال پیش از میلاد. آقا فرض کنیم که علاقای محترم، فرض کنیم که اینا یه کم عقل داشتن، میخواستن خداشناسی کنن، هرگز فکر نمی کردن که این خدا مثل آدمان یا مثل فیلان یا مثل اسبان، فکر کردن خدا هم شکل خراس. آدم هم تصور کردن خدا مثل خودشونن، گفتن غفور است و کریم است و رحیم است و علیم است و قدیر است و از این چیز. و جواب همه اینها رو میخوام خدمتتون عرض کنم که به تحقیق به گمان این بنده ناچیز، بزرگترین موحدی که بوده است در این تاریخ فردوسی بوده. نیابد بدونیز اندیشه راه، جواب همه اینها رو داده. نیابد بدونیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه. اندیشه ما میگوید برو راه ندارد که ما جا چه معلوم کنیم و اسم روش بذاریم. بی خود نبود نگذاشتن در قبرستان مسلمانان او را خاک بکنند، آوردن در زمین شخصیش. نیابد بدونی به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یعنی برترین چیزی که در این هست این گوهر خرد هست، جان هست و خرد. فلان به فلان ابولهب بروید بیارید زن فلانی را از برای ما بکشید، اموال را بگیرید، زنها را تجاوز کنید. آخه فرض فرمایید که یک مردی، حالا بین خدا و انسان که آقا اصلا فاصلهش قابل قیاس نیست که، فرض کنید یه آدمی 15-16 تا بچه داره، فرقی میذاره بین اینها که بگه اینه یکیش چاقو رو بشکن بغیر پاره کن، اگه حرف تو رو قبول نکنه بشکن من بغیر پاره کن. ایداد بیداد. خب فالس دیلما رو هم خدمتتون گفتیم. عرض می شود که بله، خب این فالس آنالوژی در حقیقت می شود گفت که به زبان فارسی می شود همون قیاس مع الفارق. فالس آنالوژی، قیاس مع الفارق، دو چیزی که با هم قابل قیاس نیستن با هم قیاس میکنیم. مثلا سیب رو با هندوانه قیاس میکنیم، آقا سیب با هندوانه مقایسه نمیشه، هندوانه با هندوانه مقایسه میشه. هندوانه شریف آباد، هندوانه علی آباد، هندوانه شریف آباد خوشمزه تر، میشه مقایسه کنیم. فالس آنالوژی، یک دو چیز رو با هم قیاس میکنم، قیاس مع الفارق در تمثیل ها و تشبیه ها و صحبت های روزمره و ابیات و اشعار اینا یافت میشه این چیزا. بله فالس آنالوژی، تشبیهات بیهوده هم میشه گفتیم. یه بار عرض کردم خدمتتون این مردم ایران مثل میخ هستن، تا چکش تو سرش نزنی این کار نمیره. میخ هم همونطور که میخ، تا چکش تو سرش نزنی به چوب فرو نمیره. این مردم ایران هم تا تو زور نباشد کار انجام نمیدن. این فالس آنالوژی. آقا مردم چیکار به میخ دارن؟ چه تشبیه بیهوده است این؟ قیاس، این قیاس مع الفارق است. فالس آنالوژی. اینا اینقدر تعدادی مقالطات زیاده که یک دفتر بزرگی است واقعا. اینها ساده هاش هست، یعنی چیزایی که آسان میشه و تشخیص داد. ما به حال اینها رو بدانیم کافی است. حالا اون مقالطات خیلی مشکل هم هست که اینها مربوط میشه به چیزهای دیگر. من دارم اینها رو جمع آوری میکنم مینویسم. بله خب این مغلطه چند تا، ولی چند تا مغلطه هست که ما اینها رو خیلی بایستی خوب بدونیم. سه چهار تاست که خیلی بایستی اینها رو مثل سکه دم دستمون داشته باشیم. یکی از کنم این مغلطه خدا میفرماید هست که این مصادره به مطلوب هست، یعنی قبل از اینکه واقعا به ما ثابت کند که این چیزها رو خدا گفته شروع میکند قال الله تعالی. هر کسی حرف زد بدانید که یا جاهل هست یا حق باز هست یا اینکه چشم گوش خودش رو بسته. آقا چشم رو خدا میفرماید، از کجا میدانی خدا میفرماید؟ مصادره میکند به مطلوب، یعنی قبل از اینکه اثبات بکنه پیش فرضش این است که این اثبات شده هست، خداوند میفرماید. مثلا سنی ها رو در کار راه ندهید، اینا ملاعین هست. بله، یه مغلطه دیگری هم هست که عرض کنم که میگوین خیر الامور اوسطها، این هم مغلطه است. ممکنه که باشه ممکنه نباشه. عرض کردم این واژه نه الزامن رو فراموش نفرمایید. نه الزامن، ممکنه باشه نه الزامن. دشمن دشمن من دوست من است، بایستی گفت نه الزامن. دشمن دشمن من میتواند بدترین دشمن من باشد. خب اجازه بدید
0: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، از خدا بی خبران، خدایی که خودشون میگن بهش اعتقاد داریم. و الا امروز ما یه بحثی داریم راجع به خدا و خداوند و اون رو ادامه میدیم. امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، سپاهیان کلاهدار، سردارانشون نا که اون بالا دزدی میکنند، جیرخاران حکومت در ایران و دور تا دور دنیا. این که من میگم جیرخاران، در لس آنجلس اینها تعداد زیادی عوامل دارن که این عوامل به رادیو تلویزیون ها آگهی میدن. مثلا شما از اون مارمزون زور و شب و نصف شب و اینا رو ممکنه تو ایران یکیش از دستتون بره، ولی تو لس آنجلس از دستتون نمیره، چون عوامل اینا میرن رادیویی رو میگن که ما به تو انقدر پول میدیم، سر این ساعت ها برنامه اخبارتو قطع کن، از اونو پخش کن و میکنه. اون وقت یه عوامل هم میفرسن اینجا مصاحبه کنه، پشتوانه یه من دکتر و مهندس و استاد دانشگاه، و روز یک شنبه صبح بود یه دونه اینا که از گور فرار کرده. واقعا من پیر مردم، حالا ببین اون چی بود. اومده بود و میگفت ما ایرانی ها هیچی نداشتیم، هر چی داریم از عربا داریم. در لس آنجلس در رادیو 670 AM اسمش هست، مصاحبه گرم، بالاخره کارمند اونجا بهش میگن اینقدر پول بگی با این مصاحبه کن، اونم میره میکنه. همه به فکر اینن که چقدر پول در میارن، نهار بخورن، شام بخورن، ماشین بهتر بخرن، خونهشونو درست کنن و توی این گرفتاری اقتصادی خودشونو خلاص کنن. متاسفانه مغزشویی که در ایران 1400 سال پیش شده روی افراد ناآگاه لس آنجلس امروز داره میشه که فارسی حرف میزنن، هیچ تفاوتی نکرده. در مقابل تمام این بلندگوهای مغز خراب کن، بنده روز یه ساعت برنامه دارم، اونم در لس آنجلس، کسی منو نمیشنوه، برای اینکه 7 تا 8 صبح. چرا؟ برای اینکه دزدانی که همیشه راجع بهشون صحبت میکنم که تمام کسانی که این حکومت دینی رو میگردونند دزدان مأمور الله هستن، پول دزدی رو بلدن کجا خرج کنن. این پولای دزدی براشون فرق نمیکنه معتاد چقدر تو ایرانه. سریال یوسف و زلیخا 14 میلیارد تومان خرجش شده. مال دوزیه، راحت میده. میتونید برای چی؟ برای مغز شویی. برای اینکه از نادانی افراد به خصوص در مورد دین بتونن استفاده کنن و تنها راهش اینه که اینا دزدی کنن، چپاول کنن، مال مردم رو بخورن، یه مقدارش هم خرج تحمیق مردم بکنن. اینم یکی از بحثایی که امروز من خواهم داشت. به هر تقدیر این آشغال‌هایی که دور تا دور دنیا جیرخور حکومت دینی هستن، مثلا دکتر امیر احمدی چند وقت پیش 5-6 ماه پیش توی تگزاس گفت ایران استقلال داره الان. یکی بهش گفت مردی که بیشعور نفهم، تو دکترای خریت گرفتی؟ استقلال فردا پنیر نداره این کشور بخوره، تخم مرغ نداره، گوشت نداره، بنزین نداره، لباس نداره، پودر لباس چی اینا رو همه رو باید خارج وارد کن. استقلال داره. به آمریکا میگه نه. خاک بر اون سرت، خاک بر اون تز و دکترای که تو نوشتی. به درد کاغذ توالت میخوره. این گرفتاری رو ما داریم. خیلی راحت پر رو خودشو میزنه به خریت، پول گرفته. اینان که خودفروش فاحشه، یعنی همین، نه اون کسی که تنشو میفروشه که شکمشو سیر کنه. این یعنی فاحشه، پول میگیره مملکتشو بفروشه. آخوند دزد، طلبه دوز، حجت الاسلام دوز، آیت الله دوز، رهبر دوز، اکبر دوز، مجلس دوز، دولت دوز، رئیس جمهور دوز، وزیر دوز، وکیل دوز، سردار سپاه دوز، دوز، دوز، دوز. با اجازه الله، الله اجازه صادر فرمودند که این دزدان حکومت کنند و اولین حکومت الله رو در روی زمین پیاده کنند و پایه های اسلام نو به محمدی رو قرص کنند. خب این اسلام نو محمدی یه دونه پایه که نداره، که حداقل 3 پایه میخواد. حداقل یکیش الله اون بالا نشسته، یه پایش حسین ابن علیه که رفته در راه اسلام شهید شده، یه پایش هم یه الله زیرزمینیه 1200 سال پیش فرستادنش تو سرداب قاطی روغنا. این 3 پایه اسلام ناب محمدی رو سوارش کردن و تحویل ما دادن. ما هم هر وقت با هر کدومش کار داشته باشیم اون بالا میگیم الهی فلان فلان فلان، این پایینی رو هم میریم کاغذ میزیم تو چا، حسین ابن علی رو هم میریم گریه میکنیم، زنجیر میزنیم، قمه میزنیم، سینه میزنیم. 3 پایه دین محکمه. اصول دین برای ایرانی ها در صدر اسلام بوده توحید و نبوت و معاد. در امروز هست الله و حسین و مهدی. همه آخوندها صبح میرن تای چا تو خونه شون، یا چای بهتری پیدا میکنم میرم اونجا. من نمیم یه چا باید پیدا کنم فقط که وقتی میان بوی چا بدم. میگن ببین امضا گرفته اومدی. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، بجز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. دیروز بحث اولی که داشتیم بحث این بود که ما اگر یه چیزی رو ندونیم و بهش ایمان بیاریم و برای اون ایمان هر کاری خواهیم کرد. کشورهایی که با عقل، با شعور، با منطق، با دانش کار میکنند، اینها میان آدم میفرسن ماها را ارزیابی میکنند، میگن که این ملت نقطه ضعفش کجاست. باز میرم سراغ پاشنه آشیل. نقطه ضعفش این ملت طمعکاره، نقطه ضعفش این ملت مذهبیه، نقطه ضعفش این ملت مثلا 15 سال اعتصاب نکرده. من زمان 57 رو دارم میگم. و بعد میان اینا رو طرح‌ریزی میکنن. خب ملت سیره، ملت گرفتاری نداره، ملت نونشو داشته و حالا حالا هم داره، ملت کارمنده، ولی میگه اگه این ما حقوقمو ندادن هیچ اشکالی نداره. این گروه هایی که طرح بر ما میریزن، اینا روی ما کار میکنن، روی تک تک ما. یه دست ما رو میخرند، ممکنه 20 سال هم حقوق بهمون بدن به درد هیچ کاری نخوریم، ولی روزی که میخوان استفاده میکنن. حالا میخواد این آدم شریف ما میباشه، میخواد رئیس یه قسمت کارگری شرکت نفت باشه، ولی آدماشونو دارن. این آدم ممکنه توده‌ای باشه، ممکنه فراماسون باشه، ممکنه انگلیسی باشه، اما وقتی یک کسی به اینا حقوق میده براشون فرق نمیکنه اون کسی کیه، پوله رو میگیرن، دستور رو اجرا میکنن. توده مردم نقطه ضعفشون چیه؟ اسلام؟ کدوم اسلام؟ اسلامی که پایه حوزه و دانشگاه در سال 1336 در دانشگاه تهران ریخته شد. حوزه و دانشگاه، میخندیم به من. در سال 1336 دانشکده ای در دانشگاه تهران افتتاح شد. مدرس این دانشگاه، استاد این دانشگاه، دکتر ناصرالدین صاحب زمانی بود. درس های این دانشگاه معارف اسلامی بود که بعد شد دانشکده معقول و منقول، به اونجا می رسید. در این دانشکده معارف اسلامی هر طلبه‌ای که کلاس 6 هم حتی نمیخواست خونده باشه، مدرکی کسی ازش نمیخواست، میومد به عنوان مستمع آزاد میشست. تمام آخوندهایی که لقب دکتر رو یدک میکشیدن از این دانشکده اومده بودن بیرون. معارف اسلامی، معقول و منقول، در دین دو تا درسه، درس عقلی و درس نقلی. اسم مفعول هر دوش هم میشه معقول و منقول. درس عقلی چیزاییست که با عقل جور در میاد. درس نقلی چیزاییست که با عقل احتیاجی نداره جور در بیاد. یعنی تو میتونی بگی که فلان شیخ پشمالو نوشته که وقتی حضرت از خونه میمد بیرون، سه تا سوسمار اونجا ردیف واسده بودن، میگفتن السلام علیک با زبون فصیح عربی یا رسول الله. در کشوری که اصلا درخت پیدا نمیشه، حضرت وقتی میرفت تو بیابون لم یزرع، همه درخت ها سرشون رو دلا میکردن، میگفتن السلام علیک یا رسول الله. این درس نقلیه، یعنی یکی گفته منم نقلش میکنم. با عقلم جور در نیامد، جور در نیامد. دانشکده در دانشگاهی درست شد که رضا شاه برای ساختن فرزندان دانش آموخته که فارغ التحصیل اونجا باشن بیان بیرون، این هم قاطی شدن و بعدش هم پشت اون یه مسجد ساختن و بعدش هم مسائل اسلامی که منجر شد به مسلمان شدن همه ما، شیعه سرخ و شیعه آبی و بنفش و شریعتی و مفتح و آخر عاقبتی که گریبان ما رو گرفت، هم شکمشون سیر بود. گفتش که بریم عرق خوریمونو بکنیم، گفت نمازم رو نخوندم، بس برم نمازم بخونم و بیام. گفت با من عرقم میخورم میرم دهنم آب میکشم نماز میخونم. مسلمانی ما اینجوری بود. جاهلا یه شب بونده به محرم میرفتن کلوخ اندازون، میرفتن نشمشون رو بر میداشتن، میرفتن عرق خوریشون رو میکردن، میگفتن ده رو باید پریز باشه. این مسلمانی ما بود. خانمه با مایه دو تیکه لب دریا بود، بعد میرفت تو خونه چادر سرش میکرد با میساد نماز میخوند. اسلام آریامهری اینجوری بود. اینا که من دارم میگم تو کتاب نخوندم، اینا رو با این چشم و با این گوشم دیدم، اینا رو من شاهد بودم. روی این جماعت اومدن بررسی کردن که چی کار کنن با اینا. طمع، همه به هم دیگه گفتن خمینی که بیاد هر روز صبح پول نفت میارن در خونتون میدن. احمدی نژاد که میخواست بیاد گفت پول نفت میارم سر سفرتون. بعدم گفتش خوب اگه نفت من بیارم سر سفره اشتهاتون کور میشه. خمینی گفت پول آب مجانی، پول نفت مجانی، پول برق مجانی، همه چی مفتی، حق به این کلوفتی. کسی دنبال این حرفا نبود. پاشنه آشیل ما کجا بود؟ مذهب، طمع و اینکه تو خیابون بتونیم داد بزنیم. برای اینکه تا با یکی صحبت میکردیم گفت به شاه فحش میدی، این عقده شده بود. و کردیم آنچه نباید میکردیم. البته از شاه مقصره. تا اون آدمی که نشست تو خونه گفت به من چه، نه آمد شعار داد، نه گفت آره، نه گفت نه. دارون میرفت راه پیمایش میکرد، سر 15 میمد اونجا امضا میکرد، پولشو میگرفت، چون مأمور از سابق اونجا کاشته بودن. آموزگار اومد ماموریت چه انجام داد رفت، بعدش هم کسی نمیدونه کجاست، هنوزم که هنوزه داره حقوقشو میگیره زندگیش میکنه. شریف امامی همینجور به محصی هم که اومد آمریکا گفت من رئیس دفتر بنیاد پهلوی هم، همین رو امضا میکنم به اسم حکومت دینی، کسی هم باش کاری نداشت، حقش هم گرفت، زندگیش کرد تا آخرش که مرد به درک باسر شد. از هاری

یاد می دانستند چون کبریت بی خطر بود با کسی کاری نداشت. ما موافقت کشور فرانسه ایشون رو کشتن. حالا اگر ما بیاییم همه این چیزا رو ازش پند نگیریم، اینا رو من گفتم فرقی نمی کنه، همه اتفاقات افتاده. اما به قول عبدالحسین زرینکوب که می گفت گذشته چراغ راه آینده است، بیاییم بشینیم از این چیزا پند بگیریم. انقلابی شد در ایران، وقتی افتاد فتنه در شام مردم از گوشه ها فرا رفتند. پسران وزیر دانشمند به گدائی به روستا رفتند، روستا زادگان با تدبیر به وزیری پادشاه رفتند. انقلاب یعنی این، یعنی آدم ها جاشون رو عوض میکنند. حالا هرکی هرچی دیگه میخواد بگه بگه. از این ماجرا یک عده استفاده بردند، یک عده ضرر دادند. اگر ما پند بگیریم، اگر بفهمیم، اگر بدونیم، اگر کورکورانه ایمان نداشته باشیم، همون جوری که دیروز گفتم یه چیزایی که اون کتابای مقدس، کتابای آسمونی نوشته، با عقل سالم جور در نمیاد، با علم جور در نمیاد. آقا من نمیتونم قبول کنم یه چوب بزنی به دریا، دریا شق بشه. حالا یارو میگه اون اسم یهوه که 72 تا نمیدونم چی داشته، موسی اونو گفته دریا رو شق کرد. قبلش برو 2000 تا ایراد ازش میتونی بگیری. ولی ایمان وقتی داری، حرفای من مزخرفه. او وقت 3000 سال پیش همه اتفاقات ممکنه به امروز نمیفته. اگه گفته این یعنی این، اگه گفته اون یعنی این. 1400 سال پیش یه سرویس فدرال اکسپرس از مکه معظمه با طبقه هفتم آسمون که نمیدونیم کجاست، این سرویس مرتب یه کسی به اسم جبرئیل میرفت و میمده خبرهای، اگه حضرت با مورچه دعواش میشده یه آیه میورده واسه مورچه. بدبختی منم اینه که میگم اینو فارسی بخون بفهم، قرآنو فارسی بخون بفهمی، نمیخوای نخون، نه چیزی از من میگیری نه چیزی به من میگی. از این مبحث که بیام بیرون، من یک بار برای همیشه اینو باید بگم و روشم خط کشیدم که دیگه دنبال این نرم. برای کسانی که ببینید، دانشمندا راجع به روح خیلی چیزا نوشتن، راجع به کتابم راجع به روح زیاده. یه خانمی هست اینجا، من کتابشو دارم اگه میخواین براتون بفرستم، از گور به گهواره. ایشون اومده از فیزیک کوانتوم که من تو نمیدونیم چیه، میگه فیزیک کوانتوم میگه روح وجود داره. علم میگه، علم، من کارم با مسائل نقلی نیست، اینی که یه نفر میگه من رفتم اعزار روح، برای من خنده داره. آقا من خودم بودم اونجا، میزه تکون خورد، یه نفر این حرفا رو زد. هرچی شما میگی، من گرفتاری ندارم با شما، من باور نمی کنم. چون باور من اینه که بشر اولیه مرگ رو نمیشناخت،
میگید باباش برادر

بعدش زنش بچهش میمیره. شب خواب اونو میدید. صبح خودش فکر میکرد. حالا شاید همون حرفم نمیتونه بزنه. خودش فکر میکرد. این که مرده. شب زنده بود. کم کم کم کم کم کم این کارا که تکرار میشد و زبونش باشد شروع شد حرف زدن، این برای اون گفت، اون برای اون گفت، اون برای اون گفت، روح اینجوری ساخته شد. علم میگه جسم و روح با همدیگه است. وقتی که من هستم، من خاطره دارم، خاطرم تو مغزمه. از نظر مکانیکی، از نظر آناتومی این ثابت شده است. علم اینو ثابت کرده. وقتی من مردم، روح من مغز نداره، چون این مواد عالی و آب و اکسیژن و هیدروژن اینا تجزیه میشه، یه چیزی دیگه میشه. وقتی من مردم، فرض کنید استخونم دیرتر میپوسه، جگرم زودتر میپوسه، روح من بره توی جسم دیگه، آخه اون روح دیگه ببینید ماها وقتی زنده ایم این حرفا رو میزنیم، این کارا رو میکنیم، این برنامه ها رو داریم، این خاطره رو داریم، این فکر رو داریم، اینا همه تو زنده بودنه با وسائل مادی. شما الان که سالم سالم هستی، یه دستگاه بهت بذارن چهار لیتر ازت خون بگیرن، میمیری. خون جسمه، اگر این خون تو وجودت نگرده تموم میشه. منتها هی باز به من بگو روح چیه، روح کجاست، روح جنه، جن چیه، نمیدونم یعجوج معجوجه، یعجوج، اینا همه نقلیه، همه قصه است. باز نمیخوای حرف منو باور کنی؟ حرفی ندارم، ولی دیگه از من نپرس. نخوا که روح رو به من ثابت بکنی. به تو ثابته، من مخلص شما، من چاکر شما، شما اصلا خودت روحی. اما اگر ناشناخته رو میخوای قبول کنی، از نظر من روح با خدا یکیه. روح رو برات گفتم چجوری ساخت، خدا رم این همین روح ساخت. از ناشناخته میترسید، بعد یه دی اومدن از این راه استفاده کردن. ببین هر جه یه دکون واسه خدا درست میکنی استفاده داره، مردم میان پول میدن اونجا خدا میخرن. آدمایی هم که نمیخواستن در طول تاریخ کار کنن اومدن خدا فروش شدن، بعضی هاشون کارشون گرفت سلطان هم شدن. بعد سلطان ها دیدن بهترین راه خدا فروشیه، اومدن با شیخ دستشون گذاشتن تو دست هم دیگه. این شیخ که میگم نه حتما شیخ مسلمون ها، پادشاهان یهود هم با شیخ های یهود دستشون تو دست هم دیگه بود، یا خود پادشاه شد شیخ. شیخ یعنی نماینده خدا. خدا کیه؟ به تو مربوط نیست، همین که من میگم قبول کن. بشرم چون ضعف داره دنبال این راه رفت. اینایی که من دارم میگم، نمیگم تو خدا تو از دست بده، من همچه حرفی نمیزنم. وقتی از من میپرسی، من مجبورم عقاید خودم رو جواب بدم، و الا تو عوض یه خدا 2000 تا خدا داشته باش. یا همون یه خدا رو داشته باش، هر کاری دلت میخواد بکن.
من هر چی کتاب خوندم دیدم از روز اول آدم ها اومدن این حرفایی که من میزنم گفته های اوناست دارم تکرار میکنم. گوش شنوا نبوده یا کسی نمیرفته کتاب بخونه. وقتی که حافظ میاد میگه تا به کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و جوی شیرم، یعنی چی؟ یعنی آقای آخوند تا کی میخوای منو با سیب بوستان و جوب شیر گول بزنی؟ وقتی میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ بهشت نقد چیه؟ میگه تو میگی تو بهشت حوری خونه داره، حوریه، شرابه، عسل، آبه، ما اینا رو دارم همینجا، نقدم هست، تو به فردا چرا منو وعده میدی؟ من همین اینا رو دارم اینجا، تو چی میگی؟ نمیخوام آقا. خب ما اینو دلی دلی خوندیم و رفتیم، همون جوری که قرآن رو دلی دلی میخونیم. قرآن رو باید با ساز و آواز در دستگاه آدم خوش صدا بخونه به زبونی که من نمیفهمم، او وقت میشه قرآن. اگه خودم برم وازش کنم بخونم، ایداد بیداد این بود. این گرفتاری ها رو، گرفتاری روح، خدا، قرآن، کتاب آسمانی، کتاب مقدس، من دارم. شما اگه میخواین داشته باشین، نمیخواین نداشته باشین. میخوای فوش بده، میخوای بگو دست درد نکنه. من اون چیزی که عقلم میرسه میگم. خیلی کسا دیروز گفتم عقلشون بیشتر از منه، اما جرأت گفتن ندارم.

0: یا آقایی گفتن که من توی خانواده مذهبی بودم، پدرم اینجوره، پدر بزرگم، مادر بزرگم، همه آخوندم و دوست دارم ایران ایشون کل خرج برنامه تو بدم، خدا پدرت بیامرزه. خوبه؟ به زبون پدر بزرگت گفتم دیگه، گفتن نداره. هر چقدر میتونید کمک کنید که من مجبور نشم از جیبم پولی بدم و گرفتاریای دیگه پیدا کنم. اگرم یه وقتی یه ماهی، چون یه اتفاق افتاده در طول 5 سال گذشته، یه وقتی یه ماهی اومده مثلا یه 400 دلار اضافه بوده، گذاشتم رو برنامه ماه بعدی. قدیما میگفتن درازی شاه خانم به فنای ماه خانم، ولی اونجا که کم میاد دیگه جاهیش نمیتونم، باید برم از خودم بذارم روش و خودم هم دیگه کار نمی کنم. این 7 سالی که من اومدم لس آنجلس از 2002 7 ساله خیلی پول رو این کار گذاشتم. اشکالی هم نداره، خودم خواستم، منت سر کسی نمیذارم، خودم خواستم این کار شده و مسئله ای هم نیست. داشتم کردم، الان دیگه نمیتونم این کار رو بکنم. برای اینه که گفتم شماها یه طرف قضیه رو بگیرید. خیلی راحته. ببینید کسانی که برنامه رو از طریق اینترنت میبینن، اگه هر کدوم ماهی 10 دلار بدن میدونید چقدر میشه. من اصلا دیگه احتیاج به کتاب فروشی هم ندارم. بعدم دوست نده مثلا این فیلم های که فیلم ملک مطیع و یا آقای گفتش که آقا من از گوگوش بدم میاد فیلم شو، گفتم آقا فیلم های قبل از انقلاب بدت میاد نخر، از اون که خوشت میاد بخر، از ارحام صد خوشت میاد بخر، از ملک مطیع خوشت میاد بخر، ابروز وسوقی خوشت میاد بخر، یا فیلم دیگه میخوای صورت بده من برم برای تهیه کنم. چرا همه این کارا رو میکنم؟ من جز کار فرهنگی کار دیگه بلد نیستم. یه خورده که خطم رو عوض کردم، اومدم رفتم اینجا گردن بند فر و هر، اولیش هم گردن خودمه. اینم سمبول ملی منه، سمبول دینی نیست. من دین ندارم، دین من انسانیته. یک کسی پرسیده بود دین انسانیت چیه؟ دین انسانیت کتاب نداره. اگر کسی انسانیت رو نمیفهمه، هر دینی دلش میخواد داشته باشه داشته باشه. چیزهایی که من با خودم قرار گذاشته بودم، اون سایتی هم که در ایران گفتم هستش، هست istgah.com. میخوام یک چند تا شما رو در جریان بذارم با دوستانی که از ایران این فکر میکنم این رو من براتون خوندم که دوستی برای من نوشته بود من نمیخوام به بهشت برم، دوست دارم به جهنم برم و میخواهم سوزانده شوم. دلیلش این که میگه بهشت 7 طبقه دارد. طبقه 7 جایگاه اولیای خداوند یعنی پیامبران و امامان میباشد. طبقات پایین‌تر جایگاه افراد دیگر است. حال به علت طمع و حسادت بیش از حد نمیخواهم در طبقات پایین‌تر باشم. از طرفی به علت ترس از ارتفاع ماندم که چه بکنم، پس همون بهتر که در جهنم باشم. به علت اینکه این جانب تحصیلات دانشگاهی داشته ولی پیامبران اکثراً یا چوپان بودند یا ساربان، در نتیجه در حد کلاس و شخصیت بنده نیستند که با آنها در یک مکان تا ابد از نعمت‌های بهشتی بهره‌مند شوم. شماره 3، در بهشت میوه‌های چون انار، انگور، سیب، انجیر موجود میباشد. حال استفاده ترکیبی از آنها برای بنده مفید نیست، زیرا از بچگی به بیماری های گوارشی مبتلا بوده، در اثر استفاده از آنها باعث می شود که نیاز مکرر به دستشویی داشته باشم. از طرفی در بهشت به علت اینکه دستشویی یا توالت وجود ندارد، پس بهتر که من در جهنم باشم. در بهشت پارتی بازی و استثناءات زیاد وجود دارد. مثلا اینکه در دنیا سفارش شده که نگاه بد به زن نباید داشت، در حالی که در بهشت دسته دسته زن برایت می آورند و برای زنان چنین امکاناتی فراهم نیست. در این دنیا خوردن شراب حرام است، مجازات شرعی دارد، ولی در بهشت جویهایی از شراب وجود دارد و خوردنشون اشکالی ندارد. خلاصه این که در بهشت خیلی از چیزهایی که انسانها در این دنیای فانی که با آنها دلبسته اند وجود ندارد، مثل پارک، سینما، کتابخانه وجود ندارد. پس رفتن به بهشت چه سودی دارد؟ در پایان از خداوند باری تعالی سوالی دارم. بچه هایی که از مادر به صورت عقب مانده ذهنی به دنیا می آیند و غیر طبیعی زندگی می کنند و برای آنها پیامبری بر نگزیده که راهنماییشان کند، مرجع تقلیدی هم ندارند که راه و رسم زندگی را نشانشان دهد، پس در قیامت چگونه اعمال آنها را می سنجد و بر اساس چه عدالتی آنها را به بهشت یا جهنم می برد؟ بر من قلم قضا چو بی من رانی، پس نیک و بدش ز من چرا می دانی؟ دی بی من و امروز چو دی بی من و تو، فردا به چه حجتم به داور خانی؟ وقتی خیام این سؤال از خدا، الله، یهوه، پدر آسمانی، هر کی دلتون میخواد کرد، همه دلی دلی خوندنش. یک ایمیلی اومده میگه چه کسی میگوید که در جمهوری اسلامی گرانیست؟ اینجا دوره ارزانیست، شرافت ارزان است، تن عریان ارزان است و دروغ از همه چیز ارزانتر، آبرو قیمت یک تکه نان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان. یک هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران که از شیراز و اصفهان به تهران می آمد، در نزدیکی فرودگاه مهرآباد هنگام کم کردن ارتفاع برای نشستن سقوط کرد. همه مسافران و سرنشینان آن جز دو تن، رئیس حسین عدل، رئیس شرکت تلفن شیراز، و مهندس خزاینی کشته شدند. نکته جالب و قابل تأمل در این سانحه زنده ماندن و سلامت کامل این دو تن از میان ده ها مسافر نبود. دست نخورده ماندن یک بسته بسیار بزرگ پر از اسکناس بود که با این هواپیما حمل می شد. این بسته پس از برخورد هواپیما به زمین از داخل آن بیرون افتاد، باز شده و اسکناس ها سطح بیابان، چند قدمی جاده جنوبی پر رفت آمد کرج تهران را تا مسافتی دور پوشانده بود. صدها نفر کسانی که به کمک و یا تماشا آمده بودند و عموماً از کارگران تنگ دست محل و نوجوانان بودند، حتی یک قطعه اسکناس را برای خود بر نداشته بودند و به خبرنگاران خارجی گفته بودند که تصاحب بناحق مال دیگران، دولت و یا شخص حرام است و باعث ناراحتی وجدان می شود و ما تنها به دسترنج خود قانع هستیم. این خبرنگاران به سراسر جهان نوشته بودند که سانحه پرتلفات هوایی تهران منش ویژه و بزرگواری ایرانیان را یک بار دیگر به ثبوت رساند. اگر در کشوری دیگر اتفاق افتاده بود، مردم تماشاگر حتی یک قطعه اسکناس را باقی نمی گذاشتند و برای تصاحب آنها هجوم می بردند و مسابقه می دادند. من از این خبر ندارم، اگر شما خبری دارید یه وقتی راست و دروغش رو به من بگید. رویداد دوم، سید حسین توکلی بازپرس شعبه 5 دادسرای جنایی گفت چند روز پیش به دنبال برودت هوا و بارش برف، یک خودروی حامل پول در نزدیکی فیروزکوه با یک خودروی سواری پراید تصادف کرد. در این تصادف یک اتوبوس مسافربری که در حال عبور از جاده بود با مشاهده این وضعیت متوقف شد و مسافران برای کمک به مجروحان از اتوبوس پیاده شدند. من فکر میکنم اینایی که داره میگه جوکه و میخواد با طنز یه چیزی رو به من و شما بگه. بازپرس جنایی در ادامه گفت چند نفر از مسافران که قصد کمک به مجروحان خودروی حامل پول بانک را داشتند با مشاهده پولهای موجود که پس از تصادف در اتاقک خودرو پخش شده بود به یکباره وظیفه انسانی خود را فراموش کردند و با سرقت مقادیری از چکهای مسافرتی متعلق به بانک بدون آنکه به مجروحان حادثه کمک کنند بار دیگر سوار اتوبوس شدند و محل را ترک کردند. میگه ما ایرانیان چه بودیم و چه شدیم. حادثه اول روز چهارم دی ماه 1331 اتفاق افتاده که مردم دست به پولا نزدن. حادثه دوم، ببخشید من تاریخاشو نخوندم، این چه بودیم و چه شدیم و که نوشته بود اومدم نگاه کردم ببینم منظورش از این حرف چیه. دیدم که حادثه دوم 22 دی ماه 1386، 55 سال و 18 روز بعد که مردم اومدن و پولا رو برداشتن و رفتن. اون اولی گفتم من چطور نشنیدم این مسئله رو، چون یه همچه مسئلهی باشه ما زودتر میشتبیم. در تاریخ چهارم دی ماه 1331 من نوجوانی بودم اون زمان و چیزهای خیلی قشنگی. یک نامه‌ای برای من اومده که میگه من این نامه رو به بی بی سی فرستادم، شما هم برای مردم بخونید. میگه سلام آقا رضا، این رونوشت نامه‌ای هستش که واسه بی بی سی فارسی فرستادم. تمام حرف دلم رو جمع کردم توی چند خط واسه اونا ایمیل کردم. باور کن دلم کلی خالی شد. جهت اطلاع یک کپی هم برای شما بفرستم تا بدونی من 32 ساله چی فکر میکنم. قربون تو، شب و روزت بخیر. نامه ای که به بی بی سی نوشته میگه وطن فروشان شاغل در بی بی سی فارسی، نوشتار زیر سخن تمامی همسالان من که نسل سوخته ایران محسوب می شویم در مورد برنامه های شماست، پس بشنوید. این لجن پراکنی های روزانه و وطن فروشی های رذیلانه فقط از شما دون صفتانی برمی آید که در دامان عجوزه پیر درس خیانت به وطن خیش آموخته، از ثروت ایران زمین تغذیه کرده و از طریق ولایت وقیح خون ملت ایران را مکیده اید. به هوش باشید و مطمئن که این آخرین دست و پا زدن شما اراذل در لجنزار اسلام ناب محمدی نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه بدانید عزم ما جوانان ایران را جزم و اعتقاد ما را به برانداختن استعماری انگلیس راسخ‌تر خواهد کرد. رجزخانی شما فقط به درد نسل 57 می‌خورد که به زودی نیز تومار زندگی تک تک آنان در هم پیچیده خواهد شد. تا کی با این رذالت وطن فروشی زشتتان، جان کندن بقیهتان، تکیه بر سیاست‌ها و دزدی‌های عجوزه پیر از ثروت ایران، ولایت نکبت بقیه و اسلام تنفرآمیز می‌خواهید به سلطه کشوری بیگانه و اقلیتی اشغالگر بر ایران دامن زده و بر عمر نکبتبار اسلام ناب محمدی اضافه کنید. نسل سوخته ایران به خاطر آزادی فرزندان خود و به امید به دست آوردن آنچه که این 30 سال حتی از فکر کردن به آن محروم بود، حتی از زندگی پدر و مادر خود که در انقلاب 57 شرکت جستند و در خیانت به ایران زمین شریک بودند خواهد گذشت. ما اشتباهات پدر و مادر خود را تکرار نخواهیم کرد. ما نیاز به شبان نداریم ما جوانان نسل سوخته گوسفند نیستیم. مردابی که در آن دست و پا میزنید منزل آخرتان است. منزل آخرتتان خواهد شد و همه شما را به کام نیستی و پوچی خواهد برد. هرچند که همکنون مرگ بر این زندگی تهی از شرافتتان هزار بار بیشتر می‌ارزد. خاک بورکینافاسو سفلا بر سرتان ای وطن فروشان، دزدان، دون صفتان بیمایه، چون لیاقت خاک ایران را ندارید. به زودی ایران را آزاد خواهیم کرد و در دنیا با سربلندی زندگی می‌کنیم. شاید عمر ما جوانان نسل سوخته برای لذت از آزادی کفاف ندهد، اما مطمئنن دنیای آزاد برای فرزندانمان خواهیم ساخت. مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر انگلیس، ننگ بر شما وطن فروشان، لعنت ابدی ایران بر شما. نامه ایست که من برنامه‌ای ندیدم از بی بی سی، ولی حتما خیلی دردش اومده که اینجور فریادشو. تا روزی که شما به لاتائلات گوش بدید، چیزی که الان بهتون نشون میدم از اینا زیاد به دستتون میرسه. روی این ورقه نوشته شده سیدی عبور از برزخ، قبض روح شدن میت، حمله حیوانات وحشی در قبر، سؤال نکیر و منکر در قبر، در قبر وحشت و تنهایی میت در قبر و موارد دیگر. سیدی 1 400 تومان. من از خودم در نیاوردم اینا. سیدی عبور از برزخ، قبض روح شدن میت، حمله حیوانات وحشی در قبر، سؤال نکیر و منکر در قبر، وحشت تنهایی میت در قبر و موارد دیگر. سیدی 1 400 تومان. برای اینکه جیب مردم خام و نپخته و زود باور رو بزنند، اومدن جهنم درست کردند. این شب اول قبر و نکیر و منکر و اینا رو محمد نگفت، تو قرآنم هم چیزی نیست. اینا رو بعد درست کردن برای تو. آخوند که میخواست سوارت بشه، هینت بکنه، برات درست کرد. از شب اول قبر ترسوندت، قصه برات درست کرد که تو وقتی وارد قبرت میشی، قبرت شروع میکنه تو رو فشار دادن. حالا من گفتم جسد منو بسوزونن. میدونی برای چی؟ برای اینکه من وقتی مردم اصلا چیزی نمیفهمم. تو فکر میکنی وقتی مردی گذاشتن تو قبر دوره زنده میشی؟ از این فکر تو که نمیخوای بگی که تموم شد وقتی مردم، آخوند استفاده میکنه سوارت میشه، حاصل دسترنجی تو میگیره و بهت سیدی عبور از برزخ میده. برزخ کجاست؟ برزخ، دوزخ. ببین وقتی آدم نخواست فکر بکنه به این گرفتاری ها بر نخوره، نکیر و منکر واسد میسازه، گرز آتشین میسازه، سیخ درست میکنه تو ماتحتت میکنه. اگر پول به آخوند بدی، آخوند فوت میکنه، همه اینا میره. اگه پول ندی به آخوند، خود دانی و نکیر و منکر. آخوند دلال خداست. آخوند همه این کارا رو میکنه تو کار کنی اون بخوره، به ریشت بخنده. مرمونا اینجا رئیسشون یه کشیشی بود، دوست داشت زن زیاد داشته باشه. گفت خدا به من گفته هر چند تا زن میخوای بگیری بگیر. حالا مرمونا هر چند تا زن میخوام بگیرم بگیرم. حضرت رسول از دختر عمش خوشش اومد. آیه اومد، دختر عمه، دختر دایی، دختر خاله، دختر عمو، همه اینا حلال. همه رو باور کن. همش درسته. اگه از حرفای من خوشت میاد، فکر میکنی به مردم کمک میکنه، با دونیشن، با خرید کتاب، با خرید فیلم‌های سینمایی، با خرید سریال دایجان ناپل اون، نمیدونم ایتالیا ایتالیا، با خرید فربهر، با خرید دستبند، کمک کن به این برنامه. اگرم خوشت نمیاد، چون یه عده‌ای که از اینا که خوششون نمیاد، بعد از برنامه روز جمعه یارو تلفن کرده بود گفته خب تو که بو از رحمان گرفتی، ذوق کرده بود، این مزاحم داره میره. حکومت دینی با هیچ کسی هم دیگه گرفتاری نداره، فقط با من داره. منه که باید از همه تلویزیون ها کنده بشم. بقیهش با شماست. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. پس بنابراین شما را به خرد بسپارم.
1: احساسی بکنید از برگشت به

برای نسل بیدار همبستگی. به نام شمس، به نام کوروش، به نام فردوسی، آیین پاک زرتشت. برای سبزهای خشک نوروز، انقضای زود وعده های کوچ هر روز. برای خون، برای آب، برای جان باختگان انقلاب. فتنه ها زیر امامه رسمت، به اسم دین کسی نمی کنه شک به تو.

از زمان سلاطین ساسانی تا کنون هر بدبختی که در ایران رخ داده و هر شکستی که بوده بدانه که آخوندهای اون زمان یا این زمان در اشتخالت داشتن.

0: بسیار تلخ من به فراموش نمی کنم تلخی اون روزهایی رو علاقه نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات پیدا کرد.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 29 از ماه جون. سال هاست که من خدمت شما حافظ میخونیم، فکر کردم از شعرهای دیگرم اشعاری بخونیم. امروز یک غزل از یغمای جندقی خدمت رو میخونم. جندق خور و بیابانک و اینجا استان اصفهان کنار کویر، و این یغما در اونجا زندگی میکرد. دانسته نیست به چه دلیلی مورد خشم شاه قاجار قرار گرفت و غارتش کردن و تخلص کرد یغما. و حبیب یغمایی دانشمند معروف که من اندکی در بابش صحبت میکنم، از بیوفایی ما شیعیان، نوه یغماست، یغمای جندقی. یک غزل بسیار مشهوری دارد این شاعر، برای شما میخوانم. خیلی خیلی غزل خوبی است. میفرماید: نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. کنم مصالحه یک سر به صالحون می کوثر، به شرط اون که نگیرن این پیاله ز دستم. به سنگ حادثه تا ساغرم درست بماند، به وجه خیر و تصدق هزار توبه شکستم. چون این که سجده برم بی حفاظ پیش جمالش، به عالمی شده روشن که آفتاب پرستم. کمند زلف بتی گردنم ببست به موی، چنان کشید که زنجیر صد علاقه گسستم. نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می، ز بس که توبه نمودم ز بس که توبه شکستم. ز قامتش چو گرفتم قیاس روز قیامت، نشست و گفت قیامت به قامتیست که هستم. بله، نداشت خاطرم اندیشه ز روز قیامت، زمانه داد به دست شب فراق تو دستم. بخیز از بر من که از خدا و خلق بهانه، بس از کیفر این یک نفس که با تو نشستم. حرام گشت به یغما بهشت روی تو روزی، که دل به گندم آدم فریب خال تو بستم. بله، این پدر بزرگ حبیب یغمایی است و این کتابای مشکی که نگاه میکنید، مجله است به نام یغما که حبیب یغمایی منتشر میکرد. حبیب یغمایی آمد و در همون دهی که بود و زاده شده بود، آمد یک جای درستی ساخت و کتابخانه ای، و اون چه کتابهای اصیل خطی داشت در تهران اینا رو منتقل کرد اونجا برای مردم اونجا، و بسیار رنج کشید در این راه. و قبل از مرگ شعری گفت که در یکی از ابیاتش میگه: من وقتی مردم آخون نیاد بالا سر من ترتیل الرحمن بکنه، من نمیخوام از منم کسی تعریف و تمجید نکنه، که دروغه هرچی در حق من بگه. خلاصه زمانی که فوت کرد یا فوت شد، بهتر ارز کنم، جسد این آقا رو بردن گرفتن این عوام و ناس به تحریک آخوند و سنگبارون کردن جسد دانشمند ده رو. و این مرد بزرگ که چه آثار زیبایی ازش منای این مجله که منتشر میکرد یغما، چه آثار ارجمندی از او باقی مونده. و طوری شد که شب فرزندانش در اون مقبرش باقی موندن که نیان اینا بیان از گور درش بیارن. یعنی حماقت دینی اونچنان در رگ و پی ما در واقع رسوخ کرده که دیدگان ما کور شده از دیدن حقیقت. و کلن میخوام بگم که از روزگار قدیم به روزگار جدید هر چه زمان گذشت جامعه ما به لحاظ فکری ضعیفتر شد، به وجهی که استدلال عقلی دیگه معنی نمیده در ایران. کسی اصلا حاضر نیست و استدلال عقلی گوش کنه یا عقلش به کار بندازه. شما شاهد بودید در ایران که وقتی یه آدم آخوند متوسط دروغزن جرار خونخوار آدمکش آمد، عکسش در کره ماه دیدیم. آقا کدوم عقل سلیم اجازه میده که آدم یه همچی استیتمنتی از خودش بیرون بده؟ ما عکس امام رو در کره ماه میبینیم، پشمش رو لای قرآن میبینیم، یعنی پشم ریش خمینی لای قرآن ها هست. خب مرد حسابی بره یه قرآن نو در کتاب فروشی پیدا کنم پشم این آقا هست، خب یه قرآن کهنه تو خونه هست، ده نفر باز میکنن فار میگیرن این موی میفته. مقصودی که عقل رخ بربست. یعنی وقتی ما نگاه به تاریخ مملکت هم میکنیم میبینیم که ما راه سقوط پیمودیم به لحاظ عقلی، و عامل اصلیش هم همین رافضیگریست. یعنی رافضی عقلی نداره واقعا. گریه میکن. دوتا آدم دانشمند که من نامشون رو نمیبرم، یه دوستی که شاهد بوده، دوتا دانشمند درجه یک که یکیشون بگم معلوم میشه، باری یکی زنگ میزنه به دیگری قبل از اینکه بهش چیز کنه، اون بگه الو، شروع میکنه برای حسین. دو تا دانشمند میگم، استادای دانشگاه و مقامات بالا. حالا این کن، اون یکی کن، دانشمند. حضرت سامنه الائمه یک آدم مفت خور بی سوادی بود. حقیقت به شما بگم، من گفت اگر راست خواهی ز سعدی شنو. یک آدم تمکار بی سوادی بود که خودش به امامت خودش قائل نبود. وقتی مأمون ازش سیز کرد، مأمونی که اینا در واقع به خونش رشته بودن، گفت شما رو میارم ولی عهد میکنم، یه 300-400 نفرم از این دزدان عرب دور خود جمع کرد و بعدش آورد که بشه خلیفه مسلمین بشه. این حسامن و لهمه. بله؟ بزرگترین چیزی هم که ازش مونده دیگه لغت عربی هست، کلمتون لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. این دیگه الفاظات مهم ساملامه که ده شایی ازش نده. گفتن که 40,000 دوات نقره و نویسنده از چیز اومدن بیرون از نشابور که ببینن این امام درجات فضلش چقدره. توی کالسکم سوار شده بود، برادراش و پسرعموهاش همه رو آورده بود که اینا رو بذار اطراف اکناف ایران که حالا جسداشون هست و پول جمع کنن برای ایشون، مالیات جمع کنن. بعد یکی از این نویسندگان گفت امام یک سخنی بفرما که ما همه منتظریم و تشنه ایم. گفت کلمت لا اله الا الله حسنه، یعنی نام خدا حسنه، یعنی دیوار قلعه منه. فمن دخل حسنی، هر کس که وارد این حسن من شد، امن من عذابی و عذاب توشه ها، یعنی از عذاب در تأمینه. اینم بزرگترین چیزی بوده که این امام گفته. خدمتتون بگم این دانشمند، اون دانشمند، اون یکی هاروارد درس میداد. بله دانشمند درس میداد. یعنی این سفاهت ما رو از خرد به دور انداخت و جلوش بیشتر در همین داستان خمینی بود. داستان خمینی که در کره رو پشت بوم میرفتن و قسم میخوردن که امام به اونجا ایدن. آخه بابا عقلم خوب چیزیه، خطر امام اونجا چی کار میکنه؟ تصویر امام اونجا چی کار داری میکنه؟ از کجا رفته؟ چگونه رفته؟ ما به موهومات معتقدیم، اعتقاد داریم، آش میپزیم. همین امروز برای یه چیزی میگم 30,000 تا 60,000 امامزاده در ایران هست. در هیچ کشوری این سفاهت نیست. یعنی ما یک زمانی خدا پرست بودیم و اهورامزدا و یک از کنم داستانهای شگفتانگیزی از شاهان هخامنشی بر سنگ نوشته ها هست. ما میبینیم حشمت و خرد به چه حکایت. من وظیفه دارم اینا رو بیارم بخونم برای شما. تبدیل شد به همین حسین و باقر و ماقر و این حرفا. و امروز هم همین قضیه در جریان است. سیاست نداره، ما هم خرافاتی هستم، یعنی عقل و بار درستی ندارم، عقل و بار درستی ندارم. من دیروز اینجا موضوع ایران و داستان شیراز و دختران نازنین شیراز بدون این چادر ننگین آمده بودن بیرون، گویا فیلم برداری کردن، این خانوما رو گرفتن زندان کردن و گفتن قوانین رو سخت‌تر کنید. همه ایران اگر پشتیبانی نکنن از شیراز، خب این داستان جنایت ادامه خواهد داشت. ولی من گفتم زنگ بزنم که به دوست عزیزم دکتر نقره‌کار، چون ایشون بهتر از من در مسیر مسائل سیاسی ایران هست و دوستانی داره که در تماس هستند. من بیشتر سرم گرم ادبیات و تاریخ و این داستان هاست. دیدم که بابا جگر ایشون 1,000 بار از جگر من خونین تره. گفتم که آقا این نامه‌ای که میگویند جبهه ملی به شاهزاده رضا پهلوی نوشتن داستانش چیه؟ گفت کدوم یکی از اینها؟ گفتم چطور؟ گفت که این جبهه ملی 4-5 نوعه، 3-4 تاش که در آمریکاست، چند تاش هم در ایرانه و اینا خودشون با خودشون جنگ دارن. یه عده میگن ایشون رو کمک بکنیم، یعنی رضا پهلوی، یه عده مخالفن و چوب و چماق میکشن و اینا خودشون هم با خودشون در حال جنگن و وضعیت خرابتر از آن است که شما فکر کردید. ایشون به من و این باعث نامیدی بود. آقا رهنمای ما فقط اینجاست، بین دو گوش، تنها پیغمبر بین دو گوش شما نشسته. ولی این داستانای به قول ابوالعلاء معری، گفت این داستانای دروغ دینی مردم رو بیچاره کرد و زندگی رو تباه کرد بر مردم. و چه درست گفت اون مرد دانشمند. اینا یه امر خصوصی است. حالا فکر نکنید ما با اسلام دشمنی داریم، نه، ما با این وضعیت داریم در واقع نبرد میکنیم که بر سیاست نشسته، بر اداره مملکت نشسته با قوانین اسلام. بنابراین این جنایت دیگه اسلام نیست، جنایته. و ما باید، وگرنه نخواهیم توانست، حریف ملا هرگز نخواهیم شد. تا زمانی که ایستادیم و نماز میخونیم و اینا، عرض کردم دستمون با شمشیر بالا میره ولی پایین نمیاد. این سیر انحطاطی که ما طی کردیم از 1,000 سال پیش تا الان حیرت انگیزه. این ملت ایران زمانی که آزاد بود و زمانی که هنوز این اسلام و زهرش اونطوری که باید در رگهای جامعه وارد نشده بود، ما تولید بزرگترین دانشمندان دنیا رو کردیم. بله، ابوسهل مسیحی، حکیم ابن سینا، حکیم بیرونی، موسی خوارزمی، بله، حکیم فردوسی. من میتونم یه لیست خیلی بلندی خدمت شما تقدیم کنم در 1,000 سال پیش. اما این سیر قهقرایی به خاطر حملات بیگانگان و تخریب شهرها و وارد شدن رافضیگری، این سیر سعودی ادامه پیدا کرد. و به حد اکثرش رسید در روزگار شاه سلطان حسین و امروز که دیگه واویلا. ولی و پیش از این هم عرض کردم که عزم و اراده ملی طلب میکنم که شما، یعنی ما همدیگر رو در واقع به دیده برادری نگاه کنیم و بدانیم و آگاه باشیم بدون اتفاق و اتحاد ملی هیچ کار از دست ما نخواهد بود. حتی من خواهم یکم اون طرفتر برم میگم باید ما مسلح شیم، چون اینا باید وحشی از ما بترسن که بخوان ترک قدرت کنن. تا زمانی که ما دست خالی میان توی خیابان و مسلسل دستمون هاست، میسر نخواهد شد، میسر نخواهد شد. با اعتصاب و با استدلال و با گریه و زاری و ای آقا ملت گرسنه هستن و ای ملت دلار $32,000 شده است و اینا به اینجا نقام بسید، چون اهمیتی برای ملا و آخوند دوز نداره، نداره. یک چیزی دارم، یک دوستم سیامک یک کلیپی فرستاده برای ما که یک آقای اونجا داره از موضوع نفت و گاز صحبت میکنه. قبلا هم عرض کردم، یه اشارتی کردم که نفت خب همیشه دست آقای خامنه‌ایه، گاز دست برادرشه و این جزء بودجه ملی اصلا محسوب نیست. یعنی هرچه گاز میفروشه این بچه آخوند معلوم نیست پولش کجا میره،

0: بودجه بدون حساب و کتاب که فقط شرکت ملی نفت در هیئت مدیرش میداند این چه اتفاقی براش میفته، چون همه این حساب کتاب های بودجه های شرکت گاز و نفت و پتروشیمی همه اینها عموما حسابدارش با شرکت ملی نفت از گاز شأن مستقلی نداره. این 90 هزار میلیارد تومان بدون نظارت حالا مجلس، نهادهای نظارتی و غیره فقط یه صورت مالی میدن، اون صورت مالی هیئت مدیره تصویب میکنه و تمام. میگیم پس خب حالا گزارش چی شد؟ جزئیاتش چیه؟ اعداد ارقام شما بدید. بنده با اون کسی که این موضوع رو در مجلس پیگیری کردم، دو سال پشت سرم، هر دو سال عضو تلفیق بودم، هر دو سال جلسه گذاشتم از مدیران شرکت گاز، مدیران وزارت نفت، در سطح بالا، سطح پایین، کارشناسی، سیاسی دعوت کردم، اومدن توضیح بدن، یک برگ سند به ما ندادن، یک برگ سند که این هزینه چجوری اتفاق میفته. که گفتم خب این خرج بحثای توسعه میشه، گفتم خب خرج توسعه میشه، پروژه از پروژه گانچارت نمیدونم هزینه کرد امسال چقدر، بالاخره این ادبیات ما هم بلدیم، چجوری هزینه میشه اینها. یه رقمش رو به ما گفتن که 17000 حدودا 16 خورده 17000 میلیارد تومان پیمانکاری خارج از شرکت گاز. من اینا رو به عنوان درد دل خدمت شما عرض میکنم، میفهمید بحثای تعارف اقتصاد و بحثای مهندسی و اینها رو هیچ سند مستقلی که یک کسی تایید بکنه، من حتی گفتم مثلا من اینم نمیخوام، سندم نمیخوام، وقت ندین، روز آخر بود تو کمیسیون تلفیق، تو اون کمیته که من مسئولش بودم، گفتم اینا رو بنویسید بالاترین مقام امضا کنه و تایید کنه، بگه من صحت این هزینه ها رو تایید میکنم. این کارم نکردن، میگم رابطه به دولت های مختلف نداره، همین دولت مدیر عامل شرکت گاز حاضر نشد امضا کنه اینو که بنویسه این هزینه ها درسته که بعدا براش چیزی نشه. بالاخره با چونه زنی، واقعا با چونه زنی، با چونه زنی ما 26000 میلیارد تومان از این 90000 تا رو آوردیم تو تبصره 14. حالا اون نموداری که اون جدولی که خدمت شما عرض کردم، انقدر لابی کردن با این نماینده ها، پیگیری کردن که این 26000 تا رو عیناً برگردوندن به شرکت گاز تو هزینه ها. یعنی ما تو درآمد، ستون درآمد 26000 میلیارد آوردیم، در ستون هزینه 26000 میلیارد تومان به شرکت گاز برگشت خورد. فقط یه کمیته گذاشتیم که حالا نظارت کنیم برای هزینه کردن 26000 تا. عرضم چرا مقاومت میشه؟ به این دلیل، برای اینکه نظارتی توش نیست، برای اینکه این اتفاق سالهای سال هی تکرار شده، حداقل تو 10 سال اخیر این گوشت لخمی که ما در وزارت نفت داریم و هیچ پاسخگویی نسبت بهش وجود نداره اتفاق میفته. این فقط مال شرکت ملی گازشه. تازه برای شرکت ملی پالایش و پخش هم عرض کردم 6000 تنی هست که 2000 تنش رو میدونیم چی میشه، 4000 تنش نمیدونن چی میشه. یعنی بگید گزارش بدید که 4000 تن در روز چه اتفاقی براش میفته، گزارشی وجود نداره.
1: بله مراجعه فرمودید. فکر کنم که دوستان ما بایستی که یک تبلیغات پخش کنن. امروز من یک آواز ایرج آوردم خدمتون در چهارگاه. اولین کار خانم مهستی نازنین است، یه خب طولانی است، در چهارگاه هست. عرض کنم که پرویز یا حقی ساخته، من فقط اون قسمتی که پرویز ویولون میزنه و ایرج میخونه میخوام آواز ایرج رو بشنوید. این دو بیت فوق‌العاده نیست؟ در سودا و زلفت کار من جز بیقراری، ای پریشان طره تا چندم پریشان میگذاری. آفتابا از در میخانه مگذر کین حریفان، یا بنوشندت که جامی یا ببوسندت که یاری. این دو بیتو میخونه، فوق‌العاده است این آواز ایرج. و من از امیر جان خواهش میکنم بعد از تبلیغ این ویولون پرویز رو، من هم سعی کردم هرچی کوتاه‌تر باشه، و آواز ایرج رو برای شما پخش کنم. خب شنیدیم صدای ایرج رو، هم توان درش بود، هم بیان درش بود، هم امید و شجاعت در این صدا بود. نه یه صدر قبل آقا، که آواز ایرانی نیست، اینو مخصوصا من آوردم اینجا پخش کردم. خدمتتون عرض کنم که به محض این که 4 تا ایرانی جمع میشن دوره هم، فکر ریاست هر 4 تا رو میگیره، هر 4 تا رو میگیره. ما این کار جمعی بلد نیستیم آقا، هرگز هم حزب نداشتیم. تنها حزبی که میشه باید گفت ساختار حزبی داشت، حزب توده بوده. و عرض کنم که حالا در دوران قدیم یه گروه هم آمدن جمع شدن و در

0: قلعه های بلند چیز کردن اینا. ولی ما حزب مطلقا نداشتیم، حزب درست حسابی نداشتیم. یعنی چگونه عرض کنم، دموکراسی که بدون حزب نمیشه، چون نگذاشتن به هر صورت. حالا من واردش نمیشم. این است که کار حزبی و دست جمعی بلد نیستیم، دنبال ریاستی، ریاست. یه وقتی 8-9 نفر بودیم ما جمع شدیم در دانشگاه جورج واشنگتن. این تنها اکسپریانس و تجربه ما هست از این کار جمعی. شهریار ساله بود، ارسلان بود، بهرامی بود، بودرزی بود که بعد اومد البته، و تعداد دیگر دور یه میز می نشستیم و حرف می زد. این یکم بزرگ شد و توی مدرسه جا گرفتیم و یه شب من رفتم دیدم روی این میز که این بچه ها نشستن دورش، به خصوص گودرزی داشت مدیریت میکرد، خدا رحمت کناد اون مرد نازنین رو، گفتن که میخوان برام مهرگان جشن بگیریم. یه بار دیگر گفتم شما، به من گفت اون ورژنی که شاهنامه آورده شما روی اون کار کنید، یه کسی دیگه هم جنبای دیگرش، خودش جنبای دیگرش در نظر گرفت و اینا، خلاف خیال ما قریب 600-700 نفر آدم اومد به این جشن مهربان، ساندویس گذاشته بودن و فلانی. خب یه توفیق بود. و بعدش قرار بود ما انتخابات کنیم، انتخابات کنیم. یک آقای توده‌ای بود قبلا و اومد سراغ من، گفت مشیری، گفت میدونی داستان چیه؟ گفتم نه. گفت ما باید نادر مجد و نمیدونم کی و کی رو از چیز بیرون کنیم، رأی ندیم تا بیفته دست خودمون. گفتم ولی ما کی هستیم؟ نه. گفت اصلا فکرشی کردیم که دست ما بیفته؟ یه دموستریشن میذاریم، این همه آدم اومد و مگه ندیم به CIA بیاد با ما تماس بگیره چی میشه؟ جلد خالق، مثل یکی کسی دو بامبی تو گفتم. گفتم آقا ما 4 نفر آدم این دور هم جمع شدیم، بذار کارمونو بکنیم. گفتم من میرم به همه میگم. رفتم به همه گفتم و اصل وقت که به صورت این برای من یه تجربه بود آقا که بیان ما فلانی و فلانی و فلانی رو رایشون ندیم تا اینا برن بیرون، بیفته دست خود ما ریاست. این تجربه من بود. به نادر مجدم گفتم، حتما یادشه، حتما یادشه. ما ریاست، برای ریاست خیانت هم کردیم. هیچ موقع در ایران کودتا نشده، یعنی که مردم بتونن کودتا کنن علیه دولت، مگر به چیز خارجی. خارجی بله، کودتا بلده. ما بینیم لو میدیم، لو میدیم. 7 نفر دلاور در تبریز نشستن دور هم، آقا محمد خانم رفته بود تبریز، گفتن که ما بایستی این مردک خونخوار جرار رو از پادشاهی برداریم. گفتن چه بکنیم؟ گفتن ما به بهانه گیفت تو این سینه های بزرگ شمشیر میگذاریم و روش میپوشنیم. این یه بار دیگه هم گفتن میپوشنیم و وقتی وارد شدیم ناگهان شمشیرها رو از غلاف میکشیم و این ترتیبی آقا رو میدیم. یکی شب فکر کرد عجب خوب میشه ها، من برم لو بدم، یک شغل خیلی خوب من، و دادن بهش. رفت لو داد که آقا این 6 تا تبریزی که با این 7 تا میشده، فردامیان توی گیفتایی که گذاشتن شمشیره میخوان آقا مخانه بکشن. گفتم باریکلا باریکلا، ما تو رو میرسیم رضایی رئیس کل اونجا باشیم. من خوشحال و خندان خیانت شکر دارم بله. و این آقایون هم وارد شدن، خب دیگه مطلب واضحه، همه رو گرفتن و آقا محمد خان آمد در یه محبته که دارا رو برپا کرده بودن همه رو به دار کشیدن. این کودتای نوجه یادتونه؟ فقط کسی که خبر نداشت چه حافظ شیرازی بود، قاجاوز شیرازی و متاسفانه عرض میکنم در این جنگ اعراب ما از خودمون خیانت زیاد دیدیم. حالا من واردش نمیشم چون خیلی خیلی مفصله شوشتر چگونه تسخیر شد و یزدگرد بیچاره رو چگونه فرماندار خودش بهش حمله کرد. اینم سردار سپاه این چونه نداشت فرار کرد از دست این، رفت تو آسیا، اون آسیابان اومد دید که فردوسی واقعا قلم رو گریانده بر مرگ یزدگرد که چگونه از یک ایرانی صدمه دیده. داریوش سوم در جنگ با اسکندر عقب نشینی کرد، شکست خورد، بین را یک ایرانی زد اینو کشت، شاه رو کشت. اسکندر رسید گفت که ماجرا چیه، گفتن گفت پیداش کن، پیداش کرد و گفت تو پادشاه خودتو کشتی، گردنش رو زد و خیلی احترام کرد به خانواده پادشاه ایران و با دختر پادشاه ازدواج هم کرد. بگذاریم، دیروز این صحبت من با دوست عزیزم نقره‌کار، دکتر نقره‌کار، همه اینا رو تو ذهن من زنده کرد که ما در کار سیاست چگونه مردمانی هستیم. عرض کنم که یک وقتی که داستان صنعت نفت شد و ملی شدن صنعت نفت که بزرگترین کار بودی که در تاریخ شده و برای اولین بار ملت ایران بدون دخالت دین اینها برای ملت بیرون آمدن، همین یک مورد بوده، بقیه به مشروطه البته برای آزادی بود ولی بقیه دیگه دین در اشتخالت داشته. اینها بازرگان بود و مکی بود و دکتر حسابی بود و یه تعدادی که برن خلعیت بکنن از انگلیس ها و ایرانیان کار رو به دست بگیرن. اینا رفتن، دکتر حسابی بعد از دو سه روز نخواست حالا بازرگان شد رئیس خلعیت و با حسین مکی میگوید رفتیم وارد اتاق انگلیسی شدیم، انگلیسی به حرف ما گوش کرد و نمیپذیرفت، پاشد در رفت بیرون، گفت مکی، گفت بازرگان میگه مکی، گفت برو بچین جاش، برو بچین جاش. من رفتم نشستم جاش پشت میزش، گفت آمدید اینطوری رفت، امکان نداریم. بعد ایشون نخست وزیر مملکت میخواست به آمریکا مسافرت کنه، یه تعدادی رو انتخاب کرد با خرج خودش، حقوق نمیگرفت، اون بر پولم از دولت به هیچ وجه نمیگرفت، پول خودش خرج میشه، مخارج این درم داده، تو روزنامه چاپ کرد که آقا ما داریم میریم آمریکا برای مذاکره با انگلیس ها و این آقایون هستن که من با خودم دارم میبرم. یک مرتبه حسین مکی گفت مصدق کیه، نفت و من ملی کردم فلان این حرفا، که یعنی چرا من نبرده؟ خب مرد حساب، تو در یه چیز دیگه، جبهه دیگری ماموری، تو آبادانی، اون در تهران دشمن خونی شدن، اون بقایی کرمانی حرامزاده با این حسین مکی که آبرو و حیثیت تاریخی اینها هر دو رفت بابت این خیانت، چه دشمنی کردند با قضیه چیز، چه دشمنی، چون من باید رئیس باشم. میگفت که این کیه، مصدق چه کار است، کار منه اینا، این ملی کردن. این صفات در ما هست، متاسفانه هست. گفت کرا بوجه وصلت ملک خیزد، یکی جنبشی بایدش آسمانی. اونم با آخون طرفیم، یه حداقل 2-3 میلیونی جیرگی رو حسن. حالا من یه چیزی دیدم وحشت کردم، باور کنید وحشت کردم، یهوش دختر ایرانی دیدم با چارقد قرمز، حسن. بگیم بابا گند حسن که در آمده، گند مذهب که در آمده، این شما دیگه چی میگید؟ یکی به آواز میخوند و میکوبیدن ها. و من یه مطلبی گفتم چند سال پیش که آقا هر کس مسابقه تقدس با آخوند بده میبازه، چون این حرفه اوناست. مثل که من مثلا مدعی ویولون بشم بخوام رقابت کنم با یهودی منوهین. خب بابا این کار یهودی منوهینه، کار من نیست. اون علازت همایونی هم مکه میرفت کلوخ به شیطان میزد، میرفت چیز میکرد، ادعاهای قریب میکرد، از حضرت عباس کمرم گرفت و از اینجور داستانهای مسابقه تقدس داشت میزد با آخوند. نمیبری از آخوند، نمیبری از این راه، باید تکیه کنی به ملت و آزادی و دموکراسی که مردم تشنشن، نه که حسین حسین کنی. بعد از اینکه گند این اسلام در اومده و مردم بیزار هستن از این داستان، حالا شما داره حسین حسین میکنی. من نمیدونم مقصود چیست واقعا، عقل کجاست؟ قرمز، قرمز باویلا، من واقعا دچار وحشت شدم. اینا شنیدم رهبران یکی از همین برای بچه ها که رفته سر قره همون چیز جای امام زمان قیب شده تو چا مثلا، یهو شروع کرد دست و پا زدن و خور رو خور کردن، گفتن واصل شد، واصل شد فلانی، واصل شد. چی به کجا واصل شد؟ این مزخرفات چه معنی میده؟ یه رضاشاه پیدا شد یک تنه این آخوندار چنون از صحنه سیاست بیرون، یه جرأت نفس کشیدن نداشتن. که البته این میباید قانونی میشد که بعدش هم پایدار بماند، اما اینقدر فهمیده بود اومد که آخوند جماعت جز ضرر و زیان و بدبختی برای مملکت نمیاد. خلاصه از این صحبت با دوست عزیزم خیلی متاثر شدم. خب اینا با هم نمیسازن، اینا فحاشی میکنن به هم، هیچی نشده. و یه گروه هم هستن که خودشونو طرفداران شازده میدونن و فحاشی میکنن و داستان از این قرار. حالا من نمیدونم که نجات ایران چگونه حاصل خواهد شد با ما مردم. اگر خبری بشه از داخل خود ایران باید بشه، اون رنج بردگان، اون در واقع خون از دیده روان کردگان، نه ما که خارج کشور نشستیم به خوش خوردنی کنار نمیدونم اقیانوس آرام نشستیم و از مزایای دموکراسی استفاده میکنیم، که وقت برای دلخوشی چیزایی هم راجع به سیاست اظهار نظر میکنیم، دعوا هم میکنیم. و باز تکرار میکنم، تا یک رأی ملی، ملی سرتاسری نباشه و این نیروی ملی با یک مقصد پیشبینی شده و نوشته شده عرض کنم که وارد میدان نشود، از این پوشش ها من خیلی امید ندارم و خیلی هم متاسفم که امید ندارم. متاسفم چون ما به هم یاری ندیم، باید منتظر کی بشیم؟ ما یک ملت درمونده اسیر گرفتار آخوند هستیم. بایستی فراموش کنیم آقا این جفنگیات راجبه که ما میخوایم جدا بشیم. کجا میخوای جدا بشی؟ آخه همچین امری اصلا میسر نیست. اینا رو هم دیکتاتورها به وجود آوردن، چون تا عصر جدید در تاریخ ایران هرگز تبریزی نگفت من میخوام جدا شم. از بس ستم گرفت، ستم شد به تبریزیان، ستم شد به کردان، بودن آقا ما نمیخوایم چیز مرکزی. و این به صورت یه سنت شده در مناطق اینا، در حالی که ما از سنی و نمیدونم شیعه و از کنم تبریزی و کرد و همه اینها ما فرزندان این آب و خاک هستیم، هیچ جا نداریم بریم. یه بلوفی میزنیم، به خدا سوگن از ایران پامونه بذاریم بریم، هزار بار پشیمان خواهیم شد در روز که خاک پاک ایران رو ترک کردیم و به این روز افتادیم. کما که اون توده‌ای‌ها که از ایران فرار کردن به التماس افتادن که آقا به ما راه بدید برگردیم، ما غلط کردیم. خلاصه این کوتاه نظری، با کوتاه نظری ما توفیقی نخواهیم داشت. بلند نظری، افق‌های دور رو باید نگاه کنیم، موضوع آزادی ملت رو از دور بتوانیم تخیل کنیم و ببینیم. که چقدر زیبا خواهد بود ایران زمین آزاد با این مردمان هوشمند فرهنگی، از کنم که تاریخی دموکراسی باشه، ببینید که چه گلستانی خواهد شد این مملکت. و ما در آرزوی این دموکراسی بیشتر از 140 سال است که شبا رویا شد در نظر داریم، واقعا خوابش رو داریم میبینیم و هیچ کشوری در جهان 140 سال ندویده. 10 سال، 5 سال، 2 سال تحمل کرده و اومده بیرون و حقش گرفته. حقوق انسانی ملت باطل شده در این 100 سال گذشته، چون دست چماقدارا بوده دیگه. فرق نمی کنه طبیعت استبداد، استبدادی کنی بهتری، استبدادی خشنتره، ولی استبداد استبداده. این استبداد رو من یکی مخلص شما تحمل شنیدن حتی لغتش رو ندارم، اینقدر نفرت انگیزه، اینقدر نفرت انگیزه. به هر روی امیدوارم که از شبت که آقا یه چیزی دیگه داریم پخش کنیم، وقت داریم، اما عکس رو بیارید. یه عکس فوق‌العاده جالبی هست، چند تا خانم هم میگن بیاید ما رو ببوسید بدون چادر، که البته روسپی نیستن ها، میخواهن بگوینن ای آخوند احمق فلان ابن فلان نهی کذا و کذا و غره چیز، ما این بدن مال ماست، این پیکر ماست، به شما مربوط نیست که دخالت کنید. میگه بیاید ما رو ببوسید، ما رو در آغوش بکشید. ببینید پخشش کنید لطفا، امیدوارم که وقت فقط عکس ببینید اون خانماست، ببینید میگوید که ما بیاید ما رو ببوسید، ما رو در آغوش بگیرید. و یک نفر که در چه ببینید چادر مادر هم ندارم هیچی، و در واقع یک پیامی است به اسلام و یک پیامی است به آخوندهای جنایتکار که این تن ماست و آزادی ماست، ما دوست داریم ببوسیم مردم رو و مردم ما رو ببوسن. خیلی خیلی عمق داشت این عکس و واقعا مخلص که خیلی حظ برد از دلاوری و شجاعت و عمق تفکر این بانوان. خیلی خوشحال شدم، سپاسگزارم از امیر عزیز، سپاسگزارم از شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، زنده باد آزادی، جاوید ایران زمین.
1: خواهری عزیز موسی داشتم خیلی در تعالیم دین حضرت موسی عجیب زحمت کشیده برای مردم و اینها که اسم ایشون مطرحه. تو روایاتمون داریم که پیغمبر اسلام در بهشت زنهایی که خدا بهش میده برای ابدیت 4 هستن، یکی خدیجه کبرا هستش، یکیش همین حضرت مریمه، یکیش زوجه فرعون هست که اون هست، و یکم مریم خواهر حضرت موسی و مریم. ببینید اینها انقدر رتبه و مقام دارن که اون قابلیت رو پیدا کردن که برای ابدیت تو بهشت پیغمبر اسلام.
2: شب و روزگار خوش.

امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که در زندگی روزانه خود کلمه سید را به کار نبرد یا نشنود. سید در ادبیات شیعه به کسی اطلاق می شود که ریشه اش به پیامبر اسلام برمی گردد. در این ویدیو قصد داریم ثابت کنیم که اصولاً کلمه سید هیچ معنایی ندارد و در گذر تاریخ توسط افراد سودجو و برای مصارف سودجویانه ساخته شده است. مقامی که در زندگی اجتماعی در طول صدها سال گذشته به سیدها داده شده، به حدیثی به نام ثقلین از احادیث پیامبر اسلام باز می گردد که می گوید من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می گذارم، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم اهل بیت را، تا وقتی که از این دو تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچگاه از همدیگر جدا نمی شوند. صرف نظر از این که حدیث نام برده تا چه اندازه صحیح و یا موثق است، کلن مسلمانان و به ویژه اهل تشیع نه تنها برای سیدها مقام به خصوصی قائل هستند، بلکه آنها را مورد احترام و تکریم قرار می دهند و بسیاری از سیدها نیز از این راه درآمد و گذران زندگی خود را تأمین می کنند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول دو قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم نهضت شعوبیه نوشته ی حسین علی ممتحن، کتاب سوم تاریخ تمدن اسلام نوشته ی جورجی زیدان و کتاب چهارم تاریخ تبری نوشته ی محمد ابن جریر تبری. بعد از یورش تازیان به سرزمین کهن ایران و پیروزی آنان بنابه دلایل متعدد که در کتاب‌های تاریخی به تفصیل در مورد آنها سخن رانده شده است، عده زیادی از اعراب با شعار اسلام در ظاهر ولی با انگیزه چپاول و غارت در باطن، به اذعان بسیاری از دانشمندان چون مور و ملخ بر سر این مردم رنج کشیده آوار شدند و چون این شد که ایران مستعمره تازیان گشت. با این وجود به زور می خواهند که به خورد ما دهند که ایران هیچ وقت مستعمره نشده است، غافل از آن که استعمار تازی بسیار پیشتر از بریتانیا کار خود را آغاز و سرزمین‌های زیادی را به یوغ خود کشیده بود. اما بسیاری از نویسندگان ایرانی این حقیقت آشکار را از مردمان پنهان داشته و طوری وانمود کرده اند که گویی این سرزمین ملک پدری اعراب بوده و یورش آنان چیزی جز گشت و گذار در ملک اجدادی خود نیست و منظور از استعمار سلطه کشورهای غربی هست و دیگر هیچ. تف بر این حماقت و ننگ بر این جهالت. اما یورش تازیان یک یورش ساده به مانند دیگر یورش‌های انجام شده به ایران در سیر زمان نبود، بلکه یک فراگشت بنیادی در فرهنگ دیرین یک سرزمین بوده است. یونانیان قبل از تازیان به این سرزمین آمدند و با وجود تلاش‌های بسیار به جای آن که بتوانند تغییری در فرهنگ این مرز و بوم بدهند، خود جذب این فرهنگ شدند، تا آنجا که این مثل شهره عام گشت که اسکندر به جای آن که ایران را یونانی کند، یونان را ایرانی کرد. و یا در کتاب‌ها از حمله مغول‌ها با دهشت و زشتی یاد شده است. اما اگر نیک مسئله شکافته شود، روشن خواهد شد که حمله مغول‌ها فقط موجبات دگرگونی‌های سیاسی در ایران را باعث گشت. اما در عرصه فرهنگ، بعد از مدت کوتاهی خود از پاسدارندگان فرهنگ بومی این سرزمین شده و جذب فرهنگ موجود در این سرزمین مغلوب شدند. تازیان برای آنکه سلطه خود را بر متصرفات خود تثبیت کنند، ضمن استفاده از شمشیر
با روش‌های دیگر سعی در تحمیل خود به مردم مغلوب داشتند، از آن جمله خود را سید که در زبان عربی به معنی آقا و سرور است می‌خوانند و مردمان به غیر از خود را عجم که در زبان عربی همواره بار منفی داشته و به معنی گنگه است را به کار می‌بردند و با گفتارهای دیگر مانند سه چیز موجب ابطال نماز است، سگ و الاغ و عجم پست بودن این واژه را به کرات گوشزد می نمودند. اینان وقتی وارد ایران شده با روش‌های مختلف سعی در جا انداختن این سلطه‌گری فکری که اعراب سید ایرانیان هستند بودند، هرچند ایرانیان در برابر این چنین رویکردهایی مقاومت می کردند، اما به خاطر طولانی شدن سلطه تازیان توانستند به تدریج این فکر را در اذهان جا بیندازند. اما اعراب به این قانع نشده و فرزندانشان را که از زنان ایرانی بر اثر ازدواج یا تحت عنوان اسیر و کنیز متولد شده بودند را به خاطر بالا بردن جایگاه اجتماعی آنان به صرف داشتن پدر غارتگر و مهاجم سید نامیده تا بدین گونه فرزندانشان نیز بر مردم ایران فخر بفروشند و چنین شد که سادات نور چشم این مردم شدند. مسخ فرهنگی و ناآگاهی مردم باعث شد تا سادات واقعی که همان تازیان و فرزندانشان بودند و نیز به غیر از آنها مردمان رند دیگری همچون صفویان و گدایان دورگرد از این انتساب حرمت آفرین خوششان بیاید و خود را به دروغ به این طبقه که بعد از یورش تازیان با شرف شده منتسب کرده و بدان فخر نمایند و دمار از روزگار مردمان برآرند. در اینجا باید خاطر نشان کرد که همچنان که در ایران بعد از یورش چنگیز مغول از برای احترام متقابل به اول نام پیشوند آقا که یک واژه مغولی است و برای زنها واژه مغولی خانم که در اصل خانیم بوده را به کار می بردند، در میان تازیان هم به خاطر احترام از گذشته تا کنون از واژه سیدی و شیخ برای مردان و سیده برای زنان استفاده می کنند. اما باید توجه داشت که زمانی که دو فرد معمولی در برخورد از واژه آقا استفاده می کنند، این واژه هیچ فضیلت و برتری نسبت به هم ایجاد نمی کند. اما زمانی که یک نوکر در برخورد با صاحب خود واژه آقا را به کار می برد، در اینجا این واژه نشانه سروری بر طرف دیگر است، نه جنبه احترام بلکه نشانه تفضل است. و رویکرد رفتاری و کرداری تازیان بعد از یورش به ایران چنان بود که واژه سیدی دیگر به معنی آقا از برای احترام همچنان که قبل از آن در میان تازیان متداول بود معنی ندهد، بلکه مخاطب قرار دادن تازیان همدیگر را در هنگامه ای که بر غیر تازی واژه عجم را به کار می بردند نوعی تفاخر یک قوم پیروز بر یک ملت مغلوب تلقی شود. عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت در این باره چنین می نویسد: عرب و حکومت بنی امیه چنین می اندیشیدند که خداوند تازیان را برای سروری و اقوام دیگر را برای فرمان برداری و بندگی نسبت به ایشان آفریده است و به قولی حتی تصور می کردند که در بدن و مزاج ایشان نیز نسبت به مردم دیگر برتری و ترجیحی دارند. از این رو سعی می کردند خود را عرب اصیل و نسب معرفی کنند و تیره و نژادشان را از شائبه آمیختگی با غیر عربان مسون دارند. در مجالس عربها موالی بایستی بر پای ایستند و اگر یکی از موالی عربی را در راه پیاده می دید و خود بر اسب سوار بود، وظیفه داشت مرکب خیش را به دو واگذار کند و در رکابش پیاده گام بردارد. جنگی که پیش می آمد، عربها موالی را به جنگ می بردند ولی از غنایم به آنها بهره ای نمی دادند و در پشت موالی حتی در صورت داشتن تقوای بسیار نماز نمی گذاردند.
حجاج ابن یوسف بر دستان موالی داغ و نشان می‌گذاشت تا بین موالی و عرب تفاوتی مشخص باشد. اما برای آگاهی از ریشه سادات و همچنین برای آنکه علت واقعی ازدیاد این طبقه را بدانیم، لازم است روشن کنیم که ریشه اصلی سادات از چهار گروه تشکیل شده اند. گروه اول سادات در حقیقت بازماندگان همان مهاجمان اولیه هستند که از جهنم عربستان خلاص شده و در این سرزمین برای همیشه سکنا گزیده و کنگر خورده و لنگر انداختند و در اصل عرب هستند که به خاطر جهالت مردم وارث این ملک کهن شده اند. گروه دوم فرزندان تازیانی هستند که بعد از یورش به این سرزمین با زنان ایرانی ازدواج نموده و فرزندان آنان در این سرزمین متولد شده و برای در امان ماندن از خشم مردم خود را به نوادگان پیامبر اسلام منتسب می کردند. گروه سوم عده‌ای هستند که به خاطر اختلافات قومی قبیله‌ای و مذهبی و سیاسی در زمانهای مختلف از سرزمین‌های عربی فرار کرده و به این سرزمین آمده، اقامت گزیده، ماندگار شده و در این سرزمین هم مرده و فرزندان آنان نیز ساکن همینجا شده اند. این عده همان گروه علویان یعنی فرزندان امامان شیعه هستند که از فاطمه همسر علی ابن ابی طالب به پیامبر اسلام وصل می شوند و آنچه که بعدها در ایران به نام احترام به سادات رایج شد ریشه در حضور این گروه در ایران دارد. یکی از علل اصلی در گرایش ایرانیان به تشیع نه جنبه امامت و غیره، بلکه به این قضیه برمی گردد که ایرانیان آزرده از یورش تازیان به دنبال چاره ای بودند برای رهایی از این بنبست و سلطه شوم. یکی از راهکارهایی که بدین منظور امتحان کردند بهره‌گیری از اختلافات درون گروهی تازیان بود. بدین علت با گرایش و تقویت قطب مخالف حاکم یعنی علویان برآمدند، چنانچه دکتر غلام حسین یوسفی در کتاب ابو مسلم خود آورده که جانبداری ایرانیان همه از حب و ارادت به علی نبوده است، بلکه از بغض به معاویه و عدم رضایتشان از اوضاع سیاسی اقتصادی یا اجتماعی سرچشمه گرفته بود و این یکی از دلایل فرار و سکونت این گروه در ایران است، چرا که اندیشمندان ایرانی فکر می کردند که با حمایت از این گروه می توانند به سلطه جریان قوی حاکم پایان داده و بعد قدرت را از این گروه ضعیف گرفته و به ایرانیان بازگردانند. همانطور که ابو مسلم خراسانی در روی کار آوردن منتسبان به خاندان پیامبری یعنی بنی عباس و همچنین فضل ابن سهل وزیر مقتدر مأمون در پی آن بودند، نعیم ابن خازم در حضور مأمون به فضل ابن سهل گفت تو میخواهی حکومت را از عباسیان بیرون ببری و به علویان بسپاری، آنگاه با حیلتی دیگر ایشان را نیز کنار بزنی و دولت خسروان را احیا کنی، وگرنه به چه علت رنگ سپید را که شعار علویان است به رنگ سبز که شعار کسرا و زرتشتیان است بدل کرده ای؟ ولی متاسفانه انگیزه های درونی برمکیان لو رفته و موجب قتل آنان گشت. طایفه سادات علوی از فرزندان ائمه شیعه از علی ابن ابی طالب تا امام عسکری تشکیل شده اند که تعداد فرزندان ذکور آنان به این قرار است: علی 18 پسر، حسن 20 پسر، حسین 3 پسر، سجاد 12 پسر، باقر 5 پسر، صادق 7 پسر، کاظم 18 پسر، رضا 1 پسر، تقی 2 پسر، نقی 4 پسر و امام عسکری 1 پسر. بدین ترتیب جمع اولاد ذکور ائمه از اول تا 11 91 نفر می شود. با تمام این مراتب محاسبه ای ساده روشن می کند که اگر هم تعداد این فرزندان ذکور ائمه بنا به سنت رایج عصر قبل از 20 سالگی ازدواج کرده باشند و هیچ کدام از ایشان نیز در جایی نمرده باشد،
حالا که چنین نیست، مانند اسماعیل فرزند امام صادق که در جوانی درگذشت و اگر فاصله هر دو نسل 20 سال بیشتر منظور نشود، باز هم رقم کل سادات صحیح النسب در عصر ما از 200 هزار نفر نباید بیشتر شود، در حالی که طبق آمار ثبت احوال کشور در سال 1393 تعداد سادات ایران 6 میلیون نفر اعلام شده که بیش از جمعیت 5.5 میلیون نفری کشور دانمارک می باشد. علاوه بر این، سادات بیشتری نیز در خارج از ایران به سر می برند، از جمله سادات افغانستان که در بین اقوام هزاره، تاجیک، پشتون و ازبک هستند. همچنین در بین شیعیان هند نیز جمعیت قابل توجهی از سادات زندگی می کنند. به راستی راز وجود این همه سادات چیست؟ پاسخ در گروه چهارم سادات است که پس از روی کار آمدن صفویان ظهور کردند. پیش از بنیانگذار سلسله صفوی یعنی شاه اسماعیل یکم، هیچ کدام از سران آل صفی که همه صوفیان سنی مذهب بودند و از جمله خود شیخ صفی الدین اردبیلی ادعای سید بودن نکرده بودند. اما پس از آنکه شاه اسماعیل در سال 1501 میلادی در تبریز بر تخت سلطنت نشست و نظام جدید صفوی برقرار گردید، خود شاه اسماعیل و جانشینان او تبار صفویان را به پیامبر اسلام ربط دادند و مورخین صفوی به تبعیت از سیاست حاکم روایت‌های تاریخی لازم را برای اثبات این ادعا تهیه کردند. اما مخصوصاً از دوره صفویان و قاجار به بعد تعداد مدعیان سیادت زیادتر از معمول شد و این در جامعه ایرانی آن دوره راز پنهانی نبود. به هر حال امتیازات مالی از قبیل پرداخت مال امام و خمس که گاه مال سید هم نامیده می شد و در این حال اعتباری که سیدها از سوی مردم و دولت می دیدند مشوق اصلی این قبیل ادعاهای روزافزون سیادت بود. به این ترتیب گروه گروه افراد دغلکار به مناطقی می رفتند که کسی آنها را نمی شناخت و خود را به عنوان سادات راستین جا می زدند. معمولا هم کافی بود عبایی بر تن، کمربند سبزی دور کمر و احتمالاً عمامه سبز بر سر داشته باشند، چرا که به گفته هانری لایارد حتی شک و سؤال درباره صحت ادعای سیادت یک شخص کفر شمرده می شد. بسیاری سیدهای دروغین هم برای خودشان شجره نامه تهیه کرده بودند. اکثر این شجره نامه ها در شهر سامرا به بهایی اندک جعل می شد و از این جهت بین مردم به این قبیل اشخاص سیدهای سامره می گفتند. چارلز بیت در مورد شمار سادات ایران در حوالی سال 1900 میلادی چنین گفته است: ایران پر از سید است که همه جا را فرا گرفتند. اینها قشری تنبل و بیفایده هستند که کار نمی کنند، اما انتظار دارند که دیگران زندگی آنان را تأمین کنند. خواجه های ترکمن هم همین خاصیت ها را دارا هستند. آلن دونالدسون، یک آمریکایی که در سال 1910 به ایران آمده و چندین سال در تهران و مشهد آموزگاری کرده بود، در کتاب معروف خود به نام جادو و فولکلور اسلامی در ایران می نویسد سیدها انسانهای مقدسی شمرده می شدند و فرض بر آن بود که آنها مسلمانان خالصی هستند که دین و ایمانشان کامل است. از این جهت هم احترام به سیدها بسیار زیاد بود و هم آنان را انسانهایی مقدس و قادر به انجام کارهای خارق‌العاده مانند معالجه بیماران حساب می کردند. به خصوص اگر کسی هم ملا و هم سید بود، به عنوان شخصی کاملا معصوم، قابل احترام و صاحب قدرتی غیر عادی شمرده می شد. در آن صورت مثلا زنان آبی را که از وضوی سیدهای ملا می ریخت در ظرفی جمع کرده نگهداری می کردند تا در صورت وقوع هر بیماری آن آب را جهت معالجه بنوشند. آب دهان سیدها هم
دوای هر دردی محسوب می شد. مادران تک قندی آورده از سید خواهش می کردند که سید آن را با آب دهان خود خیز کند، سپس آن را برده به کودک بیمار خود می دادند. حتی زنانی که حاضر نبودند به هیچ عنوان صورت خود را حتی به حکیم ها نشان دهند، رضایت می دادند که یک سید روی قسمت های خصوصی بدن آنها دعایی بنویسد تا مثلا باردار شوند و یا محبت و وفاداری شوهرشان را جلب کنند. همچنین وقتی سیدی فردی عادی را می کشت، کسی جرأت نمی کرد به او نیز مانند افراد عادی مجازات اعدام بدهد، چون که باور عمومی بران بود که این کار یعنی اعدام یک سید گناهی بزرگ محسوب می شود، زیرا مردم عموماً بران بودند که خداوند انسانها را به خاطر پیامبر اسلام و نوادگان او آفریده است و مجازات یک سید را تنها و تنها رئیس طایفه همان سید می تواند صادر کند. مثلا در سالهای 1900 سیدی که در یزد لوتی محل بود یک پارسی زرتشتی را به قتل رساند. حاکم یزد او را جهت محاکمه به تهران فرستاد. مجتهد یزد نیز به تهران رفت تا آزادی سید قاتل را از شاه خواهش کند و شاه نیز دستور داد سید نام برده آزاد شود. در گذشته تشخیص سیدها آسانتر بود، ظاهر و لباس آنها عموماً شبیه ملاها بود، اما نشان ظاهریشان عمامه و یا کمربند سبز و یا یکی دو علامت دیگر سبز رنگ بود که به عبا و عمامه خود می بستند و با این کار نشان می دادند که اولاد پیغمبر هستند، چرا که سبز همچون رنگ پیامبر اسلام قبول می شد. همچنین در دوره قاجار سیدها اسب خاکستری سوار می شدند، تا جایی که بنا به نوشته اسحاق آدامز آنها حتی ادعا می کردند همه اسبهای خاکستری رنگ متعلق به سیدها هستند. هرچند در ایران و افغانستان تا کنون به خاطر مسائل مذهبی اجازه آزمایش‌های ژنتیکی بر روی سیدها داده نشده تا تبار و ریشه آنها مشخص شود، اما بر اساس تحقیقی که در سال 2010 میلادی بر روی کروموزوم ایگرگ سیدهای شبه قاره هند انجام شده، تنوع ژنتیکی این افراد از غیر سیدهایی که در همان مناطق زندگی می کنند کمتر نیست و این به معنای بیپایه بودن اعتقاد به سید بودن در این منطقه است، چرا که بررسی ژنتیکی وجود یک جد مشترک را نشان نمی دهد. اما این افراد نسبت به غیر سیدهای همین منطقه شباهت ژنتیکی بیشتری با عربها داشتند، یعنی تنها موضوعی که در آنها اثبات شد شباهت ژنتیکی به اعراب بود و نه جد مشترک و رسیدن به پیامبر اسلام. سخن آخر این است که احترام به سادات در ایران در اصل ابزاری برای مقابله با یورش تازیان با هدف شکست اعراب به توسط گروهی دیگر از آنان به نام علویان بوده که بعدها گذر زمان موجب از بین رفتن و فراموشی اصل قضیه شده و فرزندان آن ایرانیان هوشمند بدون آنکه پی به نیت واقعی اجداد خود در احترام و تقویت این گروه خاص از اعراب ببرند، چون چشم باز کرده و به جز احترام پدران به علویان چیزی مشاهده نکرده بودند، فکر نموده که احترام به علویان امریست شایسته و عمل بدان بایسته، و چنین شد که ایرانیان دچار یک اشتباه بس بزرگ شده و تمام اعراب را به یک چوب رانده و همه آنان را به تقلید از خود اعراب سید خواندند و تصور نمودند که تمام سیدها، چه اعراب خوب و چه بد، چه علوی و چه غیر علوی، همه از نسل ائمه هستند، و در نتیجه یک خلط نامبارک به وجود آمد، یعنی دو واژه سید و علوی قرین هم شده و بنا به پندار این نسل پسین ناآگاه از اصل موضوع فکر کردند که هر عربی که خود را سید یعنی آقا و برتر
و سرور ایرانیان بخواند حتما از نسل فاطمه و پیامبر اسلام است.

با خلافت معاویه ابن ابی سفیان، پنجمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نهاد خلافت اسلامی پای به راهی گذاشت که به همان اندازه که با حکومت و سیاست نزدیک بود، از اصالت مذهبی به دور بود. از سال 11 تا سال 1342 هجری که طی آن به خلافت 400 ساله عثمانی پایان داده شد و دیگر خلافتی اسلامی به جای آن نیامد، دنیای اسلام پیوسته به ریاست مذهبی خلفایی اداره شده که از جانب اکثریت عظیم مسلمانان جانشین پیامبر در روی زمین دانسته شده و امیرالمؤمنین خوانده شده اند. از این خلفا 4 نفر خلفای راشدین، 14 نفر خلفای بنی امیه، 37 نفر خلفای عباسی بغداد، 22 نفر خلفای عباسی مصر، 16 نفر خلفای اموی اندلس، 17 نفر خلفای فاطمی شمال آفریقا و 34 نفر خلفای عثمانی بودند که جمعاً 144 امیرالمؤمنین را شامل می‌شوند. به موازات آن در جهان مسیحیت نیز 263 پاپ کاتولیک در طول نزدیک به 2000 سال به جانشینی عیسی مسیح بر سر کار آمدند. وقتی که تاریخ خلفای اسلامی با تاریخ کلیسای کاتولیک، نهاد مشابه و همزمان خلافت، به مقایسه گذاشته شود، خوب دیده می شود که حتی کارنامه بدترین پاپ از جمع 260 پاپ دوران 2000 ساله این تاریخ، یعنی پاپ بریژای معروف، چه از نظر فساد اخلاقی، چه از نظر فساد مالی و چه از لحاظ جنایتکاری، در برابر کارنامه این نخستین امیرالمؤمنین دودمان اموی چندان سیاه نمی نماید. معاویه رسماً فرزند ابو سفیان، بزرگ خاندان بنی امیه بود که با خاندان بنی هاشم دو شعبه اصلی قریش را تشکیل می دادند و پیوسته با یکدیگر در حال رقابت بودند. ظهور محمد و آیین نو از میان خاندان بنی هاشم، بنی امیه را از همان آغاز به مخالفت با این آیین واداشت و کار رهبری قریش و مردم مکه را در مبارزه با محمد و مسلمانان ابو سفیان به عهده گرفت که بعداً جنگ‌های بدر و احد را علیه محمد ترتیب داد. مادر معاویه هند که او نیز از خاندان بنی امیه بود، پدر و پسر و برادرش را در جنگ بدر به دست علی و حمزه از دست داد و بدین جهت کینه چنان شدیدی از این دو در دل گرفت که وقتی در جنگ احد حمزه عموی محمد کشته شد، وی در میدان جنگ سینه او را با کارت شکافت و جگرش را بیرون کشید و با دندان پاره کرد و بدین جهت هند جگرخوار لقب گرفت. او همچنین آلت تناسلی حمزه را برید و به عنوان گردنبند استفاده کرد، به طوری که زمخشری در ربیع الابرار می نویسد فرزندی معاویه از ابو سفیان مسلم نبود و وی علاوه بر ابو سفیان به 4 پدر دیگر نیز نسبت داده شده بود، ولی چون هند بنت عتبه مادر او همسر قانونی ابو سفیان بود، معاویه نیز رسماً فرزند ابو سفیان شناخته شد. خود معاویه بعداً به همین ترتیب شخصی کاردان به نام زیاد ابن ابی را که چون پدرش معلوم نبود، زیاد پسر پدرش خوانده میشد. مادر زیاد یکی از فاحشه‌های معروف مکه بود و زیاد حاصل سکس گروهی 10 نفر با مادرش بود که یکی از این افراد ابو سفیان پدر معاویه بود و در زمان خلافت علی والی فارس بود، ولی بعداً از بیعت با معاویه سر باز زده بود. اما معاویه او را فرزند ابو سفیان و برادر خیش اعلام کرد و از چندین نفر شهادت گرفت که وی فرزند حرامزاده ابو سفیان و بنابراین برادر ناتنی اوست
و از آن پس دستور داد که او را زیاد ابن ابو سفیان خطاب کنند و به دنبال آن ولایت بصره و کوفه و حکومت ایران و عمان و سند را بدون محول کرد و او را به خود نزدیک کرد. ابن زیاد معروف که در واقعه کربلا ورق را به نفع یزید و به زیان حسین برگردانید، پسر همین زیاد ابن ابی بود. معاویه در همان سال فتح مکه به دست مسلمانان همراه پدرش ابو سفیان قبول اسلام کرد و اندکی بعد نیز از غنایم جنگی صفین سهمی استثنایی توسط محمد دریافت داشت. بعدن به علت اینکه سواد خواندن و نوشتن داشت از جمله کاتبان قرآن شد، هرچند که بعضی از سیره نویسان او را فقط کاتب نامه های محمد به رؤسای قبایل عرب دانستند. در زمان خلافت عمر ابن خطاب، چون یزید ابن ابی سفیان برادر ارشد معاویه و فرماندار شام به بیماری طاعون درگذشت، عمر این سمت را به معاویه پسر ابو سفیان محول کرد و بعدن عثمان که خودش از بنی امیه بود وی را در این سمت باقی گذاشت و همین موقعیت به وی اجازه داد که پس از قتل عثمان از اطاعت علی سر باز زند و از آن پس با استفاده وسیع از توطئه و رشوه و فساد و به خصوص خریدن اشخاص مؤثر زمینه را برای روی کار آمدن خود فراهم سازد. به نوشته جرجی زیدان، همین که معاویه نمی توانست حریفی را با زور یا با زر رام کند، او را مسموم می کرد. یکی از این حریفان رام نشدنی عبدالرحمن ابن خالد فرزند خالد ابن ولید سردار معروف بود. معاویه ابن عسال پزشک را خواست و به دو گفت که اگر عبدالرحمن را مسموم کند، او را مادام العمر از پرداخت مالیات معاف خواهد کرد و اضافه بر آن تا زنده باشد مالیات شهر حمص را به دو خواهد بخشید. ابن عسال شربت زهرآلودی تهیه کرد و به وسیله غلامان عبدالرحمن بدون نوشانید و او را از پای در آورد. همینطور معاویه مالک اشتر را مسموم کرد. مالک از طرف خلیفه علی ابن ابی طالب به حکومت مصر منصوب شده بود و معاویه که می دانست اگر پای وی به مصر برسد، آن سرزمین به کلی در اختیار هواداران علی قرار خواهد گرفت، کسانی را نزد تحصیلدار مالیات قلزم فرستاد و به وی پیغام داد که مالک در راه رفتن به مقر حکومت خود از نزد تو می گذرد و اگر او را در آنجا مسموم کنی، تا زنده ام و زنده ای از تو مالیات نمی خواهم و هر آنچه را هم که از بابت مالیات برداشت می کنی به خودت می بخشم. تحصیلدار مالیات قلزم به سر راه مالک اشتر آمد و او را به خانه خود دعوت کرد و شربت زهراگینی را با عسل بدون نوشانید و مالک همانجا درگذشت. از جمله دیگر کسانی که به اعتقاد اهل تشیع از جانب او مسموم شدند، حسن ابن علی امام دوم شیعه بود که پیروان علی پس از قتل او وی را به خلافت برگزیده بودند، ولی طبق توافقنامه‌ای که بین او و معاویه به امضا رسید، امام حسن پس از 6 ماه خلافت به نفع معاویه از مقام خود چشم پوشید و بعد هم به تحریک معاویه توسط یکی از همسرانش مسموم و درگذشت. در زمان معاویه سادگی قبیله‌ای عرب که به مساوات اسلامی تعبیر می شد و تا آن زمان کمابیش برقرار مانده بود، جای خود را به تقلید از رسوم درباری ایران و بیزانس داد و در دوران جانشینان او از آن نیز فراتر رفت. در دوران خلفای راشدین فقط دست خلیفه را، آن هم هنگام بیعت با او یا گرفتن مقرری قانونی از او یا در موقع وداع با او می بوسیدند، اما در زمان معاویه مقرر شد که تنها آستین خلیفه را ببوسند و بعد کار به جایی رسید که سم اسب خلیفه را می بوسیدند و در حالی که خلفای راشدین به طور عادی با مردم می نشستند
و صحبت می کردند. خلفای بعد از معاویه و نخستین خلفای عباسی به تقلید از پادشاهان ساسانی پشت پرده با وزیران و بزرگان خلافت سخن می گفتند. خلفای بعدی عباسی یک پرده را تبدیل به دو و سه و چهار پرده کردند و بدین ترتیب منصب پردهداری به صورت یکی از مهمترین مناصب حکومتی درآمد. پرده‌دار میان خلیفه و حاضران می ایستاد و اوامر خلیفه را از پشت پرده به دانان ابلاغ می کرد. بدفرجام‌ترین کار معاویه ارسی کردن نهاد خلافت توسط او بود که نتیجه مستقیم آن روی کار آمدن امیرالمؤمنین هایی چنان ناصالح، فریبکار، فاسد، دروغگو، آدمکش و طماع بود که وجودشان حتی به عنوان وارثان سلسله‌ای بیابانگرد و غارتگر نیز مایه شرم بود. و با این همه اینان یکی پس از دیگری با ادعای نمایندگی تام الاختیار خداوند و رسول او در روی زمین بر مسند خلافت نشستند. تاریخ نویسان مشهور عرب نوشتند عرینب دختر زیبایی بوده که یزید ابن معاویه و حسین ابن علی هر دو عشق او را در سر داشته و تلاش می کرده اند با او ازدواج کنند، ولی سرانجام حسین موفق می شود او را به عقد ازدواج خود درآورد. تردیدی نیست که این رویداد نیز سبب شده که یزید و حسین کینه یکدیگر را در دل بپرورانند و این قضیه

باق می شود. اورینب در زیبایی و ادب و کمالات شهرتی در خور داشت. معاویه از جریان آگاه شد و به یزید وعده داد که او را به مقصود برساند. اورینب با پسر عمویش عبدالله ابن سلام که از شخصیت‌های معروف بود ازدواج کرد. عبدالله از سوی معاویه در عراق مسئولیتی داشت. معاویه او را از عراق به شام احضار کرد و توسط ابو هریره و ابو دردا به وی گفت دوست دارد دختر خود را به ازدواج تو درآورم، چون از جهات مختلف شایستگی داری داماد خلیفه باشی. عبدالله پذیرفت. آن دو جریان را به معاویه گزارش کردند. معاویه پیش از این به دختر خود گفته بود که اگر آن دو نزد تو آمدند که تو را برای عبدالله خواستگاری نمایند، موافقت کن، ولی به آنان بگو در صورتی موافقت می کنم که عبدالله همسر اول خود را طلاق دهد. او فریب معاویه را خورده همسر خود را طلاق داد. سپس معاویه ابو دردا را به عراق فرستاد تا اورینب را برای یزید خواستگاری نماید. چون وی وارد کوفه شد فهمید که حسین ابن علی هم در کوفه است. تصمیم گرفت در آغاز خدمت حسین برسد، بعد مأموریت خود را انجام دهد. چون نزد حسین ابن علی رسید از او پرسید برای چه به عراق آمده ای؟ ابو دردا موضوع را به حسین گفت. حسین هم اعلام کرد من هم تصمیم داشتم کسی را نزد اورینب برای خواستگاری بفرستم. اکنون که نزد او می روی پیام مرا نیز به او برسان. ابو دردا چون نزد اورینب رفت او را برای حسین ابن علی و یزید خواستگاری نمود. اورینب با وی مشورت کرد که کدام خواستگار بهتر است. ابو دردا پاسخ داد حسین برای همسری با تو شایسته تر است. حسین ابن علی با همان مهریه‌ای که بنا بود یزید بدهد اورینب را به عقد خود درآورد. آخوندها و روزخانها می گویند حسین تصمیم گرفته است برای نیرومند شدن و گسترش و اشاعه اسلام خود را در راه الله شهید کند، و یا اینکه کشته شدن او سرنوشتی بوده که الله از پیش برایش مقدر کرده و حسین بر پایه سرنوشت از پیش مقدر شده میبایستی در روز دهم ماه محرم سال 60 هجری قمری در صحرای کربلا به دست شمر ابن زلجوشن کشته شود. با توجه به اینکه آیه 195 سوره بقره میگوید با دستهای خیش سبب هلاکت خیش نشوید، حسین ابن علی حق نداشته است جان خود را قربانی بکند و برای تکیه زدن بر کرسی خلافت خود را به کشتن دهد. بنابراین حسین با نادیده گرفتن تفسیر آیه 195 بقره علاوه بر خودش سبب کشته شدن 72 نفر از اعضای خانواده و یارانش نیز شده است. معاویه پیش از مرگش وصیت‌نامه‌ای برای یزید نوشت و در آن توصیه‌هایی در رابطه با خلافت کرد. او برای یزید نوشت که از حرکات حسین و ابن زبیر آگاه باش و پیش بینی کرد عراقیان حسین را به شورش اقوا کنند ولی یاریش نکنند. او همچنین به یزید توصیه کرد که با حسین با احتیاط رفتار کند و خونش را نریزد، چون او نوه پیامبر است. در عوض با ابن زبیر با خشونت رفتار کن مگر آنکه با او کنار بیاید. او همچنین یزید را به رفتار خوب با مردم حجاز توصیه کرد. در مکه حسین ابن علی نامه‌های زیادی از طرفداران علی ابن ابی طالب که در کوفه بودند دریافت کرد. در نامه‌ها آنان با دعوت از حسین و نفی یزید خواهان سرنگونی یزید و بیعت با حسین شده بودند. حسین برای ارزیابی شرایط کوفه مسلم ابن عقیل را راهی آنجا کرد. او همچنین نامه‌هایی به بصره فرستاد، اما فرستادهش به دست عبیدالله ابن زیاد فرماندار بصره افتاد و کشته شد. مسلم که به کوفه رسیده بود اوضاع را مناسب دید و به حسین نامه نوشت که علویان در آنجا طرفداران زیادی دارند، و پیام داد که حسین راه کوفه را در پیش گیرد. یزید که از شورش کوفه با
باخبر شده بود به عبیدالله ابن زیاد دستور

دستور داد تا ابن عقیل را بکشد یا زندانی کند. ابن زیاد نیز با بیرحمی شورش کوفه را سرکوب کرد و مسلم را کشت. با این حال حسین و یارانش به راه خود به سمت کوفه ادامه دادند. عبیدالله ابن زیاد 4000 سرباز را به سمت حسین روانه کرد و سپاهیانش او را مجبور ساختند تا در صحرای کربلا اردو زند. در جنگ روی داده حسین و 72 نفر از همراهانش کشته شدند و خانواده‌اش به اسارت در آمدند. این واقعه فریاد اعتراض شدید و گسترده مسلمانان را برانگیخت و وجهه یزید به شدت آسیب دید. یزید ابن معاویه ششمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نخستین خلیفه اسلامی بود که به صورت ارثی بدین مقام رسید و از آن پس این سنت تا به پایان خلافت عثمانی در قرن 20 همچنان ادامه یافت. 38 سال عمر و با عنوان رسمی یزید اول 3 و 6 ماه خلافت کرد. نه تنها در حفظ شعائر مذهبی حتی به صورت ظاهری بی‌اعتنا بود، بلکه اصولاً به اسلام و اصالت آن اعتقادی نداشت. در شعر معروفی که از اون نقل کرده اند آمده است که بنی هاشم به نام دین با حکومت بازی کردند و الا نه وحی نازل شده بود و نه خبری از غیب آمده بود. در این زمینه پیش از او نیز ابو سفیان جد او درباره خلافت اسلامی گفته بود با خلافت بازی کنید چنانکه با گوی بازی می کنید. شهرت بسیار ناخوشایند یزید در تاریخ خلافت جنگ او با حسین ابن علی و واقعی خونین کربلا است که شکافی التیام ناپذیر در تاریخ جهان اسلامی پدید آورد. به دنبال این واقعه و نیز عدم توجه یزید به احکام اسلامی، مردم مدینه در سال 63 هجری در پس گرفتن بیعت خود از یزید اتفاق کردند. یزید مسلم ابن عقبه یکی از سرداران خود را به مدینه فرستاد و او پس از جنگی سخت وارد آنجا شد و به دست سپاهیان خودش که عموماً اهل سوریه بودند، 700 تن از بزرگان قریش و مهاجرین و انصار و 12000 نفر از مردم شهر را کشت و از بقیه آنها به زور دوباره برای یزید بیعت گرفت. لشکریان شام سپس رهسپار مکه شدند، اما پس از 40 محاصره این شهر و سنگباران خانه کعبه با دریافت خبر مرگ یزید دست از محاصره برداشتند و به دمشق بازگشتند. بدیهی است که آخوندها هیچگاه میل ندارند داستان عشقی و رقابت حسین و یزید بر سر عشق عرینب فاش شود، زیرا آگاهی مردم از این داستان عشقی نسبت به عرینب و اثر این رقابت عشقی در جنگ بین حسین و یزید، دکان دین فروشی و به ویژه روزخانی را سست و بی‌رونق خواهد کرد. یزید از نظر بسیاری از مسلمانان به دلیل خلافت موروثی، کشته شدن حسین ابن علی و حمله به مدینه حاکمی ستمگر و نامشروع شناخته می شود. برخی مورخان معاصر نظیر برنارد لوئیس نگاه معتدلتری به او دارند و او را فرمانروایی توانا می دانند که نسبت به پدرش به موفقیت‌های کمتری دست یافت. جانشین یزید معاویه دوم، خلیفه منحصر به فرد در نوع خود در تاریخ اسلام بود، زیرا 40 بعد از اینکه بر مسند خلافت نشست مردم را به مسجد دعوت کرد و گفت ایها الناس راستش را بخواهید من حوصله خلافت ندارم، از این اداهایی هم که باید به نام امیرالمؤمنین درآورد خوشم نمی آید، فکرهایتان را بکنید و برای خودتان خلیفه دیگری انتخاب کنید. و همانجا از شغل خود استعفا کرد و خانه نشین شد. مادرش که نقشه های بسیار برای آینده داشت او را سرزنش کرد که از داشتن چنین فرزندی شرم دارم. معاویه دوم هم جواب داد که او هم از داشتن چنین مادری چندان مفتخر نیست. 22 سال بیشتر نداشت که ناگهان درگذشت و همان وقت شهرت یافت که چون آبی از او گرم نمی شده مسمومش کرده اند.
هنگام مراسم تدفین وی، عموی پدری او ولید ابن عتبه بن ابی سفیان بر جنازه او اقامه نماز کرد، با این حساب که از این راه بزرگ خانواده و خلیفه آینده مسلمانان شناخته شود، ولی در تکبیر سوم نماز نیزه‌ای که از دور به سویش پرتاب شد پهلویش را پاره کرد و چند ساعت بعد مراسم تدفین خود او نیز در همانجا برگزار شد. در برخی گزارش ها در مورد معاویه دوم، بیزاری او از رویه پدرانش معاویه و یزید و سایر امویان علت اصلی کنارگیری او از خلافت دانسته شده و به گرایش او به تشیع تصریح شده است. بنابر گزارش تاریخ یعقوبی، او خطبه‌ای خواند و در آن از بر عهده گرفتن امر خلافت بیزاری جست و از پدر و پدر بزرگش انتقاد کرد. او در این خطبه جنگ معاویه ابن ابی سفیان با علی ابن ابی طالب و نیز اعمال ناشایست پدرش یزید و به خصوص کشتن حسین ابن علی و خاندان محمد ابن عبدالله را گناهانی بزرگ اعلام کرد. به او پیشنهاد کردند مانند عمر ابن خطاب شورایی را برای انتخاب خلیفه، اما او گفت افرادی مانند افراد آن شورا در این زمان وجود ندارند. پس از کنارگیری معاویه دوم از خلافت، مروان ابن حکم از قبیله ابی عاص مدعی خلافت شد. وی در زمان خلافت عثمان منشی او بود و بعد حاکم مدینه شد. پس از مرگ یزید به شام رفت و به دنبال کنارگیری معاویه ابن یزید از خلافت به سراغ عبدالله ابن زبیر رفت تا او را به ادعای خلافت برانگیزد و خودش در دستگاه وی به نان و آبی برسد. ولی عبدالله ابن زبیر بدو گفت چرا خودت این دعوی را نمی کنی تا من نیز پشتیبانیت کنم، زیرا خودم داوطلب این مقام نیستم. مروان این پیشنهاد را پسندید و به ادعای خلافت برخاست. تدریجاً مردم اردن و بعد شام و سرانجام مصریان با او بیعت کردند و او پسرش عبدالملک را والی مصر کرد و خود در دمشق بر مسند خلافت نشست. ولی این امیرالمؤمنین جدید مدعی پروپا قرصی نیز در برابر خود داشت و او خالد ابن یزید، دومین پسر یزید ابن معاویه بود که با وجود سن کم خودش را قانوناً وارث خلافت می دانست. مروان برای محکم کاری به فاخته زن بیوه یزید ابن معاویه و مادر خالد پیشنهاد ازدواج کرد، اما چند روز بعد در گفتگویی با خالد اوقاتش تلخ شد و در حال خشم او را مادر قحبه خطاب کرد. خالد نیز این ماجرا را اینن با مادرش در میان نهاد و او گفت ناراحت نباش، کاری می کنم که دیگر چنین فحش‌هایی به مادرت داده نشود. مروان در آن شب به خانه همسر تازه‌اش آمد و در ضمن گفتگو با نگرانی از او پرسید امروز من با خالد تندی کردم، شکایتی از من به تو نکرده است؟ فاخته گفت نه امیرالمؤمنین، خالد پسری نیست که از سخنان خلیفه برنجد و به کسی شکایت کند. مروان با خیال آسوده شام خورد و خوابید. وقتی که خوابش سنگین شد، فاخته همراه با چند کنیز دیگر بالش بزرگی بر روی دهان مروان گذاشتند و با باسن بر روی او نشستند و هر چهار کنیزک آنقدر بر روی آن نشستند که وی پس از مدتی دست و پا زدن خفه شد. مروان هنگام مرگ 63 سال داشت و تنها 9 ماه خلافت کرده بود. عبدالملک ابن مروان پسر و جانشین او که با عنوان نهمین امیرالمؤمنین عالم اسلام به خلافت نشست، در همان نخستین روز خلافت خود بر بالای منبر رفت و گفت ای مردم، دانسته باشید که در دوران خلافت من کسی را حق چون و چرا در کارهای من نیست و هر کس که به وضع موجود ایرادی داشته باشد خونش به گردن خودش است. بنابراین آن کس که نخواهد گردنش بریده شود بهتر است عقده‌هایش را آنقدر در سینه اش نگه دارد تا بمیرد. این همان امیرالمؤمنینی است که طبری و ابن اسیر و یعقوبی او را جبار عنید نامیدند.
در دوران کوتاه خلافت مروان ابن حکم، عبدالملک که سمت ولیعهدی او را داشت شدیداً تظاهر به دینداری می کرد و به خصوص قرآن زیاد می خواند.